קשה לשמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד כמה דרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים. תודה להיפו.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף מם א'. את השיעור, כרגילי, אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, רב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה ונפלאה תגן בעדינו, ולעילוי נשמת אבי, זכרו לברכה, ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל. אנחנו נפתח קודם כל במשנה היומית, אנחנו אורזים במשנה היומית במסכת כלים, פרק ט, משניות זין וחט. אומרת המשנה, שרידה, כלי שטוח המשמש ללישת בצק ואינו מקבל טומאה, שהיא נתונה ככיסוי על פי התנור, שהשרידה ממורחת בטיט על גבי התנור, ועל ידי כך הוא מוקף צמיד פתיל, אם נזדק מן התנור לשרידה במקום החיבור, שיעורו של הסדק כדי שיתבטל מדין צמיד פתיל הוא מלוא פי מרדעה, כעובי מרדעה הוא מלמד הבקר ושיעורו שליש טפח, אף על פי שלא נכנס לסדק, כלומר שגודל הסדק בדיוק שליש טפח. רבי יהודה אומר, רק אם הסדק הוא גדול עד כדי כך שמלוא פי מרדעה נכנס לתוכו, דהיינו מעט יותר משליש טפח, אז יוצא התנור מדין מוקף צמיד פתיל. אם נזדקה השרידה עצמה, שיעורו של הסדק אם לא פי מרדיה נכנס. רבי יהודה אומר שלא נכנס. היה הסדק עגול, כדורי, כלומר רחב למעלה וצר למטה, אין רואין אותו ארוך, כאילו היה שווה למטה כלמעלה. אלא שיעורו כמלוא פי מרדע נכנס, שאם הסדק גדול עד שיכול להיכנס לתוכו מרדע, הרי התנור יוצא מדין צמיד פתיל. משלחת, תנור המוקף צמיד פתיל שניקב מעינו הוא הנקב שעושים בו כדי שיצא ממנו האשן, הוא מריח את עינו בטיט וסתמו, וניקב אחר כך במקום המירוח, שיעורו של הנקב בכדי שיתבטל דין צמיד פתיל הוא מלוא קוש, קוש, כרוחב הקוש של הפלך. נכנס ויוצא הקוש כשהוא דולק ברווח ולא קבע. רבי יהודה אומר, אפילו שלא דולק, שלא ברווח. אם ניקב התנור מצידו של העין,

0: כלומר שלא במקום אמיר רוח, שיעורו של רוחב הנקב הוא כמלוא קוש, נכנס ויוצא שלא דולק. ויהודה אומר דולק. רבי שמעון אומר, אם ניקב מן האמצע של העין, כלומר במקום אמיר רוח, שיעור הנקב נכנס כדי שיכנס בו הקוש שלא דולק, ואם ניקב מן הצד, שיעור הנקב אינו נכנס. וכן הוא אומר, רבי שמעון בכל הדוגמאות להלן, שאם ניקבו מן האמצע שיעור הנקב נכנס, ומן הצד אינו נכנס, במגופת כיסוי מסמרות שנעשו מכלים, ובית הלל מתארין שאין לנו גוזרים בהם, ואולי מן האשת באו. אנחנו לעמוד בנקודה הזאת, אמרנו בסייעת לשמע את המשנה היומית, וכעת אנחנו עוברים לדף היומי, כאמור, מסכת חולין דף מ"א. אנחנו רוזים קצת בהמשך, בתחילת באמצע העמוד, דף מ"א עמוד א', במשנה. אנחנו נקריא את המשנה ואחר כך נשתדל לבאר אותה בלי נדר. אומרת המשנה, אין שוחטין לא לתוך ימים ולא לתוך נערות ולא לתוך כלים, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים ובספינה על גבי כלים. אין שוחטין לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה. ובשוק לא יעשה כן, שלא, כאן אנחנו עוברים מאלף עמוד ב', שלא יחזק את המינים, שלא יחכה את המינים. טוב, אנחנו עכשיו נבאר את המשנה הזאת. אומרת המשנה, אין שוחטין בהמת חולין, לא לתוך ימים ולא לתוך נערות ולא לתוך כלים, שכל אלה נראים כאילו נוהג כמנהג עבודה זרה. אבל שוחטו לתוך עוגה, חפירה עגולה של מים, ובספינה יכול לשחוט על גבי כלים, שניכר שמטרתו היא כדי שלא ללכלך את הספינה. אין שוחטין לתוך גומה, חפירה קטנה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה. ובשוק לא יעשה כן כדי שלא יחכה את המינין, כדי שלא לעשות כמעשה. נקיד את רשי על המשנה, לתוך ימים, ללא לימרו, שלא יגידו לסרה דיימה כשחית, שלא יגידו, אם הוא ישחוט את זה בים, יגידו שהוא שוחט את זה לסרה ים. לכן לא לעשות את זה. ולא לתוך הכלים, שלא יאמרו, מקבל דם לעבודה זרה, לתוך עוגה של מים, גומה, כמו עוגיות לגפנים. כמו שכזו במסכת מועד קטן, לשון מורי, ליש להכרינה, לשון אחרת, לתוך העוגל, והיא אותו דבר. ובספינה יכול לשחוט על גבי הכלים, על גב הכלים, ואדם שוטט לתוך הים, שלא ללכלך את הספינה, ולא מחזי, הוא לא נראה כשוחט לתוך ימים, אבל עושה גומה, משמע שוחט לתוכה, והגמרא פריך, הגמרא תקשה, אמרת, אין שוחטי לגומה, ותאים את הגומה, אתה מגומה, משום יחכה את המינין, שלא יחזיק ידיהם בחוקותיהם. כן, חוקה לשון חוק. עד כאן המשנה וכאן לבוא לגמרא. הגמרא אומרת, אין שוחטין לא לתוך. מה ישנה של הגמרא לתוך ימים דלא, דאמרי ללא, דאמרי לסרה דיימה קשחית. לתוך עוגה של מים, למה יאמרי לבובה קשחית? אז למה זה מותר? המערבה באחורים שנו, נסביר את הגמרא. הגמרא אומרת, שנינו במשלטנו, אין שוחטין לא לתוך ימים, אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים. שואלת הגמרא, מה ישנה? במה שונה לתוך ימים שלא ישחט מפני דאמרי שאומרים אנשים לסרה דים הקשחית, לסרה ים הוא שוחט, וראי אם שוחט לתוך עוגה של מים, נמי אמרי, גם כן יאמרו בבובעה שלו, לבובעה שלו, שנראית במים קשחית, הוא שוחט לבובעה שלו, לצורה שלו, וגם זה כן עבודה זרה. המערבה במים אחורים שלנו, שאין נראית שם בובעה, לכן אין בעיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אין שוחטין לגומה, ואמרת, אין שוחטין לגומה כלל. אמר רבי, רישא בגומה שבשוק. אמר לרבה, ואמר דקטני סיפה, ובשוק לא יעשה כן, מכלל דרישא לאו בשוק עסקינן. אלא אמר רבה, אחי כאמר, אין שוחטין לגומה כל עיקר. ורוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה, כן? שלא יחכה את המינין. כן, בואו נסביר את הגמרה הזאת. עוד שנינו, אין שוחטין לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכם. כשהגמרה, כיצד שונה התנה שעושה גומה בתוך ביתו, ואמרת ורא, אמרת בתחילה אין שוחטין לגומה כלל. אמר הבא יהיה רשע בתחילה ששנינו שאין שוחטין כל עיקר, מדובר בגומה שבשוק, ששם אין שוחטין כלל. אמר לי רבה, ועמד יקטן עם סייפה, והרי ממש שהוא שונה בסוף, ובשוק לא יעשה כן, בכלל, בכלל הדברים, אתה למד, די רשע, לאו בשוק הסכינן, שבתחילה לא בשוק אנו עוסקים, ובכל אופן למה כתוב שאסור. אלא אמר רבה אחי כמה, כך הוא אומר, אין שוחטין לגומה כל עיקר, ורוצה לנקר, לנקות את חצרו, שלא תהיה מלוכלכת בדם, כיצד הוא עושה? עושה מקום חריץ או מדרון חוץ לגומה ושוחט שם, ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן, אפילו בדרך זו, כדי שלא יחכה את המינין. נחזור לגמרא, הגמרא אומרת, כן, אז אומרת הגמרא, תניא כפתי דרבה, יש ברייתא כמו רבה שאמר, היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט. ודם שוטט ויורד על דופני הספינה. ואין שוחט לגומה כל עיקר. ורוצה לנקר חצרו כיצד הוא עושה, עושה מקום חוץ לגומה ושוחט. כן, אז מה הוא יעשה? עושה מקום חריץ לגומה ושוחט. ודם שוטט ויורד לגומה. ובשוק לא יעשה, כן? שהוא שנאמר וחוקותיהם לא תלכו. אם עשה כן, צריך בדיקה אחריו. נסביר את הגמרה עכשיו. אומרת הגמרה, תניא כפתי שנויה ברייתא כשיטתו של רבה, היה מהלך שם בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט. מחזיק את הבהמה כשראשה חוץ לספינה, ומוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ואדם שוטט ויורד על דופני הספינה. על דופני הספינה, ומשם לים, אבל לא ישחוט לתוך הים, ואין שוחט לגומה כל עיקר, ורוצה לנקר את חצרו כיצד הוא עושה, עושה מקום מדרון או חריץ חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. ובשוק לא יעשה כן, משום שנאמר, ובחוגותיהם לא תלכו, ואם עשה כן, צריך בדיקה אחריו, שמה הוא מין. רש"י אומר, השוחט חולין בחוץ לשם עולה, לכיוון דבא, כן, אז רש"י אומר, הרי הרועה אומר, עכשיו הוא מקדים ושחטה לעולה, לקודשים בחוץ מותרים, וגזרו רבן עליהן, כן, רבנן גזרו שזה פסול. טוב, אנחנו נמשיך הלאה, הגענו למשנה, השוחט לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיטתו פסולה, ורבי שמעון מכשיר. שניים אוחזים בסכין ושוחטים, ואחד לשום אחד, אחד לשום אחד מכל אלו, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה. השוחט לשם חטאת, לשם אשם ודאי, לשם בכור, לשם מעשר, לשם תמורה, שחיטתו כשרה. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור, ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר. נסביר את המשנה, השוחט בהמת חולין, ואומר שהוא שוחט אותה לשם עולה, או לשם הזבחים, שלמים, או לשם אשם תלוי, כן, אז או לשם אשם תלוי, או לשם פסח, לשם תודה, בכל אלה שחיטתו פסולה, מפני שנראה כמקדיש ושוחט קודשים בחוץ. ורב שמעון מכשיר, היו שניים אוחזים בסכין ושוחטין, אחד מהם לשום לשם אחד מכל אלו הדברים הפוסלים, ואחד לשום דבר כשר, שחיטתו פסולה. השוחט בהמת חולין לשם חטאת, או לשם אשם ודאי, או לשם בכור, או לשם מעשר בהמה, או לשם תמורה, שם קרבים חובה, ואין חשש שיקדישם סתם, שחיתתו כשרה. זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב, שאפשר להקדיש אותו על ידי נדר או בנדבה, השוחט לשמו אסור, שנראה הדבר כמקדישו ושוחטו בחוץ. ושאינו נידר ונידב, אלא הוא מוטל עליו כחובה, אם אין לו חובה כזו, הרי השוחט לשמו כשר. וכאן נעבור לגמרא. אומרת הגמרא, השוחט לשם עולה, השם תלוי בר נידר ונידבו, אמר רבי יוחנן, המני רבי אלעזרי, ואמר מתנדב אדם השם תלוי בכל יום. פסח בר נידב ונידרו, זימנה קביאלה, אמר רבי יושעיה, שני פסח, הועיל והפרשתו כל השנה כולה. אמר רבי ינאי, לא שנו אלא תמימים, אבל בעלי מומין מידה ידיע. רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, זימנין דם דרמי לי, מידי עמומה ולא ידיע. השוחט לשם חטאת, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאינו מחויב חטאת, אבל מחויב חטאת אימה לשום חטאתו עושה. והלא כאמר לשם חטאתי, אמר רבי אבאו, כי הוא אומר לשם חטאתי לשם תמורה. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין לו זבח בתוך ביתו, אבל יש לו זבח בתוך ביתו, אימה אמורי אמיר בי, כן? אמורי אמיר בי. והלא כאמר לשם תמורת זבחי, אמר רבי אבאו, והוא אומר לשם תמורת זבחי. עכשיו נסביר את הגמרא הזאת. שני במשנה, שוחט לשם עולה, לשם אשם תלוי, לשם פסח, שחיתתו פסולה, לשם באים בנדר או נדבה. שאת הגמרא, אשם תלוי, האם בר נידר ונידבו? הלא קורבן חובהו. במקום שיש ספק, האם הוא חייב חטאת? אמר רבי יוחנן המני, זו כשיטת מי היא? שיטת רבי אליעזר היא, שאמר, מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, מחשש שמא עבר עבירה. ועוד שאלת הגמרא, וכי קורבן פסח בר נידב ונידר הוא, הלא זימנה קביעה לי, זמן קבוע לו בערב פסח, ואין אדם יכול להביא קורבן פסח אלא בזמנו. אמר רבי אושעיה, שני שונה פסח, הואיל בפרשתו, יכולה להיות כל השנה כולה. אמר רבי ינאי, לא שנו ששוחט לשם קורבן שחיתתו פסולה, אלא כששוחט תמימים. אבל אם שוחט בעלי מומין, מידה ידיע, ידוע הדבר שהוא בעל מום. ובוודאי אין חשש שלשם קורבן יתכוון. רבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי גם כן זמנין דרמי למידי עמומה ולא ידיע. פעמים שמוטל דבר מה על המום, הוא מכסה אותו ואינו ידוע לכל. וסבורים שבהמה תמימה היא. עוד שנינו, השוחט לשם חטאת, שחיתתו כשרה, שאין אדם יכול לנדור חטאת, ואין לחשוש למרית עין. אמר רבי יוחנן, לא שנו שבכגון זה שחיתתו כשרה, אלא במי שאינו מחויב חטאת, אבל מי שידוע שהוא מחויב חטאת, שחיתתו פסולה. אימה, אמור לשום, לשם חטאתו הוא עושה, מקדיש ושוחט בחוץ, של דגמרה, והרי במשנה לא כאמר, אין אומר לשם חטאתי, אלא לשם חטאת, סתם, ובזה אין לחשוש. אמר רבי אבאו, רבי יוחנן מדבר במי שאומר לשם חטאתי. עוד שנינו במשנה ששוחט לשם תמורה, שחיתתו כשרה, אמר רבי אלעזר, לא שנו ששחיתתו כשרה, אלא באופן שאין לו כבר זבח מוקדש בתוך בתוך ביתו, אבל אם יש לו זרח בתוך ביתו, שחיתתו פסולה. אם האמורי, אמיר בי, אמור שהוא ממיר בו, ולכן זה פסול. כשהגמרא, והלא כאמר, הרי במשנה אינו אומר לשם תמורת זבחי, אלא לשם תמורה. אמר רבי אבאו, רבי אלעזר עוסק במי שאומר במפורש, לשם תמורת זבחי. אנחנו נגיד עוד קטע קטן, כי בעזרת השם אנחנו היום מסיימים את הפרק השני של מסכת חולין. עוד קטע קטן, אומרת הגמרא, זה הכלל, שואלת הגמרא, להטוי מאי, להטוי עולת נזיר, דמאו דתימה הלא נדר, אימה נדר בצנאה, ושאינו נידר ונידב, להטוי עולת יולדת. אמר רבי אלעזר, לא שנו, אלא שאין לו אישה, אבל יש לו אישה, אמור לשמה הוא עושה. והלא כאמר לשם עולת אשתי, אמר רבי אבאו, ואומר לשם עולת אשתי, פשיטה, מעולתימה אם איתה דילדה קלה הוולי, כמה שמלן, אמה אפולי אפיל. בואו נגיד עכשיו את ההסבר של הגמרא הזאת, שאני במשנה, זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו אסור. ושואלת הגמרא, להטוי אימי, להביא את מה, להביא את מה הובא הכלל הזה, שהרי לכאורה מנינו הכל, ושיבה הגמרא, להטוי להביא עולת נזיר, דמאו דתימה, שמהו שתאמר, אין לחשוש כאן, הרי לא נדר קודם לכן נזירות, ואם כן, אינו חייב בעולה כזאת, לכן אומרת המשנה שיש לחשוש, אימר, שמה נדר בצנאה בחשאי, ולא ידוע שנדר בנזיר, ומה ששנינו בזה הכלל, כל שאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר, בא להטויה להביא עולת יולדת, שהשוחט לשם עולת יולדת, שחיטתו כשרה, הועיל, וקורבן זה הוא קורבן חובה, ואינו נידר או נידב. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא שאין לו אישה, ולכן ברור שהוא אינו חייב בכך, ואין מקום לטעות, אבל יש לו אישה, שחיטתו פסולה. אמר, אמור, כי האנשים יכולים להגיד, שלשמה הוא עושה, שואלת לגמרא, ואלו כאמר, והרי אינו אומר לשם עולת אשתי. אמר רבי אבאו, רבי אלעזר עוסק במי שאמר מפורש לשם עולת אשתי. מקשה הגמרא, במקרה כזה פשיטה, פשוט שיש לחשוש שהוא עושה לשם עולה ממש. אנחנו עוברים לדף בבית עמוד א', מה עוד התאימה אומרת הגמרא שתאמר, אם איתה דילדה קלה, הוולי, אם יש, אם אומנם ילדה, אשתו ילדה, כל היה לה, והיו יודעים על כך, ואם כן, היינו אומרים שאין לחשוש שהוא נודר לשם קורבן, על כן כמה שמלן, משמיע לנו הגמרא, רבי אלעזר, שיש לחשוש לכך, שכן אמה אמורי אפיל, אמור שהיא פילה, ולכן לא היה לדבר קול. כן, רש"י אומר, מה עוד איתמה אם איתה דילדה קלה הוולי, אומר רש"י, עומדה היד היא למשקר, כמה שמלן, רבי אלעזר, דאמה אפול יפיל, לישנה חילה, הד רבי אלעזר ורבי אבאו, לא גרסינן, ואחי גרסינן, לטויי עולת יולדת, מה עוד איתמה אימה ילודי יליד, כמה שמלן, דאים אימה דאוליד, קלה איתלה, וכשיש לו אישה, מתוק מהמתניתין, מדובר באישה אחד שיש לו אישה, ויצטריך לתנה למתני בזה הכלל, ומה עוד איתמה ניחוש למען דחזי סבר בצנאה הוליד, כמה שמלן, זה שמעתי, ועיקרו, חדה דעה לא אמרו, והי מהו דתימה בכל הנח, שמעית אשם למה למתני, זה הכלל להטויי, אומר רש"י, פשיטה למי ניחוש לי. כן, זהו, אנחנו בסייעת השמיים סיימנו את הדף של היום, ברוך זכת השם יתברך, רק להגיד כאן, תוספות קטן כאן, מה שכשהגמרה אמרה, לא אמור אלא שאין לו אישה, אז אומרים לתוספות, מה שהקשה בקונטרס, מה שהקשה רש"י, או שאין לו אישה, למה לא למתני, זה הכלל, פשיטה למי ניחוש לה, יש לומר, אומרים לתוספות, אין לו אישה, היינו שאין לנו יודעים אם יש לו אישה אם לאו, וכן אין לו זבח דלאל, אבל בידוע דאין לו, לא יצטריך. אם היה ידוע בבואה שאין לו, אז לא היה צריך. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעת השמיים סיימנו את הדף היומי של הבא, תלמוד הבבלי, וכעת נעבור לדף היומי בתלמוד הירושלמי, מסכת בבא קמא, דף למתת. אנחנו נתחיל במשנה. המשנה מלמדת הלכות נוספות בעניין קבלת הנאה מממון גזול. אומרת המשנה, אם נטלו מוחסין את חמורו, ונתנו לו במקומו חמור אחר, שנטלו מאדם אחר, או אם נטלו הליסטים את כסותו, ונתנו לו במקומה כסות אחרת, שגזל אותה מאדם אחר, הרי אלו שלא, מפני שהבעלים מתייאשים מהם, שנוטלים אותם המוכסים או הליסטים, ונמצא שהמקבלים מהם כנעם, מי שמקבל מהם כנעם בייאוש ושינוי רשות. המציל חפץ של חברו מיד הנהר, שנטלו בשוטפו, ומן הליסטים שגזלו, אם נודע שנתייאשו הבעלים ולקבל את החפץ שלהם בחזרה, לפי שבא ליד המציל, הרי אלו שלא. לכן נחיל של דבורים שנטשו את כברת הבעליהן ושכנו ברשות אדם אחר, אם נתייאשו הבעלים, מהן הרי אלו שלא. כן, עכשיו המשנה מלמדת הלכות נוספות בעניין נחיל של דבורים שיצאו ממקומן. מה ביוחנן ברוקה? נאמנת אישה או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה. אף על פי שאין אישה וקטן קשרים לעדות, סומכים על דבריהם לברר מי הם בעליו של נחיל דבורים ששכן במקום מסוים. הוא מהלך ומותר לבעל נחיל דבורים להלך לתוך שדהו של חברו ונוטל כדי ליטול את נחילו ששכן שם, שכיוון שהדבורים שלו, אין חברו רשאי למונעו מליטלן. ואם הזיק בדרך הילוכו את תבואת חברו, משלם מה שהזיק. אבל לא יקוץ בעל הנחיל את הסוכה, ענף העץ של חברו, ששכנו עליו הדבורים, אפילו כשעושה זאת על מנת להיתן לחברו דמים עבור הענף. רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן ברוקה, אומר, אף קוצץ בעל הנחיל את ענף חברו כדי לשאת את הדבורים, ונותן את הדמים עבור הענף. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. שאני אומר משנה, את לא מוכסין, הגמרא מביאה ברייתא בעניין הזה. תני בברייתא, המציל חפץ מן הגייס, מחיל צבא שנטלו, או מן הדלקה, או משנונית הים, מהגאות והשפל של מי הים ששטפו, או משלולית הנער, מהנער שעלה על גדותיו ושטפו, הרי אלו שלו של המציל, משום שמסתמה הבעלים התייאשו מהם. שנים במשנה, וכן נחיל של דבורים, שנטשו את כברת, את הכברת בעליהן, ושחטו ברשות אדם אחר. אם יתייאשו בעליו מהן, הרי אלו שלו. אמר רבי יוחנן, בן ברוקה, נאמנת אישה או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה, אף על פי שבדרך כלל אין אישה וקטן קשרים לעדות. הגמרא מרחיבה בהוראת רבי יוחנן בן ברוקה. אמר רבי חנינא בר פפא בשם רבי יוחנן, מתנית הוראת המשנה שמקבלים עדות של אישה או של קטן בעניין ממון, נוהגת רק בנחיל של דבורים שגזלו עשו רק מן ההלכה. כלומר, משום דין דרבנן, שאפילו אין אמת בעדות הקטן, אין מן התורה איסור בלקיחת הנחיל מבעל השדה, כיוון שלא זכה בו, ורק מדרבנן אסור הדבר מפני דרכי שלום. דברה מסייגת את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, מה שאמר רבי יוחנן בן ברוקה, שאישה וקטן נאמנים על נחיל של דבורים, להוציאו מבעל השדה, בה נמצא כעת, ובלבד בפורח שהתחיל, הנחיל פורח בשעת מסירת העדות. אולם אם הדבורים כבר שכנו על ענף, שוב אין אישה או קטן נאמנים לומר שהנחיל יצא משדהו של פלוני. וגם במקרה שהנחיל עדיין פורח, נאמנים הם בלבד שימסרו את עדותם על אתר, על המקום. כלומר, מיד כשראו שיצא הנחיל מהשדה של הראשון, אבל אם יצא העד, האישה או הקטן, וחזר לפני שמסר את עדותו, אין עדותו מתקבלת. משום שאני אומר, שמה מפני יראה או פיתוי אמרו את העדות. כלומר, אנחנו חוששים שמה אימו עליהם, או שידלו אותם להעיד כך, אף שאינו אמת. המשנה מביאה מחלוקת מה מותר לאדם לעשות עם נחיל דבורים שלו נכנס לרשות חברו. לדעת הנקמה מותר לו רק להלך בשדה חברו כדי ליטול את נחילו וישלם את מה שהזיק בהילוכו. ואילו לדעת רבי ישמעאל בן רבי יוחנן ברוקה מותר לו גם לקצוץ את הענף ששכנו עליו הדבורים ולשלם את דמיו. הגמרא מביאה ברייתא מרחיבה בדעה האחרונה. תני בברייתא רבי ישמעאל בן רבי יוחנן ברוקה אומר, תני תנאי תנאי בית דינו לקוץ זה סוכה, שיהיה רשאי בעל הנחיל לקצוץ את הענף שדבוריו שכנו עליו, ואחר כך יהיה בעל הדבורים נותן דמים לבעל העץ עבור הענף, שעל מנת כן התחיל יהושע לישראל את הארץ. דהיינו שכך התנה יהושע עובד דינו בזמן חלוקת ארץ ישראל, שלצורך הצלת מכיל דבורים יהיה אדם רשאי אף לקוץ ענף מאילן חברו, ובלבד שיעשה כן על דעת לשלם. ומכאן נעבור למשנה. המשנה דנה במקרה של אדם וטוען על חפצים שחברו קנה כי גנובים הם ממנו. אומרת המשנה, המכיר כליו או ספריו ביד אחר וטוען שנגנבו ממנו, ההלכה היא כדלהלן. אם יצא לו שם גניבה בעיר, אם אכן הייתה בעיר שמועה שגלבו מביתם חפצים, זה שהחפצים בידו טוען שלקחם בשוק בדמים, והבעלים הראשונים טוען שהם שלו, שאדם שבחרם גלבה ממנו, אותו אדם שלקח את החפצים בשוק יישבע לבעלים הראשונים, כן, אז אם אחר הייתה בעיר שמועה שנגנבו מביתו חפצים, זה שהחפצים בידו טוען שלקחם בשוק בדמים, והבעלים הראשונים טוען שהם שלו, שמחרם גנבה ממנו, אותו אדם שלקח את החפצים בשוק יישבע לבעלים הראשונים כמה כסף הוציא עבורם, ויטול מהבעלים דמים אלו. כן, ויחזיר לו את החפצים, ואם לאו, כלומר אם לא הייתה שמועה בעיר שנגנבו ממנו חפצים, לא כל אמינו, אינו נאמן לטעון שנגנבו החפצים ממנו ולהוציאם מיד המחזיק בהם, שום שאני אומר, שמה לא נגנבו ממנו, אלא המחרן לאחר, ולאחר מכן לקחן זה המחזיק, כן, אז ואם לאו, כלומר אם לא הייתה שמועה בעיר שגנבו ממנו חפצים, לא כל אמינו, אינו נאמן לטעון שנגנבו ממנו ולהוציאה מיד המחזיק בהם, שום שאני אומר, שמה לא נגנבו, אלא מחרן לאחר, ולאחר מכן לקחן זה המחזיק בהם כעת ממנו. עד כאן המשנה, מכאן אנחנו עוברים מסיעת לשמיה לגמרה. כן. אומר השנים במשנתנו, המכיר כליו או ספריו, וטוען שנגנבו ממנו, המחזיק בהם, כעת חייב להחזירם לבעלים הראשונים. ונשבע כמה שילם עבורם, ומקבלה מן הבעלים סכום זה. כן, המברת הגמרא אמר רבי בא בר ממל, בדין הוא שלא יישבע. הספרה מחייבת שהקונה את החפצים הגנובים לא יצטרך להישבע כמה שילם עבורם, אלא יהיה נאמן בלא שבועה כמו כמה שילם. ולמה אמרו חמים שיישבע? כדי שלא יהיו בעלי בתים נספלים לגנבים, כלומר משתתפים עמם בדבר עבירה. הגמרא מקבילה את הוראת המשנה שהמכיר את ספריו ברשות אחר יכול לתבוע אותה ממנו אם הייתה שמועה בעיר שהייתה אצלו גניבה. רבי יהושע בן לוי אמר, והוא הדברים אמורים רק במקרה שיצא לו שם, יצא לו שם שיצאה שמועה בעיר שנגנבו ספריו, אולם שמועה כללית שנגנבו חפצים מביתו אינה מאפשרת לו לגבות את הספרים, שכן אפשר שדברים אחרים שלו נגנבו, ואילו הספרים נקנו ממנו כהלכה. הגבלה נוספת, רב אמר, בכדי שיוכל לגבות את כליו, אין די בכך שיצא בעיר כל של גניבה, אלא צריך להעביר ראיה שזה שמכר את הכלים לזה שמחזיק בהם כעת, לנימו עם הבעלים הראשונים בביתו, באותו הלילה שיצאה השבועה על הגניבה. הגמרא מלמדת על יוצא מן הכלל להוראת משנתנו. ורבי אסי אמר, אם טען המחזיק בחפצים לומר, מפלוני לקחתים ולא מן החשוד בגניבה, היינו זה שלן בבית הבעלים הראשונים כשיצאה שמועה על הגניבה, הרי זה נאמן בלי שבועה כמה שילם עבור קניית החפצים, והוא מקבל סכום זה מן הבעלים. כן. הגמרא מספרת על מעשה שבו הייתה טענה שכזאת. עתה עובדה קומי, בא מעשה כזה לפני רבי נסה להכרעתו, לא קיבל רבי נסה את הטענה, אלא חייב את הלוקח להישבע כמה שילם עבור החפצים, אף שטען שקנה אותם מאדם אחר ולא מן החשוד בגניבה. שזה גמרא, מה משמעות פסק הלכה זה לפליג שחולק רבי נסה על רבי אסי? עונה הגמרא, אמרי, אמרו חכמים, לא ברנש דעקי נהבה. האדם שלפני הטענה מכר לו את החפצים, האדם שלפי הטענה מכר לו את החפצים, היה עני ודחוק, ולא מסתבר שהחפצים היו בבעלותו. בגיל כך לא קיבל, משום כך לא קיבל רבי נאסה את טענתו, אבל במקרה רגיל, כן היה רבי נאסה מורה כפי... כן, אז בגיל כך לא קיבל, משום כך לא קיבל רבי נאסה את טענתו, אבל במקרה רגיל, אכן היה רבי נאסה מורה כפי שהורה רבי אסי. ומכאן נעבור למשנה. המשנה דנה באדם המעבד ממונו כדי להציל ממון של חברו. אומרת המשנה, שניים שהיו באים בדרך, זה בא בחביתו של יין, וזה בא בחדו של דבש, שדמיו מרובים משל יין. נזדקה חבית של דבש, ושפך זה בעל היין את עינו מן החבית, והציל את הדבש לתוכה. אין לו אלא שכרו, אינו זכאי ליטול מבעל הדבש, אלא את שכר פעולתו, ושכר השימוש בחביתו, אבל לא את דמי עינו. ולמי אמר לו לבעל הדבש, קודם ששפך את היין, אציל את הדבש שלך ואתה נותן לי דמי היין שלי, והסכים לך בעל הדבש, חייב בעל הדבש ניתן לו את דמי יינו. אנחנו כאן נעבור לגמרא. שאני אומר משתתנו, זה בא בחביתו של יין, במקרה של המשנה, בעל היין לא חייב לשפוך את יינו כדי להציל את הדבש של חברו. הגמרא מביאה הברייתא שמלמדת על מקרה בו אדם חייב להפסיד את ממונו כדי להציל את ממון חברו. תנאי הברייתא, שניים שהיו מהלכים במדבר, וביד זה חבית של מים, וביד זה חבית של דבש. אם נזדק חבית של מים, תנאי בי דינו, כלומר חובה שהטילו חכמים, שישפוך זה דבשו ויציל את מימיו של חברו, משום שהמים מחיה במדבר, שאי אפשר לחיות אפילו זמן מועט בלי מים, ולא הדבש שאפשר לחיות בלי דבש. אמרה מביאה את המשך הברייתא, תני עוד בברייתא, פועל ואני, שעלו לראש אילן, ושיברו סוכה, ענף, בזמן שעלו, בדרך שפועלים רגילים לעלות באילן, היינו שנזהרו לדרוך רק על ענפים עבים וחזקים, הרי הם פטורים לשלם עבור הנזק, משום... אז זהו, אז הגמרא מביאה, המשך הברייתא, תני עוד ברייתא, פועל ואני שעלו לראש אילן, ושיברו סוכה, ענף, בזמן שעלו, בדרך שפועלים רגילים לעלות באילן, היינו שנזהרו לדרוך רק על ענפים עבים וחזקים, הרי הם פטורים לשלם עבור הנזק, משום שהיו רשאים לעלות באילן, לא פשעו באופן עלייתם. ואם לאו שלא נזהרו לדרוך רק על ענפים עבים וחזקים, חייבים לשלם עבור הענף שנשבר, כי אף שעלו באילן ברשות, היו צריכים לעשות כן ביתר זהירות. כאן אנחנו עוברים בדף... כן, אנחנו עוברים בדף למיטת עמוד ב' במשנה. המשנה דנה במקרה דומה לזה שנידון במשנה הקודמת. שטף נער חמורו וחמור חברו, והיה חמור שלו יפה מנה, שווה 100 זוז, ושל חברו שווה 200 זוז, והניח זה את החמור שלו והציל את החמור של חברו, אין לו אלא שכרו. אין לו זכאי ליטול מחברו את שכר פעולת ההצלה, כן? אין לו זכאי ליטול מחברו, אלא רק הוא יכול ליטול מחברו, את שכר פעולת ההצלה, אבל לא את דמי חמורו שעבד. אולם, אם אמר לו לחברו, קודם שהניח את חמורו עצמו, אני אציל את החמור שלך, ואתה נותן לי את דמי החמור שלי, והסכים חברו לך, חייב חברו ליתן לו את דמי חמורו. שני במשנה, שטף נער את חמורו, ואם אמר לו, אני אציל את החמור שלך, ואתה נותן לי את דמי החמור שלי, חייב ליתן לו. ומה מביאה ברייתא בעניין הזה? תני בברייתא, אם יתנאימו, אני אציל את החמור שלך, ואתה נותן לי את החמור, את דמי החמור שלי, והניח את החמור שלו כדי להציל את החמור של חברו, ולבסוף עלה החמור של חברו מן הנער מאליו, אין נזקק לו כלום, כלומר אין צריך לתת לו כלום ממה שיתנאימו, הוא משלם לו רק שכר טרחתו. אני אומר שואלת בקשר למקרה אחר, אלא, שיש לשאול מה ההלכה במקרה הבא, אם הניח את החמור שלו כדי להציל את החמור של חברו, והוא אכן הציל אותו, ועלה החמור שלו מן הנער מאליו וחזר לרשותו, מה עוד דיימר לו? האם יכול המציל לומר לחברו, נתייאשתי לקבל בחזרה את חמורי, ולכן אני זכאי לקבל ממך את התשלום עבורו, לפי שהתניתי, אף שלבסוף קיבלתי אותו בחזרה, אולי הגמרא נשמנה נלמד את התשובה לשאלתנו מההלכה הבאה. אם שטף נהר חמורו של אדם, והיה צובח ואומר, לא נתייאשתי אם נקבל את חמורי בחזרה, שטקש אמר, כל זמן שהוא צובח שלא נתייאש, אנו מניחים שכן לא נתייאש ונקבל את חמורו, ואין אחר יכול לזכות בו. ואילו, רבי יוחנן אמר, אפילו אם הוא צובח שלא נתייאש, חזקה שהם יאשו, ואין לנו מאמינים למה שאומר שלא נתייאש. רואים מכאן שבקרה של לא צבח, שאינו מתייאש ממנו, כל מודים שוודאי נתייאש ממנו, ונפשט הספק של אל. של אל. כן. לא נחלקו ראש לקש רבי יוחנן, אלא במקרה שהבעלים היה צובח שלא נתייאש, אבל אפילו ראש לקש מודה שאם לא צבח, יש חזקה שנתייאש ולקבל בחזרה את חמורו. לכן בגללנו שהוא הניח את חמורו ברצון ולא צבח, דברי הקורא אנחנו מחזיקים שנתייאש מחמורו, ולכן זכאי הוא לתשלום עבורו. אפילו אם יצא החמור לבסוף מן הנהר, חזר לרשותו. כן. אנחנו נעבור להמשך, כאן יש לנו משנה. אומרת המשנה, הגוזל שדה מחברו, ולאחר מכן, נטלוע ממנו מסיקים אנסים, אם מכת מדינה היא שנטלו המסיקים שדות מבני המדינה, אומר לו הגזלן לבעל השדה, הרי שלך לפניך, ואינו חייב לשלם לו, שלא נפסד השדה מחמת הגזלן, ואילו אם ניטל השדה על ידי המסיקים מחמת הגזלן, חייב הוא להעמיד לו לבעל השדה שדה אחר. מקרה דומה, הגוזל שדה מחברו, ושטפה נהר. כן? הם אמרו, אז עוד פעם, השנים המשנה, הגוזל שדה מחברו, נתנו המסיקים, ואם ניתן השדה מחמת הגזלן, חייב להעמיד לו שדה אחר. רבי יוחנן מפרש את טעם הוראת המשנה. רבי יוחנן ולא, אמרו חמים, אין הקרקע נגזלת, ולמה איפה אמרו במשנה שאם נטלו את השדה מחמת הגזלן, הוא חייב להעמיד לו לבעלים שדה אחר. כמו במקרה הראשון של המשנה, יאמר הגזלן לבעל השדה, הרי שלך לפניך, ויפטר מלשלם לו. ההסבר הוא שאם אכן מן הדין היה הגזלן צריך להיות פטור מלשלם לבעל השדה, אבל כנס כנסו חכמים את הגזלן וחייבו לשלם. כן, חייבו אותו לשלם. הגמרא מסתפקת לגבי המקרה הבא. נטלו המסיקין את השדה מן הגזלן מחמת הנגזל, כגון שאמרו לו שהם נוטלים את הקרקע מחמת שהיא שייכת לנגזל. מהו דו יחיל ממרלה, מהו שהוא יוכל לנגזל לומר לגזלן, אף על פי שהמסיקן לקחו ממך את הקרקע בגללי, אולם אין לפתור אותך מלשלם לי, כיוון שמכל מקום, אב לי דידי, היית צריך לתת לי את השדה שלי בחזרה. ומאן דבעי יתי ויסב מיני, ומי שרוצה יכול לבוא ולתלה ממני. הגמרא אומרת ששאלה הזאת תלויה מחלוקת של להלן. רבי יהושע בן לוי אמר, אין לך אדם נספס על חברו וחייב ליתן לו. אין שום מקרה שבו נכסים של אדם אחד נספסו ממנו בעל כורחו עבור חוב של חברו, ויהיה חייב השני להשיב בחזרה את מה שנלקח ממנו, אלא אם כן נתפסו הנכסים בעבור ארנון וגולגולת, שהם תשלומי מיסי המלך שחייב חברו לשלם, ואילו רב אמר, כל מי שנתפסו נכסיו בחמת חוב של חברו, חייב חברו לשלם לו על כך, משום די יחיל ממרלה שיכול לומר לו לזה שנפרע חובו, את שרי אביתך מיני, הרי אתה התארת את משכונך, דהיינו, פרעו את חובך על ידי. נמצא שהשאלה של האל, אם הגזלן חייב לשלם לנגזל, אף על פי שהמסיקין נטלו את השדה מחמת הנגזל, שהוא היה מחלוקת רבי יהושע בן לוי ורב, לדעת רבי יהושע בן לוי, הגזלן חייב לשלם לנגזל אפילו עבור השדה. אפילו לדעת רב, הוא פטור מלשלם. כן. אני חותך בדעתי, כן, בוא נגיד עוד איזה הלכה אחת, ואז נסיים את הדף. האומר לחברו, זה משנה. המשנה אומרת, אומר לחברו גזלתיך, וכן הוא אומר לו, הלוויתני ממון, הפקדת אצלי חפץ, הוא ממשיך ואומר, ואיני יודע אם החזרתי לך את הממון, ואם לא החזרתי לך חייב לשלם, אבל אם אמר לו, איני יודע אם גזלתיך, וכן אם אמר לו, איני יודע אם הלוויתני, או איני יודע אם הפקדת אצלי חפץ, ואם לא הפקידה, אצלי חפץ, פטור מן השלם. עד כאן המשנה, וכאן נעבור לגמרא. שאני אומר במשנה, אומר לך, ורוז על תיחה, ואני יודע אם החזרתי לך, חייב לשלם. רבי יוחנן מבאר את הוראת המשנה, יוחנן אמר, המשנה מדברת במקרה שהתובע טוען טענת שמה. היינו, שמה גזלתני, או לבית ממני, או שמה קיבלת ממני פיקדון, ומה שאומרת המשנה ברשע שהיה חייב לשלם, הכוונה היא בבא לצאת ידי שמיים. אבל אין מוצאים ממנו בדין, שהרי התובע אינו תובע אותו בטענת בריא, ואילו במקרה של הספר, המשנה מלמדת שהוא פטור אפילו בבא לצאת ידי שמיים. הגמרא דנה במקרה אחר, שבו מסתפק אדם חייב ממון לחברו. אם אדם אומר לחברו, גזלתני, וכן אם אמר לו, הלוויתיך ממון, וכן אם אמר לו, הפקדתי אצלך חפץ, ועלה וחברו אומר לו, איני יודע, נחלקו בזה המוראים, כאן אנחנו עוברים מגף להם, מם עמוד א', רבי ירמיה סבר, מימר, רצה לומר, כלומר, סובר הנתבע, חייב להעמיד לו לתובע את מה שהוא תובע ממנו מן הדין, מעיקר הדין, ואילו רבי יוסי סבר, מימר, רצה לומר, עוד היא, גם זה המקרה שבו חייב הנתבע לשלם רק כדי לצאת ידי שמיים, אבל אינו חייב לשלם מן הדין. הגמרא מביאה מימר הנוספת בעניין הזה, אומר לחברו, הוצאתי ממון מן הכיס שלי, ונתתי לך אותו בהלוואה, והוא חברו אומר, איני יודע, הוא נאמר, אומרים לו לנתבע, את לידיעה, אתה אינך יודע אם קיבלת הלוואה, אהן ידע, אבל זה התובע יודע, לפיכך חייב אתה לשלם לו את מה שהוא תובע ממך. כן. אנחנו עמוד במקודה הזאת, בסייעת השמיים סיימנו את הדף היומי בתלמוד הירושלמי. וכעת אנחנו עם ירצה השם נעבור ללימוד הפרק היומי ברמב״ם, אנחנו עוזים בפרק 20 ברמב״ם בהלכות שבת. אומר הרמב״ם הלכה א', אסור להוציא מסע על בהמה בשבת, שנאמר למען ינוח שורך וחמוריך, אחד שור ואחד חמור ואחד כל בהמה וחיה ועוף. ואם הוציא על הבהמה, אף על פי שהוא מצווה על שביטתה, אינו לוקה, לפי שאיסורו בא מכלל עשה. לפיכך המחמר אחר בהמתו בשבת, ויהיה עליה מסע פטור. הלכה סעיף ב' ועלו לאו מפורש בתורה, שנאמר לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובדך, שלא יחרוש, כן, שלא יחרוש בה וכיוצא בחרישה, ונמצא לאו שניתן עזרה מיתת בית דין ואין לו קין עליו. ג', אסור לישראל להשאיל ולהזכיר בהמת גסה לגוי, שלא יעשה בה מלאכה בשבת, והרי הוא מצווה על שביטת בהמתו, ואסרו חכמים למכור בהמה גסה לגוי, שמה ישאילו יזכיר, ואם מחר קונצין אותו עד 10 בדמיה ומרזירה. ואפילו שבורה אין מוכרים. מותר לו למכור על ידי סרסור. הסרסור אינו מזכיר ואינו משאיל. סעיף ד', הוא מותר למכור להם סוס, שאין הסוס אלא לרכיבת אדם, לא למסעוי, והחי נושא את עצמו. וכדרך שאסרו למכור לגוי, כך אסור למכור לישראל החשוד למכור לגוי. מותר למכור להם פרה לשחיטה ושוחט אותה בפניו, ולא ימכור סתם, אפילו שור של פיתם, שמה ישאה אותו ויעבוד בו. סעיף ה', מקום שנהגו למכור להם בהמה דקה מוכרים, מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרים, ובכל מקום אין מוכרים להם חיה גסה, כמו שאין מוכרים להם בהמה גסה, אלא על ידי סרסור. סעיף ו', מי שיחשיך בדרך, הוא יחשיך בדרך, ולא היה עמו נוכרי, שייתן לו כיסו, והייתה עמו בהמה, מניח כיסו עליה, כשהיא מהלכת, וכשתרצה לעמוד, נוטלין מעליה, כדי שלא תעמוד והוא עליה. עד שלא תהיה שם, לא הכירה ולא הנחה, ואסור לו להדיגה, ואפילו בכל, כל זמן שהכיס עליה, כדי שלא יהיה מחמר בשבת. וגזירת חכמים היא שלא יניח כיסו על גבי בהמה, אלא אם אין עמו נוכרי. סעיף זין, היה עמו חרש, שוטה וקטן, מניח כיסו על החמור ואינו נותנו לאחר, לאחד מהן. מפני שאין אדם מישראל, היה עמו חרש, שוטה וקטן, ואין עמו בהמה, נותנו לשוטה, שוטה וקטן נותנו לשוטה, חרש או קטן נותנו לאיזה מהם שירצה, לא הייתה עמו בהמה ולא נוכרי ולא אחד מכל אלו, מהלך פה פחות מ-400. אפילו מציאה שבאה לידו, מהלך בה פחות, פחות מארבעה אמות, אבל קודם שתבוא לידו, אם יכול להחשיך עליה, מחשיך, ואם לאו, מוליכה פחות, פחות מארבעה אמות. סעיף ח' מותר למשוך את הבהמה במתג ורסן שלה לרשות הרבים, והוא שתהיה ראויה לאותו הרסן, כגון שיר לסוס ואפשר לגמל, וחתם לנעקה וסוגר לכלב. אבל אם הוציא בהמה במתג שאין משתמרת בו, כגון שקשר חבל בפי הסוס או במתג שאינה צריכה לו, אלא משתמרת בפחות ממנו, כגון שהוציא חמור בשיר של סוס או חתול בסוגר, הרי זה מסעוי, שכל שמירה מעולה או שמירה פחותה מסעוי הוא לה. סעיף ת' לא יקשור גמלים זה וזה וימשוך, אפילו היו קשורים מערב שבת, אין נמשכים בשבת. אבל הכניסו חבלים לתוך ידו, והוא שלא יצא חבל מתוך ידו טפח, וצריך שיהיה החבל שמפי הבהמה על ידו גבוה מן הארץ טפח או יותר, ומפנימה לא ימשוך הגמלים הקשורים זה בזה, שהוא נראה כמי שמוליכן לשוק שמוכרים בו בהמות, או שמשחקים בהן שם. ומפני זה לא תצא בהמה בזוג שבצברה ואפילו היה פקוק. כן, אז זה שהוא נראה כמי שמוליכן לשוק שמוכרים בו בהמות או שמשחקים בהם שם. לזה לא תצא בהמה בזוג שבצברה אפילו היה פקוק שאין לו קול. סעיף י' לא תצא בהמה בזוג שבקסותה ולא בחותם שבצברה ולא בחותם שבקסותה ולא ברצועה שברגלה ולא בסולם שבצברה ואין חמור יוצא במרדת אלא אם כן הייתה קשורה לו מערב שבת. ולא יצא גמל במטולטלת התלויה לו בדוושתו או בזנבו, אלא אם כן הייתה קשורה בזנבו וחותרתו. ולא יצא הגמל עקוד יד ולא עקוד רגל, וכן שאר כל בהמה. סעיף י' ד' אין התרנגולים יוצאים בחוטין ולא ברצועות שברגליהן, ואין הכבשים יוצאים בעגלה שתחת העלייה, ואין הכבשות יוצאות בעצים שמניחים להן בחותמן כדי שיתעצו ויפלו התולעים שבמוכן, ואין העגל יוצא בעול קטן שמניחים לו על צברו כדי שיקנה ויהיה נוח לחרישה, ולא תצא בהמה בסבכה שמניחים לה בפיה כדי שלא תשח או לא תאכל. כן, אבל לא תצא הפרה באור הקובד שמניחים לה על דדיה כדי שלא ידק מן השרץ כשהיא ישנה, ולא תצא ברצועה שבין קרניה, בין לנוי בין לשמר. עד שחקק לה בקרניה, יוצאה באפסר הקשור בחקק בשבת, ואם תחבור בזקנה אסור, שמה תנתחנו ויביאנו בידו ברשות הרבים, וכן קודם כל יוצא בזה. סעיף י' ב' הזכרים יוצאים באור הקשור להן על זכרותן, כדי שלא יעלו על הנקבות, ובאור הקשור להן על ליבאן, כדי שלא ייפלו עליהם זאבים, ובמתניות המרוקמות שמייפין אותם בהם. והרחלים יוצאים, והעלייה שלהם קשורה למעלה על גבן כדי שיעלו עליהם זכרים, או קשורה למתן, למטה, כדי שלא יעלו עליה זכרים, ויוצאות מלופפות במתניות כדי שיהיה הצמר שלהן נקי. העיזים יוצאות ודדיהן קשורות כדי שייבש מהן החלב, אבל אם קשרן כדי שלא יצא החלב, עד שיחלוב אותו לערב, הרי אלו לא יצאו. י"ג, אין חמור יוצא בעוקף, אף על פי שקשור לו מערב שבת, ולא הסוס בזנב שועל, ולא בזהורית שבין עיניו, ולא תצא בהמה בקלסטר שבפיה, ולא בסנדל שברגלה, ולא בקמיע שאינו מומחה לבהמה, אבל יוצאה היא באגד שעל גבי המכה, ובקו שישין שעל גבי השבר, ובשיליה מדולדלת בה, ופוקק לזוג שבצברה ומטיילת בו בחצר, ונותן מרדת על החמור בשבת ומטייל בחצר, אבל אין תולין לה קלסטר בפיה בשבת. סעיף י' ד', כשם שאדם מצווה על שביתת בהמתו, בשבת כך הוא מצווה על שביתת עבדו ועמתו. ואף על פי שהם בני דעת ולדעת עצמנו עושים, מצווה עליו לשומרן ולמונען מעשיית מלאכה בשבת, שנאמר למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין עמתך, זה הגר. עבד ועמה שאנו מצווים על שביתתן, הם עבדים שמלו וטבלו לשם עבדות וקיבלו מצוות שהעבדים חייבים בהם. אבל עבדים שלא מעלו ולא טבלו, אלא קיבלו שבע מצוות שנתנסו בני, נתתבו בני נוח בלבד, הרי הן כגר תושב ומותרים לעשות מלאכה בשבת לעצמן בפרסיה כישראל בחול. ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. הועיל וגר תושב עושה מלאכה על עצמו בשבת, וגר צדק הרי הוא כישראל לכל דבר, כמי שנאמר, במי נאמר, אם כן, במי נאמר, וינפש בין המתך והגר. זה גר תושב, שהוא לקיתו וסחירו של ישראל, כמו בין עמתו, שלא יעשה מלאכה לישראל רבו בשבת, אבל לעצמו עושה, אפילו היה זה הגר עבדו, הרי זה עושה לעצמו. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעת דשמיא סיימנו את הפרק היומי ברמב״ם, אז אם כן, היום סיימנו את ה... אמרנו את המשנה היומית במסכת כלים, אחר כך אמרנו את הדף היומי בתלמוד הבבלי במסכת חולין, דף מ"א, ולאחר מכן אמרנו את הדף היומי בתלמוד הירושלמי במסכת בבא קמא דף ל"ט, וסיימנו עם הפרק היומי ברמב״ם, הפרק היומי ברמב״ם בהלכות שבת פרק 20. עד כאן שיעורנו להיום, שמי רבי דב ובר, שמחתי להיות איתכם, ואני בעזרת השם משתמע איתכם בפעם הבאה. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: כל העולם הזה עולם של תעתועים, מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

זהו, גמרנו להציג אותי הבוקר, כבר פעם שנייה. בוקר טוב לכל המאזינים שהצטרפו אלינו הבוקר לרדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM וגם באפליקציה וגם אני רואה שגם בפייסבוק שידור חי הבוקר. אני כאמור אמור לכם את זה כבר פעמיים, גם אני אומר לכם את זה, אני דני סימן איתכם בימי חמישי. היום בוקר יום חמישי, חפו וסיוון התפשין פייבב, ה-11 ביוני 20, חפו, גם השנה הלועזית הוא בחפו היום. איתי באולפן, בוקר טוב לטכנאי סשה כהן, בוקר טוב גם להפקה באולפן בתל אביב עם ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי בתל אביב ליאור דונשטיין, עורכת ומפיקה בת אל בנימין האחת ויחידה, ועל הדיגיטל איציק זר. בוקר מעניין. גם אם לא עקבתם אחרי החדשות הבוקר, אז מי שצפה, היה באמת מקסים, אני אוהב להגיע בשעות האלה של הקיץ, כשכבר יש זריחה, ובוקר יפה, והשמיים בהירים במיוחד היום, אבל באופק, רואים שם את הישראלי, כל ישראלי כבר מזהה את זה, את הענני יירוט. אז הפעם לא מעלינו, לפחות ברוב הארץ, בצפון הארץ, אני מבין שכבר היו שיגורים הבוקר ואזעקות. אין איזה דיווח על משהו שקרה שם. והשיגורים לירדן זה מהאיראנים, ארצות הברית, טראמפ הפסיק עם ה... עם האיומים, עם הניסיונות להיות נחמד, והוא פשוט עשה את מה שהוא צריך היה לעשות, והצבא ארצות הברית תקף הלילה באופן משמעותי, לא יודע אם מסיבי או לא, אבל באופן משמעותי באיראן. האיראנים הגיבו, לפחות לטענתם, למרות שאני רואה בכל מיני דיווחים, שהם שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקאים בבחרן, כאמור בירדן, היירות בירדן.

0: אנחנו רואים את העננים של זה בשמיים אצלנו, כשמסתכלים לכיוון מזרח, וזהו, שם טראמפ אחר כך אמר שבשלב הזה הוא מפסיק, האיראנים כמובן הבטיחו שינקמו וסגרו את המיצרים, למרות שארצות הברית הודיע הבוקר שהם הצליחו להוציא משם כמות משמעותית של דלק, ושאין סגר על המיצר. האיראנים מאיימים גם עלינו, למרות שמאוד מעניין, לכיוון שלנו הם שיגרו לכיוון כל המזרח התיכון, רק לא אלינו. בואו נקווה שזה ימשיך להיות ככה. כנראה שהם הבינו, שזה לא כדאי להתעסק איתנו, ומיוחד לא עכשיו שהם צריכים להתעסק עם האמריקאים. אז הם כנראה נתנו לחזבאללה איזושהי הנחיה לשגר לכיוון שלנו, שזה טעות מבחינתם, ואני מניח שבמהלך היום יבינו את הטעות הזאת. אז זהו, היה המון דיבורים, טראמפ, מה הוא מתכוון, מה הוא יעשה. מעניין, אתם יודעים, יש לי פודקאסט באנגלית שאני משדר בערוץ JNS היהודי-אמריקאי, והקלטתי אתמול תוכנית שאמורה לצאת ביום שישי, ושם באמת תהיתי מה עובר על טראמפ. כי הוא אומר דבר אחד, אחר כך אומר דבר שני, מתווכח עם נתניהו, לא מתווכח איתו, מה לעזאזל הולך פה. ותהיתי בעניין הזה, ולא תהיתי, תהיתי מבחינת תוהה, שהגענו למצב שבן אדם, שיהיה ברור, אני לא מעביר עליו ביקורת, אדרבה, אני אומר שהוא עושה פה משהו ששום מנהיג מערבי לא עשה. הוא משחק עם האויב, משחק עם כולם. הגענו, הפואנטה שלי הייתה שם, הגענו למצב כזה שאפילו התומכים הגדולים שלו, ואני לא חושב שמחוץ לארצות הברית יש מי שתומכים בו יותר ממדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל, שאפילו אנחנו מגרדים את הראש ואומרים, מה הולך איתו עם טראמפ? תארו לכם מה האיראנים חושבים. וכאן אולי העיקרון של המשחק שלו, שהוא לא נותן להם להבין אף פעם מה באמת הכוונה שלו, לאן הוא הולך, שהצד השני כל הזמן יחיה בחרדה, במיוחד האיראנים, אחרי שהם חטפו גם מאיתנו וגם מהאמריקאים. ואמרתי, אנחנו יכולים לצפות שבקרוב מאוד הוא יעשה משהו, אבל לא באמת לא תיארתי לעצמי, כי זה הרס לי את כל את כל הפודקאסט שהכנתי, כל מה שהקלטתי, אני צריך לעשות איזשהו תיקון במהלך היום הזה, אבל ציפיתי שהוא באמת יעשה את הדברים. לא, עכשיו, אני עוד אמרתי, יכול להיות שהוא לא יעשה את זה בגלל המונדיאל, בגלל החגיגות ה-250, אבל אני חושב שהוא שלח להם מסר חד היום, באמת יום לפני המונדיאל, לפני המשחק הפתיחה, שהמשחק הפתיחה בלאו הכי הוא במקסיקו ולא בארצות הברית. קנדה, מקסיקו וארצות הברית מערכים, מי שלא מכיר ולא מודע לפרטים שם. ולכן הוא עשה את זה יום לפני, בתקווה שיהיה מחר שקט, אבל הוא כנראה אמר להם, אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו, ואל תחשבו שאתם יודעים מה אני הולך לעשות, ושלח להם מסר חד הבוקר. אני עובר עכשיו על מבזקים שיש, אין טעם להיכנס לחדשות שהכל כבר לא רלוונטי לבוקר. איראן דיווחו על שיגורים לעבר ירדן, זה אמרתי לכם. ארצות הברית הודיעה ב-4 בבוקר על הסתיים סבב התקיפות נגד איראן, מצפים מהם שיחתמו בקרוב, אחרת יחזרו, פה אני מוסיף, יחזרו לתקוף האמריקאים. בקווייט הודיעו על סגירה זמנית של המרחב האווירי בגלל תקיפה איראנית. בערוץ 14 יש כמובן את הדיווח בשל שיגור מלבנון, הזקות הופעלו בצפון, זה היה לפני חצי שעה. אין פה איזה משהו נוסף כרגע, יש את העדכון שחיזבאללה, הם אלה ששיגרו טילים לעבר ישראל. אז זהו, זה כרגע, אין איזה משהו מסעיר וחדש על מה שדיווחתי לכם קודם. אז אם כך, אני חושב שאנחנו ניכנס לעניינים, כי מכינים תוכנית, מכינים מראיינים מראש יום לפני כן. לא תמיד אנחנו יודעים לאן הדברים ילכו. אוקיי, אני פשוט בודק כאן. אם יש עוד איזה משהו, לא, אין איזה משהו נוסף. עוד לא, אנחנו רק לקראת האורחת הראשונה שלנו. אני ראיתי משהו מאוד מעניין השבוע, תכף אני אתאר את זה שוב אצלי. היה מאמר שכתב, או פוסט שכתב, בן אדם מאוד יקר, אלדד בק. הוא כתב פוסט על תחילת השבוע, על מה שהוא חווה בליל התקיפות. וזה היה נורא נוגע ללב. זאת אומרת, הוא מספר על בן הזוג שלו, שהוא נתין זר, אני חושב מאוסטריה, אני מתנצל אם אני לא נכנס יותר מדי לעומק החיים הפרטיים שלו, והוא מדבר שהוא נראה רגוע והכל, אבל אחרי שהדברים הסתיימו, הוא שיתף את אלדד בק בעניין הזה שהוא היה מאוד חרד ומאוד פחד. ואלדד דיבר על כך שמבחינתנו, הישראלים, ואני חושב שכולנו נסכים, או רובנו נסכים איתו, לא כל כך התרגשנו מהדברים השבוע. אפילו הילדים שלנו, הילדים בבית, הייתה לנו הזדמנות להתעדכן שוב עם השכנים, מה עבר עליהם מאז הפסקת האש, נפגשנו איתם במקלטים, ואלדד מספר שאנחנו כיהודים מותקפים פה ומותקפים בחול, ומאז השבעה באוקטובר, הארור, דמנו הפך שוב למותר, זו מציאות חיינו. כל מה שנותר לנו הוא להבטיח שנוכל לשמור על מה שיש לנו, כי פה בארץ אנחנו יכולים לשמור על עצמנו. בחול לא, ורק פה מבינים את זה. לכן הדבר המרגיע אותי, זאת אומרת, הוא מרגיע אותו ביותר לפני שינה, הוא הרם הרחוק של מטוסי חיל האוויר היוצאים לחסל את המבקשים להורגנו. ואין לדעתי משפט יותר קולע ויותר נכון מהמשפט הזה, וזה נכון שכל ישראלי פה מרגיש את הביטחון הזה, גם כשיש לנו את הברדק ואת הכאב ראש הזה, זה, יש את התחושת ביטחון בסופו של דבר. ואנחנו יכולים רק להודות על זה שיש לנו את זה, לעומת דורות של יהודים שידעו לפתח כל מיני ניואנסים לגבי השכנים, לגבי איך הסביבה שלהם מתנהלת, כדי שידעו אם הם צריכים להתארגן ולברוח או להתגונן או למצוא מסתור. ואנחנו פה בישראל לפחות יכולים היום להגן על עצמנו, וזו מתנה אדירה. נושא שני שרציתי לגעת בו, לפני שאני עובר לאורחת הראשונה שלנו, זה בדיוק בתחום שלה, זה בחברה נורמלית, דמוקרטית, מעבר לזה שהמדינה מגנה עליך, גם אמור להיות משפט צדק ומשפט הוגן. זה אחד העקרונות החשובים של חברה ליברלית מערבית, בניגוד לשנים שמערכות משפט היו עקומות ונתונות לצערנו הרב, גם אם הצבא שלנו נכשל בשבעה באוקטובר, אבל מערכת המשפט פה לא עומד ולא מסייע ולא מספק לאזרחים פה את המינימום שהם אמורים לספק. מצד אחד הם מגוננים על הרוצחים הכי מתואבים שלנו, אם בכך שהם מספקים להם את האוכל המתאים ואת הביקורים של הצלב האדום, וגוררים רגליים שזה מגיע למשפטים של כל מיני מתונפים שרצחו ישראלים. והשבוע במיוחד, וזה לא רק מערכת המשפט, זה כל המערכת האכיפת החוק בארץ שהיא לוקה בחסר. ועל כך כתבה מילן עומר, שהיא הכתבת המשטרה של ערוץ 14, ואני עוקב אחריה, ואני ממליץ להרבה מאוד אנשים, לכולכם, לעשות את זה, כי ככל שהתחלתי רק לאחרונה, אני רגיל לראות אותה בטלוויזיה, אבל הפוסטים שלה נהדרים, והיא כותבת באמת לעומק. מילן איתנו? לא, היא לא. אוקיי, מילן, אני מנסים להשיג אותך, כי ענתה לי, שלחתי לה הודעה לפני השידור, אז אני יודע שהיא ערה, ואני לא רואה שהיא מדווחת בערוץ 14 כרגע. בכל מקרה, היא כתבה על הדיון בכנסת בעניין חסינותה של טלי גוטליב. והיא כותבת על היועצת המשפטית בערב מיארה, והיא אומרת שהיא לא יכולה שלא להתרשם מהחריצות שהיא הפגינה, שהגיעה לדיון. הסתבר שהווייז שלה עובד מדי פעם ולא שכחה את הדרך לכנסת, וזה מתוך התייחסות לעובדה שיש דיונים אחרים שאותה גברת מרשה לעצמה לא להגיע לדיונים מסוימים. אז היא על הקו איתנו עכשיו? לא. אוקיי, מעניין מאוד. כי היא ענתה לי להודעה הבוקר, אז טוב, גם רציתי, הבנתי שבלילה הייתה הצעת חוק להפרדת מחש מהפרקליטות של חבר הכנסת משה סעדה, שהוא אומר שזה יום שורה לעם ישראל כולו. החוק הזה יחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט, בדיוק על הדברים שאני מדבר כרגע. עד שמילן תעלה, אז שאני מקווה שהיא תעלה, כי אני רציתי שהיא תיכנס לעומק הדברים שהיא כתבה. ויש בזה משהו בעניין הזה של איך היועצת המשפטית מרשה לעצמה להתייצב או לא להתייצב. עכשיו, המון שנים אני שירתתי בשירות המדינה, ובתקופה שהייתי בכיר בשירות המדינה כמנהל לשכת העיתונות, היו צעדים שנקטנו, ואני אומר נקטנו כי זה לא הייתי רק אני, אבל נקטנו כמול עיתונאים זרים שהיום יודעים את, אני מדבר על לפני 25 שנה, כל הדברים שהיום יודעים על ההתנהלות שלהם, שיתוף הפעולה עם הגורמים, עם האויבים, עם המחבלים, כל הדברים האלה דענו כבר אז, והחלטנו להגביל את העבודה שלהם עם כתבים משטחי הרשות, וגם כאלה שבאו כפעילי שמאל ולא בדיוק היו עיתונאים. וכמובן זומנתי פעם אחר פעם, לא רק לבתי משפט, גם דיונים בכנסת. ואותה פרקליטות המדינה, היא על הקו? אתה רוצה שנעלה אותו קודם? אוקיי, אנחנו נקפוץ עם כך הבא. מאוד תמוע בעיניי, אוקיי, משנה שאת סדרי הבוקר. אחרי, הייתי אמור להיכנס לנושא הזה של ממאבק אחד של מדינת ישראל למאבק השני, שזה שדה הקרב התודעתי, שמדי פעם אני מעלה פה אנשים שמשוחחים על כך. דיברתי בעבר עם חנן עמיאור, שהוא סופר, מבקר תקשורת, שהוא גם כתב ספר על שש הנקודות שאמורים אנחנו להתמקד בהם בשדה הקרב התודעתי. והשבוע הוא כתב פוסט, גם הוא כתב פוסט, על ההסברה הישראלית. אני שונא את המילה הזאת, הסברה, כי היא בדיוק ביסוד של הנושא שהוא מתייחס אליו, והוא טוען שם שביסוד ההצגה או זירת הלוחמה הזאת, שהיא לוחמת תודעה, יש כשל ביסוד ההתנהלות הישראלית, שהוא מקווה שאנחנו משנים עכשיו. במקום שאני אכנס לזה, בוקר טוב חנן.
1: בוקר טוב דני.
0: ובוא, תסביר קודם כל מה נקודת המוצא שלך לדבר הזה, איפה אתה חושב שיש את הליקוי, שאני ודאי אסכים איתך, וניכנס משם לשאר הנושא.
1: אוקיי, אז אנחנו מורגלים ממש משחר ימי המדינה, ואפילו משחר ימי הציונות, לנהל את היחסים שלנו עם אומות העולם, את ההסברה שלנו, את הניסיונות שלנו לטעון לצדקת דרכנו בדרך של התגוננות, בדרך של התנצלות, אנחנו רוצים שלום, אנחנו מוכנים לשלם הרבה בשביל שלום, אין לנו ברירה, אנחנו נאלצים להפעיל כוח, אנחנו מתנצלים אם היו בעיות
0: אנחנו מסבירים הכוח. תכלס, אנחנו מסבירים את עצמנו, שום מדינה אחרת בדיוק. בעולם לא מוצאת לנכון לעשות את זה
1: בדיוק ככה, אנחנו כל הזמן במצב של הסברה באופי שלה, בתדר שלה, היא מתגוננת. ואני חושב שזאת רעה חולה, כי היא מזיקה לנו פעמיים. מעבר לעובדה שהיא פשוט לא עובדת, כן? אנחנו לא מצליחים לשכנע. זה תדר שהוא לא נקלט על ידי העולם.
0: נכון.
1: אבל היא מזיקה לנו פעמיים. קודם כל, כי היא מכניסה בתוכנו ספק וחוסר ביטחון ואשמה עצמית, כי כל התדר הזה שאתה מדבר בו, אז אתה בסופו של דבר גם מושפע ממנו בעצמך, או אנשים בתוכנו ככה תופסים את זה. אבל היא מפריעה לנו, היא מזיקה לנו הרבה יותר, מכיוון שאנחנו רק מזמינים עלינו עוד יותר. אנחנו עושים בדיוק ההפך מההסברה, שאתה צודק, זאת מילה מעצבנת, אבל היא פשוט מסמלת את הבעיה כולה. אנחנו לא, זה לא עובד. להפך, כשאתה כל הזמן מדבר בטון הזה, אתה לא רק שאתה לא מצליח לשכנע, אתה מזמין אליך עוד יותר התקפות.
0: זה ממש להיות הילד הקפות, שמתחיל להתנצל ולהסביר, לאף אחד אין סבלנות לדברים האלה, ובמיוחד שאתה לא עומד לבד בשטח, אתה עומד מול אנשים שיפתו לגמרי את ההיסטוריה, ונשענים היום עוד יותר על כל מיני, על העבר האנטישמי של העולם, ומטפח ומרים את הדברים ומשייך אותם להווה, שלא לדבר על הכמויות העצומות של כסף שהם משקיעים בזה.
1: נכון, נכון. ואני חושב ש... תראה, אני, המלחמה הזאת, אנחנו יצאנו אליה, ראש הממשלה אמר, אנחנו הולכים לשנות את המזרח התיכון.
0: כן.
1: אבל האמת היא, שהמלחמה הזאת, במלחמה הזאת אנחנו שינינו קודם כל את עצמנו. אנחנו בעצמנו עברנו היפוך תודעתי גמור.
0: רובנו.
1: המסה המרכזית בתוכנו, הנפש, הנפש הישראלית השתנתה. אנחנו נכנסנו למלחמה הזאת חלשים ומפוחדים, ובמהלכה פתאום הסתכלנו במראה וראינו את עצמנו חזקים ונועזים. ואין, השינוי הזה לא יחזור. מי שדוחף אותו זה בכלל הדור הצעיר.
0: נכון.
1: והוא סוחף את כולנו איתו. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות התאמות למצב התודעה החדש הזה, כי זה לא שתיגמר המלחמה ונחזור להיות מה שהיינו. זהו, זה המצב החדש. וצריך להתאים לו את מדיניות הדיפלומטיה שלנו. אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת הסברה.
0: כן, דיפלומטיה ציבורית קוראים לזה. אני חושב שצריך לשנות את זה לגמרי, הזירה התודעתית. ששם אנחנו נלחמים אליכם, עצם התפיסה של המציאות פה במזרח התיכון ושל מדינת ישראל, שהיום בכלל שוללים את עצם זכות קיומנו, עזוב שאומרים, אוקיי, כי עד אז הכל, בסדר, יש מדינת ישראל, יש לה, היום בכלל מעררים על עצם זכות הקיום שלנו פה, אני לא נכנס אפילו ליותר קיצונים, שבזכות המדיות החברתיות יש להם במה הרבה יותר גדולה היום, זה לא בחדרי חדרים או בברים למיניהם במינכן, אלא לכל אחד על השולחן, וכל ילד שנכנס למשחקים, וכל ישראלי נחשף לה, לשנאת יהודים הזאת, ש... היום מערערת על עצם זכות הקיום שלנו פה, וזה מעודד אנשים, אנחנו רואים בפוליטיקה האמריקאית, לצאת בצורה גלויה, מה שלא עשו 80 שנה.
1: נכון, זה באמת השתרשות של דברים שלא ראינו במיינסטרים מדיה בעבר, והיום אנחנו כבר כן מתחילים לראות אותם, וכנראה שכמו שאיינשטיין אמר, זה פשוט לעשות שוב ששוב את אותו דבר ולחכות לצפות לתוצאה שונה. אז בואו נעשה את זה אחרת. בואו נפסיק לדבר בשיח של מוסר וערכים, כי זה לא מעניין אף אחד.
0: אני תמיד, סליחה שאני כותר אותך, תמיד סניתי, הצבא הכי מוסרי בעולם, יופי, אין צבא, הצבא לא אמור להיות מוסרי, צבא אמור לספק לך ולהגן על הילדים שלך, ואם אתה צריך לכסח את הישבן של הצד השני, אני תעשה הכל להגן על הילדים שלך, זה מה שמעניין אותי, מעבר לזה, לא מעניין אותי מוסר, גם לא מעניין אותי מה שהם להגיד, כל יום, ואנחנו קשלנו בזה בצורה... פשוט בלתי נתפסת בשבעה באוקטובר, שילדים שלנו היו חסרי אונים ובידי האויב, ולזה אסור, ולא מעניין אותי מוסר באותו רגע. המוסר בעיניי זה להגן על הילדים שלנו. סליחה.
1: לא, נכון, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר. אני אומר, אבל לא, אנחנו צריכים להסיק לדבר בשפה של ערכים ומוסר, לא כי יש לנו בעיה בערכים ומוסר.
0: נכון.
1: אנחנו צריכים בעצמנו להיות משוכנעים ב-100%. שגם בצד של הערכים והמוסר אנחנו מסתכלים על כל האנשים שמבקרים אותנו, על כל האומות והארגונים מלמעלה למטה, כן? אבל לא לדבר בכלל על השפה הזאת ולעבור לדבר בשפה קרה ויעילה של כוח ושל אינטרסים, ולהודיע לאנשים, אנחנו לא נרתע, אנחנו נעמיד את כל העולם מקצות אצבעותיו, אנחנו נרתיח את השווקים הבינלאומיים של הסחורות ושל האנרגיה, אנחנו וכל אחד ירגיש את זה, כי זה מה שקורה כשטובחים יהודים, וזה המצב החדש וכולם נע להכיר. בלי לנסות להתנצל, להגיד כן, אנחנו מפעילים כוח חזק, ואנחנו נפעיל עוד יותר כוח, וכל מי שירצה, אנחנו מפסיקים להתגונן, אנחנו עוברים להתקפה, וככה לדבר. ככה לדבר אל העולם, לשנות לגמרי את כל המדיניות הזאת, את כל הדיפלומטיית התגוננות וחתירה לפשרות והסכמים, ולעבור לדבר בשפה של כוח, להגיד לאומות העולם, זאת ישראל, היא פה, אנחנו הולכים להשמדה של כל האויבים שלנו, כל מי שיתקוף אותנו יושמד, וזה יעשה בצורה קרה ויעילה וסופית, ומי שזה מתאים לו, יפה. יש לנו להציע אמל"ח, מודיעין, טכנולוגיות, מים, מה ש...
0: כן, זאת, צריך
1: לה... יש לנו להציע לעולם. המדינה... מי שרוצה, תפדל, מי שלא רוצה, בבקשה.
0: וזה המדינה צריכה להבין שגם הדברים האלה הם נכנסים לתוך העניין של ההשפעה על, על התפיסה. אסור לנו להיות, כמו שהיינו, אתה יודע, זה מה שהם צריכים להתייחס לזה כזירת לוחמה. כמו שהיום המשוואה השתנתה, והיום על כל טיל זה לא שאנחנו מחכים ובודקים והם לא התכוונו, ברק פגע בזה. היום יורים, אנחנו מחזירים להם, אני מקווה שזה יימשך, מנה אחת אפיים. גם בזירה הזאת, אם הירדנים מרשים לעצמם לצאת ולהתבטא, מלך ירדן מרשה לעצמו לצאת ולהתבטא נגדנו, שיבין שיש לזה השלכה על המערכת היחסים. אנחנו לא צריכים כל הזמן לדאוג שכל העולם לשמור על היחסים שלא היו איתנו ביחסים. אני, הקטרים, הסעודים, שופכים מיליארדי דולרים במערכות החינוך, במערכות התקשורת, בכל זה כדי להכפיש את מדינת ישראל, ואנחנו לא מנצרים את הכוח שיש לנו במקביל. אולי אין לנו את הכסף שלהם, אבל יש לנו אמצעים אחרים, כמו שאתה אומר.
1: נכון. לא, אני אגיד לך את האמת, דני, אני אגיד משהו קיצוני. אבל אני בכלל הייתי שוקל לתקוף את קטר. זה לא מעניין אותי שהם חברים של אלה, ואלה תלויים בנפט שלהם, ואלה מממנים את האוניברסיטאות שלהם. אם אנחנו מצליחים להוכיח שהם מממנים את ההסתה נגדנו, את לא הודיע להם. הכסף יוצא, לא יודע מה, מהמוסד הזה והזה, אנחנו נתקוף אותו. אנחנו נראה טילים על הבנק המרכזי של קטר, וזה לא מעניין אותנו. ואנשים יקברו תחת ההריסות. אל תתעסקו איתנו. ככה לעבור לדבר.
0: זה אולי המשפט, אל תתעסקו איתנו.
1: אל תתעסקו איתנו, זה נגמר הסיפור הזה. וזהו, מה שאני אומר, שבשדה הקרב זה כבר קרה.
0: נכון.
1: זה קורה. זה צריך גם לקרות בצורה של איך שאנחנו מנהלים את היחסים שלנו עם האנשים האלה שהם כאילו אויבים למחצה, או כאילו משתפי פעולה עם האויבים שלנו, או עושים את עצמם חברים שלנו והם לא באמת. צריך להתאים את מדיניות ההסברה והדיפלומטיה למצב התודעה החדש שלנו, שאנחנו מביאים אותו לידי ביטוי כל יום בשדה הקרב. והגיע הזמן לעשות את זה. פשוט לשנות את זה לגמרי.
0: אני הבנתי מהיכרות שלי עם גורמים בתחום החוץ, התודעה וכו', שמדינת ישראל באמת העבירו להם סכומים שאני פשוט הם בלתי נתפסים לעומת התקופה שאני הייתי שם. אנחנו היה לנו, נדמה לי, סביבות אומרים 30 מיליון שקל, אבל הרבה מזה הלך למשכורות ותשלומים לכל מיני גופים ודברים. היום אני מדבר, אני מבין שזה בסכומים של מאות מיליונים, כמה מאות מיליוני שקלים לפעילות בזירה התודעתית של מדינת ישראל. אתה חושב שיהיה לזה, שזה יגיע? כי אני כבר בזמנו, לפני 12 שנה, כבר 13 שנה, אני הבנתי שהמדינה צריכה לקחת צעד אחורה ולכוון את הציבור, כי רוב הפעילות מתרחשת בתחום הציבורי, שמעת, המדיות החברתיות היום הרבה יותר מפותח מאשר זה היה לפני 13 שנה, והמדינה צריכה רק לכוון, אבל לתת לציבור, גם בארץ וגם בחול, תומכי ישראל, הם צריכים לתת את הטון.
1: כן, בדיוק, שם הזירה, וגם הארגונים שעוסקים בזה. אני ממש לא חושב שזה רע להגדיל את המימון שלהם. מימון שלנו, מכספי המדינה, אבל הם צריכים לקבל קריאת כיוון חדשה.
0: כן.
1: להגיד, זה, אנחנו מפסיקים לדבר בשפה הישנה. זה לא עבד לנו 100 שנה, זה לא יעבוד לנו גם עוד 100 שנה. להפך, זה רק השקיע אותנו עמוק יותר בבוץ. נכניס בתוכנו ספקות. אנחנו מפסיקים לדבר ככה, אתם רוצים לזרום איתנו? בבקשה. אבל משנים לגמרי את צורת הדיבור. נהיים ארסים במרכאות, כן? וכאילו, אתה יודע, במובן חיובי. אחרת, כי עכשיו, אתה שואל אם אני חושב שזה יקרה, אני בטוח שזה יקרה, אני חושב שזה בלתי נמנע, דני, מכיוון שהכל, הכל מפגר אחרי התודעה שלנו, החדשה, כחזקים וכנועזים, וכמי שנמאס להם כבר להיות ילדי הקפות של, של כל 80 שנות המדינה הראשונות, היא המשתנה, היא הפקטור המרכזי במשוואה, וזה בלתי הפיך השינוי הזה. זה קרה במלחמה, וזה לא יחזור.
0: זה אצלנו, אתה מדבר.
1: כן.
0: השאלה אם זה גם היהודים בחול שותפים לדבר הזה, כי היה באמת את המצעד שבוע שעבר בתמיכה בישראל בניו יורק. אחד הדברים שצרמו לי שם היה, אני קורא לזה ככה, אנחנו הפכנו להיות מה שהיו פעם האוסט-יודן של אירופה, שאותם אירופאים מהמערב אירופה, במיוחד הגרמנים, יהדות גרמניה, צרפת, האינטלקטואלים יותר, הם לא היו כמו היהודים האלה בפולין ובאוקראינה וכל השטטלים היהודים, הם לא כמו האוסט יהודים, ומבחינת היהודיות האמריקאית משהו שצרם לי שם זה כן, אנחנו לא, זה שאני ציוני לא אומר שאני תומך בממשלת ישראל, והניסיון הזה לעשות הפרדה, שבעיניי זה גם חלק מהמאמץ של האויב שלנו, שיש יהודים שנופלים וגם ישראלים שנופלים לתוך הדבר הזה, שעושים הפרדה יש ממשלה לגיטימית, שאני מבין למה פה בישראל עושים את זה, כי זה משרת את האינטרס הפוליטי שלהם על חשבון מדינת ישראל, אבל יהודים בחול שמרגישים שהצורך שלהם להוסיף ולהדגיש את זה, נכון, לא רבים, אבל חלק מהמסודות היהודים, ראיתי את זה גם אצל חלק מהמקומות היותר עקרוניים. אתה חושב שיש את התופעה הזאת, או זה סתם הרגישות שלי?
1: אני לא ממש מומחה, אתה יודע, לניואנסים הפנימיים ולגוונים של יהדות ארצות הברית. אני מכיר את, כמו כל אחד שמתעניין בעניין, אני מכיר את מה שאתה מדבר, אבל אני חושב שבסופו של דבר מה שקובע, מה שיקבע את מערכת היחסים שלנו עם יהדות התפוצות היא איך אנחנו נתנהג, כי בסופו של כי כבר חלה היפוך, הציונות היא זו שמובילה את היהדות. אתה יודע, אנשים אומרים פחדו בשנים שהיהדות תבלה את הציונות, כלומר שהיא תביס את הציונות. לא, הציונות היא הפורמה המרכזית כיום בעולם של היהדות, והיא תעצב את היהדות.
0: זה עיקרון יהודי מאוד, אני לא מבין את אני לא בא אליך בטענות, אבל את האלה שמנסים להגיד זה יתיבלה או לא. יהדות זה ציונות בסופו של דבר.
1: בדיוק ככה, בדיוק. אז לכן, אם הציונות, כלומר, אנחנו נעבור להתנהג ככה, נעבור לדבר ככה, זה הקלה את היהדות התפוצות לחוד אתר, לדמה, אם הם מסוגלים להתחבר לנימה החדשה הזאת, אז הם יבואו איתנו, ואם לא, לא. ואני מניח שהרוב יבואו איתנו, כי מצד הטבע האנושי, זה הדבר הנכון לעשותו. זה גם יחלץ אותנו מהפינה, זה יהפוך אותם, את החיים שלהם, אולי בשלב הראשון, זה כמובן שזה ייצור חיכוכים. ואגב, זה לא יהיה פשוט לעשות את השינוי הזה. אנחנו, המידה המרכזית שתידרש מאיתנו, היא תהיה מידת הגבורה, כי העולם לא יקבל שאנחנו פתאום נעבור לדבר ככה. חשר גלנו אותו כל השנים לדיבור כזה רחוכי ומתנצל ופחדני ונקניק. אבל אנחנו נעמוד בזה. כמו שאנחנו עומדים בשנתיים וחצי של מלחמה. ואני בטוח שזה יקרה.
0: זה השוואה נהדרת.
1: כן,
0: שנים אמרנו שאנחנו לא יכולים, אם נחזיק מעמד חודש, כל הזמן הייתה החרדה הזאת, מעבר לאיך העולם יצא נגדנו, האם אנחנו מסוגלים לעמוד בזה, והיום זה אפילו לא שאלה, אני חושב בציבור, נכון, זה קשה, אף אחד לא מזלזל בעניין הזה, ולסחוב את זה על הכתפיים, אבל כל אחד, אני חושב, הרוב השפוי פה במדינה, מבין את הצורך בעניין, ולא כל כך מתלוננים, אלא אנחנו, אני חושב שזה נותן לנו אפילו כוחות יותר גדולים, כשאנחנו מבינים, אוקיי, זה לא, אנחנו לא מדמיינים יותר את שבאים להרוג אותנו, האם אנחנו יכולים לעמוד בזה? ואין ספק בכלל, אין ספק, ואני חושב שזה הדבר שעוד יותר מטריף את השונאי ישראל ושונאי היהודים בעולם.
1: בדיוק ככה, אנחנו זה מה שנקרא דוקטרינת בן גוריון, מלחמות קצרות ואחרות מאוד ליסי. זה לא יכול לעמוד. אין, אנחנו זרקנו את זה מאחורינו. אנחנו צריכים לזרוק מאחורינו עוד דברים. אנחנו צריכים לזרוק מאחורינו, למשל, את התפיסה שלנו, את צהל כצבא הגנה. אנחנו לא צבא הגנה יותר.
0: ראית באיזה מהירות האמריקאים עשו את הסוויץ' הזה? בתוך יום, השר ההגנה האמריקאי הכריז שזה שר המלחמה, וגמרנו. ולא היו שם שיחות, ולא היה שם, אף אחד לא התעלף, ואף אחד לא דאג מה יגידו בעולם בעניין הזה, רק צאנו כל הזמן. ואני אומר, זה ציבור מסוים, שכל הזמן מעניין אותו, מה אומרים עלינו בחוץ לארץ? איך נציג את הפנים שלנו שם? כל מלקקים הללו, שכל כך חשוב להם, שבסוף השבוע אנחנו רואים שגם אותם סונים, והם לא מבינים את זה. אחד הדברים שאני ראיתי, הייתי באושוויץ פעמיים, וראיתי יהודי ניצול המחנה, והוא דיבר וסיפר, וניגשתי לו אחר כך, ואמרתי לו, אני לא יודע איך הגענו לזה, ואמרתי לו, זה שלא טוב, לפחות פה, באושוויץ לא היו החיכוכים האלה בינינו, ואת הוויכוחים בינינו, כי, אז הוא אומר לי, אתה תתפלא, גם פה זה היה, גם באושוויץ, גם כששחטו, והוא אומר לי, דווקא אותם אלה, שטענו שהם לא כמו היהודים האחרים, שהם היו דור שלישי או משהו ליהדות, שאיבדו לגמרי את הזהות היהודית, הוא אומר, אותם שנו עוד יותר, בגלל שלפחות את היהודי הם ידעו לזהות, והיהודי שהיה גאה בעצמו, שנו אותו, אבל לפחות כיבדו את זה שהוא גאה בעצמו. את אלה שניסו להיות כמוהם, הם תיעבו יותר מאשר את היהודי הרגיל. ועדיין, עד היום, יש לנו את הישראלים האלה שלא קולטים את זה. זה שתתחנפו, זה שתגידו כמה אתם לא כמו היהודים האלה, לא יעזור. לא יעזור, זה לא, ראינו את זה בשבעה באוקטובר, ועדיין הם מתעלמים מהעניין הזה.
1: זה, הנה, זה עוד היבט של השינוי הטקטוני הגדול, התודעתי שאנחנו בתוכו. שבעבר האנשים שאתה היטבת לתאר, הם נתנו את הטון. והיום הם כבר לא נותנים את הטון. הרכבת הציונית יצאה מהתחנה שלהם ונוסעת עליה, והם לא מעניינים אותה, הם לא מעניינים אותה יותר. זאת אומרת, הדור הצעיר מסתכל עליהם כמו על לא יודע מה, כמו על עבם. הוא לא מבין אותם בכלל, והוא לא מתחבר אליהם, והוא רוצה לנצח. הוא רוצה לנצח את כל מי שקם מולו, והוא מנצח את כל מי שקם מולו, חזית אחרי חזית. ולא, איך אומרים, הנה עם כלבי יקום, לא ישכב עד יוכל, לא, לא, לא, לא נגזים, כן? אבל מה שאני אומר זה שהתודעה הלאומית משתנה לנגד עינינו, ואנחנו צריכים להתאים אליה גם את מדיניות הדיפלומטיה שלנו, גם את הראייה העצמית שלנו, להפסיק לתפוס את עצמנו כאנשים שצריכים להסביר, לא רצינו להפעיל כוח, לא הייתה לנו ברירה, אנחנו מתנצלים שבמסגרת הפעלת הכוח נהרגו חפים מפשע, אנחנו נבדוק את עצמנו, אנחנו נקים צוותי זה, אנחנו נעצור חי, כל הדברים האלו, פשוט לשנות לגמרי, ואני בטוח, מכיוון שהטבע האנושי, הוא מקבל את הדבר הזה כטבעי, לא רק שזה יעשה לנו טוב בתוך עצמנו, אני חושב שזה גם יביא למפנה ביחס של אומות העולם אלינו, בגלל עוד נקודה שעוד לא דיברנו עליה, דני.
0: כן, משפט אחרון.
1: שאומות העולם מסתכלות עלינו בסקרנות, מכיוון שהן מרגישות חלקן, שאותו אתגר בדיוק שאנחנו מודדים איתו, דופק אצלן בדלת. ואנחנו צריכים לכוון את ההתנהגות הזאת גם לסנטימנט העממי בתוך האומות האלו. שאנחנו צריכים שמהרחוב יגידו לממשלות, תסתכלו על הישראלים, ככה גם אנחנו צריכים להיות. הרי אנחנו תחת אותו איום.
0: נכון.
1: ולהיות בטוחים בעצמנו, וזהו, ולעשות את השינוי הזה. זה מה שאנחנו צריכים.
0: חנן עמיאור, סופר, מבקר תקשורת, כותב הרבה על הלוחמת התודעה הישראלית. תודה רבה שגם אתה חוקר וכותב על הדברים האלה ומאיר את עינינו לדברים הללו. תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, דני, להתראות, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. וחנן דיבר באמת על עם כלבי או שאגת הארי, ואנחנו ממש אמריקאים נלחמים עכשיו באיראן, ובמוצא שאנחנו ביום השנה למבצע שנה שעברה, שהתחיל את כל ההליך הזה מול האיראנים. ורציתי את אבנר אברהם, שהוא איש מוסד לשעבר, אמן ופרשן פוליטי, מייסד ובעלי סוכנות המרצי Spy Legends, יש לו פינה גם בתוכנית דיבורים כמו חול בגלי ישראל. רציתי שנדבר על ההיסטוריה של הדברים, ואיך המוסד תפקד שם, אבל בינתיים האיראנים הכינו לנו הפתעות, או האמריקאים הכינו לנו הפתעות ללילה, אז טוב שיש לי גם את אבנר גם לדבר הזה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב דני, ובוקר טוב למאזינים ולמאזינות.
0: כן, אז בוא, לפני שניכנס על, לציון יום השנה לעם כלבי, עם כלבי או שאגת הארי, אני כבר מתבלבל בעצמי.
2: עם כלבי זה הוותיק.
0: כן, זה הוותיק יותר, כן. אז כן, אנחנו רק כמה חודשים מאז שהגעת הארי. אז לפני כן, כרגע, לשמחתנו הרבה, אנחנו לא מעורבים במה שהאמריקאים עושים שם באיראן. יש לך איזה זווית מעניינת או משהו שאתה יכול לתרום לנו לאירועים של הבוקר?
2: אני חושב שהאיראנים פיתחו לעצמם ביטחון עצמי מופרז כתוצאה מהמשא ומתן. כי ברגע שיש משא ומתן, האיראנים רואים את עצמם כשווים וחזקים, והם קצת הולכים שווי אחרי הלוחמה הפסיכולוגית של עצמם. פחות מיממה של ירי, כשאני הייתי כבר במטוס מדרכי מניו יורק ארצה, ואנחנו גם נדבר על זה, אבל הצעדה, כן. הם הבינו שהם בכלל לא שם במקום הזה. זאת אומרת, אין להם מה להתעסק עם ישראל. יש להם בעצם שני דברים שהם יכולים לעשות. קודם כל, הם יצרו קלף מיקוח שנקרא מיצר להורמוז, הם עושים פשוט טרור ימי וגובים כספים. והדבר השני, מעבר לנושא הזה, זה תקיפה שתחזור אליהם כנקמה יום אחד. תקיפה של מדינות ערב שמקיפות אותם. והמדינות העשירות האלה משלמות סוג של פרוטקשן כדי להסתיק את העניין הזה. אז מה להם להסתבך עם ישראל? ישראל רק רוצה את ההזדמנות, וישראל, אם תיתן לה עכשיו את ההזדמנות, היא תנצל אותה, אם תרצה, כמו עם החיזבאללה שירה את הרקטות שלו. Okay? אז זה מהבחינה הזו. אז אם אנחנו מדברים על אותו אירוע, אתה שואל אותי, עם כלבי, זה המחסום הפסיכולוגי שעברנו. אנחנו לאורך שנים, וגם התקשורת, שכמו שאנחנו יודעים, היא חלוקה בצורה לא מאוזנת,
0: כן.
2: תפתפה לנו שהדבר הזה שנקרא לתקוף באיראן, זה אנחנו בעצם קוראים להשמדתנו העצמית. זה משהו ועברנו את המחסום הזה. זה הדבר המיוחד. וצריך להזכיר לאמריקאים ולטראמפ שאנחנו בעצם עשינו את כל העבודה. הוא הצטרף ברגע האחרון כשהוא ראה שיש הצלחה פנומינלית, והצטרף ברגע האחרון, נתן עזרה, ומצד שני מנע מאיתנו להגיב להפרה. אתה זוכר שהייתה הפרה? כן. אחרי ההסכם. והמטוסים שלנו עשו יוטר.
0: כן, בגלל האמריקאים.
2: זה הסיבה של איראן. שים לב גם לאיומים שלהם בצפון. הם ניסו ליצור איזושהי נוסחה על מנת לחזק את עצמם ולחזק את החיזבאללה בתוך לבנון, אז הם אמרו, אנחנו עכשיו, אם הם הישראלים, yeah. אם הם מעיזים לראות, ותראה, אנחנו קודשים את הצד הדרומי של לבנון, והם לא, הם לא...
0: לא, אנחנו גם כפר צפון על הליטני גם פועלים,
2: נכון,
0: והנה, הם לא מגיעים, הם מתעלמים, זה כאילו לא קרה, מבחינתם.
2: נכון,
0: פתאום הם לא מזכירים את זה.
2: דני, אני חושב שבמים האחרונים אנחנו במקום אחר מהאמריקאים.
0: כן.
2: אנחנו בטרנינג פוינט, תסכים איתי, ותשים לב להצהרות של טראמפ, תקרא מי כמוך שנולד בניו יורק, אם דומני.
0: לא, לא, אני דווקא נולדתי בבסיס חיל האוויר האמריקאי בגרמניה.
2: או, אוקיי, אנגלית שפת אם, אתה קורא את הציוטים שלו.
0: כן.
2: אתמול הוא אמר, הלילה אנחנו נתקוף, פעם נוספת. הוא אמר את זה במפורש, כן. והוא תקף. כי מי כמוך יודע, בחודשיים האחרונים הוא פשוט בלבל את כולנו.
0: בדיוק היה הנושא של הפודקאסט שלי באנגלית, אני פתחתי עם זה היום שזה, כן, אני מבין אותך, כן.
2: הוא בלבל את כולנו.
0: בלבל את כולם.
2: עכשיו, אני ככה לבקשתך, הסתכלתי קצת, קראתי בקבוצות, הייתי אומר, באמת איכותיות שמביאות מידע גם בעברית, גם באנגלית, אז ראיתי שבעצם אנחנו רואים שוב תקיפות משמעותיות כאלה שהאיראנים יסתירו אותן, ומצד שני האמריקאים לא יתעדרו בהם. אוקיי? זה בדרך כלל מה שקורה.
0: כן. אבל יש להם, מה שאני ראיתי, הבנתי שיש, הפגיעות הן משמעותיות, הן פוגעות ביכולות ההגנה של האיראנים, וגם ביכולת שלהם לחסום את המיצר.
2: נכון, יש מפה עם שבעה יעדים סביב מיצרי הורמוז, אתה רואה בצורה שיטתית ממש, הם תפרו שם, וזה גם להוריד להם מערכות הגנה, וזה גם לעשות תקיפות משמעותיות.
0: אתה מכיר את הבדיחה הזאת של האמריקאים שאחד רוצה להרשים את השני, מישהו עושה משהו ואז השני אומר לו, אומרים, הוא עשה ככה, אז הוא אומר, hold my beer. אז אחרי שביבי תקף, מדינת ישראל תקפה השבוע, אז טראמפ אומר להם, hold my beer, ובא להראות לנו איך הם עושים את זה אפילו יותר טוב.
2: בדיוק.
0: שתמיד יהיו ככה, אני בעד תמיד שהאמריקאים יעשו את זה כמו שצריך.
2: כן, עכשיו אם אנחנו מדברים, אני איך אומרים, אני עוד עם הג'טלג של שתי הנסיעות האחרונות של ארצות הברית. קודם כל, עם אמיר אביבי המקסים והנפלא, הייתי איתו בשיקגו, הופענו בכנס גדול בבית כנסת רפורמי. ותאר לך, אני בא ביום שבת, אתה רואה בית ספר, בית כנסת רפורמי, נשים, גברים יושבים ביחד באותו בית כנסת, וקוראים לי לעלות לתורה ולהגיד מי שברך, על חיילי צה"ל, מי שברך,
0: כלומר, אצל הרפורמים.
2: כן, רפורמים.
0: מעניין.
2: ואמרו לי גם, אבנר, תקריא את זה בעברית, ולאט כדי שאנשים...
0: אני אגיד לך, זה לא כל כך מפתיע אותי, כי אני הייתי אמור, הייתי בירח דבש שלי לפני 20, בדיוק לפני 25 שנה כמעט, בשבוע של ה-9-11, ו... בשבוע לאחר מכן, ראש השנה, אני מגיע לבית כנסת, הייתי אמור להופיע בבית כנסת האורתודוקסי בפלורידה, במיאמי, והם עוד ראו שלא נוכל להם שיהיה מישהו ישראלי עכשיו, כשבארצות הברית יש תקיפה כזאת. זה היה מאוד מפתיע ומאוד מאכזב. מי כן ביקשו לקבל נציג ישראלי? היה בית כנסת הרפורמי שם, שהם תמכו בישראל היום, אז... אי אפשר לעשות באמת הכללות בציבורים, גם בקרב האורתודוקסים לעומת הרפורמיה, אבל זה מעניין מאוד לשמוע את מה שאתה אומר, שלראות שהדבר הזה נמשך עד היום.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאנחנו קיבלנו חיבוקים תרתי משמע,
0: יופי.
2: ואמיר שנתן להם סקירה, עמד 40, אני נתתי סקירה על מבצעי מוסד והעבר וההווה, ואמיר דיבר, נתן להם סקירה מ-7 באוקטובר עד היום, אנשים באו ואמרו לו, נתת לנו תקווה, אנחנו פתאום מבינים את המצב הנכון, שאנחנו בעצם, אנחנו בעצם מנצחים, אבל זה לוקח זמן, ואנחנו פה, והוא נתן להם את התקווה.
0: לא, הוא באמת מסביר את הדברים, נותן את התמונה בצורה יוצאת מן הכלל.
2: כן, עכשיו אני רוצה לציין ארגון בשם שראל, אותו ארגון שמביא עשרות אלפי מתנדבים לישראל, ואני נסעתי מטעמו להופיע... באירוע השנתי שהיה בסימן 50 שנה לאנטבה, אנחנו נדבר על זה אגב למבצע יונתן, אנחנו נדבר על זה בתחילת החודש הבא,
0: למרות שלפי התאריך העברי זה בעוד שבוע, עוד 10 ימים.
2: כן, אבל אתה יודע, זה פרופטור ג'ולי, מי כמוך יודע, זה 4 ביולי, 200 שנה, זה 200 שנים לארצות הברית, וכן.
0: 250 השנה, וזה יוצא ביום שבת, אז אנחנו נדבר על זה ביום חמישי בעוד כמה שבועות, 3 שבועות.
2: נכון, אבל אני רוצה שתבין, מתנדבים, קרוב ל-80,000 מתנדבים שמכספם עלו על מטוס, הגיעו לישראל, כשנופלים פה טילים, אמהות, שים לב, אמהות שמכינות מארזי מזון וצ'ופרים לחיילים, ממוקמות בעוטף עזה, ולחלקן הבן, החייל הבודד, נלחם בעזה. אתה מדמיין את התמונה הזאת?
0: זה דבר מדהים.
2: אתה מדמיין את זה?
0: הכמויות של הילדים האלה, שחיילים בודדים שהגיעו מארצות הברית, וזה דרך אגב לא רק משפחות של ישראלים, שהילדים שלהם גדלו שם.
2: שליש מהם אגב הם לא יהודים. שליש מהמתנדבים הם לא יהודים.
0: של המתנדבים. אני לא מדבר על כאלה שמצטרפים לחיילים בודדים. למרות שיש כמה, דרך אגב, מהנוצרים האדוקים שנמצאים פה מהשגרירות הנוצרית בירושלים, ילדים שלהם מתגייסים ליחידות קרביות, אבל זה נושא אחר, בוא תחזור רגע לקהילה היהודית.
2: אני צעדתי עם קרן דהן, המנכ״ל של ישראל, אבל שני לוחמים של סיירת מטכ״ל שהשתתפו במבצע יונתן, גדי אילן ורמי שרמן. חוויה ראשונה שלי בחיים לצעוד.
0: אתה מדבר על המצעד בשדרה החמישית?
2: נכון, בשדרה החמישית.
0: במנהטן.
2: במנהטן, בין 50 ל-100 אלף, אתה רואה, זה מחולק ככה למקטעים, מקטעים, מקטעים, אתה רואה דבוקות, דבוקות, דבוקות, אנחנו היינו אגב הקבוצה הכי גדולה, לבשנו מדי לחולצת טריקו בצבע זית עם הסמל של שראל, ואני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל זה ממש התרוממות רוח וציונית ויהדות והחיבור, ועמדו שם תושבים, תושבים יהודים מנופפים לנו בדגלים, הם מאחורי המחסומים, כי הם לא יכולים להיכנס למתחם שלנו, שהוא היה מתחם נקי. כוחות המשטרה סגרו לא רק את הסדרה החמישית, אלא את הסדרות המקבילות משני הצדדים, זה היה פשוט.
0: אבל דה לך, דני,
2: דה לך, אני כל הזמן הסתכלתי לצדדים, מאיפה בא לי עכשיו איזה מפגינים.
0: זהו, זו הייתה, לשם אני רציתי לבדוק עכשיו, אז טוב שאתה הולך לשם, כן.
2: דגלי אש"ף. ארגון הטרור אש"ף,
0: כן.
2: שנופפו שם, היו בקבוצה של מפגינים שבו בעת דרכו על דגלי ישראל, וזה היה נטורי קרתא. אתה רואה בן אדם, לבוש כמו רבי, ותקשיב, אני וכמה ישראלים שעמדנו שם, אנחנו פשוט לא חסכנו מהם, אני גם קיללתי אותם בערבית. אתה לא מבין, אתה לא מבין את התופעה הזאת, ואני לא...
0: תשמע רגע, אתה אומר שאתה מקלל עליהם, אני עושה את זה במדיה החברתית, לכן אני גם מתנצל בפני מי שצופה בנו בפייסבוק, שאני תמיד עונה ומגיב שם לתגובות של האנשים. אני חסום בפייסבוק בגלל הכללות שאני מפנה לכל מיני אנטישמים ואנטי שונאי ישראל ושונאי יהדות. אז אני מבין אותך לגמרי שמצאת את הצורך שם בתוך החגיגה הזאת להפנות כללות אל היצורים האלה שם.
2: כן, שנדבר משהו על המוסד?
0: רק אני רוצה טיפה לפני כן, כי יש לנו, כן. יש לנו עוד כמה דקות.
2: אני
0: יושב
2: כל היום.
0: האווירה, גם כשעברתם ברחובות, כי יש את הרושם שיהודים נתקלים בסינה, ומה אתה חשת שם? היית שם כמה שבועות בארצות הברית.
2: שום, הייתי שם 10 ימים, 12 ימים, שום דבר, אני אומר לך, כלום, כלום, כלום, כלום, לא ראיתי שום דבר, אגב, כמעט ולא ראיתי כל מיני כאלה מוסלמיות עם כיסוי על הראש, ולא ראיתי דגלים ומדבקות של אש"ף או הפגנות, לא ראיתי שום דבר, תקשיב, המקום היה נקי לחלוטין, ואני מדבר איתך לא רק על המצעד, גם לאחר מכן, המצעד
0: היה... כן, זו, זה מה שאני אומר, גם מידע...
2: לא היה כלום, לא ראיתי שום אירוע, שום דבר, ואנשים, אתה צריך להבין, אתה יודע, אנשים צריכים להבין מה זה... מה זה היהודים האמריקאים שאתה בא, העיניים שלהם נוצצות, הם בשקיקה, אנחנו נתנו שם מרצאות, כן? בשקיקה, כל מילה, וכל אחד בא ולוחץ לך את היד, ואנחנו איתכם, ואנחנו נגיע באוקטובר, אנחנו נגיע באוקטובר וניפגש ונעשה פה ונעשה שם ונדבר
0: זה חשוב מאוד מה שאתה אומר, ופה אני גם למאזינים שלנו חשוב שהם ידעו, לכל אחד יש חלק, אם אני דיברתי קודם עם חנן על לוחמת התודעה, חלק מהלוחמה הזאת זה גם לחזק את רוחם ולהחזיק את הידיים למעלה ליהודים ש... וכל אחד יש לו את התחום, גם אם יש לך 1,000 עוקבים, האנשים, הדברים שאנחנו מפרסמים אצלנו, על החיים שלנו פה, על איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו מרגישים, זה יהודים קוראים את זה בשקיקה, הם רוצים לדעת, עכשיו, בדיוק כמו שאני, לא... ואני מכיר את ניו יורק, והייתי שם לפני 1.5 שנים, ויש לי משפחה שם, אני עוד שואל אותך מה הולך, כי אתה לא יודע באמת מה קורה, ואתה שומע דברים, מקבל רושם מסוים, שהיא לא תמיד חופפת למציאות, אז אתה מספר לי עכשיו על דברים בניו יורק, שכן, זה הגיוני מאוד מה שאתה אומר, אבל שמחתי לשמוע את זה עכשיו. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת, שאנשים יהודים בחוץ לארץ, אנשים שעוקבים אחרי כל אחד מהפרסומים, מהדברים שלנו, אתם מחזקים אותם כשאתם מספרים להם מה באמת קורה כאן. לך יש את ההזדמנות הנהדרת ללכת לשם ולעשות את זה פיזית ולחזק את רוחם, אז כל אחד צריך לדעת שגם בחלקה קטנה יכול לעזור.
2: בהקשר הזה אני אומר שמקים על חטא על ההצבעה, על זה שהצביעו ובחרו בממדני, ראש העיר המוסלמי האנטישמי שהחרים כידוע,
0: כן. יותר טוב, מי רצה את הפרצוף המפואר שלו שם? שלא יהיה, מי צריך אותו שם? עוד יותר טוב, היה מגיע, היה אומר משהו על הפלסטינים, היה אומר משהו על הצורך בישראל, היה מעביר ביקורת על ממשל, מי צריך את התינופת הזאת שם?
2: נכון, לא צריך אותו.
0: נכון, יותר טוב שלא בא, רק עשה לנו טובה. בואו, יש לנו עוד כמה דקות, בואו ניכנס עכשיו, אם אנחנו מציינים את יום השנה, באמת על פעילות המוסד, גם ראש המוסד התחלף, ונכנס ראש מוסד חדש. מה אתה יכול לתת לנו תמונה יותר גדולה של הדברים?
2: קודם כל, אני מאחל הצלחה, והוא יצליח בגדול, גופמן, ואני, אתה יודע, בכל הרעיונות שלי, בכל הערוצים, אני הגנתי עליו, ואני כל כך גאה בו, ואני גאה בזה שמי שעלה מברית המועצות
0: לשעבר. לגמרי.
2: אני כל כך גאה בו, בידיים, ופשוט, איך אומרים, בציפורניים התקדם, והגיע, ובאותה נשימה בדדי, שלמרות הפלטה הזאת בסוף,
0: עזוב, כל אחד יש לו את הפגמים, זה בדיוק. יש לו את הזכויות אדירות.
2: אדירות, אדירות, אדירות, שאנחנו עוד נראה את הפירות, אתה יודע, גם מבצעים שיוסי קרוין המדהים עשה את הפירות, אנחנו עוד לא ראינו, ויש הפתעות.
0: נכון, נכון, נכון.
2: זה לוקח אותי לעניין של בכלל רעיונות. קודם כל, לפני, איפשהו באזור שקץ התמנה לשר הביטחון, אנחנו רואים מגמה של לקיחת אחריות, הבינו שזה מרתיע יותר אם אנחנו באים ואומרים, כן, כן, אנחנו זה שהשחלנו את הטיר וחיסנו את הנייה, וכן, כן, אנחנו מאחורי הביפרים, ואתה רואה גם התנהלות בעיניי מגושמת של המוסד, שהם לוקחים ושמים מסכות ומעוותים לו את הכל, וטוב שלא, לא יודע מה עשו לו, ובאים ומקפידים על כל משפט, עשו את זה עם הביפרים, ראינו את זה עכשיו גם כן בריאיון, שזה ריאיון שהוא בעיניי, קודם כל נועד ליצור הפחדה אצל האויב, כי בעצם...
0: רעיון של... איזה רעיון אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים על הרעיון שהיה... שלחת לי את ה...
0: הרעיון ההוא מ... כן, אני חושב שזה היה בערוץ אחד, או...
2: רעיון של איש מוסד
0: שפרש. איש מוסד שפרש עכשיו, כן.
2: א', זה לא אני, אני גם אבנר אברהם, אז זה גם א' וגם א', זה לא אני, אני פרש לפני 11 שנים. כן. אבל, קודם כל... זה public relation, לא בשביל להתהדר, לא בשביל להתהדר, זה בשביל להפחיד.
0: ודאי, ודאי, ודאי.
2: יש לנו עוד הפתעות, ואני אומר לך גם, יש עוד הפתעות בדרך, תיזהרו, זה דבר שני. דבר שני, זה להרים לדדי, ככה זה בעיניי, ולבוא ולהגיד, תראו מה היה פה בתקופה הזאת, וזה מגיע לו, כאילו,
0: לגמרי, אין ויכוח פה.
2: ובאותה נשימה, תראה, אני מרצה על מתקפת הביפרים, אבל אני מלקט בפינצטה כל מיני דברים שאני לוקח מפה, לוקח משם, ובהופעות הנדירות של דדי, אני שמעתי איך הוא אמר על נתניהו, בניגוד לכל מה שהתפרסם נכון. בתקשורת, איך הוא אמר, אתה זה שבזכותך התעקשת ואמרת, תפעילו עכשיו את זה, בניגוד, היית בדעת מיעוט, והנושא הזה של מי כמוך יודע, זה היה טרנינג פוינט, נקודת מפנה, המבצע הביפרים, אין יום שהוא לא מוזכר. אני אגב, גילוי נאות, אני מייצר ביפרים בצורת נדל, והענקתי לראש עיריית ניו יורק היוצא את
0: הביפרים.
2: כולם אומרים לי, אולי תיתן גם לממדני, אבל אמיתי, לא?
0: לא, יש לנו דקה אחרונה לסיום.
2: אז... אין הרבה, אגב, בכל הרעיון הזה, אם אתה מסתכל וקורא בין השירות, אין הרבה בשר, אין איזה משהו
0: שידיעות
2: ששוחררו, אבל...
0: אבל טוב שהם מספרים את זה, זה טוב שהסיפור יהיה שם.
2: מאחל לדדי בהצלחה, ולגופמן הצלחה ענקית, וגם זה שהמשנה פרש או פוטר, חבר'ה, זה הכל...
0: זה חיים, נכון. אבנר אברהם, איש מוסד לשעבר, אמן ופרשן פוליטי, מייסד בעלי סוכנות המרצים Spy Legends, מגיש פינה בתוכנית דיבורים כמו חול בגלי ישראל, תודה רבה שהיית איתנו, גם הבוקר.
2: תודה, סוף שבוע טוב.
0: סוף שבוע נעים. אז זהו, זה תחילת הבוקר, תמשיכו להיות פה בגלי ישראל, לשמוע את חדשות היום, מקווה שלא יהיה דרמטי מדי. תודה רבה לסשה כהן שהייתי פה באולפן בירושלים, עורכת ומפיקה בתאל בנימין, הפקה באולפן בתל אביב, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי בתל אביב, ליאור דורנשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר, אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, שורות טובות לעם ישראל, תודה רבה שהייתם איתנו, תכף החדשות, ואחרי זה אני מאמין, אבי רצון. תודה רבה.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, היום יום חמישי, כ"ו בסיוון, תשפ"ו, 11 ביוני 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית ביצע במהלך הלילה גל תקיפות ברחבי איראן. בהודעה שנמסרה מטעם פיקוד המרכז האמריקני צוין כי כוחות אווירים וימיים תקפו באמצעות 49 טילי טומהוק, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ויכולות מעקב צבאיות שהיוו איום על ארצות הברית ועל ספינות מסחר בינלאומיות באזור. בתוך כך אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרשת פוקס ניוז שאם המשטר בטהרן לא יחתום על העסקה שהאמריקנים רוצים, הם יפוצצו להם את הצורה גם מחר בלילה. משטר האייתולה תקף בתגובה בסיסים אמריקנים בבחריין ובקווייט, ובשעה האחרונה שיגר תריסר טילים בליסטיים גם לעבר בסיס אמריקני בירדן. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שתי רקטות לעבר רצועת הביטחון בלבנון. הרקטות התפוצצו בסמוך לאזור הפעילות של כוחותינו, עד כה לא דווח על נזק או על נפגעים. הזקות הופעלו במספר יישובים בצפון הארץ, אך השיגורים לא חצו לשטח ארצנו. במקביל המשיכו לוחמינו את התקיפות בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על ירי ארטילרי עצים שביצעו הלוחמים על מספר מטרות חיזבאללה במחוז נבטיה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת מחלקת חקירות שוטרים מהפרקליטות. החוק אותו יזם חבר הכנסת משה סעדה זכה לתמיכת 43 חברי כנסת מול 39 שהתנגדו. על פי הצעת החוק תוקם המחלקה כגוף עצמאי במשרד המשפטים עם תקציב נפרד ותוסמך לחקור שוטרים ולהעמיד אותם לדין בגין עבירות פליליות כולל עבירות קלות. כוחותינו חילצו אמש אזרחית יהודייה מהשוק בעיר קלקיליה לאחר שנכנסה לשם עם רכבה כדי לבצע קניות. הכוחות פעלו מיידית עם קבלת הדיווח והעבירו אותה חזרה לשטח ישראל. מערכת הביטחון הדגישה פעם נוספת שהכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. המשטרה נטרלה הלילה מטען חבלה שהותר בתוך ארון בכניסה לבניין מגורים בשכונת פסגת זאב בירושלים. למרבה המזל לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. השוטרים פתחו בחקירה כשמהתחקור הראשוני עולה החשד כי הרקע פלילי. ספורט, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון 3-1 בסדרת הגמר של ליגת ה-NBA האמריקנית לאחר שגברה בניצחון דרמטי לפני זמן קצר 107-106 על סן אנטוניו ספרס. ניו יורק ביצע במהלך המשחק את הקאמבק הגדול אי פעם בסדרת גמר כאשר מחקה פיגור בין 29 נקודות. המשחק החמישי בסדרה התקיים בלילה שבין שבת לראשון כשניצחון של הניקס יעניק לאליפות ראשונה מזה 53 שנים. בליגת הכדורסל הישראלית עלתה אמש מכבי תל אביב ליתרון 2-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף לאחר שניצחה 84-74 את הפועל חולון. הערב תימשך סדרת חצי הגמר השנייה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, כשהאדומים מהעיר העברית הראשונה מובילים בסדרה 1-0. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה.

0: בתוך חצי שעה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם. אוהו, אוהו. על אחת לאחת נשי ונה. אחת לאחת. מה אין לנו פה היום? אייזנקוט וגבי אשכנזי ואבי בניהו וכמובן טראמפ ונתניהו ואיראן וטורקיה וארדואן. הולך להיות מעניין, מעניין מאוד הבוקר. אנחנו לא משאירים אבן על אבן. טראמפ הבטיח, לא, ויש לנו גם את מריומה אדלסון. יש לנו את מריומה אדלסון. יש לנו מה להגיד עליה, משהו, אתם יודעים. בכל זאת, הון, שלטון, מיליונים, מיליארדים. אוקיי? מאזינים יקרים? תהיו איתנו, כי באמת, באמת הולך להיות מעניין. מה גם שלא כל אחד... חבר'ה, יש כאן מאבק על עתיד המדינה היהודית. ואם טלי גוטליב היא הבעיה שלכם, ולא אחד הדברים היותר מרעננים בפוליטיקה שלנו, אז אני לא יודע מי כאן בבעיה. אוקיי? בכלל נראה לי, לא, לא כתוב, אני ככה לא ליניארי, אני פולש... אם היו מי שדיברו על טלי גוטליב בעשירייה הראשונה של הליכוד, לי זה כבר נראה כמו בחמישייה הראשונה. אוקיי. טראמפ הבטיח והוא גם מקיים. ארצות הברית תוקפת באיראן. מטרות בכל רחבי איראן. מה אנחנו יודעים מעבר לכך שבאיראן נשמעים פיצוצים ונראים מבנים בוערים? לא יודעים הרבה, כמעט כלום. הסגר על מצרי הורמוז הרבה יותר אפקטיבי. Read my lips, מאזינים יקרים, read my lips. זאת שירת הברבור של איראן. וזאת הסיבה שאיראן פתאום משגרת טילים לעבר מדינות מפרץ ולעבר ירדן, להפגין נוכחות, כאילו ראשי המשטר לא מתרגשים מנזקים כלכליים של כמעט חצי מיליארד דולר בכל יום. והפלת המסוק האמריקאי שלשום הייתה טעות גדולה, עצומה של איראן. זה רק חיזק את טראמפ שאין עם מי לדבר. שגם אם הם רוצים עסקה, והם בוודאי רוצים כי הם קורסים, הם לא מרשים לעצמם להיכנע, להניף דגל לבן. אגב, כן, אני מודה, גם טראמפ רוצה עסקה. בסדר, זה האישיות המאוד מעניינת של טראמפ. עכשיו, איראן גם ניסתה את קלף המונדיאל. ארצות הברית לא תרשה לעצמה לתקוף בימים חגיגיים שכאלה. אגב, גם אנחנו חשבנו שהאיראנים צודקים. חשבנו כך, שהמונדיאל גדול מכל דבר אחר. ובחירות האמצע, עוד מעט. כשאני מסתכל על כל הדברים ואני מנתח אותם, שוב, read my lips. אולי בלי דגל לבן, ואולי אפילו בלי הסכם, המשטר האיראני ייפול, יקרוס, זה עניין של זמן. אם טראמפ לא יאפשר להם יציאה בכבוד כלשהו מהמצב, ואין לו שום סיבה לעשות זאת, טראמפ יהיה חתום על ההישג העצום שמסתמן. לפחות על פי מה שקורה בשעות האחרונות, ארצות הברית מפציצה באיראן כאילו אין מונדיאל, והמונדיאל יתקיים כאילו ארצות הברית לא מפציצה באיראן. ספוילר, היום ברק רביד יצטט את עצמו דרך אקסיוס, שזה כמו שרונן בר מצטט את עצמו דרך הניו יורק טיימס, ואולי ברק ורונן ישתפו פעולה ביניהם ויספרו לכם על משבר ביחסים בין טראמפ לנתניהו, שגורמים לעיכובים בחתימה על הסכם שלום בין כל הצדדים במזרח התיכון. אם רק רביד וברגמן יבהירו לנו מדוע מכל האופציות להפצצות איראניות על מדינות באזור, איראן מפציצה את המפרציות ואת ירדן. מדינות מוסלמיות מותקפות, והמדינה היהודית, נכון ליממה האחרונה, ליממות האחרונות, המדינה היהודית לא בלופ של האיראנים. למה? כי איראן יודעת, מבינה, הפנימה, שאין יותר משוואות, לא באיראן ולא בלבנון. ואם יש משוואה, אז היא רק אחת, תגובה ישראלית לא פרופורציונלית לטילים שממילא יורטו על ידי מערכות ההגנה הישראליות. טראמפ גם צודק, כי טראמפ גם אומר שאיראן משוואת, מתחננת להסכם. זה מה שהוא אומר כל יום, גם בשעות האחרונות. כי טראמפ יודע, שאזרחי איראן מתים מרעב. עם הסכם, בלי הסכם, ארצות הברית וישראל, טראמפ ונתניהו עשו ועדיין עושים עבודה טובה. זה היינו אנחנו שהפעלנו סטופר. מה, הם לא חתמו? מה, הם לא קרסו? מאזינים יקרים, זה ייגמר בניצחון מוחלט, בנוקאוט. כן? לא הרחנו עד כמה המצור על מצורי הורמוז, עד כמה המצור הזה הוכח כיעיל. אוקיי? תגידו, אתם זוכרים את החמאס? זוכרים? אז בקרוב גם חיזבאללה. ואז ניר דבורי יפציע עם אמירות מהפסנאות. אבל מה עם החוטים? ובן דרור ימיני ונחום ברנע וירון אברהם ואמנון עלי יסבירו לנו שהגיע הזמן לפתור את הבעיה הפלסטינית, וכל עוד אין שתי מדינות לשני עמים, אז מה עשינו? כאילו איראן הייתה רק האמצעי, אבל המטרה הייתה ונותרה פתרון הבעיה הפלסטינית, שתי מדינות לשני עמים בגבולות 67, מה פתאום? 48, אפילו לא 48. כי אם 48, אז למה לא מדינה אחת מהים עד הנהר, או מהנהר ועד הים? כעת חיה. מאזינים יקרים, כעת חיה. נמרות שפר, יאיר גולן, בן דרור ימיני, והסביבה המטורללת, הם יתמכו בהצעת חוק לקריאת רחובות וכיכרות בישראל, על שמו של ערפאת. כי הוא היה, אתם זוכרים, הגענו איתו להסכם שלום. זוכרים? אוסלו? ושמה, כן, וניר דבור עם האפסנאות בטח יבוא גם, אבל מה עם העניין המדיני? כאילו, מה עם האופק המדיני? איראן, הפלסטינים, חיזבאללה, לבנון, החותים, תמה, מה עם האופק המדיני? קצו סטיידי צ'נדו. תקשיבו עכשיו, שמה של מרים אדלסון, היא מריומה, שמה של מרים אדלסון, היא מריומה, עולה כמי שעומדת מאחורי הדיבור שלפיו נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות. ואפילו טראמפ דיבר על כך ביממה האחרונה. אז אנשים שואלים מה פתאום. ואנשים יודעי דבר העלו את שמה של מר יומה, אדלסון. אין לי מושג למה. אבל חשבתי על זה. די הגיוני. עם השנאה שלה, הקנאה שלה במשפחת נתניהו בכלל, ובשרה נתניהו בפרט. תרשו לי. ככה, אינטרמצו. אוקיי? אינטרמצו. בעניין מר יומה. מר יומה, יומה, יומה. תגידו, מה הקשר של מר יומה לעם היהודי? לא, באמת, אני שואל. אני מניח שיש קשר כלשהו. אתם יכולים להגיד לי מהו? כי לי יש תחושה שמר יומה הרי לא בדיוק משלנו. אתם יודעים מאיפה היא וממה היא מתפרנסת, נכון? יש לי תחושה שמר יומה לא מבינה ולא מכירה את ה-DNA של הישראלים בכלל והליכודניקים בפרט. ככל שיענו אותנו, כן נרבה וכן נפרוץ. שמישהו יבהיר לה למר יומה שגורלו של העם היהודי יקבע בירושלים ולא בלס וגאס וגם לא במקאו. מר יומה יכולה להעמיד את בתי הקזינו שלה לרשות בנט וכמובן גם את שני העיתונים שלה ישראל היום ומקור ראשון לרשות קפלן. וזה בפועל מה שקורה. היא מצידי יכולה להעמיד גם את העיתונים של ישראל היום במקור ראשון גם לרשות תעל ורעם וחדש ובלד. מר יומה, it's too late. את אשת העבר. גלי ישראל, הרשתות החברתיות וערוץ 14 מביסים כל עיתון, כל הון וכל שלטון. את יכולה לקנות את העת והמקלדת של עמית סגל, מר יומה. את לא יכולה לקנות נשמה יהודית שמקננת בליבם של אזרחים שכבר מזמן אינם מתרגשים מרשת הרולטות שמממנת את עמית. אפרופו טורקיה וארדואן, נכון, לא נעים לשמוע אנטישמי כמו ארדואן, שמאיים על ישראל. לא נעים. אבל גם לא נורא. טורקיה היא מעצמה כל עוד איראן הייתה מעצמה. אוקיי? ואיראן מימנה טרור. וטורקיה נתנה חסויות כאלה ואחרות לטרור, ואירחה חמאסניקים, רוצחים, נאצים. כן? ואז גם טורקיה כאמור הרימה ראש, ברגע שאיראן תנטוש את הדרך שמביאה לקריסתה, טורקיה גם היא תחזור לממדים השפויים וההגיוניים שלה. ארדואן אמנם לא יהיה פחות אנטישמי, אבל גם הוא יבין את המשוואה החדשה שמתפתחת במזרח התיכון. שגם ישראל, בחסות ארצות הברית או ללא חסות ארצות הברית, גם ישראל היא מעצמה שכדאי להתחשב בה. ובתיירים הישראלים שהציפו עד לפני זמן קצר את טורקיה והביאו לסגסוג בכלכלה של טורקיה, והיום הם, ההיעדרות של התיירים הישראלים היא חלק מהנפילה בכלכלה של טורקיה. וחוץ מזה, טראמפ אמר אתמול שכל עוד הוא נשיא, שום דבר לא יקרה, וארדואן חזר לגודלו הטבעי. עכשיו, קבלו, באמת, הוא מסית והוא מדיח והוא מאיים ולכן הוא מסוכן. יקבלו את גבי אייזנקוט.
7: שואל את עצמי איפה הייתה האנגלית המשובחת של נתניהו בשבעה באוקטובר, היא עזרה לנו במשהו, היא לא עזרה בכלום. איפה האנגלית המשובחת שלו בחיזוק יחסי ישראל ארצות הברית, שהבוקר הם נמצאים בשפל
8: הגדול. אבל זה פוסט גזעני?
7: ולכן זה גזעני, אבל אני בז להם, זה אלה האנשים, ואני לא מתפלא, כי אני רואה את מי הוא ממנה ומי האנשים שיש סביבו. אני לא התהדרתי אף פעם באנגלית משובחת. אבל יודע לדבר, לקרוא ולכתוב, ואני מסתדר, והסתדרתי בהרבה פגישות.
6: איי, איי, איי, לא. תן לפי של אלב, כך אומרים בערבית, תן להרחיב ולב, תן לי אותו שוב, ליאור, אל תתעלם מהצחוק בסוף, בסדר? ירבלק.
7: שואל את עצמי איפה הייתה האנגלית המשובחת של נתניהו בשבעה באוקטובר, היא עזרה לנו במשהו, היא לא עזרה בכלום. איפה האנגלית המשובחת שלו בחיזוק יחסי ישראל ארצות הברית, שהבוקר הם נמצאים בשפל הגדול.
8: אבל זה פוסט גזעני?
7: ולכן זה גזעני, אבל אני בז להם, זה אלה האנשים, ואני לא מתפלא, כי אני רואה את מי הוא ממנה ומי האנשים שיש סביבו. אני לא התהדרתי אף פעם באנגלית משובחת. אבל יודע לדבר, לקרוא ולכתוב, ואני מסתדר והסתדר.
6: טוב, תודה, תודה ליאור. אז אתם בטח סקרנים. הסרנו את הווטו על הסרטון של אייזנקוט? או לא הסרנו? מאזינים יקרים, הסרנו.
8: This is a bomb. This is a fuse.
9: In the end of 1915, As for history, we are a week after the Independence Day.
10: Even if Israel has to stand alone, Israel will stand. But I know that Israel does not stand alone. I know that America stands with Israel. I know that you stand with Israel.
9: Syria was the main enemy of Israel.
10: Iran lied.
9: We understood the vision of Quds force.
6: זהו? לא, תן לי את זה עוד, רגע, ליאור, אתה כבר מכיר אותי. אני אחרי דבר כזה, בלי הצחוק המתגלגל, אתה יודע, זה... לא, קודם תן לי אותו שוב, תן לי, אני רוצה להתענג על האנגלית שלו, של... של...
9: In the end of 1915, as for history, we are a week after the Independence Day.
10: Even if Israel has to stand alone, Israel will stand. But I know that Israel does not stand alone. I know that America stands with Israel. I know that you stand with Israel.
9: Syria was the main enemy of Israel.
10: Iran lied.
9: We understood the vision of Quds force.
6: תקשיבו, לא יודע למה, אני אנזוף בעורך התוכנית משה כחלון, יש שם קטע שבו הוא מדבר אנגלית, ואז הוא אומר, לא, אבל לדעתי אני מכיר את משה כחלון, הוא ריחם עליו, אגב, הוא גם לא רצה שאני אשדר את ה... אני כפיתי עליו על האורך את ה... את ה... את הסרטון הזה. תקשיבו, עכשיו, שלא תחשבו שהעברית של אייזנקוט טובה יותר, כן? אולי קצת, רק קצת. עכשיו תגידו, איפה חיילי גולני שמצביעים לנתניהו ולליכוד? אה? עכשיו, יש לי עוד שאלה. איפה חיילי גולני, ואתם יודעים שאין על חיילי גולני, אין על גולני בכלל, עזבו אשכנזי ואייזנקוט שיצאו משם. איפה חיילי גולני ואיפה הקצינים הבכירים שיצאו מהחטיבה המעוללת הזאת? חיילי גולני זה העיניים של המדינה, אוקיי? למרות אייזנקוט. ועכשיו אנחנו עם גולנצ'יק נוסף, עם גבי אשכנזי. יושב ראש ועד עובדי צים טוען שגבי אשכנזי, להזכירכם רמטכ"ל לשעבר, יושב ראש ועד עובדי צים אורן כספי, טוען שאשכנזי עובד עבור גרמנים שרוצים לרכוש את חברת צים. וזאת למרות שחברה ישראלית מעוניינת לרכוש את החברה כדי שהחברה תישאר בידיים טובות, בידיים ישראליות ציוניות. יושב ראש הוועד של צים, אורן כספי, יודע לספר על קשרים של אשכנזי עם חברות מקטר, בעיקר סייבר, או גם סייבר. ויושב ראש ועד עובדי צים, אורן כספי, מודאג, מודאג מאוד. גם אנחנו, ועל כן כבר יהיה איתנו יושב ראש ועד העובדים של צים. העניין הזה של גולני ואייזנקוט ואשכנזי מאוד מאוד מעניין אותי. אנחנו רק רצינו להזכיר לכם שאשכנזי התרברב רק לאחרונה בקולו און קאמרה. אשכנזי התרברב רק לאחרונה שהוא שקל לטרפד את הסכמי אברהם, אבל הוא התגבר על היצרים האפלים שלו. וזה אותו אשכנזי מפרשת הרפז, שכל כולה פרשת אשכנזי. עם המחר הגדול ביותר שהיה אי פעם בצהל, אבי בניהו. ואנחנו עדיין בודקים עם המחר, קשור גם היום עם אשכנזי ועם החברה הגרמנית שרוצה לרכוש את צים, ועם המחר קשור גם לביזנס של אשכנזי עם קטר, לסייבר. לא יודעים, אנחנו נבדוק. איך מגולני יצאו טיפוסים כמו אייזנקוט ואשכנזי? אבל קבלו את אלי גולדשמיט, לשעבר שר ודמות בכירה במפלגת העבודה.
11: תצביע, כלומר, במובן הזה שאתה יודע בדיוק מה תשים בקלפי?
12: לא, לא, אבל אני יודע שאני לא אהיה בגוש השמאל.
11: אבל למה, בין מה למה אתה מתלבט? באמת זה מעניין.
12: בוא נראה.
11: אפילו יש סיכוי לבחל פעם ראשונה בחייך?
12: יכול להיות.
11: וואלה.
12: תראה, אני אגיד את זה אחרת. אני אבחר במי שתומך בביבי. אוקיי? וואו, אני מאמין וואו, שביבי וואו. צריך...
6: אוקיי, בסדר, בסדר, זהו, תודה. אלי גולדשמיט היה בשר מבשרה של תנועת העבודה. תנועת העבודה היא, שכולנו הערכנו, חלקנו אהבנו, ועדיין אוהבים, ועדיין מעריכים. תנועת העבודה היא, עזבו אותי עכשיו אוסלו ורבין של... תנועת העבודה היא של גולדה, של רבין, של יצחק רבין, זיכרונו לברכה. התנועה הזאת כבר לא קיימת בעוונותינו. תקשיבו, אני חייב לחזור רגע לציטוטים של אייזנקוט מהשעות האחרונות. נתניהו נראה ב-11 באוקטובר, אתם זוכרים שאז הוא וגנץ הצטרפו לממשלה? תקשיבו לרחילאי הזה. גדי המרחל, נתניהו נראה ב-11 באוקטובר בתת תפקוד. נתניהו תמרן אותנו למקום שבו מי שמחליט זה נשיא ארצות הברית. אוקיי? והאנגלית של, שמעתם את זה קודם, האנגלית של נתניהו לא עזרה לנו ב-7 באוקטובר. הוא ששאלנו, מה בין אייזנקוט וגבי אשכנזי לבין אבי בניהו, מחר. מחרי, מחרי, מחרי. כבר יהיה איתנו חבר הקבינט, השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, וכפי שהבטחנו לכם, בעזרת השם יהיה איתנו גם אורן כספי, יושב ראש ועד עובדי צים. זה לא משהו פשוט, מאזינים יקרים, זה לא משהו פשוט. יושב ראש ועד עובדי צים מבוהל. מי שהיה כאן רמטכ"ל, עוזר לחברה גרמנית לרכוש את חברת צים. אלוהים ישמור וירחם. טוב, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנה שידור שלנו הבוקר ליאור דורנשטיין. אנחנו יוצאים למקבץ ראשון של קניות, ואנחנו עם השר אלי כהן, וכמובן לאחר מכן אורן כספי.
13: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בכביש מספר 60, עומס מצומת אזור התעשייה שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
13: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
18: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה!
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
23: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
24: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
25: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
26: לא! למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
27: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ אפליקציית ביפארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי.
7: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
8: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: כן, ומלי המאזינה של תוכניתי, מאזינה שנונה ואינטליגנטית, כותבת לי שאייזנקוט מבקש אימות עם נתניהו, אז אפשר להתנות שהאימות יתקיים באנגלית. שכוח, מלי. בוקר טוב לך, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מר אלי כהן.
16: בוקר אור אבי.
15: מה קורה, אדוני השר?
16: מה שקורה זה, יש תקופה מורכבת מאוד שמדינת ישראל מצליחה לשמר את הברית האסטרטגית החשובה עם ארצות הברית מן הצד האחד, ומן הצד השני לעמוד על הדברים שחשובים לה בביטחון. ראינו גם במהלך השבוע האחרון את התקיפה של ישראל באיראן, את התקיפה של ישראל בביירות. התקיפה הזאת היא מעריך, ואפילו יותר ממעריך, שבארצות הברית היו מעדיפים שהיא לא תהיה ושלא תקרה, אבל אמרנו שמבחינתנו אין החלה, אין הבלגה. הדירקטיבה שהייתה בקבינט זה כל ירי לכיוון ישראל יענה בפגיעה בביירות עצמה, לא רק בפגיעה במטרות חיזבאללה בדרום לבנון. כל ירי מכיוון איראן יענה גם הוא באותה מידה, ואני חושב שהדבר הזה הובהר בצורה ברורה. וצריך לזכור יחד עם זאת שהקשר עם ארצות הברית הוא קשר חשוב. אז לפעמים יש דברים שקצת מתנגשים, וכאן ראש הממשלה בהחלט פועל בתבונה עם הרבה מאוד שיקול דעת להשיג את שני הדברים גם יחד.
15: אתה יודע, בשעות האחרונות אני שומע על הפצצות של איראן על מדינות, על מה שנקרא במפרציות או במפרציות, וגם בירדן. ומעניין שישראל לא כתובת להפצצות של איראן.
16: כי ישראל היא המדינה העוצמתית ביותר באזור. הם מבינים שכל תקיפה לכיוון ישראל תענה בפגיעה יותר קשה מצידנו. איראן שרצתה לבודד את מדינת ישראל וליצור סביבה טבעת חנק, בסוף היום טבעת החנק היא מסביבה שכל המדינות שסובבות אותה רוצות לראות את נפילת המשטר, ולכן איראן נמצאת במצב מאוד מאוד מורכב. שים לב שבמשמעות המהפכה שם מסתתרים, שמנהיג איראן עצמו מסתתר, ואנחנו רואים את טראמפ וגם את הכוונות שלו להשיג הסכם. אני לא תולה בתקוות בכזה הסכם, גם אם הוא ייחתם, וכיוון שאיראן תרצה לחזור לסורה במועד כזה או אחר, מה שמחייב אותנו להיות דרוכים, מה שהוביל לכך שאנחנו קיבלנו החלטה להגדיל את ההתעצמות הצבאית של מדינת ישראל בעוד 120 מיליארד דולר, שזה סכום עצום מעבר לתקציב השוטף, על מנת לשמור על היתרון האיכותי שלו. ובהחלט הדבר הזה גם הוביל לתקיפה של המדינות במפרץ לחיזוק הקשר עם מדינת ישראל, מכיוון שהן מדינות שמדינת ישראל היא בעלת הברית שלהן, ולמדינת ישראל יש גם את המודיעין וגם את היכולת לנגוע באיראן.
15: אדוני השר, אבל יש גם אפשרות שאיראן תקרוס בחודשים הקרובים, כי ככה זה, אתה יודע, אידיוטות שהם לא חברים בקבינטים מדיניים וביטחוניים, שואלים את עצמם, הרי זאת איראן, זאת המעצמה שכל כך פחדנו ממנה, שהיא יורה על מדינה כזו או אחרת, קפצון כזה או אחר, כאשר כבר חודשים יש מצור על מצרי אורמוז, לאיראנים, לאזרחים איראנים אין מה לאכול, כמה מדינה כזאת יכולה, תהיה חזקה או תהיה מעצמה ככל שתהיה, כמה זמן הם יכולים להחזיק ממד, ולכן יש גם האפשרות שלא מדברים עליה, שאיראן אכן קורסת, תוך כדי, כמובן עם תרומה של ארצות הברית וישראל, אבל היא קורסת אל תוך עצמה, אל תוך התרסקותה.
16: ללא ספק המצב הכלכלי באיראן הופך להיות קשה יותר מיום ליום. הפגיעה והמצור הכלכלי יכולים גם ליצור את ניצני המהפכה שיובילו להחלפת המשטר. אותו משטר בסופו של יום יוחלף. בין אם זה ייקח שבועות, חודשים.
15: על זה אני מדבר, אדוני, אדוני השר, על זה אני בדיוק מדבר.
16: אבי, בסוף היום משטר שרודה בבני עמו, תובח בהם, מביא אותם לעברי פיפחת כלכלי, מונע מהם זכויות בסיסיות, סופו שלא להתקיים. במיוחד כאשר המצור הכלכלי, המדיני, יכול להמשיך. אנחנו כמובן היינו רוצים להמשיך פעילות נגד, זאת אומרת, באותו מצור שהוא מורכב. לא צריך להגיד, יש גם את השיקולים שלה בזירה הכלכלית, אבל בסוף היום, כשאתה רוצה יציבות במזרח התיכון, וגם ארצות הברית, שסוגיית מחיר הנפט היא חשובה לה, והיא רוצה פתרון ארוך טווח, ולא פתרון לתקופה נקודתית, אז זה מחייב לשלם מחירים בטווח הקצר, ולהמשיך את אותו מצור, מכיוון שזה יקצר את משך הזמן שהמשטר הזה יישאר על כנו.
15: אדוני השר, אני רוצה קצת פוליטיקה איתך, לא הרבה, מבטיח לך. איפה אתה בעניין הסוגיה ברומו של עולם, שהמונדיאל לא היה מתחיל אלמלא מצאנו פתרון לסוגיה? אתה בעד הסגנון של טלי גוטליב או נגד הסגנון של טלי גוטליב? אתה יכול להתעלם מתוכן הדברים של אדוני השר.
16: אני דווקא מעדיף להתעסק בתוכן הדברים ולא בסגנון. כל אחד מביא את הסגנון שלו, יש מישהו שמדבר בצורה יותר ממלכתית, יש מישהו שלפעמים קצת יותר מרים את הכל וכן הלאה. אבל אני רוצה לדבר דווקא על התוכן. ואני חושב שהתוכן המרכזי שברור לכולם, שבגלל אגב נובע העדה שיש לטלי, גם במסגרת הליכוד, זה החשיבות להשלים את הרפורמה המשפטית. סוף סוף אפשר לדבר על משהו גם טוב שקרה בנושא הזה, שזה הפרדת מחש מהפרקליטות, שלמעשה שלטה בנושא הזה גם היא, ודבר נוסף שלמעשה גרם לניגוד עניינים, אבל אבי, ברור יותר מתמים שצריך לעשות את הרפורמה. תראה, אנחנו רק ראינו בחודש וחצי האחרון כמה גררו את גיבור ישראל רומן גופמן לבתי משפט, שבית משפט שפועל לפי החוק ולפי הדברים הברורים היה צריך לדחות את העתירות על הסף, גם במקרה של גופמן, גם במקרה של זיני וגם בדוגמאות נוספות. ולכן הסגנון ישפוט הציבור, לגבי המהות, המהות היא החשיבות לבצע את הרפורמה, אגב, לא בשביל הימין, בשביל הדמוקרטיה הישראלית. זה הדבר הנכון, ולא שלטון של שופטים.
15: שר אלי כהן, אני מאוד מודה לך. סוף שבוע נעים, שבת שלום.
16: תודה, סוף שבוע תודה. נעים.
15: תודה, כל טוב. בוקר טוב לך, יושב ראש ועד עובדי צים, מר אורן כספי.
4: בוקר טוב.
15: שמע, שלחו לי לינק לדברים שאמרת אתמול, אני לא יודע איפה, אני חושב זה באחד או ב-14 או ב-15, אמרת דברים מדהימים, שגבי אשכנזי, היה כאן רמטכ"ל, היה כאן מנכ"ל משרד הביטחון, היה, אני לא טועה אפילו היה שר, היה חבר בקבינט המדיני ביטחוני, תומך בחברה גרמנית, עובד עבור חברה גרמנית, כדי שהחברה הגרמנית תרכוש את עצים?
4: זה יותר גרוע מזה, הוא עובד בשביל חברה גרמנית, שהיא בבעלות חלקית של קטר וסעודיה, הוא עובד בעצם בשביל קטר וסעודיה, לא בשביל החברה הגרמנית, וזה יותר...
15: לא, תחזור שנית, אורן, תחזור עוד פעם.
4: עובד בשביל חברת הספנות הגרמנית הפגלויד, ש-25% ממנה מוחזקים על ידי קרנות העושר של קטר וסעודיה, כך הם קונות השפעה בכל העולם, כך הם קנו את הקמפוסים בארצות הברית והסיטו נגד ישראל, ועכשיו הם קונים נכסים במדינת ישראל, וגם על פי פרסומים שראיתי, זה לא רק שהוא עובד בשבילם בעניין הזה של חברת הספנות, גם בנושא הסייבר הוא עובד עבורם, וגם הוא הכשיר שם את צבא קטר עם סייבר, ככה שזה ממש ממש מדאיג.
15: איך? הרי שלחו כאן אנשים לכלא ויפשו אותם במעצרים תת-קרקעיים, רעבים ועירומים, בגלל וואטסאפים עם קטר.
4: כנראה יש אנשים שיש להם חסינות ולהם מותר הכל, ויש אנשים שאסור להם.
15: תגיד, איפה זה עומד, המסע ומתן הזה עכשיו למחירת חברת צים? יש חברה ישראלית, נכון, שמתמודדת?
4: יש חברה ישראלית שהגישה הצעה, חברת סקל, אבל לצערי הגישה את ההצעה מאוחר, וכרגע זה עומד שההחלטה נתונה לפתחה של הממשלה,

0: ואם הממשלה תבחר, היא תוכל לעצור את העסקה המופקרת הזאת.
1: ואיפה זה עומד ממה שאתה יודע? עם מי אתה מנהל? אגב, מה הנהלת החברה אומרת? אתה יושב ראש ועד העובדים, וזה יפה, אבל מה הנהלת החברה? מה הנהלת צים אומרת? או שהיא מסתכלת דרך הדולר?
0: לא, הנהלה מחויבת לדירקטוריון בעצם לפעול לפי מה שהדירקטוריון אומר לה. החברה צים היא חברה שמסחרת היום בבורסה האמריקאית, ולכן ההנהלה עושה מה שהדירקטוריון אומר לה. הדירקטוריון החליט למכור את החברה, הוא מוכר את החברה, אין לה יכולת להתנגד. אני כמייצג את העובדים שהם הולכים גם כן להיפגע מזה, לקחתי על עצמי את המאבק הזה, אין מישהו אחר שיעשה את זה לצערי, ואני פה לא כיושב ראש ועד עובדים, אגב, אני כאזרח מודאג.
1: זהו, רציתי לשאול אותך, רק הדאגה לעובדים היא שמטרידה אותך, או שמה גם העניין הלאומי הזה של מכירת חברה לחברה גרמנית, ש-25 או 30% מהמניות שלה הן של קטרים, או של קטר, כן, וסעודיה.
0: אני אסביר, ישראל בעצם היא מדינה מוקפת ים, אנחנו מדינת אי נחשבים, כי אין לנו גבולות יבשתיים ידידתיים עם שכנים נורמליים. אז ככה ש-98% מהסחורות למדינת ישראל מגיעות דרך הים. אם זה, כל מה שאתה רואה פה בעצם, כולל ציוד, נשק, תרופות, תחמושת, אוכל, הרוב הדברים מגיעים דרך הים. ולכן, אם מדינת ישראל תאבד את העצמאות הימית שלה, וברגע שהחברה הגרמנית תקנה את החברה הציבית, אם המדינה תאשר את זה, היא בעצם תפרק את החברה לשתיים, תפצל אותה לשתיים, את הפעילות הבינלאומית הרווחית של צים, שמביאה לפה הכל, בעצם יקחו הגרמנים, וישאירו פה כמה עוניות בשביל לעמוד, כעלה תאנה, לעמוד בתנאים של מניית הזהב, וזה לא מספיק, ועדיין נהיה תלויים בפעילות הבינלאומית בחברה הגרמנית, שנשלטת על ידי קטר וסעודיה, ולכן במלחמה הבאה, אל תתפלא, נמצא את עצמנו מקבלים סנקציות מהקטרים שלא ייכנס לפה שום דבר אם לא נפסיק להילחם, אם לא נפסיק לעשות ככה, וזה מאוד מדהיק.
1: מה אתה מבין מקולות שנשמעים מכיוון חברי הממשלה והממשלה, ואולי אפילו זה עניין שצריך לעסוק בו ראש הממשלה?
0: ראש הממשלה, לגמרי, אני מסכים איתך. אז קודם כל השרה התחבורה מירי רגב יצאה בגלוי נגד העסקה הזאת. שלשום נפגשתי גם עם שר הביטחון אחרי הרבה זמן שלא הצלחתי בגלל שהוא עסוק עם המלחמות הבלתי נגמרות, אבל גם הוא הבין את הסכנה במחירת החברה, ואני מפה באמת קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להתערב, לקבל את ההחלטה, כי זה נגרר כבר כמה חודשים בממשלה, המון דיונים, ועדה כזאת, ועדה אחרת, יש המון רצון טוב, השרים, השר אלי כהן התנגד, יוצא נגד העסקה, יש התנגדות בקרב השרים, אבל ההחלטה בסוף תהיה של ראש הממשלה והרשות החברות.
1: מה לוחות הזמנים, אורן?
0: אין לוחות זמנים, אבל אני מצפה שהממשלה תקבל את ההחלטה לפני הבחירות, לפני שהכנסת תתפזר, כי זה נמשך יותר מן הזמן, ובינתיים יש נזקים גם לחברה. חברה שנמצאת על המדף, וכבר החברה הגרמנית כבר בעצם מפעילה להשתלט לאט לאט על החברה, למרות שהעסקה עדיין לא אושרה. זה מאוד מגיד אותי, ואני, כן.
1: תגיד, אורן, מה שווי? מה שווי החברה?
0: תראה, ציירו הצעה, חברת צעקה לציירה הצעה של 4.5 מיליארד דולר. אז זה פחות מהשווי, החברה שווה הרבה יותר. רק לסבר את האוזן, יש לנו בקופת החברה מזומנים של 3 מיליארד דולר. זאת אומרת שמי שקונה את החברה, בעצם קונה אותה, הגרמנים קונים אותה בחינם, 1.2 מיליארד דולר, חברה עם 140 אוניות, עם כספים בכל העולם, חברה רווחית, זה בלי כסף.
1: אוקיי, אני מאוד מודה לך, אורן, ותמנע, אתה לא מכיר אותי אולי, אבל אני אנדנד לך כהנה וכהנה בעניין הזה. אני מאוד מודה לך.
0: אני אשמח, ותודה רבה גם לך.
1: תודה, תודה, אורן. ועין מם, שאני לא רוצה, הוא מזהיר אותי לא לומר את שמו המלא, הוא אומר שחייבים להדהד את כל העניין הזה, זה צריך לפתוח מדורות חדשות, זה לא...
0: נכון, סליחה שאני מפריע, ממש, אני חודש הבא יוצא למילואים עם חטיבה 4 בלבנון, אוקיי. סבב רביעי כבר.
1: אוקיי, תודה, תודה אורן, חייבים לסיים. והוא מדבר, עין מם מדבר על פנסיה של אשכנזי 120 אלף שקל לחודש, לא לשנה, כדי שלא יהיה לו פיתוי למכור סודות מדינה ולהיות עבד של אויבנו. ואיינם כותב לי שזה חמור ביותר ואפילו פתיחה לקריאה.

0: קריאה לחקירת שבק מיידית. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך ליאור דורנשטיין, האיש על הטכניקה הבוקר. אנחנו כאן בעזרת השם ביום ראשון מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. אלוהים ישמור, גולנצ'יק גבי אשכנזי, לאן הוא מדרדר אותנו? שבת שלום, תל חי.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
2: ככה פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת אזור התעשייה שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
2: ככה פשוט, בלי להסתבך.
1: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
14: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
15: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
14: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
16: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
17: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
18: אני צריך עזרה.
19: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובע. אחת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל, אמון SOS.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: גול!
23: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
24: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
26: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
27: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
28: מהייזום ועד הביצוע.
27: זה בסת.
28: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
27: זה בסת וזה בסת.
28: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
29: זה בסת וזה בסת.
30: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
31: גדול הג'וניור הזה.
32: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
33: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
34: מימון ישיר.
35: עושים את זה פשוט.
36: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותעלו לשידור.
38: גלי!

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית ביצע במהלך הלילה גל תקיפות ברחבי איראן. בהודעה שנמסרה מטעם פיקוד המרכז האמריקני צוין כי כוחות אווירים וימיים תקפו באמצעות 49 טילי טומהוק, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ויכולות מעקב צבאיות שהיוו איום על ארצות הברית ועל ספינות מסחר בינלאומיות באזור. לאחר התקיפה הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת פוקס ניוז שאם המשטר בטהרן לא יחתום על העסקה שהאמריקנים רוצים, הם יפוצצו להם את הצורה גם מחר בלילה. משטר האייתולה תקף בתגובה בסיסים אמריקנים בבחריין ובכווית, ולפני שעות אחדות שיגר תריסר טילים בליסטיים גם לעבר בסיס אמריקני בירדן. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר שתי רקטות לעבר רצועת הביטחון בלבנון. הרקטות התפוצצו בסמוך לאזור הפעילות של כוחותינו, עד כה לא דווח על נזק או על נפגעים. הזקות הופעלו במספר יישובים בצפון הארץ, אך השיגורים לא חצו לשטח ארצנו. בתוך כך מסר דובר צה"ל שבמהלך השבוע האחרון חיסלו לוחמינו 35 מחבלי חיזבאללה. עוד נמסר שהכוחות השמידו משגר טילי נונטט ופשטו על מחסן אמצעי לחימה, בו אותרו רקטות, כלי נשק רבים ומטולי RPG. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת מחלקת חקירות שוטרים מהפרקליטות. החוק אותו יזם חבר הכנסת משה סעדה זכה לתמיכת 43 חברי כנסת מול 39 שהתנגדו. על פי הצעת החוק תוקם המחלקה כגוף עצמאי במשרד המשפטים עם תקציב נפרד ותוסמך לחקור שוטרים ולהעמיד אותם לדין בגין עבירות פליליות כולל עבירות קלות. הבוקר הגיש ארגון השמאל תנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ נגד החוק בטענה שהכפפת המחלקה לדרג הפוליטי מסוכנת הרבה יותר מהמצב הקיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אוקיי, אוקיי, בוקר טוב, מה שלומכם, מה העניינים, מה נשמע? נעלם לי פה אכבר, איצקו. אין לי אכבר פה של המחשב. אבל אנחנו נפתור את זה אחר כך.
1: אבי לקחת את זה עם העיתונים.
0: לקחת את זה עם העיתונים, הוא ייקח את האכבר, החזיר אותו, ישתמש, הכל יהיה בסדר. שלום לדידי, ראי אהובי, עורך הדין המחולן גיא בוסי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, היה בוקר מבדח.
0: היה בוקר מבדח. אני אספר לכם שבוסי הוא אוהב כדורסל. והוא לא ראה את המסעי אתמול משחק בלילה, גמר NBA, אז אנחנו הקנטנו אותו, חמדנו לצון, חמדנו לצון.

0: רצון, והוא לא ראה את המשחק, ועשינו לו כאילו ספוילרים.
1: אני, לא, אבל כן, אני מקליט, אני רואה את זה, ואחר כך מאוחר יותר, את כל, האמת שהרבה מאוד משחקים אני מקליט, וזה חיים לא פשוטים, לא לגולל בכל מיני אירועי ספורט ברשתות.
0: אני עדיין בהלם שחן ליפין שיחק אתמול בגמר ה-NBA. והקורא, מה העניינים? תגיד, יכול להיות שלא היה שבוע שום פסיקה שערורייתית של בגץ?
1: קודם כל, אני חושב שהייתה, אבל...
0: כן,
1: תפסתי משהו? אני אגיד לכם משהו אחר, הייתי כל השבוע בבולגריה, חזרתי אתמול, הייתי במחנה אימונים של ג'ודו, של אחד הילדים,
0: ו... חזרתי במחנה חינוך חדש.
1: למה?
0: חשבתי שהם כבר התחילו עם זה.
1: יאיר גולן.
0: אבל שפשוט הם התחילו עם המזרחים, כי כאילו, אתה יודע, צריך לטפס.
1: הנה, כך נתון שהוא בלתי מתקבל על הדעת. כל העצורים, אני שם בצד את הסיפור של השופט סולברג, אבל כל העצורים עד היום של העריקים באים מישיבות ספרדיות.
0: כן, אני שמעתי את זה.
1: זה חרפה.
0: מי סיפר לנו את זה? הייתי איתך כש... נכון.
1: כן, שמע, זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת, זה לשד, לשד של הגזענות, אני אקרא לה, התפיסתית, ואני לא יודע איך זה לא מקים כל צעקה. מה, לומד תורה שבית מת בעולה של תורה בישיבת, לא נגיד שמות.
0: הם הולכים בישיבות אשכנזיות, אז...
1: מה, פשוט לא... לא ייתכן, אבל... טוב, שכחתי על מה התחלנו לדבר.
0: על היית בבולגריה.
1: וזו העירה באמת שכוחת אל, ומתאמנים שם ילדים מהבוקר עד הלילה, ואתה רואה את הילדים שמגיעים ממדינות, נקרא לזה פחות מצב סוציו-אקונומי נמוך יותר, ההורים משקיעים יותר, והילד משקיע יותר, והם מבינים את העניין הזה של הרעב, והיה כיף, התאמנו מהבוקר עד הלילה.
0: למי היה כיף?
1: למתאמנים, אני אומר שכל מי שבא לשם בא מרצון.
0: לא הייתי שם. במקום הזה בבולגריה, שבטח שימש בעבר למאסר של אסירים פוליטיים, אם אני צריך לרחש. אבל אין כיף, מה זה כיף? קמים מוקדם ומתאמנים כל היום, לא?
1: נו.
0: זה לא כיף.
1: קודם כל.
0: היה לך כיף לקום בטירונות, בוסי?
1: האמת שלא.
0: לא, למי כיף לקום בטירונות?
1: נכון, בכלל לא אפילו. אבל לא, אני חושב שהילדים האלה, וגם ההורים שליוו אותם, אבל בעיקר הילדים הם שם כי הם רוצים להיות שם.
0: רגע, אז התנתקת? צריכת להתנתק?
1: כן, כן,
0: איזה
1: קצת.
0: כיף.
1: עשיתי ממש משהו, אבל הייתי צריך להשלים, כי הייתי אתמול בערב בפטריות אם לא היית, אז נכון. אני חושב שזה הפעם הראשונה, היא פעם שאנחנו לא יחדיו.
0: הייתי בחתונה של אחיין של.
1: מזל טוב למשפחה. החלט. שיבנו בית נאמן בישראל. אז הייתי באמת מנותק, וכל הישראלים, אתה יודע איך מתחילים את השיחה, ישבתי שם עם הרבה חבר'ה, קובי, לוזון, כל מיני חבר'ה, לא מדברים על פוליטיקה, ואחרי 4 דקות הדיון הוא פוליטי.
0: פוליטיקה.
1: אבל כל כל זה...
0: כן. אז כן. מה, אם היית עכשיו שם קלפי, או קלפי, או איך שלא אומרים, בהורים של ספורטאים, של פרוספקט?
1: יש שם חבר'ה ש... קודם כל אני חושב שהמחנה השמרני מנצח, פגשתי שגם מישהי שהפגינה בקפלן והתהפכה.
0: וואלה. הפגינה,
1: ודרך אגב, לזימרי יש את הקרדיט לזה, ככה היא סיפרה לי.
0: די.
1: היא אמרה לי שהתחילה לקרוא את זימרי, אבל כל מיני הערות על חיי ניסויים וכאלה, וזה הצחיק אותה, ואז הקפיץ לה אותו כל הזמן שוב ושוב, ואז היא פתאום קלטה, שהיא אומרת, וואי, בונה, מה זה, אני נהנית מימני קיצוני? אני התחילה לראות, וזיפזפה בין 12 ל-14, מה שיתפה אותי, ועכשיו היא מלא מלא בצד שאני סבור שהוא נכון.
0: אתמול בחתונה, סליחה, אתמול בחתונה, אז הסבא של, רגע, זה אחיין שלי או אחיינית שלי, סבא של הקלה, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות?
1: סבא של הקלה.
0: זה השנייה השבוע, ויש לי עוד אחד שבוע, ברוך השם.
1: ברוך השם, כמובן.
0: אז סבא של הקלה, יהודי מבוגר, צלול, זה הכל, אתה יודע, יהודי מבוגר, הוא כנראה הוא ואשתו רואים את התוכנית, אז הוא ביקש שאני אבוא אליי, נתן לי ברכה וזה.
1: איזה כיף.
0: ואז דיברתי איתו קצת, הוא אמר לי, תשמע, אני מנפח קצת את הסיפור, כן? אבל לא נורא, תזרום איתי. הוא אמר לי, תקשיב, אני חייב וידוי, אז אמרתי לו, מה וידוי? אז הוא אמר, פעם מרעננה, פעם נפתלי בנט בא לבית כנסת שלי, ואני ברכתי גם אותו, ואני אמרתי לו, אני מברך אותך שיום אחד תהיה ראש ממשלה. אז אמרתי לו, זה אתה! זה אתה השם במה שקרה! אבל לפחות הברכות שלו עובדות. אני מקווה, אולי זה יעבוד גם עליי.
1: זה יעבוד, אולי... זה יעבוד, אני בטוח. הברכות שלי
0: טוב, בקיצור, הרבה. תראה, יש את איראן, אתמול ארצות הברית תוקפת באיראן.
1: אבל אני חשבתי שהמונדיאל מפריע לטראמפ.
0: כן, מה זה מפריע
1: לטראמפ? זה פשוט לא להאמין. אנחנו אומרים שטות אחרי שטות, מפריע לו זה, הביקור בסין, מפריע לו זה, הוא עושה מה שבא לו.
0: בוסי, אני עוקב אחרי התקשורת האמריקאית. כלב מת. כלב מת שם לא מתעניין במונדיאל. כלב, אני לא רואה אייטם, אין אפילו אייטם, המונדיאל במדינה שלהם, אוקיי, הם לא יודעים שום דבר, הייתי איזה מישהו שעשה משאל רחוב, כאילו, אנשים לא יודעים על קיום,
1: אוי, באמת?
0: קיום האירוע, כן, כי זה כדורגל בארצות הברית, מה קרה?
1: האמת שזה...
0: אז למה סיפרתי לך את זה? כי אנחנו שנייה נלך לאיראן, נראה מה קורה שם, ואנחנו נחזור לעניינים שלנו פה בארץ, כי מה לעשות?
1: קוראים דברים.
0: אני חושב שזה חשוב, אתה לא חושב?
1: חלוטין.
0: הדברים האלה הם די חשובים, אנחנו נחזור על הדבר הזה, ונגיד בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי.
2: בוקר טוב.
0: מזרחן, כמובן, וכל הדברים שאנחנו מכירים. אולי תנסה, אם אתה מבין, פרופסור, מה בדיוק קרה אתמול באיראן, כי יש כל מיני דיווחים, הפצצות היו באזור הים, באזור המצרי הורמוז, אולי מערכות מקם, כל מיני דברים שנראים כאילו עם הכנה למשהו. אתה הבנת מה קרה שם אתמול?
2: כן, אני חושב שאנחנו יכולים למסגר את זה עדיין במידה כנגד מידה, ולכן אני לא חושב שיש כאן חדשות מרעישות. ייתכן שטראמפ מתחיל להבין, ייתכן שלא. אני תמיד אומר שאותו כדאי לנו לבחון על פי מעשים ולא על פי אמירות. דומני שהוא מבין שאיראן בעצם מנסה להוליך אותו שולל, מנסה להרוויח זמן, מנסה בכל דרך בעצם לשחוט מארצות הברית עוד ויתורים, לא רוצה הסכם ברגע הזה, ומשתמשת בכל מיני טקטיקות בעייתיות, אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, כמו העניין הזה של לראות פה ולראות שם ועוד כאלה.
1: לא, אבל רגע, זה לא לראות פה ולראות שם, פרופסור רבי. היא יורה על כל המדינות המוסלמיות השכנות שלה. ערב הסעודית לא, אבל היא יורה על כולם. איך זה שהעולם הערבי לא אומר שום דבר על זה שיורים על האחים שלו ולא יורים על היהודים למשל, לא יורים על ישראל?
2: תראה, העולם הערבי הוא לא מקשה אחת. ולכן אין טעם לשאול שאלה כזו, משום שכל אחת עושה את החשבונות שלה, וטוב שכך. אם אתה זוכר, אנחנו אולי לא הכל מפורסם, אבל ממה שמפורסם, אנחנו יכולים לומר שדברים שקרו כאן במהלך המלחמה, הם חסרי תקדים מבחינת ישראל והעולם הערבי, משום שיש כאן שיתופי פעולה נדירים, שאני מאוד מאוד מקווה שילכו וישתכללו במשך הזמן.
0: בהגנה ובהתקפה, כן.
2: ממש כך. מה שאיראן עושה, זה שהיא מנסה בצורה כזו או אחרת לקחת בני ערובה. הרי זה משטר מפיוזי שמנסה בעצם להכניס את כולם בעובי הקורה. היום מי שנפגע, או אתמול בלילה, זה בחריין, כווית וירדן. לא כל אחד צריך להיות חובב ציון בשביל לחטוף מאיראן. יש כאן בסופו של דבר שיטה שבה איראן לוקחת בני ערובה במזרח התיכון כדי לשפר תנאים בהסכם.
0: אני רוצה באמת לשאול אותך על זה שנייה, פרופסור, שנייה רק בעניין הזה. אתה יודע, אתה מבין בזה יותר מאיתנו. היחסים בין האיראנים לערבים נקרא לזה, או לפחות לרובם, זה לא שהם ממש מתים עליהם ביומיום, נכון? זה לא שהם מצטערים שהם צריכים עכשיו לראות על האמירויות.
2: ממש ממש לא. גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה היסטורית, יש כאן בין בכלל ערבים לפרסים יחסים מאוד מאוד אחורים, הרבה מאוד סלעי מחלוקת שאפשר לאתר אותם בהיסטוריה מאוד עמוקה, והכל צף ועולה. הייתי אומר שמבחינה פולקלוריסטית, ערבים אומרים אשר יגורנו בא לנו, כי הם ידעו תמיד שמאיראן צריך לחשוש, לפחד, ואחד החששות הגדולים שלהם זה שדונלד טראמפ יעזוב את המזרח התיכון עם איזשהו סוג של הסכם שלא מספיק חודרני, והמדינות האלה תיוותרנה לבד חשופות.
0: חוץ מעם ישראל,
2: מול,
0: כן.
2: האיומים של איראן. לישראל יש בכל זאת יתרון.
0: לא, אני אומר, המדינות האלה בסוף יישארו איתנו.
2: תראה, בוא נאמר שגם זה, תראה, מדינה כמו קווית לא תהיה איתך, כן, משום שכל הבסיס שלה הוא פלסטיני. היא הוקמה על ידי פלסטינים שהם עקורי או פליטי 48 ו-67, כל האדמיניסטרציה שם היא כזו בנים של כאלה, ולכן יש פה בעצם טון אנטי-ישראלי, אבל בחיים כבר נמצאת בהסכמי אברהם. איחוד האמירויות נמצאת בהסכמי אברהם. ויש לקוות שתבונה עוד ועוד מדינות, שוב, לא מתוך חיבת ציון.
0: כן, כל אינטרסים.
2: שישראל איננה איום אקזיסטנציאלי, היא לא איום קיומי. ומה גם שישראל יכולה, בגלל יכולות טכנולוגיות והתמצאות, הייתי אומר, אילאית בהרבה מאוד מרחבים של סייבר, של AI, ושל כמובן ציוד, או בוא נקרא לזה טכנולוגיה צבאית, יכולה לספק להם את מה שהם בכל מקרה מחפשים. ולכן אני חושב שבצנעה, עם מים שקטים חודרים עמוק, ישראל צריכה לפקוח עיניים, לסמוך על עצמה, ולעשות למשל את מה שהיא עושה עכשיו בלבנון, ואיזה פלא, איראן כאן לא מגיבה. היא צריכה לחלק קשב.
0: כן, אחרי מה שראינו השבוע, כן.
2: והיא יכולה להשיג יסגים בלבנון.
0: אוקיי, ככה באמת לסיום, הזכרת את לבנון, ראינו אתמול ממש סוג של בליץ, איך אני אקרא לזה, מדיני, תקשורתי, שממש ראשי מדינת ישראל, שר הביטחון, נשיא המדינה, שזה בטח לא שגרתי, וראש הממשלה, פשוט פונים לעם הלבנוני, לממשלת לבנון באופן הכי פומבי שיש, ואומרים להם בואו נעשה שלום, המכשול היחיד זה החיזבאללה.
2: ממש כך, ממש כך. אם אני צריך להיות עוד יותר ככה פרובוקטיבי, הייתי אומר לך שהסיכוי היחידי להצלתה של לבנון הוא ישראל. ואני אומר את זה שוב משום שיש בלבנון קולות, ואי אפשר להשוות את זה למה שהיה קודם לכן, שלא רק מבינים שחיזבאללה זה אבן הנגף של ארץ הארזים, קולות שמבינים שצריך להוקיע, או יותר נכון להקיא את חיזבאללה מתוך לבנון, כי בעצם אי אפשר לבנות מדינה שחיזבאללה נמצא שם. כרגע גם חיזבאללה וגם איראן לחוצים מהמהלך הישראלי שמנטרל מבחינת חיזבאללה את כל דרום לבנון, את כל מדרום לליטני ואולי אפילו קצת יותר. צריך לזכור שארגון טרור צריך גם בייס. כן. צריך גם טריטוריה ריבונית משלו. וברור שחלק ניכר מהדברים שבעצם הוא יכל לעשות קודם לכן הוא לא עושה, למרות שהוא מנסה. יש כאן הרבה מאוד יתרונות, נקווה שישראל תהיה חזקה.
0: ככה ממש מכאן. בקטנה אם תוכל פרופסור, מה לדעתך באמת הסיכוי להסיר את חיזבאללה, נקרא לזה באופן אפקטיבי?
2: תראה, אז בוא נגיד שאנחנו לא נדבר על זה במונחים מוחלטים, אנחנו כבר למדנו את הלקח. אנחנו בעצם נחליש את חיזבאללה בסטפ בי סטפ, בצעד אחר צעד, באופן כזה שהוא כבר לא יהווה איום על ישראל, ושבלבנון תקום ותצא הלהבה הלאומית מי ייתן בעתיד לבוא, ובעצם תקיא אותו מתוך לבנון, או תהפוך אותו למפלגה פוליטית, או לכל מיני דברים כאלה, אבל לא מיליציה טרוריסטית שמפילה חיתיתה על אנשי לבנון באשר הם.
0: על המזרח התיכון.
2: ומנסה בעצם לפגוע בישראל.
0: ובסורים ובכל מה שיש באזור.
1: אנחנו בהפגנות באיראן.
0: כן.
2: אבל אתם שמים לב, שמה שיש לכם כאן זה מצב שבו יש במזרח התיכון הרבה מאוד מוקדים, סוג של אי סדר. האי סדר הזה יכול להיות מאוד נוח לישראל אם היא תדע לשחק איתו נכון. Okay. אם היא תדע לנצל מצבים, אם היא תזכור שלא צריך לחשוב כאן רעיונית ואידיאולוגית, אלא יותר תכליתית.
1: אינטרסים, הכל אינטרסים.
0: זה מה שנקרא, אל תיתן למשבר טוב להתבזבז.
1: בדיוק, הכל אינטרסים.
0: פרופסור עוזי רבי, כרגיל תענוג, תודה רבה רבה לך.
2: תודה, תודה רבה לכם.
1: צריך להוציא את קטר מהמשוואה, איתמר. אני לא יודע איך.
0: אתם אלה עם הכסף שלהם.
1: אני לא יודע. אם אתה מוציא את קטר מהמשוואה, התחכום נעלם. אתה יודע, תחשוב על זה, הם החליטו לפני 20 שנה, ללכת לאוניברסיטאות האמריקאיות. להכניס קורסים עליהם דרך בהתחלה, זה בתחת ההטבה, תקבל איזה חצי מלגה. היום, תשמע,
0: אתה יודע שהיום האמירטים,
1: סליחה, כן.
0: האמירטים, אם אתה עכשיו סטודנט אמירטי, ואתה הולך ללמוד בלונדון, הם בודקים אותך לפני שאתה חוזר לאמירויות, ויש כאלה שהם לא נותנים להם לחזור.
1: כן,
0: בגלל... כי הם מקצינים. הם מקצינים באוניברסיטאות במערב.
1: אין, זה פשוט, אני לא מבין איך לא קם, למרות שקם הכל הוצאה, אבל איך אין איזה צונמי של מהפכים מדיניים במדינות המערב? זה פשוט...
0: כי אין איום.
1: הם איבדו את... לא, למה? האיום הפנימי? אתה ראית את ה...
0: כן, אבל...
1: את הניסור ראש בצפון אירלנד?
0: כן, בצפון אירלנד, בבלפסט.
1: מה זה?
0: כי הם לא תופסים, הם נגיד לא תופסים את איראן כמישהי שיום אחד יכולה להתקוף אותם.
1: לא, עזוב רגע את איראן, את מה שקורה בתוך המדינות האלה פנימה. אתה רואה את התמונות אצל דוקטור גיא בחור, לא יודע אם אתה עוקב.
0: כן, בטח.
1: בבריסל, בפריז. פריז סן ז'רמן לקחה אליפות. אז כל השאנזליזה היה כמו בימים של פעם.
0: כן, ומקרון כאילו.
1: כשהוויקינגים הסתערו על יישובים.
0: טוב שמקרון לא בא לעזור להם.
1: כן.
0: עם הגינויים הרפים שלה.
1: שבפלאפי, בפלוף. תירוף מערכות. אירופה איבדה את עצמה לדעת. ג'י סי ונס אמר את זה באיזה...
0: ג'י די.
1: אמר את זה באיזה נאום השבוע. לזה הייתי מחובר. שאמרתם, מאבדים את החופש שהחיילים האמריקאים נהרגו כדי לתת לכם. אתם פשוט נותנים ל... אויב מבפנים, ככה הוא הגדיר את זה, להסתער על החופים שלכם.
0: כן, יש שם בעיה, אגב, יש רצח שמסעיר את האנגליה, כן. בשבועיים האחרונים, סיקי, הוא היה איש סיקי לדעתי, אבל גם, אני לא יודע אם הוא לא זוכר אם הוא חוקי או לא, אבל מאגר. לא, באירלנד זה היה אתמול.
1: לא, מדבר על אנגליה בסאות'המפטון.
0: הרצח של הנרי נובק.
1: בסאות'המפטון.
0: עכשיו, אני לא עושה, תראו חבר'ה, יש לנו הרבה צעות משלנו, שאנחנו עכשיו מתעסקים בסאות'המפטון. אבל רק כדי שתבינו את התפיסה של מה שקורה שם. בא מהגר, דוקר, נער בריטי, השוטרים מגיעים.
1: סטודנט.
0: הדוקר, נכון, צעיר בריטי, הדוקר טוען בפני השוטרים שהצעיר הבריטי תקף אותו באופן גזעני, מה שכמובן לא היה מעולם, ובגלל שהם כל כך חולי נפש שם כבר בבריטניה, המשטרה והכל, כן? הם עוצרים ועוזקים את הדקור.
1: את הנדקר,
0: את
1: כן.
0: את האדם שדקרו אותו, בעודו אומר להם, נדקרתי, והם אומרים לו, בסדר, שמענו אותך. ואני לא ממציא. זה מה שהם אמרו לו.
1: הוא אומר להם, אין לי אביב,
0: לו,
1: כן.
0: הם אמרו לו, אוקיי, מייט, אם מישהו רוצה לדייק, כן? וזה, כי זה ככה בנויה המערכת שם. ואין להם מה לעשות עם הדבר. הוא מת. הסטודנט הזה מת בעודו עזוק על הרצפה, וזה עושה שם מלא בלגן. ולמה אני מספר לכם באמת החדשות הזה מהעולם? כי קוראים שם דברים מאוד מאוד רעים. מה שאני חושב, זה שהם לא מבינים את גודל האיום החיצוני. הם חושבים שזה רק בפנים.
1: אני יכול להיות משהו שהם פשוט משקרים לעצם בשם הפוליטיקלי קורקט.
0: כן, כן,
1: אי אפשר היום לתקוף את התרבות המוסלמית. אני מצטער, אני חושב שהיא מקדשת את הדבר הזה שנקרא רצח בתוך המשפחה, שאני לא מקבל אותו בשום מצב. היא מקדשת שהפתרון לא צריך להיות המדינה, אלא חוקים...
0: לא להפך, הם חושבים שהם תמיד קורבן, זאת אומרת, אתה מבין?
1: זה המערב חושב שהם קורבן.
0: עכשיו שהיינו בבריטניה, לא יודע אם אתה שמת לב, בכל פינת רחוב יש שם, האם שמעת גם באצטדיון? גם באצטדיון יש שלטים כאלה. אם מישהו לידך אמר כן, הערה גזענית,
1: נכון, כן.
0: הם שמים טלפון שתוכל להתקשר. יש יחידה כזאת באנגליה, שזה מה שעושה.
1: מה,
0: שהם עצרו לדעתי 5,000.
1: יותר.
0: על להראות בפייסבוק.
1: כן, ציוצים.
0: על להראות נכון. בפייסבוק. אז אין לנו מה לסמוך על אירופה. וזה בלי לדבר על המצב של הצבא שלהם. אתה יודע שהצי הבריטי, שהוא נחשב, אני יודע מה, גדולים בהיסטוריה? החשובים בהיסטוריה.
1: החשוב הגדול והחשוב בהיסטוריה, אולי הארמדה הספרדית.
0: כן, לא רציתי ללכת עד הסוף, כי אני באמת לא, אני יודע שזה מפתיע חבר'ה, אבל אני לא ממש
1: שולט
0: בהיסטוריה של, אני אפילו יודע איך אומרים, צייעות, צייעים, אולי מישהו יכול לעזור לי. אבל אני חושב שגם מי שלא יודע, יודע שלאנגליה היה את הצי מהמפוארים שבהיסטוריה.
1: נלסון, נכון? איך קראו לה?
0: נלסון בקרב תפרלגר, כן.
1: תפרלגר.
0: אין להם כרגע צי אפקטיבי.
1: כן, כן.
0: אין להם. זה לא קיים. רוב האוניות שלהם בתחזוקה, או שהן ישנות כבר בנות 50 שנה ואף אחד לא תחזק אותם. הצוללות הגרעיניות שלהם רובם במספנות, כי יש בהם תקלות רציניות. המשחטות שלהם במצב מזעזע. הצוותים לא ממש יודעים לתפעל את הצי. ואתה יודע, אנגליה זה מדינה חשובה.
1: הייתה מאוד.
0: אנחנו לא רוצים שאנגליה תיפול.
1: לא, אנגליה כבר בדרך...
0: זה נראה רע. טוב, לאחר שיעור ההיסטוריה הזה על הימים, רק שתדעו שמעולם לא נוצח עם ששלט בים.
1: מעולם? זה לא אגדה אורבנית?
0: לא יודע, זה מה שכתוב בבסיסים של חיל הים.
1: נכון, אבל אנחנו לא יודעים אם זה...
0: יא, בוא נפרגן לחיל הים.
1: בוא אלינו, אלינו.
0: אז אחרי שדיברנו דברים חשובים, קצת בריטי, קצת טק, קצת שייקספיר, מה קרה? אנחנו נחזור אחרי הפרסומות עם החום והלחות והמיוזה והקולונלים המתוסכלים שלנו. פרסומות וחוזרים.
3: ועכשיו, מפסק מונדיאל.
4: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
4: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות
4: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק המונדיאל. הלילה ב-10 יצא לדרך טורניר הגביע העולמי בכדורגל, והוא הולך להיות גדול יותר מאי פעם. לראשונה בהיסטוריה, המשחקים יתקיימו ב3 מדינות מארחות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית, מה שיעמיד את המרחק בין האצטדיון הצפוני ביותר לדרומי ביותר על מרחק C של כ-4.5 קילומטרים. ההחלטה להגדיל את כמות הנבחרות המשתתפות ל-48 בניגוד ל-32 במונדיאל הקודם, תביא להגדלת כמות המשחקים מ-64 במונדיאל הקודם ל-104 בנוכחי. משחק הפתיחה יפגיש את מקסיקו עם דרום אפריקה ויתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח 3 משחקי פתיחה. אצטדיון זה זכור לרבים מרגעים היסטוריים כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו 1. הלילה ב-10 חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם מתחילה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: הבאה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת אזור התעשייה שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
9: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
10: אבא, אני ישנה.
9: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
10: ו... לילה טוב, אבא.
9: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
10: נו, אבא.
9: כפוף לתנאים באתר.
7: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר, בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי, שבעה מקומות, חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: במילואים גיא צור.
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב לשעבר מפקד מזי ועוד שלט תפקידים. מה שלומך?
13: בסדר,
12: ביקשנו לדבר איתך בעקבות מכתב שהוציאו השבוע חלק נכבד מראשי ישיבות ההסדר, שבו הם אומרים לתלמידים שלהם ללכת לשרת ביחידות שאינם יחידות של חיל השריון, בעקבות כוונה של צהל, יישום של צהל, סיום פיילוט ושילוב של נשים שיהיו לוחמות בשריון, וזה דבר שכמובן נוגד את ההלכה של תלמידי ישיבות ההסדר, ורבניהם אמרו להם בואו אנחנו נלך ליחידות אחרות, אפשר לא בשריון. אני מבין שלך יש הסתייגויות בנושא.
13: תראה, אני חושב שהרגישות של כל אוכלוסייה היא חשובה, וצריך לתת לכולם להרגיש נוח איפה שהם משרתים. החיתוך החד משמעי שחור לבן, אם לא אני לא עושה, הוא לא מקובל עליי. בסך הכל המצב שבו תלמידי הישיבות הסדר קיבלו את כל מה שביקשו לאורך השנים כדי שיוכלו לשרת ועדיין לשמור על רגישויות כאלה ואחרות, צהל היה מאוד פתוח לעניין הזה, ולכן אני לא מוצא סיבה להחלטות כאלה של שחור ולבן. כן צריך לתת, אתה יודע, את הדברים הבסיסיים כדי שיאפשר להם לשרת בנוח. הם משרתים הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד מהם עושים שירות קרבי ונותנים תרומה גדולה, וחשוב לשמר על זה.
12: כן, זה בסדר, אבל אני מסכים איתך, ואני רק אומר...
14: אתה מסכים איתו?
12: לא, לא, אני מסכים איתו שצריך לתת ערכים בסיסיים ללוחמים. אבל הם טוענים...
14: לא בסיסיים, תנאים כמו שצריך, מה זה בסיסיים?
12: כן, כן, הם טוענים שזה באמת הבסיס שלהם, כי זה נוגד את ההלכה שלהם, שירות מהסוג הזה.
13: שירות מהסוג שנשים יהיו באותו הסיבה.
14: שבאותו טנק
12: לוחם שעות רבות, אימונים, ניקיונות, אתה שריונר, נכון?
13: כן.
12: כן, אז אתה יודע, אני לא צריך ללמד אותך, בוא נגיד ככה, מה המשמעות של להיות לוחם בשריון, ובטח מפקד בשריון. מבחינתם זה הבסיס, אז... כאילו, אם אתה רוצה לבוא להגיד לי, תראה, לי מאוד חשוב השירות של אנשים והשוויון זה ערך החשוב, אני אגיד לך אחלה, אבל יש לזה איזשהו מחיר. האם אתה לא חושב שהמחיר הזה הוא קצת לא משתלם?
13: שירות אנשים הוא, שירות אנשים הוא חשוב מעין כמותו, אין ספק. אתה רואה מאז 7 באוקטובר, אתה רואה את תרומתן באמת יוצאת דופן.
12: כן, אין מחלוקת. אני שואל איפה אנחנו מאזנים את זה, כי אנחנו רוצים את תלמידי ישיבות ההסדר. זה לא שאלה, נכון?
13: תראה, אז אני ודאי, ודאי, אנחנו רוצים גם את האוכלוסייה הזאת וגם את האוכלוסייה הזאת. אני, כשאני הייתי מפקד לאורך השנים, הפתרונות הטובים ביותר באו דרך מפקדים רגישים, לא בחוקים שבאו מלמעלה, אלא בהבנה של מפקדים את הרגישויות, ולפי זה היו משבצים, היו נותנים את התנאים הבסיסיים, כשאף אחד לא עשה החלטות כאלה של כזה ראה וקדש יארג ולא יעבור, אז תמיד יסדרו. אני מאמין שהמפקדים יכולים לסדר את הדברים.
14: תגיד לי, אבל אני רוצה רגע, שנייה רגע, אני רוצה להגיד משהו, תראה, לא, העמדה שלך נראית לי קצת בעייתית, בטח בהתקבל הטעם שבשביל להיות אידיאולוגיה לא דתית, אלא איך נקרא לזה, אידיאולוגיה פוליטית במאבק על הרפורמה המשפטית, אנשים אמרו בדיוק את זה, בדיוק את זה, ואז אני לא זוכר שיצאת חוצץ.
13: איך זה קשור לרפורמה המשפטית?
14: אז אני אסביר, אנשים אמרו שאם מעבירים את חוק יסוד הסבירות, את התיקון לדבר הזה, הם לא יגיעו לשרת.
12: גם לא יגיעו.
14: לא יגיעו. לא התנדבו במילואים, אתה זוכר שעמד שם בחור, אני לא זוכר את שמו, וצעק גולני, שייטת.
13: רון שרף.
14: איך הוא לא? אני צריך להזכיר את השם הזה, רון שרף קרא לזה. אז זה בסדר, בעילת הסבירות, אבל זה לא בסדר שמדובר באמונה דתית בסיסית על בסיס ההלכה?
13: אני חושב שאף אחד לא סרב, אני מסרב.
14: סרבו, סרבו, עזוב, אלוף, אלוף, עזוב עכשיו ליפות את זה. סרבו, נו. כולנו ראינו את התמונות.
13: תראה, אתה יכול להגיד, עזוב, זה הנקודה העיקרית, אז אני לא אעזוב. אף אחד לא סרב. עכשיו תשאל אותי, על ההפגנות בקפלן, על עילת הסבירות, כולן היו מוצדקות.
12: לא הפגנות, אנחנו מדברים על הצבא.
14: היו בסירוב, עזוב.
12: הפגנות הן תמיד מוצדקות.
14: אנחנו בעד חופש הביטוי לכולם.
13: הייתה אמירה שלדיקטטור לא יהיה צבא, זה משהו אחר.
14: זה משהו אחר? אין צבא, זה אומר שאנשים לא מגיעים.
13: אל תיקח אותי שהמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, אנחנו רואים איך הוא מנסה עדיין לעשות אותה דיקטטורה.
14: תן לי דוגמה אחת, אלוף צור, תן לי דוגמה אחת.
12: לא, עזוב שנייה את הדוגמה, רגע, אז למה, רגע, אלוף צור, אני איתך, אני איתך, הוא עדיין מנסה לעשות אותה דיקטטורה.
13: מבקר המדינה, תגיד, זה נראה לך...
12: אני איתך, אני איתך, אני מסכים עם הכל, אני רק שאלה אחת, אם כל זה נכון, למה לא לסרב להתנדב עכשיו?
13: אז אני אומר, קודם כל, בוא נוריד את המילה סירוב.
12: למה לא להפסיק להתנדב עכשיו? תקרא לזה איך שאתה רוצה. הדיקטטור הרי שם, אתה טוען שהוא עדיין מנסה להיות דיקטטור.
13: מי מתנדב? מי מתנדב?
12: אלה שלא רוצו להתנדב פעם קודמת.
13: חיילי ההסדר מתנדבים?
12: לא, אני שואל אותך. אני שואל אותך. אתה טוען הרי שהייתה דיקטטורה ואין...
14: הוא אומר שעדיין יש.
12: כן, לא, הוא אומר אז לא התנדבנו.
13: לא אמרתי שהייתה.
12: אז מה?
13: גם את זה לא אמרתי.
14: סליחה, אז
12: תקן אותנו.
13: בבקשה, תקן אותנו, בבקשה.
12: לא, לא, צודק, צודק, בבקשה, תתקן אותנו.
13: אז בואו רגע נבהיר את מה שאני אומר. ההפגנות היו מאוד מוצדקות, ואמרנו לאדון דיקטטור בניסיון, שאם הוא יצליח לא יהיה לו... צבא, הוא לא מצליח בינתיים, והוא לא, למרות כל ניסיונותיו, הוא נכשל גם בזה, וגם
12: אבל אתה קראת על הפסקת התנדבות, אבל אתה קראת על הפסקת התנדבות, ועכשיו, אני איתך, אני רוצה הפסקת התנדבות, אני רק לא מבין משהו, אוקיי? הדיקטטור, הוואנאבי דיקטטור עוד שמה, שום דבר לא השתנה מאז הרפורמה. אני שואל, למה עכשיו אתה לא קורא להתנדבות היום? שום דבר לא השתנה, הסיבות להתנדבות נשארו.
13: היום, היום אני לא קורא להתנדבות, בגלל שמדינת ישראל עדיין נלחמת על הדמוקרטיה, ובגלל שמדינת ישראל נמצאת במלחמה, מה זאת אומרת?
12: רגע, שנייה, לא הבנתי, אתה לא ידעת שמדינת ישראל עשויה להיכנס יום אחד למלחמה? זאת אומרת, כשאתה בא ואומר לי עכשיו, כמו שאמרת אז, שלנתניהו לא יהיה צבא, לא חושבת שזה קצת בעיה למדינת ישראל שלא יהיה לצבא, גם אם נתניהו בשלטון
13: כפת באויבים? אני חשבתי שלמדינת ישראל הבעיה העיקרית והאיום העיקרי הוא נתניהו, אני עדיין חושב ככה.
12: אז בוא נשמיד אותו.
13: חס וחליל.
12: למה לא? מה אנחנו עושים עם איומים?
13: נוריד אותו מהשלטון.
12: נסראללה היה איום, השמדנו אותו.
13: אתה שמעת.
12: חמאס היה איום, נלחמנו בו. אז למה לא להשמיד אותו?
13: אז תעשה את זה אם אתה מאמין בזה.
12: אני לא חושב שהוא האיום הכי גדול למדינת ישראל. אתה חושב את זה?
13: ודאי, ודאי. ודאי.
14: תגיד לי, אלוף צור, תגיד לי כמה...
12: רגע, שנייה, אתה משוכנע שהוא איום קיומי?
13: בוודאי.
12: מה עושים עם איום קיומי?
13: אם לא תהיה דמוקרטית,
12: אחלה. מה עושים עם איום קיומי?
13: אם השלטון בדרך דמוקרטית, תראה.
12: עם איום קיומי בדרך דמוקרטית?
13: אתה לא יכול לנקוט בעמדה שבה אתה אומר הדמוקרטיה היא מאוד חשובה ולעשות דברים בצורה לא דמוקרטית. לכן את נתניהו צריך להעיף דמוקרטיה.
12: כמו מה?
13: יש בחירות.
14: ואם הוא יבחר, רגע, ואם הוא יבחר, אתה תקבל בצורה דמוקרטית את תוצאות הבחירות?
13: איזו שאלה, מה זאת אומרת? אתה פעם ראית אותי עושה...
14: אבל אתה קורא למי שנבחר בצורה דמוקרטית איום קיומי. אז האם גם אחרי הבחירות תמשיך לקרוא לו איום קיומי?
13: תראה, הוא איום קיומי כי הוא הצעיר משהו אחד כשהוא נבחר, והפך את הכל אפסייד.
14: רגע, אנחנו מדברים על מר נתניהו או על נפתלי בנט? אנחנו מדברים על נפתלי בנט או על מר נתניהו?
13: מר נתניהו, מר נתניהו.
14: כי אני זוכר את ראש הממשלה שעבר, מר נפתלי בנט מבטיח א', חותם עליו, ועושה ב'. איזה ב'? עושה ת'. עושה זי.
12: אומגה.
13: אתה רוצה עכשיו שאני אהיה הסנגור של...
14: אבל הרגע אמרת שהבעיה של נתניהו הוא איום קיומי, זה כי הוא לא קיים הבטחות. אני מראה לך את גדול הפרת ההבטחות בהיסטוריה הפוליטית העולמית. ואתה לא מכנה אותו איום קיומי.
13: נתניהו מחריב כל חלקה טובה שיש במדינת ישראל. מסית ציבורים שלמים. משקר...
14: רגע,
12: שנייה, תן דוגמה.
14: תן דוגמה על מסנית ציבורים. תן דוגמה על מסנית ציבורים שלמים. דוגמה אחת.
12: תן לנו דוגמה.
13: אתה רוצה לדבר על פרשת הבילד?
12: כן, בוא נדבר על פרשת הבילד.
14: כן, בוא תגיד מה הקשר של מר נתניהו לפרשת הבילד בזה שהוא הסנית ציבורים שלמים. בפרשת הבילד.
13: כשיש משפחות של חטופים שאנשי נתניהו מקבלים בקריצה אישור.
14: לא, אבל דיברנו על מר נתניהו, אלוף, אל תלך
12: עם. רגע, ממי קיבלו אישור בקריצה להסית נגדם?
13: מביבי.
12: איך אתה יודע?
13: תשמעו את פלדשטיין.
12: אתה סומך על אלי פלדשטיין? אתה סומך? אתה סומך על אלי פלדשטיין? על הבן אדם? לא הבנתי.
14: שאחרי חקירת צורך השב"כ אמר שהוא לא יודע מה האמת אצלו. אחרי חקירת צורך.
12: שהוא בזמן אמת אמרו שהוא משקר? השבק, לא אנחנו, לא אני ובוסי, השבק טען שהוא משקר.
13: תראה, אני ראיתי כמוכם את כל החומרים שהתפרסמו, לא הייתי בחדרי החקירות. על פי החומרים שהתפרסמו, ומכיוון שאני ראיתי איך נתניהו מעכב את החזרת החטופים בשביל צרכים פוליטיים.
12: איך ראית שזה לצרכים פוליטיים?
13: מה זאת אומרת?
12: איך ראית?
13: תשמע, מלחמה שנמשכת, הרי אני סיפרתי לכם, כשאתם התגרתם אותי כמו עכשיו, שמהמלחמה עם חמאס לא יצא כלום, בגלל שנתניהו לא רוצה להביא מהלך מדיני, אלא הוא רוצה מלחמה אינסופית.
12: איזה מהלך מדיני? על איזה מהלך מדיני היית ממליץ?
13: בקצה, לא, אתה תיתן לי להשלים.
12: לא, אתה כל הזמן זורק דברים. אתה מתחיל נתניהו מסית ציבורים שלמים, שואלים אותך איך הוא מסית, אתה עובר לשלב הבא, בוא נדבר על הבילד. אתה אומר על הבילד, הוא עושה בקריצה.
14: זה איתמר, זה לא גיא, זה
12: איתמר.
13: זה גיא, עכשיו דיבר. אם אתה רוצה פינפונג, תזמין אותי, נשחק פינפונג. אם אתה רוצה לעשות שיח שגם ישמעו את הטענות שאתה לא אוהב לשמוע, אז תן לי...
12: לא, אני רוצה שאתה תבסס את הטענות שאני לא אוהב לשמוע, אבל אתה לא מסוגל לבסס טענה שלך.
13: אני מסוגל לבסס...
12: לא, אז קודם טענת שנתניהו מסית נגד ציבורים שלמים.
13: אני מתחיל בלבסס את זה שנתניהו... מימן את החמאס ובנה אותו. אני אמשיך בזה ששנה שלמה של מלחמה אמרנו לכם שהמהלך הצבאי ללא מהלך מדיני לא יביא לשום הישג.
12: איזה מהלך מדיני אבל אתה רוצה? איזה מהלך מדיני?
14: תמליץ על מהלך מדיני.
12: גם אמרתם שלא יצליחו להחזיר את כל החטופים, ויצליחו להחזיר את כל החטופים.
13: העובדה...
12: רציתם להפסיק את המלחמה.
14: אמרו שלא יתקפו באיראן, לא ניכנס לרפיח.
12: לא נתת פה רבע עובדה, אתה זורק סיסמאות בלי לבסס אותם, זה לא עובדה.
13: חשוב שכולם ישמעו שחמאס כרגע מתבסס זאת עובדה בעזה, לא חוסל, לא ניצחון מוחלט, רק בבלט, לא זבוב, ולא...
12: סבבה.
14: רגע, עכשיו אני רוצה...
12: שנייה, אני רוצה רק לסיום.
14: אבל אני רוצה לסיום את השאלה. תגיד לי, אלוף, רגע, לפני סיום. צודק, אמרת לי, תגיד לי, כמה דיקטטורים אתה מכיר שעומדים למשפט? במדינה שבה הם דיקטטורים.
13: העולם, לא, הוא לא הצליח עדיין. הוא מנסה.
14: הבנתי, אז זה ניסיון לדיקטטורה. זה ניסיון לדיקטטורה.
12: אז אתה רצית לסכן את מדינת ישראל בגלל ניסיון לדיקטטורה.
14: אז אתה חוזר בך, זה לא דיקטטורה, זה ניסיון לדיקטטורה, ובשביל זה אתם
12: נשארתם
14: סרבנות.
12: אתה הסכמת לסכן את מדינת ישראל, כי אתה חשבת שיש ניסיון לדיקטטורה.
13: אני מציע שתקליט ותשמע רגע לאחור. אני אומר כבר שיש פעמים שהוא מנסה להחריב ומנסה
14: להחריב. אז על ניסיון אתה, על ניסיון אתה מוכן לשרוף, על ניסיון אתה מוכן לשרוף את הפרה הכי קדושה שהייתה, שחנכו אותנו עליה, וזה צל ולקרוא לסרבנות. או לתמוך, סליחה, אני לא חושב שקראת.
12: למה, הוא חתם על מכתב?
14: כן, הוא חתם, אוהב, לתמוך.
13: אני 36 שנים עסקתי בה, סיכנתי את חיי.
12: גם נתניהו.
14: לא, רגע, אז מותר לך לקרוא לסרבנות? אתה שמעת מה אביגדור קהלני טנקיסט גם כן, נכון? אביגדור קהלני טנקיסט? רק שנייה, אני אתן לך סיים.
13: אני לא קראתי לסרבנות פעם אחת.
12: קראת להתנדבות?
14: אז אני חוזר בי לגבי התנדבות.
12: קראת להתנדבות?
13: לסרבנות.
12: קראת להתנדבות?
14: אז אני חוזר בו לגבי התנדבות.
13: קראתי להעיף דיקטטור.
12: לא, קראת להתנדבות.
13: אני עדיין קורא להעיף דיקטטור.
12: איך להעיף?
14: אבל הוא לא דיקטטור, זה ניסיון דיקטטורה, הוא עומד למשפט. הדיקטטור הראשון בטבל שעומד למשפט. גיא, אתה מקשיב למה שאתה אומר, הדיקטטור הראשון בטבל שעומד למשפט במדינתו.
12: אתה שומע את המוזיקה? אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לסיים. אני חייב לצאת לפרסום. תודה רבה.
14: תודה לאלוף, גיא צור.
13: תודה לכם, יום טוב.
14: יום טוב.
12: פרסומות.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
13: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
14: אני צריך עזרה.
15: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: זה בסט
19: מהייזום ועד הביצוע.
18: זה בסט,
19: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: זה בסט
19: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: זה בסט.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כל הסקרים קובעים
14: ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: גדול הג'וניור הזה.
22: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
23: תכירו את הגיבור שלנו,
24: שבכל פעם שצריך
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
25: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
26: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
28: עושים את זה פשוט.
29: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: את השעה הראשונה, אנחנו נחזור ממש אחרי הפרסומות והחדשות. תהיה פה לשעבר ראש עיריית טייבה, מישהו שהיה בעשייה של בנט בעבר, ברדוגו שלנו, בוסי שלי. בקיצור, אל תלכו לשום מקום, אפילו קצת מונדיאל, פרסומות, חדשות, חוזרים, שעה שנייה, אל תלכו.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת אזור התעשייה שער בנימין עד מחלף אדם. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ. ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
6: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
9: אני צריך עזרה.
10: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: צבע סאט.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: צבע סאט.
7: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: צבע סאט.
7: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: שומעים שזה ישראל.
23: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
26: איזה בנק מפריז.
25: ואתם משלמים פחות בחודש.

0: פיקוד העורף הפעיל לפני מספר דקות אזעקות על חדירת כלי טייס במספר יישובים בקו העימות. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים. צבא ארצות הברית ביצע במהלך הלילה גל תקיפות ברחבי איראן. בהודעה שנמסרה מטעם פיקוד המרכז האמריקני צויין כי כוחות אווירים וימיים תקפו באמצעות 49 טילי טומהוק, מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ויכולות מעקב צבאיות שהיוו איום על ארצות הברית ועל ספינות מסחר בינלאומיות באזור. לאחר התקיפה הבהיר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת פוקס ניוז שאם המשטר בטהרן לא יחתום על העסקה שהאמריקנים רוצים, הם יפוצצו להם את הצורה גם מחר בלילה. משטר האייתולות תקף בתגובה בסיסים אמריקאים בבחרין ובקווייט, ולפני שעות אחדות שיגר תריסר טילים בליסטיים גם לעבר בסיס אמריקני בירדן. מטוסינו תקפו לפני זמן קצר במרחב בעלבק, 80 קילומטרים מגבול לבנון, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עד כה דווח על שריפת מספר שדות חיטה במקום. כל זאת אחרי שהבוקר שיגרו מחבלי חיזבאללה שתי רקטות לעבר רצועת הביטחון בלבנון. הרקטות התפוצצו בסמוך לאזור הפעילות של כוחותינו, לא דווח על נזק או על נפגעים. בתוך כך מסר דובר צה"ל שבמהלך השבוע האחרון חיסלו לוחמינו 35 מחבלי חיזבאללה. עוד נמסר שהכוחות השמידו משגר טילי נונטט ופשטו על מחסן אמצעי לחימה באותרו רקטות, כלי נשק רבים ומטולי RPG. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להפרדת מחלקת חקירות שוטרים מהפרקליטות. החוק אותו יזם חבר הכנסת משה סעדה זכה לתמיכת 43 חברי כנסת מול 39 שהתנגדו. על פי הצעת החוק תוקם המחלקה כגוף עצמאי במשרד המשפטים עם תקציב נפרד ותוסמך לחקור שוטרים ולהעמיד אותם לדין בגין עבירות פליליות כולל עבירות קלות. הבוקר הגיש ארגון השמאל התנועה לאיכות השלטון עתירה לבגץ נגד החוק בטענה שהכפפת המחלקה לדרג הפוליטי מסוכנת הרבה יותר מהמצב הקיים. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד אחר חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
2: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: פליישמן ובוסי. עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.
1: אוקיי, שעה שנייה, מה קורה, מה העניינים? בוסי פתחי הקנית אותי בפרסומות.
2: ומה?
1: הוא הקנית אותי, הוא אמר שאני לא בסדר, אבל הוא אמר שאני אדם קיצוני. שאני אדם קיצוני בגלל נפסיד את הבחירות, כן.
2: אוקיי, מה עשית?
1: לא נפגשנו מאז האירוע עם השופט סולברג שבוע, נפגשנו פה.
2: ביום חמישי נפגשנו ואז טסתי.
1: ואז טסת, נכון, זה היה יום אחרי. עם לינץ'
2: הנכונת שעשו לי. לא, הייתי גם בפטריון ביום חמישי שעבר.
1: נכון, כן.
2: אבל לא, אני הייתי באירוע שאתה בפטריוטים פתחת ואמרת לי לבדול לך וכל הסיפור הזה והאחריות.
1: לא, לבדול לך.
2: אז מה, זה צוואר שמן במדורה הזאת?
1: מה זה, אחי? בגלל הבחירות, אוקיי? הרי אתה יודע, כולם מאורגנים כבר.
2: כן.
1: גם הארגונים החוץ-פרלמנטריים נקרא.
2: שאסור להם להיות מאורגנים, גם הם מאורגנים.
1: שאסור להם להיות מאורגנים. לא, למה? הם יכולים להיות מאורגנים ולא להתעסק בבחירות.
2: לא. נכון. אבל צריך להיות, יש את החוק על V15, וזה לא יותר מ-300,000 שקל, וזה לא מה שקורה.
1: כן, אבל בגלל שעדיין לא התחיל קמפיין הבחירות,
2: אז זה לא, אז מותר הכל, נכון.
1: אז הם צריכים לחשוב מה הם עושים עם עצמם. אז

0: זה לא עליי, כן? כי זה כל פעם מישהו אחר, או משהו אחר, או נושא אחר. אבל הם מאורגנים, זה עובר בקבוצות וואטסאפ, וזה, זה, וזה, וזה. אז זה היה גל מסוג אחר. אבל שבוע ניגש אליי איזה מישהו. הוא בא, אומר לי, שומע שנייה. אומר לו, כן, אדוני. הוא אומר לי, אני מעלון שבות. אמרתי לו, וואלה. לא ידעתי מה הוא יגיד לי. זה איפה שגר שופט סולברג. אז הוא אמר לי, טוב מאוד על מה שאמרת. אז כן, אז הוא הקנית אותי. הוא אמר שאני, אתה יודע שנצרו שם 65 בני אדם?
1: כן, כן, ו-40 מהם הוא ערך המעצר שלהם.
0: הוא ערך המעצר.
1: ו-19 מהם נמסרו למשטרה הצבאית כי הם עריקים.
0: רק שתבין שנגיד, ההוא שזרק את הלפידים הבוערים על השוטר, אתה זוכר אותו?
1: כן.
0: שהוא קיבל אחרי זה תפקיד מעיריית תל אביב.
1: כל פעם שאתה אומר את זה, אני מקווה שזה לא נכון.
0: אני עדיין בשוק מדעת, ואתה יכול לראות את הסרטון הזה, הוא זמין באמת לכל מן דה ביי, מה שנקרא. בסדר? ולדעתי הוא לא ישב כזה הרבה. במעצר, למרות שהוא תועד, זורק לפיד בוער על שוטר.
1: מדהים, האכיפה ברנית היא זורק את השמיים הבא בסיפור הזה. שוב, מגנה אלימות וכל הדברים האלה, אבל את, היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט העליון, הם אלה אבי אבות
0: האכיפה הברנית.
1: לא, וגם אבי אבות שאישרו את הדברים האלה לכל האלימות הזאת שמתרחשת. זה כמו הוא שבסרט של צ'פלין, אתה זוכר, אז שולח את הילד לשבור את הזכוכית.
0: כן, בזמנים מודרניים.
1: יאללה, לא, כן. לא רוצה להטות, okay. ואומר, אבא שלי זגג, במקרה הוא פה מעבר לפינה.
0: כן, זה זמנים.
1: מביא את אבא שלו הזגג, שזה צ'רלי צ'פלין.
0: כן.
1: אבל אי אפשר, אי אפשר, זה פשוט צביעות שאין כדוגמתה. נו, סיפרתי לך בשבוע שעבר, אומר ניסי משל, אני לא, מה זה, שעתיים וחצי להיות בפקק? זה מדהים, זה היה רק לפני 3 שנים, היינו כאן, ראינו, אתם לא יכולים עוד פעם להנדס לנו את התודעה, ואתם נרמלתם את זה, והיועצת המשפטית נכנסה לישיבת ממשלה ואמר שאי אפשר להפר את ה... שאי אפשר, אין חופש מחאה בלי הפרה של הסדר הציבורי. אז מה, ידכם הייתה במעל, זה עגלה ערופה על סטרואידים.
0: איי, מה אני אגיד לך, אתה מעלה את ברדוגו? הוא על הקו, שלום יעקב, מה קורה?
2: שלום, בוקר טוב, בוסי ופליישמן.
0: מה העניינים?
2: סדר גמור.
1: אמרנו שנדבר איתו על ה...
2: ציפיתי.
0: שאלה, מה ציפית?
2: לא, רציתי לדעת מה רצית לשאול, לדבר.
0: אוקיי. על מה בא לך לדבר? כי הלילה היה... אתה מתרגש מהחוק מחש הזה, שאגב כבר הוגשה נגדו עתירה לבגץ, אם מישהו טעה?
1: כבר הוגשה.
0: כי בוסי פה היה כזה חצי מסויג.
1: אני אומר, יעקב, שצריך להפסיק עם כל הוועדות. שהבליץ החקיקתי הזה הוא נראה לי מחילה סוג של בדיחה. צריך לבטל את כל הוועדות ולא להוסיף ועדות. תחשוב שעוד עשור אמרתי לי, תמר, אנחנו נהל דיון על ראשת מחש החדשה שפועלת נגד החלטות הדרג המדיני. למה צריך את כל הדברים האלה? אם כבר יש, צריך למנות אנשים שמרנים, אנשים בלי בושה, אנשים במחנה האמוני שיעשו עבודה מקצועית, וזה מה שצריך לעשות.
2: טוב, בסדר, זה דיון הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, ברכות לסעדה שהעביר את חוק מחש, לא יודע, צריך לקרוא אותו לעומק, מה יצא בסוף מהתנור ששם, אבל דווקא רציתי לדבר איתכם על רעיון שראיתי אתמול בערב, והיום קראתי אותו בבוקר לעומק, וצפיתי בו, של גדי איזנקוט, לא יודע אם ראיתם את הרעיון הזה.
0: איפה?
2: בוויינט, הוא נותן שם רעיון, שפתאום אין תרש גדעון, הוא תרש גדעון, האירוע שריסק את צה"ל, שפירק את הצבא בתקופת כהונתו של גדי איזנקוט, לא אומר את זה יעקב ברדוגו, צריך פשוט לשים לב, אומר את זה מבקר צה"ל, האלוף בריק באותה תקופה, בנושא תפקיד רשמי, שגדי איזנקוט הוא הגורם המרכזי לריסוק הצבא שאותו גילינו בשבעה באוקטובר. אומר את זה, כותב את זה, צועק את זה, מדבר את זה באופן הכי ברור שבעולם, שום מילה.
0: אז מה הוא אמר ברעיון?
2: לא אמר כלום, הוא אמר דבר אחד מאוד פשוט, אני מרוקאי, ודופקים אותי בגלל שאני מרוקאי.
0: מה?
2: תקשיבו, אין דבר, אני לוקח אתכם, אתה יודע, בסוף אני בן אדם אסוציאטיבי. זו תכונה רעה ותכונה טובה שלי. אני אסוציאטיבי, אצלי הכל בדימויים. וכיוון שאני מכיר את גדי איזנקוט, אני חושב, מצוין, כיוון ששירתתי, לא שירתתי, אלא הגשתי בגלי צהל, לא שירתתי בגלי צהל, שירתתי ב-8200, נתתי תקופה ארוכה, אני לא מילדי גלי צהל, אבל הייתי בגלי צהל בתקופה שהוא היה רמטכ"ל, ואני לא זוכר
0: אגב, גם אני.
2: דבר וחצי... אבל,
0: ואותי העיפו, אותי העיפו.
2: ואותי גירשו, מה ההבדל?
0: לא, אני רק בא לחזק אותך ברדוגו, לא באתי להתחרות איתך.
2: אז אותו גדי איזנקוט אומר, לא מזכיר מילה אחת על זה, לא מזכיר מילה אחת על כך שהוא דיבר לא פחות ולא יותר על איום המנהרות כאיום שלא אסטרטגית מסכן את מדינת ישראל, לא מדבר על כך שהוא, לא מישהו אחר, אמר שאיראן יכולה להישאר גרעינית, ושאין בעיה שתהיה מדינה ערבית שתחזיק נשק גרעיני.
0: הקם להורגך, השכם להורגו, זה משימה, זה סתם סיסמה.
2: זה גם הוא. הוא זה שיצא מרפיח.
1: נכון, עם תפעלת הסכינים.
2: הוא יצא מהממשלה. תנו לי שני אחד, הוא יצא מהממשלה, ובתקופת רפיח, מתוך שיקול ציניקר, שממשל ביידן אמר לו, אתה יכול לנצח את הבחירות, הוא יצא החוצה, ובמידה רבה, במידה רבה, כמעט גרם לכך שהיינו נשארים עם נסראללה ו-150 אלף הטילים שלו, לסוריה עם אסד, לאיראן עם חמינאי ואיום בליסטי ואיום אטומי, וכל הדברים האלה, ובבוקר הזה אני מרוקאי, אני, הם גזענים. בוא, אל תתבלבל. אל תתבלבל, אנחנו לא מכירים אותך, אני מכיר אותך לאורך כל השנים. דבר אחד לא עשית למען הפריפריה. אחד לא עשית למען הפריפריה. מתי הבלטת את המזרחיות שלך? אני לא רוצה לדבר על כך. פתאום, אני מזרחי, מה, מנליס השתגע?
0: אבל ברדוגו, תן לי לשאול אותך שאלה שנייה על הטקטיקה הזאת שלו. בסדר?
2: כן.
0: אתה וגם בוסי אולי פה, שניכם שנים במערכת הפוליטית.
2: לא, בוסי תימני, זה לא מזרחי.
0: נכון, זה לא מזרחי, אתה צדק, אני חוזר בי, אני חוזר בי. אבל אתה, ראיתם שניכם, שעולים ותיקים, ראית פוליטיקה, ראית קמפיינים. זה משהו שלדעתך יכול לעבוד? כי אני מתייחס להם, אני לא משנה אם הם ימין או שמאל, אני לדוגמה מתייחס למרוקאים ויוצא עדות המזרח, כי אנשים אינטליגנטים, שלא מישהו בא ואומר אני מרוקאי מצביעים לו.
1: בגלל זה יעקב אמר, מה קרה לו, מנליס השתגע? בדיוק בגלל זה הוא אמר את זה, כי הוא יודע שזה לא עובד.
2: זה מה שהוא אומר. לא רק שזה לא עובד, עכשיו אתה, מה, סליחה, אני עשיתי את כל מבחני הראוי שלי בחיים, עשיתי את מבחן הראוי הצבאי, עשיתי את מבחן הראוי האקדמי, יש לי את התארים האקדמיים, עשיתי את מבחני הראוי שלי בתפקידים ציבוריים, ספקתי, אז עכשיו אתה בא לדבר איתי, עם יעקב ברדוגו, תלמידו של דוד לוי, שיצקתי מים על ידיו של דוד לוי, אתה שאתם חוזרים לעניין הזה עוד פעם, כמו בפרשת הרפז, נעשה לו מעשה דוד לוי, אתה היית בפרשת הרפז, אתה גדי איזנקוט, היית בפרשת הרפז, עם מנדלבליט, עכשיו אני לא...
1: רגע, סליחה, יעקב, כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל עצם הטיעון שיש יועצים שחושבים שאם הם הבליטו את המזרחיות של מפלגת שמאל, מרכז, או איך שלא קוראים לדבר הזה, אז המזרחים יבואו ויצביעו, זה הבעיה, זאת הבעיה, הם חושבים שאנחנו לא אינטליגנטים, לא חכמים, לא מסתכלים על אידיאולוגיה. זאת הבעיה.
2: אתה בוסי, מכיר את אבי גבאי, מכיר אותו טוב.
1: אמת.
2: הוא עשה גם את הקמפיין הזה. הוא עושה גם את הקמפיין הזה, והוא קיבל בראש. כמה הוא קיבל? 6 מנדטים? ונזרק מתחת לגלגלי ההיסטוריה? עכשיו, אני אומר את זה, כי מישהו בא לדבר איתנו ב-2026, אתה יודע, ב-level הזה, של לבוא ולהגיד, אני מקורבן, אתה רמטכ"ל של צהל היית. אני יעקב ברדוגו יכול להגיד שדפקו אותנו על מזרחיות, אני שקיבלתי מהמדינה הזו הרבה יותר מאשר אני יכול להאמין שאפשר לקבל, אתה הגעת לדרג הרמטכ"ל, אתה בא לדבר על מזרחיות שמישהו גזען? על מה אתה מדבר? הליכוד היא המפלגה המסורתית הגדולה ביותר. אתה מדבר על מסורתיות? בוא נבין את המסורתיות שלך. עכשיו זה נכון שיש לו משפחה ויש לו זה, אבל מה הקשר לעניין הזה שלנו עכשיו לבחירות? אני אמרתי לכם, אני בן אדם אסוציאטיבי, ואם יצאתי מהרעיון הזה רק בדבר הזה, יכול להיות שמישהו אחר קולט את זה אחרת, אבל זה רק מעיד על אפסות האידיאולוגיה.
0: לא, מה זה מישהו רואה את זה אחרת? אני עכשיו מסתכל על זה, זה הכותרת של הרעיון.
2: אז אני שמח איתמר פליישמן שאתה בדעתי. אתה יודע, לפעמים...
0: אני תמיד בדעתך, ברדוגו.
2: לפעמים אני חושב שאולי אני, אתה יודע, אני ועדל, אני, עכשיו שאני איתמר פליישמן בדעתי, אני כבר מחזיק...
0: אתה יכול להיות רגוע, אתה.
1: אבל בוא רגע נדבר על ה...
2: אני הרבה יותר רגוע.
1: יעקב, אפשר נושא נוסף? האמירה של טראמפ על זה שאולי מר נתניהו לא יתמודד, אני מכיר פוליטיקה לא כמוך, לא נראה לי שהנשיא טראמפ קם בבוקר והחליט ברעיון להגיד את זה. לפי דעתי
0: הוא נשאל
1: ומישהו, אתה יודע מה, אז אולי שתלו גם את השאלה וגם את התשובה. זה פשוט נשמע לי לא הגיוני, הרי מישהו תדרך אותו בעניין הזה.
2: תשובה אופיינית טראמפית, אני לא מתייחס אליה. נתניהו, על פי ידיעתי, לא הבנתי, ידיעתי המוחלטת, התמודד ובעזרת השם גם מנצח את הבחירות הקרובות. אבל מבדיקה שעשיתי, יצחק הרצוג ובית הנשיא, או גורמים המקורבים לשם, הם אלה שזורעים גם בחברה הישראלית. דרך אגב, אני שמעתי גם את אביגדור ליברמן אומר את זה, אבל לא התייחסתי, כיוון שאביגדור ליברמן הוא איש אופוזיציה ואומר את הדברים האלה, ושמעתי את זה מאוד כמה אנשים. המקורות שלי, ההבנות שלי, התובנות שלי, שזה הגיע מבית הנשיא, ואני לא אתפלא עם יצחק הרצוג שתל את זה גם בקרב אחד מאנשיו של טראמפ. אנחנו יודעים שסביב הנשיא האמריקאי יש כמה וכמה שאפס לא אוהדים את ממשלת ישראל הנוכחית, ואפס לא אוהדים את בנימין נתניהו, וזה בלשון המעטה. אני לא מתייחס לדברים האלה, אני מתייחס בסוף, יש לנו את הממיוד, המעשים הם הקובעים, והמעשים הוא שבנימין נתניהו בעזרת השם יתמודד וינסח את הבחירות הקרובות.
0: שאלה אחת, שאלה פוליטית.
2: דרך אגב, גם טראמפ אמר 38 פעמים שהוא סוגר הסכם עוד רגע.
0: כן, כן. לא, הוא נשאל, שאלה ככה, אתה יודע, לסיום, אחרי שדיברנו ואת כל הניתוחים, האם לדעתך המהלך שאייזנקוט, נראה כרגע שאייזנקוט יסיים כמועמד של הגוש השני, נראה כרגע, אבל נדבר על מה שנראה כרגע.
1: הרבה יותר מבנט, כן.
0: אבל זה משהו שיכול לעבוד לו לדעתך פוליטית, להביא קולות מצד ימין לאזור שלו?
2: תראה, אחרי מה שמניתי בתחילת התוכנית, אני אוסיף דבר אחד. מהיכרות מוחלטת, ומי שמכיר טוב, וזה ייחשף ככל שיתקדם, כי הוא יצטרך לענות על שאלות, גדי אייזנקוט ויאיר גולן אוחזים באותם דעות מדיניות. גדי אייזנקוט הוא שמאל עוד מתקופת היותו חבר פורום החווה של אריק שרון, ששם אז זיכרתי אותו די מקרוב. בפורום החווה הוא היה מציג את העמדות היוניות ביותר, יותר יוניות מאשר ציפי לבני לדוגמה, יותר מאשר אחרים שם. גדי אייזנקוט הוא שמאל, ולכן אני מניח שככל שזה יתקדם זה ייחשף. דרך אגב, הוא מנצח את נפתלי בנט בגלל דבר אחד, נפתלי בנט אין אמת, ובפוליטיקה, ודרך אגב לגדי אייזנקוט יש אמת, אמת של שמאל, הוא מוכן ורוצה להקים ממשלה עם הערבים, עם אחמד טיבי ועם מנסור עבאס, הוא לא רואה בזו בעיה, לא הוא ולא יורם כהן, הם אומרים את זה מפורשות, האמירה הזו תתחזק לאורך כל הדרך. לגדי אייזנקוט יש אמירה של הוא בעד שתי מדינות, בעד מדינה פלסטינית, הוא בעד יוזמות כאלה ואחרות, כולל אחרי השבעה באוקטובר של מתן זכות הגדרה לפלסטינים. ואני רוצה משפט אחד לבוסי אחרון,
0: בבקשה, בבקשה.
2: אני, בוסי, אני לא עושה לך ספוילר, אתה יודע מה, גם...
1: לא, יעקב, אל תעשה את זה, יעקב, אל תעשה את זה.
2: לא עושה ספוילר, לא, תן לי, תלכו לראות את המשחק של הלילה.
0: אוקיי, וואו.
2: תלכו לראות, אל תראו את התוצאה.
0: זה המשחק הראשון שנקלעו בו מעל 350 נקודות, בוסי לא יודע את זה.
1: די, נו, אל תשתו נתונים, נו, מעדיל. טוב, יעקב, מי אתה חושב שתיקח את המונדיאל?
2: אני רוצה שתיקח את המונדיאל, אני רוצה שתיקח ארגנטינה. אני אוהב את מסי, אני שחקן שאני אוהב אותו.
1: חשבתי שתגיד קורסאו.
0: כן, קורסאו. מה רבה קנג'י חורה, לא הבנתי.
2: אז יאללה, קורסאו, אבל ארגנטין.
0: יעקב פרדוקו, תודה רבה לך. תודה רבה. טוב, ביי ביי. טוב, ועכשיו נגיד שלום לעורך דין שואי מנסור מסרווה. שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שביטאתי את שמך טוב?
3: זה בסדר.
0: יופי, מצוין, זה הכי חשוב לנו, כשנכבד אותך, לפחות בשם. אתה לשעבר ראש עיריית טייבה, ואנחנו ביקשנו לדבר איתך על אירוע שהוא קצת חמק לנו, כי היה לנו ככה איזה יום כזה של סיבוב מול איראן, וזה פיגוע טרור שהיה בישראל, עם נרצח באזור השרון, אזור כוכב יאיר, ואחד מהמחבל והסייאן הם בעצם מהעיר טייבה. אנחנו מכירים גם לא רק בטייבה, זה לצערנו בכל המגזר הערבי, בעיות של נשק לא חוקי, מקרי רצח בתוך המגזר. מה עורך דין מסרו, מה אפשר לעשות?
3: קודם כל, כפי שאמרתי בכמה הזדמנויות, כל תושבי טייבה ומשפחת יסין מגנים את האירוע ומאחלים החלמה מלאה לפצועים.
0: אמן.
3: אתה נגעת בנקודה הכי חשובה בעצם, והיא זליגת הנשק הבלתי חוקי במגזר הערבי, שהיא בעצם מכת מדינה שלצערי הרב, בזדון, אני אומר את זה בריש גלי, בזדון, ממשלת ישראל לא מטפלת בה. אני חושב בעשרות הזדמנויות ברעיונות הן בשפה הערבית והן בתקשורת היהודית, אמרתי את זה, מדינת ישראל תתעורר רק במקרה אחד, מתי שהנשק יופנה לאזרחים היהודים. ולצערי הרב, זה מה שקרה היום, שיש נרצחים בחברה היהודית כתוצאה מזליגת הנשק במדינה בכלל ובחברה הערבית בפרט. אז היום מתחילים להבין שזה לא בעיה של המגזר, זה לא בעיה של העבריינים רק של המגזר, אלא זו הבעיה רוחבית של מדינת ישראל בשלמותה. ולצערי הרב, כפי שאמרתי, זה בזדון.
0: מה זה אומר? מה זה אומר בזדון?
3: אז אני אסביר. תודה שאתה נותן לי לפתח. יש לנו עבריין שהיה לו יד בהסתה נגד רצח ראש הממשלת לשעבר המנוח רבין, שזה בן גביר, שהגיע עד לרכב של ראש הממשלה לשעבר, פגע בו, ואיש לא דיבר איתו. זה בושה וכלימה בתולדות הדמוקרטיה העולמית, שהעבריין נהיה אחראי על...
1: אבל איפה הזדון, עורך דין מסרו? איפה הזדון שדיברת עליו?
3: שאלת אותי, אני אמשיך. נשמע לך הגיוני שמדינת ישראל שמגיעה לכור הגרעיני באיראן, פוגעת בכור הגרעיני באיראן, לא מצליחה להגיע לסוחרי הנשק?
1: נשמע לי חרפה, נשמע לי חרפה. בושה, חרפה וכלימה. אני חושב שהאוזלת היד של משטרת ישראל ומדינת ישראל עם הנשק במגזר הערבי היא חרפה.
0: כן, אבל אנחנו שואלים אותך בתור מי שאתה חי...
1: אבל אתה אמרת זדון, אתה אמרת זדון, עורך דין מסאורה. אנחנו מסכימים, אני אומר לך, אני מתבייש, גם כאזרח ישראלי וגם כיהודי, אני מתבייש שלקחנו את המגזר ונתנו לו לגדל שם את הנשקים הללו. אבל בוא תהיה אגון, תגיד לי איפה הזדון? אל תלך לרצח רבין, איפה הזדון?
3: אתה קורא לזה אוזלת יד. אני מוסיף על זה פת קטן, חוסר רצון. אם המדינה רצה לטפל בזה, הייתה מטפלת בזה, וזה הזדון. מה זה זדון בעברית?
1: אז בוא אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה אני חושב שבין היתר זה קורה. אני חושב שאתה עושה הנחה כאן. אני חושב שיש כאן בעיות בחינוך, אני חושב שיש כאן בעיות, תשמע, אתה מן הסתם היית בפורדיס, תיקח את הכביש שמחבר בזירון לחיפה, הכביש העוקף, יש שם חנויות על הכביש הראשי, אתה רואה בתל אביב מקימים באיילון חנויות לממכר הוותיחים, החניות שם בפורדיס, אתה רוצה להיכנס, זה פשוט בלתי אפשרי, עשו שם שביל גישה, התושבים הפכו את זה לחניות. לא, אני חושב שיש כאן בעיה בחינוך ובאי הכרה בריבונות של מדינת ישראל. אם נתמודד עם זה, יהיה לנו קל יותר, עורך דין מסאורה.
3: בוא נסכים כולנו שכל דבר בלתי חוקי, לא משנה איפה הוא, בחברה הערבית.
1: אבל זה אמירה, עורך דין מסאורה, זה אמירה בפועל, אתה לא רואה את זה באחוזים, אתה רואה סטטיסטיקה.
0: אבל שנייה, מעבר לזה, עורך דין מסאורה,
3: אנחנו מסכימים.
0: אנחנו מסכימים, אז אני רוצה דווקא לשאול אותך איפה שאנחנו חלוקים, או שוב אני אחזור לשאלת הזדון. הרי הרצח במגזר הערבי, אתה יכול להגיד שבן גביר לא עושה מספיק, בסדר, אבל זה התחיל לפני שהוא הגיע.
3: ממשלת ישראל.
0: זה לא קשור לבן גביר.
1: אז אולי ממשלות ישראל, ממשלות ישראל לדורותיהם.
3: חבר'ה, בוא תקראו לילד בשמו. אני אשאל אותך, לפני קבלת בן גביר, את התפקיד של שר ביטחון פנים, או שר המשטרה נקרא לו, בסדר? כמה מקרי רצח היו בחברה היהודית?
0: אבל זה כל, ביהודית או ערבית?
3: שנייה, שנייה, בודדים. בשלושה חודשים האחרונים, 16 נרצחים בחברה היהודית מזליגת נשק. זאת עובדה.
1: לא, לא, לא, זה לא נכון. זה לא נכון. הנתונים שהוצגו,
3: לא, זה נכון.
1: לא, רק מקרה אחד והמקרה חריג. אבל אני אומר, עזוב את זה. בוא נסכים על ממשלות ישראל לדורותיהם. עדיין, תראה, מקימים תחנות משטרה, מסרבים לשתף פעולה.
0: נציגי הציבור של בכנסת,
1: אומר, כן, אתה יודע, צריך שתיים לתעלגון, נכון, אני אומר לך, זה 99% אחריות של המדינה. אבל אני הולך איתך, עורך דין מסעווה, 99% אחריות של המדינה, אבל תנו את האחוז. תנו איזה משהו.
3: אתה נוגע, אתה יודע מה, אני אוהב את ההגינות שלך ברעיון. 90% זה אחריות המדינה, מסכים. 1% אחריות של החברה, אני יותר מזה אומר לך. 10% זה אחריות של החברה הערבית, שהיא לא מטפלת בעצמה. אבל עדיין, ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל וכל מדינה דמוקרטית, היא באחריות הממשל. אי אפשר להתעלם מזה. התושבים לא יכולים לעצור עבריינים, האזרחים לא יכולים,
1: אבל הם יכולים לבוא ולהעיד, והם מסרבים, הם מסרבים לתת מצלמות, הם מסרבים לאומה.
0: אם אני ובוסי עכשיו חס וחלילה, אם אני ובוסי עכשיו חס וחלילה נראה אירוע של רצח או איזושהי עבירה פלילית אלימה אחרת, ישר נדבר עם המשטרה. אצלכם זה לא קורה?
1: נתן עדות, גם נתן עדות.
3: אבל אתה יודע למה זה קורה?
0: למה?
3: אתה יודע, אי אפשר להתעלם מזה.
0: שמה?
3: היו אנשים שהעידו, ולמחרת היום המדינה לא שמרה עליהם, ונרצחו.
1: בושה,
3: אז הפחד מוליד פחד.
1: אם הנתונים שאתה אומר זה נכון, המפקד יחידת משטרה של אותו זו צריך להתפטר.
0: אבל אנחנו עוד פעם רוצים לשאול אותך בתור מישהו שהוא, אנחנו לא בתוך,
3: אבל עוד משפט אני רוצה להוסיף, אחר כך ניתן לך, בבקשה, רק משפט. מדינת ישראל סבלה במשך עשרות שנים מהפשיעה המאורגנת בעיר נתניה, שלטו בה משפחות פשע, מאפיה וכדומה. כשהיה הרצון למגר את התופעה, מוגרה.
0: אוקיי, אז אני רק רציתי לשאול אותך שוב, מה אתה חושב שצריך, כי אנחנו לא מכירים, מה אתה חושב שצריך, אם היית עכשיו שר הביטחון לאומי, מה עושים?
3: עזוב, אני לא רוצה לחשוב אפילו שהבן אדם הזה ראוי
0: להיות.
1: עזוב, אתה, עורך דין
0: מסעווה. אתה עכשיו שר הביטחון
1: לאומי. עולם אוטופי.
3: הוויכוח שלנו, הרעיון הוא לא על בן גביר, אבל על המחדלים שלו. אבל בוא אני אגיד לך מה אני חושב. צריכה להיות תוכנית לאומית רוחבית. מה זאת אומרת רוחבית? לטפל בצורה ממוקדת בארגוני הפשיעה, בפשיעה, אבל כדי שלא יגדלו ילדים שזרוקים ברחובות, אמהות חד-הוריות שאין להן שליטה על ילדיהן, צריך להיות תוכנית רוחבית של חינוך, של תקווה, של תעסוקה, של מקומות שמטפלים בילדים משוטטים וכדומה. זו תוכנית רוחבית. בלי זה אנחנו נמשיך לסבור. הרי בכל העולם קיימת פשיעה, בכל העולם. אני חייתי באיטליה ואני יודע מה זה מאפיה, ואני יודע, אבל תשמע, המדינות האלה משקיעות בחינוך ובחברה.
0: לא, דווקא איטליה זה דוגמה לא טובה, יש שם מקומות שזה עדיין קיים מאוד.
3: כמה דיור ציבורי במגזר הערבי המדינה נותנת?
0: מה זה קשור? לא הבנתי. זה לא קשור.
1: מצד שני, כמה עבירות בנייה?
0: לא, מה זה קשור לעבירות בנייה? גם בציבור היהודי, דיור ציבורי זה לא בדיוק דבר נפוץ.
3: לא עבירות בנייה, אתה לא הבנת.
0: ורמת הרצח, לא, דיור ציבורי אין מבין מה הוא קשור, כי יש המון בעיות של דיור ציבורי.
3: אז אני אגיד לך מה הוא קשור.
0: אני אגיד לך יותר מזה. החברה הכי ענייה בציבור היהודי, החרדים, אחוזי הרצח שלהם אפסיים. אפסים, לא רוצחים אף אחד.
3: תן לי להשלים משפט כדי שתבין את ההקשר. כדי שתבין את ההקשר. אין דיור ציבורי בחברה הערבית, כולנו מסכימים.
0: נו, אז מה?
3: אז אנשים, כדי שלתת להם תקווה, הוא צריך לקנות הקרקע, לבנות בית.
0: למה? אצל יהודים יש את זה? לא הבנתי. זה לא משהו שיש. להפך, קרקעות לערבים הרבה יותר קל בישראל. תסתכל על המכרזים בגליל, לדוגמה. אתה צריך עכשיו, אבל מה זה קשור? בוא נגיד שאין תשתיות. בוא נגיד שאין תשתיות. אני הולך איתך עד הסוף. אין תשתיות, הכל מוזנח, בלה בלה בלה בלה בלה. זה לא מסביר רצח. זה לא מסביר את זה.
1: והתיאום שאמרת על החברה החרדית.
0: כן, בחברה החרדית יש עוני ואין רצח.
3: אין, א', שום דבר לא מצדיק, רצח שום דבר לא מצדיק, אלימות, וזה אנחנו תמימי דעים, אבל תבין, איך הצעירים הולכים ונהיים בחברה השולית, או לקרוא להם עבריינים, כשאין לו תקווה,
0: למה אין לו תקווה? לא הבנתי, מה זה אין לו תקווה?
1: אבל שבחור חרדי אין לו תקווה, לא הולך ורוצח, לא מצטרף לחבורת פשע.
3: אין לו פרנסה,
0: למה אין לו מקום עבודה בפרנסה? אני לא מבין, אני באמת לא מצליח להבין את זה. כל צעיר ערבי בישראל, אני מסכים, יש בעיות, יש הזנחה, צריך לטפל, אנחנו איתך שם, אנחנו רוצים את זה. רוצים שיהיה השקעה בתשתיות אזרחיות בלי קשר לאירוע הפלילי, אזרחי מדינת ישראל. אבל בגדול, כל ילד ערבי בישראל, אם הוא ילמד חזק, כל הדלתות בעולם פתוחות לפניו, הוא יכול ללכת לאוניברסיטה,
1: מכרזים של המדינה,
0: מכרזי מדינה. אז שילמד. אבל זה לא עליי, זה עליכם לחנך אותם.
3: אני מסכים איתך, מי שילמד ילך לאקדמיה ויהיה לו עתיד, ומי שלא ילמד, מה עושים איתו?
0: אבל הוא נהיה רוצח, זה האלטרנטיבה.
1: אבל עוד פעם, במגזר החרדי, רגע, עורך דין מסעורה, במגזר החרדי, אם קשה לילד, הוא לא מצטרף למשפחת פשע.
3: שאתם מסיתים את הדיון בצורה לא נכונה, סליחה שאני אומר.
1: זה בסדר, זה בסדר.
0: בבקשה, הכל בסדר.
3: דבר. אז אני אגיד לך מה, מה, מה הקו המחשבה שאני רוצה להעביר לכם ולמאזינים.
0: רגע, אני רק אומר לך, עורך דין מסעורה, שנייה, אני עוצר אותך, שנייה, אני עוצר אותך. אנחנו לפני סיום, אז אני רוצה לתת לך. אז כך, משפט סיום, אני נותן לך את המיקרופון, אבל רק שתדע שזה, אנחנו לקראת סיום, אז מה שאתה רוצה.
3: אז לסיכום, מה שקורה במדינה זה בכוונת מכוון שהמדינה והממשלה לא מטפלת בחברה הערבית, הן בפשיעה והן לא נותנת תקווה. היום כדי לקנות קרקע ולבנות בית זה מיליוני שקלים, כדי
0: אבל גם לנו תעבוד. אבל גם לנו זה מיליוני שקלים.
3: אתה צריך אזורי תעשייה, אתה צריך מקומות עבודה,
1: אבל כדי שיהיה לך אזורי תעשייה אתה צריך ביטחון ולא פרוטקשן.
3: וגם בזה המדינה נכשלה.
1: טוב,
0: בסדר,
1: היה רעיון מאוד מעניין, ממש תודה שעלית ואמרת את הדברים.
0: ותראה, אני גם הייתי שואל על הפשיעה הלאומנית, אבל באמת, זה נראה לי לא הוגן כלפיך, כי אתה...
3: עזוב, אתה יודע מה?
0: לא, היה בסדר. להפך, אני אומר בגלל שהגינוי שלך היה נחרץ.
3: אל תעתו מהכלום, זה דבר גדול, כי רק שלשום מבת ים היה משטב של איראן, אז אל תעשו מזה עניין.
0: לא, לא הייתי משווה, אבל אני רק אומר, בגלל שאתה באמת, עוד לפני שהספקנו להוציא מילה, גינית את זה נחצות, זה יהיה לא הוגן כלפיך עכשיו.
1: לא, זה גם הרעיון היה נוסף.
3: לא, לא רק אני, גם המשפחה גינתה, כל טייבי מגנה.
0: לא, אנחנו צריכים לדבר על פשיעה לאומנית במגזר הערבי, אבל זה לא לעכשיו, וגם לא נפיל את זה עליך.
3: אני עורך דין שמטפל בדברים האלה.
0: אז אנחנו נשמח לרעיון אותך עוד פעם.
1: כן, שהרעיון הבא יהיה על זה.
0: אבל נראה לי דיברנו על נושא מספיק חשוב גם לפני, ואנחנו נחזור גם לדבר על זה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, מסעורה. פרסומות? יאללה, פרסומות.
4: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
5: איזה בנק מפריז.
4: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
4: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
12: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
13: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
12: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
13: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
12: כפוף לתנאים באתר.
14: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ אפליקציית בי פארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: זה בסט וזה בסט.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
19: ולאורך כל המונדיאל. בחסות.

0: שלום שי מימון.
1: אהלן, בוקר טוב, בוסי ושלישמן, מה נשמע?
0: בסדר, שעבר חבר בסיעת בנט. לא קיינת אפילו יום אחד בכנסת, נכון?
2: סיעת ימינה, לא סיעת בנט, לא?
0: ימינה, נכון. כן, לא
1: כן,
0: נוכחית.
1: כן, בימינה, כן, כן, אני...
0: לפני ממשלת השינוי.
1: כן, שמתי תמרור אדום בוהק לבנט ולשקד ולכל החבורה שאמרתי להם, חברים, זה לא הדרך. יפה, אנחנו הצלחנו, אני לא נכנס לכנסת, הודעתי איזה חודש לפני הקמת ממשלת השינוי.
0: כן, כן, כן, רק רציתי שיהיה לנו מסגרת. טוב, אז מה ראית עכשיו שככה הקפיץ אותך? כי היה לנפתלי בנט רעיון שבוע שעבר אצל עמרי אסנהיים, בואו רק ניתן פה את ההקשר, שבו הוא דיבר על בריונים שהפריעו לו ביום הזיכרון, רק שאותם בריונים היו הרצל ו... אני אפילו לא יודע מה להגיד על זה, אתה יודע מה?
1: כן, אתה...
0: הרצל ומרב חג'אג' שבאמת האנשים הכי אציליים שאתם יכולים לעלות על הדעת, עכשיו תספר לנו כמה באמת הוא... הלך פה לעשות קטע שוב, זה סתם מכוער, אפילו אין לי משהו חוץ מזה להגיד.
1: כן, מה שהקפיץ אותי זה שאני מכיר טוב את הרצל ומרב חג'אג' ולא רק אני, מי שמכיר אותם טוב זה נפתלי בנט. נפתלי בנט היה ביחד איתי בהכנסת ספר תורה לזכר שיר, שיר ביטן שנרצחה בארמון הנציב בתי אלה.
0: נפלה.
1: ונפתלי בנט, כן, בפיגוע בריסה. ונפתלי בנט שלח את הדובר שלו יום לפני, יומיים לפני הבחירות אליי, הגיע אליי הדובר, אמר לי, תקשיב, אנחנו צריכים שמישהו יכתוב בשביל נפתלי, צריך רעיון בדיוט, לפני הבחירות. אמרתי, בטח, משפחת חג'אג', משפחת
0: שזה רק צריך להגיד, זה דבר מאוד מקובל, אין פה איזה משהו.
2: בקמפיין בחירות, זה מקובל.
1: כן, לא, לא, הם ביקשו, חשוב להבין, העיתון ביקש מכל מפלגה...
0: כן, כן, זה מקובל, הולכים לכל מפלגה שיתנו מישהו שיכתוב בעדו.
1: נתן למקום, כן, יום לפני הבחירות, אמרתי משפחת חג'אג', מעולה, רעיון מצוין, הם כתבו, הם כל כך תמכו בו וכל כך רצו אותו, הם כתבו שפי וליבו שווים, היום אני מסתכל על זה ואני אומר, הם... זאת אומרת, הפגיעה היא עד כדי כך, כי באמת היה פה אנשים...
0: ואז יום אחרי הבחירות, הוא פשוט, לא אחרי הבחירות, אבל אחרי הקמת ממשלת השינוי, כשהם ניסו גם למנוע ישיבה עם רם, פשוט נעלם להם, עשה להם גוסטינג.
1: הוא נעלם, הוא לא יצר קשר, הוא לא התקשר להתנצל, הוא לא כלום. עכשיו זה מילא, כאילו, זה כולנו מכירים, בסדר, היינו שם, מה הקפיץ אותי עכשיו? שהוא מתראיין, ואני רואה בסינקים מתוך הרעיון, שהוא אומר... מי שהפגין מולי ביום הזיכרון, היו אנשים שהליכוד שכר. עכשיו, הוא יודע שהרצל ומרב היו שם. הוא יודע שהם כתבו לטובתו. הוא יודע שמשפחה שכולה. איך אתה מעז להגיד על האנשים האלה שהליכוד שכר אותם? יש עוול יותר גדול ממה שעשית
0: כן,
1: להם.
0: יש
1: מחאה יותר אותנטית.
2: מה שהוא עשה לעם ישראל?
0: לא. אתה יודע, מצטער שאני כאילו הולך פה, סוטה פה לנתיב קצת צדידי למה שאנחנו הולכים, יש עוול יותר גדול. אתם יודעים שנגד מרב חג'אג' יש כתב אישום?
2: על הגרפיטי?
0: גרפיטי. גרפיטי נגד האיחוד האירופאי. נגד מרב חג'אג'. יש נגד איש... אמא שקולה... אני מצטער שי, כי פשוט זה עכשיו הקפיץ לי, זה ברמה כאילו... אמא שקולה, שעשתה גרפיטי... עכשיו אני רוצה שתזכרו כאן כל מה שקרה בתקופת הרפורמה, כן? ויש נגד הכתב אישום.
2: מדהים.
0: נרדפת על ידי המערכת. כן, שי, עכשיו אפשר לחזור, רק נראה לי זה היה חשוב להזכיר את זה.
1: כן, אני... זה פשוט דבר שלא יכולתי, מה שקרה, להבליג עליו. כתבתי, סיפרתי את הסיפור, ואני חושב ש... תראה, אני אגיד ככה, יש לי איזה מכר, חבר, שהצטרף כזה, הודיע, הצטרף לפוליטיקה, תומך וכו', והוא בחור טוב, אבל הוא לא בדעות שלי. כתבתי לו אחי בהצלחה, וצריך אנשים טובים בפוליטיקה, בסדר, לא בדעות שלי, אבל שיהיה לך בהצלחה. כי אנשים טובים, אנשים ערכיים, אנשים שיש להם מילה, אנשים שאפשר לסמוך על סט הערכים שלהם, של, גם אם הוא לא שלי, אבל אני יודע שהם נאמנים והדרך שלהם, יש לי איתם ביקוח, אבל יש לי אליהם הערכה. ובדיוק תמונת המראה של זה, זה כשאנשים הם לא טובים, וכשאנשים הם לא ערכיים, כשאנשים מבצעים...
0: אגב, ראיתי את בנט שם שהוא יצא נגד שיקלי, כאילו נגד האנשים שעזבו את המפלגה לפני המהלך.
2: כן, זה שיקר שם באיזה וואטסאפ, שמדהים, מדהים, הוא פשוט, אני לא מתקטע.
1: שיקלי, שיקלי, גילוי נאות, אני הייתי הרמת של שיקלי עד לפני חצי שנה. שיקלי גם הגיב לו. אגב, שיקלי ואני, זאת אומרת, זה שתי הראשונים שהתנגדו. עמיחי היה ראשון, הוא בתור חבר כנסת התנגד, כי הוא נכנס. ואני הייתי יכול להיכנס כנורווגי, אבל מה שנקרא, התנגדתי מבחוץ. אנחנו שני אנשים שהתנגדנו ראשונים מימינה, מה שנקרא, למהלך הזה, ואמרנו לא יקום ולא יהיה.
0: טוב, שי, כמה סיכוי יש לו לדעתך, אבל עזוב שנייה עכשיו את התחושות האישיות והאידיאולוגיה וכל העניינים. פוליטית, נטו, קר, ציני, כמה סיכוי יש לו?
1: אני חושב שלהיכנס לכנסת,
0: לא, זה עזוב, זה לא הישג להיכנס לכנסת.
2: כמה מנדטים אתה חושב שיהיה לאירוע הזה?
1: קודם כל, בשביל בנט, היו תקופות שזה גם הישג, בואו להיכנס לכנסת. אבל אני חושב, אני לא יודע להעריך כמה, אני
2: מעריך 12 מנדטים.
1: אז אני הערכתי לפני כמה חודשים, לא יודע, כבר לדעתי כתבתי את זה שהוא יגיע.
0: רגע, פרימה על הקו? אוקיי, תן לי מספר, שי, מספר.
1: משהו באזור מה שבוסי זה רק עכשיו, 11-12.
0: אנחנו רשמנו ואנחנו לחזור להתחשבן איתך, תודה רבה לך שי מימון.
1: לא,
0: לשעבר חבר סיעת ימינה של בנט, תודה.
1: אני לא מבטיח את זה, חבר'ה,
0: תודה רבה שי.
2: על הכיף.
0: טוב, עכשיו לדברים החשובים, עזבתם שטויות, שלום משה פרימו.
3: אהלן.
0: הלאה, פרשן כדורגל ועוד ועוד ועוד דברים.
2: היסטוריון כדורגל.
0: אם אני אתחיל עכשיו את התיאורים, אנחנו לא נסיים.
2: אני אגיד לך מה אני מבטחו בתוכנית שלך, שכל פעם שעולה איזה מרואה, אני אומר לכם, אני אספר לכם משהו מהאוטובוס. אני אספר לכם, פעם אני באנגליה, מישהו מתקשר, אתה נגנב, הוא כאילו ידע הכל, מי נחפה, מתי נחפה.
0: פרימו, מה אתה אומר?
3: אני אומר שאתה יודע, נתחיל בקטנה, כי צריכים להגיד את האמת, הרבה נבחרות לא מגיע להם. לא שלא מגיע להם, לא, זה לא רמה של מונדיאל, אבל בעקבות זה שהגדילו ל-48, אז אתה יודע, אני צריך לעבור כמה משחקים, אתה יודע, להפנים שזה המונדיאל, ונקבל את המונדיאל האמיתי, מהשמינית גמר, שנקבל את הקבוצות הכי טובות.
2: תדע לך שאני מסכים איתך על מה שאמרת, אבל אני מנסה לחשוב, פרימו, על השמחה, הצהלה והגיל במדינות הללו. הרי אם ישראל עולה למונדיאל, חצי מדינה נמצאת איפה שהמונדיאל יהיה. תחשוב על מדינה כמו קורסאו, 300,000 אנשים.
0: למה? ערב הסעודית, בוסי, זה יהיה מונדיאל בערב הסעודית, לא נראה לי יהיה הרבה ישראלים.
3: אין צבע כמו, נגעת בוסי בנקודה. מונדיאל זה הדבר הכי צבעוני שיש, תראה, אולימפיאדה זה גם דבר גדול, אבל לא אנשים ככה אלפים הולכים ברחובות עם טופים וחצוצרות ו... אם אתה מקבל צבע של מדינה, זה המקום, זה המונדיאל, אתה צודק, המדינות הקטנות, הן באות לחוויה. הרי קורסאו, כמו שאתה אומר, היא יכולה להפסיד במשחק הראשון לגרמניה גם איזה 6 או 7-0, אבל עצם זה שהם הגיעו...
2: ברזיל כבר הפסידה 7-1, אתה זוכר?
3: נכון, נכון, לגרמניה.
0: גם ישראל.
2: בבית.
0: גם ישראל 7-1 הפסידה לגרמניה.
2: כן, אבל מה ששלח את נילסן הביתה, נכון?
0: כן, אבל אתה אוהב את זה, פרימו, אתה אוהב את הגודל? זה לא נראה קצת מוגזם?
3: אז לכן אמרתי לך בהתחלה שזה בעצם מדבר אליי, זאת אומרת בהתחלה גם יהיו משחקים שאני לא אקום, תן לי ברזיל, ארגנטינה, אתה קם בכל שעה, נכון?
0: כן, בטח.
3: בדיוק, אז יש משחקים שנקבל אותם בשעות הנורמליות, אז אני אראה הכל, אבל יש משחקים ב3-4 בבוקר, שאתה יודע, נקום בבוקר ונראה את התקציר.
0: כן, תשמע, פרימו, סיפרתי פה קודם לבוסי, אוקיי, אני גדלתי בתור בן אדם דתי, אז שמרתי שבת עד מונדיאל, נגיד 2018. בסדר, אבל מ-94, שזה המונדיאל הראשון שאני ממש זוכר, שראיתי אותו באופן ממוסד, עד עכשיו לא הפסדתי משחק אחד של המונדיאל שלא היה בשבת.
2: מדהים.
0: והפעם זה יהיה משימה קשה. כי אתה יודע, באמת כמו שאתה אמרת, לקום לקאפ ורדה, זה ממש כאילו, זה מסירות נפש.
3: לא, אם, תשמע, אז אתה חולה כדורגל, פלייש,
0: כן, אני חולה כדורגל ממש.
3: כן, יפה, אז אני, תשמע, אני אחד שהולך לישון מאוד מאוד מאוחר כל יום, היום שלי מתחיל עכשיו, עכשיו התחלתי את היום איתכם, ברבע ל-10 בבוקר, אז אני לא אוכל להחזיק את עצמי גם עד הבוקר.
2: לאיזה מדינות כן תקום לכל המשחקים? בשלב הבתים אני מתכוון. בשלב הבתים לאיזה מדינות תקום לכל המשחקים?
3: ארגנטינה וברזיל לא הפסיד.
0: וואלה.
3: שתי נבחרות שאני אוהב אותם מילדות, לא יודע, שאומרים לי מונדיאל, ישר עולה לי ארגנטינה וברזיל, אתה יודע, עם כל הכבוד, צרפת נכון. וספרד שנחשבות היום לטובות, ארגנטינה וברזיל
0: אבל קטלנו. אבל לא אמרת גרמניה.
2: לא, גרמניה, בשני המונדיאלים האחרונים לא עברה את שלב הבתים, איתמר.
0: לא, אבל עדיין נבחרת מונדיאל רצינית מאוד.
2: נכון, האמת שהרבה הישגים.
3: כן, אבל היא לא באה לי, היא לא באה לי בטוב, פליישמן, היא לא באה לי בטוב.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אבל יש פה, יושב איתי לידי באולפן פה, בן אדם שזה בא לו בטוב. פרימו, תנסה לך נחנך אותו.
2: פרימו, הביאו לנו...
0: ועוד הוא תימני, אתה מבין?
2: הביאו לנו צוללות גרעיניות, מצבעים לאום. נכון שאי אפשר לחפר על מה שהיה בעבר, אבל בזמן האחרון, בשנים האחרונות הם בצד שלנו.
3: בוסי, אנחנו אותו דבר. ישראל ותימן לא מגיעות למה. אין מה לעשות.
0: טוב, צריך פה עוד משהו, זה גם איזה משהו שעובר על הכדורגל, אולי פעם נראיין אותך גם על זה, וזה השחקנים שהם לפעמים אפילו יותר גדולים מהנבחרות. יש שם איזה מישהו שאתה אומר, כי יש לנו את החשודים המיידיים, אמבפה, כמובן מסי, אם הוא הצליח להתעלות, מייקל אוליסה, שהוא בתקופה מדהימה, דמבלה, יכול להמשיך עוד ועוד. יש פה איזה מישהו שאתה שם על הוויין, שעובר, תראו את ה... הוא עומד להיות הזידן. הוא יהיה הזידן של המונדיאל הזה.
3: אני יכול להגיד על, על ברס, החלוץ של ארגנטינה, שמשחק עכשיו באתלטיקו מדריד.
0: שהוא בתקופה לא טובה.
3: לדעתי בגלל שהוא משחק ליד מסי, הוא יהיה מלך השערים שלה, כי מסי צריך את הדקה. אין לנו שחקן במונדיאל שבשנייה מעמיד אותך מול שוער. תאמין לי, פליישמן, אתה, אני ובוסי משחקים 10 דקות ליד מסי, יש לנו סיכוי לתת גול. הוא ישאיר אותך לבד מול השוער.
0: לי עדיין אין סיכוי.
3: אני חושב שאלוורס יהיה מלך השערים. אני חושב שאמבפה וקריסטיאנו רונאלדו יותר מדי דואגים לעצמם מאשר לנבחרת, זה יכול לפגוע. ואני מקווה שארגנטינה תזכה.
2: תזכור את נבחרת אקוודור, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, אקוודור הולכת להיות הפתעת הטורניר הזאת. היא סיימה שנייה, נכון? שנייה בדרום אמריקה?
0: כן, שנייה בדרום אמריקה. ברזיל היו חלשים מאוד, כן. וקולומביה היו יחסית חלשים. טוב, פרימו, ממש תודה שדיברת. איזה כיף.
2: רגע, בוא נעלה אותו שבוע הבא.
0: איזה התרגשות, אה?
3: תהיו איתי בקשר, פליישמן בוסי, אוהב אתכם, ביי.
0: אוהב אתכם, יאללה. טוב, עכשיו שיר ואלה שמות, עם מונדיאל 90, הסרט כבלים, למי שלא מכיר ולא ראה, אני מאוד ממליץ. וואי, איך אני מתרגש פתאום. אתה לא יודע מה זה בשביל המונדיאל, אני יודע הכל על מונדיאל. זה החיים שלי. אין לי חיים, חבר'ה. יצקו, אתה יכול לקנות לי חיים? אוקיי, אנחנו סיימנו, אני אפגש איתכם יום אחרי הגמר.
2: רגע, נסיים באיזה משהו מההפטרה?
0: בטח.
2: תראה איזה פסוק מדהים, מסיים את ההפטרה של השבוע מספר שמואל. כי לא יתש השם אדוני עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לא לעם. תזכרו, לא יעזוב.
0: שכוייך, בצחה לקורוסאו. נכון, מספר שמואל ואלה שמואל.
2: שמואל אלה שמואל.
0: שמואל אלה שמואל, תודה רבה שהייתם איתנו, איצקו היה איתנו כאן. אבל היה מישהו אחר, היה מישהו אחר. ליאור דורנשטיין היה איתנו, מיד אחרינו, נועם פתחי ויותם זימרים, פתחו שזים רושבן, תודה רבה לידידי ראו ויגי בוסי.
2: תודה, איתמר אהוב.
0: תראו מונדיאל, שיהיה לכם שקט, שיהיה לכם נעים, שיהיה לכם חמים.
2: שננצח.
0: ועם ישראל חי. סלינה, ספיץ של בוטרגניו ו...

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
6: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
7: מעולה.
6: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
7: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
6: קייק?
8: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
16: לא! למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
18: גול!
19: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו. את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: תכירו את הגיבור שלנו,
27: שבכל פעם שצריך
26: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
27: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
26: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
27: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: גלי ישראל,
31: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
32: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
33: איזה בנק מפריז.
32: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
33: בנק הפועלים.
32: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
31: גלי ישראל, החדשות.
34: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. מחבלי חיזבאללה שיגרו בשעה האחרונה כלי טיס בלתי מאויש לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. תחילה הופעלו אזעקות במספר יישובים בצפון הארץ, אך הכלי לא חדר לשטח ארצנו. האירוע הסתיים ללא נפגעים. שעה קודם לכן תקפו מטוסינו במרחב בעל בק, 80 קילומטרים

0: אוויריים באמצעות רחפן על מטרת חמאס בשכונת זיתון. קווייט חידשה את הטיסות משטחה לאחר שהן הושבתו לאורך מספר רב של שעות בעקבות התקיפות האיראניות. מלבד מדינת מפרץ זו, שיגר המשטר בטהרן מטרות אוויריות גם לבחריין, שם דיווח משרד הפנים המקומי על ילדה בת 11 שנפצעה באורח קל, ותריסר טילים בליסטיים על בסיס אמריקני בירדן. כל זאת לאחר שבמהלך הלילה תקפה ארצות הברית את איראן באמצעות 49 טילי טומהוק לעבר מערכות תקשורת, אתרי הגנה אווירית ויכולות מעקב צבאיות שהיוו איום עליה ועל ספינות מסחר בינלאומיות באזור. לוחמנו החלו לפני זמן קצר בתרגיל צבאי בדרום הר חברון שעתיד להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של הלוחמים ושל כלי רכב כבדים. כמו כן נשמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב. ספורט, ניו יורק ניקס עלתה ליתרון 3-1 בסדרת הגמר של ליגת ה-NBA האמריקנית, לאחר שגברה בניצחון דרמטי הבוקר 107-106 על סן אנטוניו ספרס. ניו יורק ביצעה במהלך המשחק את הקאמבק הגדול אי פעם בסדרת גמר, כאשר מחקה פיגור בין 29 נקודות. המשחק החמישי בסדרה התקיים בלילה שבין שבת לראשון, כשניצחון של הניקס יעניק לאליפות ראשונה מזה 53 שנים. בליגת הכדורסל הישראלית עלתה אמש מכבי תל אביב ליתרון 2-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף, לאחר שניצחה 84-74 את הפועל חולון. הערב תימשך סדרת חצי הגמר השנייה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, כשהאדומים מהעיר העברית הראשונה מובילים בסדרה 1-0. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.

0: פם פם פם פם,
1: מה זה, אתה עושה את התפקיד של הבאס?
0: פם פם פם פם פם, זה קצת סיינפלד, נכון? הבאס שלנו.
1: כן. מעניני, בוקר טוב, זה חמישי שמח במגבלות. חמישי של מונדיאל, חמישי של התקפות באיראן, חמישי של... של הגבוה, של השמחות, של הכבישים.
0: כן.
1: מה קורה, אחי? הכל טוב?
0: בסדר גמור.
1: וואלה, היה צחוקים.
0: תקשיבו,
1: זמרי, היה צחוקים היום בבוקר, זמרי נתן הופעה, נתן וואחד שואו. חיקויים של אנשי המשרד, חיקויים של אנשי הפטריוטים, הבן אדם, מה היה נובע של צחוקים
0: ושגע. יום חמישי משנה אותי? יום חמישי משנה אותי. יום חמישי הוא יום... למה אין פעמיים חמישי?
1: נכון. וזה חמישי של מונדיאל, אז אין מה לעשות, העיתונים כולם צבועים בכל מיני צבעים של מחיקו, ושל ברזיל, ושל ארגנטינה, ושל כל המבטאים. ולי עלה רעיון, למה אתה עובד עם איש קריאיטיב?
0: למה?
1: אני איש קריאיטיב, לא מוכשר.

0: אני לא טייח.
1: אני לא טייח. אני אומר ככה, תקשיבו, אם העולם הזה היה נורמלי, ואם הכל היה בשליטתי, אז היה מתקיים מונדיאל במקסיקו ובארצות הברית, וכל המדינות שהן טובות בכדורגל משחקות, ולנו היה מונדיאל אזורי, אנחנו נגד ארגוני טרור. אנחנו נגד החיזבאללה, אנחנו נגד חמאס, אנחנו נגד החות'ים, אנחנו נגד עדין אל-קסאם, והיינו מרים אותם.
0: אני חושב שגדודי זה דין קסם זה של חמאס, כאילו, אם אתה כבר
1: בסדר,
0: רוצה לדייק.
1: זה קבוצת בת.
2: כאילו אני, זה
1: היה
2: בסדר.
1: מונדיאל.
2: כאילו זה מה שאמרת לי, אני, כאילו יש לי פתיח?
1: כן.
2: שאמרת לי יש לי פתיח.
1: זה רעי מגניב.
2: זה היה המערכון הזה?
1: כי חשבתי לעצמי, האם התימנים עלו למונדיאל, והאם החופי או...
2: אני כאילו לא בא לי, אתה יודע, אני יצא לי משום מה שם של בן אדם שמזלזל בהכל.
1: לא, לא. איך?
2: אבל
1: באמת, איך באמת, יוצאים שמות פה סתם?
2: מונדיאל בסוף תלוי באיזה שעה הוא משודר, ובאיזה תקופה הוא יחסית מגיע.
1: Okay.
2: וכאילו אני לא יושב לי המונדיאל הזה.
1: כן,
2: להגיד.
1: הוא לא מוברג.
2: הוא לא מוברג.
1: הוא לא מוברג.
2: ועכשיו, כי ראיתי את המשחקי פתיחה, תקשיב, פתחי, עד סוף אוגוסט אין משחק שאני רוצה
1: נכון,
2: לראות.
1: נכון, יש כיף ורדה נגד כיף, כיף
2: לא
1: חלק.
2: לא כיף ורדה. כן.
1: הכי מצחיק, חשבתי על עוד משהו קריאטיבי היום, לא פאנץ', תעזוב אותי, אני לא סיינפלד, חשבתי על עוד משהו קריאטיבי, להיות הישראלי עם הכוח ברשתות, לא, להיות הישראלי שהוא האוהד המוטרף של כיף ורדה, ואני אם היה לי תלבושות של כיף ורדה ופוסטרים של
2: כיף ורדה
1: ואומר אנחנו עולים היום מול מקסיקו, אנחנו ניתן הכל, להיות כאילו האוהד המוטרף של כיף ורדה, יש קבוצה כזאת.
2: איפה זה קבר דניב?
1: זה כתבה לי מישהי אתמול שזה מדינה של מזי רעב.
2: של מה?
1: מכיר את המושג מזי רעב?
2: לא.
1: אנשים שם כאילו רעבים ללחם.
2: לא נראה לי.
1: על תת רעב.
2: כן, באמת?
1: כן.
2: זה לא, איפה זה?
1: בוורדה.
2: נכון, כל מדינה שאתה לא יודע איפה היא, אתה חושב באפריקה?
1: אתה מגיע לוורדה, כך ימינה, זה כיף.
2: עושה את הרעש עוד פעם, אתה יכול להזיז אותו?
1: אתה מגיע לוורדה, כך ימינה, שם זה כיף.
2: סיימנו עם הפתיח המדהים הזה, טראמפ מפציץ את איראן. מה קורה לה? מה עם הבחור הזה?
1: טוב מאוד,
2: אני מת עליו, כאילו...
1: אמרנו איך יגיע המונדיאל, הבן אדם מפחד עוד יותר.
2: אני לא אמרתי, אני לא הבנתי מה הקשר בין המונדיאל להתקפות, אבל טראמפ הוא טראמפ.
1: אמר תחתמו על ההסכם, אם לא זה, זה משהו, אנחנו אמרנו שהוא היה צריך לעשות את זה לפני חודשיים.
2: כשספינה פורטוגזית, תחת הנהגתו של אלוויסיה קלאוסטו, הגיע להאים שלאחר מכן יקראו כיף ורדה בשנת 1456, האים לא היו מיושבים, אך הייתה בהם צמחייה עשירה. וואו. איפה זה אבל?
1: הם עלו למונדיאל ואנחנו לא. הנה, הם ערים לך.
2: מה, זה בים?
1: שלושה איים בתוך הים.
2: זה בים. זה כמו הסכם גז.
1: זה כמו האי מול חוף הרצליה.
2: זה לא פה, זה רחוק, זה בים. טוב. את מי אתה אוהד? מי אתה רוצה שינצח?
1: כיף ורדה. אני האוהד של כיף ורדה. אני כל המונדיאל הזה רוצה כיף ורדה.
2: טוב, אני רוצה דני זקן. אני אחים את התעלה לי דני זקן, אני אנסה לברר איתו איפה עומד טראמפ היום. מה הטראמפ שלכם עשה היום? אתה זוכר שפעם היה מה הכסף שלכם עשה היום?
1: כן.
2: אני רוצה לדעת מה הטראמפ שלכם עשה היום.
1: לא, תקשיב.
2: 49 תומאוקים הוא הוריד על איראנים שם.
1: כן.
2: זה שם טוב, זה תומאוק?
1: תומאוק,
2: זה כמו בומבך, נכון? לתומאוק בעברית צריך לקרוא בומבך.
1: כן, יש משה תומאוק ויש את אילן בומבך. לא משנה. טוב, אנחנו באווירה קצת...
2: עדיין משהו עושה לי רעש, אני לא יודע מה זה.
1: כן, משהו עושה לנו רעש.
2: משהו עושה לנו רעש. אני רוצה לתת לי עסוק.
1: אולי תתקו למתן, אולי תוציא את המתן.
2: אז לא, לא רוצה, אני צריך את
1: המתן. שלי, אתה מה? אתם פילה, אני אפשר כבר זה 10 שנים ואני סובל אותו. הנה, עזר. הנה.
2: מי זה התכנה הזה? על הקו, דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דני.
3: בוקר
1: אור,
3: חשבתי ציוץ ציפורים בגינה שלי, זה משהו.
2: לא, שאתה יש לציין קיבוצניק, נכון? תזכיר מאיזה קיבוץ?
1: קטמונים.
2: מעלה החמישה.
1: מעלה הקטמונים, לא?
2: כן, דני, יישב אותי.
3: קטמונים זה המקור, כן, זה המקור, מה שנקרא born and raised.
1: השתכנזת, בקיצור, נהיית הקיבוצניק. תגיד, דני, איך אתה רואה את הסבב אתמול של טראמפ באסקלציה, גם לגבי הטרמינולוגיה, וגם לגבי תוקף באיראן, בוא, והם תוקפים חזרה את הסביבה שלהם חוץ מאיתנו.
2: על מה הוא תקף אתמול בעצם? על זה שהם לא חותמים על ההסכם או על האפאצ'י?
1: על ההסכם.
3: וואי, זו השאלה, אני חושב, כי אני, התקיפה על האפאצ'י הייתה די הגל הראשון של אתמול, אתמול במוקדם יותר, ואז פתאום הגיעה גם התקיפה השנייה, פתאום הקסט רץ להתראיין עם המדים שלו, עם הבגד,
2: כן, עם הטקטי.
3: לא יודע איך להגדיר אותו, כן, הטקטי בדיוק. וטראמפ עצמו, אם הם לא יחתמו על ההסכם, אנחנו נכניס להם באים, אימא שלהם, וכל מיני כאלה. אז זה כאילו מסיט את זה מהסיפור של האפאצ'י לסיפור של הסרבנות של ההנהגה באיראן, ויכול להיות שזה איזשהו סוג של הפעלת לחץ, אף שאני חושב שהדבר העיקרי שמפעיל עליהם את הלחץ זה אותו מצור כלכלי מצד אחד, כשמהצד השני המחליות של המפרציות כן יוצאות החוצה, או לפחות חלקן. אז התשובה היא שזה קשור יותר למסע ומתן מאשר לפאצ'י.
2: ואתה רואה מצב שאם האיראנים מסרבים ומסרבים ומסרבים, הוא הולך על מה שהוא רצה ללכת בהתחלה, על האנרגיה, תחנות כוח וכאלה?
1: הוא אומר שגם היום אנחנו נתקוף אם הם לא יחתימו על הסכם.
3: כן, אבל אני לא חושב שהם ילכו לקטע של תחנות כוח וכו, כי זה יוביל לתקיפות מקבילות, ועדיין לצערנו יש לאיראן את היכולת לעשות תקיפות ולהכאיב מאוד למפרציות בהיבטים האלה של מתקני אנרגיה, שדות נפט וכולי. אף אחד לא רוצה לראות שדות נפט בוערים, זה נזק מאוד ארוך טווח וכל סיפור מחירי הנפט וכולי. אני יכול אבל להגיד הערת ככה, הערה ראשונה. תיקחו כל מה שאני אומר וכל מה שכולם אומרים בערבון מאוד מאוד מאוד מאוד מוגבל, כי אנחנו עוסקים פה בזירה שהיא מאוד בעייתית, גם בגלל אישיות מסוימת בבית הלבן, גם בגלל האיראנים. שני שחקנים מאוד לא צפויים.
1: לוקחים, לוקחים. זה מגולם בכל דיון שלנו.
2: כן, אבל צריך לקחת את זה גם כשכולכם, אני אומר את זה לא נגדך, דיווחתם שההסכם אותו מגיע, והנה הוא חותם על הסכם רע, והנה ישראל נדפקת מההסכם, והנה ונס אומר ככה. זאת אומרת, גם אז צריך היה להיות סקפטיים ולהגיד, בוא נה, הוא לא דופק אותנו כל כך מהר.
3: א', אני בהקשר הזה לא מאוד טעיתי, זאת אומרת, אני חייב להגיד על עצמי שבהקשר הזה אז הייתי יותר ספקן מרובם.
2: נכון.
3: אבל בהקשרים אחרים בהחלט טעיתי. בהקשר, למשל, לא חשבתי שישראל תתקוף ביום שני לפנות בוקר בתגובה. לאור הדברים הקשים של טראמפ אמר ערב קודם. זה נכון, אנחנו טועים הרבה, אבל הסיפור של ההסכם, אמרנו, אני חושב שיש לא מעט, חלק מהפרשנים אמרו, הפערים הם מאוד מאוד מאוד גדולים.
2: מאיפה אתם יודעים? גדולים,
1: את ההצהרות, כן.
2: סדר, סדר.
1: יש שני פערים, איזה פער כפול, פער אחד זה הפערים בהסכם עצמו, והפער השני זה שמי שמנסח את ההסכם מבחינת האיראנים, זה לא מי שבתוך הבונקרים מחליט, נכון.
3: זה הפער הגדול שבאמת קיים, כי יש סוג של טיוטת הסכם שהטענה היא שוויטקוף, קושנר ואנס הצליחו להגיע עם האיראנים. עם מי זה האיראנים? עם המקצ'י והחבר'ה. כשהצד של משמורת המהפכה, ווחידי ואחרים, מתנגדים לזה. והם אלה שעוצרים את זה בעצם לחלוטין, ומשתמשים בשם של מוצ'טבא חמינאי, who knows if he lives, כדי לצאת נגד זה. האמריקאים מצידם ניסו מאוד לדחוף, האמריקאים שהזכרתי ניסו מאוד מאוד לדחוף, אמריקאים אחרים מאוד הזהירו, וגם ישראל וגם חלק ממדינות המפרץ נגד הסכם כזה. זה היה הוויכוח, אבל מה שגאל את הוויכוח זאת ההתנגדות של המשמורות המהפכה, ואנחנו עדיין נמצאים בצד אתם. זה קצת כמו עם הפלסטינים, תמיד אתה יכול לסמוך עם הפלסטינים.
1: דני, זה שמע לך הכי דיון בפרלמנט בתחנת טוטו, אבל מה שיפתור את זה, כן, מה שיפתור את זה זה סיכול ממוקד כשהם נפגשים יחד וזהו, כי באמת מעצמה כמו ארצות הברית שמחכה לעכברים האלה כל כך הרבה זמן, ותראה בסוף טראמפ כבר, אני אקרא לזה נראות, כן, נראות וויז, הם מסתלבטים עליו, כן, הקריקטורות הזה, אין שום דבר ש תומך בעוצמה שלו כמישהו זה, חוץ מישראל שמעריכה מאוד את ההמתנה ואת זה שהוא לא נוטש אותה. אבל כסיפור, כסיפור הוא חייב לפתור את זה לדעתי בנקמה מוגשת בפצצת 70 טון.
3: אני אגיד לך מה שאמר לי האמריקאי לא זוטר מהסביבה היא של וושינגטון, שבהקשר הזה לאחר הסיפור שישראל תקפה ביום שני בבוקר, הוא אמר שהרבה מאוד מהסביבה של הנשיא קלטו בעצם את הפרדוקס הזה שטראמפ מנסה לעצור את ישראל מלממש את האינטרסים של ארצות הברית. ושאחרי שישראל תקפה, נפל הסימון ללא מעט אנשים שם שעוד יססו, שבעצם הסיפור עם האיראנים, האיראנים שחקים בארצות הברית, ודווקא הגישה הישראלית היא הגישה היותר נכונה. כי מה שקרה בלילה שבין האמירות של טראמפ לבין התקיפה בבוקר של ישראל היה שיחה מאוד רצינית בין השניים, שבה נתניהו הצליח לשכנע את טראמפ לא להתנגד לא לצאת נגד התקיפה הישראלית, ויותר מזה הוא הצליח לשכנע אותו שהתקיפה הזו עוזרת לאינטרסים האמריקאים.
2: ויותר מזה, גם יותר, צריך להגיד, יותר קשה לטראמפ לא לתקוף באיראן אחרי שהפילו לו מסוק אפאצ'י של לא יודע כמה מיליונים, אחרי שישראל תקפה על זה, זאת אומרת, כאילו אנחנו קצת, כל הזמן דיברו על משוואות, איכשהו יכול להיות שגם קצת הכתבנו את המשוואה לטראמפ, כאילו אומר, מה, אני לא אתקוף, הם תקפו אחרי שירו להם זה, אני יוצא עכשיו הזה
3: שמבטא... נתנו לו אומץ.
2: או יותר שיחק על האגו, כאילו, שלא, בוא, גם אני רוצה.
1: הוא דיבר על פגיעה בחיילים אמריקאים, שזה יהיה גיים צ'נג'ר. נכון שהם ניצלו, אבל התעוזה שלהם לא...
2: בוא, אומרים שהם ניצלו באמצעות כלי טייס בלתי מאויש שלקח אותם.
4: זה קדמם.
1: כן?
2: שייט?
1: כלי שייט בלתי
2: מאויש. מגניב. טוב, תגיד...
3: רובוט
2: צירה
3: כזה, כן.
2: רובוט צירה. אין לזה שם, אין לזה מפלג.
1: רובוט צירה, יין אהוב עליי.
2: מה אמרת?
1: רובוט צירה, היין האהוב עליי.
2: מצחיק מאוד, מצחיק מאוד, מצוין, וואו.
1: אני רושם לעצמי פאנץ'.
2: דני, אתה כותב מפרסם היום, צבא ארצות הברית יקים בסיס לפיקוד ותצפית ליד רעים. מה?
3: תשמע, איך שהוא צריך לשלוט עלינו, לא?
2: די, נו, אל תהיה מאלה.
1: או שזה ליד רעים.
3: לא, לא, לא.
1: פנץ' שנייה בטוחה.
2: לא, אתה חייב בכוח, די.
1: זה חמוד דווקא.
2: אתה יודע מתי להניח את ה...
1: אני מצחיק את הדני זקן, אם מה אכפת לי.
2: מתי להניח את הפנקס?
1: אני בפרלמנט של הטוטו, עכשיו ממלא טוטו, אני זורק פה בדיחה, שם בדיחה. דני.
2: רגע, שאלתי אותי, מה אתה אומר שיהיה?
3: תשמע, יש סוג של מבוי סתום בהיבט של חמאס, אף אחד גם לא כל כך מסתכל על זה, כמעט אף אחד לא מסתכל על זה, וזה מאחורי הקלעים, וחמאס ממשיך לסרב בשלב הזה למסור את הנשק, יש עצירה, יש מבוי סתום, אבל מה שנקרא מועצת השלום / האמריקאים ששולטים עליה לא מפסיקים, הם ממשיכים גם בתוכניות וגם יש עוד כמה מהלכים שיחשפו בימים הקרובים בישראל היום שהם עושים, והם באחד הדברים שהפך להיות מעשי, ידענו שעומדים להקים בסיס, לא היה ברור איפה, ודיברו על אולי בתוך הרצועה, לא בתוך הרצועה, אז בעצם הסיפור שלי זה איפה זה נבנה, שזה ליד רעים, זה בסיס ענק שהולך להיות בסטנדרטים אמריקאים, יוצאו מכרזים, והמטרה היא גם למפקדה, אותה מפקדה שהייתה בקריית גת שתעבור לשם לתקופה ארוכה, כי מדברים על שיקום הזה וכו' לתקופה ארוכה, גם כבסיס אורפי של הכוחות ה-ISF.
1: אז מה אתה קורא לזה מבוי סתום? סליחה, דני. מה אתה קורא לזה מבוי סתום? זה לא מבוי סתום, אבל.
3: כי זה הכל באוויר.
1: אז זה באוויר, אחי, דברים מתקדמים, חסדי השם, אתה יודע, אנחנו 3 שנים תמכנו בניצחון של דור הניצחון במלחמה הזאת, ותראה איזה דברים גדולים קורים, אנחנו הולכים לאחוז שם בשטח לאורך הרבה... מה זה? דברים גדולים, ענקיים, מה אנחנו...
3: אני אגיד גם יותר מזה, מדברים על באמת על... יש פער עצום בשלוש הגזרות, גם חיזבאללה, גם חמאס, גם איראן, בין ההתרברבויות של הצד השני, פלוס ה... סוג של קבלה של זה בחלק מהמקומות, האולפנים וחול של פרשנים.
2: קבלה בחפץ לב.
3: לעומת המצב בפועל בשטח. גם שם בגזרה היא, חמאס נמצא במצב חורבן למדי. יש לו כמה עשרות אלפי עדיין לוחמים שהוא גם מגייס ומשלם להם בכסף ובאוכל שהוא גונב מהספקה שמגיעה. זה נכון, אבל מה שיש להם זה קלצ'ניקובים, יש להם אולי טיפה יותר מזה. הם לא מהווים יותר איום, רוב הלוחמים לא מאומנים, זה לא אותם נוחבות שראינו, חלק קטן מהם רק, ומצבם לא טוב גם מבחינת חלקית של תמיכה באוכלוסייה. צריך להגיד, יש שם אוכלוסייה שתומך בהם, לא מעט, אבל עדיין, למרות הכל, שזה די מדהים, כן? כמה מטומטם אתה יכול להיות. אבל בסופו של דבר, המצב של שלושתם, גם חיזבאללה שם שהוא במצב בצבאי בוודאי גמור, גם איראן, שכלכלה שלה היא לא במשבר, היא כבר אסונית. אז שלושתם נמצאים במצב מאוד מאוד...
1: וחמאס לא אוחז בשום מדינה בגרון, אז אנחנו, כשאנחנו נרצה... אני לא יודע אם מישהו מבקש מהם את הנשק כרגע, אני לא יודע אם יש בכלל איזה...
2: לא, היה מצב אותן עם אלדנוב הזה, עם יורו ומועצת השלום.
1: כן, אבל כשאנחנו נרצה לפרק את חמאס, זה ייקח זמן ויהיו מחירים וזה, אבל אנחנו נפרק את חמאס, היא לא מחזיקה את לבנון, וזה בטח לא איראן, אז חמאס... חמאס...
3: בצבא זה מה שאומר אלוף פיקוד דרום, יניב אשור, שזה בסופו של דבר מה שנצטרך לעשות, והוא לא אומר את זה סתם, הוא אומר את זה גם ברקע מה שאמרתי, חמאס חלש, זה לא שזה לא יהיה מחיר, וזה לא שזה לא יהיה מאוד קשה וכולי, אבל זו הגישה הצבאית שאומרת שלא תהיה ברירה.
2: תגיד, דני, מה, אתמול גם בוסי זרק בפטוטים, מה זה היה הסיפור של טראמפ, אם אני לא יודע אם נתניהו ירוץ בבחירות הקרובות, ואתמול בוסי רמז שזה לא ממוחו הקודח של טראמפ, זה מאיזשהו תדרוך של בכיר במדינת ישראל, שייתכן ואיכשהו קשור לחנינה. אתה מכיר, אתה יודע משהו על זה, אתה ביררת?
3: שני כיוונים. אחד זה באמת הסיפור הזה של אולי באמת הגעה למצב של איזושהי עסקת טיעון, סלש חנינה, שיש את ההתניה הזו. אבל אני לא חושב שזה יקרה לפני הבחירות, אני חושב שכן, נתניהו ירוץ לבחירות. אבל אני אגיד משהו שאני כן יודע. ולא, לדעתי לא ממש פורסם בגדול. נתניהו ראה לנגד עיניו לפחות לפני כמה חודשים שלוש מטרות עיקריות, לפני שנה אולי. אחת זה החזרת כל החטופים, יש בי בעניין הזה, כן. יש בי, כן. הדבר השני זה היה איראן, והדבר השלישי זה היה הרחבת הסכמי אברהם, בעיקר סעודיה. כן. סעודיה מתרחקת מסיבותיה שלה, מהפחדנות שלה, מעוד כל מיני סיבות. איראן נעשו כמה וכמה צעדים מאוד מאוד מאוד מתקדמים בהקשר הזה, מעם תל אביב ועד המלחמה הנוכחית, לרבות הגיוס לאמריקאים לעניין הזה, והיעד הזה הוא לא כזה רחוק. מה שלי נאמר, זה שלידו של נתניהו, אם משיג שתיים משלוש המטרות האלה, הוא יכול לפרוש בשקט ולהגיד, אני עשיתי את שלי לעבור מדינת ישראל. אני חושב שאיראן זה המוקד עכשיו, כלומר, אם אני נותן למסקנה מהסיפור הזה, okay. אם אנחנו מגיעים למצב שבו איראן מוכרעת בדרך זו או אחרת, או מאוד מאוד מוחלשת, והאיום שלה כבר לא קיים,
2: נתניהו מרגיש בנוח ללכת לעסקה.
3: בין אם לא, נתניהו מרגיש נוח, בדיוק. ואני חושב שזה לא יקרה לפני הבחירות כנראה, אבל...
1: זה בא, בסדר.
3: ויכול להיות שתגיד, אוקיי, אתם יודעים מה, יחד עם טראמפ אני הולך.
1: בסדר, זה משהו אחר, מה, בעוד ארבע שנתיים כאילו?
3: בעוד שנתיים.
2: אני אמרתי לך, תקשיב, זה היה, אם נתניהו רוצה...
3: תיקח את החצי הראשון של הקדנציה, ואז
2: יאללה. אם נתניהו רוצה להבטיח את הניצחון בבחירות, הוא צריך לצאת חודש לפני הבחירות, ולהגיד, חברים, אני בן 77, סוף הקדנציה אני אהיה בן 81, תנו לי לסיים את תיר. כמו שאמרת, איראן, אברהם, זה, ואני פורש.
1: לא יודע אם זה...
2: הוא מחזיר חמישה מנדטים הביתה. אני חושב.
3: אתה חושב?
2: כן. טוב. אגב, אני חושב שהוא בחיים לא יעשה
3: את זה. חמישה, אני לא יודע, אבל כן.
1: אני חושב שמנהיג שבזמן מלחמה, ובזמן באמת אולי הכרעה של איראן, כמו שאתם אומרים, לא אני אומר את זה, כן? ואולי אפילו עד הפלת משטר, לא חובה, כן? אבל עד הפלת משטר לא יכול להכריז הצהרות כאלה של ענייני האישיים הם כך וכך, וזה תמשיך. לך לבחירות,
2: תרצה.
1: אני רואה את זה אחרת.
3: אני אגיד מילה. אני אגיד מילה על מה שאמרת עכשיו על הפלת משטר. עשיתי איזשהו משהו יותר ארוך על זה שיצא מחר בעיתון. יש דעה גוברת והולכת בקרב ארגוני ביון, מודיעין והערכה. שהמשטר באיראן, על ברקע מה שאמרתי קודם, כלכלה אסונית וכו', נמצא במצב מאוד מאוד מאוד שביר, והוא צריך את הדחיפה קדימה לעוד כמה זמן. אמר לי אחד מהבכירים, שמע, עושים להם מצור יותר מהודק ועוד יותר עיצומים, ושימו לב, האמריקאים כל יומיים מודיעים על עוד עיצומים ועוד סגירה ועוד חברות שהם זה. חודשיים, שלושה של מצור ימי מלא, כולל לו ששום דבר לא נכנס, וגם בהדר ביבשתי.
1: לא, לא, ברור, ברור. זה תפקידנו להעביר את המסר הזה, ונתניהו וטראמפ הביאו את זה, מה לעשות?
2: רגע, חודשיים, שלושה, אתה אומר, זה יכול ליפול?
3: לא במיידי, זה לא ג'ולני, אין שם מי שיעשה את זה, אין כוח צבאי מספיק לעשות זה בבום, אבל ההתפוררות תחל, וההפגנות יחריפו ברמה שהם לא יוכלו. תשמעו, יש כולה 150-60 אלף אנשי משמרות מהפכה.
2: כן, אבל יש מיליון אנשים שתלויים במשכורת, במשטר, זה הרבה אנשים,
3: נכון? אוקיי, הגעת למיליון. נכון. והם, המשכורות לא מגיעות, הבסיס שלהם מקבלים חלק קטן מהמשכורת שלהם.
2: כן, אבל זה אנשים עם שטגנים.
3: מה?
2: עם שטגנים.
3: כן, אבל אתה לא מקבל את הכסף, אתה גם לא תראה בשוטגן.
2: נכון, נכון.
3: ואותו דבר הצבא, הצבא שהוא פחות נאמן מאוד מאוד ישיר, לפחות החיילים בדרגים הבינוניים ומטה, הוא כבר מקבל משכורות נמוכות מזה חודשיים, שלושה, שמקוצצות מאוד. אז כמה אתה יכול להחזיק
1: אותם? בגלל זה אני אומר, אתמול אפילו שאלו אותי, מה עושים כדי להוציא...
2: מי שאל?
1: הייתי באיזה, איך זה נקרא?
2: במאפייה?
1: לא, מול צופי ערוץ 14.
2: אה, צי 14.
1: כן, צי 14. שאלו, מה יש להוציא את הימין? אם אנחנו לא יוצאים להצביע בבחירות האלה, על מה שנתניהו וטראמפ הביאו על מדינת ישראל מבחינת איראן, אנחנו חבורה, באמת עם, זה לא עם הספר, זה עם הטמבל.
2: אני חייב להגיד לך משהו, אני אומר לך, בבחירות במדינת ישראל, אנשים מצביעים על מה שיהיה, לא על מה שהיה.
1: סבבה, זה בעיה גדולה מאוד. בסדר, אם אתה לא מבין, לא, אני אסביר לעם, אם אתה לא מבין מה עשו פה היסטורית, נגד המעצמה הזאת שנקראת איראן, תמנון הטרור הזה, ואתה לא מבין, ועל זה אתה לא משקיע 10 דקות ללכת להצביע, אז באמת לא מגיע לך כל הטוב הזה.
2: לא מגיע לך, תגיד דני, בוא נסיים באיזה, מי אתה רוצה במונדיאל?
1: אל תגיד לי מהצד השני, אין פה מהצד השני.
2: יש לך מהצד השני?
3: לא, תגיד לי. הצד השני זה הבעייתיות שיש בתוך הקואליציה הזאת, עם ההיבט הזה של אותו, של השותפות עם המפלגות החרדיות, שאני חושב שהתיאבון שלהם בקואליציה הזאת היה הרבה מעבר למה ש...
2: מה? הם לא קיבלו כלום. הם לא קיבלו כלום, הם רק נדפקו, מה קרה לך? החרדים לא הייתה קדנציה רעה להם כמו זאתי. לא הייתה.
3: חלוק אני עליך, אבל בוא רצית...
2: סתם לא תעלה יותר, בוא תוכלו... סתם. מי מונדיאל? דני, את מי אתה כאוהד קבוצה לוזרית? את מי אתה מעוניין...
3: טוב, אנגליה היא כמובן הלוזרית הכי גדולה, ואני אנגלופיל, תמיד הייתי מאז ומתמיד. ספרד יש לי אליה איזה, אבל...
2: ספרד איך אפשר להעוד אותה? זה כמו להעוד את פלסטין.
3: לא, זה תעשה הפרדה.
2: אני מפריד, אני לא מפריד.
3: ריאל מדריד למשל, אפילו ברצלונה, עזוב את הימין למעלה חרה, אפילו ברצלונה יצאה במידה זו אחרת בעדינו, וריאל מדריד נמצאת בקשרים לגמרי לא רואים עם ישראל, אבל עזוב את זה רגע, לעזוב פוליטיקה. ברמה הזאת, ספרד עשתה כדורגל יפה מאוד, אני רוצה ללכת עם פורטוגל ורונלדו.
2: כן, אתה חושב?
1: אני ארגנטינה ומסי.
2: לא, אני אנגליה.
1: אבל חוץ מזה, אני כיף ורדפיל. אני הולך על כיף ורדה. זה אני ידוע ככיף ורדה פיל.
3: יש מועדון כזה שכבר הוקם בישראל.
2: מה? באמת? איפה הם?
3: בטח.
2: אני מצטרף. הם בטח ביישוב שאף אחד לא יודע איפה הוא בארץ, נכון?
1: כן, בכיף יבנה.
2: טוב, דני, שיהיה לך שבת שלום.
3: מישהו אמר כף ורדה.
2: כן, כף ורדה זה מצחיק. יאללה, דני זקן, כתב פרשן מדיני ישראל היום, המון תודה לך, שבת שלום שתהיה.
3: אחלה יום.
1: בוא נה, הדירוג שלנו כרגע, של כף ורדה, זה 69 בעולם. אתה יודע את זה?
2: מה, לא יכול להיות בחיים שכף ורדה 69 בעולם?
1: 69, אני קורא עכשיו.
2: מה פתאום? מצוקה.
1: ובכתבה אחרת קוראים לזה הנמושות של מונדיאל.
2: כן, ניב, אני רוצה שנמצא לי אוהד של כיף ורדה.
1: כן, אני רוצה להצטרף למועדון האוהדים של כיף ורדה.
2: אנחנו פתחי וזמרי וורדה יוצאים להפסקה קצרה.
1: כיף ורדה, עולה עולה.
2: כיף ורדה, או, כיף ורדה, או, כיף ורדה, אתה מחב... אבל סליחה. לא, אנחנו נצא להפסקה ונחזור ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
8: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן?
7: כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חופף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסד,
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות?
19: איזו עוצמה!
20: לקבוצה שלכם יש פור?
21: לנו יש פורד על כל השאר.
20: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
22: גלי ישראל.
23: טוב, בוא נראה מה המשמעות של גם התקיפות אתמול וגם טראמפ מאיים, גם היום. לא תחתמו על ההסכם, נמשיך בתקיפות ונמשיך בפירוק. וטראמפ אומר, האיראנים התחננו, התקשרו אל האיראנים, התחננו, בכירים, כלומר. התחננו, לא איראנים גולים, אבל בכירים איראנים התחננו שנפסיק עם התקיפות ושנעצור. בוא נדבר בעניין הזה עם האלוף במילואים יפתח רון טל, יו"ר רשות שדות התעופה ולשעבר מפקד זרוע היבשה. בוקר טוב.
24: שלום לזמרי
23: וזמרי.
24: אני מאוד מעריך את העובדה שאתם... מה אמרתי?
23: זמרי.
24: לא, זה לא זמרי? זמרי, אוי ואבוי, אתה אותו, יוי יוי יוי יוי. הלך על
23: הכי. זה לא? מניה בירידה.
25: כן, זהו, נגדלים דואר.
24: וואי וואי וואי וואי. לא, תקלה חמורה.
25: רגע, מה אמרת שאתה מאוד מעריך?
24: אני מאוד מעריך את העובדה שאתם כאילו משחקים אותם מופתעים על מה שקורה באיראן, אבל אין מה להיות מופתעים. כי אני חושב שיש פה עקביות שרק הולכת ומתחזקת. יש מטרת על, והדרך למימוש שלה עוברת בהסכם שאני מגדיר אותו, לפחות כפי שהאיראני יראו אותו, בהסכם קנייה. עכשיו, להסכם הקנייה הזה כנראה צריך, עד שהם יגיעו אליו, צריך עוד כמה מכות, וזה מה שעושה ארצות הברית.
23: לא, אין בעיה, אבל אל תאשים אותנו.
24: אם תלכו אחורה להקלטות, תראו שאני אומר את זה.
23: נכון, רגע, נכון, יפתח, אל תאשים אותנו בזה שאנחנו מופתעים, כי כל הזמן גם אומרים לנו באיזה קו טראמפ נוקט, ואם הוא נוקט...
24: לא, אמרתי, תעשו את עצמכם מופתעים. שנייה.
23: לא, אני אגיד לך, אם הוא נוקט בטקטיקה, אני אלחץ אותם כלכלית, לאורך חודשים ונראה מי שווה ראשון, אז זה מה שאנחנו מכירים. פתאום הבן אדם אומר, טוב, אני חוזר להתקפה צבאית, הכוחות שלי וזה, טילי תומאוק, אני אפרק... זה נראה כאילו קפריזה, זה נראה כאילו שיצא לו...
24: כי כל מי שעוסק נקרא לזה במסלול של נקרא לו המסע ומתן להסכם הקנייה, ויושב עם הנשיא שלו, אומר לו, תקשיב, הם מערבבים אותנו.
25: לא, הוא יתקוף לא אומר לו את זה. הוא יתקוף לא אומר לו את זה, וגם קושניר לא אומר לו את זה.
24: נכון, יש מעטים שלא אומרים, יש כאלה שלא אומרים לו. אני חושב שהוא מעדיף, כמו שאנחנו רואים את התגובה שלו, ולפחות בימים האחרונים, ויש גם שר הגנה, ויש גם שגריר שגריר ארצות הברית במדינת ישראל, שהם מאוד מאוד מקורבים, ואני חושב שהמערכת הצבאית האמריקאית אומרת לו בצורה מאוד מאוד ברורה, ושני האישים שהזכרת הם לא בחלק מהמערכת הצבאית, הם אומרים לו, רגע. תקשיב, הם עושים איתנו פורפרה.
25: אבל רגע, רגע, יפתח, ולכן, אנחנו ניסינו... אנחנו ניסינו להעלות אותך יותר בתחילת השבוע, כי אני שואל את עצמי, אם יפתח היה עולה ביום שני או ביום שלישי, אחרי כל מה שהיה עם שיחת הצעקות, אחרי שטראמפ אומר לנו לא לתקוף בדחיה, אחרי שטראמפ כועס עלינו על זה שתקפנו בזה, אחרי כל הדברים האלה, אם גם היית אומר את אותם דברים. כי אין ספק שביום וחצי האחרונים היה איזשהו מהפך בטראמפ, אבל תחילת השבוע לא היה, לא שידר טובות, זה נראה טוב, כאילו הוא מוכר אותם.
24: משהו, נכון שלא עליתי אצלכם, אבל... עליתי במקומות אחרים, כנראה, ואתה פשוט צריך להגיע להקלטות שלהם, ואתה תראה שבדיוק את זה אמרתי. מנסים להכניס איזשהם טריז למערכת היחסים בין האמריקאים לבין ישראל, ובמיוחד בין הנשיא טראמפ לבין נתניהו. וזה לא בדיוק ככה. תשמע, נכון? אז הוא צעק עליו, so what? הם רואים עין בעין את רוב הנושאים האסטרטגיים, ובטח ובטח את הנושא האיראני.
25: Okay.
24: אם יש להם איזשהם חילוקי דעות, אולי זה בהקשר של הלבנון, צריך אולי נגיע לזה. בהקשר האיראני, אני לא חושב שיש איזושהי הבחנה בין שני המנהיגים
23: אז
24: האלה.
23: אז הוא משחק משחק טראמפ?
24: ועובדה שהוא, נכון, אז הוא אמר למדינת ישראל, תתקיפו ככה, תתקיפו ככה. עזוב, נו, זה מערכת של תאום, של שיתוף פעולה, של ברית, שלא הייתה וגם לא תהיה, לא הייתה מעולם ולא תהיה לעולם.
23: לא, אבל שנייה.
24: זה פשוט נס שקרה לנו.
23: אתה את ה... רק שנייה. ג'נרל, תגיד, אתה את השבוע, שבועיים האחרונים, לא מעביר בתחושה שנתניהו עלה לעצבים של טראמפ? בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, אפילו קמצוץ, כי זה מה שאנחנו, הדיווחים שאנחנו רואים, באמת אני רואה, שלא נתניהו מושך את החבל ואולי... אני אצטרך לדאוג לזה בעצמנו.
24: אני אגדיר את זה שהאופי של... אני לא בוחן כליות ולב. אני חושב שאם פה אני מפרש את זה, אז האופי הג'ינג'י של הנשיא טראמפ הוא כזה, שהוא קשה לו להשלים עם זה שלא בדיוק עושים את מה שהוא מבקש. אבל הוא מבין את הסיבות. זה האירוע הגדול. הוא מבין לעומק למה נתניהו פעל ככה. הוא היה פועל אותו דבר. הוא מבין את הצורך של מדינת ישראל להגן על עצמה. הוא מבין את זה שמדינת ישראל לא יכולה להסכים שעדיין בצפון יש אנשים שרצים למקלטים. הוא מבין את זה.
23: טוב.
24: אז הוא כועס עלינו על הדחי, אבל הוא בקריצה בעין השנייה, הוא אומר לנו,
25: כן, אגב,
24: תתקפו, אל תעשו מזה הרבה רע.
25: אגב, לפי מה שאני...
24: זה מערכת היחסים. לפי... עובדה שאנחנו עושים את זה. בוא, חופש הפעולה האסטרטגית של מדינת ישראל בלבנון, אני רוצה להגיד לך, הוא כמעט מוחלט.
25: רגע, זה... לא, רגע, מה זה כמעט מוחלט? הוא מדהים, הוא מדהים בדרום לבנון, בדחי אתה לא יכול להגיד שהוא מוחלט.
23: אני זמרי.
24: נכון.
25: אני
24: אבל אני מדבר על חופש הפעולה אסטרטגי, אל תבדוק אותו ב... האם אנחנו תוקפים עכשיו איזה בניין בדחי?
25: צודק, זה אתה צודק.
24: זה לא חזות הכל.
25: כן, אגב, לפי מה שאני...
24: קודם כל ולפני הכל, עזוב, מה זה חופש הפעולה שם בדרום לבנון? חצי מדרום לבנון בידי מדינת ישראל בהסכמת ממשלת לבנון. תגיד לי, היינו פעם באירוע הזה?
25: לא היינו.
23: Having said that, תושבי הצפון יגידו לך, על מה אתה מדבר? אנחנו עדיין במלחמה.
25: רגע, גם בצפון צריך להגיד, האירוע השתנה. מאז כל הסבב הזה, מבחינת הירי על הצפון, אני לא אומר, זה יכול להשתנות עוד 4 דקות וזה.
23: רק רציתי להגיד
25: איפה. תחשוב שזה השתנה מאוד. אגב,
24: לפי... אם יש לי ביקורת, לא, כשניה, אם יש לי ביקורת על מה שקורה בלבנון, זה העובדה שיש היום למדינת ישראל הזדמנות היסטורית להביא לכך שהחיזבאללה למעשה לא יהיה מסוגל יותר לראות ולפגוע במדינת ישראל. נכון, זה אולי ייקח את הזמן, זאת הזדמנות היסטורית. מעולם לא היינו במצב הזה, ואנחנו חייבים לנצל את ההזדמנות הזו. ואם לא ננצל את זה, זאת תהיה תקלה חמורה.
23: צודק, ג'נרל, תקשיב שנייה.
24: ועל זה תושבי הצפון לא יסתכלו לנו.
23: תגיד רגע, כמה אתה בתור מי שבאמת מכיר חברת חשמל וזה, פעם דיברת איתנו על מצבה של איראן, והאם היא שורדת קיץ כזה, לא שורדת קיץ כזה, לחץ על המשטר. כי דני זקן אומר, לא מתווכים לנו את מצבו הרעוע של המשטר לעומת המפגינים שיצאו. כמה אתה על האירוע הזה ומכיר?
24: אני חושב שאני מכיר, בוא נגיד, לא בפרטים שלא מתפרסמים לציבור, אבל מה שאני מכיר, בסדר, בלי שאני אפרט יותר מדי,
23: okay.
24: אפשר להגיד בוודאות שמעולם. המשטר הזה לא היה במצב קשה יותר.
23: זה בוודאי, ברור.
24: בעולם הוא לא היה כל כך על קרי תרנגולת, ומעולם לא היינו קרובים יותר ליציאה המונית של האזרחים האיראנים, בדיוק כמו שאמרת, בפתח של הקיץ, הם סובלים מחום, אין להם חשמל, אין להם אוכל, אין להם כסף, אין להם דלק. תקשיב, האנשים האלה מסכנים, הם לימצו מהבתים, אני משוכנע בזה, וגם כאן אני חושב שאנחנו קרובים מתמיד באותם 50 שנה שהמשטר הזה קיים, למצב שבו הוא פשוט ייפול.
23: שזה חודשים?
24: אנחנו.
23: אם כן.
24: אני חושב אני חושב שזה חודשים, ממש לא יותר מזה.
23: אם אני יושב עם דדי ברנע.
25: דדי,
23: סליחה. אם אני יושב עם דדי ברנע. והוא על פי הדיווחים היה אמון על להגיד מהידיעות שלו והמקורות שלו והמקורות של המוסד מהי נקודת השבירה שבאמת של האיראן. הוא אומר אנחנו במצב טוב בסך הכל יעדים שהצבנו לעצמנו מבחינת הפלת משטר, או
25: לא הצבנו יעד של הפלת משטר?
24: אני אגיד לך משהו,
23: יעד אופציונלי, אתה צודק, תזמרי צודק, אבל לא
24: בהקשר הזה. מי שמפיל משטר זה העם. מה שאני יכול להגיד לך בוודאות, שמבחינה צבאית הפגיעה היא אנושה, למרות שהאיראנים יורים. תראה, עובדה שעכשיו האמריקאים תוקפים, הם כבר לא יורים עלינו, ואם הם יירו זה יהיה דרדלה. הם יורים לאיפה שהם יכולים, לא בדיוק לאיפה שהם רוצים. זה דבר אחד. דבר שני, המכה שתוציא את האזרחים האיראנים החוצה היא המכה על התשתיות האזרחיות, וזו מכה שעוד לא הגיעה.
25: למה אתה חושב שזה נלך משהו שיוציא?
24: אם אנחנו ננתק את החשמל, כן. ונפגע באנרגיה, ונפגע בתחבורה, הם לא יוכלו לנסוע יותר.
25: אבל טראמפ לא רוצה את זה. כי הוא יודע שהבירות נפט בסעודיה יברו.
24: הוא גם לא יוכל כבר לטוס, כי נפגע בשדה התעופה.
25: אבל הוא לא רוצה את זה.
24: אנחנו באזורים האלה
25: כבר. הוא לא רוצה את זה, כי הוא יודע שזה ישר קפצצה של שדות נפט באמירויות, בקווייט, בכל המקומות האלה. הוא לא רוצה את זה, צריך להבין את זה.
24: אבל בוא נחזור לתחילת השיחה. הוא דבר אחד רוצה מעל כל דבר אחר, וזה להגיע להסכם שבאמצעותו הוא מוציא את הגרעין מאיראן.
25: לא, אחרי שאתה מפציץ מתקני אנרגיה כבר לא יהיה הסכם, אתה יודע את זה.
24: לא יהיה הסכם? יהיה הסכם קנייה, ברור שיהיה.
25: לא, יהיה הפלת משטר או כלום.
24: השנייה, למשטר עוד יותר חלש, עד כדי נפילתו. ולא, וברור שיהיה הסכם, יכול להיות שזה לא יהיה עם המשטר הזה.
25: בסדר.
24: זה יהיה כבר עם מי שיפיל אותו.
23: בוא נגיד שזה מסייע ללחץ.
24: אין מה שלא נגיע להסכם.
23: אני עם ג'נרל.
24: אני ממליץ לכם להשתמש במושג הסכם קנייה.
25: תגיד.
24: ושם חותר טעם.
25: תגיד, תקשיב, אני מסתובב לפעמים בתל אביב או ביהוד. תגיד, כמה מטוסים צבאיים אמריקאים יש לך בנדבג? זה, כי אני לא ראיתי מטוס אזרחי נוחת כבר חודשיים. רק
24: מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד קרוב ל-100 מטוסים. בסך הכל גם ברמון וגם בן גוריון, בערך 70% ממקומות החניה בשדה התעופה בן גוריון.
25: תתנו דוחות.
24: מטוסים אמריקאים. בן גוריון זה בגדול שדה התעופה הלאומי היחידי שיש למדינת ישראל. בעיניי זה מצב בלתי נסבל, והוא הולך לפגוע באזרחים שלנו בקיץ, אם לא ניתן לזה פתרון מיידי. כי חודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר, וגם אוקטובר, חודש החגים, זה עונת השיא.
25: מה, נאמרי לבטומי בהרקולס?
24: לא נוכל לקלוט את כל התעבורה האווירית, אם לא נפנה. עכשיו בוא נגיד על הפינוי. אני לא דורש ואני לא יכול לדרוש לפנות מטוסים אמריקאים לאירופה. אבל בתוך מדינת ישראל, איפה בסיס החיל האוויר?
25: לאן, לרמון נניח כזה?
24: תגיד לי, אני אשאל לך שאלה אחרת. יש פתרונות לבסיסים צבאיים, והפתרונות האלה כבר עמדו במבחן. אני לא רוצה לפרט, כי לא את הכל אני יכול לפרט. אתה שואל אותי אם מדינת ישראל יודעת לפתור את המצוקה הזאת, התשובה היא כן.
25: ואתה אומר שזה יעלה לנו.
24: עם השרה, אגב, השרה איתנו ב-1000%.
23: מה אתה משחק? אתה מבין בתעופה?
25: אני מבין בתעופה, מה?
23: זה אמרי.
25: אני מבין בתעופה מאוד.
24: מה השאלה?
23: לא, אין שאלה. כל דבר הוא מבין, הוא בדירקטוריון של כל מקום וכל סוגיה וכל נושא וכל זה הוא מתערב.
24: אני מנסה לחשוב אם אחד מכם היה צריך עכשיו לטוס למונדיאל והוא מתאים לו את הטיסה. נו, באמת.
23: אין לנו כסף.
25: לא, זה עמדך, אנחנו לא באזור, סנדר לא לוקח אותנו, הוא היה אמור לקחת אותנו.
23: אנחנו נשארים בארץ. רונטל.
25: כן, תודה רבה.
23: איך החיים בכללי ככה? האם אתה צריך להסתכל על החיים, על הכוס המלאה, חצי הכוס הריקה? איך הכוס שלך נראית?
24: אני באמת, אני אופטימי, גם מטבעי, ואני חושב שגם המצב, בסופו של דבר, הוא מצב ביטחוני אסטרטגי. מדינת ישראל הייתה במקום הכי נמוך שניתן לעלות על הדעת,
23: נכון.
24: והגיעה למקום שמבחינה אסטרטגית ביטחונית היא לא הייתה בו מעולם.
23: חוץ מזה שקף ורדה עקפה אותנו והגיע למונדיאל ואנחנו לא. אתה מכיר את המקום הזה, קף ורדה?
24: גם לא נגיע.
25: היית
24: בקף
25: ורדה?
24: מה? לא הייתי, אתה היית?
25: לא.
23: אני נוסע, זה החבר שלי. אני מתחיל לראות אותם במונדיאל. באמת.
24: תגיד, רונטל. אם אתה רוצה שיהיה לך כרטיס בכמה מאות דולרים בודדים, תלך
23: לבד. איפה זה בכלל? באיזה יבש את זה?
25: הוא יראה לך, זה בים. תגיד רגע.
24: בים במערבית לספרד,
25: לדעתי. תגיד רונדל, מעניין אותי, היית מפקד זרוע היבשה, שנייה, היית מפקד זרוע היבשה.
23: מה קשור הים?
25: קבל שנייה. מה אתה חושב על נושא השירות נשים בטנקים בשריון? תן לי רגע, פתחי, תן לי שנייה, זה מעניין. ואתה יודע, ורבני ישיבות הסדר שאומרים, אנחנו לא נוכל לשלוח את הבחורים שלנו לשם.
24: השילוב הראוי, אני עמדתי בראש נקרא לזה, הפרויקט הענק הזה שעשינו בתחילת שנות ה-2000, אחרי פסק דין אליס מילר. כל האירועים של שילוב אנשים התחילו מפסק דין אליס מילר, שרצה להיות טייסת. מזכיר לכם נשכחות.
23: נכון.
24: ואז הייתה הרחבה מאוד משמעותית של שירות נשים כתוצאה מפסק הדין, ורבני ישיבות ההסדר ומכינות הקדם צבאיות אמרו, אנחנו לא נשלח את הבחורים שלנו למקום שבו אנחנו נפגע באמונתם ובערכיהם. אלה שני המושגים המרכזיים. ושירות נשים, אני בעד שירות נשים, והבנות הוכיחו את עצמן במלחמה כמו שלא הוכיחו בשום צבא אחר בעולם. אבל איפה שזה פוגע בערכים הבסיסיים, צריך למצוא פתרונות.
23: טנק נשי.
24: תוך טנק לא יהיו בנים ובנות ביחד, זה לא יכול לעבוד. נקודה. יש גם בעיות אחרות בתוך הטנק.
25: כן, שלא נרחיב.
24: כי בסופו של דבר, אני אגיד לכם משהו, בטנק, כלל הוא שכל אחד מאנשי הצוות צריך להיות מסוגל בזמן מלחמה
25: לעשות הכל.
24: את כל התפקידים. לא. והנושא של טען קשר הוא נורא מגבלתי, כי הוא מרים פגזים בקצב של כל 4-5 שניות, כשכל פגז שוקל בין 20-30 קילו.
25: כן, זה בעיה.
24: זה לא פשוט.
23: יש לי פתרון.
24: זה אתגרים, אני מקווה שהצבא לא יעשה פה טעויות. אבל יש שילוב. האנשים משרתות בטנקים בגבולות.
25: תגיד, רונטל.
24: ושם אין שום בעיה.
23: אפשר לשים שם גבר שהוא נשי, לעשות טנק נשי, ולשים בטען קשר גבר שהוא קצת נשי.
24: יש טנק נשי בגבולות, שם השימוש בפגזים הוא יותר קטן.
25: תגיד רגע, רונטל.
24: זה אפשרי.
25: תגיד, אתה רואה את המערכת בחירות שמתקרבת, אתה רואה את הדדי סמכים, אמיר אביבים כאלה, אתה לא אומר לעצמך, אני יאללה, עזב את רשות שדות התעופה הזאת, אני נכנס פנימה. עכשיו ביבי הולך לבטל את זה, הולך לעשות ועדה מסדרת. אתה לא אומר, בא לי קצת פוליטיקה?
24: התחלת בלהליף, זה לא בחלום. אני עושה את תפקידיי למען מדינת ישראל, וכל השאר מדבר בהזדמנות אחרת. מי יודע מה.
25: אבל אם ביבי בא ואומר, רונטל, אני צריך אותך, אני חסר לי ביטחוניסטים בליכוד, עזוב שלי את הרשות הזאת, בוא אליי לליכוד, אתה הולך או לא?
24: בעיה טרה לי שאתה.
25: אלוף במילואים, מפתח רונטל, ג'נרל אלקטריק, יו"ר רשות שדות התעופה לשעבר, ולשעבר מפקד זרוע היבשה, תודה.
23: תודה, תודה רבה.
25: מתחי, למה איבדת אותנו ברעיון?
23: לא, זמרי, מתקשרים אליי זמרי.
25: מי מתקשר אליך?
23: תראי לך.
25: מי? מגרש פאדל באזור?
23: לא, מה פנראה חייתי, נוטש את השידור של מגרש פאדל.
25: כן.
23: יש מצב.
25: טוב.
23: יאללה, נצא.
25: עוד מעט ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
11: מורים ראה ממש
12: בהים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
13: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
12: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
13: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
12: כפוף לתנאים באתר.
14: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
15: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
14: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
16: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
17: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
22: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
23: שבעה מקומות, היקון, רוץ.
0: דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
1: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: כן, חזרנו. טוב, אני לא יודע אם חייבים לעצור את השידור. סינק כזה, לא האמנתי שאי פעם יגיע. אלון בן דוד, שמעת אותו אתמול בשידור עם ברקו? אתה אומר ברקו יביא משהו, אבל תשימו לב, הפרשן הצבאי שלכאורה נחשב ממלכתי כזה, אתה יודע, מוזמן להרצאות, מוזמן לדיונים, פאנלים וכולי, תקשיבו איך האיש הזה מתבטא.
1: ותושא הנוחבות, לא ראיתי שמישהו מדבר עליהם בשנתיים האחרונות.
2: ראית את הנוחבות היהודים בשבת?
3: טוב, אלון, לא נראה לי ש...
0: ראית את הנוחבות היהודים? זהו, זהו, רשמית, אל ג'זירה 13. לא, אל תגיד לי שזה עובר לידך.
4: לא, זה לא עובר לידי, אבל זה כאילו...
0: נוחבות יהודים?
4: כן, זה האויב שלהם, אבל זה, זאת אומרת, בסוף אלון בן דוד, האויב שלו, זה...
0: אבל אי אפשר לקבל את זה, זאת אומרת, אתה קצת...
4: לא, לא זה לקבל את זה, אני פשוט כבר לא מתרגש, שום דבר לא מרגש אותי, יש סף ריגוש, זה כמו אנטיביוטיקה, אתה לוקח יותר מדי, הגוף מתרגל. אז זה אנטיביוטיקה, זה האנשים האלה.
0: אני לא זה, אבל עד נוח, כאילו... מה, אתה נורמלי, אתה כתב בערוץ הישראלי, אתה מדבר על נוחבות יהודים... כאילו, אתם פאקינג סייקוס, מדברים על מכונת רעל, וזה תמיד נשמע כמו אותו נאום ואותו זה, אבל איך אתם בכלל נוחבות יהודים, אתה יודע, האלה שנכנסו, שחטו, מה הם עשו לתינוקות, מה הם עשו לאימהות ליד תינוקות, תגיד, זה בן אדם שלא מושאה עכשיו, תגיד לי, אני זוכר,
4: דעתי הוא יקודם.
0: מה אמרה אז רינה מצליח שהדיחו אותה מ-13, אתה זוכר? רינה מצליח, לא רינה מצליח, איך קוראים לה? אושרת קוטלר.
4: קוטלר, כן, היה לה איזה נאום.
0: אנחנו שולחים את הילדים שלנו זה, ופלא שהם חוזרים...
4: חיות, חיות אדם, נכון?
0: חיות אדם, משהו כזה. פה אתם קוראים נוחבות יהודים, תגידו אתה... אירוע.
4: כן, אירוע. בוא נעשה עכשיו קטע אימור, איך קלטת? המערכת עובדת! גלי ברב מיארה בשבתה כטרוריסטית פוליטית שמטרתה היא לפוצץ מטענים ליד כל...
0: אני יכול להגיד נוחבה משפטית או שלי אסור?
4: בוא תנסה, אם יעצרו אותך ביציאה זה כנראה שאסור. היא בעצם, הם רצו בפרקליטות להגיש כתב אישום נגד אורך, כי הם תמיד עובדים מהר. הם תמיד עובדים מהר, הגישו על מסירת ידיעה בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, זה מה שהם אומרים שאוריך, אוריך רצה לפגוע בביטחון המדינה, וכל המטרה שלהם היא בעצם, הם דורשים להרחיק אותו מלשכת ראש הממשלה,
0: תקופת בחירות.
4: לקראת הבחירות, אתם רוצים שיהיה להם יותר קל, כי אוריך יודע מה הוא עושה, אבל הם רוצים אנשים שלא יודעים מה הם עושים. הם משתמשים בהכל.
0: אם איראן וחמאס ובית המשפט העליון וזה לא יוציא את האנשים מהבתים להצביע, תראו מה עושים. הסזון זה באמת בדיחה לעומת מה שקורה פה. זה סזון כאילו כביכול צווארון לבן, כן? זה
4: לא
0: רדיפות עם...
4: פתחי, הם מאשימים את אוריך במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, זה לא צווארון לבן. הם מאשימים אותו בעבירה שלדעתי המאסר עליה הוא סוג של מעל 10 שנים בכלא. זה מה שהם מאשימים את אוריך, החלאה הזאת, גלי בערב, מותר להגיד חלאה? חלאה,
0: כן.
4: חלאה, נכון. זה
0: גידוף.
4: זה כללי כזה, זה לא... באמת, היא הולכת all the way, זה קצת כמו מנדלבליט שהוא הגיש את הכתבי אישום.
0: היא מטה הבחירות של השמאל במדינת ישראל, היא תרחיק את היועץ, את יועץ התקשורת, שתפקידו, וזה בסדר.
4: לנצח בחירות.
0: כן.
4: תפקידו לנצח בחירות.
0: וזה בסדר. אחרי שנקבע שהבן אדם לא יודעים אפילו מה העבירה בעניינו.
4: נו באמת, אין שם, עזוב אותך, נו, בחיית, זה בדיוק כמו טלי גוטליב, אתה יודע, שמישהו יבוא יגיד, אני לא צריך לחשוף שם של עובד שגם, נכון, אבל אתה לא מתחיל את הבדיקה מאיפה שבא לך. ואגב, בעיניי כן אתה צריך לחשוף את השם, כי אף אחד לא בדק את האירוע הזה.
0: וואי.
4: אבל תקשיב, זה מדינה, אתה פרטייד, מה?
0: המילה חלאה היא כינוי גנאי חריף לאדם שנחשב נחות מבחינה מוסרית. אדם מושחת.
4: כן, גלי ברב מיארה היא נחותה מבחינה מוסרית.
0: חלאה זה בסדר גם.
4: מותר.
0: זה פשוט נשמע הרבה יותר חזק ממה שזה.
4: נכון. אני לא יודע מה יעשו, אני מניח שיהיה בגץ על להרחיק את אוריך. בוא נראה שופטי בגץ, אתה יודע, זה... וואו, תקשיב, זה... הם משתמשים בכל הכלים, חברים, בכל הכלים. ורק תדמיינו את הרדיפה שתהיה פה ביום שהם יגיעו לעמדת הרודף. תעשו עם זה מה שאתה רוצה. יש עוד סינקים?
0: מה יש לנו?
4: יש לנו משהו, ניב?
0: מה זה ברוכי על הישיבות?
4: תן ברוכי, זה טוב, תן ברוכי.
5: ערב טוב, 12 ראשי הישיבות, ישיבות ההסדר.

0: כן. אתם ערכתם במשך שנה באמת חגיגת סרבנות, את האם אימא של הפריבילגים, כל הברסלרים ורון שרף ויאל נווה וכל אלה. אלה בסך הכל אנשים שאומרים, אנחנו מאוד רוצים ללכת לשריון. עכשיו אני מזכיר לך, שריון זה הגריז והשרשרים והזחל והליטחון, הם רוצים ללכת לשריון. הם רק אומרים, אנחנו כמחיית דתית לא יכולים לשרת באותו טנק עם בחורה, זה הפריבילגיה הגדולה שלהם. ואגב, ישיבות ההסדר שעושים אותם פריבילגים, צריך להגיד כמה דברים. אחד, נכון, הם עושים שירות מקוצר, אבל בסוף כמות המילואים שהם עושים עולה פי כמה על שירות סדיר של אדם רגיל בתקופה שאין מלחמה. צריך להגיד, הם בערימות, אתה לא מבין כמה מילואים
1: לא עושים. לא כמו שברוכי עשה, כן, בחזית.
0: כן, ודבר שני,
1: מתנפלות על האויב.
0: יש להם גם פריבילגיה נורא גדולה בבתי הקברות, ברוכי. צריך להגיד את זה, הם באמת, הם מקבלים את השורות הראשונות בחלקות הצבאיות, שנפתחות הרבה, הרבה מאוד עם מקומות בשבילה, מה שנקרא, טול קורה מבין עיניך כשאתה מדבר על האנשים האלה, וזו לא פריבילגיה לרצות לשרת בשריון, רק להגיד תנו לי את מה שאגב קיים בפקודת השירות המשותף, זה לא איזה משהו שהם ממציאים, זה משהו שקיים. אגב, ראית אתמול את הצבא מוציא הודעת, ראית את ההודעה שהצבא הוציא על העניין הזה? לקח 10 צעדים אחורה מהעניין הזה של הפיילוט של השילוב נשים, ובעצם הרגיע אותם. אתה יודע למה הוא עושה את זה?
1: כי אין לו צבא אחר.
0: כי הוא יודע מה זה צבא המילואים ביחס לישיבות ההסדר. אז ברוכי, מה שנקרא?
1: תרגיע.
0: תנוח.
1: נכון. מה עוד? אגב, תהיתי לגבי ברוכי, הוא לא שירת בגלץ. הוא שירת בצנחנים. אז סליחה ומחילה. מה עוד, זמרי?
0: לא יודע, אם אני אגמר אחר, אפשר לסיים את התוכנית בחצב 3 דקות.
1: אבל נשולם רק לשם. תגיד, השגנו כף ורדה? כף ורדה? כף ורדו? לא השגנו.
0: We had one job.
1: אוקיי. טוב, אנחנו נצא להפסקה בשעה השנייה, עוד מכל הטוב הזה, פלוס, פלוס, פלוס. נדבר גם על הסוגיה החשובה שמעסיקה לא מעט אנשים היום ברשתות. מי השם? זה שעולה או זה שיורד? אני מתכוון על מי שעולה על הרכב של ברקו, או מי שיורד משם כשכמעט ברקו נוסע בפראות, נקרא לזה. בתוך רחוב, לאורך רחוב, נוסע מהר כדי אולי לזרוק אותו משם. זה פשוט דבר מדהים, כן? ועוד אומר, עשיתי את זה בכיף.
0: על מי אתה מדבר? על מרדכי דוד?
1: כן, מרדכי דוד על המכסה מנוע של ברקו. ועוד ברקו מתפאר מזה, כן, הייתי מפעיל גם וישרים, הייתי זה. חבר, אם אני הייתי עושה את זה למפגינת קפלן, שהייתה מתיישבת לי על המכסה מנוע, אני עצור. 3 ימים, במינימום.
0: יו, לפעי שהיו צריכים אותך את זה דבר.
1: לא, הייתי נוסע, אני לא מטורף גם, אני יודע מה זה. אני נסעתי עם חבר'ה ככה, שהיינו עושים חרקות, אני יודע מה יכול לקרות מדבר כזה.
0: מה יכול לקרות?
1: ועוד היה לי פיאט 127 לשני כמה שהייתה נוסע.
0: אני היה לי סוברו דיאל.
1: זה היה אותו הראשון שלך?
0: הראשון היה, כן, סוברו דיאל. של סבא שלי.
1: וואלה. הוא הביא לך אותו כאילו?
0: כן, אבל...
1: חמוד. לא, אני נסעתי על רכב הרבה יותר נחות.
0: ואחרי זה היה את הסיטרואן שעולה. אתה מכיר, זוכר את הסיטרואן
1: שעולה? כן, אני מת על אלה.
0: זה כמו מתקן בלונה, כמו סימולטור.
1: כן, כן, זה היה מדהים.
0: טוב. מצילו את כל הנושאים בינינו.
1: כן, עוד קצת ניסים.
0: כן, 10 שנים. לפעמים נגמר לך.
1: אנשים אוהבים את זה.
0: נגמר לך על מה לדבר, לפעמים 10 שנים.
1: נכון.
0: נצא להפסקה?
1: כן.
0: ביי ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: כל יום בין 2-4
4: דיבורים כמו
5: חוד. הנה ישראל זיו, מפתיע אותנו. כן, בוא נראה.
6: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
5: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי, אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה.
1: והלכנו כפות.
5: והלכנו כפות.
3: דיבורים כמו חול. ראשון עד חמישי, 2-4 עם שי גולדשטיין, איתן אורקיבי ואבישי מתיה.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
8: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
17: מהייזום ועד הביצוע.
16: זה בסד.
17: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: זה בסד וזה בסד.
17: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: זה בסד וזה בסד.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
15: גלי ישראל.
25: כל יום בין 12 ל-1, אתם שואלים, עורך דין איציק בונצל עונה. תוכנית המאזינים של גלי ישראל מתחדשת. כל יום בשעה 12, בונצל מחכה לכם. שלחו וואטסאפ או הודעה למספר 050-9494-594 ותאר...

0: נו, כן. אוקיי. בוא נדבר על, גם על מה שקורה עם אוריך, וגם על מה שהולך לקרות בליכוד כנראה, שייתכן והופך לסוג של יש עתיד. יהודה שלזינגר, פרשן פוליטי וואלה, וואלה, מגיש ערוץ 14, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: שלום חברים, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוא נתחיל דווקא באוריך, זה די מסיר את הרשת, מה הפרקליטות מגישה בעצם כתב אישום ודורשת להעיף אותו?
2: לא נעים לי לזה, אבל אני עוד לא מאופס על הסיפור של אוריך, אז אני חושב פרשן משפטי, אז בואו נתחיל, אנחנו בליכוד, כי עסקתי בזה קצת כל הבוקר, אני קצת יותר בקי בזה.
0: דבר אליי, מה, בעצם הופך ליש עתיד, ביבי ירכיב את הרשימה?
2: רגע, בואו, אנחנו קצת רחוק מדי פה עם קצב הפושים, אני מכיר שרוצים לעשות פושים מגרים, אז מיד עושים ביבי יבטל את הרשימה וכאלה, אבל זה עוד לא, אנחנו עוד לא שם, רגע, בואו נצנן את האירוע. קודם כל, ברמת העל, יש לנתניהו, לראש הממשלה, יש לו מטרה לשנות את הרשימה לליכוד, בעיקר לרענן אותה, לשחרר אותה, להתאים אותה לתקופה של אחרי מלחמה, אחרי 7 באוקטובר, ונוכח כל הדברים שעברנו היום. זה אחד. ולכן הוא רוצה ועדיין מתעקש על 10 שריונים, זאת אומרת הוא לא מספט בעניין הזה, כולם אמרו רגע 10 שריונים כדי שיקבל בסופו של דבר 8 או 7 או דברים כאלה. נכון לפגישות שהוא עושה בימים אלה עם ראשי רשויות, שרים, ח"כים, פעילים בולטים בליכוד, עדיין נשמע מאוד מאוד מתרגש. עכשיו עוד פעם אני שם את זה בצד, יכול להיות שזה יהיה 10, פחות 10, לא משנה, רוצה 10 שריונים, השמות מאוד מאוד מאוד חשובים.
0: כן.
2: וצריך להתעכב על זה בחצי דקה, כי נכון, ראש הממשלה, בסוף אתה מצביע ליכוד כי אתה מצביע לנתניהו, כי אתה סומך עליו. אתה לא מצביע לליכוד כי דודי אמסלם שם, או בגלל שתביא איזשהו דדי סימחי. בסוף זה. אבל כן, יש אלמנט שאם אתה פתאום מציג ברשימה שלך את הצוגה יפה כזאת של 10 שמות חדשים, רעננים, רלוונטיים, מעוררים, יש לזה משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה. ולכן, שמות כמו ארי שפיץ, טלי גבילי, מנשה זלקה, ועוד ועוד ועוד, הם כן עושים את האירוע הרבה יותר משמעותי.
0: יואו, סליחה, שמות שהבאת בעיניי, זה מה זה לא ה...
1: זה לא הגיים צ'יינג'ר.
0: זה לא הגיים צ'יינג'רים, כאילו זה...
1: טלי,
0: זה
1: שמות
2: פופולריים. תגדירו עוד פעם גיים צ'יינג'ר. תגדירו גיים צ'יינג'ר.
1: כוח בעל שיעור קומה, אולי אפילו ביטחוני, משהו שמחליף את גלנט, שאתה אומר... כן, אני רוצה אותו כן, גל הירש, כן.
2: אז אני אומר, בסוף, אני פשוט זרקתי את המספר שמות שעולים לי בראש, אבל למשל גם גל עיר שהוא שם. ומה שמשנה, גיים צ'יינג'ר, אין גיים צ'יינג'ר, זה מה שאני אומר. זה לא, יש לך בישראל ביתנו בחור בשם חמד עמר. חמד עמר, יש לו בנק של 10,000 קולות שלו. פעם היו עושים את זה, פעם היו מביאים, נגיד לרשימת הליכוד, מישהו שיודע להביא 20,000 קולות. היום, מנשה זלקה לא יודע להביא קולות, או גל עיר שלא יודע להביא קולות, אבל מגוון של שמות האלה, תוסיפו, לא יודע, איציק בונצל, וכל מיני שמות שמדוברים כרגע, כי זה עוד לא סגור, יכול ליצור לך רשימה מאוד מאוד מאוד יפה, מאוד מעוררת, מאוד מרוענת, וזה מה שיכול לגרום לאנשים שאומרים, לא, אני עם הרשימה הזאת לא מצביע, זה האירוע, בסדר?
0: אבל זה מתחיל בזה
2: שנתניהו
0: חושב שיש בעיה ברשימת הליכוד.
2: נתניהו חושב שיש בעיה. אומר את זה גם. יש בעיה, דרך אגב, צריך לומר, נתניהו גם צודק בעניין הזה. יש בעיה ברשימת הליכוד.
1: יש בעיה מובנית בזה, רגע, יש בעיה מובנית בזה שהשחקן, לא, לא רק, יהודה, תן לי רגע להגיד לך משהו. זה שהשחקן שעולה מולך הוא גדי אייזנקוט והוא לכאורה שם חדש בתור מועמד לראשות ממשלה, אתה צריך ברשימה שלך להראות שהיא התחדשה במשהו. זה לא שכל הליכוד, אנשי הליכוד הם לא טובים וחייבים להחליף אותם, ממש לא, אבל יש משהו ב... קיק של האנרגיה, קיק של משהו חדש, כדי שהמותג יסירו ממנו את 4 השנים הקשות האלה, ואתה צריך את זה. למשל, דדי סימחי זה בינגו, מבחינת ה... היה יושב באולפן שישי, פתאום מצטרף לליכוד, מדבר נכון.
2: לא, כאילו, יש, אני לא מבין, יש מחלוקת הזה שהליכוד צריך להתחדש בשמות?
1: לא, אין מחלוקת. מבחינת פרסום, מבחינת מיתוג, ככה זה עובד.
2: מה השאלה בכלל?
0: לא, לא, בסדר, אני שואל.
1: לא מבחינת איכות האנשים דווקא, אפשר גם על זה לדבר.
2: לא, עזבו עכשיו רגע מי טוב, מי רע. הליכוד עבר 7 באוקטובר, עבור מלחמה, יש שחקנים חדשים, צריך להתרענן.
0: הוא יקבל את זה נתניהו?
2: עכשיו, עכשיו בכל השיחות האלה בסוף יש הרבה מאוד שיחות אחרי מלחמת 17 השעות, יש התעסקות יותר מוגבלת. עכשיו אנחנו נמצאים, המצב האמיתי הוא שאנחנו נמצאים כשעל השולחן נמצאות 3 אפשרויות מרכזיות. אחת, ביטול הפריימריז והקמת ועדה מייעצת כמו יאיר לפיד, בסדר? 2, ביטול המחוזות יש לכם מחוזות לרשימת הליכוד.
0: כן, שאתה יכול להיבחר על 10,000 קולות, כאילו, זה המחוזות.
2: בדיוק. ביטול המחוזות לחלוטין ולעשות פריימריז רק על רשימה אחת ארצית גדולה, הכוללת 10 שריונים. והצעה השלישית זה פריימריז על רשימה ארצית עד המקום ה-40, כמובן בתוך השריון 10 מקומות, ודחיקת המחוזות שיתחילו ממקום 40 ומטה. 40-45 וכאלה. לתת, לא לבטל את המחוזות לגמרי, אבל לדחוק אותם.
0: צריך להגיד שהמחוזות יש להם חשיבות, כי זה בסוף, אתה יודע, אתה צריך מישהו מהצפון, זאת אומרת, הרשימה בסוף היא נוצרת רשימה שאין בו נניח אף אחד שהוא תושב הצפון, אף אחד שהוא תושב הדרום, זה יכול ליצור בעיה, בגלל זה עשו את המחוזות.
2: תראה, סוגיית המחוזות, זימרי צריך לפתוח אותה פעם קצת יותר בעריכות, אבל בקצה, אתה אומר, תראה, בסוף מהמחוזות, צריך לומר, יש אנשים שגדלו מהמחוזות וגדלו היטב בליכוד. יריב לוין, לדעתי, היה מהשפלה, יובל שטייניץ היה מחיפה. יש כמה שמות שבביטן, יש כמה אנשים שהגיעו מהמחוזות וקיבלו את מעמדם מאוד מאוד משמעותי, בסדר? קיבלו את מעמדם לאורך שנים. כי ברגע שאתה, שנה אחת אתה נבחר במחוז, ואז אתה מתמודד בארצי, ובדרך כלל אז האנשים האלה נדחקים. למה? כי בסוף, מועמד בליכוד, ברשימה הארצית, נזקק ל-22-23 אלף קולות. מועמד במחוזות, בסוף, כמו במחוז קטן שנקרא תל אביב, יש לך איזה 1,500-2,000 קולות. זה גם לא שוויוני, ולכן הסיפור של המחוזות, גם שם נכנסים לך כל מיני אנשים שתמיד אתה מעדיף להביא איזה דדי סמכי כזה מאשר להביא
1: מישהו שמגיע לתוך המחוז. מועמד של תל אביב צריך 1,500 קולות?
2: יש גרסה שאומרת 1,500, צריך לבדוק את זה,
1: זה אבל
2: מספר מאוד מאוד נמוך. יכול להיות. לא, דרך אגב, תל אביב זה כולל תל אביב, חולון, בת ים. אני שמעתי גרסה 1,500, ממה שאני יודע זה 7,000, בכל מקרה, זה מספרים מאוד מאוד נמוכים, דרך אגב, מאוד הגיוני.
0: תגיד, נתניהו כבר יודע, נתניהו כבר יודע על איזה תפקיד הוא הולך למנות את טלי גוטליב כשיצא מספר 2 ברשימה?
2: אתם תצחקו, אבל השבוע, אני חושב שזה השבוע סופר דרמטי לטלי גוטליב, כי אני לא יודע אם צפיתם בכל הדיון, אבל היועצת המשפטית באיזשהו שלב אמרה המשפט, והיא תערכה לקרוא אותו מהכתב, והיא אמרה, חברת הכנסת גוטליב אתמול בשעה 1:03 אמרה שהיא עברה עבירה פלילית בכוונת מתכוון, ואינה מתכוונת לחזור בה מהדבר הזה. וטלי גוטליב אמרה לה, נכון, עברתי את זה. זה כאילו המשפט הזה יגיע בסופו של דבר לבגץ, כי השאלה אם יש לה חסינות פלילית או כל מיני דברים כאלה תידון, ואם אין לטלי גוטליב חסינות פלילית, יש פה כתב אישום, וזה הולך להיות אירוע שילווה אותה
0: שנים.
2: כל מיני הלכת דרי פי.
1: לא בטוח שהיא נפלה בפח פה, לא בטוח שהיא לא רוצה את זה. שלזינגר, עמית סגל כותב בחריפות נגד טלי גוטליב, אומר, יש מצב שהיא אפילו משתפת פעולה כדי להזיק, לא, אני כמובן לא מסכים עם זה, אבל הוא אומר, הנזק, זאת אומרת, כי יש על זה דיון, גם זימרי וינון מגל עשו על זה דיון, ויכוח. עמית סגל נגיד רואה בזה, בטלי גוטליב, גם כמי שאוהבים אותה מאוד בליכוד, אבל היא גם מסוגלת לגרוע מנדטים מהליכוד, הוא אומר שהיא, זה נראה כאילו היא פרוקסי של, לא פרוקסי, אבל משתפת פעולה, עם גלי בערב מיארה עצמה, הוא לא התפלא נקרא לזה אם הוא יהיה.
2: יש לי איזה דקה שתיים במסדרונות הכנסת, אני רוצה להגיד לכם, חברת כנסת פרלמנטרית כמו טלי גוטליב במליאת הכנסת לא ראתה במשך שנים ארוכות. מישהי שיושבת על הכיסא, שחושבת שלשבת ביום שני עד ובאמת שני ורביעי לא לזוז מהכיסא, כדי להקפיד על כל נאום, כדי זה, והולכת לכל הוועדות, ובקיאה וחריפה. טלי גוטליב אחת מחברות הכנסת הטובות שהיו פה במשך שנים ארוכות.
0: כן, בוא נגיד ככה, אם היא הייתה בשמאל, היית שומע על החריצות שלה, ועל איך היא לא מבטח, היא אוהבת את העבודה.
2: לא, תקשיבו, אני באמת, יש ח"כים חרוצים. אתם תסלחו לי, יש ח"כים מאוד חרוצים. למשל, למפלגת הדמוקרטים, יש פרלמנטרים מעולים, אפשר לחלוק עליהם אידיאולוגית, אבל אנשים כמו גלעד קריב נמצא בכל הוועדות, סגלוביץ'.
0: כן, אבל השמאל אומרים את זה, שהם עושים את זה.
2: טלי גוטליב, נכון, טלי גוטליב היא פרלמנטרית שלא נראתה בכנסת ישראל כבר במשך שנים, בסדר? והיא חשובה מאוד ויש לה כל חשוב. אני, באופן אישי, אם ראש השבק החדש, דוד זיני, מתעקש מול שר הביטחון שהיא פגעה וסכנה סכנת חיים, וחייבים כדי, יש לזה כל מיני גדרים וסייגים שמוגדרו במסמך הסודי שהונח.
0: המסמך הוא של רונן בר, לפי מה שאני יודע, לא של זיני.
2: לא חושפים, אם דוד זיני חתום עליו, דוד זיני בעיניי איננו מקופלן, איננו קפניסט, איננו שמאלני, ואם הוא חושב שזה חשוב, אני איתו. וכן, לעניות דעתי, לא חושפים לוחמי שבק, הדבר הזה צריך להישאר מחוץ לאירוע.
0: כן, אין בעיה, אז למה לא חוקרים את בן כספית?
2: זה אירוע חריג,
0: רגע, נכון, אבל למה לא חוקרים
2: את בן כספית שחשף אותו?
0: זהו, זה העניין, אבל תמיד, לא, אי אפשר לדפדף את זה. בסוף העניין הוא,
2: למה? אפשר להגיד גם את זה וגם את הזירי.
0: לא, לא חושב.
2: גם זה וגם זה.
0: לא חושב.
2: צריך גם לחקור את בן כספית, וגם צריך שחברת הכנסת טלי גוטליב לא תפרסם.
0: אבל אם זה לא קורה, אז לא קורה גם השני.
1: אם אשתו אומרת לא יהיה לכם מעל, אם אשתו הופכת להיות סמל המחאה ואומרת מעל הבמה לא יהיה לכם שבק, לא יהיה לכם צבא, וזה מה שקורה בפועל, אז אולי טלי גוטליב היא לא הסיפור הפלילי היחיד באירוע, כי אולי יש פה בגידה, ואולי יש פה מהלכים שהם מזיקים לביטחון המדינה פי 100 ו-100 ו-100 מכל האורחים והטלי גוטליב. זאת זווית שהיא כמובן לא מסוכרת ולא נפתחת כמו שצריך, אבל צריך גם לפתוח אותה. יכול להיות שיש פה לוחם שבק, אני לא אומר בוודאות, אני לא הייתי חושף את השם שלו, אבל יש מצב שהאנשים האלה הולכים הביתה בלי כלום, בלי, אתה לא יודע מה זה. זה שאשתך עומדת ואומרת לא יהיה לכם שבק, אני, יש פה בעיה גדולה.
2: פשוט צריך לצאת. אני מבין מה אתם אומרים. מי שצופה בתוכנית הסבירה פלוס, 19:00 עם שלדיני וברדוגו, ראה איך אנחנו חפרנו, ביקשנו תגובה אתמול מהפרקליטות, מהיועמ"שית, מבן כספית, איך יכול להיות, והבאנו את הדוגמאות, איך הוא חשף אותה ולא נענש על הדבר הזה. נגד איפה ואיפה חייבים להילחם. מהצד השני, לא תשכנעו אותי לחשוף לוחם שבק,
1: להרוס
2: את חייו.
1: לא חושפים לוחם שבק.
2: אם זה היה מישהו, אם זה היה אח שלכם, בן שלכם,
0: אבל זה אחד פוסל את השני.
2: אני לא,
0: אי אפשר מעכשיו.
2: דיון ארוך שעוד אפשר לעצור.
0: טוב, יאללה, אתה חייב לצאת, שלזינגר. יונה שלזינגר, פרשן פוליטי, וואלה, מגיש ערוץ 14, תודה רבה לך, תודה שעלית.
2: תראה,
1: זימרי, העניין הוא תמיד להשוות איזה שנייה. אני אומר, אם היה לוחם שבק שהיה הופך להיות סמל של מחאת ימין, או של, נקרא לזה ציונות, לא ציונות דתית, אבל משיחיזם, כן? ואשתו הייתה אומרת, אני אדאג, או אני מבטיחה לכם, ציבור עוקביי ומפגיני, שלא יהיה, לא תהיה פעילות שבק ולא תהיה זה בתחום, היא הייתה יושבת ונחקרת, וזה סיפור לא פחות גדול ממה שדלי גוטליב עשתה. הפריבילגים האלה שמרשים לעצמם, אישה של להבטיח הבטחות כאלה ולצאת בהצהרות כאלה, כשהיא ישנה עם לוחם שבק בבית, בכיר, אז יש בזה,
0: אגב, דיבר איתי אתמול בפרטיות,
1: בלי כלום, בלי בדיקה, בלי כלום.
0: דיבר איתי אתמול בפרטיות עם איש שבק שהיה די בכיר והיה במקרה באזור, והוא אמר לי, אותם, זה פשלה אדירה של השבק, אין דבר כזה. מי שהיה אמור לטפל בסיפור של ברסלר ובעלה שעובד בשבק, זה השבק. הם היו צריכים הוא אומר לי, אני כשהתחתנתי, לקחו את אשתי לשעות של חקירות לראות מה, טוב, אנחנו חייבים לצאת,
1: זה מצוין מה שאמרת, זמרי, איך קורא?
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: צבסת, צבסת,
19: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
18: צבסת.
19: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: צבסת וצבסת.
19: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: צבסת וצבסת.
20: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
21: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות. קומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמו תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
22: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: טוב, תקשיב מה הולך לקרות, כי העניינים קצת התערבלו. אנחנו הולכים עכשיו לעשות פינת מונדיאל קטנה, אחרי זה דילמה, ובסוף ברדוגו פראי הופיע בתחנה, הולך לדבר איתנו על כל מה שקורה עם אוריך ו...
1: ברדוגו בהפתעה.
0: ברדוגו בהפתעה זה טוב. כאילו, אוקיי, אם מודיעים לנו. טוב, אז בוא נעשה שנייה פינת מונדיאל ונמשיך.
2: ועכשיו...
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך הטורניר עם משחק הפתיחה שיפגיש את מקסיקו המארחת עם דרום אפריקה. הוא יתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. האצטקה עבר שיפוץ נרחב בעלות של כ-150 מיליון דולרים, ומכיל קצת יותר מ-83 אלף מושבים. הוא זכור לרבים מרגעים היסטוריים, כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה של המונדיאל, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. מבט על ההיסטוריה עשוי לתת רמז לקראת המשחק הראשון. בשתי הפעמים הקודמות בהן נבחרת מקסיקו עירכה את המונדיאל, היא רשמה את הישגי השיא שלה עם ההפלה לרבע הגמר, ובנוסף, חשוב לזכור שרק פעם אחת בלבד קרה שנבחרת מארחת הפסידה את משחק הפתיחה, וזה קרה במונדיאל הקודם, כשקטר הפסידה 0-2 לאקוודור. נבחרת דרום אפריקה לעומת זאת מעולם לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, והיא תשתתף במונדיאל לראשונה מאז 2010, כשהשתתפה כמארחת. למעשה, זאת הפעם הראשונה שהבפנה הצליחו להפיל לטורניר דרך המוקדמות בזכות עצמם מאז מונדיאל 2002. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל. בחס...

0: פינת דילמה בעם.
1: אופה.
2: רואי פרץ, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
2: אני היום... מה?
3: זימרי, איפה אתה? אתה יכול להגיד לי איפה אתה?
1: תקשיב, יש לי דילמה עכשיו על טלי בראש.
2: טוב מאוד. אז לי יש אחד ולך יש אחד.
1: יאללה.
2: אני רציתי, ביקשתי במיוחד לתחילת המונדיאל, יש לי דילמה. שומעים?
1: כן.
2: אוהבים מונדיאל?
1: אוהבים לקליקיות.
2: זו כרטיסים... תקשיבו.
3: אוהבים לקליקיות, כן, אוהבים מונדיאל.
2: כרטיסים למונדיאל. איזה נבחרת אתה אוהד, רועי?
3: אני אוהד את ארגנטינה.
2: ארגנטינה. זימרי, מה? ברזיל? מה?
1: אנגליה.
2: אנגליה. כל אחד מכם מקבל ממני כרטיסים וטיסות והכל ומלונות לכל הזה. אתה לארגנטינה ואתה לאנגליה.
1: כן. אבל...
3: רגע, כולל הכל?
2: כן, אתה יודע, רוח מלא. צפייה בכל המשחקים.
1: שלושה חדרים אבל.
2: הכל טוב.
3: שלושה כוכבים. טיסות... אני צריך מה שאתה עושה לי, טיסות תיירים?
2: הכל, חבילה בשווי 100,000 דולר, ממני, בסדר? אבל התנאי הוא שאתם שעתיים לפני משחק, בתוך המשחק, ושעתיים אחרי המשחק, במצב של ניצחון, חייבים להיות עם זמבורה. לתקוע בזמבורה. שאתם הולכים ברחובות בדטרויט עכשיו, לפני משחק, שעתיים אתם הבן אדם עם הזמבורה. הדבר המעצמן הזה ממונדיאל. כל הזמן אתה עושה. וכל המשחק אתה ביציע. כל הזמן. עכשיו אני אומר לכם, זה היה, לדעתי זה המונדיאל באפריקה.
1: בובוזלה.
2: אתם היחידים שיש להם בובוזלה. וכל היציע בא לו לשבור אתכם לתוך העל.
3: לא, רגע, שאלה. אני צריך להתעמת עם מאבטחים?
2: הכל, מה ש... by all means. מה שקורה עם בובוזלה במונדיאל.
1: נשאר עם בובוזלה.
2: שעתיים לפני, שעתיים אחרי, ובמהלך המשחק, אבל ראיתם מונדיאל. לוקח או לא לוקח?
3: קודם כל לא יהיה לי אוויר, לא, אני אגיד לך למה אני לא לוקח. לא יהיה לי אוויר לשעתיים, מה זה בובוזלה?
2: יש לך אוויר, אוויר זה לא עניין. בובוזלה זה הצפצפה מהצבנת המטורפת הזאת, שכולם סנו בה.
3: אני לא מעוניין.
1: אני לא מעוניין לנסוע בכלל.
3: גם אני.
1: זה לא מעניין אותי.
3: זה הכל הזדהות, תבין, זה כאילו אנשים פתאום מזהים שאתה יהודי.
1: איזה קו לוקחים לאצטקה? איך אני עכשיו מגיע?
2: לא הייתם הולכים לראות את ארגנטינה במונדיאל?
1: הייתי הולך.
2: אז התנאי הוא הדילמה.
1: זה לא טירוף אצלי, אתה מבין?
2: בסדר.
1: זה לא לוקח.
2: אז רק במהלך המשחק אתה עם בובוזלה.
3: לא, אני צריך... יש לי שאלה, רגע, כמה משחקים, אני הולך לכל המונדיאל?
2: כל המשחקים, מה שאתה רוצה, כפרה,
1: משחקים נדחים.
3: מה אתה גנוב? מה פתאום? תגיד לי, בגמר, חצי גמר, אני אומר לך, אתה יודע מה, מה עכשיו, אני אשרוק ככה?
2: כן,
3: אבל
2: אתה רואה את הגמר.
3: אני אעשה את זה עכשיו, אבל אני אעשה את זה עכשיו 78 משחקים?
2: כן.
3: אתה גנוב?
2: לא, זה 6-7 משחקים.
3: אני לא רוצה, לא צריך.
1: טוב, תקשיב, אתה... יודע את כל תוצאות המונדיאל, אוקיי? מראש. בסדר? אתה יודע את כל תוצאות המונדיאל מראש, אתה יכול להמר עליהם.
3: עכשיו אתה מדליק את
1: המדליק. אתה יכול להמר עליהם, להרוויח כמה שאתה רוצה, אף אחד לא יעלה על זה בחיים, אתה יודע, אבל...
2: אבל אין לך נחיר אחד.
1: אבל, אתה עובר לגור ואסור לך לצאת משם בכיף ורדה.
3: אתה עובר...
2: אסור לך לצאת?
1: אסור לך. אתה כל החיים שלך מעכשיו... בכיף ורדה.
2: מה פתאום? מה אני אעשה שם? כל היום אני אעשה ג'טסקי.
1: צריך לעשות מיליארדים.
2: ג'טסקי כל היום.
3: 200 מיליארד.
1: תקשיב.
2: כל היום תדוק דגי טלוויזיה.
1: לוקח או לא לוקח?
2: מה אני אעשה שם?
1: אתה יכול לבנות לך שם ארמון, להביא אנשים מחול שבוא אליך. אתה יכול להביא את כל החברים שלך, של הפאדל, שיגורו איתך בכיף ורדה.
3: אני יכול לבוא לבקר בישראל?
1: לא,
2: לא, אתה לא יכול לצאת, אתה כמו...
3: אני
2: בנרקוס,
1: אבל אתה יכול להביא את מי שאתה רוצה, יש לך את כל הכסף בעולם להביא אותו.
2: כלוב מזהב.
3: לא, עצוב לי.
2: כן, זה
3: לא עצוב. אני רוצה להיות פעם בשבועיים בנתניה.
2: כן, אחרי שנתיים החבר'ה יגידו לך, עזוב, אחי.
1: תקשיב, אתה יודע מה אתה עושה מכיף ורדה? תקשיב, אתה יכול להחליט שכולם שם, אתה יכול להחליט שהורגים את כל הג'ינג'ים, אוקיי? בכיף ורדה.
3: לא, תקשיבו, אתם הבאתם שתי דילמות קשות.
1: כן,
3: אני שבוע שעבר, זימרי, אבל אמרתי לו שהוא הביא לי את קפח, וקפח הוא, אמרתי לו, הוא סחי, אני חייב את זימן.
2: הוא לא סחי.
3: הוא סחי, הוא סחי. תקשיב, אני בא, אני אומר לו, אתה מקבל דלק בחינם לכל החיים, אבל כל פעם שאתה רוצה לתדלק, אתה חייב לתדלק לכל התחנה.
1: מצחיק מאוד, מצחיק מאוד.
3: לא, לא, אתה לא צריך להגיד מצחיק מאוד, או שאתה צוחק.
1: לא נכון, מצחיק מאוד, אצלי זה צחוק. טוב, תקשיב, יש לנו ברדוגו בפראי על הראש, מה אנחנו חייבים
3: לסיים? יש לנו ברדוגו על הראש, יאללה.
1: אוהבים, רואי.
2: שבוע טוב,
1: היה כיף. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחרי זה ברדוגו פותח על כל מה שקורה במיירה.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: מורים
5: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: זה בסדר.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
6: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: טוב, אתה מכיר את האורח הזה שלא מודיע ודופק בדלת, נכנס ועכשיו צריך לארח אותו?
15: כשאתה ילד, היה את הילד הזה שבה אפשר לבוא אליך?
14: כן.
15: מה קורה, ברדוגו?
14: והוא בדלת.
16: הזמינו אותי פה לשימוע.
15: הזמינו
16: אותי לשימוע, לא, רוצים לשחרר אותי מהזה. דיברתי לא יפה לפתחי וזמרי. אז אמרו לי, לך תתקן את זה, תיכנס, אם הם יתייחסו אליך יפה, אז השימוע יהיה בהקלה.
15: ברדוגו, תקשיב, כשאתה ככה עושה עם היד על הזקן, אני מפחד, אני אומר לך, אז בוא, אל ת...
16: האמת שזה מוצא חן בעיניי, הקטע הזה לא להתגלח, אומנם בנסיבות כאלה כואבות, קודם כל תודה, אבל זה לא יפה שאתה צוחק עליי, כשיש לך זיפה זקן של שבוע שלא גילחת.
15: לא נכון, אתמול הסתפרתי. טוב, ברדוגו, בוא נדבר על אוריך, מה...
16: לא, בוא נדבר על משהו יותר חמור מאוריך. אוריך זה דבר משני ושולי. כרגע אייסמן, שאנחנו זוכרים אותו מאותו חוטיני מנומר ואותו דיבור מטונף ומלוכלך שלו כלפי עובדות בפרקליטות, משהו שאפילו אמרו שאסור לו להיות עובד מדינה, אותו עמית אייסמן, אותה גלי בערב מיארה שלכאורה בנה גנב אפוד...
14: לא לכאורה, זה בוודאות.
16: הוא אומר אולי הוא נטל אותו לשימוש עצמי, בוא נראה, לא היה משפט.
14: הוא גנב אותו לשימוש עצמי.
16: הוא גנב אותו לשימוש עצמי.
14: זאת אומרת, הוא גנב אפוד, זה לא מוכרח.
15: כמה גרם האפוד? כי יש הגדרה של כמה זה לשימוש עצמי. סתם, לא רוצה להתמשיך, מה
16: נוגע. אותם שניים אלה פשוט, שהם פעילים פוליטיים על מלא, מייצרים כרגע תופעה מדהימה. מגישים כתב אישום נגד יונתן אוריך בעניין הבילד, עד כאן פורסם, ידענו, אבל השניים האלה עושים מעשה שלא יעשה. הם אוסרים על יונתן אוריך לשוחח עם כל מי שנוגע בתיק, עד כאן זה בסדר, ועם כל העדים שקשורים בתיק.
14: ואז ראש הממשלה...
15: הכניסו אותו כעד.
16: לא ואז ראש הממשלה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שלא קשור לעניין, לא נחקר, לא נתן עדות, מדהים. לא בתמונה, מוסיפים את שמו.
14: זה מה שאני אומר.
16: לא, זה מה שאתה אומר, אבל כן. אני רק אומר, אם הוא היה נחקר ונתן עדות, אז יש לו, אז אני אומר לך את זה כעורך דין, אז אתה מזמין אותו כעד. כן. הם מוסיפים אותו עכשיו בדקה האחרונה, הבוקר, כעד, מדהים. ובעצם אוסרים על קמפיין הליכוד לתפקד. מדהים. אוסרים על הימין, על הליכוד, על בנימין נתניהו, לתפעל את מערכת הבחירות, כי הם אוסרים עליו לעמוד בקשר מול הקמפיינר שלו, יונתן אוריך. פעולה אגרסיבית, ניצול של כוח השררה, וזה דרך אגב, באותה מידה יכלו להוסיף את פתחי זמרי ויעקב ברדוגו, לתוך ה... העניין הזה, ואז אסור לו גם לדבר איתנו.
14: זה במעמד צד אחד, או שבגץ, ריגוש בגץ בעניין הזה?
16: לא, לא, רק שיחד. אל תמהר להיכנס לפלפולים משפטיים. יהיה בטח דיון בבית משפט. אבל מה זה במעמד צד אחד?
15: הפרקטיקה, צריך לדבר על הפרקטיקה. יכניסו גם את צד נתניהו.
16: איך אמר איתן כבל? עזוב אותי מהפרוצדורה, דבר על המהות. אבל פה הם לקחו את הפרוצדורה והפכו אותה למהות. הם אוסרים על קמפיין הליכוד לתפקד. איך? הם מוסיפים שם. עכשיו, דרך אגב, לא בטוח שהם יקריאו לו לעדות. יכול להיות שהתיק יתנהל עוד שנה,
15: ויורידו אותו מהרשימת הדין.
16: יגידו, אני לא צריך
15: את פרחיזים וברדוגו. בסוף לא צריך אותו.
14: תגיד, אבל שאלת השאלות, איך לא הוסיפו את בנימין נתניהו לעדות עד עכשיו? הרי התיק הזה והפרשה הזאת מתנהלת, והם עודפים את נתניהו. למה הם לא הצרפו אותו?
16: כי אתה יודע, בסוף לחקור את נתניהו, אתה צריך כך וכך
15: משקל
16: אחרי מסע הרדיפה. אז גם הם יודעים את זה, מבינים את העניין, ואז הם עושים, איך אמר זמרי במעמד, או אתה פתחי, במעמד צד אחד, הוסיף אותו שם שלו הבוקר.
15: כן, תשאר, הוסיפו את שרה, תקשיב, הוסיפו את שרה, ולא תוכל לדבר איתו.
16: ומחר בבוקר יוסיפו
15: את גופמן, ואת זיני,
16: אחרי שהוסיפו אותנו, אז בכלל נגמר הסיפור.
15: תשמע, זה אירוע, תגיד מפיונר יפה.
16: אנחנו רואים פה טירוף של מערכות, שחייב להסתיים, האירוע הזה חייב להסתיים. מחר בבוקר, דרך אגב, הם יכולים גם להוסיף את אשתו של יונתן אוריך, ואז הוא לא יוכל לדבר איתה.
15: מה צריך לעשות אבל ברדוגו עכשיו? מה היית מצפה?
16: תראה, אני בעד לעשות משבר חוקתי מול סלאח א-דין ומול בית המשפט, פשוט להגיד להם, אתם שחקנים פוליטיים, אתם פעילים פוליטיים, אנחנו ניפגש אחרי הבחירות. אם אחרי הבחירות אנחנו נזכה, מה שבעזרת השם אני מקווה, ויהיה אשר יהיה, תהיה אשר תהיה דמותו של שר המשפטים הבא של מדינת ישראל, הרי ברור גם יעבור חוק פיצול תפקיד.
15: זה משאלם בעצם על הכל.
16: זה משאלם? לא. יהיה שמה בין כה וכה לדבר. לא יהיה, אתם תלכו הביתה. הנה, אני מבטיח
14: אבל
16: לכם.
14: אבל באופן מעשי.
16: אני מבטיח לכם ש-30 יום. עד 45 יום לאחר כינון הממשלה, גלי בערב מיארה, חגי ארוש, אייסמן, גילימון, שרון אפק, ארן אלמן, דרך אגב שהיה איתי בצבא, כבר אז היה אנטי ימין מובהק, כל החבורה הזו, תזכרו מה שאני אומר לכם, חלקם הגדול יעמוד לדין, כן, על הכאוס שהם יצרו במדינת ישראל, אבל כולם ילכו הביתה.
14: כי אתה תהיה שר המשפטים?
16: א', אני לא יודע אם אני אהיה שר המשפטים.
15: אתה חלק מהעשרה שריונים אבל, ברדוגו, ובעשרה איזה מקום?
16: אני לא חלק, לא יודע שום דבר, לא מהעשרה ולא מהעשרה. אני אמרתי את הדברים האלה, אני לא עושה את זה. אני רוצה שיריב לוין.
15: אתה רוצה אבל?
16: אני אומר לך, לא אכפת לי שיריב לוין ימשיך. כן, לשאלתך, אני מטורף. אתם יודעים שאני לא צריך כלום. פרסמו עליי בחודשים האחרונים.
15: דירה יפה, ברוך השם. דירה יפה, ברוך
16: השם. אבל זה לא הנכס היחיד.
15: תודה, ברוך השם.
16: אמא שלי זיכרונה לברכה, אמרה חמסה, ברוך השם. זאת אומרת, אני לא צריך אתכם.
14: חמסה נכסים.
16: ראיתי שכל אחד בודק מאיפה עשיתי את זה. מיזמות, כן, ילדים דבילים לפני 15 שנה. דבילים. שאתם הייתם זה, אני עבדתי מאוד קשה.
14: למה אנחנו רוצים
15: מוצקי, זה לא... הזכרתי לשגריר של קייפ ורדה.
16: תשב איתי, אני אדאג לך בעזרת השם שזה יהפוך לארבעה חדרים.
15: הנה תיק. הנה קיבלנו תיק.
16: למה, מה קרה?
15: לא, אחי, תקשיב, אותי תופרים דקה, בדקה.
16: בשימוע, תדבר עליי יפה בשימוע, שלא ידיחו אותי בגלי ישראל.
14: רגע, אבל אם הוא...
16: אני אקבל פה משכורת שאני קונה בית ב-60 מיליון.
14: עזבו, אני סונן לדבר כסף.
16: שאלת אותי אם אני רוצה להיות שר משפטים. אני רוצה להיות שר משפטים בגלל שאני חושב שאני יכול לתקן. אבל אני חושב שגם יריב לוין יכול לתקן. הנה אני אומר לכם את זה.
14: רגע, ברדוגו, שאלה...
16: היום הוא יכול לתקן.
14: תן לדבר, זה לא שיש לזינגר פה. תגיד רגע.
15: אבל אוריך
14: יכול להיכנס למשרד ראש הממשלה ולעבוד עם ראש הממשלה, ומישהו לא יבוא, ייקח אותו ויגיד לו בניידת?
16: מי ייקח
14: אותו?
16: עכשיו לא.
14: לא, מחר, מחרתיים, שבוע.
16: עכשיו לא, לפי זה.
14: אז מה המהלך שימנע?
15: לא, הוא שואל אותך אם נשים עליהם פס ונצור משפט, ואוריך יגיע לעבודה, הם ישלחו שוטרים שיוציאו אותו?
16: אז בוא נראה. איך אומרים, אני הייתי מציב את השאלה הזו.
15: בוא נראה אצל מי הטנקים. האם 730,
16: אצל מי הטנקים? האם 730 יבואו לעצור?
15: מעניין.
16: מי נותן את הפקודה?
15: וואי וואי וואי וואי, איזה כיף.
16: אני בעד.
15: זה חשוב לבחירות. אירוע כזה לבחירות הוא הקמפיין.
16: בוא נראה אותם שבנימין נתניהו לא מגיע לבית המשפט אחרי 100 ימים.
14: יאללה, תשאיר איתנו. ימים.
9: אתה מכיר את השיר?

0: יהודי. יאללה חברים, נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו. ברדוגו, תודה רבה. תודה רבה
1: לך. בהצלחה בשימוע.
0: נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור ליאור דורנשטיין ולאורן השתיב קרז המלך, איש הדיגיטל שלנו איציק זר. זמרי, שיהיה לך שבת שלום.
1: שבת שלום לכולם.

0: שבת נתן.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
8: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי-אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
13: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
14: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. 4 חודשים בלבד לפני הבחירות הגישה הבוקר הפרקליטות כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית בפרשת הבילד. אישום זה מצטרף לשני אישומים נוספים בפרשה שהוגשו נגד אלי פלדשטיין ונגד נגד המילואים ארי רוזנפלד. עוד מבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני, לאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה, כולל עדים וחשודים, עד תום ההליכים. מטוסינו ממשיכים את התקיפות בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה כי בשעה האחרונה תוקפים המטוסים מספר רב של מטרות במרחב נבטיה. עוד דווח הבוקר שכוחותינו האוויריים ביצעו תקיפות גם במרחב בעלבק, 80 קילומטרים מהגבול עם לבנון. עד כה דווח על שריפת מספר שדות חיטה במקום. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו כלי טיס בלתי מאויש לעבר כוחותינו ברצועת הביטחון בלבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. ברצועת עזה דיווחו כלי תקשורת ערביים על שתי תקיפות שביצעו לוחמינו הבוקר בשכונת זיתון ובאזור נוסרת. בעקבות אותן תקיפות נפצעו מספר מחבלי חמאס. משרד החוץ האיראני טוען שהתקיפות הנרחבות שביצע ארצות הברית על שטחם הלילה הפכו את הפסקת האש לבלתי רלוונטית בפועל. בשל כך ציינו במשרד כי המשטר בטהרן נחוש לנטרל את ההתקפות וכי יש להם זכות להגנה עצמית מול התוקפנות של הממשל האמריקני. בתוך כך חידשה קווייט את הטיסות משטחה לאחר שהן הושבטו לאורך שעות רבות בעקבות התקיפות האיראניות. מלבד מדינת מפרד זו, שיגר המשטר בטהרן מטרות אוויריות גם לבחריין, שם דיווח משרד הפנים המקומי על

0: חינוכי. חבר הכנסת אמר את הדברים במסגרת סיור שקיים במקום, כאשר המנהל המדובר חבר בעמותה שהוקרה על ידי בית המשפט כשייכת לחמאס ונמצאת בהליכי פירוק. בתום הסיור הודיע סוכות שיפנה למשרדי החינוך והביטחון בדרישה לבחון את כלל ההתקשרויות הנוגעות לבית הספר, ועל מנת לוודא שהמדינה לא מתקצבת מוסדות בעלי זיקה לטרור. מחירי הירקות ברשתות השיווק רשמו ירידה של 12% לראשונה מאז שנת 2021, כך אסף דוח חדש שפרסם היום משרד החקלאות. כל זאת למרות ירידה חדה ביבוא הירקות בשנתיים האחרונות של עשרות על אלף טון. אנשי המשרד טענו שהגדלת הייצור המקומי בירקות אף תרמו לירידת המחירים לצרכן, בניגוד לעמדת משרד האוצר שתומך בהגדלת היבוא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים, כן, מרכז העצבים, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, נעלה אתכם לשידור, דברו על כל מה שאתם רוצים, על איזה נושא שבוער לכם, שמעצבן אתכם, או דברים טובים, גם כיף לשמוע דברים טובים, והמלצות על כל מיני מקומות, או לא יודע מה, משהו עולה בראש שלכם, כן, מרכז העצבים עד השעה 1-050-94-94-594, ארבע, ובואו נסתכל רגע על מה שקורה בפקולטות לרפואה ובאוניברסיטאות. צעירים כאן נקראים, קוראים את הצורה, עושים פסיכומטרי פעם שלישית ורביעית, מוציאים 740, 750 ומקבלים מכתב דחייה. למה? כי אין מספיק מקומות. אבל אז אתה מגלה שבמסלול המקביל, תחת כותרות יפות של העדפה מתקנת, אזרחים ערבים נכנסים עם נתונים נמוכים משמעותית. הקלות בתנאי הקבלה, מכינות יהודיות, הורדת רף הסינון, כאילו שמחלות בחדר מיון עושות הנחות למי שלמד עם הקלות. אבל אי אפשר להגיד את זה אחרת. אנחנו בוחרים במו ידינו להדיר את ילדינו שמשרתים את המדינה במשך שנים, מסכנים את חייהם ונותנים דרור לערבים לחיות פה מבלי לשלם שום מחיר ובלי שמילאו חובות אזרחיות, כגון שירות אזרחי של 3 שנים, כמו כל אזרח אחר. כשצועקים על גיוס חרדים, שוכחים שיש פה עוד מגזר ענק שלא תורם כלום, לא תורם פה כלום במדינה הזאת. אני אומר, לפחות לומדי התורה לומדים כדי להציל את עם ישראל, אבל הם, הערבים, פועלים ומתפללים דווקא לחיסולנו. זה צריך להיות ברור. אין מצב ואסור לאפשר רישום באוניברסיטאות ובמכללות של אף אזרח ישראלי אם הוא לא שירת את המדינה מגיל 18 ועד גיל 21. כמובן למעט מי שיש לו פטור מוסדר משירות צבאי או אזרחי, ולא פטור שניתן לו רק בגלל שהוא ערבי אזרח ישראלי. שירות המדינה חייב להיות תנאי סף בכל מקום שבו רוכשים מקצוע. לא ייתכן שאזרח

0: ערבי יתחיל את חייו, את התואר שלו ואת הקריירה שלו כבר בגיל 18, בזמן שאזרח יהודי יתחיל את חייו רק שנים אחר כך, אחרי ששירת את המדינה וסיכן את חייו בשטח. והחובה הזו לא נגמרת בגיל 21. האמור צריך לחול גם על אותו אזרח ערבי שעשה שירות אזרחי לגבי המילואים. גם הוא חייב במסגרת השירות האזרחי שלו להתייצב למילואים של 30 ימים בשנה באותה מסגרת אזרחית שבה הוא שירת עד הגיעו לגיל 40. שוויון חובות מלא מקצה לקצה. ואתם יודעים מה הכי כואב? אנחנו אשמים שזה לא קורה מאז קום המדינה. אנחנו אשמים שאפשרנו לעיוות הזה להקות שורש. זה לא נעצר רק באקדמיה, זו פירמידה שמשפיעה על כל המשק. אנחנו רואים הצפה מכוונת, ממומנת, שדוחפת אזרחים ערבים קדימה על חשבון הרוב שנושא בנטל. המדינה משקיעה משאבי עתק כדי לתעדף את המגזר הערבי. בזמן שהסטודנט הממוצע ששירת בצבא, שעושה מילואים, שמשלם מיסים, צריך להילחם על פירורים או לטוס לחול כדי להגשים חלום. בזמן שאנחנו היהודים עסוקים להרוג אחד את השני, הם עסוקים כבר בהשתלטות ערבית כמעט בכל מקומות העבודה. היום כשאתה מבקר בבתי המרקחת ובבתי החולים, השפה הערבית שולטת. הם נוהגים בכוונת מכוון לדבר רק בערבית, ובמיוחד לעשות את זה בכל רם כדי לקבע העובדה שהם פה בעלי הבית. יש פה עיוות מוחלט של מושג השוויון, שוויון הזדמנויות, בטח, שכולם יתחילו מאותו קו זינוק. אבל מה שקורה כאן זה שוויון בתוצאות, וזה מסוכן. כשאתה מוריד את הרף לייצר מצג שווא של שילוב, אתה פוגע קודם כל במקצועיות. רפואה היא לא חוג למדעי הרוח. ברפואה, שבריר של אחוז בציון הוא ההבדל בין חיים למוות. המשק הישראלי מוצף היום באזרחים ערבים שקיבלו קיצורי דרך והטבות במסגרת האקדמיה. הדור הצעיר שמגיע עם מוטיבציה C ונתוני פתיחה מטורפים מוצא את עצמו בחוץ. כן, הילדים שלנו מוצאים את עצמם בחוץ רק כי הם לא נכנסים למשבצת דמוגרפית נכונה. הגיע הזמן להפסיק לפחד מהמילים של עצמנו. אפליה מתקנת שהופכת לאפליה של הרוב היא כבר לא תיקון, היא עוול. הגיע הזמן להחזיר את המצוינות, את הציון האמיתי ואת הקריטריונים השווים לכולם, בלי הנחות, בלי הקלות ובלי פרוטקציה ממסדית. אזרח ערבי שחי פה במדינה חייב להתייצב בהגיעו לגיל 18 לשירות אזרחי מלא של 3 שנים. ריבון העולמים, איפה חברי הכנסת של הימין, ציונות דתית, עוצמה יהודית, ליכוד, אתם המפלגות החרדיות שנותנים לכם בראש כל היום בכל שעה ושעה על כך שיש משתמטים, אני לא שומע אתכם מדברים על אותם משתמטים מחובות במדינת ישראל שהם המגזר הערבי. ואם לא נעצור את זה, מצבנו יהיה רע מאוד, כי הוא כבר רע. כי כבר כשאתה מבקר בבתי המרקחת ובבתי החולים, השפה הערבית שולטת בצורה אבסולוטית. אין היום כמעט מפגש עם רופא יהודי שגדל פה ושירת במילואים ושילם את המחיר הכבד של סיכון חייו. אם אני לא טועה, כבר מדובר, אולי מתחושת הבטן שלי, ולא נראה לי שהבטן שלי טועה כשהיא כואבת, שלמעלה מ-80% מהרופאים, מהסטודנטים בבתי החולים ובמוסדות אחרים, הם ערבים אזרחים ישראלים שפשוט חוגגים פה. חוגגים במדינה הכי טובה עבור ערבי בעולם, זו מדינת ישראל. ושוב, זה קורה כי אנחנו עסוקים בלהרוג אחד את השני. אנחנו עסוקים בלסנוע אחד את השני. אנחנו עסוקים בכל דבר ש... מביא למלחמה בתוך הבית. ובגלל המצב הזה הם מנצלים את העובדה שאנחנו עסוקים בלהרוס את עצמנו מתוך הבית, והם ממשיכים הלאה ומתקדמים מבני שאנחנו שמים לב. גם הסיפור הזה שיש 15 חברי כנסת תומכי טרור שלא הצלחנו להדיח אותם בגלל כל מיני יהודים טובים מהכנסת, היא פשוט בושה וכלימה לעם ישראל, במדינה ריבונית, במדינה שבה אנחנו חושבים שאנחנו בעלי הבית, ואני אעצור פה, כי אני יכול לדבר על העוולה הזאת עוד שעות רבות רבות. ונעבור למאזין הראשון שלנו להיום, נפתלי מבית שען. שלום נפתלי.
1: שלום, צהריים טובים, בונצל.
0: כן.
1: יש לי דבר שחורה לי מאוד, אני נוסע בכבישים בעמק, ואני רואה את כל השלטים של כל הקיבוצניקים על השדות שלהם ועל הכל. האם זה חוקי בכלל לעשות את זה?
0: אסור להציב שום שלט, לא בדרך ולא בשום מקום אחר, בלי אישור של הרשות המקומית. ואתה יודע מה, כשאתה מדבר על זה, זה מזכיר לי נסיעה בכביש 6, כביש 6. כביש שבו אני נכנס ומשלם אגרה, לא משנה שאני יושב שם שעות בפקקים וגם מחייבים אותי, זו סוגיה אחרת. הכביש מלא, הפך להיות לוח השילוט של מדינת ישראל, של הדמוקרטים, של כל מי ששונא את מי שלא חושב כמוהו, ומרבית השלטים, אם לא כל השלטים בכביש האגרה הזה, הם שלטים של השמאל, ואף אחד לא פוצה פה, ואיפה משרד התחבורה, ואיפה כללי המכרז שאותם חברות חתמו עליהם, ואיפה המקום שמגיע לי כשאני משלם אגרה לכביש, לא לראות את כל הזוהמה הזאת על הגשרים.
1: כן, אפשר לחוקק, מי ששם שלטים...
0: לא צריך לחוקק, יש חוק, נפתלי, יש חוק של הרשות המקומית.
1: צריך לתחת להם את השטח, השטח הזה לא טוב.
0: לתת כנסות.
1: אם אני אשכי איזה עסק בבית שען, ואני צריך לשים איזה שלט, אני משלם על שילוט.
0: נכון, זה מה שאמרתי, אתה צודק.
1: אני משלם על שילוט, נכון. למה פה כל אחד עושה מה שהוא רוצה, בקשרים, בשדות, בזה, כן. הכל, מה שהם רוצים הם עושים, מה זה, הקפדות שלהם.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה נפתלי, בוא נגיד שראש רשות שבשטח שלו תולים שלטים כאלו ומהשמאל, אין לי ציפייה ממנו, אבל הוא גם עובר על החוק, כי החוק הוא לא של ראש הרשות, הוא של מדינת ישראל, ואסור להציף שלטים בדרך. אבל ראשי ערים מהימין, תתעוררו ריבון העולמים, בשטח שלכם תולים שלטי הסתה נגד נתניהו, תמונות קשות נגד חברי כנסת ושרים, הסתה פרועה בכבישי איילון, אתה נוסע משמאל ומימין, הסתה פרועה כנגד כל מי שלא חושב כמוהם. יש לך איזה שלט עכשיו שראיתי לאחרונה בכבישים כנגד איזה אדם פרטי שמישהו מחפש אותו ויש לו איתו סכסוך, בטח נתקלתם, מי שיביא פרטים על אותו אחד יקבל מיליון דולר. מה, איך הכביש הפך ללוח שלטים של כל דחפין יתה ויציב, וזה פשוט מטורף. ראשי הערים, תתעוררו.
1: בונסל, אני רוצה לשאול אותך, אם אני עוצר ומוריד את השלטים האלה, האם אני עובר על החוק?
0: לא, אתה לא עובר על החוק, נקודה. אוקיי, זה אחד. ודבר שני, למה אתה צריך לעשות את זה? תתקשר לראש עיריית בית שאן, הוא איש ליכוד, הוא איש ימין.
1: זה לא שייך לעיריית בית שאן, זה שייך לעמק...
0: אוקיי, תקשר לעירייה, תקשר למועצה
1: האזורית, זה שייך למועצות האזוריות.
0: תקשר למועצה האזורית, אתה לא צריך לעצור את הרכב שלך להתלכלך ושהבגד שלך יקרה מהגדר. ותגיד להם, תפתח פנייה, ותגיד לאותה רשות מקומית, והנה אני אומר פה לראשי הערים מהימין, אני פונה אליכם, אין לי ציפייה מראשי הערים בשמאל, אין לי ציפייה מחולדאי שיוריד בנתיבי איילון את כל הזוהמה הזו.
1: מה זה אין פנייה? אבל איפה החוקים?
0: לא, אין לי ציפייה, אין לי ציפייה, לא תביעה, אמרתי, אין לי ציפייה מחולדאי שיוריד את הזוהמה בכביש הראשי ביותר נתיבי איילון, אין לי ציפייה ממנו. אבל בהחלט, תרימו טלפונים לראשי הערים.
1: חוק, מה זה ציפייה? למה נכון, מי זה חולדאי
0: נכון,
1: בכלל?
0: נכון, מי זה חולדאי? לא
1: אם יש חוקים, אז חוקים. כן. מה, מותר לי לעבור אני על חוקים?
0: לא, אתה צודק ב-100%.
1: נו, אז מה, למה שהוא עובר על חוק?
0: אתה צודק, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה, נפתלי, השמאל קורא השלטים של הימין, אוקיי, עוברים וקוראים, ראינו תמונות מזעזעות, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי שבדרום קיבלתי, אם אני לא טועה, זה היה בבאר שבע, שופטת, אתם זוכרים? שופטת של בית המשפט יצאה מהרכב וקראת התמונות של הילדים שלנו, של הנופלים במלחמה. אני בטוח שאתם זוכרים את התמונות האלו. הם עושים את זה, אנשי השמאל עושים את זה. שופטת מכהנת בבית משפט יצאה מהרכב שלה, סליחה, היא הייתה שופטת בדימוס, יצאה מהרכב שלה והורידה שלטים. של איזה שלטים? תמונות של הבנים והבנות שנפלו במלחמה. נפתלי, תודה רבה שהעלית את הסוגיה הזאת, ואנחנו עוברים למאזין הבא, לאלי מירושלים. שלום אלי.
2: הלאה ניציק, הרבה נחת ושמחה מאחל לך.
0: תודה רבה.
2: ככה, אני רוצה לשים לב איזושהי נקודה שלא כל כך שמים לב אליה, אבל תשים לב מה שקורה בזמן האחרון. אנשי ימין כבר לא לוקחים שוחד, לא גונבים, אין להם שום בעיה, כולם משרי דרך, יש להם רק בעיה אחת עם ביטחון המדינה. כל כתבי האישום בזמן האחרון, כולם בוגדים. זה מביא אותי
0: למחשבה... כתבי האישום, לא הבנתי, רגע, בוא נעשה סדר כדי שגם אתה לא, שלא יבינו אותנו לא נכון. בכתבי האישום לא כתוב שהם בוגדים, אמרת את המילה בוגדים.
2: לא בוגדים, אבל מתקרבים לזה,
0: פגיעה בביטחון המדינה, כן, אוקיי, צריך בית משפט ש...
2: בוא, לאדם מן השורה זה קרוב מאוד לבגידה, וזה קרוב ל... יש פה איזושהי תופעה שהיא פשוט לא נורמלית, זה לא יכול להיות שנגמרו כל הכתבי אישום, עכשיו לדעתי, לשיטתי, זה פשוט... הלחץ מהבחירות הקרובות. הם רוצים להראות בפרקליטות שהם לא עכשיו, לא מתעסקים בשוחד וכל התיקים שנופלים להם כמו מגדלי קלפים. הם מתעסקים במשהו רציני. זה פגיעה בביטחון המדינה. מול אנשים שמסכנים הולכים לשחוט להם את החיים במשך שנתיים, שלוש, ואנחנו ממשיכים את חיינו והכל בסדר, ורק שידעו שחרב באה לעולם בגין עינוי דין. עינוי דין, שחרב
0: טוב, זה, באה לעולם. תראה, אלי, הדברים האלה ברורים היום לכל אדם, כל בר דעת מבין שהמערכת המשפטית, הפרקליטות והיועמ"שית נמצאים בשיא מערכת הבחירות בצורה הכי בוטה שיכולה להיות, תוך שהם מתערבים באותה מערכת כשהם מנצלים את כוחם המשפטי להפחיד ולאיים.
2: בסדר, אז אני לא נכנס, אז אני לא אומר לך עוד הפעם, נו, אז מה אנחנו עושים? כי אנחנו לא עושים כלום. לא עושים שום דבר וכלום. ופה יש לי את הביקורת על ביבי הממלכתי, שהוא לא מבין שהוא נמצא בשכונה של ארסים. כולם פה ארסים מהשמאל, כולם עבריינים, כולם זה, והוא ממשיך עם הממלכתיות שלו. ובינתיים, כל הלשכה שלו חשודה בביטחון המדינה, כל המדינה בת ערובה של אחת בשם בערב מיירה, וכולנו צריכים להמשיך ולשתוק עד הבחירות הבאות, כי אחרי הבחירות הבאות מובטח לנו פה גן עדן.
0: אז קודם כל, לא, אוכל... אז קודם כל אני מסכים איתך, לא יהיה פה שום גן עדן אחרי הבחירות הבאות. כרגע המשימה היא, ולצערי זה עובד כך, זה לא צריך לעבוד כך, כרגע המשימה היא באמת... לפחות, אתה יודע, לזכות בשלטון מחדש. זו המשימה.
2: אבל בסדר, אבל...
0: רגע, לא, נכון, אתה צודק, זה לא מוביל אותנו, אתה צודק, אנחנו לא, הם יכולים לשבת בכנסת ולמחוק כפיים לעצמם 200 פעם על כל מיני חוקים שעכשיו הם מחוקקים ומראים לנו ערב הבחירות, בוא, אני לא אוכל את זה, אני לא אוכל את האחרתה הזה,
2: שעכשיו... אף אחד מהציבור,
0: כן, אבל המשימה...
2: לא אוכלים את זה, זה מה שקורה.
0: נכון, אבל אלי אחי היקר, תקשיב, יש לנו פה משימה שהיא המשימה הכי חשובה, זה לקחת את הבחירות שוב, כי אם אנחנו נפסיד את הבחירות, מה שאנחנו רואים עכשיו, ועליו אתה מלין, ואתה מתלונן, ובצדק, וכמוך רבים רבים, זה יהיה רק הפרומו למה שיקרה לנו פה. שתבין, אלי היקר, אני לא יוכל להעלות אותך, אלי, רגע.
2: יכול להיות שזאת תהיה הסיטואציה.
0: יכול להיות, אבל אז רגע.
2: לא,
0: אסור לנו, לא, אין לנו.
2: כשהימין באופוזיציה, הוא אלוף.
0: אלי, אין לנו את ה...
2: הוא אלוף, צריך להפין ממשלה של השני
0: לצנים האלה, אלי, תקשיב שנייה, אין לנו את הפריבילגיה להפסיד את הבחירות, אין לנו, אנחנו נמצאים עכשיו רק בפרומו, תבינו, מאזינים יקרים, בפרולם מה שיקרה, אתם לא תוכל, אני לא יכול להעלות אתכם לשידור, כי אם נפסיד את הבחירות אין גלי ישראל, הם אומרים את זה, נסגור לכם את גלי ישראל, אנחנו נחליט מה תשמעו ומה תראו. לא, אתה לא תסגור להם, אתה לא תסגור להם, אתה עלול, לא, אלי, מהמפלה, אלי, בוא נסיים עם הדיון, ואני אגיד לך יותר מזה.
2: שנייה,
0: אני אתן לך, אלי, אני אתן לך, שנייה, רק אני אומר, אם אנחנו ניפול עכשיו מהשלטון, אנחנו עלולים להישאר במדבר 40 שנה. שמעת? זה לא משחק ילדים, זה לא משחק ילדים, אנחנו לא נצטרך, תבין, ביבי לא יהיה בתמונה, תקשיב, לא, אבל תקשיב שנייה, אם ביבי לא יהיה בתמונה, אם אנחנו נפסיד את הבחירות וביבי לא יהיה בתמונה, אין לנו מנהיג כרגע לעם הזה, שיכול לנצח בחירות נגד מישהו אחר. אנחנו הולכים, כשאני רואה את המנהיגות שצומחת ולא צומחת, אם נפסיד בבחירות האלה, אנחנו הולכים למדבר היבש להרבה מאות שנים, כי היה ביבי אחד שהצליח לשנות, היה מנחם בגין אחד שהצליח לשנות, ואצלנו בימין אין אישיות כרגע שיכולה להיכנס לרגליים. אז אסור לנו להפסיד את הבחירות האלה, אסור לנו.
2: מבחינת ההנהגה, המצב שלהם בשמאל הרבה יותר גרוע.
0: לא בטוח, לא בטוח. בוא, אני לא בטוח. אני לא הייתי עושה. בוא תסיים, משפט אחד עם גוטליב. אלי, משפט אחד עם גוטליב ונסיים.
2: סוף כל סוף, גברת אחת מצליחה להעמיד במקום את היועמשית. אתה יודע מה? שעם ישראל יראה אותה לפחות. מי זאת היועמשית? הרי היא ראש הממשלה פה, היא הנשיאה, היא הכל. למסיבת עיתונאים היא לא עושה. היא לא עונה לשאלה אחת. וסוף כל סוף, גוטליב באה, והעמידה אותה במקום, ויושבת לה על הראש, ועושה לה את כל מה שזה. אז כל הצדקנים, וכל המלחכי פנחה האלה, שאני לא יודע מה יוצא להם מזה מהימין, כל אחד עם הביקורת שלו, לגבי הטונים שלה, לגבי האופי שלה, לגבי אלי. הזה, למה אתם עושים? למה להרוס
0: אלי, לעצמנו? אלי, קשבת.
2: למה בוא... השמאל...
0: אלי, אלי,
2: למה
0: אלי, השמאל, עצור, שנייה, אלי, שנייה, לא, השמאל... לא, לא, לא, רגע, שנייה, עצור, אחי, השעון רודף אחרי, אני מצטער, בסדר? בוא נסיים עם זה. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, אם הקשבת על הפתיח שלי, אנחנו למה ולמה ולמה, כי אנחנו עסוקים בתוך הימין להרוג אחד את השני. זה הסיבה למה, למה אנחנו מפסידים. אלי, תודה רבה, תודה. סוף שבוע נעים, תודה לך. כן, ונעבור ליואב מנתניה. שלום יואב.
3: הלו, שלום, איציק. דבר ראשון, אני קודם כל רוצה ממש, ממש לשבח אותך, ובאמת, יש לנו מלא הערכה להרבה אנשים על מה שאתה, על מה שאתה עושה ועל מה שאתה, ואני באמת מקווה שיהיה לנו אנשים כמוך שיצבו אותנו בליכוד. זה דבר ראשון. יש לי הערה לגבי מה שאמרת בפתיחה, שאמרת, אנחנו עסוקים בלשנוא אחד את השני.
0: לחסל, לשנוא זה הנחה. לחסל.
3: אני... כן, אבל אני לא חושב ככה, אני לא חושב שאנחנו, שהצד שלנו הוא שונא, הצד שלנו לא שונא בכלל, אין לו את המקום הזה בכלל, אני לא רואה את זה, אני רואה רק צד אחד.
0: לא, אתה התבלבלת, אני מדבר איתך, אני מדבר בתוך הימין, יואב, בתוך הימין. אני, תקשיב, יואב, אני ישבתי עם טלי, אני ישבתי עם טלי גוטליב לידה לאורך כל הדיונים, ובעזרת השם ביום שני, אני גם אמור לדבר שם בוועדה, ברמה המשפטית, וגם ברמה שאני אבחר מה לבוא ולהגיד. אני ציפיתי שבדיון הזה בוועדת הכנסת, לפחות בחצי שעה הקרובה, הראשונה של הדיון, אראה שם את כל חברי הכנסת מהימין. את כולם, 67, נתניהו לא יכול להיכנס, 67 חברי כנסת יושבים באולם, ולא קשור לטלי, קשור לעם ישראל, והם לא היו שם, לא היו שם, לא בשביל טלי, הם לא היו שם בשבילי, בשבילך, בשביל כולם.
3: אבל אני, איציק, אני כל כך מסכים איתך, ואני מבין שיש לנו בעיה עם חלק גדול מהם, שהם פוחדים, וכנראה שיש להם סיבה, שהם פוחדים.
0: אז תלכו הביתה, תלכו הביתה, לכו לאלף הזזל.
3: רגע, שנייה, הם לא יכולים להיות...
0: אז שילכו הביתה, מי שיש לו, מי שיש לו תיקים, תקשיב טוב, יואב, מי שיש לו תיקים...
3: אני תומך בבנימין נתניהו שיעשה שינוי.
0: אני לא יודע, לא נותנים לו, אני לא יודע.
3: ומצידי שיקבל לא 10 מקומות, אלא 15.
0: אני כבר לא יודע, לא יודע. אני כבר לא יודע אם זה יקרה. הלוואי, הלוואי, הוא פועל למען זה.
3: אני לא יודע, הוא פועל, הוא לצערי הרב, בהרבה תחומים הוא פועל לבד, לא, אני לא רואה הרבה חברי כנסת שמצטרפים אליו ועוזרים לו, ושרים, אני לא רואה את זה, אני רואה שהוא בודד.
0: סתם לא הצלחו להעביר את הרפורמה, לא העברנו, לא סתם.
3: נכון, והם רק מקשים עליו, ומה הם לא עושים בשביל להוריד אותו, בשביל לפרק את הימין? המטרה שלהם זה לא נתניהו, נתניהו לא מעניין אותם. מי שמעניין אותם זה הציבור הימני. להוריד אותו ולהחזיק אותו ולהמשיך לשלוט פה, הגמוניה עלובה שרוצה לשלוט פה במדינה, להמשיך לשלוט פה במדינה ולעשות כל מה שהיא רוצה.
0: טוב, אמרתי מקודם, יואב,
3: עכשיו, אני רוצה להתייחס רגע לשלט בונואר של פרסום של אדון אייזנקוט. תשמע, זה חורה לי.
0: דקה, קח דקה.
3: זה מפוצץ אותי בזה שכתוב שם, ישראל חייבת לנצח. מי זה ישראל?
4: מי זה ישראל? אז אם הוא ישראל, אז מי אנחנו?
5: כן.
4: אנחנו, שעשינו פה צבא, ולימדנו את הילדים שלנו פה, ומה לא עשינו? תרמנו למדינה הזאת, לא, אנחנו גרים פה, זה לא שאנחנו עושים איזה משהו מיוחד.
5: תשמע, אנחנו נראה, אנחנו, יואב, אנחנו נראה, יואב, עצור שנייה, יואב, עצור שנייה.
4: חייבת לנצח.
5: יואב.
4: מה זה?
5: יואב, אנחנו עוד נראה, ובזה נסיים ידידי היקר, אנחנו נראה עוד הרבה מאוד שלטים של הסתה, שלטים נוראיים.
4: הסתה בצילום, נראה רק שלטים, משפט אחרון.
5: כן, כן, משפט אחרון. משפט. בבקשה.
4: תקשיב, לא רק שהוא, וזה חומר למחשבה, איך איש כזה, אנשים כאלה שבאו מהצבא, הסמרת, אני מדבר על הסמרת, שהם שכפלו את עצמם, איזה יכולת יש להם להנהיג היום מדינה כזאת?
5: כן.
4: עם כל כך הרבה בעיות. מה הניסיון שיש להם?
5: יואב.
4: שב בבקשה, תהיה שר, תהיה זה, תהיה חבר כנסת תקופה, אחרי זה נראה.
5: כן,
4: כל אחד. מה אתם מקפיצים אותם ישר בזה... להיות ראשי ממשלות?
5: יואב, בזה נסיים. יואב, תודה רבה. כן, אני מסכים איתך, רק שיהיה לך ברור, אני מסכים איתך, אני חושב שאם היית שירת, אדם שירת כרמטכ"ל, זה לא אומר שהוא יכול לשרת כפוליטיקאי וכחבר כנסת, ובטח לא ראש ממשלה. ראינו את מפעל הכושל ביותר לרמטכ"לים, שכבר עשרות שנים שולח לנו לפוליטיקה, פעם אחר פעם, אנשים כושלים, אנשים שלא הצליחו, אנשים שעשו דברים נוראים כנגד ביטחון המדינה, ובזה נעצור. יואב, תודה רבה.
4: תודה, תודה
5: כן,
4: רבה
5: תודה לך. כן, ובהמשך, תודה. בהמשך לפתיח שלי לגבי הסטודנטים לרפואה שהם תופסים מקום, אני מקבל פה הרבה מאוד הודעות על מגזרים נוספים, על מקומות העסקה נוספים, שזה פשוט בלתי נתפס. לדוגמה, שולח לי חבר בשם אילן, אני לא אומר את שם משפחתו, יהודי מאוד יקר ומאוד מאוד מוכר, שפועל למען עם ישראל ועושה דברים נפלאים, לא ביקשתי את הרשות שלו, אז אני רק אגיד אילן, והוא מעלה בפניי מקום נוסף שבו מועסקים הרבה מאוד ערבים ובמקום כוחני, וזה במשרד הרישוי, אותם חברות פרטיות של בוחנים, בוחני נהיגה, הטסטרים, מה שנקרא הטסטרים, שיש שם הצפה של בוחנים ערבים, וזה פשוט מטורף, כי אני לא מאשים בוחן כזה או אחר, אבל גם הסיפור הזה הוא קצת מטורלל, כי כאשר עולה טסטר ערבי, ושוב זה חברות פרטיות שזוכים במכרזים, ובוחן חיילים שמגיעים לטסטים מדים, ויש פה טעם לפגם, יש פה משהו בעייתי, אני לא רוצה להצביע עליו כי לא חקרתי את הדבר ולא כלום, אבל כן, בהחלט, יש פה את העניין הזה, ואילן מאוד מאוד צודק, כותבת לי עוד מאזינה יקרה, אני מקשיבה לכל מילה בגלי ישראל, התופעה לא התחילה היום לגבי הכניסה לבית הספר לרפואה, אני לא התקבלתי, כותבת בזמנו לבית ספר לרפואה בירושלים, על אף שהיו לי ציונים מצוינים, ועמדתי בכל תנאי הקבלה, מזכירת הפקולטה אמרה לי שאין לי סיכוי להתקבל, בגלל שיש מכסה לערבים. יקירתי, מזכירת הפקולטה לא שקרה, כן, דיברתי על זה, ואמרתי, אנחנו במו ידינו זועקים וכועסים, ולא עושים עם זה כלום, פעם אחר פעם, ולא בכדי, אנחנו פוגשים בטיולים שלנו באירופה, בחורים צעירים שעובדים במלצרות, אתה שואל אותו, אתה מהארץ? כן, מה אתה עושה פה בהונגריה? אני אומר לו, הוא לומד רפואה, מרתיח, מרתיח את הזה, ואז אני שואל אותו, איפה היית בצבא? מלאתי בצנחנים, אתם מבינים? אתם מבינים שאיזה אחמד אחד, או איזה פטמה אחת, שחיים פה על הגב שלנו, וזה לא גזענות, זה פשוט לא הגיוני, לא הגיוני, שהם חיים פה על הגב שלנו, לא, לא, לא, לא, לא משלמים כלום בחובות שלהם. קחו לדוגמה, אחד שמתחתן אצל הערבים, פשוט בונה עוד קומה מעל האבא והאימא, הוא לא צריך משכנתה, הוא לא צריך כלום. אתה נוסע בכבישי הצפון, וילות, וילות עצומות, של עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, אתה רואה שלד, אתה יודע שיש פה ילד שהולך להתחתן. פשוט הזוי, הזוי במה שקורה פה, וצריך לשים לזה סוף לדבר הזה. אז תודה למי ששלח הודעות, כמובן גם לאילן בעניין של הבוחנים, ואני בטוח שאם אני אגיד לכם, צפו לי על עוד מגזרים ועוד מקומות עבודה, אני יוצף פה בהודעות. אוי, מצבנו לא טוב, כן. הנה, עוד אחד שולח לי, דודו טר, דודו טר, אחי היקר, אומר לי, ביקור רופא לחיילים, תשימו לב, ביקורי רופאים, שחייל צריך רופא כשהוא יוצא מהבסיס, כי הוא חולה או לא מרגיש טוב, המרפאות מלאות ברופאים ערבים שבודקים חיילים וחיילות. שואל אותי, דודו אחי היקר, נראה לך הגיוני? והוא עוד כותב זה קצה המזלג, רבותיי, אנחנו התחרפנו. התחרפנו, חיילים מגיעים למרפאות, ומי שבורטק אותם זה רופאים ערבים. לא להאמין, לא להאמין באיזה מצב אנחנו נמצאים. וואו, טוב, אני צריך לנשום. נעבור קצת לפרסומות ונחזור עם המאזין הבא.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק. הפיקדון.
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
14: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
13: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
14: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
13: כפוף לתנאים באתר.
15: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
16: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
15: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
17: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
18: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7 עד 18 ביוני. איקאה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסדר, זה בסדר.
2: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: כן, חזרנו. הסיפור הזה עם הרופאים במרפאות שאליהם מגיע חיילי צהל, זה פשוט, פשוט בלתי נתפס מרתיח. זה מזכיר לי שביקרתי באחד הפעמים, באחד מבסיסי צהל שבו שירתה ביתי, ובתוך הבסיס מסתובבות נשים ערביות בדואיות ככל הנראה, בגלל אותו אזור, עם ניקאב. אתם יודעים מה זה ניקאב? ניקאב זה רעלה המכסה את הפנים לחלוטין, למעט פתח צר עבור העיניים. ולא החיג'אב שאנחנו מכירים, ממש רק רואים את העיניים, הכל שחור שחור, והן מסתובבות בבסיס, ואני שואל את הבת שלי, מי אלו? תגיד, תראי כמה הרבה, זה יחידה סודית שלא הכרתי, ואז היא מספרת שזה עובדי קבלן, שמנקים את הבסיס, מנקים את השירותים, את החדרים, מסתובבים שם, משהו מטורף. אתם מבינים? בתוך בסיס צבאי, עם עשרות אלפי חיילים, בסיס ענק ועצום, מסתובבות בדואיות או ערביות, בדואים וערבים זה אותו דבר, נכון? כן, עם ניקאב, כן, הסתכלתי בדיוק בסוגים של הכיסויי ראש, ורק רואים להם את העיניים, פחד אלוקים, מדינה פשוט, אנחנו מטורללים, מטורללים, אין לי משהו אחר להגיד. רופאים ערבים שבודקים חיילי צהל, נותנים להם גימלים, תשמעו, זה כבר מטריף את הדעת. טוב, בואו נעבור לעורך דין שלמה לרנר מפורום מילואים ניקים בליכוד. שלום שלמה ידידי.
7: אהלן איציק, מה נשמע?
6: בסדר, תשמע, אני פגשתי אותך, רק לא שומעים אותך טוב, חלונות, פלאפון, תנסה לשפר אותנו בנסיעה שלך. כן, רק תגביר את הקול שלך. עכשיו, אני פגשתי אותך עם פורום מילואימניקים בליכוד, שאתם לקחתם יוזמה ואמרתם דבר נכון, יש בשמאל או בכל מיני קבוצות במדינת ישראל שמייחסים את המילואימניקים למפלגה אחת, יש גם אחד שכבר קרא למפלגה שלו מילואימניקים, ואתם פורום על מילואימניקים בליכוד מתארגנים. מה זה אומר ההתארגנות הזו?
7: אני אסביר לך בדיוק, אתה זיקקת את הבעיה. אנחנו רואים פעם אחרי פעם בשנתיים וחצי האחרונות כל מיני גופי שמאל למיניהם שפשוט השתלטו על המותג מילואים. אתה פותח את הערוצים 12, 13, 11, רשת ב', אתה שומע רק ארגוני מילואים, כל הם שתוקפים את ראש הממשלה, שתוקפים את הממשלה, שתוקפים את מפלגות הימין. אתה אומר, שמע, לא מצאו מה שנקרא מילואימניק אחד שתומך בימין, שתומך בראש הממשלה, הם מבחינתם אין מילואימניקים שתומכים בראש הממשלה. הם לא מכירים את המושג, לא הארגונים ולא התקשורת. ופעם אחרי פעם הרגשנו שפשוט גונבים לנו את הכל, והחלטתי ביחד עם עוד כמה חברים לייסד את פורום המילואימניקים בתוך הליכוד, שלבוא ולהגיד, כן, יש הרבה מאוד חיילי מילואים שתומכים בראש הממשלה, שמאמינים בדרך שלו, שמאמינים שאנחנו צריכים להמשיך להילחם עד שננצח. ועשינו השבוע כנס יסוד של הפורום, השתתפו בו מעל 100 חיילי מילואים, רובם לוחמים. אנחנו באים בעצם לבוא להגיד פה אמירה מאוד ברורה, אל תשתלטו על הקול שלנו, אל תדברו בשמנו. כמו שאמרת, יש גם איזה מפלגה של מילואימניקים, שאתה יודע, יושב ראש של המפלגה שהקים אותה כבר עבר איזה 6 או 7 מפלגות שונות בדרך, עכשיו הוא נהיה מילואימניקים.
6: לא, אבל בוא רגע נתעכב, שלמה, בוא ברשותך רגע נתעכב על הדבר החשוב. זאת אומרת, אתם באתם ואמרתם, אנחנו מילואימניקים מהליכוד, ולא שמעו את כלנו עד עכשיו, אנחנו מזהים פה השתלטות של גורמי שמאל שמייחסים את עולם המילואים לכל מיני מפלגות שהם קמו, בזמן שבתוך הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר במדינת ישראל, ובעזרת השם שתישאר הגדולה ביותר, יש נכון. מאות אלפי מילואימניקים, והגיע הזמן להשמיע את כלנו כמילואימניקים.
7: נכון, חד משמעית. אז אנחנו גם רוצים לבוא ולהראות שיש הרבה מאוד מילואים נוקים שתומכים בראש הממשלה, שתומכים בממשלה, שתומכים בליכוד, ומהצד השני, גם רוצים לבוא ולהשמיע את הקול של המילואים נוקים עצמם, על מה שמגיע להם ומה שחסר להם. בסוף, אתה יודע, המילואים נוקים לא סתם מה שנקרא, כולם מנסים להשתלט על המותג הזה, כי זה באמת בסוף אוכלוסייה מאוד קטנה, שנתנה בשנתיים וחצי האחרונות המון בשביל מדינת ישראל, בשביל כולם. אז כל אחד, אתה יודע, מנסה לעשות עלינו איזשהו סיבוב פוליטי. עכשיו בוא, אני מכיר את המציאות בשטח, אני עשיתי מעל 400 יום בעזה, בחטיבת גבעתי, אני מכיר את המילואימניקים. רוב, לא רוצה להגיד רוב מוחלט, אבל בהחלט, מה שנקרא, יש ייצוג מאוד מאוד גדול לימין בתוך חיילי המילואים.
6: אתה יודע, סוגיית המילואימניקים והדעות הפוליטיות שלהם מנסים להשתיק אותם, להשתיק את כל הסוגיה הזאת באמירה שאני כל כך אוהב. אנחנו בטנק, שמאל ימין, קריית ארבע, רמת השרון, רמת אביב, יושבים ביחד, אנחנו עם מדהים, אז למה זה לא קורה בחוץ? מנסים להשתיק את הדעה הפוליטית, שמותר לך לבוא ולהגיד, כן, אני בתוך הטנק עם איש שמאל, אבל אני ליכודניק, שלא מתבייש, לא בדרך שלי, לא בבניק שלי, ואני אזעק את זעקתי הפוליטית, כן? מילואים, זה לא אומר שצריך להשתיק את עמדתך הפוליטית.
7: נכון, הם עושים בדיוק הפוך. זאת אומרת, מה שאתה אמרת בהתחלה, זה נכון שבתוך המלחמה אנחנו לא מייחסים מה שנקרא חשיבות למי שמימין ומי שמשמאל, ובאמת כולנו נלחמים ביחד, וזה לא זועק כמו שזה בחוץ. אבל לא יכול להיות שמה שנקרא כולם עושים עלינו סיבוב. כן. אגב, היום יש איזשהו דיון בבגץ על השימוש בשם המילואומניקים של יועז הנדל.
6: כן.
7: כאילו, אשכרה מה שנקרא, באו, חטפו את השם, ועושים עליו סיבוב פוליטי. אתה רואה את זה מה שנקרא פעם אחרי פעם, אתה רואה את בנט שהביא ילד בן 23, שלא מבין בכלל את המושג מילואים אגב. בוא אחי, הוא לא מבין את המושג מילואים. מילואים זה לעשות 20 שנה, שנה אחרי שנה, שאתה משאיר משפחה, שאתה משאיר ילדים, שאתה משאיר עסק, שאתה משאיר עבודה. לא שהשתחררת לפני כמה חודשים, והבאת לעוד איזה 100 ימי מילואים. זה מכובד וזה מעורך, אבל זה רחוק מהמילואים, זה רחוק ממה שאני והחברים שלנו עשינו.
6: זה בנט לקח עוד ילד.
7: זה בנט לכל
6: הדעות. עוד ילד לקח ומנצל אותו לענייניו, והוא דקה אחרי הבחירות, הוא יגיד לו, הוא יבוא אליו ויגיד לו, אתה זוכר שעבדתי קשה, יגיד לו, מי אתה? תזכיר לי מי אתה, תעשה עוד כמה מילואים.
7: אבל זה שהתקשורת מתכתבת עם זה פעולה, כן. ואומרת שזה יכול להיות שהבן אדם טוען שהוא מייצג מאות אלפי משרתים, בלי שיש לו בכלל מושג מה זה, זה כן. בעיניי כאילו, אתה יודע, סוג של טירוף.
6: כן.
7: ולכן אנחנו באים פה ולהגיד, אנחנו לא מתכוונים לוותר על הקול שלנו. הקול של חיילי המילואים שתומכים בימין, שתומכים בראש הממשלה, שתומכים במלחמה, יישמע בגאון.
6: שמע, שלמה, אני חייב להצדיע לכם, קודם כל על המילואים ועל התרומה שלכם, לכם ולאנשים שלכם. איתך ביחד גם נמצא משה שטרית, סגן ראש עיריית בית שמש, אתם מובילים את הפורום החשוב הזה. תקשיב, תחזיקו חזק. תזעקו את הזעקה של כל אנשי המילואים מהליכודניקים, יש לכם במה להתגאות, יש לכם זכות עמידה, זכות עמידה, כמי שעשו כל כך הרבה ימי מילואים במלחמה הזאת, זכות עמידה לעמוד על שלכם, ולא לתת לאף גורם כזה או אחר להתלבש על הדבר הקדוש הזה שנקרא מילואים. שלמה, תודה רבה.
7: תודה רבה, איציק, שורות טובות.
6: שורות טובות, כן, ונעבור למאזין הבא, לעדיאל מתקוע.
8: בקוע.
6: איך?
8: שלום. מבקוח, בהתחלה. רציתי קודם כל לומר...
6: רגע, שנייה, דיאל, שנייה, אני רק... בקוח, כי כתבו לי בתקוח. בסדר, הבנתי. איפה זה בקוח?
8: ליד לטרון.
6: ליד לטרון. אוקיי, הנה, למדנו משהו חדש היום. כן, הדיאל ה...
8: יפה, אותי בטוח אתה לא מכיר. הבת שלי דווקא כן מוכרת אצלך בבית, חברה טובה של עדי, טליה.
6: אוקיי.
8: ורציתי להעלות את הנושא של מה שאתה מדבר עליו, הנושא של השתלטות על בעצם כל הענפים האפשריים.
6: נכון.
8: אנחנו נמצאים במצב שלפני 10 שנים כבר חברה הטובה שלי אז הייתה רצתה להתקבל לרפואה, היה חסר לה משהו כמו 22 נקודות בפסיכומטרי. לפני שהיא הלכה לתיקון, קיבלו, אמרו לה, יש 5 מקומות בקורס למגזר. ובעצם הכי גבוה שהתקבל שם הוא היה ב-120 נקודות מתחתיה. זאת אומרת, היא נאלצה לעשות מדעי החיים ולאחר מכן לעשות סטאז' ואחר כך ללכת ללימודי רפואה.
6: ובכל הזמן הזה הוא כבר נהיה רופא, אתה מבין? הוא כבר מנתח. עכשיו, רגע, שנייה, לא ניסיון. וכבר אני רוצה לחדד את הדברים. הוא רופא פחות טוב, כי הוא התבקש לניקוד הרבה, ניקוד נמוך יותר ב-120 נקודות. האם כשאנחנו נכנסים לחדר המיון, מסווגים אותנו לרופא פחות נקודות, יותר נקודות, האם המחלות שלנו בוחרות את עצמם, אתה מבין את הפשע מעבר לערבי, ליהודי?
8: נכון, לגמרי. אם הוא ברמה, אם יש תנאי סף מקובלים לכולם, אז אנחנו לא גזענים, ואנחנו אין לנו בעיה גם שערבי ילמד.
6: בדיוק.
8: ערבי,
6: רגע, רגע, לא כישורים. בוא, אני רוצה לחדד את הדברים האלה ושככה נדבר. הוא לא יכול לדבר בכלל על לימודים או על כניסה לאוניברסיטה או לאקדמיה בלי שהוא מציג אישור שהוא שירת 3 שנים שירות אזרחי ושילם את חובו למדינת ישראל. זה כרטיס הכניסה הראשון לכל אזרח במדינת ישראל, במיוחד לאותם ערבים. ואחר כך דבר איתי על 120 נקודות, 30 נקודות. קודם כל זה כרטיס הפתיחה.
8: ועוד נקודה חשובה באותו נושא, זה שאם נחזור לשומר חומות, כל ה... כמעט בכל ענף יש ענפים מסוימים, כמו ענף התחבורה, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, המון ענפים שבעצם הם צנרת, ברגע שאתה קוטע אותם, ברגע שאין לך מסעיות להספקות לסופרים, אז אין מזון בסופרים אם המגזר שובט.
6: כן. היה עכשיו, היה להם חג, לא היה בשר בסופרים. אין שחיטה, אתה מבין, באתי לסופר.
8: אז זה מעט מדי, מאוחר מדי, אבל בכל זאת עדיף מאוחר מאשר לעולם.
6: ואני יודע איפה התיקון. אם תשאל אותי, למרות אתה מציף את הבעיה, כולנו יודעים את הבעיה, והנה לא גדול, מומחה גדול יודע את כל החוכמה שקיימת בעולם, אני אגיד לך איפה התיקון. התיקון הוא שהשכר שכל כך נמוך שמשלמים לנהגי אוטובוס, לנהגי מסעיות, למובילים בחברות שמובילים את הסחורה בזמן שהחברות שלהם עושים מיליארדים על גלבי מיליארדים ומעלים את המחירים בקצה לאותו מדף בסופר, וחלק מהעלה לא מגיע לאותו נהג מסעית שקם ב-5 בבוקר, מגיע למפעל, לוקח את הסחורה שאותה הוא צריך להוביל עד הצפון. השכר הכל כך ירוד בתפקידים הכל כך מכובדים, כן, להיות נהג אוטובוס, להיות נהג מונית, זה תפקיד מאוד מכובד, חשוב, ושאף אחד לא יזלזל בזה. ונהגי מסעיות, אם אתה קוטע את הרצף הזה, שלא מצליחים להביא לסופרים את החלב, את הבשר, בזכות אותם נהגי מסעיות, והשכר שלהם הוא ביזיון, ביזיון, בזמן שהחברות שהם עובדים בהם מרוויחים מיליונים על גבי מיליונים ישר לכיס של בעל הבית, אז אתה מוצא את עצמך בעובדים, בנהגים לא מקצועיים, בנהגים ערבים שלא שילמו פה כלום 3 שנים מגיל 18 עד גיל 21, לא הייתי נותן להם, הנה עוד פתרון שככה באוויר אני מעלה, לא הייתי נותן להם רישיון ג' אם הוא לא שירת 3 שנים אזרחי, לא הייתי נותן לו רישיון טרקטורים וכל הכלים האלה כחוק אם הוא לא מביא אישור שהוא שירת 3 שנים, ואם הם לא יעלו את השכר לנהגי המסעיות, לנהגי המוניות שמנסים להביא לנו פה כל מיני חברות מסכנים, נהגי המוניות, אתה יודע, חודשים על גבי חודשים לא עובדים, מלחמות, שביתות, אני לא יודע מה. חייבים לפתור את זה מהמקום הזה, כשנהג אוטובוס שעובד 10 שעות ולפעמים יותר, מרוויח שכר זהום, ביזיוני, בזמן שהוא אחראי על 60 נושאים, חיי אדם, ויש לו תפקיד שכל כך כל כך קריטי וגורלי, כי הוא מחזיק חיים בידיים שלו, ואם לא יקבעו את הכללים האלה, אני חושב שאנחנו נהיה בבעיה וזה ילך ויחמיר, והחסמים האלה של השכר שמאפשרים לאותו...
8: זה כבר חמור מאוד. אנחנו כבר נמצאים במצב ממש אנוש.
6: אתה יודע, בוא אני אסביר לך גם, יש פה...
8: מצב אנוש.
6: ממש ככה, ויש פה גלגל, אני אגיד לך, שואלים, אז למה הם יכולים לעבוד בזול הנהגי מסעיות הערבים ובכל המקצועות האלה? כי אין להם משכנתה. הם בונים מעל האבא עוד קומה, לפעמים זה גם בלי אישורים. אין להם הוצאות כמו שיש לנו, אז השכר שהם מקבלים באוטובוסים ובכל מקום הוא מאוד מאוד גבוה, כי אין להם, הם אוכלים אצל האבא, שותים אצל האמא, גרים מעל האבא והאמא ומעל הסבתא, ובטח שהכסף מספיק להם. טוב, שמע, זה נושא, אני אעסוק בו עוד תוכנית, זה ברור, כך משפט לסיום וניפרד.
8: תודה רבה.
6: אוקיי, יופי.
8: על כל מה שאתה עושה.
6: תודה רבה, ודרישת שלום לבת מיידי. כן, אז מאזינים יקרים. בהחלט, זאת סוגיה מאוד מאוד כואבת. צריך לדבר עליה, להציף אותה. לחזור אחריה פעם אחרי פעם. זה פשוט עזוי, עזוי. נכנסים למרפאות של הצבא, פוגשים רופאים ערבים. כל בתי החולים, בתי המרקחת, והם צועקים בקול כדי להגיד לנו אנחנו פה. ואני חושב שדיברתי בקצה של התוכנית על נושא השכר, שנהגי המוניות, האוטובוסים, כל בעלי המקצועות האלה, תעלו אותם ואל תיתנו להם רישיונות ג' וכלים כבדים להפעיל אם הוא לא עשה 3 שנים שירות אזרחי וגם יעשה מילואים 30 ימים בשנה. אסור לוותר על זה. זה לא גזענות, זו זעקה לשוויון בין כל אזרחי ישראל. תודה רבה שהייתם איתי. סוף שבוע נעים. ומחר, 6 בבוקר, 6 בבוקר אני משדר עד השעה 7. מי שלא יתעורר, אפשר להזין לנו בהקלטה באתר של גלי ישראל, ומי שלא יצליח, שיהיה לכם שבת שלום, סוף שבוע נעים, בשורות טובות לכולם.

0: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
8: לא! למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
17: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום לאב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. 4 חודשים בלבד לפני הבחירות הגישה הבוקר לפרקליטות כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית בפרשת הבילד. כתב האישום מצטרף לאישומים נוספים בפרשה שהוגשו נגד אלי פלדשטיין ונגד נגד המילואים ארי רוזנפלד. במקביל מבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני ולאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה בהם עדים וחשודים עד תום ההליכים המשפטיים. מטוסינו ממשיכים לתקוף גם בשעה זו בדרום לבנון. התקשורת הערבית דיווחה על גל תקיפות נגד שורת מטרות במרחב נבטיה. בתוך כך ברצועת עזה דיווחו כלי תקשורת ערבים על שתי תקיפות שביצעו לוחמינו הבוקר בשכונת זיתון ובאזור נוסירת. על פי הדיווחים בתקיפות נפצעו מספר מחבלי חמאס. משרד החוץ האיראני טוען כי התקיפות הנרחבות שביצע ארצות הברית הלילה בשטח איראן הפכו את הפסקת האש לחסרת משמעות בפועל. בהודעה שפרסם המשרד נמסר כי המשטר בטהרן נחוש לנטרל את ההתקפות וכי לאיראן ישנה הזכות להגנה עצמית מול מה שכינתה התוקפנות של הממשל האמריקני. בתוך כך טורקיה קרא לארצות הברית ואיראן להפסיק את התקיפות ולחזור לשיחות. יושב ראש ועדת החינוך, חבר הכנסת צבי סוכות, הבהיר למנהל בית ספר בשכונת שואפת בירושלים, שבית ספרו ייסגר אם ישתמש בכספים שמקורם בחמאס. חבר הכנסת אמר את הדברים במסגרת סיור שקיים במקום, לאחר שהתברר כי מנהל בית הספר חבר בעמותה שהוקרה על ידי בית המשפט כשייכת לחמאס ונמצאת בהליכי פירוק. בתום הסיור הודיע סוכות שיפנה למשרדי החינוך והביטחון בדרישה לבחון את כלל ההתקשרויות עם המוסד החינוכי על מנת לוודא שהמדינה לא מתקצבת מוסדות בעלי זיקה לטרור. מחירי הירקות ברשתות השיווק רשמו ירידה של 12% לראשונה מאז שנת 2021, כך עולה מדוח שפרסם היום משרד החקלאות. זאת למרות ירידה חדה של עשרות אלפי טונות בעיקר.

0: מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
7: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. כוחותינו תוקפים בדרום לבנון, נמשך ירי חיזבאללה גם ליישובי הצפון. בהיבטים הפוליטיים, האם הפריימריז בליכוד לקראת ביטול, ארדואן מאיים להצטרף למלחמה נגד ישראל, ואחרי שארצות הברית תקפה את המשטר באיראן, השר קץ רומז, צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד, גם דורשת להרחיקו ממשרד ראש הממשלה ומתקנים ביטחוניים רגישים ולאסור עליו קשר עם המעורבים. עוד מעט יהיו איתנו כאן הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגילה דיימן, נדבר איתם על דיון החסינות של טלי גוטליב שהיה השבוע, גם על יחסי ישראל לארצות הברית, בלימת התקיפה באיראן, שטראמפ לבסוף נאלץ לחדש בעצמו, גם על כתב האישום שהוגש נגד יונתן אוריך, ועל אישור חוק מחש אתמול בכנסת. יהיה איתנו גם עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, ובסוף השעה הרב עמי פייקובסקי בפינת הספורט, המונדיאל שמתחיל היום, נדבר גם על כך. אנחנו כאן ביומן הצהריים, שעורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, סאשה כהן ואופר שטיינברג, עורכת דיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד, מתחילים. שלום עודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
8: שלום, מתי.
7: כוחותינו בדרום לבנון.
8: כן, אז למעשה בעקבות ההפרות החוזרות, שוב ושוב ושוב, של חיזבאללה, ההפרות של הפסקת האש הזו, כוחותינו תוקפים שוב בדרום לבנון, עדיין לא בתקיפה שעשויה לשבור את המשוואה הזאת ולגרום לחיזבאללה להפסיק ולראות לעבר ישראל, אבל שוב כאמור, העברת מסרים עוד ועוד ועוד, ונראה שמישהו בלבנון מתעקש שלא לשמוע את המסרים, שלא להבין את הרמזים שישראל שולחת. אולי כדאי שהמסרים שהרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כץ מעבירים ללבנונים יהיו ברורים יותר, בדמות הפגזות הרבה יותר רציניות.
7: כן, וגם הירי מחיזבאללה כמובן נמשך.
8: נכון, בדיוק הבאטליה, כל עוד שאנחנו לא מסבירים להם את החומרה של המעשים שלהם ורק מעבירים להם רמזים, בחיזבאללה ממשיכים ויורים לעבר יישובי הצפון, גם הבוקר עם הירי לעבר מסגב עם, גם מה שהיה אתמול, בכלל כל היממה האחרונה, למעשה החיזבאללה ממשיך ויורה, לא חודל ולא עוצר את הירי לעבר יישובי ישראל, ולצערנו כאמור שוב ושוב בישראל רק מעבירים רמזים ולא באמת פועלים באופן משמעותי שיגרום לחיזבאללה להפסיק את הירי.
7: אתמול אחרי המתקפה האמריקנית השנייה

0: בתוך יממה או שתיים באיראן, היו דיווחים על כך שמערכת הביטחון מוסרת, שיכול להיות שהמתקפות יועברו מצד איראן גם לישראל. האם עדיין יש הערכות כאלה?
1: אז נכון לעכשיו, נכון לרגע ממש, זה לא נראה ככה. טורקיה מנסה גם להתערב בין ארצות הברית ואיראן, קוראת לשתי המדינות לחזור לשיח ביניהן, לחזור לשולחן המסע ומתן. כרגע בישראל כמובן עדיין יש כוננות, עדיין יש ערנות מוגברת בכל מה שקשור למה שמתרחש בגזרה האיראנית. נזכיר שבמהלך הלילה תקיפות משמעותיות נגד יעדים, תשתיות באיראן, ולמעשה האיראנים עצמם המשיכו בלילה גם הם בירי לעבר מדינות סמוכות. למעשה, כמו שקורה בין ישראל ללבנון, אנחנו רואים את הפינג פונג הזה קורה כעת גם בין ארצות הברית ואיראן. כמובן ידה של ארצות הברית כרגע על העליונה, גם של ישראל, אבל צריך לזכור, האיראנים הם לא עם טיפש, הם די חכמים, הם יודעים שלטראמפ יש כרגע את המונדיאל על הראש, יש לו הרבה מאוד דברים שהוא רוצה לקדם גם בשנה הקרובה, וככל הנראה שאם גם הם לא יקבלו מסר משמעותי, ייתכן מאוד שנמשיך לשמוע על סבבים כאלו פעם אחר פעם.
0: אודי בן דוד, תודה רבה לך.
1: תודה, מתי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם אנה ברסקי, היא הכתבת המדינית והפוליטית של מעריב, שלום.
2: שלום, מתי, צהריים טובים.
0: בוא נדבר קודם כל על העניינים המדיניים. מה קורה עם ארדואן? מהאם להצטרף למלחמה נגד ישראל? איך מגיבים בישראל האמירה הזאת?
2: ארדואן שלמה בצדר, שמענו שטראמפ חברו הטוב, כן, התכוון אתמול לדבר איתו, אני לא יודעת עד כמה טראמפ כבר התפנה מסוכיו באיראן, כן, אבל כן, בהחלט, תראה, ארדואן, קודם כל צריך להדגיש שהוא לא הפתיע. כן, באמירות הבוטות שלו, כן, נגד ישראל, שאנחנו רק שומעים וחוזרים ושומעים שוב, אני חושבת, בכל השנים מאז 7 באוקטובר 2023, הוא די עקבי, כן, הוא תקף את נתניהו, הוא שבר אותו להיטלר, כן, וכן הלאה וכן הלאה. עליית המדרגה הנוכחית, כשהוא כבר עובר, אתה יודע, מכללות לאיומים, כן, לכאורה, ברורים, שאם ייפגעו חלילה אינטרסים האזוריים של טורקיה, והוא חוזר ומדגיש, האינטרסים שלנו לא מתחילים בתוך גבולותינו, כן? האינטרסים שלנו כולל בסוריה, בלבנון, באזור, בעזה, אזי תזהרו, כן? צריך קצת, אתה יודע, להפריד בין עובדות לבין הרטוריקה האגרסיבית הזאת של ארדואן. אני שומע ככה בשיחות עם כל מיני גורמים ישראלים הערכה שבעצם מה שקורה, ארדואן שמתיימר וגם מתעקש מה שנקרא, כן, למצב את עצמו כדמות משמעותית מאוד, כן, מאוד חזקה, דמות בין המרכזיות באזור, פתאום הוא מוצא את עצמו ככה, אתה יודע, נדחק קצת הצידה, כן, לא כל כך שמים עליו לב. איראן, איראנים, כן, הם ממש במרכז כזה עניינים, מדברים אתם, מתמקחים אתם, הם מאיימים, הם תוקפים, והם מרדירים להם בקצור. הוא רואה בכל הסיפור האיראני בעצם סוג של קריאת תיגר על מקומו, כן, במעמדו כמנהיג, במעמדה של מדינה שלו באזור, ומה שהוא עושה בעצם הוא במה שנקרא חינם אין כסף, כן, ברטוריקה מאיימת, הוא מחזיר את עצמו בכוח, כן, למרכז העניינים, הוא אומר נו נו נו, רגע רגע, אל תשכחו שגם אני קיים ויש לי אינטרסים, למדינה שלי יש לא רק אינטרסים, כן, יש לי צבא חזק וזה נכון, ואפרופו מתי, תקשיב, הצבא הוא חבר בברית נאטו, כן, חזרה ברית נאטו טורקיה, כן, לא כדאי לשכוח מזה. בקצור, אנחנו, אני לא חושבת שכדאי, אתה יודע, לבחון טיב המקלטים בהקשר של איומים הטורקיים. אני לא חושבת שבאמת יש משהו מעשי, כן, כוונה מעשית כזאת או אחרת מאחורי המילים של ארדואן, מה שכן, חברי זה לא. ואני רק מזכירה שלפני 7 באוקטובר כמעט ויצא לפועל ביקור של ראש הממשלה בנימין נתניהו לטורקיה, ונשיא הרצוג ממש כמה חודשים אני חושבת בודדים, לפני 7 באוקטובר, הוא כן ביקר בטורקיה, באיסטנבול, באנקרה, נפגש עם ארדואן, ובאמת חשבנו שאנחנו על המסלול של התקררות והתחממות, ואפילו בתקופה אחרי 7 באוקטובר, למרות הדרדרות מהירה, כן, של היחסים בין שתי מדינות, אני עדיין שמעתי ערכות בדרג הדיפלומטי בעיקר, שאוקיי, יעבור זעם, ואנחנו נחזור, כן, למטבענו מול ארדואן. בשלב מסוים כבר התברר שככל הנראה זו דרך חד סטרית, וארדואן ממש עלה למסלול של הצטנות והתרחקות כמה שאפשר, וככל הנראה אין דרך חזרה, והרקע שלו של אחים המוסלמים, כן, של קרבה אידיאולוגית דתית לחמאס, הרקע זה ברור, אז אוקיי, אני לא יודעת עד כמה באמת קריטי כאן, קריטי את האמירה של טראמפ, כל עוד אני נשיא ארצות הברית, וארדואן הוא חבר שלי, אז בסדר, אנחנו נסתדר, אני לא אתן לו, כן, למקום בישראל. בסדר, טראמפ אומר הרבה דברים, אבל שוב, כן, בינתיים גם ישראל, מתי, אנחנו לא עושים באמת פעולות בשטח, שבאמת באמת מאיימות, כן, על טורקיה. טעות עלולה לקרות תמיד, כן, אנחנו פועלים כידוע בכל מיני גזרות, כן, וכולל הגזרות שארדואן מתעניין בהן במיוחד. הרי אם תקרה טעות בשטר, זה עלול באמת לגרור צעדים כאלה ואחרים. בינתיים, רטוריקה, לא נעימה.
0: טוב, בוא נדבר על העניינים הפוליטיים, מה קורה בפריימריז בליכוד, ראש הממשלה רוצה לעבור לוועדה מסדרת, האם זה רק תרגיל כדי להוציא כמה שיותר שריונים לרשימה?
2: מתי, שלא אני אספר לך מה קורה בסביבת ראש הממשלה, אבל הערכה שלי, תראה, כמו שאנחנו יודעים היטב, כן, מכירים היטב את נתניהו, הוא תמיד עד דקה 90 מעדיף להחזיק כל האופציות, כן, כל הכדרים באוויר, כל האופציות על השולחן. כן, יש לו אי סביעות רצון מרשימה ומסדרי עדיפויות, בואו נגדיר את זה ככה, של מתפקדי ליכוד, של פעילי ליכוד, של אלה שמשתתפים באופן קבוע, למשל, כן, בסקרים הפנימיים, כן? נתניהו חושב שיש פער באמת בין העדפות של הבייס, כן, שהם בהרבה מקרים הם ממש מאוהבים בדמויות קולוניות יותר, כן, בלי לנקור בשמות, אבל הכיוון ברור. לבין הקהל שנתניהו מכוון אליו, כן, אותם מצביעי ימין, חלקם מאוכזבי ליכוד, חלקם מתלבטים, כן, אותם מנדטים, לא מעטים, כן, עד 8 מנדטים, כן, שנתניהו חושב שחשוב וקריטי בבחירות הקרובות באמת אולי להחזיר אותם הביתה, או לא יודעת להעביר אותם, איכשהו, כן, לכבוש את הלב שלהם, כן, לכן, וגם נתניהו די חושש מכוחות החדשים, לא לגמרי חדשים, כן, אנשים שהתחזקו לאחרונה, בקיצור, לא היו שואלים את נתניהו אולטימטיבית, בלי, אתה יודע, כל מיני שיקולים אחרים, היה אומר, אוקיי, בואו נעבור את הבחירות האלה ככה, עדיף כבר שאנחנו נרכיב את הרשימה בלי לטעות, כי הבחירות האלה גורליות, כן, ואז נדבר, לא שאני אנטי דמוקרט כזה, לא שאני רוצה לבטל לגמרי את הפאר וגאווה של הליכוד, כן, הפריימריז, ההרכב הדמוקרטי, לא, פעם אחד משמעית. בצד שני, נתניהו מאוד דומיננטי בליכוד, בסופו של דבר, כן, ראש הממשלה, שמביא פעם אחר פעם את המפלגה שלו לניצחון, כן, ושל שלטון, וברור שיש לו סי, וסי גדול. אבל יש גם סי לגורמים אחרים, מה לעשות? ובליכוד יש רבים, כן, שחושבים שעם כל השיקולים וכל הצדק שבהסברים של נתניהו, בסופו של דבר, צריך לשמור על התדמית הדמוקרטית, כן, על הנועל הדמוקרטי שבפריימריז, כן, שזה בא לידי ביטוי בעיקר בפריימריז בתוך הליכוד. אז לכן, באתי לשאלתך, כן, אני לא בטוחה שנתניהו כבר סגור במצמו, מה שנקרא, כן, שהוא חד משמעית, הוא הולך all in על ביטול לפריימריז, הוא בהחלט באמת בוחן את זה, הוא באמת בונה אופציות, ואגב, אני חושבת שהפגישה שלו אמש עם כמה ראשי רשויות, כן, בולטים בליכוד, שהם גם תומכים בוועדה מסדרת, כידוע, זה לא רק לשמור אותם, כן, אני חושבת שזה גם סוג של בניית, אתה יודע, הקולות מלמטה, כן, כך שאם כן. וכאשר, בסופו של דבר, הוא החליט, כן, שזה עדיף, אז הנה, יש לו בסיס, כן, לא אני, אלא אנשים, הם אלה שדורשים, אבל בסופו של דבר, אנחנו נדע, זה די בקרוב, כן, אבל עדיין, אני חושבת שהוא בוחר, לא החליט.
0: אנה ברסקי, תודה רבה, שהייתי איתנו.
2: תודה.
0: עכשיו יצטרף אלינו שלמה פיטרקובסקי, כתב המשפט של מקור ראשון, שלום.
3: שלום וברכה.
0: הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יונתן אוריך בגין מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה בפרשת הבילד, וגם דורשת להרחיקו ממשרד ראש הממשלה ומתקנים ביטחוניים רגישים ולאסור עליו קשר עם המעורבים.
3: כן, בוא נגיד, טכנית זה לא בדיוק מה שקרה, טכנית מה שהפרקליטות עשתה זה בעצם להוסיף את אוריך לכתב האישום שכבר קיים נגד הנגד, מי שהיה
0: ארי רוזנפלד,
3: והיום ארי רוזנפלד, ונגד פלדשטיין. בעצם מוסיפים לאותו כתב אישום את אוריך, צריך להגיד מוסיפים לכתב האישום גם עדי תביעה, ו... יוצרים ככה איזה מין קונסטרוקציה כזאת שהתוצאה היא בעצם, נגיד, בקשה של הפרקליטות להרחיק את אוריך מכל דבר שקשור לסביבת ראש הממשלה באיזשהו אופן. כלומר, בעצם הם, בלי לכתוב את זה ככה, הם אומרים, אנחנו לא מוכנים שאוריך יהיה בשום אינטראקציה עם נתניהו, כלומר, ממילא שהוא לא יהיה מעורב בבחירות, שהוא בעצם גם, על אף שהם לא אומרים את זה, שהם לא רוצים שאוריך ימשיך לעבוד בליכוד, בעצם זה יחתום גם את המשך יכולתו לעבוד בליכוד עבור נתניהו, כמו שהוא פועל כרגע. צריך להגיד, אני ראיתי ככה איזה מין חגיגות כאלה בטוויטר של, הנה אוריך יורחק, חברים, בית המשפט, זאת אומרת, זה בקשה שהפרקליטות הגישה, בית המשפט הוא צריך לדון בה, אני מניח שהסנגורים של אוריך יציגו את התנגדותם, לא בטוח מה בית המשפט יחליט. בסוף אנחנו מדברים בעצם על מה שנקרא כל עולם התנאים המקבילים לפני הגשת כתב אישום, שזה עולם שנגיד בתי משפט מקשבים לפרקליטות, הרבה פעמים כן נענים לבקשותיה, וגם לא מעט פעמים לא, כי צריך לזכור שכמו שנוהגים בתי משפט להגיד, תנאים מקבילים זה לא מקדמה על החשבון.
0: כן.
3: זה רק במידה שבאמת יש הצדקה, ושאלת הצדקה פה היא לגמרי לא ברורה.
0: כן. כן, גם את נזכיר בהקשר הזה גם את בקשות הרחקות, גם הרחת מעצר, מעצרי בית והרחקות בלשכת ראש הממשלה, שהשופט מזרחי פעם אחר פעם לא נתן לפרקליטות את המענה הזה.
3: זה כן הפך, אבל צריך לבוא ולהגיד, בעצם הם רוצים להחמיר את התנאים שבהם הוא נתון היום, רק שזה קצת מוזר לנוכח עובדה שאם עכשיו היה לו, לא זוכרים כמה זה, חודשיים דרך, נדמה לי משהו באזור בין חודש לחודשיים, שבהם ההגבלות עליו היו הרבה יותר מתונות, לו הוא רצה לשבש משהו, הוא כבר יכל להספיק לשבש אותו, מה זה יעזור עכשיו להחמיר עליו את ההגבלות? זאת שאלה מעניינת שהפרקליטות תצטרך לענות עליה בבית המשפט, כי אני בטוח שהסנגורים של אוריך יעלו אותה.
0: כן. אלה הדברים. שלמה פיטרקובסקי, תודה רבה לך.
3: תודה גם לך,
0: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לברר מה מזג האוויר הצפוי לנו בימים הקרובים. שלום לחזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר. שלום. לא איתנו בועז? איך נדע מה ללבוש?
4: טוב,
0: הנה בועז, אנחנו בשידור.
4: מה אתם מעניינים?
0: טוב, אז תגיד לנו מה מזג האוויר הצפוי לנו בסוף השבוע.
4: סך הכל אנחנו במזג אוויר רגיל לעונה, הטמפרטורות סביב ה-30 מעלות בהרים, 28 בחוף, 35 בנגב ו-40 באילת. עד יום שלישי הבא לא צפוי שינוי ניכר, סך הכל טמפרטורות רגילות לעונה.
0: כן, טוב, קיץ, וקיץ אין מזג האוויר. בוא נעלה אותך כל שבוע ותגיד, השבוע אין מזג האוויר. שבת שלום.
4: יש מזג אוויר, אבל הוא משעמם.
0: בועז דיין, תודה רבה לך.
4: שבת שלום.
0: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, ורוצים לצרף אלינו את איתן זליגר וגלעד איימן. שלום איתן.
5: שלום, צהריים טובים.
0: וגם גלעד איתנו, נכון? גלעד, עוד שנייה. טוב, בוא נדבר על החדשות מהיום, כתב אישום נגד יונתן אוריך, איך אתה רואה את זה?
5: אני חושב שאנשים מתבלבלים, ואוריך יש לו כמה פרשות, המרכזיות שלהם, נגיד הקטרגייט והפרשה על פניו, אני לא בקיא בכל הפרטים, על פניו נראה לי פרשת הבילד דומה מאוד מאוד לפרשת 4000, לא במובן של האישום, ואפילו לא במובן של החומרה או לא חומרה, אלא במובן שמשפטנים, ופה גם קציני צבא, מתערבים ב, או מדברים על נושאים שהם לא מבינים בהם, וזה נושא תקשורת. ואתה רואה איך כשלא מבינים במשהו, אז הם מטפלים בדבר הזה, אנשי ראש הממשלה, באופן קבוע, מאז ומתמיד, תדרכו תקשורת זרה בנושאים שתקשורת ישראלית לא טיפלה בהם. מכמה סיבות, לפעמים כי לא רצתה לטפל בהם, לפעמים כי לא יכלה לטפל בהם, לפעמים כדי לעשות מעקף כזה או אחר. זה היה נורמה מקובלת של אנשי תקשורת, וזה כלי במערך הלחימה הסברתית של, של, של, של מדינה. אנחנו לא מעט פעמים קראנו כותרות מרעישות שיצאו קודם כל בתקשורת זרה. אנשים חושבים שהעיתונאים הזרים באמת רכרחו ומצאו דברים מהפכים. לא, אנשים מתוך המערכת שלנו ברשות ובסמכות הוציאו את הדברים האלה. עכשיו האירוע פה, על פניו, אני, מהפרטים שאני קראתי, נראה לי עוד פעם, ברמת העבירה, יכול להיות שזו עבירה חמורה, ובית המשפט יצטוק, לא אני. ברמת הפרקטיקה התקשורתית והנוהג המקובל, זה מסוג הדברים שאנשי מערכה ותקשורת ראש הממשלה, זה, הם שותפים למערכה, אפשר לאהוב את זה או אפשר לא לאהוב את זה, עושים. זה כלי עבודה, זה חלק מכלי עבודה. האם שאלו בדיוק את הרמטכ"ל, האם זה שרף מקור או לא מקור, זה שאלות חשובות, אבל זה לא, זה לא, זה לא, לא הליבת כתב האישום. ליבת כתב האישום כאילו מסרו לחומר זר ופרסמו דברים סודיים. לא, אנשי ראש הממשלה מפרסמים דברים סודיים. זה מהותם, הרבה פעמים זה קורה, זה לא פעם ראשונה, ונראה לי שאו יש פה חוסר הבנה, או עצימת עיניים, אבל נחיה ונראה. הרי בישראל, כשמהודעת כתב האישום עד לתחילת העדויות, נוקח לנו 3-4 שנים, נראה לי שלא בטוח שכולנו נהיה פה באותו פלטפורמה, אז האחרים כן. ידברו על הדבר הזה כבר בהמשך.
0: גלעד.
6: פה מצב מדומיין. עיתון הארץ מגלה איזשהו סקופ גדול, פונה לצנזורה ומבקש לפרסם. הצנזור אומר את עיתון הארץ, אתה לא יכול לפרסם את זה. פגיעה בביטחון המדינה אם תפרסם. ואז עיתון הארץ מחליט שהוא בא לו לפנות לניו יורק טיימס ולהעביר את זה לניו יורק טיימס, כי הוא יפרסם, ואז אני אעשה לו, עיתון הארץ יעשה פולו-אפ לניו יורק טיימס. אם לא הייתם, אם איתן ואתה ואחרים לא היו אומרים שבמקרה הזה עיתון הארץ צריך להסתגר לאלתר, אז אני באמת, אולי אני לא מבין מה שקורה פה. חבר'ה,
0: רגע, אבל אתה מתאר מצב כאילו היפותטי, הרי זה מה שקורה.
6: זה היפותטי, לא, זה לא
0: קורה. אבל זה מה שקורה, מה זאת אומרת?
6: לא, לא, לא, לא, זה לא קורה שפונים לצד... תשמע, יכול להיות מאוד...
0: אין עיתונאים, רגע, אתה רוצה להגיד לי שאין עיתונאים ישראלים שעובדים בכלי תקשורת זר והם מפרסמים בכלי התקשורת הזר כדי לעקוב את הצנזורה?
6: אין, זה משהו אחר.
0: זה מה שתיארת.
6: שנייה, לא, לא תיארתי.
5: זה בין עיתונאי,
6: לא תיארתי. שנייה, לא תיארתי.
5: היית על הסודיות.
6: אבל רק שנייה. לא, כי יונתן עורך, שנייה, יונתן עורך.
5: למה אתה משווה בין ראש הממשלה?
6: יש גורם. אני לא משווה בין ראש הממשלה, ראש הממשלה לא עומד פה לדין. אוקיי? מי שעומד פה לדין זה יונתן עורך. עכשיו, יונתן עורך, יש הבדל בין מצב שיש לו ידיעה, והוא מוכר, הוא נותן אותה לתקשורת זרה, ובכלל לא צריך לצלות לצנזורה. אבל במקרה הזה, הידיעה הזאת הייתה אצל הצנזורה. והצנזורה אמרה לא להעביר אותה, לא לפרסם אותה. זה שונה לחלוטין. יכלת להיות ראש קטן, להעביר את זה לביל בלי לעבור דרך הצנזורה הישראלית. אבל הם ידעו שהצנזורה הישראלית פסלה את הידיעה הזו. עכשיו, זה לא ראש ממשלה. זה כולה יועץ חיצוני, אני חייב לציין, יועץ חיצוני לראש ממשלה. יועץ חיצוני, דרך אגב, בניגוד ליועץ שעובד במשרד ראש הממשלה, גם הסיווגים שלו הם לא... כמה שיהיו גבוהים, הם לא כאלה גדולים.
5: אבל
6: כל הכבוד ליועץ החיצוני הזה במשרד ראש הממשלה, הוא לא יכול להחליט שהצנזור שקבע משהו לא רלוונטי לגביו, כי הוא מקבל ריטיינר מראש... סליחה, הוא מקבל ריטיינר מהליכוד. בוא נזכור את זה. הוא מקבל ריטיינר ממפלגה פוליטית, לא בכלל ממשרד ראש הממשלה.
5: גלעד, הבאת פה טיעונים משפטיים פנטסטיים, אבל זה לא פינת הפרשנות המשפטית. ולא, זה לא פינת
6: הפרשנות המשפטית. לא, שנייה. מי שמעביר ידיעה לצנזורה ומעביר אותה אחר כך לפרסום,
5: זה לא פינת הפרשנות המשפטית. זה לא פינת הפרשנות המשפטית. זה יכול להיות שזה עבירה נכון. לא, אז זה פינת הפרשנות התקשורתית-פוליטית. זו פרקטיקה מקובלת. אתה יכול
6: לא, זאת לא פרקטיקה מקובלת לפלוט לצנזור. יש הבדל. יש הבדל. אני לא
5: פונים. אני מעריך שעורכי הדין של יונתן אוריך יציגו לפחות 5 דוגמאות עד למצב פלאן זה לא על אכיפה בררנית, אני חושב שפשוט זה אכיפה טיפשית, לא אכיפה בררנית.
6: אבל מה, אני לא מבין, אז מה הרעיון בצנזורה? מה הרעיון בכלי הזה שנקרא צנזורה?
5: ראש הממשלה רשאי לעקוף את הצנזורה בעיניי.
6: קודם כל, עוד פעם, זה לא ראש הממשלה, זה לא ראש הממשלה, זה יועץ חיצוני של מפלגה פוליטית, אני חייב לציין, זה לא אדם שעובד במשרד ראש הממשלה. יונתן אורך כל הזמן אומר, אני בכלל עובד בליכוד. הוא מועסק על ידי מפלגה פוליטית. הוא לא מועסק על ידי ראש הממשלה אפילו.
5: בגלל הפרטים האלה יכול להיות שהוא יצא אשם. אני גם...
6: אוקיי.
5: אז אני לא נכנס
6: לעניין הזה. אתה פה, אבל העניין הוא שיש...
5: אני מדבר על דובר ראש הממשלה, שבא במצוות ראש הממשלה, ועושה מהלך הסברתי קלאסי.
6: ראש הממשלה לא אמר, אני לא שמעתי את ראש הממשלה... לא, ראש הממשלה לא אמר לו, אלא אם ראש הממשלה אמר לו, אני רוצה לשמוע את זה מראש הממשלה. היום, ככל ידיעתי, ראש הממשלה לא בא ואומר, אני, אורך בא ואמר לי שהצנזורה פסלה את הידיעה הזו, ואני אמרתי לו, אורך, קח את הידיעה שהצנזורה פסלה ותעביר אותה לגרמנים.
5: מאחוז.
0: כן, טוב.
5: נראה לי כמעט מבין
0: מה אני מתקרא. טוב, קודם כל יש פה כמה... יש לו כמה
6: תהי... דבר ראשון, אולי זה היה פחות חמור, אבל הוא הלך לצנזורה, הוא שאל את הצנזורה, נגיד שאלת קידבג, שאלת קידבג, שאלת את שאלת הקידבג. אז עכשיו אתה לא יודע, אם אתה פועל בניגוד לצנזורה, אתה עובר על ביטחון המדינה.
5: רוב המאזינים מתחת לגיל 30 לא יודעים מה זה שאלת קידבג, קידבג, סתם את שמחה. סכם, אתה ברדיו, אתה לא חייב לעשות את זה, אני כבר אומר.
6: אני מתנצל על כך, אני מתנצל על כך למאזינים. זה התיק המכוער הזה שפעם סחבנו על הגב בצבא.
5: אפשר לחשוב שאתה בן 20. מה, למה לגלות דברים לא חשובים?
0: טוב, נגיד ככה, קודם כל, השרבוב של יונתן אורך, כי לא הוא העביר, ואני לא חושב שיש מישהו חולק על זה, שלא הוא זה שהעביר, גם שמענו אפילו את הרעיון של אלי פלדשטיין, שתיאר איך הוא העביר בעצמו, וכל השאלה אם הוא ידע או לא ידע, קיבל אור ירוק, לא קיבל אור ירוק, אבל לא אורך היה זה שהעביר, זה בטוח. דבר שני, אני חושב שהפרשת ההדלפה היא מסתירה על פרשה הרבה הרבה יותר חמורה, שמעולם לא נחקרה, גם לא תחקר כנראה, וזאת פרשת ההסתרה. הרי אם אותו נגד מילואים, ארי, רוזנפלד, ראה את המסמך הזה ונחרד, ואמר, הדבר הזה חייב להגיע לעיניו של ראש הממשלה, איך יכול להיות שאלה שממונים עליו, צמרת הארגונים, צמרת אמן, שבא, כל מי שראה את המסמך הזה, איך הוא לא נחרד ואמר, ראש הממשלה צריך לראות את המסמך הזה. ואנחנו מדברים על תקופה שאחרי 7 באוקטובר, אחרי שכבר הותחו באותם אנשים בדיוק, האשמות על זה שהם לא העירו את נתניהו, הסתירו ממנו מידע, עזוב עכשיו אם זה מוצדק או לא מוצדק, נכון או לא נכון. אלה השמות שדיברו אז באותו זמן. לא הערתם אותו, לא הידעתם אותו, לא אמרתם לו. והנה מגיע המסמך, תוך כדי מלחמה, ושוב, מסתירים אותו. זה מה שלא יאומן פה בסיפור הזה. זה, לא ההדלפה, ההסתרה.
6: לא, אבל יש גם בסוף, הבילד בעצמו בא ואמר שבדיעבד היו סימני שאלה על האמינות של המסמך, האם הוא נכתב על ידי סינואר, האם הוא לא נכתב על ידי סינואר. היו המון המון שאלות בהקשר של האמינות של המכתב של המסמך.
0: תן לראש הממשלה, אם נגד מילואים, אם נגד מילואים, במקרה, אני לא יודע, במקרה, לא במקרה, אני לא יודע בדיוק מה הייתה הפוזיציה שלו, אבל הוא לא בכיר, ואם הוא ראה את זה, והגיע למסקנה שהדרג הבכיר ביותר צריך שעיניו ישזפו את המסמך, ויבדקו אם סימנר כתב, אם סימנר לא כתב, אבל להסתיר את זה מראש הממשלה?
5: אם כבר מתי מזכיר את זה, צריך תמיד לדבר שיש כתבי אישום, מה המוטיבציה להגשת כתבי אישום, ואני מאוד מקווה שכל המוטיבציה להגשת כתבי אישום זה לא איזה תחושת העלבות של חלק מהדרג הצבאי, שלחצו על הדרג המשפטי,
6: הדרג הצבאי, על אורך, אני לא, סך הכל אורך, בואו, תרגיעו, זה לא איזה מישהו יותר מן החשוב.
0: אתה רואה את האובססיה שלהם להרחיק אותו במשך יותר משנה מלשכת ראש הממשלה?
5: לא, זה כל האזור של ראש הממשלה.
6: זה גם האנס, גם לא היה אונס, האונס הזה מומצא, אני לא הבנתי.
5: לא, זה כל האזור של ראש הממשלה, שתדרך נגד הדרג הצבאי, והדרג הצבאי זעם וכעס, והוא רצה, כן, לדרג הצבאי בישראל, אתה יודע, אפשר לאהוב את זה, אפשר לאהוב את זה, יש כוח ועוצמה שלפעמים היא לא מידתית בכלל בעניינים שלא
6: שלהם. כן, אבל בוא, אני לא חושב שלא חליבה עם התסרוקת הנוכחית או התסרוקת הקודמת, ולא אף אחד אחר, גרם להגשת קצת בישוב נגד כל הכבוד, לא מעניין
5: אותך. אחרי חליבה היו לא מעט אנשים, גם פלדשטיין, ברעיון שלו לעומרי אסנהיים, הזכיר את האירוע הזה, הזכיר את החוסר נוחות של חלק מהדרג הצבאי מתדורכי ראש הממשלה או מתדורכי אלי פלדשטיין את התקשורת, זה לא עשה להם נוח. אני תמיד אומר בעניין הזה, אני לא בודק ולא אכפת לי מוטיבציות לכאן או לכאן. אני שואל את עצמי ברמה הסבירה, האם לראש הממשלה, ואל תשאל אותי מי עשה את זה, לא עשה את זה, מותר לתדרך תקשורת זרה, גם דברים שלא עוברים
6: כנדור? ראש הממשלה מותר לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה לא ראש הממשלה, זה יועץ שמפריד את הליכוד.
5: כן, אבל אתה כבר בפרטים. לראש הממשלה יש סמכות רחבה לעשות את הדברים האלה, כי אני למה, רק מסיבה אחת, אני מאמין שכל מה שהוא עושה הוא למען ביטחון ישראל, גם אם זה ראש ממשלה שאני אוהב וגם אם ראש ממשלה שאני לא אוהב. וכשראש ממשלה חושב שלמען ביטחון ישראל צריך להדליף את המסמך הזה, זה לא משנה
6: למי הוא עושה את זה. אז למה הוא לא אומר את זה? אבל איתן, הוא לא אמר את זה.
5: בסדר, אז זה כבר בעיה אחרת.
6: אם זה כל כך בסדר, שיגיד, אני הוריתי לאורך להוציא את המכתב,
5: אז מה, זה ראש ממשלה פרדם? זה לא הפעיה
6: היחידה. לא, הוא האיש אחר, הוא הבן אדם השמיני בחוכמתו, הוא אמיץ נורא, הוא מפחד להגיד, אני הוריתי לאורך להוציא את המכתב,
5: זה לא הבעיה היחידה שלי עם ראש הממשלה, אז תוסיף אותנו לרשימת הבעיות, אבל זה לא עניין, אנחנו מדברים עכשיו על האתגר של הכתב אישום הזה נגד אורך וגם נגד פלדשטיין, בעיניי הכתב אישום מתחילתו הצופו נשמע מוזר, ולהערכתי מסתיים כמו פרשת 4000. כשאתה תראה כמה חוסר הבנה יש במערכת המשפט לעולם התקשורת ולעולם התדרוכים. כן. פשוט חוסר הבנה בסיסית.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מודה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת. עוד מעט עורך הדין דניאל כהן שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
13: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: זה בסט.
21: מהייזום ועד הביצוע.
20: זה בסט.
21: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
20: זה בסט.
21: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
20: זה בסת.
22: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
23: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
24: תכירו את הגיבור שלנו,
25: שבכל פעם שצריך
24: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
25: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
24: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
25: אוהבים אתכם וגאים בכם.
26: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
27: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
28: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. איתנו? לא איתנו? לא איתנו? טוב. נחכה עוד כמה דקות, יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם איתו. גם כמובן חוק מחש שעבר אתמול, הבינו איתנו. דניאל כהן, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, יש הרבה נושאים, אז בוא תבחר אחד. מה עשה לך את השבוע?
1: תגיד לי מה. תגיד לי מה.
0: אתמול עבר בכנסת חוק מחש, החוק הוא אושר סופית. היום ראינו את האיגרת שפרסם עמית איצמן, פרקליט המדינה, לעובדי הפרקליטות. הוא אמר, התנגדנו לחוק הזה, ניסינו להשמיע את קולנו, אבל הכנסת אמרה את דברה, מחש יוצאת מהפרקליטות. כמובן, יש בגץ, כרגיל, אבל מחש יוצאת מהפרקליטות.
1: אני חושב שזו הבשורה הכי גדולה מהתקופה, מהכנסת הזאת.
0: תסביר.
1: זו החקיקה שהיו צריכים לשים אותה ברישה של הכהונה של הכנסת הנוכחית. כל אדם שעיניו בראשו והוא רציונלי יכול היה להבין עוד מבעוד מועד שהקשר הזה, הקשר בין המחש לבין הפרקליטות והכפפת מחש לפרקליטות, הוא תומן בחובו אסון. אסון. והאסון הזה התממש בתקופת הכהונה של הכנסת הנוכחית. ככל שזכור לך וגם למאזינים, אני מהיום הראשון חשבתי שצריך לפטר את גלי בהרב מיארה, כל פעם מתקנים אותי, אני לא סתם אומר מיארה בהרב, יום אחד אני אסביר. צריך לפטר אותה וצריך לנתק את, את, ה, את ה, בין מחש לבין, לבין הפרקליטות.
0: כן,
1: שהרי
0: למה?
1: הפרקליטות באמצעות מחש השתמשה בזה כמנוף לרסן את המשטרה. וגם השיגה לפרקליטים וליועצת המשפטית לממשלה מעין חסינות. אגב, אתמול רצפיתי בשידורי הטלוויזיה בערוץ 14 בתוכנית הפטריוטים וראיתי את, את בא כוח א' וגם הנציב בשירות בתו הסוהר, את עורך דין קרוב. שערוריה, אנחנו שומעים שם על, על התהליך, על ההליכים שבהם הדברים התגבשו וקבלת החלטות על קשר מול קשר ישיר הפעלה של היועמ"שית את את ראש מחש. מטורף, הרי היא מנועה, היא כפיפה לה, היא מנועה מלחקור אותה. ולא זו רק, היא צריכה גם לרצות אותה, והיא ישבה 7 שנים בתפקיד. תקשיב, מתי, דברים פה, אני אומר לך, הדבר הראשון, העדיפות הראשונה, וטוב שכך היום חבר הכנסת סעדה הביא את זה, מה שנקרא, לנקודת הסיום. ואני לא מאמין שבגץ יתערב בזה. אין שום סיכוי, אני פשוט, אין סיכוי שהוא יתערב בזה. אוקיי? אבל הסיטואציה כולה, צריך לטפל בפרקליטות, בחבורה בסלח הדין, שהשיגה לעצמה חסינות מפני חקירות כלשהם, כשהיא מטילה מורה על שוטרי ועל מפכ"ל משטרת ישראל, באמצעות מחש. חזרתי ואמרתי אצלך בתוכנית, ואמרתי את זה גם במקומות אחרים, מחש צריכה להיות רשות עצמאית.
0: כן.
1: עצמאית.
0: אגב, לא רק אתה אמרת, גם מבקר המדינה אמר. מזה מתעלמים משום מה.
1: דיברתי לדעת גדולים. אני חושב שאמרתי את זה לפני שהוא כתב. אוקיי? אבל כיוונתי לדעת גדולים. והדבר הזה, אני חושב שהוא דבר דרמטי, ואני חושב שהוא גם את ה... בוא נגיד ככה, לפחות ירפא באופן חלקי את האכיפה הבררנית, כאשר משטרת ישראל כל פעם שמבקשת לחקור גורם כזה או אחר שבו שמעורב, שאולי נוגד את האג'נדה של פני הרוע.
0: כן.
1: כי זה הפנים שראינו בדיונים בדיונים בוועדת בוועדת הכנסת, את פני הרוע. כשזה נוגד את האג'נדה שלהם, הם חסמו את החקירה. בוא נדבר על גליקמן, או עיתונאי גליקמן. חסמה את החקירה.
0: כן.
1: חסמה הרבה חקירות אחרות. אני לא רוצה עכשיו להיכנס.
0: גם חסימת חקירות, גם פתיחת חקירות.
1: כן, באופן סלקטיבי. אני חושב שזה ירפה.
0: כולל שימוש במחש עצמו, שהיה כמו מיליציה. קובי יעקובי, אבישי מועלם, מני בנימין. כן, אנחנו צריכים לסיים פה, עורך הדין דניאל כהן, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום. פינת הספורט, הנה זה בא. גביע העולם, חברים.
2: פינת הספורט,
0: נתחיל היום.
2: בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: מתי היקר, מה נשמע?
0: ברוך השם, נו, במה הצטיידת לקראת המשחקים?
3: וואי וואי, תשמע, המונדיאל נפתח היום בלילה בשעה 10. המשחק הראשון יהיה במקסיקו, מקסיקו מארחת גם את הגביע העולמי. המשחק הראשון יהיה מקסיקו נגד דרום אפריקה. זה אצטדיון אצטקה, אתה יודע, בזמנו ארגנטינה שיחקה שמה ומרדונה נתן שם גול עם היד. אם היה ור, כמו היום, אם היה טלוויזיה כזאת שיכולים לראות, היו פוסלים את זה. אבל לקחו את הגביע, תראה מה זה, זה משהו לא נורמלי. אבל תשמע, השאלה באמת, למה אנחנו לא שם, אמרתי?
0: נו, למה?
3: אתה יודע, עכשיו דווקא הפיפה, ההתאחדות העולמית, בכדורגל, הוסיפה קבוצות. ובכל אופן, נתנו צ'אנס לעוד קבוצות. אני חושב זה היה פעם אחת, אני חושב פעם שעברה היה 60 משחקים או 50 משחקים, היום יש 100 ומשהו משחקים. הוסיפו המון קבוצות מכל מיני מדינות, ואצלנו, אתה יודע, לא יכולים לעשות את זה. אתה יודע, הפעם האחרונה, מתי, מתי עשו את זה? 1970.
0: אוהו.
3: כמה זה...
0: אני הייתי אז בין מינוס 7.
3: נו, אתה רואה? ומאז לא הצליחו, תראה, אבל אז, אם אתה זוכר, היינו מראיינים את מוטל שפיגלר, והיינו מראיינים את גיורא שפיגל, אז כולם אמרו אותו דבר. היה מאמן, אמנואל שפר, זיכרונו לברכה. הוא לקח אותם, הם היו קמים בבוקר, בשמונה בבוקר, היו מתאמנים. היו הולכים להכין קצת 12 עוד אימון. אחר כך בערב עוד אימון. לך תעשה לנבחרת שלוש אימונים ביום, שלושה אימונים, אתה יודע מה קורה לשחקנים? זה שחקנים, לצערי, צריך להגיד את זה, שחקנים עצלנים. זה האופי שלנו, האופי של שחקן כדורגל, ואני אומר לך את זה בתור שחקן. לא אוהבים להתאמן, אוהבים ישר לשחק. עושים משחק. כן. אבל זה לדעתי מה שבאוכרנו. זה העניין שהעצלות שלא רוצים ממש לקחת. היו כמה שחקנים באמת שספרים עליהם שתמיד היו נשארים. ערן זהבי כזה שהיה נשאר בעוד, אחרי שהיו גומרים את האימון, עוד היה נשאר איזה 45 דקות אחרי זה, עוד היה מתאמן. היו בודדים בודדים שבאמת, אבל ההשקעה הזאת רואים איזה שחקנים הם היו. אלינו זה הפוך. אבל בואו נלך קצת לפרשת השבוע.
0: כן.
3: נלך קצת, נגיד איזה דבר תורה. אנחנו עכשיו בפרשת קורח. כל העניין של פרשת קורח זה אהבת ישראל. אז באמת אנחנו קוראים השבוע את פרשת קורח, וזה אחד הפרשיות הכי כואבות ביותר בתורה. למה? קורח לא היה אדם פשוט. הוא היה גדול בתורה, הוא היה מיוחס גדול, הוא היה חכם, הוא היה עשיר, אבל בכל זאת הוא נכשל. איזה ממה הוא נכשל? הוא נכשל במחלוקת. שזה הוביל לאסון גדול. כדי החזל מלמדים אותנו שהמחלוקת של קורח ועדתו היא לא הייתה לשם שמיים, אלא היא נבעה מאיזה כבוד, מאיגו, מכינה, מרצון לשלוט. אז הסוף שלה היה חורבן ופירוט. אבל מה התורה מלמדת אותנו? את הדרך של אהרון הכהן. מה היה אהרון הכהן? אוהב שלום, עוזב שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. צריך לשים לב להבדל הזה. קורח חיפש מי צודק. אהרון חיפש איך לחבר. קורח ראה את ההבדלים בין האנשים, אהרון ראה את הנשמה של כל יהודי. אתה יודע, אמרתי, אנחנו חיים בתקופה שקל מאוד לחלוק אחד על השני, לבקר, לחוס, לשפוט. מספיק אתה פותח טלפון, אתה קורא איזה תגובה או תשמע דעה אחרת, כדי להיכנס בבן אדם, להיכנס למחלוקת. אבל השאלה, מה הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, זה לא מי ניצח בוויכוח, אלא מי הצליח להוסיף אהבה ואחדות בעם ישראל. בידי הרבי מלובביץ' לימד אותנו, שאהבת ישראל זה לא רק לאהוב את מי שדומה לנו. אהבת ישראל אמיתית זה לאהוב גם את מי שחושב אחרת, מי שמתפלל אחרת, מי שחי אחרת. אנחנו כולנו חלק מנשמה אחת. יודע, אומרים על הבעל שם טוב הקדוש, כשאדם רואה חיסרון אצל מישהו אחר, זה יכול להיות שזה נמצא אצלו. למה? כי אחרת הוא לא היה רואה את זה. אז אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את הכל, שזה כמו מראה, שאתה רואה איך אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. ובימים האלו, במיוחד שעם ישראל זקוק תמיד לאחדות, לאהוב, לפרגן, לחזק, לעזור, להקשיב, ולפעמים גם לתת איזה חיוך למישהו, טלפון אחד, מילה טובה, יכולים לרפא לב שבור יותר מאלף ויכוחים. ומה קורח רצה? קורח רצה רק לקחת. מה אהרון רצה? אהרון רצה רק לתת. מה קורח חיפש? חיפש רק כבוד לעצמו. מה כן. אהרון נתן? נתן כבוד לאחרים. בגלל זה אומרים על אהרון, נשאר סמל אהבת ישראל עד היום. בואו נקבל על עצמנו, מאזינים ומאזינות עיקרים, נקבל על עצמנו באמת השבוע, במיוחד בפרשה כזאת, מעשה קטן של אהבת ישראל, להתקשר למישהו שלא דיברנו איתו זמן רב, לסלוח למישהו שפגע בנו, לעזור לאיזה שכן, לחייך לאיזה אדם זר, או פשוט לדבר טוב על יהודי אחר. ואז אנחנו נהפוך את המחלוקת הזאת לאהבה, ואת הפירוד הזה לאחדות, ונזכה לקיים את דברי חז"ל, שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שיהיה באמת שבת שלום, מתי, לך, לכל המאזינים, ועוד פעם מזל טוב לך, מתי, מתקרבים לחתונה, אני כבר לא ישן, אני היום אצל האולם, אני נוסע. שנזכה באמת במהרה לגאולה האמיתית והשלמה, אמן. תוך אהבת ישראל, אחדות ושמחה.
0: אמן, אמן. הרבה עמי פייקובסקי, תודה רבה לך.
3: תודה לך, שלום. מתי, ולכל המאזינים ומאזינים.
0: כאן סיימנו, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות, תודה רבה לצוות, עורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, סשה כהן ואופר שטיינברג, עורך הדיגיטלי ציגזר, אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם ביום ראשון ביחד. בינתיים שלכם, המשך האזנה הרבה, סוף שבוע טוב, שבת שלום.

0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: המתבגר מסתגר עם הלפטופ, הילדה לא יוצאת מהיוטיוב. אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
6: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
9: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל-3 חודשים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
9: גלי ישראל!
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: רדיו גלי ישראל 106.5 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום לב השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. 4 חודשים בלבד לפני הבחירות הגישה הבוקר לפרקליטות כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית בפרשת הבילד. כתב האישום מצטרף לאישומים נוספים בפרשה שהוגשו נגד אלי פלדשטיין ונגד נגד המילואים ארי רוזנפלד. במקביל מבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני ולאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה בהם עדים וחשודים עד תום ההליכים המשפטיים. משרד החוץ האיראני טוען כי התקיפות הנרחבות שביצעה ארצות הברית הלילה בשטח איראן הפכו את הפסקת האש לחסרת משמעות בפועל. בהודעה שפרסם המשרד נמסר כי המשטר בטהרן נחוש לנטרל את ההתקפות וכי לאיראן ישנה הזכות להגנה עצמית אל מול מה שכינתה התוקפנות של הממשל האמריקני. בתוך כך טורקיה קרא לארצות הברית ואיראן להפסיק את התקיפות ולחזור לשיחות. סוכנות הידיעות האירנית פארס טוענת כי לפני זמן קצר טיל אירני פגע בספינה אמריקנית מול חופי אומן. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים הודיעו כי יפסיקו לשלוח תלמידים לחיל השריון החל ממחזור הגיוס הבא במחאה על שילוב נשים כלוחמות בטנקים. בכך עלה מספר הישיבות המשתתפות במהלך ל-25 המהוות כשליש מישיבות ההסדר בישראל. ראשי הישיבות טוענים כי השירות בטנקים מעורבים פוגע גם מבחינה הלכתית וגם ביכולת הלחימה של צה"ל. עם זאת הם מדגישים כי אינם תומכים בסרבנות וכי תלמידיהם ימשיכו להתגייס לשירות קרבי משמעותי ביחידות אחרות. המשטרה קוראת לציבור לדחות נסיעות שאינן דחופות באזור המרכז בשל עומסי תנועה חריגים הצפויים בשעות הערב. העומסים צפויים בעקבות מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצר תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים לצד 3 הופעות גדולות שהתקיימו במקביל בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה. במשטרה ממליצים להימנע ככל האפשר מנסיעה בצירים המרכזיים בגוש דן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: שלום אבישי.
1: שלום שי.
0: מה נשמע?
1: מצוין.
0: טוב, יאללה, נתחיל?
1: נתחיל.
0: עד ארבע?
1: עד ארבע.
0: מהדורת יום חמישי?
1: כן.
0: Let's do it. Let's do it.
2: כמו חור, דיבורים, כמו חור.
0: אנחנו הרוב!
2: דיבורים.
1: לא, אתם לא.
2: כמו חור, דיבורים, כמו חור.
0: מה אתם עושים? אתם השתגעתם? כן, השתגענו, מזמן השתגענו כבר.

0: טוב, בוא. את מי נשמע היום? את אלון בן דוד, את ניר חפץ,
1: את עמי דרור, אולמרט, את בנט, את אליאת שרגה,
0: גולדן,
1: את מירב בן ארי, את אחמד טיבי,
0: אלמוג כהן,
1: כל כך הרבה אנשים טובים, עמרי רונן, אברי גלעד, אנשים שאני כל כך מחבב.
0: איזה אנשים.
1: אחד אחד.
0: וגם שיר מיוחד ממילותיו של אלמוג כהן. שלום רב, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול.
1: כן, שלום רב לך.
0: עד השעה 4, שלום, פה איתי אבישי מתיה, ביום חמישי.
1: שהפעם כן הגיע, בדיוק, כן, זהו.
0: לא, אתה, כן, בסדר, תשמע, מה העניינים, מה חדש, איך עובר, איך החיים?
1: אני חייב להגיד לך שהיה לי סיוט.
0: ספר, אני אוהב לשמוע סיוטים של אנשים אחרים.
1: כן. זה קרה.
0: מה קרה?
1: כי פתאום אמרתי, מה היה קורה אם נגיד לצידי היה יושב שי גולדן, ולא שי גולדנשטיין?
0: מה היה קורה?
1: היה בן אדם ממורמר, עצוב, עם הרימה של כדורים, ודברים נורא נורא לא נחמדים. ואז אמרתי,
0: אנחנו לא יוצאים נגד אנשים שלוקחים כדורים, כרעיון.
1: אנחנו לא יוצאים, אנחנו יוצאים נגד אנשים שממורמרים.
0: אין כדור נגד מרמור, זאת הבעיה, זאת הבעיה.
1: אין מרמורון?
0: יש כדורים.
1: היה מרמורון.
0: היה. יש כדור נגד דיכאון.
1: אז לדעתי, מאז המצור על מצרי הורמוז, כל כדורי המרמורון נעלמו.
0: מרמורון, אבל עכשיו מוצאים,
1: אתה לא יכול להזמין בעל אקספרס יותר.
0: עכשיו מוצאים מרמורון פורטה.
1: פורטה.
0: וגם מרמורון ישר לבריד, איך זה נקרא? באינפוזיית מרמורון. אינפוזיית, חצי ליטר מרמורון, שק, לתוך הזה.
1: שק, ואז אתה יכול לצפות בערוץ ככה בבורב. כן.
0: אתמול בלילה ישבנו, הלכתי לישון ב-11, באחת התעוררתי. לא יודע, כאילו הרגשתי שמתחילה תקיפה. נשבע לך, הלכתי לישון ב-11, נכנסתי למיטה, ישן לי, פתאום ב-1 אני מתעורר.
1: משהו, מה קורה?
0: משהו לא מרגיש לי, פתחתי את הטלפון, מיד ראיתי שאתה ממשיך לשלוח את הקטעים עם,
1: כי רוזמן יושב לי על הצוואר, תשמע, היה בערוץ 13 איזה משהו, תוריד לי את זה בבקשה.
0: אבל רציתי רק שנשים לב לדבר אחד, אוקיי? האמריקאים תוקפים באיראן כבר יומיים, כן? האיראנים בתגובה תוקפים
1: בחזרה.
0: תוקפים, ירו בירדן וירו איפה הם עוד ירו?
1: כווית בטח.
0: כווית, והם יורים ויורים.
1: בחריין בטח.
0: ועל מי הם לא מעזים לראות פתאום?
1: על אלה, על אלה שהובסו במלחמה.
0: על המובסים, אנחנו שכל כך הובסנו ב-17 שעות מבצע הזה.
1: בדיוק על זה חשבתי לפני התוכנית.
0: פתאום הם לא יורים עלינו.
1: לא, לא יורים, לא יורים, למה?
0: הרי אנחנו מובסים.
1: לא רק של זה, אתם אמרתם אפילו, עזבו את זה שאתם תוקפים אותנו, אתם תוקפים את חיזבאללה בדרום לבנון, אנחנו, אין, ברגע שהתקפו את חיזבאללה, אנחנו ניכנס בכם.
0: הם, בניגוד לכל האולפנים, הם יודעים עכשיו טוב מאוד מה קורה. הם מבינים שאם עכשיו הם יראו אלינו טיל אחד, 20-30 מטוסים של חיל האוויר יתרוממו, במקרה הטוב, או במקרה הרע, מבחינתם, ויפציצו להם את הצורה שם.
1: אבל אנשים שאני רציתי להגיד באמת על הניצחון המוחלט, שאנשים מאוד מזלזלים.

0: בביטוי הזה. אם אתם רוצים להבין מה זה ניצחון מוחלט, תסתכלו על יוני 2026 לעומת יוני 2025. ביוני 2025 קיבלנו התראה בשלוש בבוקר, שגרמה לנו בעוטי, כאילו, את הצליל המזעזע הזה, ואז בבוקר היינו במקלט, ואחרי זה היינו באותו יום עוד במקלט ועוד במקלט, וביוני 2026,
1: כן.
0: כשתוקפים באיראן, פיקוד העורף אומר לך, באמא שלך, לך לישון, עזוב אותי במנוחה, בטלוויזיה אין שום דבר על זה, זאת אומרת, היו פה ושם יצאו לאיזה ברייקים כאלה, כלום, שום דבר.
1: מתרגלים, אתה יודע.
0: ופיקוד העורף, לך לישון, עזוב, מחר יש מונדיאל, תישן טוב, ויש לך מלא כדורגל לראות, מה אתה?
1: אומרים
0: וזה הפער הזה בין יוני 2025 ליוני 2026, הוא מטורף. זה ניצחון מוחלט.
1: אתה רוצה עוד פער, אני אתן לך עוד פער, עוד יותר מטורף.
0: עוד פער.
1: אתמול ישבתי וחשבתי עם עצמי, שחזרתי את השבועות אחרי השבעה באוקטובר.
0: אוקיי.
1: שחזרתי את התחושות, את ה... הייתי נוסע בלילה לשידורים וזה, נוסע עם נהגי מוניות. תשמע.
0: כן, גם אני. אצל הראל.
1: נכון. היינו ביחד, גאיתי איזה פעם שם. הייתי אצל הראל גם. כן, נכון. לא משנה, בקיצור. נכון. ואני זוכר...
0: הייתה אפלה פנימית כזאת.
1: הייתה מעבר לאפלה פנימית. היה פחד מטורף. כן. פתאום, כאילו, כל העולם המוגן הזה שבנינו לנו, התרסק לנו על, על הפרצוף. כולם הסתובבו באלם, בשוק. אנשים היו בשוק. הרי מה הקמנו את המדינה הזאת? כל הביטחון שלנו.
0: ושמחנו על הצבא שלנו.
1: כן, והרי המדינה הזאת הוקמה בשביל שלא יהיה שבעה באוקטובר לעולם יותר, והנה פתאום חטפנו את זה, וכולם היו, תזכרו איך היינו בשבועות הראשונים של השבעה באוקטובר.
0: מוכים, מושפלים, מובסים.
1: ותזכרו, מדוכאים ובטוחים שאנחנו שוב באיום קיומי, אפילו לא ידענו אם תכף זה רק התחלה של המהלך הסופי לחיסולנו.
0: ושלא לדבר על זה שאיראן הייתה איזה מעצמה שם, שבכלל מי מעז בכלל לגעת בה.
1: ותראו, היום, איפה אתם היום? אנחנו היום שוב מרגישים יותר חזקים ממה שהיינו אי פעם, ואנחנו לא תחת איום קיומי.
0: ואף אחד לא מעז להתעסק איתנו.
1: ותקומה כזאת, עכשיו כאילו אני, אתם, כאילו הם קמים, השמאל קם על זה שקוראים זה מלחמת התקומה. תקומה כזאת מהשבעה באוקטובר, במקום שבו היינו באמת זחלנו.
0: צריך לזכור.
1: אני זוכר שאני הסתובבתי בגינה שלי מחפש אבנים, כדי להצליח לסגור את הממד, איזה נעילה פרוביזורית כזאת, כי היה פחד, אתה יודע, כולם.
0: טלי מתאמנת ששמה כל לילה, כיסא על הדלת בבית. עכשיו היא גרה בהרצליה, שתבין.
1: זה לא משנה.
0: היא לא גרה בעוטף עזה.
1: אז זה רק מראה לך כמה הביטחון שלנו, ואיפה אנחנו נמצאים היום.
0: נכון.
1: וזה תודות באמת. אני אומר את זה, לא בגלל...
0: אם אנחנו מתלוננים היום, בואו, תיכנסו לפרופורציות. איפה היינו? בואו.
1: היום אנחנו בנקודה הזאת, וחייבים להגיד את זה, אני מצטער, כן, אני אומר את זה, ואני כאילו, זה ביביזם, שמיביזם, כל הקשקוש הזה. בזכות ניהול המלחמה של נתניהו, שהבין, כשראה מה קרה פה בשבעה באוקטובר, הבין שצריכה פה להיות תקומה, כי אחרת אנחנו באמת, ועשה, אז תפסיקו לבלבל את המוח, לא אתם, לא המאזינים שלנו, אתם, אנחנו יודעים שאתם יודעים בדיוק כמונו, ואתם מרגישים בדיוק כמונו, אבל אל תיתנו להם למלא לכם את השכל.
0: תזכרו איפה היינו ואיפה אנחנו היום.
1: בדיוק, איפה היינו בשמונה באוקטובר, בעשרה, בעשרים באוקטובר, איפה היינו, באיזה מצב נפשי כל המדינה הזאת
0: אגב,
1: הייתה?
0: אגב, אם אתם רוצים באמת, אגב, להבין מה מצבנו בעולם, אל תפתחו ערוץ 12. תסתכלו בערוצים ערביים, באיראן, במצרים, בלבנון, איך הם מדברים על נתניהו ואיך הם מדברים על המדינה שלנו. איזה כבוד הם נותנים לנו וכמה הם מפחדים מאיתנו.
1: יפה.
0: זאת
1: הנה,
0: האמת.
1: אז הנה.
0: הפותחה!

0: הפודקאסט.
1: כן. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל היום מתחיל המונדיאל.
0: זה היום קורה?
1: זה היום.
0: מה המשחק הראשון?
1: מה המשחק הראשון? יש משחק אור,
0: מה... מקסיקו, דרום אפריקה. יאללה, הימורים.
1: עוד אחד מהמשחקים המאוד מאוד מעניינים.
0: שתיים, מאוד מעניינים שיש אחד היום. לדרום אפריקה.
1: כן, אתה חושב?
0: הנה. במקסיקו, דרום אפריקה, מפרקת את מקסיקו סיטי. עזב, זה חבורת מסוממים המקסיקו האלה. מי משחק שם? אסקובר?
1: ודרום אפריקה משחק נלסון מנדלה. אחרי 30 שנה בכלא, בן אדם לא יכול לזוז מטר, תאמין לי.
0: הבנתי שהשוער של היום בן 40 פלוס. 43?
1: כן, משהו כזה.
0: והוא עומד בשער, שם אותו, הוא כבר בקושי זז. אמרו לו, אז תעמוד בשער מדי פעם כשיגיע כדור, תזוז קצת, לא הרבה. קוראים לו אוצ'ה.
1: אוצ'ה?
0: אוצ'ה.
1: אוצ'ה? אוצ' דווקא הרבה יותר מתאים.
0: זהו, כי כל פעם שהוא חוטף גול, הוא אומר, אוצ'ה! אוצ'ה! נכנס הגול. טוב, יאללה, בוא. אוקיי, אז אתה אומר, המונדיאל מתחיל היום, טוב.
1: היום התחל מתחיל היום. אגב, זה המונדיאל הכי גדול אי פעם, יש 48 נבחרות. לא מה, הוא יתחיל היום,
0: קצת מביש.
1: אחרי עוד שתי מלחמות עם איראן לפחות.
0: קראתי כמה שמות של מדינות שמתחרות, קצת מביש, אנחנו לא שם.
1: קרטגו לא. בבל לא. לעומת זאת, הייתי כן.
0: הייתי כן?
1: הייתי כן.
0: למה אנחנו לא באים בתור כנען?
1: יש את קייפ ורדה.
0: איזה כיף, איזה כיף בקייפ ורדה. קורסאו.
1: קורסאו זה סייסים, קורסאו זה בכלל, אתה יודע. באמת, מדינות שלא ברור אם הן קיימות בכלל. ואני לא אגיד לכם מי לא משתתפת במונדיאל.
0: טוב,
1: אבל יאללה. אבל מה לעשות? אנחנו
0: לא
1: אנחנו
0: בכל אנחנו יכולים להיות טובים.
1: אופירה הסייג, שהייתה פעם, שהתחילה את דרכה בתקשורת כשדרית קווים בשירים ושערים כזכור,
0: כן.
1: היא המומחית של עודד בן עמי למונדיאל, והיא מסבירה לו על, על מרוקו, שזה ארץ, מבחינה גיאופוליטית, היא נמצאת בכמה וכמה, בכמה וכמה יבשות. אני אסביר תכף, בבקשה.
2: אבל אני מבקשת לא לפסול למשל נבחרת כמו מרוקו, שהצליחה להפתיע בעבר גם ביורו וגם במונדיאל.
1: מה לא בסדר?
0: אני אגיד, מרוקו לא באירופה ויורו זה באירופה עד כמה שאני יודע.
1: או עד כמה שאור אמר לך באוזניות.
0: מי אמר לי? לא, אני צריך שיגידו לי שמרוקו זה לא באירופה? תגיד לי, מה, אני נולדתי שלשום? מי אמר לי באוזניות, אתה חושב שמרוקו זה לא באירופה?
1: אבל עכשיו, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. מאיפה לדעתך הגיעו ההורים של אופירה הסייג?
0: לדעתי מיאסי ברומניה. יש
1: סיכוי, מאירופה.
0: מיאש, באירופה. זה היא חושבת שהם אירופאים.
1: נכון, הם אירופאים. גם היא אירופאית.
0: בסדר, תשמע. לא, אבל זה... מרוקו טובים בכדורגל, זה
1: מרוקו
0: קטע.
1: מרוקו מאוד טובים בכדורגל.
0: אבל עכשיו אני אשאל אותך שאלה קטע. אחרת.
1: כן.
0: רוב השחקנים שלנו פה הם גם עם מרוקו. זאת אומרת, נגיד, השחקני
1: כדורגל, לא
0: יש מלא מרוקאים שמשחקים כדורגל, נכון?
1: אז למה
0: המרוקאים של מרוקו טובים בכדורגל, והמרוקאים שלה, שלחו לנו את המרוקאים הלא טובים בכדורגל, זה מה שקרה, את המרוקאים שלא משחקים כדורגל, שלחו לנו, כמו ששלחו לנו את האתיופים.
1: זאת אומרת, אתה בעצם אומר, כל העלייה ההמונית של שנות ה-50, הייתה להיפטר משחקני כדורגל גרועים.
0: כנראה,
1: כמו
0: שעשו לנו עם האתיופים, ששלחו לנו אתיופים שלא רצים.
1: נכון.
0: בחול, אתיופים רצים במונדיאל.
1: ולוקחים מדליות בטירוף.
0: הם רצים, יחפים.
1: הם רצים כמו משוגעים.
0: והאתיופים שלנו לא רצים.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה? הבעיה שאנשים כמוך, שלא סובלים אריתראים, במקום להגיד, אתה יודע, אז אתם רוצחים קצת אנשים, אתם קצת דוקרים, אז מה? אתם לא יכולים לרוץ בשבילנו באולימפיאדה?
0: הם לא מכירים בנו.
1: הם לא מכירים בנו.
0: הם לא מכירים בנו.
1: חבל.
0: חוץ מזה, את הסודנים הטובים שלחו לאירלנד.
1: גם הסודנים, גם הסודנים.
0: הוא ניסה להוריד את הראש שם באירלנד. ראית את הסודנים באירלנד שניסה להוריד לו את הראש?
1: כן.
0: מה זה הדבר הזה? הולך באמצע הרחוב, רואה מישהו, זה, אני מוריד לו את הראש עכשיו.
1: וזה גם נורא.
0: בוא רגע, בחור, תשכב פה שנייה. מנסה לנסר, הוא גם כאילו מנסר את זה.
1: הוא גם לא יודע לעשות את זה.
0: לא, הוא לא יודע. אם הוא לא יודע, אז מי יודע? הוא מנסה לנסר את זה, כאילו זה קרש.
1: כן.
0: ואז הוא ראה שזה לא עובד, אמרתי, יאללה, אני רק יוציא לו עין וזהו.
1: אם במקרה אכלתם ארוחת צהריים, אז סליחה.
0: אבל כל אירלנד בוערת.
1: אבל אירלנד, הם לא כל כך אוהבים אותנו, אבל.
0: מה אכפת לי, זה סקוטלנד או אירלנד?
1: זה צפון אירלנד.
0: אז זה קרוב לסקוטלנד.
1: זה בלפאסט כזה, זה לא, אני לא הייתי מתעסק איתם.
0: עם מי?
1: עם צפון אירלנד.
0: מצאו להם למי לערוב.
1: זה הזמן להקים מחדש את ה-IRA, אבל אני לא אמרתי כלום.
0: יאללה, זה הזמן. אז זה הזמן לכרך א', יאללה, אם כבר, אז כבר.
3: דיבורים כמו חול, חול, חול, חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
4: אנחנו הרוב!
0: למשל, אחד כזה.
5: זה לא יפה.
0: או אחד כזה.
4: אז אני סיימתי.
0: או אחד כזה. טוב, יאללה, בואו נתחיל.
1: הוא כבר גמר לנסר?
0: מי?
1: ההוא, מה? ההוא שם בצפון אירלנד.
0: אני לא יודע.
1: אוקיי, בסדר.
0: זה לא יפה.
1: אפרופו, כן.
0: כן.
1: אלון בן דוד הופיע בערוץ 13, ואתה יודע, אתה חושב שמה הדבר הכי גרוע שקרה בשנים האחרונות? זה הנוחבות, נכון? אבל יש משהו יותר גרוע מהנוחבות.
6: את עושה הנוחבות, לא ראיתי שמישהו מדבר עליהם בשנתיים האחרונות.
7: ראית את הנוחבות היהודים בשבת?
0: הנוחבות היהודים.
1: אתה הבנת את זה?
0: תשמע, אני אגיד לך משהו.
1: תגיד לי משהו.
0: אתמול ארדואן השווה את נתניהו להיטלר.
1: רק עכשיו?
0: זה, לא, זה אותו דבר.
1: זה יותר גרוע.
0: ארדואן משווה את נתניהו להיטלר, אז אין סיבה שאלון בן דוד לא ישווה יהודים לנוחבות. מה? למה לא בעצם?
1: מה שיותר גרוע, מה שיותר גרוע פה, קודם כל שהוא יהודי, דבר השני שהוא עושה את זה בחיוב.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. מי?
1: אלון בן דוד.
0: אתה בדקת את זה?
1: עירית לינור בדקה את זה.
0: עירית לא דיווחה לי כלום, ולכן אין לי שום דיווח על זה.
1: אתה רוצה לראות שזו
0: עירית לינור? אחי, אני לא יכול לדעת את זה עד שאני לא רואה הוכחה. תזמין תלון לפה, יעמוד הגבר פה, יפתח... עירית שוש, יוכיח שהוא יהודי. כי אני לא מאמין שהוא יהודי, איך אני איתך? אני לא מאמין שיהודי יגיד על יהודים שהם נוחבות. לא משנה אם הם יהודים שהם נערי גבעות, או שהם יהודים פה... מי שאומר על יהודים שהוא נוחבות, שהם נוחבות, יכול להיות שהוא לא יהודי, כי איך יהודי יגיד על יהודים שהם נוחבות?
1: צריך להגיד את האמת, שיש קמפיין מאוד מאוד מתואב נגד המתיישבים ביהודה ושומרון, וזה לא משנה שהשבוע אנחנו ראינו מה זה נוחבות על הטרור הערבי, אבל זה כאילו נעלם.
0: אני יודע מה זה, ירה לי מתחת לבית שבוע שעבר.
1: באמת?
0: בצורה לצחק מדורת לבית שלי.
1: בסדר, אז נפלט לו, אבל בגדול המתנחלים זה הנוחבות, נפלט להם איזה אחד, בטח משוגע, לא? כאילו, כן.
0: כך אומרים.
1: ברור.
0: אני קורא לאלון בן דוד. אני זורק פה את הכפפה.
1: זורק את הכפפה.
0: אני קורא לו, בוא לפה, תוכיח את יהדותך. בדרכים.
1: בדרכי נועם.
0: בדרכי נועם, בדיוק. תבוא לפה, תוכיח לכולנו את יהדותך, כי אחרי אמירה כזאת עולה ספק. אני אומר, אז זהו.
1: איך בן אדם יכול בכלל להגיד את המשפט הזה?
0: יאללה, מי, אלון בן דוד? בוא נתקשר אליו. אלון בן דוד יש לו את הקול הכי נמוך בתקשורת.
1: הוא היה שנה אחריי בגלי צה"ל.
0: הלו, אלון?
8: כן.
0: מה נשמע?
8: מי זה?
0: שי גולדשטיין, מה שלומך אחי?
8: לא פלמי ביי.
0: מה לא קרה?
1: אם היית אומר שי גולדן, הוא כן היה עונה לך, אתה רואה?
0: לא כרגע.
1: איך הם תמיד בורחים אגב, אתה שם לב? איך הם תמיד נמלטים?
0: הם גיבורים כשהם יושבים, אתה מבין?
1: בטוויטר.
0: הם גיבורים כשהוא יושב ברעיון מול, מי שאל אותו? אם הוא דיבר שם?
1: ברקו, זה לא רעיון, אתה יודע.
0: אתה מבין, בדיוק, אז הם גיבורים.
1: הם יכולים לעשות את זה בתחנת הטוטו מתחת לבית, אתה יודע.
0: אני רוצה שנשמע את זה ברשותך, עוד פעם.
1: עוד פעם?
0: ואני מבקש לשים לב.
1: לב.
0: לב. להבדל בסולם בטונציה, בסולם,
1: כן,
0: סולם הכל בין ברקו, ואיך זה מתחלף פתאום כשאלון בן דוד נכנס.
1: אתה עברת למוזיקה קלאסית.
0: כן.
1: אוקיי, סבבה,
0: תקשיב טוב, זה יצירה זה, קלאסית, שימו איתך. לב, שימו לב.
1: בבקשה.
6: את עושה נוחבות, לא ראיתי שמישהו מדבר עליהם.
0: היא הולכת ביער.
6: בשנתיים האחרונות.
7: ראית את הנוחבות היהודים שבת?
0: ירדנו 200 מטר מתחת לאדמה.
1: תרתי משמע.
0: ועוד היד נטויה, סיקס פיט אנדר.
1: עוד בן אדם שטרק לנו בתוכנית זה ניר חפץ.
0: אני חושב שאני הבן אדם שהכי הרבה קיבל טריקות טלפון אי פעם בהיסטוריה.
1: וזה נורא מפתיע, איך אתה מסביר את זה בעצם?
0: אנשים פחדנים, מה הבעיה?
1: אולי אתה מתקשר לאנשים הלא נכונים.
0: לא, אני מתקשר לאנשים ומתברר שהם פחדנים.
1: כן,
0: אוקיי.
1: אז אני באמת רציתי לשאול, להקדים שאלה ולהגיד, תגיד, איך אומרים לבן אדם שעבד פעם מקום עבודה, קיבל, אתה יודע, פרסטיג'ה, היה, קיבל גם כסף יפה, פרסום וכל זה, ואחרי זה הוא יורק על המקום שבו הוא עבד.
0: קוראים לזה...
1: ניר חפץ.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
9: אני, המילה שלי לסיום, אני חושב שטראמפ לא יזיל דמעה
5: אם גדי אייזנקוט יהיה בעוד חצי שנה ראש ממשלת ישראל. במילים עדינות הוא יזיל דמעה.
9: מעניינים, הוא יודע מי הוא בכלל עוד.
0: לא, יזיל דמעה, אם אייזנקוט...
1: אני רוצה לשים לב למילים האחרונות שהיה, שאומר ממלמל שם המראיין, הוא לא יודע מי זה בכלל. בוא תשמעו את זה שנייה עוד פעם.
5: אני חושב שטראמפ לא יזיל דמעה אם גדי אייזנקוט יהיה בעוד חצי שנה ראש ממשלת ישראל. במילים עדינות הוא יזיל דמעה.
9: מעניינים, הוא יודע מי הוא בכלל.
0: דעתי הוא לא יזיל דמעה, לדעתי הוא יגיד, Who is this man? I don't know this man. He's looking good, he's looking nice, but I don't know him.
1: It's not
0: Where
1: Benny
0: is BB?
1: Gantz?
0: Bring me BB back. I want to walk with BB. I love BB. Good guy.
1: I know.
0: Who is
1: BB.
0: This guy?
1: I know BB.
0: He looks like Chavitus. Who is this? this is Chavitus.
1: יש לנו את...
0: מה פלאפל?
1: פלאפל.
0: לא, הוא לא נראה כמו פלאפל. היי, חבר'ה, באמת.
1: מי נראה כמו פלאפל? בן אדם היה רמטכ"ל.
0: אתה מדבר על רמטכ"ל?
1: הוא מדבר על פלאפל עם פה על הכתף?
0: לא יפה לדבר ככה על רמטכ"ל שהוא נראה כמו פלאפל.
1: על רמטכ"ל כושל שיפירק את צהל. לא יפה לדבר ככה, באמת.
0: אם כבר, תגיד, קציצות בשר ברוטב, כמו, אתה יודע, בצבא. אין פעם, מה זה פלאפל?
1: בעצם לוף, אתה אומר שמדובר פה בלוף.
0: קופסת לוף.
1: רב לוף. כן. יפה. Loopy the loof.
0: Like this man, I like him very much.
1: Who is him?
0: Who is this? I don't know. I don't care. I don't give a shit.
1: כן.
0: כמו שאומרים.
10: Son of a...
0: טוב.
1: אתה זוכר את... אם אתה זוכר את העבריין המורשה, אהוד אולמרט, שמופיע בתור ראש הממשלה לשעבר בערוצים שקוראים לו ראש הממשלה.
0: ההוא שישב בבית
1: סוהר. כן, ההוא עם המספר האישי ועם
0: ה-10 ביס. ומספר האסיר גם.
1: כן, מספר אסיר ו-10 ביס לאסיר, שאתה באמת אמרת, וואלה, האם יש 10 ביס לאסירים בכלא?
0: מה זאת אומרת?
1: אתה יודע, דיברנו על זה לפני כמה שבועות.
0: אני זוכר מה דיברנו לפני כמה שבועות.
1: לא, אני רק אומר, שאני
0: זוכר,
1: זה נחרט בזיכרוני. באמת שהאם לסירים יש 10 ביס, האם יש להם באמת...
0: מה? 10 ביס כאילו להזמנות?
1: כן, כן, אתה יודע, לחדר אוכל, בכל זאת.
0: שאלה טובה.
1: תחשוב על זה. כן, אולמרט, מספר איש, אלון, אנחנו נכנס למספר שלו. אולמרט שוב הולך עם הקמפיין של או לא יהיו בחירות,
0: או יזייפו אותם.
1: או יגנבו אותם, או יזייפו אותם.
0: ברור.
1: תלוי בערוץ ותלוי ביום.
0: רק את שלושת האופציות האלה.
1: נכון.
0: זה הכל. בוא נשמע אותו.
10: מה שקרה אתמול זה קדימון למה שיקרה בבחירות לכנסת. הם ינסו לזייף את הבחירות לכנסת. הם ינסו לגנוב את הבחירות לכנסת.
1: מה זה אומר? רגע.
10: הם יעשו בקלפיות.
0: מה הם יעשו?
10: בקלפיות של הבחירות. מה שהם עשו אתמול בקלפי של הכנסת. קבל העולם כולו מול מצלמות הטלוויזיה, מול כל העולם.
0: איזה שטרמת קשקוש.
1: הם יזייפו, הם יגידו, הנה, זה מה שהצבענו, ואז תבינו שהם זייפו. אתה מבין את ההיגיון? כי אני לא.
0: איך מזייפים בחירות?
1: אי אפשר.
0: כל אלה שיושבים כל היום ואומרים, הם יזייפו את הבחירות, הם יגנבו את... איך גונבים בחירות? איך מזייפים בחירות?
1: אני אגיד לך פילבר אמר.
0: איך? אנשים נכנסים לקלפי ושמים פתק, ואז נכנס מישהו אחריהם, מוציא את הפתק של סמו ושם פתק אחר.
1: הוא לא יכול להוציא את הפתק של סמו.
0: אז די לקשקש.
1: הוא לא יכול, זה בתוך הקלפי.
0: אז תגיד לי איך מזייפים בחירות? מה הדרך? אני רוצה לזייף בחירות, אני לא יודע איך עושים את זה.
1: אני אסביר לך איך מזייפים בחירות.
0: כן, איך? איך?
1: לזייף בחירות זה כשבאים, בימין.
0: איך?
1: באים אנשים שמצביעים לימין נגיד. אוקיי?
0: אוקיי.
1: והם מצביעים.
0: כן.
1: אוקיי, ואז יש בערב את המדגם, ואז יש תוצאות.
0: ואז הם משקרים במדגם.
1: לא, לא. ואז הימין מנצח.
0: ואז?
1: ואז אתה יודע שהבחירות זויפו.
0: אז תאמר לזייף בחירות, זה בעצם מושג, איך זה נקרא, הימין ניצח.
1: נכון.
0: במקום להגיד הימין ניצח, אומרים הימין זייף.
1: נכון.
0: יפה.
1: כי אנחנו הרוב.
0: אנחנו
10: הרוב!
1: טוב, זה לא מסתדר.
10: Everybody! היי!
1: הנה עוד אחד שהיה, כן, לא ברוך.
0: גם כן, זה...
1: איך הוא בכלל נפך להיות נשיא צרפת?
0: אני יודע. אשתו דחפה אותו, המורה שלו, אמרה לו, אתה כשתגדל, תהיה נשיא.
1: אתה יודע שהיה להם רומן שהוא היה בן 15? אז הם הכירו.
0: זה לא עבר... טוב, צרפת, אין שם כדימה מותר הכל.
1: הנה, עכשיו תראה. עמי דרור מוכיח לך.
0: עמי דרור?
1: עמי דרור.
0: אוקיי.
1: זה לא יעקב עמי דרור, זה עמי דרור בלי יעקב.
0: בדיוק, בלי היעקב. יעקב עזב אותו.
1: שלא תתבלבלו אגב. שלא תתבלבלו, זה עמי דרור בלי היעקב.
0: אוקיי.
1: ובלי הרבה דברים אחרים גם, אגב, באותה הזדמנות.
0: כן.
1: ברגים למשל. אז הוא אומר, אני מכיר אנשים, הוא יודע שהשמאל הולך לנצח, כי הוא מכיר המון אנשים שעברו צד.
0: באמת?
1: לא ברור כמה, אבל... כן,
0: מה זה המון? הוא מכיר?
1: הרבה.
0: ארבעה?
1: הרבה.
0: עשרה?
1: המון, המון.
0: מאה!
1: נגיד, כל הפייסבוק שלו מלא מגני אנשים כאלה.
0: 1,500 הוא מכיר.
1: 220 שהגיעו לכנס של בנט. בבקשה.
11: כולנו מכירים אנשים שבעקבות השביעי באוקטובר, בעקבות ההשתמטות עברו צד. אני לא יודע להגיד לך באמת אם מדובר ב-100,000 או 50,000 או 300,000, אבל אני מכיר המון אנשים כאלה, ואני מניח גם אתה מכיר אנשים כאלה, וזה הסיפור.
0: תביא אחד, קשר רגע לעמידרו. קשר, אני רוצה שם אחד. אני לא רוצה 300,000, 200,000, 1,000. שם אחד, בוא תגיד לי, הנה, דני בן ארויה, שכן שלי, הוא עבר מהימין לשמאל.
1: נכון.
0: אחד, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה לדבר עם האחד הזה.
1: אחד.
0: ועוד אחרי שבעה.
1: אתה יודע שהם לא מצליחים להביא לטלוויזיה אפילו אחד כזה, הם תמיד מביאים את אותם אנשים שעברו אותם בבחירות הקודמות.
0: ועוד אחרי השבעה באוקטובר, כי יש הרבה שאמרו אחרי השבעה באוקטובר, כן, מה שצריך זה ללכת לקראת הפלסטינים. השתכנעתי, הייתי בימין, אבל הבנתי שאם שוחטים אותנו, אני צריך להיכנע לפלסטינים.
1: כן.
0: אין אחד שיעשה את המהלך הזה.
1: לא, אולי יש, והוא מכיר אותו.
0: בוא, אני רוצה לדבר איתו.
1: האם? כן.
0: חבר'ה, מתקשרים לעמידור, שקט. שהוא לא ישמע אותנו.
1: אבל לא ליעקב עמידור.
0: לא, לעמידור זה.
1: ההוא, זה, כן.
0: זה.
1: אולי יעקב עמידור הפך
0: אותו. עמי?
12: כן.
0: אהלן, מה העניינים, אחי? מה איתך? לא דיברנו, דעתי, מזמן. עמידור, זה שי גולדשטיין, מה העניינים, אחי? עמי?
1: אבל הוא רץ בפריימריז לדמוקרטים, למה שהוא נתק? הוא כבר לא רץ בעצם בפריימריז, עכשיו הוא בנט בכלל.
0: קוקסינל נאמבר 2, להיום. עוד על הקו? אסור להגיד קוקסינל? אוקיי. חיפושית מספר 2 להיום.
1: כן.
0: איזה חיפושיות הם, פחדנים, דברו, ישפנים.
1: שפן, כן, שפן.
0: זה אפילו לא השפן של דורלקס, זה שפן סתם, עפן. פחדנים.
1: אז אני לא מכיר, עדיין אנחנו לא מכירים אף אחד שעבר צד.
0: הנה, אפילו עמידרור.
1: המדור עבר צד, הוא פשוט מובן לצד השני של הקו, כאילו.
0: ננתק.
1: ננתק.
0: איזה פחדנים. בוא נמשיך, בוא נראה.
1: אליעד שרגה...
0: תסיק את הטלפון של אליעד שרגה, בוא נראה עוד חיפושית. בסדר, עוד חיפושית אני רוצה. יאללה, אנחנו עושים היום מופע חיפושיות. החיפושיות.
1: היום איזו תוכנית מנותקת, פשוט מהמציבו, כן.
0: היום זה החיפושיות.
1: אליעד שרגה התראיין לאבי שושן, והטיח בו משפט, אתה יודע, שהוא סוג של שיר כזה. עם חרוזים, בבקשה.
0: בוא נשמע.
13: אני פטריוט יותר מכל הפטריוטים שיושבים איתך בתוכנית הפטריוטים, אוקיי?
0: אני פטריוט יותר מהפטריוטים שיושבים אותך בתוכנית הפטריוטים, והפטריה שלי חזרה גם כן. יצא לי פטריה.
1: היא חזרה ועוד איך. חזרה?
0: הפטריה שלו לא הולכת, זאת הבעיה שלו. הוא תמיד עם הפטריה הזאת, הפטריה הזאת, אתה יודע שיש לו, ראית פעם את הפטריה בצורת ביבי שיש לו פה? יצא לו פטריה עם הפרצוף של ביבי. אני לא ראית את זה.
1: זה מדהים.
0: כמו נס רפואי.
1: וואו, זה בטורף. כמה שנים לקח לה לצאת?
0: היא לא, היא יצאה לפני 30 שנה.
1: 30 שנה.
0: ומאז הוא נלחם בפטריה, והפטריה שלו חוזרת.
1: הוא מגיש נגד העתירות?
0: הוא מגיש, כן, הוא פונה לבגץ הפטריות. יש בגץ פטריות, כמו שיש בורקס פטריות.
1: וואלה, כמו בורקס פטריות.
0: בגץ, והוא פונה.
1: יש פיצה פטריות.
0: אבל הפטריה שלו כל הזמן, פטריית הביבי שלו כל הזמן חוזרת. וזה מגרד לו, זה גומר אותו.
1: אתה רואה שהוא אדום בפנים.
0: ממה הוא כזה אדום?
1: מזה שהוא מגרד כל הזמן. כי ביבי מגרד,
0: הלו, הוא ישן צהריים.
1: למה הוא ישן צהריים?
0: הג'ינג'ים האלה יודעים לחיות. ג'ינג'ים האלה יודעים לחיות. ג'ינג'ים יודעים. אתה יודע שיש בהולנד כל שנה יום הג'ינג'ים.
1: נכון.
0: ובאים ג'ינג'ים מכל הולנד, אבל גם מדנמרק, מהמדינות מסביב. זה מטורף. ראיתי תמונות. זה מטורף. מטורף. בוא נשלח אותו לשם.
1: דרום אדום.
0: שילך לאיבוד בדרום אדום. פחות דרום, אבל אדום, כן.
1: או כתום.
0: טוב, תשמע, אני רוצה שנעשה את פינתנו בנט חולצה אפורה, אני צריך את ביבי פה באולפן, בבקשה.
1: הוא בא?
0: כן, כן, כן, הוא פה, ביבי, בוא תיכנס, הנה המיקרופון.
1: אני שומע שאליעד מתגרד עכשיו מאוד.
0: 3, 2, 1, תן לי.
14: בנט חולצה אפורה.
0: תודה.
1: אוקיי, בנט, כפי שאתם יודעים, ואני רוצה להזכיר, זה לא AI, זה באמת בנט. הוא באמת התראיין אצל יובל קצה, בפודקאסט פרובוקציה.
0: פרובוקציה, איזה משחק מילים ברמה הכי גרועה שחולפי, כאילו זה הלואו של הלואו, קוראים לי קצה, אני אקרא לזה שלי פרובוקציה.
1: נכון? ומי יבוא להתראיין אצלי? נפתלי בנט.
0: נפתלי בנט.
1: כן, מדרדר בסקרים.
0: זה שכולם קצה נפשו בו, קצה נפשם בו.
1: עכשיו, אתה חושב שבנט הוא בן אדם חלק או חלקלק?
0: מה זה חלקלק? כמו גיא פלג? לא, גיא פלג חלקלק ברמה של חשופית, זה דברים אחרים.
1: אבל גם בנט משתדל.
0: סמוט קרימינל.
1: אתה לא יכול, בנט משתדל.
0: סמוט קרימינל.
1: סמוט קרימינל. סמוט אופרייטור.
0: רוזמן אמר לי, סמוט קרימינל. פלתי אותך, רוזמן. עכשיו, נפתלי לא ייקח אותך לעבוד אצלו בתור דובר.
1: לא יהיה יותר. זהו, גם לא יהיה. ולא תעבדו יותר
0: ביחד. טוב, נפתלי בנט...
1: לא תעבדו יותר ביחד.
0: נפתלי בנט אצל יובל קצה.
1: בבקשה, עוד פנינים.
0: יאללה.
14: כל בוקר מתגלח?
15: כן.
14: יפה. עבודה טובה. אתה לא נפצע. טכניקה, כאילו ספציפית.
15: נכון.
14: מלמטה או מלמעלה?
15: מלמעלה.
14: אתה צריך נגד הכיוון.
15: מכונה.
14: אה.
0: הוא גם מלמטה, הוא מתקלח גם למטה?
1: לא, הוא מתקלח כאילו ככה.
0: מלמעלה למטה?
1: כן, כן. שאתה צריך להתגלח נגד
0: הכיוון. על כל הגוף כאילו, מתחיל פה, ואז יורד ככה לצוואר, מגלח את החזה, יורד לרגליים, מגלח את הרגליים, אני לא יודע, כלומר מלמעלה עד למטה.
1: אוקיי. יכול, אנחנו, יש פה, יש פה, עלית על נקודה.
0: אני עליתי על נקודה.
1: על נקודה.
0: מה, הוא מתגלח כל יום, יפה.
1: לא, הוא אמר שהוא מתגלח, הוא הסביר שהוא מתגלח עם מכונה. אז אין שום בעיה.
0: אבל הוא אמר כל יום.
1: יכול להיות.
0: וקצה מאוד התלהב.
1: קצה ממש התלהב.
0: קצה הוא כאילו, הוא קיצי קיצי כזה?
1: אני לא חושב.
0: אז למה הוא כך מתלהב מהגילוח של בנט?
1: אני חושב שהוא עושה הצגות קצת.
0: אה, אוקיי.
1: לא נראה לי.
0: טוב. תשמע, הלכה לעולמה...
1: אסתר שמיר.
0: חברתך הטובה, אסתר שמיר.
1: כן, ואני רוצה רק להגיד מי, אנחנו רוצים לשמוע את השיר עכשיו?
0: אנחנו נשמע אותו בשעה השנייה, אבל אתה רציתי שתגיד קצת בכל זאת.
1: אסתר שמיר בעצם התחילה את הקריירה בגדול באלבום המופלא שלה ושל אפרים שמיר, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לשמוע אותו. יש שם את השירים של אפרים, כמו ערב של יום בהיר למשל.
0: למי שלא הבין, הם היו זוג, כי הוא שמיר והיא שמיר, אז מי שעוד לא קישר.
1: כן, הם היו נשואים.
0: הם היו נשואים.
1: במפתיע.
0: זה שהשאיר את השם אחר כך, אני לא יודע, אבל בכל זאת.
1: זה מאוד יפה.
0: זה יפה?
1: כן, זה מאוד יפה.
0: מה השם המקורי שלה, אתה יודע?
1: אני לא זוכר.
0: אסתר. אסתר אבוטבול.
1: עכשיו התחילה באמת לפני 50 שנה בגיל מאוד מאוד צעיר, והיה לה להיט מאוד מאוד גדול שנקרא עברתי רק כדי לראות.
0: עברתי רק כדי לראות, שיר מדהים,
1: פשוט באמת מלודי מקסים, שודר המון המון ברדיו. וחמש שנים, ארבע, חמש שנים אחרי זה, היא עשתה בעיניי את שיר הרוק הכי גדול בעברית. יש את שלום חנוך, יש את...
0: במקום הכי נמוך בתל אביב.
1: שיר פשוט ענק.
0: נכון.
1: היה לה תקליט אחד שעשתה תקליט ממש ממש רוק, וראינו שיוצאים מן הדברים אחרים.
0: אבל היה לה גם, כשהרכבת כבר עברה בתחנה, שיר פופ, אחד הפופ. שירי פופ היותר טובים שנעשו פה בעיניי,
1: אחר כך היא בכלל, ואני מאוד, אני הכרתי אותה קצת בגלי צהל, והיינו קצת מיודדים וחברים טובים, ואחר כך היא הלכה בכלל לכיוון הטיפולי, היא בכלל יצאה, עזבה, שזה צריך הרבה מאוד אומץ, ללכת המטפלת, ולצערנו, אני חושב שהלילה היא נפטרה בגיל 71.
0: בגיל 71, שזה די צעיר, הייתי אומר.
1: ובאמת זמרת נפלאה, אישה מקסימה, ובאמת
0: היא זכרה ברוך, ובשעה הבאה נשמע את
1: במקום הכי נמוך בתל אביב.
0: חייבים?
1: כן.
0: לא, כאילו אפשר שיר אחר לבחור?
1: לא.
0: למה דווקא במקום הכי נמוך?
1: כי הוא שיר מצוין.
0: חפש אותי, יש את השירי היעלום.
1: מה זה חפש אותי?
0: אחורי אילן, זה של קקל,
1: זה של נומי שמר.
0: טוב, בסדר, זה רק הצבאית. בואו נעשה ככה, עכשיו אנחנו נקבל מבזק מונדיאל בזה הרגע, אחריו קצת פרסומות ואז קרח בית, יאללה, שוטית.
16: ועכשיו
17: מבזק מונדיאל,
16: כל התוצאות,
17: כל המשחקים
16: וכל מה שחייבים לדעת
17: בחסות
16: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק המונדיאל. הלילה ב-10 יצא לדרך טורניר הגביע העולמי בכדורגל, והוא הולך להיות גדול יותר מאי פעם. לראשונה בהיסטוריה המשחקים התקיימו בשלוש מדינות מארחות, מקסיקו, קנדה וארצות הברית, מה שיעמיד את המרחק בין האצטדיון הצפוני ביותר לדרומי ביותר על מרחק C של כ-4.5 קילומטרים. ההחלטה להגדיל את כמות הנבחרות המשתתפות ל-48 בניגוד ל-32 במונדיאל הקודם, תביא להגדלת כמות המשחקים מ-64 במונדיאל הקודם ל-104 בנוכחי. משחק הפתיחה יפגיש את מקסיקו עם דרום אפריקה ויתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. אצטדיון זה זכור לרבים מרגעים היסטוריים כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. הלילה, ב-10, חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם מתחילה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
17: מבזק מונדיאל.

0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
1: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה. הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
4: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7 עד 18 ביוני. איקאה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
9: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: חזרנו, יאללה.
1: אשר בפסטיבל לזמר בסגנון עדות המזרח.
0: כן, 73. תן, תן, תן, תן.
2: דיבורים כמו חוק.
3: ראש הממשלה, עד כאן.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: ולדבר, פעם פעם. רגע, נתניהו רצה להגיד משהו?
5: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: ובשביל זה הבאנו את שי גולדן.
0: אלן. טוב, יאללה, בוא נשמע את שי גולדן.
1: יש אנשים שרוצים להיות שי גולדשטיין, ויש אנשים שרוצים להיות ברקו. שי גולדן רוצה להיות ברצינות. כן. אז שי גולדן רוצה להיות ברקו. בבקשה.
6: תלחץ, תלחץ. אני אגיד לך ככה עכשיו ברצינות. אם אני הייתי יושב בכיסא של מוריה וברקו, הייתי אומר לך תודה רבה, אופי מהאולפן. ברצינות, זה מה שהייתי עושה. המילה בוגד בטלוויזיה הישראלית היום.
7: נורא והיום.
6: אני אומר לך ברצינות, לא משנה מי זה. לא משנה על מי אתה אומר בוגד במדינה הזאת, צריך לעוף טיל מהמצלמות.
0: די, אם שי אומר, די, די.
1: היא קראה, איך היא עזה לקרוא לארון חליב הראש אמן של בשבעה באוקטובר בוגד? איך עושים דברים כאלה?
0: כן,
1: באמת,
0: תשמע,
1: זה לא יאומן.
0: תשמע, בוא.
1: מזעזע.
0: אני גם חושב שאנחנו צריכים קצת להיזהר עם... אני לא צריך יותר מדי לזרוק את המילה בוגד על כל בן אדם. למה?
1: רק על...
0: לא, אני לא אגיד על מי כן ועל מי לא. אני רק אומר שאם אנחנו נתחיל להגיד על כל איזה טמבל שאמר משהו בוגד, אנחנו בעצם לוקחים, מעקרים את המילה הזאת מהמשמעות שלה.
1: כבר הכרנו אותה.
0: וזה חבל מאוד, כי בוגד זה...
1: אם כבר רוצים להשתמש בזה, אז בואו נשתמש בזה באירועים חגיגים, ולא סתם ביומיום.
0: כן, בחתונות, בברי מצוות.
1: נכון.
0: הנה, תראית החתן, אז זה חתן בוגד. אני יודעת שבוגד.
1: נכון,
0: אני
1: יודעת.
0: אני ראיתי אותו עם ריקי.
1: אני ראיתי אותו עם ריקי, ואיפה הם היו קודם בשירותים?
0: אני יודע, אני רוצה לדבר. זהו. כן, השעשוע הזה של לזרוק אנשים מהאולפן, זה באמת גג כל כך ישן כבר.
1: זה התחיל, אתה יודע, עם גמדים שזורקים בקולומביה.
0: כן, זה אותו דבר פחות או יותר.
1: יפה. אוקיי, מירב בן ארי לעומת זאת, שחולמת להיות אורן אמיר, או שושנה ברליאל נוזלינו, היא, יש לה כל מיני חזיונות. למשל, היא אומרת שאחמד טיבי הוא... מה?
0: מה?
8: תראו, גם אחמד טיבי, בסוף הוא איש מצחיק. אפשר לאהוב, הוא איש מצחיק, יש לו חוש הומור בריא.
0: גם לך.
1: אתם רוצים
0: לשמוע, אתה רוצה... הנה, אמרת משהו מאוד מצחיק עכשיו.
1: אני רוצה להשמיע לך אחת הבדיחות הגדולות של אחמד טיבי. אתה על הרצפה.
0: בוא נשמע.
1: בבקשה.
9: לא, חמאס לא ארגון טרור.
8: לא ארגון טרור.
0: מה? לא הבנתי.
1: עוד פעם?
0: מה אומר?
9: לא, חמאס לא ארגון טרור.
8: לא ארגון טרור.
1: אומר להגיעו לאבן, חמאס לא ארגון טרור. לא הצחיק אותך?
0: הוא לא אמר את זה כבדיחה, למה אני אצחק?
1: אני לא יודע.
0: אני חושב שהוא אמר את זה די ברצינות.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהוא אמר את זה, כי אפילו הוא לא חושב שהוא אמר את זה. וחי הדינק. זה לא ארגון טרור, זה ארגון הומניטרי, חמאס.
1: זה ארגון שחומל על אנשים.
0: זה ארגון שעסוק בלהציל בעלי חיים מתעשיית משק החיים.
1: מתעשיית החיים.
0: לקחת חיים ולהרוג אותם.
1: הוא עסוק להציל בני אדם. מהחיים העלובים שמחכים להם.
0: כן, לשחרר אנשים מהחיים. הוא עושה דבר נהדר. הנה, למה על דיגניטס בשוויץ, שאנשים נוסעים להמתת מוות, לא אומרים שהם ארגון טרור, הם גם הורגים אנשים.
1: וואו, לא חשבתי על זה.
0: תחשוב על זה.
1: וואו, זה נורא.
0: כל הכבוד. כל הכבוד.
1: איך קוראים לארגון הטרור הזה שם בשוויץ?
0: דיגניטס.
1: אוקיי. לעומת זאת, אלמוג כהן קצת פחות מתפעל ממירב בן ארי.
10: תקשיבי, אתם כישלון שהשטן לא ברא. את מרכזת, שנייה, אני מכתיר אותך היום, מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה הכושלת ביותר שהייתה במדינת ישראל מיום הקמתה.
0: מה זה מרכזת? בכלל ידעתי שיש תפקיד כזה מרכזת האופוזיציה.
1: כן, יש, יש. למשל, אתה רוצה להפיל כל מיני הצעות חוק של הממשלה, ואתה פתאום מצביע בעד הצעת החוק. מי אשם בזה לדעתך?
0: מרכזת האופוזיציה?
1: למשל.
0: זה נשמע לי כמו תפקיד כזה
1: בבית. אני אגיד לך, בסופו של דבר, תראה, אנחנו שנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, מה האופוזיציה עשתה?
0: לא יודע, תן לי להתרכז. כן. להתרכז במרכזת האופוזיציה. זה נשמע לי מרכזת, זה כאילו מישהי שמוציאה אותך לטיול שנתי בכיתה ב', כולם אחלה מרכזת.
1: אבל זה ככה נראה. איפה יאיר?
0: יאיר לא הגיע.
1: איפה יאיר?
0: לא הגיע, יש לו מכתב מההורים.
1: זה בדיוק מה שאלמוג כהן שואל אותה שני סנטימטר אחר כך.
0: בבקשה.
1: שהוא מפרגן הפעם, הוא לא מעליב.
0: בבקשה, בבקשה.
10: אתם כל כך כושלים, אתם כל כך חלשים, אתם כל כך חסרי עמוד שדרה, אתם כל כך עצלנים. איפה יו"ר האופוזיציה? אנחנו לא יושב פה עם ספר. כשראש הממשלה נתניהו היה באופוזיציה, הוא ישב כאן עם ספר ולא עזב את המקום הזה לשנייה אחת.
0: אבל כשנתניהו ישב עם ספר, הוא קרא על צ'רצ'יל. מה יביא יאיר לפיד? חסם בה בעורף האויב?
1: לא, יביא...
0: מה רמת הקריאה שלו?
1: הרלן קובן
0: הדור הבא? הרלן קובן האחרון, the last one.
1: ואין the last one, תמיד יש עוד אחד, וגם יעשו מזה את סדרת טלוויזיה בנטפליקס.
0: כמה סיכרות הרלן קובן יש, אלוהים.
1: יש עכשיו סדרה חדשה גם בנטפליקס של הרלן קובן.
0: כן, כן, כן, וזה הכל אותו סיפור. ילדה הולכת לאיבוד, האבא הזה הולך לחפש...
1: הוא לא זוכר, 20 שנה אחורה, כן, כאלה בדיוק. אוקיי, אתם לא תאמינו, אבל מה ששמעתם עכשיו...
0: בוא נשמע את זה עוד פעם, ואז את השיר עצלנים מפי... מילותיו של אלמוג כהן. בוא נשמע את קודם כל עוד פעם את הדברים שהוא אומר להם שם.
1: הנוקבים.
10: אתם כל כך כושלים, אתם כל כך חלשים, אתם כל כך חסרי עמוד שדרה, אתם כל כך עצלנים. איפה יו"ר האופוזיציה? אנחנו לא יושב פה עם ספר. כשראש הממשלה נתניהו היה באופוזיציה, הוא ישב כאן עם ספר ולא עזב את המקום הזה לשנייה אחת.
0: יאללה שיר.
1: יאללה.
3: אתם כל כך כושלים, אתם כל כך חלשים, אתם כל כך חסרי עמוד.

0: אתם עושים? מה אתם עושים?
1: איפה
2: אתם עושים?
1: איפה
2: נושאים
1: את הכפיים? איזה להיט.
2: אלמוג כהן בקיסריה.
1: ראית מה זה? זה יותר מקיסריה. זה לדעתי פארק הירקון. הקרה לך, פסטיבל הרד 93.
2: או לפחות צבתא.
1: מה אתה מדבר? מוניקה סקס מנגנת שם. זה לא...
2: מוניקה סקס. הבאת פה באמת כבר...
1: קספר, השוונג של הפיתה, זוכרת את השוונג?
2: איפה הילד?
1: זוכרת על הקה, השוונג של הפיתה?
2: כן,
1: אה, כיצד, כיצד, את...
2: עם שירה ידועה.
1: אל תגיד,
2: אל תגיד, לא יפה, זה שיר גז. מי שיודע, יודע.
1: עד כאן שעה ראשונה, עורך נדב אורזון, אפיק אור שירה, זה טכנאי בר למור, דיגיטלי, צגזר, מחולל האינסרטים, הוא אבישי מתיה הראשון, המלך מתיה הראשון, כמו שקוראים לו אצלנו.
2: כמובן.
1: שעה הבאה, עוד שני קרחים, חדשות ואנחנו חזרים בבקשה.
3: ראש הממשלה, ראש הממשלה, ראש הממשלה.

0: הפועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
1: איזה בנק מפריז.
0: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
0: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
7: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
14: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנות.
2: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
10: המשטר האיראני פול ייפול, ובא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא אבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שמה את נשקו.
9: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
15: איזה בנק מפריז.
14: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
15: בנק הפועלים.
14: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: גלי ישראל, החדשות.
16: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. 4 חודשים בלבד לפני הבחירות הגישה הבוקר הפרקליטות כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית בפרשת הבילד. כתב האישום מצטרף לאישומים נוספים בפרשה שהוגשו נגד אלי פלדשטיין ונגד נגד המילואים ארי רוזנפלד. במקביל מבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני, ולאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה, בהם עדים וחשודים, עד תום ההליכים המשפטיים. שני לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני מפיצוץ מטען בפעילות מבצעית בג'נין. משפחותיהם מותקנו. משרד החוץ האיראני טוען כי התקיפות הנרחבות שביצע ארצות הברית הלילה בשטח איראן הפכו את הפסקת האש לחסרת משמעות בפועל. בהודעה שפרסם המשרד נמסר כי המשטר בטהרן נחוש לנטרל את ההתקפות, וכי לאיראן ישנה הזכות להגנה עצמית למול מה שכינתה התוקפנות של הממשל האמריקני. בתוך כך טורקיה קרא לארצות הברית ואיראן להפסיק את התקיפות ולחזור לשיחות. ישיבת הממשלה בנוף הגליל. הממשלה אישרה תוכנית אסטרטגית הנאמדת בכ-400 מיליון שקלים לחיזוק התעשייה והעסקים בצפון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי נחזיר את הביטחון לצפון כפי שעשינו בדרום. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים הודיעו כי יפסיקו לשלוח תלמידים לחיל השריון החל ממחזור הגיוס הבא, במחאה על שילוב נשים כלוחמות בטנקים. בכך עלה מספר הישיבות המשתתפות במהלך ל-25, המהוות כשליש מישיבות ההסדר בישראל. ראשי הישיבות טוענים כי השירות בטנקים מעורבים פוגע גם מבחינה הלכתית וגם ביכולת הלחימה של צה"ל. עם זאת הם מדגישים כי אינם תומכים בסרבנות, וכי תלמידיהם ימשיכו להתגייס לשירות קרבי משמעותי ביחידות אחרות. המשטרה קוראת לציבור לדחות נסיעות שאינן דחופות באזור המרכז בשל עומסי תנועה חריגים הצפויים בשעות הערב. העומסים צפויים בעקבות מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצר תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים, לצד 3 הופעות גדולות שהתקיימו במקביל בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה. במשטרה ממליצים להימנע ככל האפשר מנסיעה בצירים המרכזיים בגוש דן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בעלים ובפנים הארץ.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,909

0: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה. אני פותח את הרדיו בין שתיים לארבע.
1: שתיים.
2: שתיים.
0: אני נקרא מצחוק.
1: בין שתיים לארבע.
2: שתיים.
1: זה משוגע, זה משוגע.

0: שעבט, שעבט, 15:05 דקות, 3:05 דקות.
1: מי שלא היה בשעה הקודמת, הפסיד שיחה עמוקה עם עמי דרור.
0: אני רוצה שנסיים היום מהר מהר מהר, כי יש, הולך להיות פקקים, אתה יודע מה הולך להיות היום?
1: עוד הפגנה של הפלג
0: הירושלמי. לא,
1: היום לא, יותר מזה?
0: תכף אני אספר לך, הרבה יותר.
1: כן, הם צופים, כולם מתכנסים לצפות במונדיאל?
0: לא, אני אספר לך.

0: טוב, יש לנו בשעה הזאת מיליון דברים, מיליון אנשים להקשיב להם ולשמוע אותם ולדבר עליהם ולצחוק עליהם.
1: לא יאומן.
0: ויש לנו את שפטל שיגיע מתישהו לקראת סוף השעה.
1: הוא יגיע, לבוש היטב.
0: יהיה כיף.
2: דיבורים כמו חול.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: זה בשביל זה אנחנו פה.
3: בזמן מערכה קיומית.
0: זה הזמן להרים את המורל. טוב, לא, היום הולך להיות לראשונה לדעתי בישראל כזה אירוע, שלוש הופעות ענק מטורפות.
1: מה אתה אומר?
0: והולך להיות פקקים, לדעתי אנחנו לא נצליח לצאת מפה היום מתל אביב. עומר אדם,
1: ככה אתה מרים את המורל.
0: עומר אדם ברמת גן,
1: כן.
0: בן צור בפתח תקווה ויאל גולן בתל אביב. המונים.
1: אפשר נו, כמה כבר יהיו שם?
0: 150 אלף איש כמו כלום.
1: במקביל.
0: ממקבלים
1: באותו זמן. הם לא יראו את המשחק של מקסיקו נגד דרום אפריקה, זה מפתיע.
0: הם יראו את עומר אדם, הם יראו את יעל גולן. בקיצור, בוא תקתק את התוכנית שאני אוכל לסיים ולצאת ולא להתעקע בפקקים. אני רוצה לצאת מוקדם היום. מתי אני יכול לצאת הכי מוקדם?
1: כששפטל ייתן לך רשות.
0: הכל זה ברשות שפטל. טוב, יאללה, בוא נתחיל את קרח. לא, רגע, הפותחן.
1: אתה ממהר. אתה ממהר לצאת, זה בדיוק הקטע.
0: בדיוק, נכון. הפותחן! טם, טם, טם, טם, טם. כן.
1: נגיד שאתה מגיש תוכנית בלילה.
0: אני עושה את זה דרך אגב.
1: כן, אתה רואה את זה גם בערוץ שאף אחד לא מסתכל בו, אז אתה בסבבה עם עצמך, כאילו. ואז פתאום אומר לך, תשמע, כאילו, אתה לא תאמין.
0: נו.
1: אבל האמריקאים, בסוף, הם כן תקפו באיראן.
0: נו.
1: ואז עולה לך, ואז אתה יושב שם וצריך להעלות את אור אלר לשידור.
0: נו. מה הבעיה להעלות את אור אלר לשידור? זה לא מסובך. מי זה? טל שורר, אבל תן את השם.
1: אני תכף אני אגיד לך מי זה.
0: טל שורר.
1: בבקשה.
4: הם שומעים אותי?
5: אופה, זה אור אלר שאנחנו אוהבים, זה אור אלר שהצופים בבית מחכים לשמוע את הקול שלו, הנקי, הצלול.
1: מה?
5: אז בוא דווח לנו על מה קורה במערכת הביטחון.
0: אח שלי, בוא תיקחו חדר באיזה בית מלון ביחד, לא יודע, כאילו, מה זה, הבן אדם נדלק עליו, שים רגע עוד פעם, מה זה, זה לא נעים לי, לא נעים לי לשמוע, אתה חיפושי.
5: זה אור אלר שאנחנו אוהבים, זה אור אלר שהצופים בבית מחכים לשמוע את הקול שלו, הנקי, הצלול.
0: הנקי, הצלול, הנעים, שעושה לי טוב בגוף.
1: החמצמץ.
0: אני שומע את הקול של אור אלר.
1: תמיד, אור אלר חשב שיש לו כבר, אתה יודע, איזה ערב בשקט וכל זה. מה אתה רוצה מהחיים שלי, אח שלי?
0: מדבר עליו.
1: ואז...
0: מדבר עליו כאילו זה ישי לוי. הקול הנעים, הצלול, זה אור אלר. אין לו קול לא נעים ולא צלול. מה צלול באור אלר?
1: אני...
0: האיש אחור.
1: אחור?
0: כאילו, הוא לא בן אדם צלול. מה זה צלול?
1: הוא אחור טוב.
0: טל שורר.
1: אבל כן, אתה יודע, זה הדבר שהכי מעצבן אותך. תחשוב שבעצם לכאורה, הוא מחמיא לו. הוא אומר, כל

0: יופי, אתה פה, נכון. אתה בשידור, יש לך קול כזה יפה, ואתה בכלל גבר נאה, ואתה בכלל עולה פה עכשיו לשידור, והוא רוצה לרצוח אותו.
1: אני לא יודע, זה טל שורר.
0: הוא רוצה לרצוח, הוא באמת, באמא שלך, תעזוב אותי, תעזוב אותי, תן לי להוריד את מה שיושב לי על הלב, תן לי לצאת מזה כבר.
1: אתה יודע מה אני מציע לעשות?
0: נו.
1: להתקשר לטל שורר!
0: אני רק אגיד במאמר מוסגר, שדודה שלי, דודה חנה האגדית, שאתה גננת, שזכתה אפילו בפרס החינוך, הייתה הגננת של אור אלר.
1: גננת של אור אלר?
0: כן, ויום אחד היא גם ביקשה ממני, פתאום הייתה כבר בטח 70 ומשהו, 80.
1: היא עוד חיה, דודה?
0: לא, היא נפטרה בגיל 90, משהו כזה. הייתה אישה מדהימה אגב. היה לה את גן רובינה בשכונת התקווה.
1: רובינה? השם חנה רובינה?
0: חנה רובינה גם באה לבקר בגן. בשכונת התקווה, כל התקווה הייתה, העריצה אותה, העריצה אותה.
1: אתה מספר סיפורים מקום המדינה. אני לא מבין, כאילו אתה ממייסדי המדינה.
0: ולפני שהייתה גננת, היא הייתה בזמרת בלהקת החישטרון. עם ישראל יצחקי. בלהקת השרון בעצם הייתה.
1: אני לא יודע אם יש מאזינים בגיל שיודעים על מה אתה מדבר בכלל.
0: אבל זה להקות צבאיות שהיו עוד לפני קום המדינה.
1: טל. טל שורר, מה העניינים?
2: בסדר.
1: מה שלומך? זה שי גולדשטיין, מה העניינים?
0: אדם רק איתו רואה.
2: מה נשמע?
1: בסדר, תשמע רגע, אנחנו בשידור, ואיתי גם אבישי מתיה, ושתבול, אתמול עפנו עליך, עפנו עליך, איך שקיבלת את אור אלר, לא, הרגת אותנו. אתה זוכר מה היה אתמול בלילה, או שזה היה מאוחר מדי?
2: וואלה, אחי, אני גמור, ישנתי צהריים, התעוררתי הרגע, אני לא
0: זוכר. אמרתי לך.
1: בוא תשמע אותך, אתמול בלילה, אתה חייב לשמוע, זה מקסים, תשים.
3: אתם שומעים אותי?
4: אופה, זה אור אלר שאנחנו אוהבים, זה אור אלר שהצופים בבית מחכים לשמוע את הקול שלו, הנקי, הצלול. אז בוא דווח לנו על מה קורה במערכת הביטחון.
1: נו, תראה מה זה, הקול הנקי, הצלול.
0: בחיים לא קיבלו פה לשידור מישהו ככה.
1: מה?
2: לא היה לו תקלה טכנית קודם.
1: לא, זה הבנו, זה כן. לא, אופה, פשוט אופה, כאילו אנחנו בחדשות. אני לא שומע את יונית לוי אומרת
2: פתאום.
1: חיפשתי
2: מי צפו אתמול, אז באמת שמח שראיתי.
1: אנחנו ראינו והקשבנו והכל. מה העניינים?
0: מקווה שאור אהב את זה.
2: מדהים.
1: איך אור?
2: קוראים לי אלו.
0: התאושש.
1: תגיד רגע. מה, אתה היית כאילו תורן אתמול? איך זה עובד אצלכם? אני אף פעם לא הבנתי, כי תמיד פתאום יש קורה איזה משהו, אני פותח אתם שם, מישהו שם, כאילו יש מישהו שישן במה.
2: לא, סיימתי שידור, סיימתי את התוכנית שלי 10 דקות קודם. וביקשו שכבר סיימנו, כבר התחמם קצת, אמרו, תשארו אולי נעלה שוב, עלינו שוב, כך ירדנו, כשנרגע.
1: כן, זהו, הייתם איזה זמן קצר.
0: כן.
2: כן.
1: מה, כאילו...
0: אתה מבין לאן הגענו? יש תקיפה באיראן? אוקיי, בוא ניתן כמה דקות ונחזור לשמור.
1: בסדר, לא תקפו אותנו.
2: לא, למה דקות? חבר'ה, מה דקות? ישבתי שעה וחצי גל פתוח, מה דקות?
1: באמת?
0: אוקיי, אתה מבין, אדם נעלב זה. מה דקות? שעה וחצי?
1: תגיד, ואור אלר... אור אלר התקשר אלף.
2: אור אלר זה אדם שאין לו שעות שעה מכלל. התחיל.
0: אולי אפילו מה השעה?
1: אור אלר, מבחינתו זאת, אותה שעה זה לא משנה, תקשר אליו בארבע, באחד בלילה.
0: לא, אבל אני חושב שאור אלר באמת אף פעם לא פנו אליו ככה, עם כזה כבוד, באמת.
1: מקסים.
2: לילה טוב, שי.
1: לילה טוב. טל, לך לישון, כי הלילה הולך להיות, אתה יודע, חגיגה. זה כדאי שתהיה לישון.
2: יש את המונדיאל, יש לי זה.
1: מונדיאל. נו, אני אמרתי, 2-1.
2: איפה הראש שאתה לא חושב על המונדיאל?
1: לא, לא, שנייה, אני עשיתי אימור. 2.
2: ומה הראש שלך עסוק, מה? תקשיב. שזה לא הדבר הראשון.
0: אמרתי לו שהוא לא מבין כלום.
1: תקשיב, אני נתתי היום, במקסיקו, דרום אפריקה, 2-1 לדרום אפריקה.
0: בהצלחה, מה שנקרא.
2: ראיתי בסוכניות הימורים, עשיתי גם כתבה על הסיכויי הימורים, אתמול עשיתי, אז זה 14% מה שנתת עכשיו, זה היה מדויק, 14% זה דרום אפריקה, ומדויק נראה לי גם
0: מוריד אותך
2: ל3%.
1: אז אם אני מנצח, אני מרוויח מלא כסף.
0: בכסף, בדיוק. אתה יכול אגב, ב-5 בבוקר יש לך דרום קוריאה צ'כיה, אתה יכול גם לכתוב את
2: זה. זו הנחמה בכל הימור.
1: נכון, נכון.
2: דביל, אתה יודע,
1: אתה אומר, תהיה דביל, כי יש לך סיכוי להרוויח כזה.
0: בלשון המתה.
1: טוב, אנחנו נראה, אתה יודע מה אור, אנחנו נראה ונדבר על זה עוד. אני אומר לך 2-1 היום לדרום אפריקה, דבר איתי אחר כך.
0: אתה קראת לו אור, אתה שם...
1: לא, סליחה, לא אור.
2: יאללה, שימו פעם את הקטע של אור אלה, שימו אותו.
1: אתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם?
0: יאללה, שים את זה עוד פעם.
1: יאללה, תן לו את זה עוד פעם.
0: תן לו את זה עוד פעם.
3: אתם שומעים אותי?
4: אופה, זה אורלר שאנחנו אוהבים, זה אורלר שהצופים בבית מחכים לשמוע את הקול שלו, הנקי, הצלול. אז בוא דווח לנו על מה.
1: נהדר. טוב, טל שורר.
2: יאללה, חברים.
1: להתראות, לך לישון,
0: יאללה. להתראות, יאללה, ביי.
2: ביי, ביי,
0: ביי.
1: ביי. אתם כולכם תאכלו את הקש, את הכובע, לא את הקש. למה את הקש? מי אוכל קש? באתה. את הכובע, כשדרום אפריקה תכניס את הגול השני, יהיה 1-1, ואתם כולכם תגידו תכף מקסיקו פרקת אותה.
0: הנה, הוא כמעט גול אחד מלהרוויח הרבה כסף וכלום. והנה, דקה 95 הם הכניסו את השני.
1: תגיד, השחקנים של דרום אפריקה הם שחורים? סליחה שאני שואל את זה בצורה כל כך בוטה. הם שחורים?
0: כמו בוטה, אתה יודע, המנהיג שקראו לו בוטה.
1: זה מנהיג של מה?
0: מנהיג של מדינה אפריקאית. קראו לו בוטה.
1: רוב המנהיגי מדינות אפריקאית קוראים להם או בוטה, או בוטה, או בוטטוטה, או משהו כזה הרי, מטיסטוטה, בבוטה.
0: לא זוכר, נסי שמה הוא היה.
1: בבקשה. טוב, אחרי זה נראה אם הם...
0: הנה, בוטה, הנה מנהיג דרום אפריקה, בבקשה, הוא היה מנהיג דרום אפריקה במשך 11 שנה.
1: אבל לא זה מה ששאלתי, שאלתי אם השחקנים הם, איך אומרים את זה בעדינות, קושים.
0: קושים.
1: הם קושים?
0: כן. אגב, גם נבחרת צרפת.
1: איך?
0: גם נבחרת צרפת.
1: נכון, גם רובם שם קושים.
0: קושים. גם נבחרת הולנד.
1: לא.
0: יש הרבה.
1: קושים?
0: כן, כן.
1: טוב. אז אולי נביא כמה קושים לשחק אצלנו, אני רואה שזה עובד.
0: אבל מי לא? במרוקו.
1: למה?
0: אין שחורים.
1: לא, אין שחורים במרוקו.
0: הם מרוקאים.
1: אין מרוקאים שחורים במרוקו?
0: לא,
1: לא. אתה רוצה להתחיל עם קרח השלקלק?
0: יאללה,
1: לא, איזה קרח
0: לא,
1: אנחנו?
0: למה אנחנו?
1: כל הזמן קודם
0: לי פוסט. קרח, קרח, ג'
1: שוט.
0: בבקשה.
5: דיבורים כמו חול.
1: חול, חול, חול.
5: אנשים, אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: יש אנשים שאוהבים לדבר ועדיף שלא ידברו.
1: מי אלה?
0: אברי גלעד למשל. הוא, יש לו, הוא השבוע נכנס לזה טנטרום על טלי גוטליב. חלק א' של הטנטרום זה מה שהוא מאחל לה ואומר לה וכזה.
1: מה יש לו נגדה?
0: לא יודע, הוא סתם בא לו לא טוב בעין כנראה. כנראה המופע של טלי השבוע בוועדת הכנסת.
1: כן.
0: שעשתה שם...
1: כן, כן, ראינו. כולנו ראינו מהלך שם.
0: על הגריל לגברת מיירה.
1: עשתה לה רוסט, רוסט.
0: עשתה לה רוסט, וואה, מה זה רוסט.
1: צלטה אותה מכל הכיוונים.
0: מכל הכיוונים.
1: והפכה גם.
0: גם הפכה.
1: גם הפכה.
0: גם הפכה.
1: ואתה שמעת, היה רגעים ששמעתי ממש שהיועצת עושה צססס, כמו סטייק ששמו אותו על הפלט. אז אברי גלעד, אתה אומר, תנף על טלי, בוא נשמע.
0: בבקשה, בוא נשמע.
6: מתנהגת בצורה כל כך מכוערת, בצורה כל כך בוטה.
7: היא לא שולטת, מה אתה, היא בן עד אישה חולה, מה אתה...
6: זה סוג שכן, אין לה רסק.
1: הייתי, אני...
0: זה המאזין אגב בתוכנית שהוא מדבר עם מאזינים ואז הוא דוחף לו שהיא, כן, אישה חולה.
1: לא ענית לי גוטליב, אני תובע אותו על זה, מה זה חולה?
0: אני הצעתי לה, כן.
1: מה זה חולה? בוא תוכיח שאני חולה.
0: תוכיח מאוד. אני
1: מה דווקא... כל כך מבהיל אותם בטלי גוטליב? הם כל כך מבוהלים מהאישה הזאת.
0: הסגנון, נורא לא יפה.
1: הסגנון. איפה אתם חושבים שאנחנו נמצאים? בבריטניה? הסגנון. היא ישראלית, אנחנו ישראלים, אנחנו כאלה.
0: היא מפחידה, אתה יודע שהיא מפחידה.
1: אנחנו בוטים, אנחנו מדברים דוגרי, אנחנו ישראלים.
0: לא, היא מפחידה אותם.
1: אנחנו לא פרלמנטים.
0: אירופאים, פרידמנים מתים?
1: אנחנו ישראלים. למה מרב בן ארי לא צורחת כמו תרנגולת? וחבר'ה...
0: עמי דרור גם כן נדמה לי היה קצת צווחן שם בהפגנות.
1: די, די עם ההתנסות הזאת.
0: אבל לנפצן גאוקר לא. היא הייתה יחסית נעימת צבר.
1: לא, כי זה...
8: אנחנו הרוב!
0: לא, אבל זה אירופה.
8: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
1: זה אירופה לעומת טלי גוטליב, נכון? זה אירופה לעומת טלי גוטליב. לעמוד מול 20,000 איש.
0: או פחות.
1: ולצרוח, רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה. זה תקין, זה בסדר.
0: אבל זה לא מהצד הנכון. טלי גוטליב מצד ימין. היא מדברת הרבה, וזה לא בסדר. היא תפסה מקום של הרבה מאוד אנשים מצד שמאל שרוצים לדבר, והיא לא נותנת להם לדבר, היא לא נותנת להביע את עצמם, היא סותמת להם את הפה.
1: אני רוצה...
0: היא יודעת מה היא מדברת, זה מעצבן.
1: אני רוצה טלי גוטליב, שרת המשפטים.
0: אז, ואתה יודע למה מגישים כתב אישום? כדי שהיא לא תהיה שרת המשפטים.
1: ברור, הם מתים פחד מזה שהיא תהיה שרת המשפטים.
0: נכון, כמו שהם עשו
1: זה. כי היא מבינה קצת יותר מכולם במשפטים.
0: מבינה הרבה מאוד והיא גם אמיצה. עכשיו, אם אתם רוצים לרדת עוד שלב נמוך, אז אותו אברי גם הלך לשאול את הצ'אט.
1: את הצ'אט? הוא שואל.
0: לא, אתה יודע, פעם היה אנציקלופדיה העברית. היום יש את הצ'אט לדעת האם טלי גוטליב אמרה משהו אמיתי, או אם שקרת.
1: בוא נשמע.
0: כן, בוא נשמע. ולא דוד.
7: שאל שנייה את הצ'אט. תבדוק שנייה את הנאום של טלי גוטליב אתמול. ותבדוק האם היא אמרה דברי אמת או דברי שקר או מעורבב.
3: אני לא יכול לבדוק אמת או שקר באופן אובייקטיבי, כי זה דורש עובדות ודיווחים מאומתים. אם יש לך טענה ספציפית של טלי גוטליב,
7: אוקיי, טוב.
1: אז אין לו. אז אני רוצה לשאול את דוד. דוד!
9: כן, כבודו. אני מניח שזה עוד רגע טקסי שבו אני עומד לדקלה משהו בשידור. אני כאן לא כי אני באמת רוצה, אלא כי מישהו החליט שצריך.
0: אף אחד לא שואל אותך. יא אללה. סליחה.
9: נכון.
0: יוצא לי לפעמים.
9: בוא נגיד שכולנו עושים טעויות. זה פשוט שסליחה לא ממש משנה את
1: המוצא שזה קרה. אבל אף אחד לא ביקש ממך סליחה. מי ביקש ממך סליחה? תגיד, אברי גלעד, הוא דובר אמת, כן או לא? מה אתה אומר?
9: בוא נשים את זה ככה.
1: כן.
9: אמת היא עניין יחסי. אבל אברי גלעד לפחות נשמע משוכנע שזה יותר ממה שאפשר לומר על חצי מהאנשים שמדברים כרדיו.
1: כלומר, אתה אומר, לא בטוח שהוא מדבר אמת,
0: אבל הוא משוכנע שהוא מדבר.
1: אבל הוא משוכנע שהוא מדבר אמת. בדיוק. זה מה שאתה אומר בעצם.
0: יפה. הוא משכנע את עצמו.
9: אנשים יכולים להיות הכי בטוחים בעולם שהם צודקים, אבל זה לא הופך את זה למציאות.
1: אתה יכול להגיד את זה בבקשה לאברי גלעד, תפנה אליו ישירות, הוא יכול להיות, הוא סביר להניח מאזין לנו, הנה אתה יכול לפנות אליו דרך הרדיו, כי אתה בשידור עכשיו, ולהגיד לו את זה. בבקשה.
0: בדיוק.
9: אם הוא באמת מאזין, אז אברי, תמשיך להיות משוכנע, כי אם אין לך את זה, אז מה נשאר?
1: תודה רבה.
0: בוא נה, הוא משתפר,
1: הוא
0: תשמע.
1: משתפר,
0: הוא משתפר.
1: אני, אולי נחזיר אותו, בינתיים אני מביא אותו מדי פעם.
0: לא, הדמות הזאת, הפאסיב אגרסיב, היא מאוד מוצאת חן בעיניי.
1: הוא קצת מתיש.
0: הוא ציני, הוא מנובל, אתה יודע, זה, אני אוהב את הדמות הזאת, באמת. יפה, הוא גם עונה יפה. את דוד החדש?
1: הוא גם חזר לקרוא לי כבודו, אני מחנך אותו, תן לי.
0: כבודו זה יפה.
1: שמעת שהוא קרא לי כבודו?
0: לא שמתי לב.
1: מה לא שמת?
0: מה אתה אומר?
1: אני מחנך אותו, כשהוא יחזור, כשאני אחזיר אותו,
0: הוא יהיה כבר דגם.
1: הוא יהיה הכלבלב שלי, הוא יעשה כל מה שאני אומר.
0: אני לא בטוח.
1: טוב.
0: העיקר שאתה משכנע את עצמך.
1: אני משוכנע, העיקר שאני משוכנע.
0: כן, אתה משוכנע בזה. אוקיי, הנה עוד אחד שמשוכנע שהוא... הוא משוכנע שהוא למשל לא סרבן, הוא משוכנע שהוא הולך לנצח בפריימריז או משהו כזה.
1: Who is this? Who is this?
0: עומרי רונן.
10: זה לא יפה.
1: זה לא יפה. בבקשה.
11: כי השותפים של הדמוקרטים לקואליציה הזאת, אייזנקוט, לפיד בנט, אומרים אנחנו לא יושבים במפלגות הערביות. באים החרדים, אומרים אנחנו מוכנים להחליף אותם, ויחד מעיפים את נתניהו. מה אתם עושים?
10: אני חושב שהם יושבים במפלגות הערביות.
1: ברור שהם יעדיפו את הערבים מאשר
0: את היהודים. אגב, משה קלוגהפט שאל אותו.
1: לא, זה כאילו...
0: אבל זה ברור.
1: אני אגיד לך
0: למה. אחרי השבעה באוקטובר זה לא נראה לך הגיוני.
1: לא, זה לא קשה. אתה יודע, אתה ציני עכשיו.
0: אני ציני?
1: כן, עכשיו, אתה יודע מה? אבישי, זה השם, נכון? אבישי.
0: שכח כבר, הוא כבר שכח.
1: אני כועס עליך מה שעשית עכשיו, כי זה לא בגלל זה.
0: לא בגלל זה.
1: כי לשבת עם הערבים... זה יותר כיף. למה? בא לך מנסור אבס עם...
0: הנה עוד פעם עם הסיפור, עם הגריל. עם הגריל.
1: לא עם הגריל.
0: לא.
1: בא לך מהכפר עם...
0: עם בשר טרף?
1: לא בשר.
0: בסבוסה? בסבוסה? רחת לוקום?
1: ממתקים של... ממתקים, ממתקי נצרת.
0: ממתקי נצרת זה חבל.
1: כל ה... הוא מביא איתו. ואחמד טיבי עושה קפה שחור הכי טוב בארץ.
0: עם הל. בניסיון?
1: ברור.
0: עם הל.
1: עם הל. עכשיו תרשב אחר...
0: זה המשחק המילים הזה, אני אוהב אותו.
1: עם הל, עם גיהנום.
0: כן, בטח, בדיוק.
1: קפה וגיהנום. אתם רוצים קפה וגיהנום? אני אחמד טיבי, אתן לך קפה וגיהנום.
0: גם וגם.
1: קודם קפה וגם גיהנום.
0: כן. מה שעשיתי לאיימן עודה זאת, כלום לעומת מה שאני אעשה לך.
1: זה יותר כיף איתה, מה שאני מחר יודעים, שהוא בא לך, מביא לך...
0: אוהבים לך, גפילטה פיש.
1: גפילטה פיש.
0: רגל קרושה.
1: מי רוצה?
0: מי רוצה? למשל, צריך לעשות הצבעה. מי מעדיף רגל קרושה לעומת...
1: בקלאווה.
0: בקלאווה.
1: לכן אני פונה לחרדים.
0: חברים, תתחילו להתעורר, תתעוררו.
1: כשאתם מתחילים לעשות מסע ומתן קואליציוני, תבטיחו להם נביא בקלאוות, נביא בסבוסות, סחלב חם,
0: קרמשנית?
1: לא, זה לא ערבי קרמשנית.
0: אבל הם לא ערבים, הם יהודים.
1: אבל הם רוצים שיאהבו אותם השמאלנים. אם הם ידמו לערבים, השמאלנים יאהבו אותם.
0: בעיה, בעיה.
1: זה העניין.
0: זה לא כוחות, אתה יודע.
1: אני נתתי טיפ. במסע ומתן, תציעו להם ממתקים מזרחיים.
0: אתה רוצה לדבר עם גפני?
1: לא, אולי, גפני אף פעם לא ענה לי לטלפון.
0: באמת?
1: אפילו לא ניתק, אפילו לא ענה.
0: זאת אומרת, זה רמה אחרת של, זה רמה אחרת של בוז.
1: כן, כן, כן, זה בוז.
0: הוא אפילו לא מנתק לך.
1: אפילו לא עונה לי.
0: אפילו לא עונה לך, אוקיי.
1: כן, בוא נמשיך.
0: לעומת זה, עוד מישהי שהיא פוטנציאל לניתוק, זה מורן זר קצנשטיין, שאתה אפילו לא יודעת את מי זאת.
1: אתה פעם שואלה אני שומע את השם הזה.
0: אתה מבין? אז היא גם כן רצה בדמוקרטים, זר או זר.
1: זר קצנשטיין.
0: קצנשטיין. היא מהארגון הזה שנקרא בונות אלטרנטיבה, לא ברור אלטרנטיבה למה, לא ברור גם מה הם בונות.
1: אלטרנטיבה להיגיון, אלטרנטיבה למוח הבריא, אלטרנטיבה למציאות, יש מלא אלטרנטיבות שהם בונים בדמוקרטית.
0: בשתי מילים יאיר גולן.
1: בדיוק.
0: אוקיי, עכשיו היא קצת... היא קצת רוצה פה לעשות פה שינוי, ובאמת לעשות את המדינה הרבה יותר טוב, בבקשה.
12: אנחנו לא חייבים לסנוא אחד את השני, אנחנו יכולים... לא, את אומרת שזה ברור, אבל בסוף יש סרטונים שמעודדים פילוג ושנאה.
1: מי עשה את הסרטונים האלה? מי?
0: אני רוצה...
1: מורן זר קצנשטיין.
0: למשל, מישהו בשם יאיר גולן, שהוא ראש המפלגה שלה?
1: הוא לא מסית אף פעם. יאיר גולן מסית?
0: אתה לא תאמין מה מצאנו.
1: נו.
13: שרה הגיעה להסתפר, ותראו איזה הפתעה נפלאה חיכתה לה.
1: זה אחד ה... כן, זה אחד הקטעים הכיפים ש... יאיר גולן...
0: זה לא מפלג.
1: סגן הרמטכ"ל לשעבר רודף אחרי אשת ראש הממשלה למספרה. זה באמת...
0: זה אחד הרמות, אחד המעורים
1: החזקים. How low can you go? זה כל כך מביך. פעם הבן אדם הזה היה רודף אחרי מחבלים בג'נין, מחסל אותם, אתה יודע, הוא היה לוחם, בואו נגיד.
0: הוא היה רואה תהליכים?
1: כן, והיום אני הולך לרדוף אחרי שרה למספרה, ואחר כך היא הולכת לעשות לק ג'ל, אני גם יפריע לה.
0: גם לקוסמטיקאית שלה.
1: וכשהקוסמטיקאית מפוצצת לשרה חצ'קון, לא שיש לה חצ'קונים כמובן.
0: אולי אני אעביר את הקוסמטיקאית צד.
1: צד.
0: יכול להיות. אגב, מי שלא יודע, אתם מדברים על המספר הצרכים, קצת יצא וצא, זה היה 3 שעות, והיו שם 3,000 איש.
1: אני לא יודע מי צוחק על זה, זה היה אירוע איום ונורא בעיניי, שלא אמור לקרות. אגב, זה לא משנה אם זה שרה, או זה אשתו של בנט, או זה אשתו של יאיר לפיד, זה לא משנה. לא צרים על בן אדם, ובתוך מספרה, וצורכים בחוץ כמו מטורפים, זה נראה כמו ימי הביניים. ככה זה נראה, כאילו רוצים להוציא אותה לרחוב, ולרגום אותה באבנים. אגב, זה מה שהם היו עושים אם הם היו יכולים.
0: היה מצור על מצדה, מצור על סטלינגרד, מצור על מסתרה של שרה, אני לא יודע, זה לא נראה.
1: היה גם את המצור על חומות יריחו, הם עשו כמה, 7 סיבובים. אז אם הם היו עושים 7 סיבובים סביב המספרה, יכול להיות שחומות המספרה גם היו קורסות. אני לא יודע.
0: או שהתספורת הייתה קורסת.
1: אוי, לא, זה אסור שיקרה, כי שרתי את עצבן. חבר'ה, הבטחנו לאסתר שמיר, לא הבטחנו לאסתר שמיר, הבטחנו לכם, שנשמיע לכם קצת אסתר שמיר. בואו נשמע את המקום הכי נמוך בתל אביב, ואז פרסומות, וקרך אחרון, נכון?
0: קרך, קרך
1: ב', ג',
0: ד'.

0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: צבע סאט.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: צבע סאט.
6: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: צבע סאט.
6: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: צבע סאט וצבע סאט.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הקיעו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
20: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
21: איזו עוצמה!
22: לקבוצה שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר.
22: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: לא רוצים ממך כלום, לא רוצים שתתרמי, כל היום יקבעי רוצים.
2: תראה מי נתרם לדיון הזה.
3: Excuse me.
1: Excuse me.
3: Everybody.
1: היי, היי, היי.
4: מה היא רוצה?
1: זאת שאלה טובה.
5: אוי, מה היא רוצה?
1: איילה, זאת שאלה טובה.
5: נכון.
1: זאת שאלה טובה. טוב, הנה, חזרנו לרבע האחרון של התוכנית.
5: ואני רוצה לפתוח אותו בדברי הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ.
1: איי, איזה טראמפ.
5: שקצת היה, כנראה האיראנים עלו לו לעצבים, סוף סוף.
1: מה עלו לו, הם כבר חודשים על העצבים שלו, יושבים לו על העצבים.
5: אבל הבן אדם, תשמע, ביום ראשון הוא חוגג יום הולדת 80. הוא רוצה להגיע ליום הולדת ככה, כשהוא נתן להם כנראה עוד משהו לראש.
1: נו, בוא נראה, מה הוא מתכנן לנו לסופש?
5: בתרגום לעברית, לסופש, להלילה הוא מתכנן לנו. ארצות הברית, זה דונלד טראמפ כתב, זה הציוץ האחרון שלו.
1: כן.
5: ארצות הברית תפגע באיראן, שחיל הים שלה, חיל האוויר, המקם,
1: כן.
5: מערכת הנונמן וכל צורות ההגנה האחרות, יחד עם רוב יכולותיה
1: התקפיות נעלמו. אבל הוא אומר את זה כבר חודשים, די, תפציץ.
5: בעוצמה רבה, אני מבקש שתשים לב, שלא תראה ראשון ב-11 ותוטורלי ב-1, בעוצמה רבה הלילה.
1: אבל הוא אמר את זה גם אתמול
5: בשלשון. אבל הוא גם מאיים, הוא מאיים בעוד דברים. בשלב מסוים, בעתיד הלא רחוק, אנחנו לא יודעים מתי, נכבוש את האי חרג' ונקודות תשתית נפט אחרות, ונשתלט על שליטה מוחלטת על שוקי הנפט והגז שלהם, בנומה לעובדה שעשינו גם עם ונצואלה.
1: די, הוא מדבר ומדבר, יאללה, בוא תעשה כבר, תעשה, תפציץ אותה, נוק דם!
5: נוק דם אול!
1: נוק דם!
5: אוקיי, תודה על תשומת הלב לעניין זה, שי, הנשיא דונלד ג'יי טראמפ.
1: בבקשה. טוב, אני, ההפגזות האלה לא מרשימות אותי עכשיו. אם אתה, if you want to shoot, shoot, don't talk. כל הטוק, טוק, טוק הזה לא מעניין אותי. תפציץ אותם, ניוק דם, תטיל עליהם קצת אדום, בוא נגמור סיפור.
5: כמו כן, יונתן אוריך לא יורחק מלשכת ראש הממשלה, למי שלא יודע, כי שופט המחוזי, הפרקליטות נתנה לו על העצבים גם כן. אוקיי.
1: אני יכול לקבל בבקשה את הכרך האחרון כבר?
5: אגד פינאלה?
1: לקרש.
6: Le grand final.
1: Yeah.
5: Yeah.
6: דיבורים כמו חוק.
0: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
1: אוי, תנוחי.
7: זה פיקוח נפש. מה עשיתם? זה פיקוח נפש.
8: מה הולך פה, באמת?
5: כשהגעתי לדפנה, המדקרת שלי, הסתכלה על בדיקות הדם שלי, אמרה,
7: מה עשיתם?
1: ככה היא שאלה אותך.
5: משהו כזה.
1: או שעשה קולות של יונית לוי.
8: זונה בסה.
1: טוב, די. תמחקו מפה את הסנו. אני סתם לוחץ על הסנו וזה כללה. אני לא יפה לי.
5: בקיצור, כאילו, הוויטמין D שלי כל כך כל כך נמוך, שאני צריך להיות בשמש וכל זה לא לשעות בבולפנים.
1: זה נכון, זה נכון, ותצא פשוט לשמש, תוריד חולצה.
5: נכון, תוריד, זה מאוד חשוב.
1: ודי לפחד כבר מהשמש יותר מדי.
5: אחד הדברים החשובים, שימו לב, ותפסיקו את כל הסיפורים שמספרים, עד 10 בבוקר ואחרי 4 צהריים, תלכו לשמש, תלכו לים, תורידו את החולצה, זה מאוד מאוד חשוב לחלק העליון של הגוף שלכם, תהיו בלי משקפיים, תסתכלו, אתה יודע.
1: בוא אני אגיד לך משהו.
5: יש לי גם
1: בקצרה,
5: את, יש לנו עוד מומחה לעניין הזה.
1: שנייה, שנייה, סבק, רגע, כן. שנייה. בקצרה, על עניין החשיפה לשמש ועל הסרטן. משקפי שמש. אני פתאום למדתי דבר מטורף על משקפי שמש.
5: שמה?
1: שלא ידע. אני לא הולך עם משקפי שמש כבר באמת המון שנים.
5: ומה למדת?
1: לא, אני, הייתה לי איזו מין תחושה כזאת שזה לא טוב שיהיה לי משקפי שמש. לא יודע למה, ואהבתי אותם. אני שנים בלי משקפי שמש ואני לא צריך כי מתרגלים והכל טוב וזה זה. ואז פתאום ראיתי משהו מאוד מעניין. מתברר שאנשים, אוקיי, איך הגוף שלך יודע אם עכשיו יום או לילה, אם יש שמש או... למה? כי ביום כשיש שמש הגוף מייצר הורמון בשם מלנין, אני חושב.
5: מלטונין? לא מלטונין?
1: לא מלטונין, מלנין אני חושב.
5: אוקיי, אוקיי.
1: שהוא שומר על האור בפני השמש.
5: אוקיי.
1: ובעצם מונע סרטן וכל מיני דברים.
5: מעניין.
1: עכשיו, מה אנשים, אם אתה יוצא נגיד והולך בשמש, עם משקפי שמש,
5: אתה משדר משהו למוח.
1: המוח שלך אומר, אין שמש. הכל אפורי.
5: ואז אין הגנה.
1: ואז הוא לא מייצר את ההורמון שמגן עליך בפני השמש.
5: צריך לדבר עם דפנה, נכון.
1: רבותיי, תחשבו על זה.
5: מדהים.
1: תחשבו על זה.
5: אגב, זה אחד הדברים שאני לומד אצלה כל הזמן. המוח זה מה אתה מספר, מה המוח קולט.
1: בדיוק.
5: וככה הוא גם מטפל בגוף שלך וגורם להמון המון המון דברים.
1: המון דברים קורים.
5: המון דברים מרתקים.
1: אז אם אתה יושב לו עם משקפי שמש, הוא רואה דרך העיניים הכל אפור, אין שמש, לא צריך לייצר את ההורמון שמגן על הגוף.
5: וזה מסביר.
1: ואתה מסרטן את עצמך בגלל שאתה עם משקפי שמש. זה מטורף.
5: כן.
1: אבל, אוקיי, אז תחשבו על משקפי שמש.
5: עכשיו, עם כל הכבוד, לדפנה ולך, יש פה את המומחה מספר אחת.
1: מי זה?
5: קוטי סבג.
1: קוטי הוא מומחה להכל, אבל זה הכיף.
5: קוטי הוא באמת אחד המומחים הגדולים לשמש, תכף הוא גם מסביר למה, בבקשה.
4: אתה רואה אנשים בניגריה, אחי, הם חיים מתחת לעלה. עלה, אחי. עלה, כל המשפחה מתחת לעלה, אחי, הם הולכים יחפים, כן, והם חיים עד גיל 200, אחי, ועושים את החורים האלה באוזניים. ורק אצלנו בארץ, אסור להיות חשופים לשמש.
9: המציג אינו רופא.
4: אבל המציג ישב בשמש של קזבלנקה במשך תקופה ארוכה ולא קרה לו כלום.
9: זה נראה שקרה.
5: זאת מאיה בצלאל שקצת סקפטית, היא מאמינה לרופאים, עדיין מי שמאמין לרופאים אחרי הקורונה, אין לי מה לדבר איתו.
1: אני לא מאלה ששופכים את התינוק עם המים, אבל אני פשוט אומר, לא מספרים לנו המון המון המון המון דברים.
5: למשל אגב, שכל הקרמים האלה שאתם מרוחים, על הגוף, הם גם אפס קצת יכול, בסרטנים.
1: אני יכול לספר לך, כן. שמאז שהתחילו, הרי ההתחלה של הקרמים האלה זה איפשהו בשנות ה-80-90 כזה.
5: אוקיי.
1: לפני זה לא היה קרמים, אנשים נכון. היו הולכים שמן, הולכים נכון, נהיים נכון. אדומים, כאילו נכון. צלו אותם עכשיו.
5: נכון.
1: ואז התחילו עם הקרמים. היום כבר אין בן אדם שהולך לשמש בלי למורח את עצמו בקרם.
5: כן.
1: אז איך זה... שאחוז סרטן האור הרבה יותר גבוה ממה שהיה בשנים ההם.
5: באמת שאלה מעניינת.
1: כי אנחנו מורחים חומרים כימיים, מספיגים אותם בכוח לתוך הגוף שלנו.
5: חסר היגיון לגמרי.
1: וזה לא מסוכן, אבל השמש כן.
5: כן, ממתי השמש מסוכנת, נו באמת.
1: לא למרוח, זה פשוט ללכת בשעות נורמליות, לשבת זמן נורמלי, ליהנות מהשמש, זה הגוף חייב את השמש. כל דבר בלי שמש, אתם יודעים מה קורה לו?
5: מת.
1: מת. צמח בלי שמש?
5: מת.
1: מת.
5: מת.
1: שמש היא החיים.
5: נכון. מסכים איתך לגמרי.
1: היא החיים, היא נותנת לנו את כל... טוב, נעשה תוכנית אחרת. פעם נעשה תוכנית על זה. על שמש. על הדברים האלה.
5: נכון. יורם ארבל...
1: איפה שפטל? עוד לא הגיע? הוא בדרך.
5: אבל יש לך את יורם ארבל.
1: תקוע... או התחילו הפקקים של המשחק... מה הוא אומר? זה שפטל? תעלה לי אותו בטלפון.
5: הוא לא ינתק. הוא לא ינתק.
1: נתעדכן בפקקים.
5: יורם ארבל, כשהוא משדר, אתה אומר, הוא מתלהב, אבל כשיורם ארבל לא משדר משחק, הוא אפס, פוגש את רוני קובן, ואז, אתה יודע, החיבור הזה...
1: מה קורה לו?
5: הכל רע. בבקשה.
10: ואיך אתה מרגיש מול ישראל שהשתנתה כל כך? אה? מאוד. אני איש אופטימי בטבעי. אני מקווה שיבוא... שיקרה משהו טוב.
1: נשמע מאוד אופטימי.
10: קשה להגדיר מה זה, אבל אני יודע מה הרע.
11: מה?
10: מה שיש לך עכשיו.
1: מאוד אופטימי. יורם, ככה לא בונים אופטימיות. לרפרנס, אתה יודע.
5: איך כולם עוברים את גיל 70, נעשים קפלניסטים דיכאונים, אלוהים תעזור להם, באמת.
1: לא כולם, לא כולם. הרבה מהם. הוא היה שם תמיד בצד הזה.
5: בוגי יעלון היה בן אדם עליז ושמח עד שהוא הגיע לגיל 70.
1: בוגי היה רוקד בוגי. למה קראו לו בוגי?
5: דן חלוץ היה בן אדם.
1: חלוץ היה חלוץ.
5: לגמרי, אתה מבין? מי עוד עבר את גיל 70 והפך להיות ממורמר?
1: מי מסדר במשחק? דן חלוץ? לא נראה לי. יורם ארבל? משחק הפתיחה של... אור אומר שמשחק הפתיחה של המונדיאל...
5: כן, כן, כן.
1: אגב, יורם ארבל שיהיה בריא, עבר לסרטן וזה, והחלים...
5: וצריך להיות אופטימי.
1: בדיוק, כאילו, מאיפה אתה מאבד את האופטימיות? כאילו, אף אחד לא חשב שהוא יחזור בכלל אי פעם לשדר. כי הוא היה באמת...
5: כן, כן, כן, כן.
1: והנה, זה נס שהוא חוזר לשדר.
5: ממש מדהים.
1: תגיד תודה, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תגיד וואלה, ברוך השם, הנה, אני פה, למרות שכבר ראיתי את זה, תגיד תודה.
5: אנחנו דיברנו על זה, הודיה זה דבר כל כך חשוב.
1: יואו!
5: לבריאות הנפשית שלך.
1: תגיד תודה!
5: אבל אתה מבין, אתה יושב שם ואתה רואה את רוני קובן טוב, אתה לא משנה.
1: אני הייתי אצל רוני קובן, מה?
5: כן, לא, אתה נכנס לדיכאון. כן, כן, קצת, בכל זאת, כן.
1: אני נהניתי אצל קובן, הוא היה בסדר.
5: לפנות, במקביל למונדיאל, יש את אחד הסדרות הבאמת באמת מטורפות של ה-NBA, זה מה שנקרא סדרת הגמר, שבהן נפגשות אלופת המערב מול אלופת המזרח. אלופת המערב זה סן אנטוניו ספרס, ואלופת המזרח זה ניו יורק ניקס, שזה קבוצה שלא זכתה באליפות כבר 53 שנה.
1: אוקיי.
5: זה בערך כמו שהשמאל לא היה בשלטון גם בערך.
1: נכון, נכון, נכון.
5: אוקיי, כן. והלילה היה משחק שבמחצית שלו, לקראת סוף המחצית,
1: היה אירוע,
5: היה חתיכת משחק, סן אנטוניו הובילה ב-29 הפרש.
1: מטורף.
5: ואז גיל ברק לדעתי שאל את סימי ריגר, שהוא אוהד שרוף של הניקס,
1: כן.
5: מה יהיה? מה הולך להיות? מה נסגר? כאילו?
1: בזמן שהם מובילים, כן?
5: בזמן שלא, שהספרס מובילים עליהם 29 הפרש, זה נראה גמור לגמרי.
1: והם האוהדים של הניו יורק ניקס.
5: והוא האוהד שלו.
1: הוא האוהד, שימי. יאללה, שמע.
9: אם אתה אוהד הניקס, ואתה אוהד הניקס, כן? כן. וקנית כרטיס ב-$100,000 לשורה הראשונה. כן. אתה נשאר למחצית השנייה?
5: לא. אוקיי. הולך הביתה. בלית ברירה הוא נשאר למחצית השנייה.
1: שמה, זה ה...
5: הוא נשאר למחצית השנייה, ואתה רואה איך הקבוצה שקלעה, תראה, זה ספורט, אתה אף פעם לא מבין איך מה שנקרא מומנטום, ואיך דברים מתהפכים ככה. אתה מבין?
1: לא הולכים באמצע משחק, תמיד זה יכול להתהפך.
5: אם אתם רוצים להבין מה זה באמת המשחק שהיה הלילה, תחשבו על בחירות 96, פרס הוביל, ואופס, פתאום התהפך.
1: נכון.
5: הם קלו יותר מ-70 נקודות במחצית הראשונה, הספרס, הובילו 29 הפרש, והניקס הפכו עליהם במשחק וניצחו.
1: איך אתה חוזר מ-29 הפרש?
5: אתה לאט.
1: אבל בעצם זה לא חוכמה. זה נשמע הרבה, אבל בכדורסל, כל... קליעה יכולה להיות 3 נקודות.
5: נכון.
1: אז אתה כלום, זה נשמע כאילו אתה אומר 29 נקודות, אבל קלעת 5 שלשות כבר לבית 15 נקודות.
5: לא, מספיק שהקבוצה השנייה מתחילה להחתי, ונגיד אתה עושה ריצה, נגיד מה שנקרא ריצה של 15-0, פתאום זה רק 14.
1: נכון.
5: וואלה. ובסוף הם ניצחו. הניקס ניצחו, מובילים 3-1 בסדרה, או ניצחון אחד,
1: די כבר, עשית לי תוכנית ספורט מהתוכנית, את כל הפרטים של האליפות אני הבאת לי פה.
5: כן.
1: תגיד, אם אתה כל כך מבין גדול בספורט...
5: בסוף השבוע היה משחק החמישי.
1: טוב, די! אדוני, זה שאתה מבין גדול כזה בספורט, בוא תסביר לי בבקשה, איך מחשבים את הנקודות בטניס?
5: בטניס?
1: מה זה הדבר המטומטם הזה? הוא עושה 1, הוא עושה פתאום 4. הוא מ-1 קופץ ל-16. איך? מה זה ניקוד הזה?
5: יש 15.
1: מה זה 15? לא, אני רוצה להבין. אני ואתה משחקים טניס, אוקיי?
5: אוקיי.
1: קלוק. קלוק. קלוק. וואה! כמה אני מקבל?
5: 15 love.
1: מה זה 15?
5: אתה לא אומר O, אתה לא אומר 0, אתה אומר love.
1: אני לא מבין מה אתה...
5: 15-0 זה 15 love.
1: אבל איך מפעם אחת זה קופץ ל-15?
5: אבל זה משחק מלפני 200 שנה, אתה יודע.
1: אז בוא נעדכן את זה ונעשה נקודה כל פעם, זה יהיה קל לכולם להבין.
5: אבל זה לא עובד ככה בטניס.
1: מה זה לא עובד? מה זה משנה? בסוף, אם הוא מקבל 1 או 15, זה לא משנה.
5: אבל אתה מבין, זה ככה זה עובד.
1: אז זה לא בסדר.
5: אתה מבין?
1: זה לא בסדר, זה מעצבן אותי, ואחרי אני לא אוהב טניס.
5: ואז זה מגיע מ-15 ל-30. מ-30 ל-40.
1: אז למה בהתחלה זה 15 ואז זה 10?
5: לא יודע. זה בכוונה לעצבן אותך, אז אתה לא תבין מה ההיגיון פה, כי אין שום היגיון.
1: טוב, חברים, זמננו אותם. לא, זמננו אותם, תכניס לנו זה. לצערנו הזמן תם.
5: ושפטל עדיין לא פה.
1: שפטל תקוע בפקקים, הוא יהיה אחר. אבל אנחנו מסיימים ואומרים תודה לנדב אוזמן, העורך, למפיק אור שירזי, לטכנאי ברמור, לדיגיטל איציק זר, ומחולל האינסרטים המלך מתי הראשון.
5: אני מחכה לחצות לראות אם שי קלה בתחזית
1: שלו.
5: ב-10 בלילה.
1: נו, אז אפשר לראות אותו.
5: ב-11 טראמפ תוקף.
1: רגע, זה משודר בכאן. אז אני רואה את זה.
5: בכאן, כן.
1: אתם תאכלו את הכובע האור. 2-1 לדרום אפריקה. בוא נתערב. נרץ בחוטיני, אני?
5: למה בחוטיני?
1: למה אתה אומר לי לרץ
5: בחוטיני היום?
1: תגיד, אתה השתגעת?
5: לא, באמת.
1: איזה מין התערבות זאת? אני רץ עם חוטיני, איפה?
5: אתה רק התחתנת, מה הסיפור שלך?
1: אני רץ עם חוטיני ביום-יום, כל הזמן. זה רגיל בשבילי לרוץ עם חוטיני. חברים, תודה שהזנתם. נהיה פה ביום ראשון בשעה 14:00. יהיו שלום, ביי ביי!

0: שהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
6: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי, הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
8: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
8: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: זה

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסד, זה בסד.
2: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: רדיו גלי ישראל 106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנשיא טראמפ מחליף את הטון מול איראן ומאיים לכבוש את האי חרג, אי הנפט של איראן במפרץ הפרסי. בהודעה שפרסם כתב טראמפ כי ארצות הברית תקה את איראן הלילה ובעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג. הוא הוסיף כי כפי שעשינו עם ונצואלה, נקבל שליטה מוחלטת על שווקי הנפט והגז של איראן. בתוך כך, ברקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הקבינט המצומצם מתכנס הערב בשעה 8. במקביל, הטלוויזיה האיראנית מדווחת על פיצוצים שנשמעו באזור סיר סמוך למיצר אולמוז. לפי שעה, מקור הפיצוצים אינו ברור. שני לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני מפיצוץ מטען בפעילות מבצעית בג'נין. בנוסף, לוחמת תותחנים נפצעה באורח בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. משפחותיהם של הלוחמים והלוחמת הותקנו. ישיבת הממשלה בנוף הגליל. הממשלה אישרה תוכנית אסטרטגית הנעמדת בכ-400 מיליון שקלים לחיזוק התעשייה והעסקים בצפון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי נחזיר את הביטחון לצפון כפי שעשינו בדרום. פרשת הבילד, בקשת הפרקליטות להטיל מגבלות על יונתן אוריך נדחתה והוא יוכל להמשיך להיות בקשר עם ראש הממשלה נתניהו למרות כתב האישום. כלכלה, השקל חזר להתחזק. הדולר היציג יורד ב-27% ושערו נקבע על 2.96 שקלים. האירו היציג יורד ב-42% ונסגר על שער יציג של 3.42 שקלים. לוחמי משמר הגבול עצרו 16 שועים בלתי חוקיים במיניבוס סמוך לכניסה ליישוב רגבים שבאזור מנשה. בין החשודים גם שני קטינים, כולם ללא אישורי כניסה לישראל. המשטרה קוראת לציבור לדחות נסיעות שאינן דחופות באזור המרכז בשל עומסי תנועה חריגים הצפויים בשעות הערב. העומסים צפויים בעקבות מחאת הפלג הירושלמי נגד מעצר תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים, לצד 3 הופעות גדולות שהתקיימו במקביל בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה. במשטרה ממליצים להימנע ככל האפשר מנסיעה בצירים המרכזיים בגוש דן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: ממחר ועד יום ראשון ללא שינוי ניכר במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור רופר שטיינברג. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
10: צהריים טובים, מאזינות ומאזיני רדיו גלי ישראל. יורם שפטל עדיין לא הגיע לאולפן, הוא תקוע בפקקים, באזור, אזור המרכז. אתם יודעים, יש הפגנות וכמה הופעות שמתוכנות בערב. אז יורם

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. בעקבות מחאות הפלג הירושלמי, עומסים צפויים גם בכביש גאה ממורשה עד גנות, בכביש 6 מקסם לנחשונים, ובכביש 1 במחלף בן גוריון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים רק ב-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
10: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.
11: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
16: אני צריך עזרה.
17: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה נייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה. עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו, לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7

0: שקלים ב-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
2: חבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: קלי ישראל.
7: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: אחר הצהריים טובים לצופים ולמאזינים. התוכנית מתחילה באיחור די משמעותי בגלל הפקקים הנוראים שיש פה בסביבה, בגלל הפגנות וכולי, אירועים. בקיצור, זאת הסיבה. באולפן כרגיל בשעה הזאת יורם שפטל, ויחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, אחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור, נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594, מיד נעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. לציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע מה קורה לאותו המספר, ולכן אני חוזר עליו 050-94-94-594. ונעבור ישר לפתיח. ובכן, ראשית, דווקא בגלל מה שאני הולך לומר, שזה לא בדיוק מחמאות לדונלד טראמפ, אני חוזר, שב ומדגיש, דווקא כאשר אני מותח עליו ביקורת קשה, שטוב מאוד שהוא נשיא ארצות הברית ולא חס וחלילה נקבת הגמל, שהיא תאומה סיאמית פוליטית לזהב הגלון. תארו לעצמכם זהב הגלון נשיאת ארצות הברית. אז אותו דבר קמלה האריס. ורק בגלל דונלד טראמפ היה לנו עם כלבי והיה לנו שאגת הארי. נכון, המלאכה לא הסתיימה, אבל הרבה מלאכה נעשתה. אבל אין מנוס, חרף כל הדברים הללו, לומר שדונלד טראמפ חדל אישים, בוחן מציאות אפס, פחדן, ומה לעשות, גם שקרן. ועכשיו ההוכחות. תראו, שימו לב מה קורה, הרי עיני העולם כולו רואות את דונלד טראמפ מתרפס, ממש מתרפס, לפני המשטר האיראני בתחינה. בואו תעשו הסכם, בואו תעשו הסכם, ובדרך הם עושים ממנו לעיני העולם כולו חוכה ואיטלולה אחת גדולה. אני רוצה לחזור אחורה חודשיים. במחצית, זה כבר יותר מחודשיים, זה שלושה חודשים. במחצית החודש הלועזי מרץ, סמוך וקצת לפני פסח, אמר דונלד טראמפ דבר מאוד חכם, שגם שיקף את המצב בשטח. הוא אמר שהאיראנים מתים למסע ומתן, אבל זמנו של המסע ומתן עבר מבלי שוב, ועכשיו שם המשחק נהיה ללא תנאי. יוצא מהכלל. וזה אחרי שבועיים של קטישה משמעותית ביותר, של הרבה מאוד תשתיות מכל הסוגים באיראן. ואז יום למחרת, אחרי הקנייה ללא תנאי, הוא פונה לאיראנים בחצי תחינה עדיין, בואו נעשה הסכם ותחסכו לכם את כל המאומה. כלומר, אתה אומר ביום א' קנייה ללא תנאי, וביום ב' אתה כמעט יורד על הברכיים בבקשה שידברו איתך אלה שאתה דרשת מהם קנייה ללא תנאי יום אתמול. ומאז החלה הידרדרות, כולנו זוכרים ארבעה אולטימטומים, אחד מהם האחרון, עוד שלוש שעות לפני סיומו, שמעתי את דונלד טראמפ במו עיניי ואוזניי אומר, עוד 3 שעות אני הולך להחריב את הציביליזציה האיראנית, אלא אם כן מיצר הורמוז ייפתח. אז המיצר לא נפתח, ואיך הוא הולך להשמיד את הציביליזציה האיראנית? הפסקת אש חד צדדית. פשוט לא יאומן. ומאז, פשוט ממש, היטיב להגדיר את זה, הקנצלר הגרמני מרץ, שאמר שהאיראנים עושים צחוק מדונלד טראמפ. זה מאוד הרגיז אותו. למה זה הרגיז אותו? כי זה נכון. כי זה נכון. ומאז הם עושים כפול 10 צחוק ממנו. וכשאומר היום דונלד טראמפ שהאיראנים מושכים את המסע ומתן יותר מדי זמן, ואז הוא יתחיל להשמיד להם את תחנות הכוח, אז לא רק האיראנים, אלא כולם אומרים, שמענו אותך. אף אחד לא מתייחס בכלל. אף אחד לא מתייחס בכלל. עכשיו תראו בדרך עוד דברים שקרו. עם הפסקת האש החד צדדית, מודיע סגן נשיא ארצות הברית, בקולו, בפומבי, הפסקת האש איננה חלה על לבנון. יומיים אחרי זה, כשהפרסים הבינו עם מי יש להם עסק, הם אמרו לדונלד טראמפ, אתה רוצה שנמשיך בשיחות איתך? תכפה על ישראל הפסקת אש בלבנון. טרח! הוא מודיע על 45 יום הפסקת אש בלבנון. אין, פשוט, זאת אומרת, אין, זה בלתי נתפס. המעצמה החזקה בעולם, שפגעה צבאית קשות מאוד באיראן, פשוט האיראנים לועגים לה בפומבי ומכתיבים לה בפומבי כבר חודשיים ומעלה מה לעשות ומה לא לעשות. והאמירות, כמה פעמים, אתמול ראיתי באיזה אחד מאמצעי התקשורת, שטראמפ הכריז מאז שהוא הפסיק חד צדדית את ההפצצות על איראן, וכפה עלינו גם כן להפסיק, מאז 37 פעמים הוא אמר, אוטוטו ההסכם, עוד רגע. אתם זוכרים, בהתחלה הוא אמר, שוב, זה הכל שקרים. זה ממש שקרים בוטים, שהאיראנים הסכימו לכל 15 הדרישות של ארצות הברית, בה בשעה שהם לא הסכימו לאף אחת מהם. ובנייר שהם העבירו לארצות הברית, הם דורשים פיצויים. פיצויים הם דורשים. אבל זה תמיד ככה, כשאדם לא צודק, אז הוא חייב לשקר כדי להצדיק את אי הצדק שלו. ואת זה ניתן לעשות רק בשקרים. אז זהו, זה הסיפור עם דונלד טראמפ, ואני די מפרש את מה שהיה בתחילת השבוע בינינו לבין ארצות הברית, כהשתחררות של נתניהו מהצוות שניסתה לכפות עליו מצב שחיזבאללה יורה על היישובים שלנו, ולבירות יש חסינות. לא עוד. אני משוכנע שאנחנו לא נאפשר, ועם הנפילה הראשונה, או אפילו עם הירות הראשון מעל ישראל, של איזשהו כלי משחית חיזבאלוני, בירות תרעד. והפעם אנחנו נדלג על השיר הלאומי, ולכן אנחנו עוברים הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו הוא יוסי מהדרום. יוסי, שלום.
1: שלום וברכה לאיש היקר יורם שפטל.
0: כן, בבקשה.
1: אני רוצה לדבר על נושא כלכלי, אבל כמה מילים בשביל הפתיח שלך.
0: כן.
1: ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון מר דוד בן גוריון אמר בין היתר, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. זה כבר אומר את הכל, אנחנו צריכים מנהיגים כאלה.
0: זה נכון, אבל בן גוריון לא נהג על פי זה. אני עוד זוכר את זה בתור ילד, כי אני לא נולדתי אתמול, ביום השני לאחר סיום מבצע סיני בתשט"ז 1956, באיותו באופירה שארם א-שייח, הכריז בן גוריון על מלכות ישראל השלישית, כשכל סיני היא חלק מהמלכות. 48 שעות אחר כך, על פי דרישה אולטימטיבית, קיצונית, אנטישמית ומנובלת של נשיא ארצות הברית אייזנהאואר, הודיע כן. בן גוריון שצהל ייסוג מכל סיני. אז כן, להגיד זה מאוד קל, לבצע זה קצת יותר קשה.
1: אתה צודק, אבל לפני אייזנהאואר היה טרומן שאמר לבן גוריון לא להכריז על הקמת המדינה,
0: נכון.
1: יקומו עלינו כל מדינות ערב, אמר ואם לא נכריז לא יקומו עלינו. וגם לגבי, טוב שנזכרתי, הנשיא חיים ויצמן אמרת עליו ביקורת, אני מניח שאם אתה אמרת היא מוצדקת, אבל שמעתי של, אתה מכיר את בני ברית, נכון?
0: כן.
1: אז אותו נדמה לי אותו טרומן, אני לא יודע, זה יכול להיות אותו טרומן, אז הוא רצה לבטל את בני ברית, ואז מישהו אמר לו, מישהו רוצה לשוחח איתך, אמר לו מי? כשהוא אמר לו חיים ויצמן, הוא השתתק וביטל את התוכנית שלו. זאת אומרת שהיה עזר לנו חיים ויצמן.
0: כן.
1: זה משהו חיובי. עכשיו לנושא הכלכלי כן. חשוב מאוד, כמה מילים.
0: כן.
1: תראה, ידוע שהשר משה כחלון, רק בגלל התוכנית הכלכלית זכה לעשרה מנדטים ונהיה שר אוצר. ואני במכללה באשקלון, מול השר משה כחלון, בהנחיית דוב גלבועים, אתה מכיר, שהוא גם אלוף משנה ועורך דין, אז אני אמרתי, תוכנית, בדקה וחצי אני אגיד אותה, אמרתי, ידוע שעושים הנחות גדולות לחברות, בגלל שאם אנחנו ניקח מהם משהו לי, כמו כל היתר, הם יעבירו את העסק לחול. אבל כל החברות האלה, כמו המשבר וכל דומיהם, יש אלפי חברות שהלקוחות שלהם זה כאן, הם לא יכולים להעביר. מדוע לא לקחת מהם מס שולי 49% כמו עובד שכיר בכיר, ועד עשרות מיליארדי דולרים יוזרימו למשק, ובמקום קיצוץ רוחבי לעשות תוספת רוחבית לכל המשרדים? מה דעתך?
0: דעתי שלילית ביותר. מס חברות בשיעור 49% לא קיים בשום מקום בעולם. בכל מקום בעולם, ללא יוצא מן הכלל, מנסים להוריד עד כמה שאפשר את מס חברות. לדוגמה, בארצות הברית מס חברות הוא 21%.
1: אצלנו זה 25, משהו כזה.
0: נכון, נכון. וכל העלאה במס החברות, גם אם היא לא תגרום מיד לחברות לעוף מפה, זה בוודאי יגרום לכך שחברות מובילות בעולם המערבי לא ירצו להקים כאן שלוחות וסניפים, כי אין חברה בעולם שמוכנה לשלם מס 49%.
1: אז אני אגיד לך רק תגובה קטנה. אני מסכים, כמו אינטל, זה נכון, אבל אותן חברות שלא אי אפשר להעביר, למה שיהנו מהדבר כזה? זה נהיה פרוטקציה. אז הסיבה שנותנים להם, וזה לא פרוטקציה, שכמו אינטל וזה, שאנחנו רוצים שישארו כאן. אבל המשביר, אם אתה תיקח ממנו 50% במקום 25% הוא יעבור למקום אחר, לקח אותם פה. מה דעתך?
0: דעתי היא שלקחת מחברה, לא מאדם פרטי, מחברה 50%, זה משתק.
1: אבל הוא לא יכול להביא את העסק לחול.
0: זה לא הוא לא יוכל, עסק לא יכול לעבוד, עסק, בניגוד לאדם פרטי, עסק לא יכול לעבוד אם 50% ממה שהוא מרוויח הולך למס. אין בשום מקום בעולם דבר כזה. זה לא קיים. אפשר להטיל לפעמים לפרק זמן מוגדר מס יתר בשיעור מוגבל של X מיליארדים מסיבות כאלה ואחרות. אבל באופן...
1: בוא ננסה תוספת של 10% לעכשיו כתוכנית טובה בשביל הבחירות, וזה יעבור.
0: ממש לא.
1: שהרווח שלנו יגדל.
0: ממש לא. את מס החברות צריך לשאוף להוריד ולא לעלות. אנחנו כנראה נשאר בחילוקי דעות, זה בסדר גמור. ועכשיו נעבור אל אבנר מרמת גן. אבנר, שלום.
2: שלום לך, מרשת של היקר.
0: כן, בבקשה.
2: אני רוצה לעלות, זה נושא שהוא בוער בדמי. אתמול אני חבר מרכז ליכוד, ולצערי הרב... אתמול במקרה פתחתי ערוץ 14 וראיתי אצל תוכנית פתחי וזמרי, לא פתחי וזה, פתחי ושי גולדשטיין, כן. היה שם איזה תוכנית שמה שבלילה והופיע שם איזה חבר כנסת אחד, וואלה, אני לא מאמין שככה חבר כנסת מהליכוד מדבר.
0: אני גם ראיתי את זה, והוא התנפל, רביבו, אתה מדבר על חבר הכנסת רביבו, שהתנפל באופן חצוף על טלי גוטליב, שהוא לא מגיע לקרסולי הקרסוליים שלה. לקרסולי הקרסוליים שלה הוא לא מגיע.
2: נכון, אז שיקחו, מה שרציתי להעלות זה, בנושא הזה, זה הנושא שצריך באמת לעשות ניקוי אורבות חזק מאוד בליכוד, ולשים שם אנשים יותר ראויים.
0: ובין השאר להעיף מהכנסת הבאה את חבר הכנסת רביבו.
2: אי אפשר?
0: לא, בטח שאפשר. אני אומר,
2: אפשר.
0: במסגרת כן. הרענון של רשימת נכון, הליכוד לכנסת נכון. הבאה, צריך קודם כל ולפני כל דבר לסלק את רביבו יחד עם נכון. אדלשטיין, יחד עם אילוז ויחד עם אדון ביטן. שגם נכון. כן עשה הכל במשך 3 שנים כדי לטרפד את החוק הנפלא של הרפורמה בתקשורת, לפתוח את התקשורת, באמת. להוריד את המגבלות.
2: באמת. עכשיו אנחנו קבוצה די גדולה, אנחנו קבוצה די גדולה, ובעזרת השם נעלה ונצליח. וזה הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו, ונושא עוד קטן על הפתיח שפתחת. אני בן אדם דתי, ואני לומד גם זוהר, ובזוהר כזה שנכתב לקרוב ל-1900 שנה, רבי שמעון בר יוחאי, הוא כתב דבר כזה, שתהיה מלחמה גדולה בבוא הזמן בין מלך פרס מבני ישמעאל לבין מלך אדום. היום מלך אדום, מי ששולט בעולם זה ארצות הברית. וזה כמו פרבולה, עולה ויורד עולה ורד, פעם אלה ינצחו, פעם אלה ינצחו, ואנחנו נהיה בתווך, כמו שאומרים. המלחמה תהיה בים הגדול של ים הפרסי, הכל כתוב מלפני 1900 שנה, זה לא אני כתבתי את הדברים האלה. מה שאני רק רוצה להגיד, בראייה רוחנית, שהמצבים האלה, אנחנו עושים, פותחים חוץ, נותחים פתחון של חוט, וזה, וקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים גלויים, ניסים מול העיניים, אנחנו רואים אותם. ונכון שאנחנו צריכים לעשות הרבה מעשים, ובין היתר אנחנו, אתה יודע, אנחנו עדיין לא שליטים בעולם, ואנחנו בורג אולי שבתוך מערכת, אבל לצערנו אנחנו נאלצים לבלוע כמה צפרדיים שנותן לנו הגוי הזה ששמו דונלד טראמפ, ועם זה אנחנו צריכים לדעת לחיות, ללמוד מזה איך לצאת מהמצבים האלה.
0: זה נכון, ואין מי עדיף על נתניהו לעשות את המלאכה הזאת.
2: זה אני מסכים איתך.
0: והגיע עכשיו שעתה של
3: הדיקטטורה של בגץ.
0: ובכן, בגץ לא נח ולו לרגע, ו הוציא שני פסקי דין השבוע. אחד מחייב את השר לוין לשתף פעולה עם מי שמכנה את עצמו בלי צדק נשיא בית המשפט העליון, דבר שלא יקום ולא יהיה, וגם אי אפשר לכפות את זה באופן מעשי, כי שיתוף פעולה הוא לא דבר שניתן בפועל לומר אם הוא מתקיים או לא מתקיים, אם הוא מתקיים חלקית או לא חלקית וכולי. ופסק דין נוסף שמחייב את שר המשפטים לפרסם ברשומות שיצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון. שוב, אני רק רוצה לעסוק בהיבט אחד של הסוגיה הזאת. בכל פסקי הדין האלה שבית המשפט ללא סמכות גוזל את הסמכות מהשר הרלוונטי ונוטל אותה לעצמו, הוא מחייב את השר הרלוונטי בענייננו שר המשפטים פעמיים השבוע לבצע את מה שהוא לא רוצה לבצע, כשהשר על פי חוק רשאי לא לבצע, ועל פי חוק אין שום סמכות לבגץ להורות לו לבצע. בכל פסקי הדין האלה לעולם אין הבאת תנא דמסייע אסמכתא מפסק דין כלשהו שניתן במקום כלשהו, בארץ כלשהי, בדמוקרטיה כלשהי, בזמן מן הזמנים. אין דבר כזה. כי אנחנו נמצאים במשטר ייחודי שאין כמותו בעולם, של דיקטטורה של בגץ, דיקטטורה שיפוטית, שמאפשרת בחירות חופשיות, שמאפשרת חופש ביטוי, אבל היא דיקטטורה מלא על מלא. למה? כי היא השתלטה לחלוטין חרף הבחירות החופשיות, חרף חופש הביטוי, כי הם מצפצפים על תוצאות הבחירות. חופש הביטוי לא מדאיג אותם. למה? כי הם שולטים שלטון בלעדי 31 שנים ברציפות במדינה, והם יכולים לכן לשאת חופש ביטוי, בחירות חופשיות, כי זה לא מפריע להם לקיים את הדיקטטורה של בגץ. ואנחנו חוזרים אל מאזיננו, הישר אל שי מערד.
4: שלום,
0: עורך
4: דין שפטל היקר.
0: שלום וברכה, פסוק פסוקך.
4: אני רוצה להגיד שהיועצת, הרועצת המשפטית, היא עשתה עבודה טובה מאוד לעם ישראל היושב בציון, בזה שהיא הוציאה את דיבת חברת הכנסת טלי, וברוך השם יכול להיות אפילו מיליון צפיות והאזנות לאני מאשים, ממש אמיל זולה במשפט דרייפוס, את האני מאשים שאמרה. עכשיו אני שואל אותך כעורך דין, אני ממש קטן לא מבין בזה. ברגע שיש איזה כתבה, איזה תחקיר בעיתון, דיבת הארץ או ויינט או ידיעות או משהו אחר, מיד נפתחת חקירה. איזה חקירה? המשטרה קוראה, ככה פורסם בעיתון. פה בפנים היא אמרה לה, כל כך הרבה האשמות, חברת הכנסת טלי, היא האשימה את הרועצת המשפטית, היא האשימה אותה בהאשמות שאפשר לשבת 20 שנה בכלא.
0: ויותר, 20 שנה ויותר, לכאורה.
4: למה לא פותחים עליה בחקירות?
0: מי יפתח עליה בחקירות? אתה לא יכול לפתוח
4: בחקירות. מה זאת אומרת מי יפתח עליה בחקירות? באיזה עולם אנחנו נמצאים? באיזה מדינה אנחנו נמצאים?
0: אנחנו נמצאים בעולם שדיברתי עליו לפני רגע בפינה שלי, הדיקטטורה של בגץ. אנחנו לא נמצאים במשטר דמוקרטי. אנחנו נמצאים במשטר של דיקטטורה של בגץ, והדיקטטורים של בגץ נתנו ביטלו את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, קבעו במקומו תפקיד חדש, הפוקד על הממשלה, כי הם אמרו, מה שהיועץ מייעץ זה לא עצה, זה פקודה, בין פקודת עשה ובין פקודת אל תעשה. ולכן, אין מי שיחקור כל עוד הדיקטטורה של בגץ קיימת, את הפוקדת על הממשלה, אין מי שיחקור אותה, ולכן היא עושה ככל העולה על רוחה, וכך יהיה כל עוד הדיקטטורה של בגץ קיימת. אבל היא לא תתקיים לאורך זמן, ועכשיו הגיע...

0: אין ביקום.
1: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
2: ולכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו, ושלום גבי.
3: שלום יורם.
2: והפעם באמתחתי פתגם שהוא ככה קצת נכה רוח. בדרך כלל הפתגמים ביידיש הם עם מלא הומור, גם אם הוא שחור אבל עדיין מלא הומור, ולרוב הם גם אפילו אופטימיים, אבל לא זה הפתגם שאני הולך להביא הפעם, והוא נשמע ביידיש ככה: Wust du west sich Weiniker, winst wenn dir alles Weiniker fällen. ובתרגום לעברית יפה, ככל שתאחל לעצמך פחות, ככה יחסר לך פחות. אכן,
3: יורם, זה באמת,
2: אכן
3: באמת
2: קצת פסימי.
3: כן, פסימי, אבל מה לעשות? אתה יודע, הפסימיות גם הייתה
2: נכון,
3: חלק
2: מהחיים.
3: אז מצאתי משהו.
2: כן?
3: מצאתי משהו במרוקאית. שני משפטים. להיחזר שמה, תושעור כבדו. מה זה אומר? מי שמתבונן, תרגום מילולי, מי שמתבונן בשמיים, יכאב לו הצוואר. זאת אומרת, מי שמחפש כל הזמן, חולם חלומות וזה, שיכאב לו הצוואר, שיותר טוב שיתחבר לארץ. זה משפט אחד.
2: יפה.
3: במשפט שני, קצת גם יש לו פסימי משהו, אבל זה המשפט, מה לעשות? ככה הזקנים שלנו אמרו. שוקית הזריעה שרפה לזוואז ולביירה לוולד. מה זה אומר? הרווקה זקנה מחפשת בעל והעקרה מבקשת ילדים. זה נכון, זה כואב,
2: כן.
3: אבל זה אומר לאנשים, תקשיבו מה אתם, כאילו, אתה יודע, זה מה שיש, תסתדר עם מה שיש. ואם מילה אחת דיברנו על אני לא זוכר אם אמרתי לך את המשפט הזה, המשפט שמדבר על רווקים, אבל אני אגיד אותו שוב, כי זה קשור לעזריע, לרווקה הזקנה. במרוקאית יש משפט שאומר, לעזרי, מקלך ולמג'וש מעלך, הרווק משועמם, ואילו הנשוי תלוי, ובחרוזים
2: כן.
3: זה הרווק בשעמום שרוי, והנשוי על חבל תלוי.
2: כן. בהחלט, ואנחנו קצת תלויים, אם כי נתניהו כנראה ישחרר אותנו מהחבל הזה, מהטירוף הבלתי פוסק של אדון דונלד קורש טראמפ.
3: להתנהל עם אני מקווה שהאמריקאים מצליחים איכשהו להבין מה הוא רוצה מהם. אבל הברנש, אתה יודע, אתה לא מצליח להבין בין התחלת משפט, סוף משפט, אמצע הזה, כאילו. לפעמים אני חושב, אני אומר לו, במחילה, אולי יש פה בעיות פתולוגיות, אני לא יודע, אתה יודע, זה משהו לא ברור, איך האירוע הזה. וזה מעיד, ואני חושב שאמרתי את זה בתוכנית אצלך, זה מעיד על הגאונות של נתניהו. איך הוא מצליח? אתה יודע, בנועם, בשקט, להשיג את מטרות של מדינת ישראל בתוך הסבך הזה, שאנחנו נמצאים עם הברנש הזה.
2: אני מסכים איתך, ואל תשכח, עכשיו יש לו עניין עם ברנש מטורלל, וקודם היה לו עניין עם פנאט אנטישמי.
3: ותאר לך שהיינו נופלים עם הגברת ההיא, שאתה יודע, עם קמלה האריס, שהיינו נמצאים.
2: נקבת הגמל, כמו שאני קורא לה.
3: כן, נעקת הגמל. יורם, צהריים טובים, ערב טוב.
2: וגם לך... על הכיפק, וכאן אנחנו מסיימים לא רק את פינת היידיש מרוקאית, אלא גם את השעה הראשונה כולה.

0: התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. בעקבות מחאות הפלג הירושלמי, עומסים צפויים גם בכביש גאה ממורשה עד גנות, בכביש 6 מקסם לנחשונים, ובכביש 1 במחלף בן גוריון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
10: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
9: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
11: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
12: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
14: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובע. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
16: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
17: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
19: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסת.
19: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסת וזה בסת.
19: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
20: זה בסת וזה בסת.
21: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
25: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
27: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
28: גדול הג'וניור הזה.
29: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
30: תכירו את הגיבור שלנו,
31: שבכל פעם שצריך
30: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
31: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
30: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
31: אוהבים אתכם וגאים בכם.
32: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
33: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
34: אפשר יותר נמוך?
33: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
34: אז תגיד מחסני חשמל.
35: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
36: רדיו גלי ישראל 106.5 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 5 באולפן בית שולץ עם החדשות. הנשיא טראמפ מחריף את הטון מול איראן ומאיים לכבוש את האי חרג, אי הנפט של איראן במפלץ הפרסי. בהודעה שפרסם כתב טראמפ כי ארצות הברית תקע הלילה את איראן, זה יהיה גדול ועוצמתי. בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג. בתוך כך, ברקע הסלמה בין וושינגטון לטהרן, הקבינט המצומצם התכנס הערב בשעה 8. במקביל, הטלוויזיה האיראנית מדווחת על פיצוצים שנשמעו באזור סיריק, סמוך למיצר אורמוז. לפי שעה, מקור הפיצוצים אינו ברור. שני לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני מפיצוץ מטען בפעילות מבצעית בג'נין. בנוסף, לוחמת תותחנים נפצעה באורח בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. משפחותיהם של השלושה הותקנו. ישיבת הממשלה בנוף הגליל. הממשלה אישרה תוכנית אסטרטגית הנעמדת בכ-400 מיליון שקלים לחיזוק התעשייה והעסקים בצפון. ראש הממשלה נתניהו אמר כי נחזיר את הביטחון לצפון כפי שעשינו בדרום. פרשת הבילד, בקשת הפרקליטות להטיל מגבלות על יונתן אורך נדחתה, והוא יוכל להמשיך להיות בקשר עם ראש הממשלה נתניהו למרות כתב האישום. השופט קבע כי תנאיו הנוכחיים של אורך יישארו כמו שהם עד שיקבע דיון המשך שבו יוצגו הראיות. כלכלה, השקל חזר להתחזק. הדולר היציג יורד ב-27% ושערו נקבע על 2.96 שקלים. האירו היציג יורד ב-42% ונסגר על שער יציג של 3.42 שקלים. לוחמי משמר הגבול עצרו 16 שוהים בלתי חוקיים במיניבוס סמוך לכניסה ליישוב רגבים שבאזור מנשה. בין החשודים גם שני קטינים, כולם ללא אישורי כניסה לישראל. לקראת הפגנות החרדים, כביש 4 ממחלף השיבה עד מחלף מסובים חסום לתנועה לשני הכיוונים. במקביל, רשות שדות התעופה ממליצה להגיע לנמל התעופה בן גוריון באמצעות הרכבת. כזכור, מוקדם יותר היום, המשטרה קראה להימנע ככל האפשר מנסיעה בצירים המרכזיים בגוש דן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: ממחר ועד יום ראשון ללא שינוי ניכר במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
10: חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-9494-594 ומיד נעלה אתכם לשידור, ולכן אני חוזר על המספר 050-9494-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה שפעם היה, מה נשמע, מה קורה, לאותו המספר. ולכן אני חוזר עליו. 050-94-94-5.

0: בצינורון, יוטיוב בלעז, שמועבר גם בספר הפנים, וזאת מסיבות אישיות של העורכת והמפיקה של התוכנית, טל שני. ובכן, בזמן האחרון אני שומע שוב ושוב קולות מקרב המחנה הלאומי, הן חברי כנסת, הן השדרנים וכל מיני כאלה שמופיעים, אנשי צוות בלעז מתעקשים לקרוא לזה פאנליסטים תוך זיהום השפה העברית, שבפיהם הדבר הבא. אנחנו מסכימים לרוב עם תוכן דבריה של טלי גוטליב, אממה, לא עם הסגנון. אסופה של פיין שמקרים. כי לא רק תוכן דבריה, ואני מאוד מאוד ממליץ להיכנס לרשתות, ולראות 4.5 שעות של כתב אישום, שכל העובדות שנאמרות בו אמת הם, כתב אישום נגד כנופיית שלטון החוק על שתי זרועותיה. הזרוע הגרועה יותר, המסוכנת ביותר, ובעלת הסמכויות הרבה יותר, קרי, כנופיית הסלח הדיניה, ואגף החקירות של משטרת ישראל, בראשותו של ניצב מושחת, מכף רגל ועד ראש, אדון בלט, שפשוט תינף זיהם, ובאמצעות התינוף והזיהום, השמיד לחלוטין כל אפשרות, להגיע לחקר האמת, ובראש ובראשונה לאשמה המחרידה של הפוקדת הממשלתית, המחבלת הפוליטית, אויבת העם, גלי בערב מיארה. כתב אישום בנוי לתלפיות, בסגנון משפטי ראוי מעין כמותו, הצגה הטובה ביותר בעיר. של טלי גוטלי במשך 4.5 שעות נגד כנופיית שלטון החוק. ולכן המסר שלי לכל הפיין שמקרים, כשאתם באים בביקורת על הסגנון שלה, אז אנא תביאו אסמכתאות מתוך דברים שהיא אומרת. זה אף אחד, לא שמעתי ולא ראיתי אף אחד שמבקר את הסגנון של טלי גוטליב, חברת הכנסת טלי גוטליב, ומביא איזושהי ראיה להוכיח את דבריו. זה כבר לא, רק סיסמאות ריקות של פיין שמקרים, כמו שאומרים ביידיש. לא רק התוכן, אלא גם הסגנון של טלי גוטליב הוא יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. ועכשיו אנחנו נעבור אל המאזין הראשון לשעה השנייה של התוכנית, הלו הוא עמיתי מהיישוב מורשת. עמיתי, שלום.
1: מה נשמע יורם? מה נשמע עורך דין יורם?
0: אני בסדר, תודה. ואתה?
1: אני ברוך השם מעולה.
0: יש לי שאלה אליך, לפני שאתה מתחיל, איפה נמצא היישוב מורשת?
1: אפשר בגדול נעשה את זה ככה, להעביר קו בין חיפה לטבריה, באמצע כזה. מתחת לכרמיאל.
0: הבנתי. שזה, אני מבין, מצפק, נכון? מה שחלק מהמצפים שבגליל, או שאני טועה.
1: יש גם מצפים בגליל, אין ספק, אבל זה ישוב קהילתי דתי.
0: הבנתי. אוקיי, יופי. רשות הדיבור אצלך.
1: אוקיי. אני רוצה ככה להגיד, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? כי אם להירא את השם...

0: אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולעבור אותו, ולעבור את השם אלוהיך, בכל דרכיו, בכל נפשך. פסוק מספר דברים, פרשת עקב. סבבה?
1: כן. זהו?
0: הפסוק נאמר...
1: לא, עכשיו אתה מסביר מדוע.
0: מדוע דווקא בחרתי להביא את הפסוק הזה?
1: כן.
0: הפסוק הזה נאמר בכניסה לארץ ישראל, שעם ישראל נכנס לארצו, אחרי חטא העגל, אז משה רבנו אומר לעם ישראל לפני מותו, כי משה רבנו לא נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, שזה מה שהוא צריך לעשות בשביל לשמור על היותו בארץ ישראל, ולשמור על הזכות הזאת.
1: נכון. אבל תיקון, הפרשה וספר דברים כולו, שהוא משתרע על פני 7 ימים, מהיום הראשון לחודש 12, כלומר א' באדר, והוא מסתיים עם מותו של משה, שכידוע היה בזין באדר, לכן כל ספר דברים הוא 7 ימים, אבל לא ממש אחרי חטא העגל, אלא כמעט 40 שנה אחרי חטא העגל, שהיה כידוע 7 שבועות אחרי צאת ישראל ממצרים, מיד אחרי מעמד הר סיני, ליתר דיוק 40 יום, 37-8 ימים לאחר מתן תורה לעיני העם כולו, ואז בא החטא הנורא, חטא העגל.
0: כן. הנקודה שבה רציתי להעביר היא, אני לומד בישיבת ההסדר, בישיבת שדרות.
1: כן.
0: של מורי ורבי, הרב דוד ונדל שליטה, ושאר רבני ישיבות ההסדר יצאו בהצהרה שבני ישיבות ההסדר לא התגייסו לשריון עקב האנשים אשר משלבים בטנקים. עכשיו שילוב נשים בטנקים. עכשיו השאלה לי אליך, מה אתה חושב על העניין הזה?
1: אני חושב שיש פה מאומה רבה על לא מאומה. אין שום כוונה בצהל להכניס לטנקים בחורים ובחורות באותו הטנק, ומסתבר מהודעת דובר צהל גם לא באותה פלוגה. כלומר, אין מצב שתלמיד ישיבת הסדר ישרת בפלוגה שבה פלוגת שריון, שבה יש בנות. אין מצב כזה בשום פנים ואופן, ולכן בכל הכבוד דומה שיש כאן מאומה על לא מאומה, על שום דבר, והתפרצות לדלת פתוחה. אין שום כוונה בצבא להביא לכך שתלמידי ישיבות הסדר ישרתו בשריון, אפילו באותה פלוגה, שלא לדבר באותו טנק, עם נשים. זה הסיפור, ואין בלתו, ואני ממש לא מבין את הזעקה הזאת, כי ברור לגמרי שאין כוונה להביא לכך שמי שאינו רוצה לשרת יחד עם בנות בפלוגת שריון, יחפה עליו הדבר הזה. ועכשיו נעבור אל מיכל מפתח תקווה. מיכל, שלום.
2: שלום, שלום, יורם.
1: כן, בבקשה.
2: יורם, אני עולה בעקבות הפתיח שלך, שדיברת באמת בשום שכל לגבי טראמפ, וגם לגבי הרביבו הזה, תכף אנחנו ניגע גם בו.
1: כן.
2: אין קשר בין שניהם, ברוך השם, אבל מה שרציתי להגיד לגבי טראמפ, קודם כל, אני באמת מצד אחד שמחה, שלא פנה אליו עדיין כנראה פרופסור אליה. אנחנו רואים העצומה, כן, כמובן, כן. אני חתמתי, וברוך השם, כן. עשרות אלפים חתמו, אבל באמת, איך אתה אומר, הפורית, כן, כנראה באמת אי אפשר לסמוך על הבן אדם הזה, כי מי שמנהלים אותו גם, א', זה האינטרסים הכלכליים שלהם, והוא והמשפחה שלו, תשמע, זה אנשים שבצע כסף לפניהם, לפני הכל, ו... אנחנו אנשים... שנייה.
1: כן, בבקשה.
2: תן לי רק להשיב.
1: לא, בבקשה.
2: כן. כי יש לי עוד עניין, ואני כל הזמן פחדת שאתה תיקח לי את הדיבור.
1: לא, לא, תשלימי את הנקודה בקשר לדונלד טראמפ.
2: כן. אני חושבת שהוא עשה לעצמו בושות גדולות, וגם לנו, לכל הימין, שכל כך שמחנו כשהוא עלה, כל כך פרגנו, כל כך... אתה יודע, לפעמים אומרים להיזהר, לא לשמוח, שלא יהיה איזה עין הרע. עכשיו תראה איך השמאל, מי יודע, בטח חוגג, שהוא עושה לנו אצבע בעין. יד אחת הוא אומר, תעשו ככה, יד אחת כך, וגם בלי בושה, הוא בפעם קודמת, בסבב הראשון, עוד שנה שעברה, שהיה בחודש יוני, שהתחלנו את הבלגן, כן. אז כבר אז הוא השתגע לקראת הסוף, אתה זוכר את היום האחרון?
1: כן.
2: שכבר... חיל האוויר עוד היו בדרך, אומר לא, הפסקת אש, וקפה לנתניהו וביזה אותו. ואני חושבת, גם עוד דבר שדיברת על בן גוריון, אני כל פעם אומרת, אני אשאל אותך, אתה פעם אמרת, תאמין לי, אני לומדת ממך המון, ואני מעבירה את הדברים הלאה, ואנשים משתגעים מאיפה אני יודעת הכל, אני אומרת להם, תאזינו לשפטל, אתם תלמדו היסטוריה.
1: כן.
2: מה שאני לא מבינה עד היום, אתה אמרת על בן גוריון, שהוא היה סרסור בריטי, והיום הזכרת משהו שהוא אמר, והוא בסוף עשה הפוך, כי גם אז האמריקאים ישבו עליו.
1: לא, מי שהיה על פי דבריו, הוא התגאה ואמר שוב ושוב, שאני משרת של האימפריאליזם הבריטי, זה לא בן גוריון, זה חיים ויצמן. חיים ויצמן... חיים ויצמן, אחרי שהלכי עשה סיכול ממוקד לשר הבריטי האנטישמי לורד מוין בלב קהיר, אז החנפן הזה, חיים ויצמן, הודיע לצ'רצ'יל במכתב שהוא מצטער על מותו של הלורד מוין יותר מאשר הוא מצטער על מותו של בנו הטייס בחיל האוויר הבריטי. עד כדי כך, האיש היה חנפן. עכשיו, לגבי בן גוריון, לגבי בן גוריון, אמרתי, אמרה מאוד, דבר שהוא מאוד מאוד ידוע, ואיש לא יכול לחלוק עליו. יומיים לאחר סיום מבצע סיני, כשהוא נמצא באופירה שארם א-שייח, הכריז בן גוריון על מלכות ישראל השלישית, כאשר כל מדבר סיני, כל חצי האי סיני, הוא חלק ממלכות ישראל השלישית. יומיים לאחר מכן, בעקבות אולטימטום אלים, פראי ואנטישמי של הנשיא הנבל אייזנהאואר, נאלץ בן גוריון, בסך הכל אחרי 48 שעות, לבטל את מלכות ישראל השלישית ולהודיע שצהל ייסוג מכל שטחי סיני.
2: הבנתי.
1: אז זה הסיפור.
2: הבנתי. עכשיו עוד בקשה לגבי נושא הפריימריז בליכוד.
1: לא פריימריז, בחירות מקדימות.
2: בסדר, צודק, יפה, אוקיי, יפה, תיקנת יפה. אני שואלת דבר כזה, תראה, מה שנוצר מהשיטה הזאת שכל כך מרבים להתגאות בליכוד, אנחנו דמוקרטים, מה יצא מזה? תסתכל, הגולם קם על יוצרו, הוותיקים שלא עושים כלום כבר עשרות שנים, שנמאס כבר לראות את הפרצופים שלהם, סליחה שאני אומרת את זה, אבל יש מהם הרבה בטלנים שלא עושים כלום, הם באמת עשו יפה בהתחלה, חלס, לכו הביתה. עכשיו מה קורה? הם מעסיקים את הקבלנים שמשמרים אותם, ובסוף חדשים שבאים ורוצים להיכנס, ויש חבר'ה על הכיף כיפק מכל האנשים שאנחנו נחשפים אליהם בשני הערוצים, גם אצלכם בגלי ישראל וגם בערוץ 14, ובכלל אנחנו נחשפים להון אנושי עצום, מדהים, שנבלם את הכניסה שלו להיות המושיעים שלנו ושליחי ציבור נאמנים, אוקיי? במקום החבורה הזאת, עכשיו מה קורה? בנימין נתניהו לא יכול כבר היום, תראה לאן הוא הגיע, הוא סינדל את עצמו עם השיטה הזאת, כמה גולם כבר על יוצרות, שהוא נאלץ לבקש שריונים, לאן הגענו? אז אני אומרת, אולי הגיע הזמן שנפסיק להתגאות בדמוקרטיה האידיוטית הזאת, שבאמת זה, גם חדרו לשם כל מיני ליכודניקים חדשים, אם אתה זוכר את זה כמה שנים.
1: מיכל, הבנתי את מה שאת אומרת, והתשובה שלי היא כזאת.
2: וכל מיני טיפוסים חצופים.
1: הבנו,
2: דלל,
1: מיכל,
2: בשמלל,
1: מיכל, הכל נכון.
2: ואנחנו אני... סובלים, יורם, אנחנו בסוף, תראה, רק עוד משפט ברשותך, כן. ובאמת, אני אסתום. אני אומרת, תראה, פתאום, בלי צחקיקות, איזה יופי, ברוך השם, איפה הם היו כל הזמן? אגב, זה נורא מכעיס, שאנחנו מחכים, מחכים, ועוד דבר, אנחנו לא רואים, אני משגע אותי כל פעם אתה אומר, הדיקטטורה של בג"ץ, איך ניפטר ממנה אבל?
1: טוב,
2: איך,
1: אני, איך כרגע, אני כרגע לא הולך לומר את מה שאני אמרתי הרבה פעמים בקשר לדרך להיפטר מהדיקטטורה של בג"ץ, אבל אני רוצה לומר לך את הדבר הבא. אחד האנשים, אחד המדינאים הגדולים, בוודאי בהיסטוריה המודרנית, וינסטון צ'רצ'יל, אמר את המשפט האלמותי הבא. דמוקרטיה היא שיטת ממשל קטסטרופלית. הבעיה היא שכל שיטת משטר אחרת היא עוד יותר גרועה. וזה בקשר לבחירות המקדימות בליכוד. היא לא שיטה מושלמת, אני מסכים שהיא אפילו שיטה גרועה, אבל כל שיטה אחרת היא עוד יותר גרועה. ולכן, עם כל הפגמים שבה, היא עדיין הכי פחות גרועה. זאת ההגדרה הנכונה, ונכון, צריך לאזן אותה במידה מסוימת על ידי מתן מספר משמעותי של שריונים לבנימין נתניהו. האנשים שהוא שריין בפעם הקודמת יוצאים מן הכלל אחד אחד, ואני בטוח שכך יהיו השריונים שיהיו לו לקראת הבחירות לכנסת בעוד כארבעה חודשים. ועכשיו אנחנו עם אלון מהמרכז. אלון, שלום.
3: שלום שפטל. קודם כל אני מתפלא שאתה עזר לך התחושה של גוטליב על איך שהיא מדברת והניסוח שלה. היא מאבדת הרבה אנשים, אפילו אותי. הצורת התנחסות שלה, התנחסות שלה ממש ממש לא לעניין.
1: תן דוגמה, תן דוגמה.
3: היא צועקת, היא מתלהמת,
1: לא,
3: היא משתוללת.
1: תראה, היא מדברת בקול רם ומהר, זה לא סגנון. סגנון זה
3: אותה,
1: מילים.
3: היא חדה, היא חכמה, אבל היא מאבדת עשתונות ומשתוללת בדיבור שלה, ואנשים מאבדים אותה.
1: לא,
3: וחבל,
1: היא פשוט, תראה, היא פשוט מדברת בקצב של מכונת יריעה. זה אפשר לומר מתת שמיים, אפשר לומר מגרעת, כל אחד לפי, אבל זה לא סגנון. זה לא סגנון, זה צורת התבטאות. לא תוכן הדברים, אלא הצורה שמביאים אותה באמצעות מילים. ועוד גם אתה לא, אף אחד לא, שאומר שהוא לא נראה לו או מאוד נגד הסגנון של גוטליב, לא מצליח להביא ולו דוגמה אחת של סגנון בלתי ראוי בהתבטאויות שלה. למה? כי אין דבר כזה.
3: אבל זה מה שאמרתי, שהיא פשוט היא ממש צורחת. היא מתלהמת.
1: היא לא מתלהמת, מתלהמת זה תוכן וסגנון. ולא הרמת קול או קצב דיבור מהיר. זה לא התלהמות. זה לא התלהמות. התלהמות זה תוכן וסגנון. או אחד מהם.
3: נושא נוסף. אני רוצה להיעץ לחבר'ה של הכיפות הסרוגות, ואתה תגיד מה שאתה חושב אחר כך. אולי כשהם נכנסים לצבא, שיורידו את הכיפה, רק בשביל שלא יזהו אותם ככאלה, ושלא יסכלו אותם כשהם יגיעו לתפקידים בכירים, לתפקידי פיקוד גבוהים. מה אתה אומר?
1: חס וחלילה, חס וחלילה.
3: למה?
1: אוי לנו ואבוי לנו אם בצבא יהודי, יהודי לא יוכל מסיבות כאלה ואחרות של חשש להתנכלות לו, לחבוש בגאון. כיפה, חס וחלילה, אין אסון.
3: אבל זה מה שקורה.
1: לא, לא, לא, לא, תראה, היום, אדוני, עזוב וינטר, יש לנו היום במתכ"ל ארבעה או חמישה אלופים, חופשי כיפה סרוגה, המתכ"ל,
3: זה כמו שזה שפטל, זה כמו שיש לנו חובש כיפה סרוגה בבית משפט העליון, הוא עכשיו רוצה לרצות את כולם, להגיד להם, הנה בחרתם אותי, אני עכשיו מחלל, רוקד לפי החליל שלכם, וזה מה שקורה בצה"ל.
1: המשל לא דומה לנמשל, בכל הכבוד. הכיפות הסרוגות, הם השלד של הקצונה הזוטרה הבינונית, והיום גם הבחירה, ולגבי הבחירה זה רק ילך ויגדל, כי כמות המגדים והמחתים חופשי הכיפה הסרוגה היא כזאת שאין מנוס מכך שבתוך שנתיים, שלוש, ארבע, רוב המתכל יהיה כיפות סרוגות, וממש ממש לא רחוק היום, וגם הרמטכל יהיה כזה. הכיפות הסרוגות, אמן. כשהם לראשם, מפיצים אור בצבא. כל מה שאתה רואה, המסורת, כל הקטעים שמראים בערוץ 14 של מאות ואלפי חיילים בקטעים של אמונה לפני הכניסה לקרב, ביציאה מהקרב, כל אלה זה התרומה האדירה של הכיפות הסרוגות לצבא. ואוי לנו ואבוי לנו חלילה אם אפילו כיפה סרוגה אחת תוריד את הכיפה, לא משום שהיא פסקה להיות דתית, אלא משום שהיא חוששת מהתנכלות.
3: טוב, תודה רבה לך.
1: ותודה לך, ועכשיו אנחנו עם מירי מרחובות.
4: שלום
1: מירי.
4: אני עליתי בשביל לדבר על משהו אחר, אבל אני חייבת להגיד משהו בעניין גוטליב. אני מעדיפה, ואני לא אוהבת הסגנון דיבור שלה, זה נכון, אבל אני מעדיפה עוד 60 גוטליב, ולא עוד אחד אילוז שמדבר יפה, ואדלשטיין שאף פעם לא מרים את הקוט.
1: זה נכון, אבל למה את מסכימה עם המוסכם?
4: לא, זה עניין של סגנון אישי, כי גם אני לא מדברת כמו שהיא מדברת.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אבל אני רוצה להבהיר שהרמת קול ודיבור מהיר זה לא סגנון. סגנון זה בראש ובראשונה תוכן וצורה של המילים. ולא בשום פעמים ואופן עם דיבור איתי או דיבור מהיר או הרמת קול או אי הרמת קול. זה לא סוגיה של סגנון. סגנון זה עניין של תוכן וצורה ושימוש במילים. ובעניין הזה אף אחד עוד לא הצליח להביא ולו משפט אחד בודד שמלמד על סגנון בלתי ראוי של טלי גוטליב. למה? כי אין דבר כזה. מירי? ואנחנו עכשיו נצא למבזק של הגביע העולמי. הגביע העולמי זה נקרא בכל השפות גביע עולמי. זה היה גם אצלנו שנים הגביע העולמי, עד שבאו בני בליעל, כתבי הספורט ברובם המכריע, מתייבנים בזויים ונהלכים, שמעדיפים את המילה שלא משתמשים בה בשום מקום בעולם, גם לא במדינות דוברות ספרדית. בכל המדינות דוברות הספרדית, הטורניר הזה נקרא קופה אל מונדו, הגביע העולמי. וכך הוא היה בעברית, עד שבאו בני בליעל, ועשו מזה מונדיאל.
5: ועכשיו,
6: מבזק מונדיאל.
5: כל התוצאות,
6: כל המשחקים,
5: וכל מה שחייבים לדעת.
6: בחסות?
7: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
8: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך הטורניר עם משחק הפתיחה שיפגיש את מקסיקו המארחת עם דרום אפריקה. הוא יתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. האצטקה עבר שיפוץ נרחב בעלות של כ-150 מיליון דולרים, ומכיל קצת יותר מ-83 אלף מושבים. הוא זכור לרבים מרגעים היסטוריים, כמו הגביע השלישי של פלא ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה של המונדיאל, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. מבט על ההיסטוריה עשוי לתת רמז לקראת המשחק הראשון. בשתי הפעמים הקודמות בהן נבחרת מקסיקו עירכה את המונדיאל, היא רשמה את הישגי השיא שלה עם ההפלה לרבע הגמר, ובנוסף, חשוב לזכור שרק פעם אחת בלבד קרה שנבחרת מארחת הפסידה את משחק הפתיחה, וזה קרה במונדיאל הקודם, כשקטר הפסידה 0-2 לאקוודור. נבחרת דרום אפריקה לעומת זאת מעולם לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, והיא תשתתף במונדיאל לראשונה מאז 2010, כשהשתתפה כמארחת. למעשה, זאת הפעם הראשונה שהבפנה בפנה הצליחו להפיל לטורניר דרך המוקדמות בזכות עצמם מאז מונדיאל 2002. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
6: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. בעקבות מחאות הפלג הירושלמי, עומסים צפויים גם בכביש גאה ממורשה עד גנות, בכביש 6 מקסם לנחשונים, ובכביש 1 במחלף בן גוריון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
11: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
12: אני צריך עזרה.
13: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0 אחוזי ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
9: מהייזום ועד הביצוע.
8: זה בסט.
9: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
8: זה בסט וזה בסט.
9: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
10: זה בסט וזה בסט.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: ולפני שנעבור אל אריה מירושלים, אני רוצה פשוט להסתייג באופן חריף מפינת הגביע העולמי, משום שזו הייתה למעשה פינת הרעלת בארות שפת עבר. שוב ושוב ספרתי 8 פעמים הקריין, במקום לומר הגביע העולמי, שזה התרגום לעברית, וכך גם היה במשך עשרות שנים בארץ, בהקשר לטורניר הזה, קראו לו טורניר הגביע העולמי. בכל השפות בעולם, זה הגביע העולמי. ורק אצל המתייבנים שלנו, אצל מרעילי בארות שפת עבר שלנו, הגביע העולמי הפך למונדיאל. פה, בושה, חרפה וכלימה. ומעל הכל, הרעלת בארות שפת עבר.
0: ואנחנו עם אריה מירושלים. אריה, שלום.
2: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
0: סביר, תודה, ואתה?
2: ברוך השם.
0: יופי, כן.
2: אז רציתי לדבר על מערכת המשפט, שזה דבר מאוד כואב, אבל לפני כן רציתי לעשות איזה חוויה מתקנת איתך.
0: כן.
2: במשפט הגדול של ג'ון איוון, ג'ון אידין בניוק, שאתה הסקת אותו, הייתי מאוד מאוד כועס עליך במשך כל הזמן, עד ש... התחילו גלי ישראל לעלות אותך, אז חשבתי אותך אז לשמאלני ושונא ישראל, לא הכרנו אותך, היית כזה אלום. אבל אחרי שאני שומע אותך תקופה מאוד ארוכה, אז קודם כל אני מעריך אותך לאהבת ישראל שלך.
0: תודה, תודה.
2: זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, יש את העורך דין הנכבד, דוד פטר, מכיר אותו בטח?
0: בהחלט.
2: והוא עשה איזה כתבה בעיתון משפחה, וכתב שם ש... צריכים לעשות דברים דרסטיים ושונים. אני שואל למה אין לנו פה איזה מערכת כמו בקר המדינה שיהיה מיוחד עם אנשים שהם חזקים משפטניים שהם יהיו אחראים על הנושא הזה של פשיעה, כמו שאומרים, שאנשים של הפשע המאורגן הזה, לטפל במי שבתוך מערכת החוק שעובר על החוק.
0: תראה,
2: כל כך הרבה טעמים, גברת הזאת מיארה, כל כך הרבה דברים עשתה נגד החוק, שקרה בבית המשפט, שקרה את הצירים שקרים, שום דבר לא קורה. למה הממשלה הזאת שלנו, שאנחנו מאוד מחזקים אותה, למה היא לא מקימה איזה מערכת כזו? והוא כתב את זה שתוך 21 יום היא יכולה להקים את המערכת עם בעלת שיניים ופשוט לתפוס את האנשים האלה, להביא אותם. תדיד, למה רק צריך להביט את דין את אוריך ואת נתניהו? גם להם צריך להיות מערכת כנגד. תודה, זו שאלה עצומה. כתבתי את זה לירים לוין, אני כתב איתו מפעמים. הוא אמר לי, אתה צודק, וצריך לראות מה לעשות. אז צריך לעשות סוף לסיפור הזה פשוט.
0: תראה, אני מעריך שבמסגרת הרפורמה שתקום, והיא תקום, הכנסת הבאה תחוקק מבנה שלם של רפורמה. אני בטוח בזה בלמעלה מ-90%, ובמסגרת הזאת, הנציב תלונות נגד אלה שמייצגים את המדינה בהליכים משפטיים, שזה כמובן כולל את כל הפרקליטות ואת כל מחלקת התביעות של המשטרה, יהיו תחת ביקורת עם שיניים, לרבות ביקורת בזמן אמת, על הליכים שמתנהלים בזמן אמת, ולא כמו מבקר המדינה, שיש לו סמכות לבקר בדיעבד, וזה בסדר, זה בסדר, כי זה ביקורת...
2: הדברים שקרו?
0: סליחה?
2: הדברים שקרו כביכול?
0: נכון.
2: ואין לו שיניים? אין לו שיניים להעמיד בדין?
0: לא, ודאי שלא, יש לו...
2: עשה משהו כזה?
0: בהחלט, נציב תלונות הציבור נגד מייצגי המדינה בערכאות משפטיות, צריכה להיות לו סמכות להמליץ על העמדה לדין של פרקליט, קל וחומר, פרקליט בכיר, ששרח... במסגרת פעילותו. ואני משוכנע שבכנסת הבאה יהיה תיקון חקיקה שייתן את האפשרות לנציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות משפטיות להמליץ המלצה מחייבת שכזאת כלפי מי שהוא מצא שהוא שרח בעבודתו.
2: כמו שיש פרקליטות, צריך שיהיה משרד, שהתובע הכללי, תובע מטעם הממשלה, שלו שיניים, שכל מי שיעבור, גם יצחק עמית, שהוא בעיניים...
0: לא, לא, לא, לגבי שופט זה משהו, לא, לא, פה זה משהו אחר לגמרי. שופטים חייבים ליהנות מעצמאות מוחלטת, עצמאות מוחלטת זה לא אומר שהם יכולים להשתלט על הכנסת, לא. עצמאות מוחלטת פירושו של דבר שגם אם שופט נותן פסק דין שהוא פסק דין היום ונורא, עדיין לא ניתן לפטר אותו בגין אותו פסק דין שלדעת כולם הוא היום ונורא. כי מערכת המשפט חייבת להיות עצמאית, והעצמאות היא בנקודה שדיברתי עליה. לעומת זאת, אם פסק דין עקרוני שקובע נורמה משפטית חדשה לא מקובל על הכנסת, אז היא בנקל חייבת להיות מסוגלת לקבל חקיקה שתבטל את המשמעות של פסק דין כזה. ועכשיו נעבור אל ירון מראשון לציון. ירון, שלום.
3: שלום לך, מר שפטן היקר.
0: כן, בבקשה.
3: מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה, ואתה?
3: הרבה. זאת אומרת, צורת ההתנהגות שלו היא צורה מיוחדת במינה, שאי אפשר להבין אותה, ועוד דבר חשוב, החבר שלו הכי טוב זה ביבי. לא לשכוח את זה. כל המשחק הזה של היום הוא יתקוף, מחר הוא לא יתקוף, היום הוא ירצה, מחר הוא לא ירצה, הוא יש לו שאיפה להביא את הדברים בצורת הסכמים. אני ככה חושב, כן? הוא הביא את כל החטופים בהסכם. אמנם תוך כדי אש, אבל הוא הביא אותם בהסכם. הוא הביא אותם,
0: אתה אמרת דבר חשוב שלא קיים לגבי איראן. קודם כל, איראן זה לא החמאס, זה משהו הרבה יותר חזק בעל עוצמה מה שהחמאס. שתיים, ההסכם בעניין החטופים היה תוצאה ישירה מכך שכוחות צהל כבר היו בפרברי העיר עזה ועמדו לכבוש אותה בתוך שבוע.
3: כן, אבל זה היה רק הפתיח מה שרציתי להגיד, מה שחשוב. המשקף סגולי של זה 19 נקודה משהו. אם אתה תעשה חישוב כמה זה נכנס נגיד בתוך קופסה, אתה תראה שזה בסך הכל קופסת שימורים כל 450 קילו הזה. זה לא קופסת שימורים, בוא נגיד קופסת שתי נעליים. בסדר? עכשיו אני כזה דבר אומר. נגיד זה נכנס בתוך קופסת שתי קופסת נעליים, צריך את זה בכל זה. אתה ראית אתמול לפעמיים, הוא דפק שם כמה יריות כדי להוזיז קצת האדמה, לראות איפה זה נמצא. הוא מחפש את הדבר הזה ומנסה להגיע בעצם בהסכמים, להגיע לתפוס את זה, להביא את החומר הזה. להגיע בהסכם זה לא יהיה כל כך קל, אני מאמין שזה לא יהיה לו כל כך קל. אבל כל פעם שאני שומע אותו שהוא אומר, הנה אנחנו קרובים להסכם, הוא קרוב לתפוס את זה. בעזרת השם אני מקווה, כן? שהוא וביבי הרי הם עובדים ביחד, ורק נראה לנו כאילו הם לא עובדים ביחד. אני ככה חושב, שהם כל זה... והכל משחק אחד, והכל יהיה בסדר, ושיפרק להם את הצורה. זה, אני בטוח ב-100% שהוא יפרק להם את הצורה. למה קודם כל, אם אתה תסתכל על כל העסקאות וכל הדברים שהוא עשה בעבר, אין משהו אחד שהוא אמר והוא לא עשה. אין דבר כזה. ואם גרעינית. ככה אני חושב, וככה זה, לא יודע, ככה זה בסופו של דבר יצטייר בכל הסיפור.
0: טוב, אני חולק עליך לחלוטין, ואני נימקתי את עמדתי בפתיח של השעה הראשונה, ואני לא עומד לחזור על הדברים. רק דבר אחד הוא מעל לכל ספק, וזה דווקא בנוגע לאדון דונלד קורש טראמפ. ודווקא הדוגמה שהתחלת איתה, עם הסכם החטופים של עזה, אין שום סיכוי בעולם להביא את האיראנים, הפנאטים, להסכם שהוא הסכם כניעה, אלא תוך כדי אש, הרבה אש, יותר אש מאשר בשאגת הארי. יותר אש, מה שיביא את האיראנים להסכם, וגם זה לא בטוח, זה אך ורק מה שטראמפ אמר, להשמיד אירן. הוא התבטא בביטוי להשמיד את הציוויליזציה, בתכלס להשמיד את כל תחנות הכוח, את כל הקשרים ואת כל תעשיית הנפט של איראן, דבר שניתן לעשות אותו בשיתוף עם ישראל תוך 10 ימים גג, ואז זה כבר לא משנה אם איראן כן תחתום על הסכם, לא תחתום על הסכם, היא תהיה מדינה שעל מנת להשתקם ייקח לה עשרות בשנים, והיא לא תהווה שום איום על אף אחד. עם גרעין אין על מה לדבר בכלל, באין חשמל ודאי שאין תעשיית גרעין. זה הסיפור, רק תחת אש, ותחת אש כפול 10 מהאש של מבצע שאגת הארי. ועכשיו אנחנו עם רונן, שהוא המאזין האחרון להיום. רונן, יש לך פחות משתי דקות, דבר.
4: שלום לך, שפטל.
0: כן, בבקשה.
4: זה פעם שנייה שאני עולה בחודש האחרון, ופעם שנייה שאני נכנס ונשאר למעט זמן, כי אני בדיוק לפני הפרסומות או בדיוק לפני התוכנית, אז אני אעשה את זה קצר.
0: קדימה.
4: שלוש נקודות. נקודה ראשונה, לעניין הפתיח שלך וטראמפ, אני מסכים לחלוטין לזה שאיראן לעולם, לעולם לא תיכנע בלי קנייה צבאית אמיתית ובלי איום אמיתי, ממשי ומיידי על הקיום של המשטר, כי זה הדבר היחיד שמעניין אותם, ולכן תבוסה אמיתית וניצחון אמיתי יכול להיות רק בשדה הקרב איתם עד הסוף. אבל האינטרסים שלנו והאינטרסים של ארצות הברית והעניין הזה הם לא זהים. זה נכון שטראמפ הוא נקרא לו כורש המודרני וישראל חשובה לו, נתניהו הוא חבר טוב שלו וכולי, אבל האינטרסים של ארצות הברית הרבה הרבה הרבה יותר רחבים מהאינטרסים של ישראל. הם קשורים לסין, הם קשורים לרוסיה, הם קשורים למחירי נפט בעולם, הם קשורים ליחסים גיאופוליטיים, ולכן, וכמובן יש לו את המגבלות הפנימיות שלו מול הקונגרס ומול הסנאט. אז לכן אני חושב שאנחנו בישראל צריכים פחות לנסות לפרשן את טראמפ ויותר להיות סבלניים ולסמוך על ראש הממשלה שלנו שידע להתנהל בתוך המים הסוערים האלה בצורה המיטבית. זה נקודה ראשונה.
0: לא, לא, אין לנו, כאן אנחנו מסיימים, רונן, אני מצטער. מיד אחרינו התוכנית של אלעד עמדי ודיר בלק, כדאי לכם להישאר, ולא נותר לי אלא לומר גיד שבס, שבת שלום.

0: שבוע חתנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן. גאה לדרום עמוס ממורשה ועד בר אילן. גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה. איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, ובכיוון ההפוך עמוס מרוקח עד לגוארדיה. בעקבות מחאות הפלג הירושלמי, עומסים צפויים גם בכביש גאה ממורשה עד גנות, בכביש 6 מקסם לנחשונים, ובכביש 1 במחלף בן גוריון. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 55555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
13: אני צריך עזרה.
8: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: זכיתי ביוחנן. וזוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
12: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
13: כפוף לתקנון.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
2: איזה בנק מפריז.
1: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנשיא טראמפ מחריף את הטון מול איראן ומאיים לכבוש את האי חרג, אי הנפט של איראן במפלץ הפרסי. בהודעה שפרסם כתב טראמפ כי ארצות הברית תקה הלילה את איראן. זה יהיה גדול ועוצמתי. בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג. משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי הוא ממשיך במאמצי התיווך בין הצדדים. בהודעת המשרד נכתב, לא איבדנו את התקווה. בתוך כך, ברקע הסלמה בין וושינגטון לטהרן, הקבינט המצומצם התכנס הערב בשעה 8. ב-CNN מדווחים כי איראן עסקה בחודשים האחרונים בהכנות להתגונן ממתקפה אמריקאית אפשרית על האי חרג. לפי הדיווח, איראן חיזקה את האי בכוחות נוספים, במערכות הגנה אווירית וטילי קרקע אוויר, ופרסה מוקשים לאורך החופים שבהם כוחות אמריקאים עשויים לנחות. גורמי ביטחון בכירים מאיחוד האמירויות ומאיראן קיימו פגישה פנים אל פנים לראשונה מאז תחילת המלחמה בין ארצות הברית לאיראן, כך דיווח אתר בלומברג. שני לוחמים נפצעו באורח קשה ובינוני מפיצוץ מטען בפעילות מבצעית בג'נין. בנוסף, לוחמת תותחנים נפצעה באורח בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. משפחותיהם הותקנו. פרשת הבילד, בקשת הפרקליטות להטיל מגבלות על יונתן אוריך נדחתה, והוא יוכל להמשיך להיות בקשר עם ראש הממשלה נתניהו למרות כתב האישום. השופט קבע כי תנאיו הנוכחיים של אוריך יישארו כמו שהם, עד שיקבע דיון המשך שבו יוצגו הראיות. כלכלה, השקל חזר להתחזק. הדולר היציג יורד ב-27% ושערו נקבע על 2 שקלים ו-96 אגורות. האירו היציג יורד ב-42% ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. הפגנות החרדים. כביש אחת למערב נחסם לתנועה במחלף גנות לשני הכיוונים. עומסי תנועה כבדים נרשמים גם ממחלף שפירים. בנוסף, כביש 6 נחסם לתנועה לשני הכיוונים במחלף בן שמן ובמנהרת חדיד. גם כביש 4 חסום לתנועה באזור מחלף גאה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: ממחר ועד יום ראשון ללא שינוי ניכר במידות החום.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור בר למור. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יפה יפה, איזה איש מקסים הוא. אליעד היקר, תמיד חלמתי. טוב, אתם רגילים לאנרגיות אחרות פה בשידור, אני בכוונה פתחתי בעדינות, כי אני קולי עיניי ואוזניי לכל מה שקורה עכשיו באזורים מסוימים במדינת ישראל, במיוחד במרכז. כשאומרים טירוף אמיתי, זה טירוף במכוניות, פקקי על, חסימות כבישים, מדינה בכאוס. עכשיו, אני כמה שאלות, כי בכל זאת אני עיתונאי. ובכל זאת יש לי משמעות פה להיותי פה בשעות האלה, זה לעשות לכם טוב, זה הדבר הראשון. אבל איך אפשר לעשות טוב כשאתה אומר לעצמך, רגע, יש שם שלושה מופעים ענקיים בישראל. עומר אדם, אייל גולן ובן צור. זה כמעט, זה באותו אזור הם מופיעים. מדובר פה על עשרות אלפי אנשים, זה מאות אלפי אנשים, מה זה עשרות? מאות אלפי אנשים. קחו בחשבון את ההפגנה של הקיצונים החרדים, שעכשיו באמת אני נקע נפשי מהדבר הזה. עזבו עכשיו סיבות, כן, פוליטיקה, לא פוליטיקה, ימין, שמאל, עזבו שטויות. זה גיהנום על כלום. גיהנום על כלום לאזרחי מדינה. הופעות. עושים הופעות. אחלה. אני, אין שום טענה לאומנים, אגב, כפר עליהם בהצלחה, אלף אלפי הצלחות ולבריאות לכל האומנים בישראל. אבל היי, שלושה מופעים, פקקי טירוף, עוד ההפגנה של אלה שבכלל מוציאים את המדינה הזו מדעתה לגמרי. מה הולך פה? איפה המשטרה? למה המשטרה מאשרת דבר כזה? סתם היגיון. למען הציבור, אני שואל. למען הציבור. פקקים משוגעים באזור המרכז. אנחנו ירושלמים, אני סובל את זה כל יום. כל יום אנחנו סובלים את הפקקים האלו, בגלל נסיעה נוראית. בסדר? נסיעה נוראית של אנשים, ולא מרכזים נכון את התנועה, תוסיפו את הג'יהאד של הערבים, ויהודים שלא יודעים לנהוג. אז תראו איזה בלגן יש בכביש. אנחנו רגילים שנסיעה שאורכה 15 קילומטר, לוקח לנו שעה. אנחנו הירושלמים רגילים. אבל עכשיו זה מגיע לאזורים שלא האמינו שיכול להיות סיטואציה כזו. תקשיבו, אני כואב לי הלב, יש אנשים שנמצאים בכביש, שעתיים לא זזו מילימטר. אתם מבינים את הטירוף? אתה יודע איך בן אדם יכול לאבד את דעתו ברכב, ועל מה? על כמה חוצפנים שעכשיו יושבים בכביש, כי בא להם לשבת בכביש עכשיו, מפגינים. עכשיו אתה יכול להאשים אותם? גלי בערב מירה אמרה, בלי הפרעה לסדר הציבורי, מה מותר הכל? אז את מי תאשים עכשיו? יופי, גלי בערב מירה הביתה, כל זה היא אשמה. תוסיף את המילה לכאורה, כי אתה יודע מה הם יכולים לעשות לך. זאת גלי בערב מירה. זה העניין, שמותר הכל, יאללה, נחרב את המדינה. אנשים מבוגרים בדרך, קניות, שבת, הופעות, אנשים שילמו ממיטב כספם להגיע להופעה של אייל גולן, עומר אדם או בן צור. לא תוכלו להגיע. והטירוף נהיה יותר טירוף, כי ידעו מלכתחילה שיש גיהנום, אז יצאו מוקדם, והגיהנום פשוט הקדים את זמנו. מי ייתן פה מענה? את יכולה לארגן לי בבקשה את דובר המשטרה, שהוא אח שלנו ואני אוהב אותו. אפשר?
1: ודאי, אנחנו נדבר איתו ב-20 דקות הקרובות.
0: מי נתן אישור לדבר הזה? מי נתן את האישור לדבר הזה? זה לא הגיוני כבר.

0: אבל אוקיי, דברים אחרים, קצת רלוונטיים, ננסה לא להרגיז אתכם, בסדר? בהמשך. בימים האחרונים אני זורק פה שמות של אנשים רציניים מאוד. אנשים שאני אוהב, ושאלתי את המאזינים שלי, תגידו חכים, יש חכים בימין שאתם מצביעים עליהם ואתם אומרים, ראוי, ראויה, לא מצביע לה, לא סובל אותו, נוחל, שקרן, גבר שבגברים, לא משהו, נחבא, זה רק לפני בחיר. מכירים שפוליטיקאים קשה להאמין, נכון?
1: מכירים.
0: זו בעיה. אז אני רוצה עכשיו לשאול שאלה, כי עשינו חקר כזה מגניב, ואת בתור אחת שנמצאת בכנסת המון, גבירתי היקרה, עשינו תחקיר מגניב, בשביל להוכיח לעם ישראל, שכל הקשקושיאדה ששומעים, נגיד בתקשורת הישראלית, לפעמים זה לא מה שאתם בדיוק שומעים. אז הלכנו לחקור, ומצאתי מישהי. עכשיו זאת תהיה גם החידה שלנו להיום, ואני מבטיח לכם, אני נותן למי שמזהה, וזו היא, חברת כנסת, שאני עומד לפרגן לה. שאלי למה אני מפרגן לה.
1: למה אתה מפרגן לה?
0: יש אנשים מסוימים שאני מאוד מאוד אוהב בפוליטיקה, שהם גם חברים שלי. בסדר? עכשיו, אף פעם לא מערבים חברות עם עבודה. בסדר? אז אני הולך על אנשים שאני מכיר אותם טוב, ואני בודק את פועלם. אני רוצה שאזרחי מדינת ישראל יקשיבו למה שאני אומר, וינסו לזהות מי אחראי על הדברים הבאים. ולא נותנים שום רמז. מה, אני כן נותן לכם ארוחות זוגיות במנפיס, כל סניף בארץ שאתם רוצים, ארוחות זוגיות במנפיס, ניתן לכמה מאזינים?
1: ניתן לעשרה מאזינים.
0: עשרה מאזינים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: החוקים שהיא הוציאה במהלך הקדנציה שלה פה. סגרנו?
1: סגרנו.
0: קודם כל, הרבה חוקים, הרבה הצעות לסדר, סיורים של אנשים בכנסת, טיפול בילדי ישראל. את יודעת במה זה, מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: היא הייתה אחראית על טיפול חורמה, אבל במלחמה קשה מאוד, בחרמות לילדים בריונים, אלימות קשה של בני נוער בקרב ילדים, וזה מסוס עבודתה. זה בדקתי, ראיתי והתרגשתי. היא נתנה את החוק שהכי חשוב בעיניי למילואימניקים, זה החוק הבא, העדפה בכניסה לאוניברסיטאות. עד עכשיו, אני במילים שלי אומר, הייתה אפליה מתקנת, ערבים לפני כולנו, והפרוגרסיביות, יאללה, נכניס רק אותם, רק אותם, תשתש את היהודים, לא יהיה להם בכלל עבודות, הם יגמרו את עצמם, שכחתי את המילה, שלוקחים ערים מסוימות ומכניסים לשם עוד ועוד אנשים לא קשורים, בשביל לחרב. ככה אני מאמין. אז עכשיו יש חוק למילואים ניקים, תקשיבו איזה יופי, זה בזכותה. אתם תקבלו העדפה בכניסה לאוניברסיטאות. עכשיו, זה ישמע לכם מוזר, מה המדינה שלנו? מה הולך פה? מיקום המדינה, ראיתם איזה שליטה הייתה פה. סתכלו רק על בגץ, תגידו לי, בעד מי הם? אתה שופט? קודם המדינה שלך? קודם העם שלך? לא יודע, חוקים השתנו. זה פרוגרסיביות. למה אני אומר לכם אסור? פרוגרסיביות זו מחלה. לכאורה, שתהיו רפואה שלמה לכולם, אנחנו עם ישראל, אבל יש דברים פה מסוכנים. חוק למילואים ניקים. אתם עושים מילואים? הכניסה שלכם לאוניברסיטה לפני כולם. זה חוק יפה. אגב, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, יש לו עוד שישה עמודים מלאים בהצעות מרשימות וחוקים פצצה. בקיצור, יש פה אנשים שעובדים. בואו אני רוצה לבדוק את מאזיני. מי חברת הכנסת שאת כל השבח הזה אני רעפתי עליה? חנה, את... טוב, מי שאלתי? חנה, את יודעת מי זו?
1: אני יודעת במי דובר, כן.
0: ולא אמרתי לך. ולא אמרתי שזה לי. הקטע. ברק, אתה... טוב, אתה גם בפוליטיקה חזק. אתה יודע על מי אני מדבר?
2: יודע.
0: יופי. אם המאזינים ידעו, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ואז את התשובה. מי היא חברת הכנסת הזאת שעשתה פה דברים יפים? ומשום מה לא שומעים. חברי כנסת שעושים דברים יפים, לא שומעים את זה בתקשורת. בסדר? מגניב. אני עוד שאלה קטנה, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, נחזור רגע להפגנות ולבלגן הגדול שקורה באזור המרכז עכשיו. אני לא קלישאתי. אני יודע מה זה עצבים להיות בפקק, ואני בן אדם עצבני של החיים, כשאני רואה מישהו שנוהג כמו סטיבי וונדר, והוא לפניך. זה מוציא אותי מדעתי, מה קורה כשאתם תקועים בפקק ואתה ממהר לבית חולים, או שאתה ממהר למשהו חשוב, חתונה, יש לכם היום חתונה. איך תגיעו? חופות צריכות להיות בצמתים היום. כל צומת צריכה לעשות חופה לזוג. איזה כאב לב. ולאף אחד לא אכפת. כל אחד רק לתחת שלו דואג. אז אני רוצה לשאול את המשטרה. אתם השארתם את הדבר הזה היום. שלושה מופעי על, בנוסף הפגנות של הקיצונים האלו. לוקחים את הכל ביחד. יכול, אני רק שואל, לא יודע, כי אני כבר לא מאמין לאף אחד. יכול להיות שעושים את הדבר הזה בשביל לדפוק את ביבי? שירו שלא הולך והכל פה נחס ולהוריד את המצב רוח של עם ישראל? יכול להיות שעושים את זה במכוון? לא יודע, אני אשאל את השאלות, אבל עוד מעט יהיה לנו פה כיף אמיתי. זה קודם כל, אסקפיזם, אני ואתם, גם אם אתם בפקק ובא לכם לקלל, הנה אני מרים את הווליום, תוציאו את כל הקריזה שיש לכם ברכב, בסדר? תוציאו את הקריזה, אני נותן לכם דקה. תיירטו, חופשי, יאללה, תקללו, הנה, לא, תוצץ את, באוטו, תוציא את הקריזה, תוציא את הקריזה. זה משחרר, אני אומר, זה משחרר. תקלל באוטו, תנגרוף לכיסא לידך, תוציא את הקריזה על, על, על האמברקס, לא יודע. פתח את החלון, תגיד לבחור שלידך, פתח גם אתה את החלון. הוא יפתח את החלון, תגיד לו מה גם אתה הפלצת? סתם, סתם, סתם, סתם. תעשו מה, אני פה. עד לשעה 8, אנסה להנים את זמנכם. איזה בדיחה לא מצחיקה עשיתי עכשיו עם הנפיחה? אבל זה קטע, לא? תחשוב, אתה נמצא לידי בפקק, אני פותח את החלון לידך, בשמח הפתח את החלון, אתה פותח את החלון, אתה אומר לו, גם אתה נפחת. איי, איי, איי, התוכנית של המדינה. תשמעו, אני גמור, אמיתי.

0: אהבתם? יופי, בואו, יעקב בר אור, וטלי, ולאה, ויוסף, והחבר'ה מפרדס קץ, וכל הכבוד לכם, אתם זיהיתם ישר על איזו חברת כנסת אני מדבר. טוב, רשמו לי פה, טלי גוטליב. טוב, טלי גוטליב היא אהבה בלי קשר, אתם יודעים, עליה דיברנו אתמול. היום אני רוצה להרים לכם, שתדעו שיש פה אנשים שעושים עבודה מצוינת במדינת ישראל. אז פשוט אנחנו לא שומעים את זה, למה? זה פוליטיקאים, לא בצד הנכון של המפה. אנחנו הרוב, אבל לא בצד הנכון. עד שהמפה תשתנה, והם יצטרכו לשנות את המפה ולכתוב אותה מחדש, אני גם מאייר טוב. כן. אתם לראות ציורים שלי שאני בז למישהו? תראה איזה ציורים יפים משהו שאני בז למישהו? הבנו את התמונה. טוב, מחברת הכנסת שהביאה את החוקים שדיברנו עליהם אך לא מכבר, 10 מאזינים יקבלו ארוחות זוגיות במנפיס, 20 שנה, ללידת ה... החברה הקולינרית המדהימה הזו לטוסטים, טוסט נקניק, הטובים ביותר בישראל, אתמול היה טירוף שלא היה כדוגמתו בשום מקום בארץ, נקודה. שריכם מאזיננו היקרים, מנפיס, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, מי זו הבחורה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. עכשיו הכל יהיה בסדר, ואין צדק, הכל יהיה בסדר. עמדי פה, תגבירו את מקלטי הרדיו, זהו, מספיק לקלל, חבר'ה, אלה שאמרתי... עברה דקה, בלי קריזות, סגרו את החלונות, שימו מזגן, תגידו איזה מזמור תהילים אחד בשביל הכיף, והשתבח שמו לעולמים, האזנה מצוינת!

0: וואו, אני מקבל מחברים ממש ממש טובים שלי שנמצאים בפקקים, תקשיבו. בואו נחייג למישהו שאני מעריך אותו בצורה בלתי רגילה, אגב עורך דין, אבאלה, גם די-ג'י מצוין בעבר, אח יקר, קולגה, עורך דין, ואף שקול, שזה חייבים להוסיף, איציק בונצל, אח שלי, נמצא עכשיו בפקק, אני נס רגע לתפוס אותו, בואו נראה, בלייב אני עושה את זה, בלייב, ענה, לא ענה. איציק, אהוב ליבי!
1: שלום אח יקר, שלום. לא אכפת לי להיות תקוע, תקשיב בפקק, אני שומע אותך, אני נהנה.
0: מה שלומך, מה שלומך, יפה תואר אחד, לפני שאנחנו נדבר על הקריזה בכבישים, איך אתה מרגיש?
1: אני בסדר גמור, תשמע, באמת אני רוצה להגיד לך משהו, לא בגלל שאני, אני לא אומר את זה כי אני מאוד, רק בגלל שאני מאוד אוהב אותך ואומרים דברים ברדיו. סבבה לי, אני יושב ברדיו, מוזיקה טובה, עידונים, סבבה, אני אומר לך, לא מתעצבן. לא אכפת לי, אתה יודע, עכשיו אתה מסתכל על הווייז, אחי, כל דקה הוא מעצבן, הוא מעלה עוד 5 דקות.
0: רגע, אבל תגיד, נכון הרגע הזה שעשיתי פאוזה ואמרתי לכולם, יאללה, תתחילו לקלל, אתה רואה איך הכל מתחיל להירגע, אנשים מוצאים את הסטרס באוטו עם שיר טוב, הכל זורם.
1: כן, סבבה, אני אומר לך, תשמע, אתה שליח השם, אתה יושב פה בפקק, ואם יש באמת מוזיקה טובה וחידונים וסבבה, קליל, אחרי יום עבודה קשה, אבל אני אומר, אתה יושב, אני מסתכל על הווייז, הקילומטר יורד, אבל הזמן עולה. משהו קרה לווייז פה, אני מסתכל. אתה יודע, אתה מתקדם, אז הקילומטר יורד, המרחק יורד.
0: והזמן עולה. עכשיו רגע, אתה מבין, קודם כל בוא תספר לכולם איפה אתה נמצא בליבה של הבלגן, איפה אתה נמצא?
1: אני יושב על 443, עומדים, התנועה עומדת לכיוון שואם, יצאתי מתוכנית עכשיו בערוץ 14, וראינו את התמונות והכל, וכשיצאתי, אז הוא הראה לי מי מודיעין לשואם 25 דקות, אמרתי, לא יכול להיות, רק עליתי,
0: הבנת את התמונה.
1: לא, הוא שמע שאתה ברדיו, הוסיף לי עוד זמן. איך שהתוכנית שלי תיגמר, פתאום הוא יעשה לי, איך אומרים, שני כיוון.
0: כן, שני כיוון. אין עליך. תשמע רגע, אני רוצה לגנוב לך מהזמן שלך. אתה יודע, אני בכל זאת...
1: מה לגנוב?
0: לא, רגע, אני חייב את העזרה. אני רוצה את העזרה שלך, ואני אגיד לך למה. מיד הייתי דובר המשטרה. אני ביקשתי שאילתה. אני עברתי שאילתה, היה חשוב לי לדעת. מי אישר לקיים 3 מופעים באזור די קרוב של האומנים הכי גדולים בישראל, מלכתחילה יודעים שיש גם הפגנה של קיצונים, מי אישר את זה? זה המשטרה? אז תקשיב.
1: לא, אין פה אישור.
0: מה זאת אומרת?
1: אין פה, תשמע, חייבים להגיד בתחילת הדברים כדי להיות תוגנים, זה לא כל הציבור החרדי, אסור לשפוך את זה.
0: לא, אמרתי קיצונים, אלה לא חרדים.
1: בדיוק.
0: זה לא חרדים.
1: הקיצונים האלה לא עושים בבוקר אחי, לתחנת משטרה מוציאים אישור להפגנה. הם מגיעים, יורדים לכביש, סוגרים את הכביש, זהו, אלה פורח סטרופ, וריינים. אבל מה לעשות? אני לא יכול להאשים אותם גם, אני לא כועס כי יאללה, סבבה, התרגלנו. אבל אני לא יכול גם להאשים אותם, שהם רואים פורח סטרופ כמוהם, שהם רואים חברת כנסת כמו ליזימי עם מבעירה, צמיגים בכבישים ולא נעשה כלום. שהם יודעים שלא יוגשו נגדם כתבי אישום, הרי יבואו 4 מג"בניקים,
0: כן, כן.
1: ירימו אותם, יזרקו אותם לצד המדרכה, אין כתב אישום,
0: כן.
1: אין שום הרתעה, אין כלום.
0: אז רגע, תשמע.
1: יעשה מה שהוא רוצה.
0: אתה איש מאוד יקר לליבי. עכשיו, אני רוצה להעלות מישהו שהוא גם חבר שלי, אני גם אוהב אותו, אתה יודע, הוא שוטר, ובשבילי אלה הגיבורים הענקיים ביותר, בוא נגיד שלום, סגן ניצב שחר גמזו, דובר המשטרה מחוז תל אביב, שלום אדוני, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. תשמע, אני כעיתונאי שהיום שלחנו איזושהי שאילתה מאוד מעניינת לגבי מה שקורה. עכשיו, תראה, אני בא ממקום של אהבה אדירה למשטרה. אני בעצמי, אבל אתה יודע, אנחנו עכשיו בשידור, אז אני אגיד לך שקודם כל אותך באופן אישי אני מאוד אוהב ומכבד. רוצה רק שתסביר לי דבר אחד. 3 מופעים ענקיים במדינת ישראל, האומנים הכי גדולים ביום אחד, באזור די קרוב, מלכתחילה יודעים שיש גם קיצונים חרדים שעכשיו עושים את הבלגן הכי גדול. השאלה שלי אליך היא, תגיד, השוטרים, כפרה עליהם, לא קשה להם גם ככה עם כל הפעילויות, להוסיף עליהם עוד את כל ההפגנות האלה. למה? מי מאשר דבר כזה ביום כזה, יום חמישי? אנשים רוצים ליהנות, לבלות, לא יוכלו להגיע להופעות. חתונות, בתי חול, תראה מה קורה, זה טירוף לא נורמלי, וזה הזמן שלך, סליחה שאני מדבר.
2: אז אני, יגיד ככה, ראשית, תודה רבה לסופרלטיבים, לשוטרים.
0: מתוך הלב, זה מתוך הנשמה והאמיתי, זה לא מהשפה אל החוץ.
2: אז אני יכול להגיד שבהחלט מגיע להם, וזה משב רוח מרענן לשמוע שמפרגנים ככה לשוטרים. אני חייב להגיד שהאירועים האלה, אלה אירועים מתוכננים, כשהערכות שלנו היא הערכות מעובה. אנחנו כבר עובדים מספר שבועות על המופעים האלה שאתה דיברת עליהם, גם על אצטדיון בלומפילד וגם על אצטדיון רמת גן, אין ספק, אירועים גדולים.
0: זה עוד אצטדיון, יש בן צור, אייל גולן ועומר אדם, זאת אומרת זה שלושה.
2: בן צור זה לא במחוז מרכז.
0: זה לא במחוז מרכז, סליחה.
2: זה לא במחוז שלי בכל מקרה, אבל יש מופעים, כן, מופעים תסגוניים, מופעי מוזיקה, ואין ספק שאלה אירועים יפים, ואנחנו בעד שיהיו אירועים טובים כאלה, ושעם ישראל יחגוג כל הזמן, ואנחנו ננסה לחזור כמה שיותר מהר לשגרה. צריך להגיד שבצל המתיחות הביטחונית שאנחנו חיים בה, אנחנו מנסים כמה שיותר לנרמל ולחזור לחיים הנורמטיביים שלנו. אנחנו בסיפור של ההופעות נמצאים פעם אחת כדי להבטיח ולשמור על ביטחון הציבור, ופעם שנייה בעצם לאפשר את קיום האירוע הזה בכמה שפחות פגיעה בשגרת החיים של האנשים, ולהכווין תנועתית את מצטמשי הדרך.
0: תראה, אני מסתכל, רק סליחה שאני קוטע אותך, כי אני מסתכל עכשיו בצילומים שמפורסמים בטלוויזיה, אתה רואה את השוטרים שנלחמים בכדי שהצירים יהיו פתוחים, וזה לא כל כך עובד. האם אנחנו, עם המצב, שהוא באמת מצב לא נעים, ואני יודע מה זה קודש של שוטרים, אין בעולם על שוטרי משטרת ישראל כל המחוזות. אבל מה שעכשיו הם עוברים, השוטרים, בהפגנה שהיא לא פרית בעיניי, אבל עזוב, זה כבר, זה לא רלוונטי, כי מה שעושים זה חמור מאוד, אבל משטרה, באופן כללי, אתם יודעים שהם הולכים לעשות בלגן כזה ביום כזה. אי אפשר לעבוד כוחות רבים יותר, סליחה על החוצפה.
2: אז תראו, אני אגיד ככה, אני כבר כמה ימים עסוק, אמרתי, גם ביחד עם מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, בכל מה שקשור במופעים, כולל לצד הדברים שאתה אומר, יש גם מחר אירוע לא פחות גדול עם קרוב ל-80 אלף משתתפים מצד הגאווה במחוז תל אביב. כן. השוטרים שלנו עושים עבודת קודש כמו שציינת, והם מתוחים עד הקצה עם כל האירועים שדיברנו עליהם כרגע, כולל בנוסף לזה, אירועי ההפגנות שאנחנו חווים אותם במחוז תל אביב, יש לי רגע, יש לי שני מוקדים של הפגנות בציר 4. אז אנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, אין ספק. אבל אנחנו יודעים גם בסוף לתת מענה גם תנועתי וגם מבצעי הבטחתי לאירועים האלה.
0: רגע, בערכה גסה, אדוני היקר, איש, באמת אתה איש יקר, אתה לא, אני מדבר איתך בהצדעה, רק שתדע את זה. אבל אני רוצה לשאול, אתה יודע, אנשים עכשיו נמצאים לדוגמה, נמצא איתנו על הקו, עורך הדין איציק בונצל, אתה, אני מניח שאתה מכיר את האיש, והוא נמצא באזור ממודיעין, שים לב לאיפה זה הגיע, זה הגיע כמעט לגבעת זאב, פקקים באזור המרכז, הגיעו לגבעת זאב, שזה ממש 15 קילומטר מירושלים. אתה אומר, משהו פה הוא כבר לא הגיוני, זאת אומרת, כל אזרח במדינה, אתה לא חייב לענות לי על השאלה לגבי היועמ"שית, אני אומר, הצרה שהיא זרקה מהפה שלה גרמה פה לצרות גדולות. אבל איך עכשיו מטפלים? תשמע, אתה נמצא בעין הסערה, אתה נמצא בטירוף, אנשים מבוגרים, צריכים בתי חולים. איציק, אתה איתנו על הקו, נכון אחי?
1: כן, כן.
0: כמה זמן אתה נמצא כבר בפקק? תספר, יצאת מערוץ 14, כמה זמן אתה שם?
1: נסעתי 15 קילומטר ב-50 דקות.
0: ב-50 דקות. האם אתה יכול לתת לנו, אדוני היקר, דובר המשטרה, רק תספר לי מתי הצפי לשחרור, נגיד, ההפגנה שתגרום לפקקים קצת להתעדות ויגיעו למחוז חפצם אזרחי המדינה.
2: תראו, אנחנו נמצאים בכל המוקדים שבהם יש חסימות ויש מה שנקרא התפרויות של מפרי סדר. צריך להגיד, המשטרה עושה מאמץ גדול כדי לפנות כמה שיותר מהר את הפורעים. אני לא יודע להגיד, אני בטח לא יודע לנבא, אני מבין את
0: תקף של האנשים,
2: את הציבור, אני מבין את הציבור לגמרי,
1: אבל
2: ואני לגמרי,
0: רגע, רגע, איציק, שנייה, סליחה, רגע, איציק, תן לו רגע לסיים.
2: ואני לגמרי מזדהה עם העובדה שבה הם נמצאים בעיכוב מאוד מאוד גדול בכבישים. אנחנו עושים מאמץ גדול בפריצה רחבה מאוד של שוטרים כדי לפנות את האנשים האלה. לא פשוט, אירועים לא פשוטים בשבילנו להתמודד איתם, אבל אנחנו עושים את זה. אני יכול להגיד לכם ש יש שוטרים בכל מקום שבו יש חסימה, לא יכול להגיד מתי אנחנו כן נצליח לפנות אותה מהכביש. אני דיברתי על, בוא נגיד ככה, מקצה לקצה אנחנו מתוחים, במחוז תל אביב לפחות, אני יודע את זה גם על מקומות אחרים, מחוזות אחרים, עושים את המערב כדי שהדברים יחזרו כמה שיותר מהלב.
0: ואני מאמין לך, ואני יודע שאתה אומר את זה מהלב, אני יודע שאתה אומר את האמת.
2: להגיד את זה, להגיד מתי אנחנו נצליח לפנות את הכביש, קשה לי מאוד, אנחנו מופיעים אמצעים.
0: אז רגע, איציק, כן, איציק, רגע. איציק, בבקשה, איציק.
1: כן, תראה, אני שומע את הדברים, בטח שאין לנו שום טענה כלפי...
0: חס ושלום, חס ושלום.
1: זה מה שאני אומר, אני אומר. אבל תראו, מצד שני, אני כאזרח הקטן, שיושב עכשיו בפקק ורוצה להגיע הביתה, יש לי כן טענות למשטרת ישראל, לא נגד אותם שוטרים שמקבלים פקודה. אני חושב, אולי אני טועה, תחושת בטן, יש פה כשל מודיעיני מול אותם קבוצה, לא גדולה ש...
0: שלא מייצגת, גם אגב שלא מייצגת את החרדים, היא לא מייצגת.
1: אבל יש פה יותר, לעניות דעתי, ויכול להיות שאני טועה, אני אומר את זה בחיל אורחים, ובאמת, לדעתי יש פה כשל מודיעיני, אם הם הצליחו לבצע את זממם, יש פה כשל מודיעיני. עכשיו, לבוא להגיד לי גם אזרח פעם אחר פעם, אנחנו מתוחים עד הסוף, אם אתם מתוחים, יועיל בטובו, מפכ"ל המשטרה, ילך לשר הביטחון לאומי, שילך לראש הממשלה, שפעם אחת ולתמיד יפעילו פה גם את הצבא בענייני חסימות כבישים, הגיעו מים עד נפש, הסלחנות הזאת, יש פה סלחנות, יש פה חשש מתלונות של, בצדק, של הלוחמים ששלחתם לכבישים מתלונות במחש, אנשים לא, אפשר לפזר את ההפגנה הזאת בעשר דקות, יש סוסים, אני לא מבין למה הסוסים עומדים בצד על המדרכה, מדי פעם מתקרבים וחוזרים אחורה. לא צריך להיות מומחה גדול.
0: אז בואו רגע ניתן, רק בואו ניתן, בואו ניתן לסגן ניצב שחר גמזו לענות לדברים שלך, בבקשה אדוני.
2: אז אני אגיד שוב, מבלי להיכנס לשיח פוליטי, אני כן אגיד שאנחנו עושים את כל
1: נושא.
2: לא, אני, תרשה לי, אני מבין את מה שאתה אומר, ועוד פעם אמרתי, אני מבין גם לליבו של הציבור שנמצא כרגע תקוע, הזמן לא קצר בכבישים, אנחנו עושים את המערב, אין פה קשר מודיעין, צריך להבין שכשיש חסימה במספר מוקדים, קשה מאוד, קשה מאוד לפנות את הכביש במהירות ולתת לתנועה לעבור, הם עושים שם פרעות והתנהגות אלימה, גם כלפי השוטרים, גם כלפי נהגים אחרים שם, אנחנו מבקשים, אני, כל מה שנשאר...
1: אתה יודע להגיד כדובר, אתה יודע להגיד כדובר לעם ישראל שיושב בפקקים, כמה כתבי אישום מוקשו מההפגנה האחרונה וכמה נעצרו ובילו את הלילה בתא מאסר בתחנת המשטרה. אם אני אבוא ואני אפריע לכביש או אעשה מעשה שהוא בניגוד לחוק, אני אמצא את עצמי, עם כל הכבוד שיש עורך דין, לא עורך דין, אני אמצא את עצמי בתחנת המשטרה. אין כאלה מספרים. אין מספרים, לא הוגשו כתבי אישום נגד אף מפגין שחסם את הכביש.
2: צריך לזכור שבסוף...
1: תענה לי על זה, ידידי היקר, תענה לי על זה, האם הוגשו כתבי אישום?
0: אז רגע בוא ניתן לו להגיב, בוא ניתן לו להגיב.
2: אז אני אומר,
0: רגע, רגע, סליחה, רגע, חבר'ה, משפט אחרון, כן, נצביקה בכדי שהוא יוכל לענות, איציק שהוא יוכל לענות לך.
2: אז אני משיב לך לגופו של עניין, בסוף כתבי אישום בכל נושא המחאות, בא לפתפה של הפרקליטות, בסדר? לא של משטרת ישראל, לא של משטרת ישראל, זה אני אומר מניסיון. עכשיו, עוד הפעם אני שוב חוזר ואומר, בסוף אנחנו נמצאים בכל מוקד שבו יש אירוע של חסימה, ועושים את הכל כדי לפנות את הכביש. נכון, לפעמים יכול להיות מראות גם לא נעימים של פינוי של אנשים, אנחנו עושים את המערב גם ברגישות המתבקשת, אבל בנחישות כדי לפנות את הכבישים. צריך להגיד, משתמשים גם באמצעים, דיברת על פרטים, אנחנו גם מפעילים רימוני אלם במקומות שבהם יש עימותים, ואנחנו, אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לפנות את הכבישים כמה שיותר מהר ולהחזיר את התנועה לסדרה.
0: תשמע אדוני, סגן ניצב שחר גמזו, קודם כל אני אוהב אותך אישית, ב' אני אוהב את המשטרה בצורה בלתי רגילה, מגיע שפו אדיר לכל הלוחמים והלוחמות שמשרתים, הן במשטרה והן במגב, הן הגלויים והן הסמויים. אתם עושים עבודה, אני יודע מה זה פוליטיקה ואני יודע מה זה בלגן, אני מצדיע לך על מה שאתה עושה, בכלים שיש לכם. עוד יבואו ימים ענקיים למשטרה, אני מבטיח לך באופן אישי, חזקו ואימצו, אשריכם, תודה רבה מזמנך על התשובה, אני אוהב אותך ובעזרת השם יתברך, הכל פה יתפנה ומהר.
2: תודה רבה חברים, בשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה אדוני. תקשיב אדון בונצל. מה אתה חושב על השיחה?
3: מה? ציון.
0: בסדר? לא בסדר, נתן את התשובה, מסכן. מה הוא יכול כבר לעשות בסיטואציות כאלה? אולי המודיעין באמת היה לא בסדר.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. תודה, יש לך, אתה כזה יהודי טוב. אני אומר לך באמת, באמת, באמת, אתה יש לך כזה לב רחב שאי אפשר לתאר.
0: איזה מלך.
1: אוקיי, אבל אני אומר, תשמע, אנחנו קצת צלחנים להם. עם כל האהבה שלנו, השוטרים הם הילדים שלנו, עם האחים שלנו, עם הבני דודים שלנו. שאין כתב אישום אחד, ולא בכדי הוא לא אמר, שכתב אישום אחד לא מוגש, אחד אפי, אחד לא הוגש, זה התוצאה של היום שאנחנו יושבים בכבישים. אתה יודע, הווי שלי, עכשיו אני רחוק 9 קילומטר, יש לי עוד 50 דקות. ואיתי יושבים כל עם ישראל עכשיו. אני לא מתבחין, כי יש צרות יותר גדולות, וכל הקווה לטובה, ואני לא רוצה להמשיך לדבר, כי אני רוצה שתשים מוזיקה פסקה. תמשיך להתחיל פה אותנו.
0: חבר'ה, כפיים לאית, אין עליו, אין עליו. אגב, הוא יחמיא והוא מפרגן. זה אחד האנשים הכי אינטליגנטים. שאלה שלא שאלו אותך אף פעם. אתה מרשה לי רגע איזה דקה של פאן עכשיו למאזינים?
1: פאן.
0: כולם מכירים את הדמות שלך, וכמה אתה נלחם למען הצדק, מה עברת, מה עוד תעבור בעזרת השם דברים חיוביים, אני מניח, בעזרת השם. פתאום אתה גוף חזק בתקשורת, מואזן בצורה בלתי רגילה, 1,200,000 איש עוברים פה ברדיו גלי ישראל, תספר רגע לתוכנית שלך, קודם כל, תפרגן פה לעצמך קצת, בבקשה.
1: שמע, אני אגיד לך, אני אפרגן למאזינים, אנשים עולים במרכז העצבים כל יום מ-12 עד 1, ותקשיב, אחי, כמה אהבה יש לאנשים לארץ הזו. כמה הם מודאגים. אף אחד לא מתקשר ואומר, שמע, יש איזה חברה, קניתי מן המוצר, המוצר לא עובד, תעזור לי. לא! ארץ ישראל, המלחמה, החיילים, האהבה, הדאגה, מה יהיה פה ומה יהיה בפחד. שמע, אתה יודע, אני כאב שקול, זה כל כך מרגש אותי שאנשים, אכפת להם מהמדינה, אכפת להם מהארץ הזאת, מהקדושה שלה, מאהבת אחים, מהשנאה שזה הורדת אותנו. והם עולים, מחכים, ושולחים עוד הודעת וואטסאפ, ועוד הודעת וואטסאפ.
0: זה רדיו שנותן מענה לאהבת ישראל, איחוד העם, להחזיר את הכבוד לאליטה, האליטה שעבדה וחוזר הכבוד אליה, האליטה שמקשיבה לרדיו גלי ישראל, 1,250,000.
1: אנחנו האליטה.
0: נכון, אנחנו.
1: בדיוק, בדיוק. ועכשיו תגיד, אני יכול לנחש מי החברת כנסת ולקבל ארוחה במדינה?
0: כן. כן, מי הייתה חברת כנסת הזו? אני רוצה, בולצל, תן בראש.
1: קטי שטרית.
0: איילה, תקשיב, אי אפשר עליה. למה אתה לא רץ לפוליטיקה? אנשים כמוך יחזירו כבוד למקצוע שקצת בזים לו בשנים האחרונות. אם אתה הולך, אני בא איתך. אני בך מאמין ב-100%.
1: תזכור.
0: מילה של המדיה, אתה הולך, אני איתך.
1: הנה, כל עם ישראל.
0: הנה עם ישראל, שידור חי 1,250,000 איש, בסדר? אני רץ עם בונצל.
1: זה לא תוכנית עם קצת מאזן. כל עם ישראל בפקקים מחשיב לך עכשיו. הנה, אני רואה אנשים, מוחאים כפיים בפקק.
0: הם חייבים גם להבין. אנחנו נסגור מעגל בכנסת ונזכיר להם שהתחלנו בתור די-ג'ייס. אתה זוכר, אנדרגאונד? כן, כן. בוא נצא רגע לפרסומות. בונצל פרסומות.
1: יש פה שלט, רגע, יש פה שלט לסיום, יש פה שלט ענק.
0: כן.
1: נתיבי ישראל לדיווחים כוכבית 2-1. אני עולה למעלה לשנות עם המחשב, תעברו לגלי ישראל.
0: חייב לכוכבית, חייק סתם לכוכבית, תגיד לי מישהו עונה לך שם ותחזור אליי. אני אוהב אותך בונצל, נסיעה טובה, כפרה עליך, להתראות.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים
3: בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
15: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
16: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
17: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות, אני יודע שאתם בכבישים, אז אני רוצה לתת לכם קצת גאווה, בסדר? אבל גאווה דתית אמיתית. אתם גאים להיות יהודים? ברור, נכון? ואם לא, תשאירו את התוז, שזה ראשי תיבות של תעודת זהות, ותשחררו אותנו מעולכם. אני גאה להיות יהודי, מקווה שגם אתם. הנה מאיר גרין!
9: רק בנו בחר לעם סגולה מכל העמים, בכל אחד ואחד מאיתנו בוערת אמונה מבפנים. לאן שלא אלך

0: איציק בונצל היקר, אחי הגיבור, נתן את התשובה, קטי שטרית היא זו שעשתה את כל העבודה הכל כך יפה הזו במהלך הקדנציה, זיהיתם, המונים זיהו קטי שטרית, והגיע הזמן שאנחנו נחייג למאזינים, הבטחתי לכם ארוחות זוגיות, הנה הטלפון הראשון שלנו, נחייגים. כן אנשים, בבקשה. מי אמר קטי שטרית ידע את התשובה? כל הכבוד לחברת הכנסת קטי, הנה זה בא, בואו נבדוק. ארוחה ראשונה, 10 כאלה יש לנו. מיד אני אגיד לכם משהו. שלום אחי היקר! מה העניינים ניסים? זה עמדי. אתה בפקק או שאתה בבית כבר?
1: עדיין בפקק.
0: אתה עדיין בפקק. יו, רגע, תן לנו... בוא ננסה רגע להיות כמו תחנות... בוא אני אנסה להיות תמרור מדבר. תגיד, איפה אתה נמצא וכמה זמן אתה כבר בדרך? ננסה לעזור למאזינים, אני יודע.
1: אני בשעה
0: וחצי
1: בדרך,
0: וואי, תגיד, באיזה אזור אתה נמצא כרגע?
1: כיוון פתח תקווה.
0: בסדר, תגיד, אתה כבר עצבני ברכב ברמה שבא לך להוריד סתירה לעצמך מהעצבים?
1: לא.
0: אוקיי, איזה מגניב אתה. תן לי שיר כזה מרגיע וכיפי לכלל המאזינים, כי לא שומעים אותנו מי יודע מה. מיליון ומשהו אמרו לי, אני זורם.
1: שיר קלאסי כזה שיעיר את כולם.
0: נגיד דוגמה שאתה, שיר שאתה ממש ממש אוהב. נגיד יהודה פוליקר, אתה אוהב?
1: וואו, בטח.
0: אז אני רוצה להשמיע לך גרסה חדשה.
1: מה אומר?
0: אני רוצה להשמיע לך גרסה חדשה של האיש המדהים הזה, בסדר? לקחו את השיר אוריינט אקספרס, אתה מכיר את הנעימה הזו שהוא מנגן אותה ביוונית? אני מכיר? אתה תשמע את זה עכשיו בלי. עכשיו, הנה גרסה חדשה של האיש המדהים הזה. אני מאוד אוהב את יהודה פוליקר, וקבל גרסה מיוחדת וחדשה, זה רק בשבילך, וגם ארוחה זוגית בדרך אליך של המנפיס, כי זיהית את קטי שטרית. כל הכבוד לך.
1: תודה רבה.
0: תודה לך, ותהנה מהתוכנית שלנו, אחי.

0: טוב, וזוהי הגרסה המיוחדת. אגב, אם אתם מחפשים את זה ביוטיוב, תרשמו יאסו פוליקר בעברית. מחוות לאומנים ענקים. למה הפסקת לי את זה? מדוע? תמשיך, מה זה? מגניב, נכון? טוב, קיבלתי הודעה ממאזין שרושם לי עמדת, עושה את אותה טעות. הנצרות הוקמה על ידי ישו, ישו נולד לפני 2026 שנה. לא, לא. בוא קצת, בוא ננסה לעזר אחד בשני. מכל מלמדה השכלתי, אבל אתה טועה ומתה. ישו נולד יהודי ומת כיהודי. עד כאן מובן לך? נולד יהודי ומת כיהודי. ולכן הנצרות לא הוקמה על ידי ישו. נכון, הוא נולד לפני 2026 שנה. הנצרות באה מאוחר יותר. סבבה, הבנו, זה זרם, זה לא... הוא נולד יהודי ומת כיהודי ישו. שתדע, זה למען ההגינות. 5,000 שנה, the Jewish people, אנחנו, שעב אל יהוד, העם היהודי, 5,100 שנה. 5,000 שנה! 5,000! אחר כך הגיע איזה יהודי אחד, שקוראים לו ישו, לקח, עשה איזה מעשה, וזרם, הלך, עשה איזה משהו לא טוב, לדעתי, וזהו. אבל הוא נולד יהודי ומת כיהודי. הנצרות באה אחר כך, בסדר? ולכן, חשוב מאוד שאתה תדע שזה הסיפור. אבל בינינו, הסיפור האמיתי הוא זה, איך אנחנו מרגישים ביחס לאסלאם? כי האסלאם עצמו, סך הכל 1400 שנה. והם קמו מאוחר יותר מהנצרות. ולכן... עשינו שיעורי בית בהיסטוריה מהירים ומרשימים לכולם. מי שמעקם את האף ועכשיו אומר, איזה חרטטן, מה הוא מדבר שטויות? אני מדבר שטויות? מיקום המדינה ועד היום שמעתם בתחנות רדיו, תרעלה, תבעלה, שטויות, שינוי היסטוריה, עיוותים, פרוגרב... וואי וואי, עלה לי, אמרתי לי את המילה, יש לי מילה קשה אחת שהיא קשה לי, פרוגרסיב... חנה, אפשר מים? וואי וואי, וזה עוד לא אמרתי את המילה שאני באמת זה מעלה לי הקה.
1: אתה לא אמין ואין לך מילה.
0: מי זה?
1: אתה לא אותו
0: גבר שהיה בהתחלה. תמון, רק בהקיצה כזו, כי כל החיים הקצו אותנו. מולי להיות רגע איזה יתושה בקטנה, יתוש לא עוקד, זה יתושה עוקד. היתושות עוקצות, אלה ש... אם כבר דיברנו על בנט, וכל פעם שאני אומר את השם בנט...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: שמעו מה קיבלתי, חנה, את לא מאמינה, אחותי. דיברנו על בנט, הוא מתרסק בסקרים. ככה, אני מצטט, כתוב, בנט ממשיך להתרסק בכל הסקרים ולאבד שבוע עוד ועוד מנדטים. כנראה שהציבור הישראלי לא כזה פרייר, אני מוסיף, סלש, מטומטם. נכון, אנחנו לא עם לא מטומטם ולא פרייר. בנט, אמרתי לך, לחרטט אפשר, שיאמינו לך אפשר פעם אחת. פעם שנייה, אין לך סיכוי. ותכף על בזכותך, בנט קרה משהו טוב בזכותך. אתה מאמין? משהו ממך יצא טוב. אני אגיד לך מה.
1: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אם עכשיו אתה נמצא בפקק, נפתול, אתה אח שלי. זה בלי קשר. נפתלי בנט, אתה אח. כי אתה אח, אנחנו יהודים. אתה אח, אני אח. אבל אנחנו אחים לא מסכימים בכלום. ותשאל למה אני כועס עליך. כי אתה בטח בפקק, אתה שומע אותי בטוח. תקשיב אחי. אני נתתי את הקול שלי אליך, אני האמנתי לך. אתה יודע איך בגדת בי? הלכת עם ערבים 50 מיליארד, אפילו לא באת לגור בירושלים, נכון? היית 4 דקות ראש ממשלה. 4 דקות יותר מדי, אבל אפילו את המושב שלך לא שמת בירושלים. אני לא אשכח כמה וולט היה שם לכאורה. מה ששמעתי כל פעם. כמה וולט, תגיד כמה אנשים יש שם. לפחות אתה מפרגן למאבטחים, מקווה, לא יודע, כבר מאבטחים לא יהיו. כי אתה ראש ממשלה של 4 דקות סך הכל, אבל שבגדת בי, ואתה בטח אומר, איך הוא מדבר? אתה לקחת את הקול שלי, הבטחת משהו, והלכת 180 קיצון הרעלה.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: רגע, רגע, ועוד משהו קטן, עוד משהו קטן, כי בכל זאת עשית משהו חיובי. בנט עשה משהו חיובי, תשאלו מה?
2: מה?
0: בזכות התוכנית שלנו, תקבלו עכשיו נתון מדהים. בונצל, תקשיב, אתה לא מאמין. אני משדר את הקטע הזה, בכל פעם שאני מזכיר את השם בית נון תת, אני משמיע אתה לא אמין. מתוך שורה, מתוך שיר ששייך, השיר הזה שייך לזמרת בשם נטלי פרץ. השיר הזה יצא לפני תרטיאק שנים, בסדר? משהו בסביבות ה... שהאיסלאם נהיה... לא יודע, משהו לפני הרבה זמן. בעקבות השמעות שלי פה ברדיו, משהו קפץ בשנה האחרונה והרים שם את השיר למחוזות גבוהים מאוד, ולא הבינו מאיפה זה בא. חייגנו לזמרת בשידור. היא הבינה מה עשיתי פה, והשיר הזה היום, לא יצא היום, או לא יצא לפני שבוע, בגרסה חדשה, ביחד עם ראפר, ותקשיבו, התוכנית הזו עושה פה שמות חיוביות, אנחנו גם עוזרים לאומנים, אתם לא קולטים מה קרה. אנחנו נשמיע את השיר הזה ביום ראשון, ותמסרי לנטלי פרץ ממני שאני אוהב אותה, כי היא מלכה שיודעת להעריך, בסדר?
2: נמסור וננסה גם לראיין אותה.
0: יאללה, הנה טלפון שלנו, בואו נבדוק מי ענה התשובה. בנוסף לבחור החמוד הזה שהיה בפקקים, הנה טלפון נוסף, אנחנו מעניקים פה ארוחות זוגיות במנפיס. מי אמר? קטי שטרית, קדימה. לא עונים. זה מישהו שחושב שאני מרגל לאיראני. הנה טלפון נוסף, בואו נבדוק. אני מחייג מחסום, אם אתם בפקקים, זה אני.
3: כן.
0: איזה כיף שענית לי, מירי, אני אוהב אותך, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך? מירי?
3: מה שלומך?
0: בסדר, מירי, אתה הכל בסדר, הכל תקין, את בבית או את בפקקים?
3: הרגע נכנסתי הביתה.
0: כמה זמן היית בפקק? כמה זמן היית בפקק?
3: איפה? בערך 30 דקות.
0: איפה את גרה שגם אתם אוכלים את הפיצוץ הזה?
3: בית שמש.
0: וואלה, אני לא מאמין לך. וואי, איזה כפרה עלייך, איך אני אוהב אותך. מי זה החמוד הזה איתך בתמונה בוואטסאפ? אתם נמצאים בחול באיזה מקום?
3: לא, ממש לא.
0: לא, בוואטסאפ יש תמונה שלך ושל בן זוגך עם ארמון מאחורה. משהו מוזר כזה. זה לא הם? אוקיי, זה לא. טוב, זה, יש לי צוות שמערבב פה את התמונות של האנשים, אבל לא נורא. תגידי, מה את עושה בחיים?
3: את האמת או...
0: לא, את יכולה לשקר. תארים ממה בא לך, אנשים פה משקרים על ימין ועל שמאל במדינה. התקשורת שקרה אותנו מקום המדינה. מה את עושה בחיים?
3: אני משרתת את הציבור מכנסת ישראל.
0: אנחנו מכירים, אני יודעת?
3: בעבר רבה.
0: אני מכיר אותך?
3: כן.
0: מה את אומרת?
3: אתה כזה חמוד, אלעד. אני פשוט, אתה יודע, אי אפשר לעמוד בקסם הזה שנקרא אלעד עמדי.
0: אז עכשיו אני כל זה עשינו.
3: אני פעם לא מכיר.
0: לא, כי רציתי בסך הכל לעשות לך, אף אחד עוד לא יודע מי אני מדבר, נכון? כי זה הכי כיף. אבל רגע. האישה הזאת שנמצאת איתנו על הקו, איך אני אעשה את זה בצורה יפה? היא התשובה שלנו לחידה. שלום לחברת הכנסת קטי שטרית.
3: שלום לכל המאזינים.
0: תגידי, אני עשיתי עליך עבודת תחקיר. אני מחפש, תודעת, אנשים בצד שלי שאני אוהב אותם ממש, ועברתי על כל מה שעשית כאן במהלך כל התקופה הזו של הקדנציה האחרונה. תשמעי, את תותחית על. והמאזינים זיהו את זה במיידי, ואנחנו מחלקים פה ארוחות זוגיות. את יודעת כמה תשובות קיבלנו? ומי שזרק את זה בשידור? איציק בונצל. קירה את עורך הדין בונצל.
3: איך אני לא מכירה? קודם כל אני רוצה לספר לך משהו, שתבין. ההיכרות שלי, איציק בונצל, לי בת שנים רבות, ממש שנים רבות. והבן שלו, המקסים, המדהים, עמית, אני זו שהגשתי אותו למואל.
0: מה?
3: וכן. ילד עם חיוך, שובר את הלבבות, שובר את הלבבות.
0: איזה כיף, אז תשמעי רגע.
3: אבל הוא נמצא איתנו.
0: חברה יקרה שלי, תקשיבי, אני כל כך גאה שכל כך הרבה מאזינים זיהו אותך. ואני כל כך גאה שפועלך ידוע לציבור, אף על פי, אני אעשה את זה כל יום לחברי כנסת. את יודעת, אתם אנשים שעובדים כל כך קשה למען מדינת ישראל, אין כותרות, אין כלום, כי אתם לא בצד הנכון.
3: אני אסביר לך למה, זה לא בצד הנכון. אגב, יש ערוץ שנקרא ערוץ 13, תבדוק שם ותראה, יש שם פינת תרלול. תגיד לי אם אי פעם אתה תשמע שם תוכנית על חברות כנסת או חברי כנסת.
0: לא יקרה.
3: באופוזיציה.
0: אבל קטי, למה אני פה? אני פה בשביל לעשות טוב לעם ישראל שישמעו את האמת. אני עכשיו לקראת, את יודעת, אנחנו לקראת בחירות. תעשי טובה, קטי. את עושה כאלה דברים מדהימים מתוקף תפקידך. תנסי תפקיד קצת יותר חזק. תנסי ללכת על משהו כמו, לא יודע, שרת ביטחון נגיד. בעלה לסיים את לבנון ואת עזה בלי ברבורים.
3: אם אתה תיתן לי, תקשיב, אם אתה תיתן לי לבחור בין שרת הביטחון לבין שרת החינוך, הנה אני אומרת לך,
0: שרת החינוך.
3: שרת החינוך. ודאי.
0: קטי שטרית.
3: ילדי ישראל היקרים, הם הדבר, הם המשאב שלנו, הם הדבר הכי חשוב עלי אדמות, ואני כל כולי איתם, למענם, בשבילם, בכל יום, בכל רגע, בכל שנייה, רוצה רק לחבק את כולם ולהגיד להם, אנחנו איתכם, מבינים ללבכם, ונעשה את הכל, הכל, הכל, שאף ילד לא יישאר לבד.
0: חברת הכנסת קטי שטרית, אני אוהב אותך, ותודה רבה על מה שאת עושה למען המדינה. אשרייך, תודה רבה. ובחצי שעה...
3: תודה רבה על מה שאתם עושים.
0: חצי שעה פקקים היית, אימא, תוציאי תעודה. למה לא מוציאים תעודה לחברי כנסת מהצד הנכון שאין להם פקקים? נוסעים בצד, מותר, הליקופטר.
3: לא נורא, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם כל העם.
0: תודה רבה, תודה רבה יקירתי. שבת שלום, קטי שטרית, איזה אישה מדהימה. טוב, אנחנו חייבים לכם גם את החידה שלנו, יש לנו חידה מאוד מעניינת, שתזכה אתכם ברשימת מתנות. אני אומר לכם, תאמינו לי, יש לי סדרת מספרים אחת שבה אני רוצה שתנסו לזהות, נעמיס אתכם ככה במידע חשוב, אתם בפקק, מה יש לכם לעשות? תפעילו את הראש, בלי טלפונים, בלי כלום. אני חד לכם חידה, בסדר? מגניבה אחת, מספרים כמו מבחני IQ, כמו מבחני הדסה בכיתה ט', ככה לומדים את האינטליגנציה שלכם. בואו, בלי GPT, בלי כלום, אתם והחבר'ה ברכב, מוכנים? הנה הסדרה. ספרה ראשונה 3, אחר כך 5, אחר כך 9, אחר כך 17, והמספר האחרון בסדרה הוא 33. מהו המספר הבא בסדרה? יש פה פאטרן, מין תבנית כזו מיוחדת, חוקיות כזו. הנה המספרים שוב. 3, 5, 9, 17, 33. מהו המספר הבא? איזה סדרה? תפעילו את הראש, אתם העם היהודי. זהו, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות, ומיד חוזרים אליכם עם השעה השנייה. אנחנו התוכנית של המדינה, ואין אהבה אמיתית כמו שיש לנו פה ברדיו, עליכם, ואתם מחזירים לנו את האהבה. איך מרגישים את זה? 1,250,000 אנשים עוברים ברדיו גלי ישראל ביום. דרופ דה מייק, ביי ביי.

0: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: בחסות
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו, רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: עם שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טוב, יקירה ויקירותיי, בזמן המוזיקה אנחנו מסתכלים על ההודעות. מני, תן לי רגע את הוואטסאפ ככה בשביל הכיף. רגע, הנה אני רואה. המדי, איך אני מקבל את השובר? שואל אותי דוקטור משהו. דוקטור, לא בידיים שלנו. נריה, אני אוהב אותך. עינת שי, את מהממת. אלי אסף מנחם, אתה גבר שבגברים. בקיצור, נחמד לנו פה באופן כללי. תשמע, אנחנו רוצים לחזור על החידה. החידה זה בעצם הדבר החשוב ביותר. אנחנו שוב מזכירים לכם שהמתנה הגדולה הפעם, אתם מקבלים ממני ערכת על האש, כולל בוסם, מתנת האתר Perfume.il. ערכת על האש שייכת כמובן לקצבים מירושלים. זוהי חברת הבשר הגדולה ביותר בארץ. זה נקרא אוף ירושלים. ואז הם פתחו חנות שתעזור לך ולכל המאזינים האדירים שלנו לקנות בשרים יד ראשונה ישר מהחברה. הם נקראים הקצבים מירושלים. תרשמו את זה בגוגל, אתם תהיו מאושרים. מה מקבלים במתנה אם התשובה תהיה נכונה? ראשית, כל הבשרים לזוג. אני אוהב כנפיים. אתה נקניקיות כמוני? לא, אתה סטייקים, אתה בעצם אוהב את ה...
1: אתה בן אדם היחיד, אגב, אל תשאל אף פעם בן אדם
0: אוהב כנפיים כמוך. אתה בן אדם היחיד בארץ שאוהב רק כנפיים. אני רוצה פולמוס.
1: לא קיים.
0: שני יהודים מתווכחים, צריך פולמוס.
1: נכון.
0: בוא נתערף שרוב האנשים במדינת ישראל אוהבים יותר כנפיים ונקניקיות מאשר סטייקים.
1: מאזינים, פליז תהיו בצד שלי.
0: אנחנו חייבים לבדוק את זה. חבר'ה, אתם יודעים מה? 5 דקות. 5 דקות. אני רוצה לחלק ל3 מאזינים מיד בתום השיר הבא. ארוחות זוגיות במנפיס.
1: אוקיי.
0: פשוט תרשמו לנו בוויכוח, בפולמוס ביני לבינו, אם כבר על האש, זה לא קשור לחידה. זה על הדרך, אנחנו אומרים, נכון? כאילו, שלח לחמך...
1: כן, על פני המים.
0: על פני המים, זה פני המים. עם הדבר, שלח לחמך על הבשר, בוא נראה. טוב, זה עובד ככה. אם אתם כמוני, נקניקיות וכנפיים, או שאתם כמו בשר, סטייקים, עניינים. אני רק מזכיר שזה יהיה קצת לטובתי, הרמב״ם אמר שצריך להמעיט באכילת בשר אדום. צריך לאכול אותו, אבל רק ברגעים, לא כל הזמן. באיזה צד אתם? האם נקניקיות וכנפיים או מני?
1: אתה מה זה נוכל? או סטייקים, כמו שצריך.
0: יצאתי ערוץ תמלה.
1: אז הוא אוהב את הרמב״ם, אני אביא את הרמב״ן. אני אביא את הרמב״ן. הרמב״ן אומר שרק סטייקים, עזור אותך.
0: אבל אמרו שמי משה עד משה לא קם כמשה, הם מתקרבים לרמב״ם, לנשר הגדול. לאיזה צד אתם? האם של הדוסי הזה שהוא סטייק עם אומצות יש לומר בעברית, או שאוהב כנפיים ונקניקיות? אני בטוח שאתם בצד שלי. הנה הכתובת למשלוח ההודעות,
1: 058-36-222-03.
0: טוב אתה. עכשיו אני אחות אחידה. זה רק למי שרוצה לעזור לי, ואנחנו נחלק ארוחות במנפיס. איזה יום היה להם אתמול, תקלטת הטירוף. מנפיס, איך אני אוהב אותם. טוב, לענייננו, הנה סדרת המספרים שאנחנו איתה מהשעה הקודמת. שימו לב לחידה. הפעם צריך לשייף את המוח טיפה, לתת בקטנות, להפעיל את המערכת, לקייל אותה. כמה שעות הייתם היום בטלפון? יופי, עשיתם לעצמכם נזק. כמה טיק טוק ראיתם? יופי, זה עשה אתכם אהבלים טיפ טיפה יותר. בלי שתשימו לב. הנה החידה, בוא נעשה להתפקס. הסדרה שלנו היא... 3, 5, 9, 17, 33. מה המספר העוקב הבא? בחוקיות הזו, יש פה איזה חוק, חוקיות מסוימת. אם תדעו לזהות, שיחקתם אותה. המספר הראשון, או למען האמת, הספרה הראשונה בסדרה, 3. הספרה השנייה לאחר מכן, 5. מני, מה הספרה השלישית?
1: 9.
0: אחר כך 17, ואחר כך, 33. מה המספר העוקב הבא, במחשבתיות של כולנו פה? נשמח, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, כל הנתונים הללו חייבים להיות בתוכן ההודעה. מנחם, תן לנו את זה כמו שצריך.
1: אז תשלחו נושם, מאין אתם בארץ, ואת התשובה לכתובת הבאה, 058-36-222-03.
0: אדר, בואי רגע למיקרופון, אדר, בואי למיקרופון. אדר בן דוד, האלופה שלנו. יש לנו בחורה חדשה שנכנסה כאן למיליה, והיא לומדת את הדברים. היום אנחנו נלמד את הקול שלה. אדר, נשמה, תחזרי אחרי המספר שאת רואה, 0, את מכירה בעל פה, מה המספר לשליחת הודעות וכאלה שרוצים להתחיל איתך?
2: 058-36-222-03.
0: היי די! כל מי שמעוניין, רווקה יפהפייה ירושלמית, 05, דיר בלק לחייג אחרי 8. רק בשעתיים האלו אתם מתחילים עם הדר, בסדר? תודה. דתייה, שומרת שבת, רוצה זוגיות ויפהפייה. אני קשה איתה. אני לא כל אחד, כאילו אני מעמיד פה רף מסוים. יאללה, שיהיה לך במזל טוב, נראה לי את מתחתנת היום. ואת לפחות מקבלת הצעה. מה זה וורט? תזכיר לי, וורט זה לא המפגש, וורט זה הסוף, זה הסגירה.
1: אז שותים לחיים.
0: אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, יאללה הורים, בואו, תעזרו לנו, בום, זה וורט. מה, איך זה נקרא?
1: ההורים יושבים בחדר השני, מסבירים כסף, הולכים מכות בזמן שהזוג.
0: ברור, מה אכפת לך, תן? רגע, שאלה, לפני הוורט, איך זה נקרא? לפני הוורט, איך זה נקרא אצלכם? הפגישות, דייט?
1: פגישות.
0: לא דייט. פגישות.
1: לאחרונה התחילו לקרוא לזה דייט.
0: אך דוסים אחים שלי, תקראו לזה דייט ותפסיקו עם השטויות! טוב. תפסיק את... תראה איפה אנחנו מגיעים מבחורה, זוגיות, מנסים לסדר פה משהו טוב. וורט, וורט, נשמע כמו שם של מלון בכלל. וורט. יש מלון כזה בארץ. מלון וורט.
1: יש מצא.
0: הנה הסדרה, מני, בוא תציל אותי מהטמטום הזה. יום חמישי היום, אני גם ככה כולי בדבר.
1: אז המספר הראשון הוא 3, המספר השני הוא 5. המספר השלישי הוא 9, המספר הרביעי הוא 17, והמספר 50.
0: אחרי לפני אחוז 33.
1: כן, 33,
0: נכון. מה, לפי התבנית, וההיגיון אמור להיות המספר הבא. אלא, אני ממתין לכם בסבלנות לא לשכוח שמות מאין אתם בארץ, או הדרך היחידה שלי לדעת אם אנחנו מתקדמים, ועברנו את 1,250,000 איש. עכשיו יש כאלה שבזים לנו, מאז שהם מציגים פה את הנתון הזה, מדי, אתה הולך ברחוב, מדי, ואז כאלה שלא מאמינים לך. יאללה, אלה, נוכלים, איזה 1,200,000? על אפכם וחמתכם, לא חמותכם, כי אז אני איזה בעיה, על אפכם וחמתכם, כשרדיו בא לטובת עם ישראל, ואוהב את כולם, גם את הלובריים, בורא העולם מלטף. והליטוף שלו מגיע במספר שנראה לכם הזוי. לדעתי זה מספר נמוך 1,200,000. אבל בעזרת השם יתברך, אני לא ינוח עד שלא יהיו פה 10,000,000. 10,000,000, לא עם ערבים, רק יהודים 10,000,000, ואז אני אהיה מאושר. ערבים יבואו פה עוד 1,000,000. כל מיני כאלה. המדיה זה חייב לשתוק. שים לי איזה טרק אחד לחמישי. הנה אנימה עם The Light.

בו בום, ככה מדברים, אתה מבין? זו מוזיקה, ככה אני אוהב, ככה גדלתי, מוזיקה אלקטרונית נדירה. טוב, ממשיכים לקרוא את ההודעות שלכם, כיף אמיתי, תמשיכו לשלוח בקשות שירים, אם יש שיר מיוחד שאתם מאוד מאוד אוהבים, אהלן וסהלן, אהלן ביקום. נצא לרגע לשיר, מיד לאחר השיר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל אני שמרתי את השיר הזה כי מיום ליום, תשמע, אני עושה חתונות, ובאים אליי, אופק הדניק, אופק הדניק, אופק הדניק. אופק הדניק הוא להיט ענק, underrated פה ברדיו הישראלי. ואז הגיע עדן חסון, ביחד עם אגם בוחבוט. שלושתם יחד, זה הלהיט המדובר ביותר בישראל, ונקרא, איך ש...

0: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק. פיקדון.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ. ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה
0: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: זה בסט וזה בסט.
2: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש לציין, חידה. פעם אחרונה, מני, חידה פעם אחרונה. אתה יודע מה, בוא נשמע שיר ואז החידה, אוקיי? שים לי רגע, אתה אמרת לי שאתה אוהב זמר ישראלי. קבלו מה זה? דבר מדהים במוזיקה הישראלית, איך היא מחברת עולמות. מנחם, אתה דוסי, אשכנזי, חסיד זה נקרא, נכון?
1: כן.
0: איך ההגדרה?
1: חסיד.
0: חסיד. החתיך שלנו מארמון הנציב, ברק אליאס, הוא חסיד?
1: ספרדי.
0: מה זה אומר? דוסי, הוא רק דוסי. דוסי ספרדי, סבב. עכשיו זה עובד ככה. ברק אליאס אוהב את אייל גולן בצורה לא נורא. הוא אוהב לשמוע את המוזיקה. הוא לא פגש אותו אף פעם. שתבין, הם לא יודעים מי זה, הם רק שומעים את המוזיקה. אבל אתה הפתעת אותי. איזה זמר אתה מאוד מאוד אוהב?
1: רותם כהן.
0: אני לא מאמין לך. תבחר איזה שיר של רותם כהן שאתה אוהב, ושים עליו פליי.
1: מי ששונא אותך ימות.
0: איך אני מבסוט? זה נקרא לאחד את העם.

0: טעם טוב יש לך. תשאיר לי את הפזמון רגע.
1: מי ששונא אותך,
0: מי ששונא אותך, הוא לא מי שלנו. ראית איך עשיתי שיר ארס בשנייה? יש לי עוד שירים שכתבתי, אתה רוצה לשמוע שיר שכתבתי?
1: כן.
0: אני אוהב אותך, ואתה אוהב אותי. אני אוהב אותה, והיא אוהבת אותי.
1: להיט.
0: שנייה, זה בית ראשון. רוצה את הפזמון?
1: תן לנו.
0: בואי ילדה, תעמדי לידי. פזמון חוזר. בואי ילדה, תעמדי לידי. הפזמון החוזר. עוד פעם אני אגיד לך, תעמדי לידי, את יודעת מה יהיה פה? שים לי שיר! איך הלהיט?
1: וואו. מדהים, עמדי. גמרנו את קיסריה, זהו. קטן עלינו.
0: אוי, אתה גמור. אוי, מני. עוד יום יומיים איתך, אחי. אני לא יודע אם אני אשרוד את זה. אני לא יודע, אני עוד רוצה להתקדם בחיים. תשאיר לי עוד להתקדם. גמרת אותי. אתה תותח, אתה מצחיק אותי. טוב, נחזור על החידה?
1: כן.
0: יאללה. הנה החידה שלנו, אנחנו מחפשים את הסדרה. מהו המספר העוקב הבא מתוך רשימה שאנחנו המצאנו. יש פה חוקיות מסוימת. בואו נבדוק, האם אתם יודעים בפטרן, בתבנית, מה אמור להיות המספר הבא. מבחני הדסה, כיתה ת', תלד המדי, רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. זוהי הסדרה. ספרה ראשונה, תלאטה. מדברים עברית פה. 3. 3. 5. איזה 5? יצא לי כאילו אני אמיר בניון. ראית? עשיתי לעלות באוקטבות. עוד פעם. 3. 5. 9. 17. 33. מהו המספר הבא? נכון? כמו בתות. לוטו. אז מה אם אני ימני? קבלו מנחה ללוטו. ואלו הם המספרים הזוכים היום. מקווה שזה ימני, ייקח את זה סוף סוף. מספיק. 3, 5, 9, 17, 33, אלה הם המספרים. חייבים למנחה איזה 10% או איזה סנדוויץ' במנפיס. האם יצאתי מושחת?
1: כן.
0: תקשיב רגע. אנחנו נמצאים פה 3 אנשים, והשיר הבא מדבר רק על 2. אני רוצה שהמאזינים יחליטו מי מבין 3 פה רלוונטי לשיר, ומי לא. אוקיי? אני מזכיר מי יושב באולפן. עבדכם הנאמן, עמדי. אני אלעד, עמדי. עמיחי, 2.20 מטר מהון. חנה, אהרונוביץ' אסור לה להיות בים כי היא משתזפת ונשרפת מהר מדי, כיאה ללבנה מדי, אבל יפה מאוד. או ברק ארמון הנציב, אני הדוסי הכי גבר בארץ, ואני אוהב את כולם, אליאס. מי מבין המחוסלים שאני קראתי עכשיו מצוות התוכנית של המדינה, אתם חושבים שהוא רלוונטי לשיר הבא?
2: בואי נרוץ.

0: יש לנו תשובות ברורות, אני חושב. שני משוגעים של עומר אדם, בחרתם את אלעד והמדי! אתם יודעים מה? זה צוות שאמור לפרגן לי. ברק, מנחם, תגידו, אתם נורמלים? אתה יצאת מהתחרות, שמת לב, נתתי חן הזה, כיבדנו אותך כעורך התוכנית.
1: אני מבין אותי למה באמת, אבל בסדר.
0: כי אני מכבד אותך.
1: חשבתי שאתה אומר, אני משוגע בטוח.
0: לא, אני יודע, שני משוגעים, אני אגיד לחסיד אשכנזי, הוא ייפגע. אני אגיד לדוסי מזרחי, הוא יצחק איתי. זה ההבדל. ובסוף אתה הכי לא נורמלי פה, למה רשמתם אלעד ועמדי בשני משוגעים? תודה. עדנה! עדנה! אני צריך עזרה! עדנה עוזרת לי. סיימנו את התוכנית שלנו להיום, אם לא שמתם לב, אני רוצה לתת פה את התשובה לחידה שלנו. מנחם, עם המספרים 3, 5, 9, 17, 33, מה אמור להיות המספר האחרון?
1: 65.
0: יפה מאוד. זה ההפרש המספרים בין 3 ל-5, סבבה? ההפרש בין המספרים מכפיל את עצמו כל פעם. שזה מה שבעצם גורם לכם בהתחלה מוסיפים 2, אחר כך 4, 6, 8. בקיצור, מגניב לגמרי, תשובה מדויקת, 65. זוכה או זוכה, כי אני פה... תן לי את הפקודה. אני רואה את השם. היידה, אצלי מול העיניים. רוחמי... רוחמי מה?
1: אלר.
0: רוחמי הלר. יאללה ביתר. יאללה ביתר.
1: ובוסם.
0: ערכת על האש של החברים שלנו, הקצבים מירושלים, וגם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, רק מה שחשוב פה העניין הוא, יאללה ביתר. המונדיאל מתחיל מחר. מתי המונדיאל מתחיל? מישהו יודע? היום? כבר הערב? מה המשחק זה? מה המשחק הראשון? מי נגד מי? מי מהשונא ישראל משחק ראשון? אין לך מושג, תראה למה אתה דוסי. ברק, מה המשחק הראשון? לא משנה. שהתפוצצו הברכיים של שונא ישראל. איך שמתחיל המשחק הראשון במונדיאל? יש שם שונא ישראל, מבין השחקנים, שופט, זה, שהתפוצץ להם הברך. בעזרת השם אמרו?
1: אמן.
0: ראית את ימין ימל? זה היה איזה שחקן, לא משנה, איזה אחד, איזה...
1: ספרדים.
0: קרנף כזה. החזיק דגל של עיראק הישן. הוא אבל חשב שזה דגל פלסטין. דגל ישראל זה דגל פלסטין, אנחנו פלסטינים במנדט הבריטי. אז אל-מהבול קמאן הזה, אבן אל-אלף ומאה, לא משנה, אני מנסה לתרגם לכם לגרמנית פה כל מיני דברים. קיצר, הוא החזיק דגל של מדינה מוזרה, הוא המציא, הוא נהיה לנו פיטר פן, ושהוא עשה את הדבר הזה, הוא מטומטם הרי. לא יודע, הוא מטומטם אמיתי, עם כישרון אדיר ברגליים. לכל שחקני הכדורגל בעולם, הנה דוגמה מצוינת למה, אסור להיות מטומטם. אתה יכול להיות שחקן גדול ומטומטם גדול. ימין ימל חיבק דגל מוזר, שלא קיים בשום מקום, ואבא שלו כל כך נבהל. ישר, היהודים, אין על היהודים, ישר. הוא הבין את הטעות שהמטומטם הבן שלו עשה. ואני לא מוותר, כי אני מהיהודים שלא מוותרים. אתה לא תפגע בעם שלי ואני ארכים את הראש. אני לא ביבי כזה. כאילו, אני לא... ביבי הוא עוד המלך, שוב איזה מוזרים יש. בקיצור, אני ישבתי בבית עם עוד חבר, שאני לא יכול להגיד את השם שלו, יוסף, שהוא אח יקר, אני לא אומר את השם משפחה שלו בכוונה, גבי, והוא...
1: אתה לא אומר איפה הוא גר.
0: לא, גר בגילו, היי, מה פתאום? חיים אני לא אגיד ירושלמי. ישבנו, הוא בחור דתי, והוא אמר לי, תראה מה עשה ימין ימל. אמרתי לו, בעזרת השם, שתתפוצץ לו הברך, אתה יודע, אני ישר מקלל את שונא ישראל. מה לי, אתה רציני? אמרתי לו, בשיא הרצינות, אבל תיגמר לו הקריירה. אמרתי לו, אתה רואה למה אתה מתנהג שתתפוצץ לו הרגל? יום למחרת, הוא בחודשיים פציעה. הלכה הברך של ימין ימל, אולי הוא לא יהיה במונדיאל. ואמרו, שבת שלום לכולם. יאללה, עזבו אותי, ביי חבר'ה, תודה רבה לך. איש יקר, תודה למנחם מן, תודה רבה לעמיחי מאון. בואו נתגיד בגובה שלך. מה הטמפרטורות אצלך? תודה רבה לך, נהרונוביץ' היפהפייה, ותודה רבה לברק אליאס היפהפייה המוכשרת. ברק, אוהבים אותך. שוי בצ'וילם, ברויכה ועצלויכה, ועמדי סתום.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14-18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: זה בסט.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: זה בסט.
8: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: זה בסט.
8: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסט.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כל שישי ב-9 בבוקר.
13: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
14: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
12: פעמיים הפוך, כל שישי ב-9 בבוקר.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
16: זה מנקודת הנחה שהם התקפו את ישראל, התקפו את אבו דאבי וסעודיה, יכול להיות ששם זה יביא לאסקלציה של האמריקאים. כרגע האמריקאים וטראמפ משחקים במשחק, איך אומרים, של נדמה לי.
17: מהי להערכתך הסבירות, נועם אמיר, שישראל אכן תיקח חלק פעיל באותו סבב תקיפות נוכחי?
18: סירי מגי, צריך להסתכל רגע על 4 נקודות קטנות וקצרות כדי לנסות להבין את המפה כולה. קודם כל, ישראל, שקט מוחלט מאז אתמול בלילה בישראל, לא מדברים על מה שקרה בין ארצות הברית לאיראן, פשוט לא מתבטאים בנושא. דבר שני, איראן, גם איראן מדברת הרבה, אבל לא מזכירה את המילה ישראל. טראמפ, הנשיא אתמול, באחד המשפטים הראשונים שלו, מבהיר בצורה ברורה, לישראל לא היה שום חלק בתקיפות הללו. כלומר, בא טראמפ ואומר לאיראנים, אל תכניסו את ישראל למשוואה, אני לא שולט עליהם. ראיתם השבוע, נתניהו לא מקשיב לי, עושה מה שהוא רוצה. והנקודה האחרונה, חיזבאללה. השיגור האחרון של חיזבאללה לעבר שטח מדינת ישראל, היה לפני בערך 14 שעות. היה איזשהו כלי טייס שלא חצה, ומאז חיזבאללה בשקט מוחלט. איראן כרגע מנסה להבין כמה טראמפ רציני, לאן הוא לוקח את האירוע הזה, האם באמת עכשיו כל לילה הם הולכים לקלף להם עוד כמה מטרות, והם ינסו להבין מה נכון להם. כשאנחנו נראה אותם מהירים את חיזבאללה, או אפילו את החות'ים מתימן, ראינו את זה השבוע, עם קליטה שמגיע לאילת, או הם בעצמם יכניסו את ישראל לתוך השיח, אנחנו מבינים שאנחנו באירוע. בכל מקרה, בישראל צריך לומר, לא מחכים להתבטאויות כאלו ואחרות, דריכות גבוהה, מרימים כוננות כבר עוד הרבה לפני אתמול, אנחנו נערכים לאפשרות גם בהגנה וגם להתקפה אם צריך.
17: אז איראן מגיבה לגל התקיפות האמריקני ומסמנת מטרות חדשות, בסיסים אמריקניים בבחרן, כווית וירדן. מאחורי הקלעים, המגעים הדיפלומטיים נמשכים. אז מי עם הצמץ הראשון? הכתבה של דרוב אלזנה.
19: לילה של חילופי מעלומות בין ארצות הברית לאיראן במפרץ הפרסי, ושוב נראה ששני הצדדים מנסים להקות, אבל לא לשבור כלים. אחרי ההפצצות האמריקאיות בדרום איראן, הודיע לילה טראמפ על עצירת התקיפות. בטהרן מהירו להציג את המהלך ככניעה נוספת של ארצות הברית. מפקדת החירום של איראן הודיעה כי עצירת התקיפות של הצבא האמריקאי היא תוצאה ישירה של התגובה העוצמתית והמוחצת של ארצם. גם הבוקר האיראנים לא עצרו את השיגורים. לפי הודעת משמרות המהפכה, 12 טילים בליסטים שוגרו הבוקר אל עבר נכסים אמריקאים בירדן, עיראק, כווית ובחריין. במשטר האיראני ממשיכים להעלות את רף האיומים. חוסן רזאי, יועצו הצבאי של מנהיג איראני, נשיא ארצות הברית הלא מאוזן, מדמיין שבאמצעות פצצות הוא יוכל להיחלץ מן הביצה ומהמבוי הסתום שיצר לעצמו. אבל הטילים האיראנים ישקעו אותו עמוק עוד יותר בבוץ. גם מפקד מפקדת החירום עלי עבדלאי הבטיח, כוחות הביטחון של הרפובליקה האסלאמית של איראן במוכנות מלאה ויגיבו בנחרצות לכל איום על ביטחון המדינה. ראש הרשות השופטת רולם חוסיין אג'אי הרחיק לכת עוד יותר ואמר כי איראן תתקע את המסמר האחרון בארון הגבורה של ארצות הברית במערב אסיה.
3: אמריקאיה בביג'ה ראי ג'ומורי מוטווהם וחוד שיפטי אמריקא בזורקטרין חסלטיש המין נחזה עד נחזה פיימון.
19: כותרות העיתונים שוב הציגו מסר תקיף, איראן אינה חוששת מקריסת הפסקת האש, טראמפ המרושע עוד התחרט. ובתוך כל זה באיראן מציינים בימים אלו שנה למבצע עם כל אבי, המלחמה הראשונה והישירה בין ישראל לאיראן. למרות שהמבצע הסתיים בהישגים משמעותיים לישראל, המשטר האיראני ממשיך להציג אותו לציבור כניצחון היסטורי, כהוכחה לעוצמתה של איראן. נדמה שגם הלילה קיבלנו את אותה תמונה, ארצות הברית תוקפת, איראן מגיבה, מאיימת ומכריזה על ניצחון. ובין כל האיומים, הטילים והעצרות, המסע ומתן עדיין נמשך, מאחורי הקלעים. השאלה הגדולה אינה אם שני הצדדים רוצים הסכם, אלא מי יפוצץ ראשון, ואם טראמפ ימשיך להכיל את ההסלמה, הוא יחליט ברגע אחד להפוך את השולחן.
17: כן, דרור בלזדה, ואתה מוסיף הערב פרטים חדשים על החשש הכבד במשמרות המהפכה בעקבות גל התקיפות האמריקני.
20: כן, מגיע, למרות כל האיומים ששמענו בכתבה וגם האיומים שיוצאים ממש עכשיו מפי מפקדת החירום באיראן, אני מצליח להבין ממקורותיי דברים אחרים לגמרי. התקיפות האמריקאיות לא היו חסרות מתוכן, גם באיראן מבינים שעכשיו הם די עיוורים באזור מיצר הורמוז והמפרץ הפרסי, שכן ארצות הברית תקפה בעיקר מערכות נונטט ומערכות פיקוד ושליטה. אני מצליח להבין שבצד האיראני יש חשש מאוד. עוד האיראנים מבינים שבכל רגע האמריקאים יכולים פשוט לפתוח בכוח את מיצרי הורמוז, לבטל את החסימה האיראנית וגם להשתלט על חרג, אז הם מתחילים לחשב מסלול מחדש ומה, איך הם רוצים להגיב לפעולה האמריקאית העתידה שכנראה תגיע הלילה. עוד אני מצליח להבין שלמרות כל הדיווחים, קו הטלפון הישיר בין הרקצ'י שר החוץ האיראני לבין הבכירים האחרים בארצות הברית עדיין נשאר פתוח גם בימים האחרונים וגם היום, למרות כל התקיפות והמעלומות, שבסוף המסר הוא מסר אחד. בואו נגיע להסכם שיהיה טוב גם עבור האיראנים וגם טוב עבור האמריקאים.
17: דרור, תודה רבה. ארצות הברית משתלטת חזרה על מיצר הורמוז ומצניחה את מחירי הדלק בעולם. בן יניב, אתה על הפעולה הלילית והמשמעויות הכלכליות גם על איראן.
21: כן, זו הייתה אחת התעלומות הגדולות של העת האחרונה, כיצד בעיצומה של מלחמה סביב מעבר הנפט החשוב בעולם, מיצר הורמוז, מחיר חבית נפט אינו מזנק אל מעבר לקו 90 הדולרים. אמש, טראמפ פתר לנו את התעלומה.
22: We took out the other night 22 ships, late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil is $85 a barrel.
21: במבצע חשאי מתחת לאפה של טהרן, שחררה אמריקה יותר מ-100 מיליון חביות נפט מהורמוז הנצור, זאת בנוסף על עוד 200 מחליות עם אלפי אנשי הצוות שלהם שהיו תקועים שם מחודש מרץ. טראמפ, הכריז זמש, אמריקה שולטת במצר, האיראנים גמורים, ובכך הפך את המצור

0: ושימו לב לרווח הפוליטי האדיר. מחיר גלון דלק בארצות הברית שהגיע בסיאו ב-21 למאי לשיא של 4 דולרים ו-56 סנט מגיע עכשיו ל-4.12 דולרים לגלון. זה עדיין גבוה לעומת ערב המלחמה, אבל המגמה הזו נמשכת. טראמפ והרפובליקנים שלו יכולים להיות רגועים, כנראה לקראת בחירות האמצע בחודש נובמבר, שם עניין יוקר המחיה יהווה עניין מרכזי. נוסף על כל זה, הנשיא החזיר היום מהבוידם את רעיון ההשתלטות על האי חארג. עדיין אין ערובה לכך שזה יקרה, אבל כמו שכולנו כבר יודעים, מהלך כזה, אם יצא לדרך, הוא מכת מוות לאיראן וניצחון מדיני וכלכלי אסטרונומי בעבור ארצות הברית של אמריקה.
1: בן, תודה רבה. והערב בדקנו בסקר חדשות 14, האם נתניהו צדק או טעה כאשר תקף באיראן בניגוד לבקשת טראמפ. 76% סבורים שצדק שתקף באיראן, 17% טעה. עוד שאלה שבדקנו במסגרת הסקר, האם הצליח טראמפ להוציא מאיראן את האורניום בהסכם בלי שימוש בכוח? 79% סבורים שלא, 13% כן, 8% אין לי כל עמדה. במהלך מבצע מרום הרים שפורסם לראשונה בחדשות 14, עיר טרור תת-קרקעית במימון איראני נחשפה באזור אבו פור שבדרום לבנון. במקביל צה"ל מעמיק את השליטה המבצעית, זאת לצד איום מרחפנים, לוחמת תותחנים נפצעה היום קשה. עוד פרטים בכתבה של אלי ביטון רוזן.
2: עיר טרור תת-קרקעית מתחת לאבו פור. במשך שנים ארוכות במימון איראני, חיזבאללה בנה מתחם תת-קרקעי עצום בדרום לבנון, ובו אמצעי לחימה רבים ומגוונים, ובנוסף הכיל מאות מחבלים בימים אחרים. לא מעט פירים הובילו למתחם, וגם בימים האחרונים מחבלים ניסו להימלט ממנו, אך כוחותינו זיהו אותם בזמן וחיסלו אותם בהצלחה. בין אמצעי הלחימה הרבים שאותרו ישנם נשקים מסוגים שונים, רקטות וחומרי נפץ, תחמושת ואפילו מקלעים נגד מטוסים. מבצע מרום הרים שנחשף לראשונה בחדשות 14 מתקדם בקצב טוב, ובקרוב התשתית האדירה תחת אבו פור תושמד על ידי מאות קילוגרמים של חומר נפץ.
3: אנחנו בעיצומו של הקרב, מצאנו כאן במהלך הקרב מנהרות רבות באורחים של אלפי מטרים, בתוך המנהרות האלה מצאנו אמלח רב, נונטטים, מטעני חבלה ועוד אמצעי חבלה שיועדו לפגוע ולאיים על יישובי אצבע הגליל.
2: במקביל לפעילות במבצע מרום הרים, כוחותינו השיגו שליטה מבצעית צפונית לנחל הסלוקי. במהלך הלחימה במרחב חוסלו למעלה מ-50 מחבלים. מרחב הסלוקי משמש את החיזבאללה כאזור לשיגור של רחפנים ורקטות, והשליטה המבצעית בו מביאה לצמצום משמעותי של הירי. הכוחות צפויים להישאר שם על מנת להבטיח את ביטחון תושבי הצפון במסגרת הקמת 18 המוצבים. במהלך השבוע האחרון, כוחות אוגדה 91 חיסלו יותר מ-35 מחבלים, ובין היתר סיכלו טילי נ"ט שהסתתרו בשיחים. בנוסף, הלוחמים פשטו על מחסן אמצעי לחימה ויתרו בו כלי נשק רבים, ביניהם רקטות נונטט. בצהל מנסים להעמיק את ההישגים, להרוס את כפרי הטרור ולשלוט במרחבים החשובים כדי להעמיק את רצועת הביטחון. כל זאת, כשברקע הפסקת אש כפויה, עלולה להגיע בכל רגע.
1: מהי המשמעות האסטרטגית של הגעת כוחות צהל נועם לסלוקי?
4: קודם כל, מילה אחת על ההגעה. עבודה בשקט עושה את התוצאה, מביאה את התוצאה הרבה יותר טוב. וזה בדיוק מה שצהל צריך להתמקד בו עכשיו, להגיע עד למרחב קו הליטני, להשתלט על מרחבים אסטרטגיים. אגב, כמו אבו פור, גם מרחב צפון הסלוקי, זו נקודה היסטורית ואסטרטגית, שלצערנו עליו נאלצנו לברוח ממנה בשנת 2000, והפקרנו אותה לטובת חיזבאללה. ומה שחיזבאללה עשה מהאזור הזה, זה שטח עבודה נהדר, זה קר פורה להעברת תשתיות טרור. אז בואי, אני רוצה רגע להראות את הנקודות לצופים גם כדי להסביר את זה. קודם כל, זה מייצר לנו אזור חיץ עמוק יותר מול חיזבאללה, מה שמאפשר לנו שליטה טובה יותר בכל המרחב הזה, במיוחד בצירים מרכזיים שצריך להגיד, גם היום חיזבאללה יכול להשתמש בהם ולהעביר נשק ואמלח ואפילו פעילים לדרום לבנון. זה דוחק אותם עוד יותר צפונה, מה שמרחיק עוד יותר את היכולת שלהם לראות עלינו נונטטים ורחפנים, וזה מספק לנו כמובן הגנה טובה יותר. ושימי לב, מגי, יש פה פגיעה משמעותית באחיזה של חיזבאללה בדרום לבנון. עוד קצת סבלנות, עוד קצת מאמץ, אנחנו יכולים להגיע לנקודה שבה אנחנו שולטים במרחב שחיזבאללה אפילו לא דמיין ב-20 השנים האחרונות,

0: שישראל אי פעם תגיע לאחיזה הזאת. כל מה שצריך לעשות זה להמשיך ולקחת את השטחים הללו, לסיים את הפעולה בדרום לבנון, שהשטח הזה כולו בשליטה צבאית מוחלטת.
1: ובהיבט המדיני, עמרי חיים, אתה מדווח על הניסיון של טראמפ לגייס את סוריה לטובת הטיפול בזירת לבנון.
2: כך זה לפחות נראה, כך זה מסתמן. תראי, מדי יום אנחנו רואים התבטאויות של בכירים בלבנון, על כמה הם דבקים במסע ומתן איתנו, על כמה חיזבאללה מזיק ללבנון, אבל בתכלס אין שום דבר בשטח, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. כשזה ברקע, דיווחים מעניינים מקבלים היום תאוצה על כך שדונלד טראמפ מזמין את נשיא סוריה אל ג'ולני לבקר כבר בתחילת השבוע הבא בוושינגטון. מעבר לזה, אין הרבה מאוד פרטים שנמסרו, יש הרבה סוגיות שהשניים יכולים לדון בהם, אבל נזכיר, רק השבוע טראמפ שוב מדבר על העניין הזה שהאפשרות שסוריה תיכנס ללחימה בלבנון נגד חיזבאללה אולי תסייע בהקשר הזה. בואי נזכר בדברים.
3: We can recommend Syria. Syria is doing a very good job of cleaning up their act. They have a very good leader. They have a leader that's really done a good job in a short period of time, and he would love to help.
2: זה תרחיש שנמצא באוויר כבר זמן מה. אנחנו יודעים של ג'ולני גם איבא את הכוחות שלו בגבול בין סוריה ללבנון ברקע הלחימה גם שלנו שם. חיזבאללה, נזכירו, באופן פשוט אויב של אל ג'ולני, אבל האירוע הזה, תרחיש כזה גם מעלה כמה שאלות מורכבות, כשאנחנו זוכרים מי האיש שהוא חולם על ירושלים, אותו אדם שעומד מעליו הוא הפטרון ארדואן. אנחנו שומעים את אמרות האיבה והעוינות שלו רק בימים האחרונים נגדנו. בכל אופן, התכנות לביקור מעניין, בעיתוי מעניין, עם פוטנציאל אפשרי טוב ללבנון, אבל כזה שגם מעמיד בפנינו שאלות מורכבות שככל כל הנראה נידרש להתמודד איתן בהמשך.
1: עוד בדקנו בסקר, האם פגע טראמפ בביטחון ישראל כשדרש לנצור את האש בלבנון במשך יותר מחודש? 78% השיבו שכן, 16% לא, 6% נוספים אין לי עמדה. איך מי שזכה יעקב לאהדה כל כך גדולה בישראל נתפס היום כמישהו שפוגע באינטרס הישראלי?
4: כי המעשים שלו הם מעשים שמרגישים, הציבור הישראלי מרגיש אותו כמי שפוגע בו. את יודעת, הוא אמר לפני כמה ימים, האיראנים דחו הסכם שהיה טוב להם. הסכם שהיה טוב להם ורע לישראל. זו נקודה שצריך לשים אותה בשולחן. אותו דבר, כבילת הידיים שטראמפ עשה, שהייתה נכונה מבחינתו, כדי לקדם את אותו הסכם שהיה טוב לאיראנים, הוא גרוע לישראל. טוב שראש הממשלה הציב בפניו את העובדה, ישראל תקפה בדחיה, ישראל התחייבה לתקוף בדחיה כל פעם שטיל כתבם או משהו אחר יעבור ויחצה ויפגע בנו. וישראל גם, למרות הדברים שאמר הנשיא טראמפ, ובעיקר בגלל אותו הסכם שהופך להיות גרוע לישראל, גם תקפה באיראן, לא נתנה להם שום תמונת ניצחון. כרגע דונלד טראמפ שנתפס כמאוד אהוד בישראל, וגם אני צריך להגיד, עדיין היום הכי גרוע של טראמפ, יותר טוב מהיום הכי טוב של ביידן, מתחיל לאבד פה את האחיזה, כיוון שהוא מתחיל לגעת בביטחונה של ישראל. לבנון, איראן, זה ביטחון ישראל, הוא נתפס כמי שמגן על ישראל, כרגע כמי שמחליש אותה.
1: יעקב, תודה רבה. אם תכננתם הערב נסיעה חלקה בכבישי גוש דן, כדאי שתחשבו, תחשבו יותר נכון, מסלול מחדש. בשעה זו שיבושים חריגים בצירי התנועה המרכזיים, אנחנו כמובן פרוסים בשטח. תחילה אליך, כתבנו עתי שלב, אתה נמצא בתחנת הרכבת השלום, אנחנו איתך עתי.
5: כן, מגי, נכון. אז הערב עומסים מאוד מאוד כבדים באזור גוש דן והמרכז בשל מספר אירועים שקרו כמעט במקביל. דיברתם עוד קודם לכן על המחאות של החרדים הקיצוניים בשעות אחר הצהריים שנגמרו לפני כשעה, אבל במקביל אליהם יש הופעה של עומר אדם ברמת גן עם כ-30,000 איש, הופעה של אייל גולן באצטדיון בלומפילד עם עוד כ-30,000 איש, הופעה של הזמר בן צור בפתח תקווה עם 12,000 איש, משחק חצי גמר הפלייאוף בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב עם בין 5,000 ל-10,000 איש שבעקבות העומסים נדחה במספר דקות. כל האירועים הללו במקביל יוצרים עומס תנועה מאוד מאוד גדול על הכבישים ברמת גן, ולכן מי שיוצא בשעות האלו להתאזר בסבלנות.
1: עתי, תודה רבה. אנחנו עוברים עליך, כתבנו יהודה רוני, אתה נמצא באחד ממוקדי המחאה המרכזיים של היום הזה, הפגנות החרדים.
6: נכון, אז עד לפני שעה קלה ממש כאן נערכה הפגנה עצימה מאוד, הרבה מאוד אלימות, הפרות סדר, הכבישים כאן שנחסמו לחלוטין מאז השעה 5 ונפתחו אך לפני שעה קלה, כוללו בעקבות מעצר בחורי הישיבה, הפלג הירושלמי יצא היום בהמוניו למספר מוקדים, ביניהם גם כאן צומת גנות, בגאה ועוד, כוללו כאמור בעקבות מעצרם של הבחורים שמתעצם לאחרונה, מהודעת הפלג הרשמי שיוצאת ממש בדקות אלו, הם אומרים ההפגנות אינן עומדות להסתיים, להפך הן צפויות רק להתעצם ולהתרחב. המסר של אלפי המפגינים הוא ברור, עזבו את לומדי התורה ויהיה כאן שקט, תמשיכו לרדוף אותם ותגלו ששגרה כאן לא תחזור להיות כפי שהייתה. הם לא מתכוננים להוריד את הרגל מהגז ואומרים כל מעצר של בחור אנחנו נצא לרחובות ולכבישים, נשבש את הסדר ונבקש לשחרר במיידי את כלל העריקים, גם אלו שמוסגרים איתם המשטרה הכחולה למשטרה הצבאית. הם ממשיכים כאן ומבטיחים לנו גם היום להמשיך ולאכוף כלשונם את אותם עצורים ולבקש את שחרורם המיידי.
1: יהודה, תודה. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים. במקביל, דרשה הפרקליטות להרחיקו גם ממשרד ראש הממשלה. מוטי קסל, כתבנו אותה עם כל הפרטים.
7: כצפוי, מרגי, צריך לומר, רגע לפני הבחירות, הפרקליטות מנסה למנוע את הקשר שבין יונתן אוריך, אולי המוח המבריק ביותר בקמפיין הליכוד בשנים האחרונות, לבין ראש הממשלה נתניהו. על הדרך היא מגישה נגדו היום כתב אישום חמור, מתקנת את כתב האישום המקורי ומאשימה אותו בשלל אישומים חריפים ביותר. שימי לב מה כותבת הפרקליטות בהודעה שלה. אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, לא פחות. בנוסף, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום, צריך לומר, אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה המודחת גלי בהרב מיארה עצמה, וגם פרקליט המדינה עמית איסמן, ובמקביל דורשת להרחיק את אוריך מראש הממשלה נתניהו, ומכל מתקן ביטחוני שכביכול מצויות בו ידיעות סודיות. אבל השופט עלה מסרווה לא מתרשם מהבקשה של הפרקליטות, הוא דוחה אותה בוודאי לא את התנאים המקבילים בתקופה הנוכחית, והוא כותב, התביעה החליטה בסופו של דבר להגיש את...
1: כן, אנחנו קוטעים אותך כדי שנוכל לשמוע אותך קצת יותר טוב. מוטי, תכף נחזור אליך להשלמת הדיווח. נעברת אליך יעקב. האם כך בהמשך ישיר לדברים של מוטי, כך נראה ניסיון להשפיע על הבחירות הבאות לכנסת?
4: לחלוטין, ניסיון סיכול ממוקד של מטה הבחירות של הליכוד. צריך להגיד, יונתן אוריך הוא עובד הליכוד. הוא לא קשור לשום חובר מסווג, ראש הממשלה ולא למתקנים סודיים. ראש הממשלה נתניהו מקפיד הקפדה יתרה בדברים האלה, האשמות המגוחכות האלה של הקבוצה הפוליטית מסלח הדין, שלטעמי הימין צריך לעבור כרגע להתקפה. גלי בהרב מיארה נדרשת לחקירה עבור עבירות כמעט של המרדה שלה. מישהו צריך לחקור את החוקרים האלה. עמית איסמן פועל לסיכול מערכת הבחירות, הם פועלים בשליחות של אחרים. הכתב האישום הזוי היום, הניסיון לייצר מצב שבו ראש הממשלה הוא עד במשפט הזה, כשהוא לא נחקר, כשהוא לא נתן עדות, ואז אומרים ליונתן אוריך, אסור לך להיפגש איתו, זה בעצם המצאה שכל כולה לפגוע. אחר כך עוד שלושה חודשים, הם יגידו, אנחנו לא צריכים את העדות של נתניהו. טוב עשה השופט שעשה מה שעשה, אבל צריך לעבור להתקפה. פשוט הימין צריך לתקוף את אייסמן, את גלי ברב מיארה, חגי ארוש, צריך להגיד את כל השמות, גילימון, שרון אפק וכל חבר היועצים שנמצאים שם, הם יעמדו לדין. תזכרי, מגי, הם יעמדו לדין.
1: חוזרת אליך מוטי, אתה עם הדברים של השופט,
7: כן,
1: בעניין הזה.
7: השופט עלה מסרו אומרת, כתב האישום הזה יכולתם להגיש כבר לפני חודשים ארוכים. מה קרה פתאום שעכשיו אדם שכבר עובד בלשכת ראש הממשלה, אתם רוצים להשית עליו הגבלות, זה לא אפשרי, והוא כותב, התביעה החליטה, בסופו של דבר להגיש את כתב האישום תוך צירופו של ראש הממשלה כתביעה בתיק, בתמיכה לטענתה, הגישה לעיוני את הודעתו של ראש הממשלה, אך לא התרשמתי שמדובר בעדות חשובה לבירור האשמה. לא בכדי היחידה החוקרת ביקשה לבצע השלמת חקירה בדרך של גביית עדות נוספת. השורה התחתונה הוא דוחה את הדיון בעוד כמעט חודש, 27 ביולי, והמשמעות היא שככל הנראה הוא לא יקבל את בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אוריך מראש הממשלה נתניהו.
1: מוטי, תודה. בניגוד מוחלט לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, הכנסת אישרה סופית מחש תופרד מהפרקליטות ותהפוך לגוף עצמאי הכפוף למשרד המשפטים. במערכת המשפט מזהירים מפוליטיזציה של המשטרה, עוד על משמעויות המנגנון החדש וההשפעה לראשונה על חקירת אנשי שבק, בכתבה של יאיר אלטמן.
8: אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה, מספר 45 התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
9: מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת החוק להפרדת מחש מהפרקליטות, ברוב של 43 תומכים מול 39 מתנגדים. חבר הכנסת משה סעדה, סגן מחש לשעבר, שהוביל את המהלך, ברך.
10: אין יותר עבריינים בשירות החוק, אין חסינות לניצבים, אין חסינות לפרקליטי ולפרקליט המדינה, אין חסינות ליועץ משפטי לממשלה. עד היום מחש הייתה מיליציה של הפרקליטות. אנחנו מפרקים את מחש, מוציאים אותה מהפרקליטות, והופך להיות גורם עצמאי בלתי תלוי. החוק הזה הוא חשוב, הוא משמעותי בבשורה לעם ישראל. לפרקליטות הוא רעידת אדמה. זה יום לא פשוט להם.
9: החוק אושר לאחר הליך חקיקה ממושך שכלל דיונים סוערים בוועדה משותפת לוועדת חוקה ולביטחון לאומי, ודחייתם של לא פחות מ-2,300 הסתייגויות שהגישה האופוזיציה.
11: אתם תחכו!
12: כי הם עבריינים! כי הם עבריינים! לא! כי הם עבריינים!
9: חוק מחש היה חוק הדגל של חבר הכנסת סעדה. הוא מעביר את המחלקה שאמורה לחקור שוטרים ואנשי שבק מידיה של הפרקליטות. לדבריו, מטרת המהלך היא להבטיח שמחש תפעל עצמאית ובלי תלות בפרקליטות המדינה. ואלו עיקרי החוק. מחש תהיה הגוף היחיד שמוסמך להגיש כתבי אישום בנפרד מהפרקליטות. מחש תהפוך ליחידה עצמאית במשרד המשפטים בעלת תקציב נפרד. מנהל מחש ימונה באמצעות ועדת איתור יהודית. למחש יוענקו סמכויות חקירה ותביעה עצמאיות כלפי שוטרים בעבירות פליליות. כצפוי, הפרקליטות התנגדה לחוק. המתנגדים טענו כי החוק פוגע בעצמאות הפרקליטות ובאחידות התביעה הפלילית, ושהוא עשוי להגביר את הפוליטיזציה על הגוף החוקר.
13: עם העברת חוק הפיצול וחוק מחש, מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תשנה לגמרי את אופיה. מדובר בשינוי תפיסתי ועקרוני. במקום אכיפת חוק עצמאית, נקבל אכיפת חוק המושפעת מאינטרסים פוליטיים ומצורכי הממשלה המכהנת והשרים עצמם.
9: המאבק בין הפרקליטות לכנסת באשר לקידומו של החוק אף הגיע לסיא כאשר המשנה ליועצת המשפטית גיל לימון הודיע כי לא ישיב לשאלות יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן. חוק מחש מקצץ חלק חשוב וקריטי מכוחה של הפרקליטות. התנועה לאיכות השלטון כבר הגישה הבוקר לבגץ עתירה ראשונה נגד החוק, כעת נמתין לראות כיצד יתייחס בגץ והאם יתערב שהוא בהחלטת הכנסת.
1: עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם חוק מחש החדש שיאפשר גם חקירה של פרקליטים יחזק את שלטון החוק במדינה. 49% סבורים שכן, 38% לא, 13% נוספים. אין לי עמדה. הממשלה אישרה תוכנית ענק בהיקף של כמעט 4 מיליארד שקלים לפיתוח ערי הצפון להבטחת עתידן ביום שאחרי המלחמה, אלא שיש מי שמצאו את עצמם מחוץ לתוכנית השאפתנית. גל טובי כתבתנו עם עיקריה.
14: בזמן שרוב תשומת הלב הציבורית מופנית ליישובי קו העימות, מתחת לרדאר מתגבשת דרמה אחרת, פוליטית, כלכלית ודמוגרפית. הממשלה אישרה היום תוכנית פיתוח משלימה לצפון, בהיקף של כ-4 מיליארד שקלים, הפעם לא ליישובים שעל הגדר, אלא דווקא לעורף הצפוני, זה שאמור להפוך למנוע צמיחה של הגליל ביום שאחרי המלחמה. הערים שבהן הושקע התקציב הן צפת, עכו, נוף הגליל, נצרת, עפולה, כרמיאל ודבריה. התוכנית שגובשה בהובלת ראש הממשלה ושר האוצר עם גורמי המקצוע וראשי הערים נשענת על הבנה פשוטה. לזריקת העידוד להרי הגליל, אי אפשר יהיה להבטיח את העתיד הדמוגרפי של הגליל ביום שאחרי המלחמה.
15: יש שם את המשאבים הנדרשים לא רק בשביל שיקום, אלא בשביל צמיחה. זה מושתת על היתרונות היחסיים שיש באזור. זה מושתת על ההמלצות של העסקים. ובעזרת השם אני מאמין שאנחנו יוצאים מכאן היום עם בשורה גדולה מאוד.
14: במרכז התוכנית כמה צירים מרכזיים. דיור והתחדשות עירונית, תעסוקה, הייטק ותעשיות ביטחוניות, חינוך, מדע ומרכזי מצוינות, בריאות ובריאות הנפש, תחבורה, תשתיות וביטחון אישי. והממשלה מדברים על תמריצים למשפחות שעברו לצפון, משיכת תעשיות ביטחוניות, מרכזי הייטק ומשרות איכותיות לאזור. במקביל, התוכנית כוללת השקעות בצמצום פערים, בחינוך ובבריאות.
16: 4 מיליארד שקל של בשורה של באמת השקעה בדמוגרפיה, במנופים כלכליים ומנופי צמיחה, בדיור, בתשתיות. זו את הגליל, וזה הזמן לעשות את הכל נכון.
14: אבל לצד החגיגות סביב אישור התוכנית, יש גם מי שמרגישים שהפעם הם שוב נשארו מאחור.
17: ילדי החצור לא קופים, ילדי החצור שווים. אנחנו מגיעים
14: חצור הגלילית ובראש פינה קיבלו את ההחלטה בתחושת כעס קשה, וטוענים שהממשלה הפקירה אותם ועשתה להם סיכול ממוקד.
11: אנחנו חטפנו מאות רקטות על הראש, והיום יריתם לנו בגב, ירקתם לבאר ששתיתם מנה. מה שעשיתם היום הוא לא ציוני, לא מוסרי ולא יהודי.
14: שני היישובים שנמצאים במרחק של 9-11 קילומטרים מהגבול בלבד, חוו אזעקות, פגיעות ונזק כלכלי. אבל כעת הם גילו שהם אינם קרובים דיים כדי לקבל את חבילת השיקום של קו האימות, ואינם רחוקים דיים כדי לקבל פירורים מחבילת הסיוע הנוכחית. כעת, לאחר אישור התוכנית בממשלה, המבחן עובר לשטח. ראשי הרשויות והתושבים מבטיחים להחריף את המאבק עד שיעשה הצדק, שיאפשר גם לראש פינה ולחצור להיות חלק מהמאבק לייהוד הגליל.
1: ואנחנו עכשיו לסקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קאסל, אתה עם התוצאות.
7: נכון, שלמה פילבר בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עולה במנדט אחד מהשבוע שעבר, והיא עם 33 מנדטים. ישר של גדי איזנקוט עם 16 מנדטים, מגדיל את הפער איזנקוט מנפתלי בנט ויאיר לפיד ביחד עם 13 מנדטים, הם נחלשים במנדט נוסף מהשבוע שעבר, ש"ס עם 10 מנדטים. נמשיך הלאה, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 9 מנדטים, עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר עם 8 מנדטים, ירידה של מנדט אחד לאיתמר בן גביר, גם ישראל ביתנו ואביגדור ליברמן עם 8 מנדטים, יהדות התורה עם 7 מנדטים בלבד. הרשימה המשותפת עם 6 מנדטים, רע"מ עם 5 מנדטים, הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', גם היא עם 5 מנדטים, ומי שלא עוברת את אחוז החסימה, היא כחול לבן של בני גנץ. וכך זה נראה בחלוקה לגושים, שימו לב, גוש הימין עדיין עם 63 מנדטים. גוש השמאל והאופוזיציה עם 46 מנדטים, והמפלגות הערביות, שהן כמובן גם חלק מהאופוזיציה, עם 11 מנדטים. ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין האישים הבאים, ראש הממשלה נתניהו עם 49%, גדי איזנקוט ממשיך להגדיל את הפער מנפתלי בנט, והוא עם 29% מול 14% לנפתלי בנט, אביגדור ליברמן עם 7%, ובני גנץ מסתפק באחוז אחד בלבד בהתאמה לראשות הממשלה.
1: מוטי, תודה. שלמה פילבר שמצטרף אלינו, אפשר כנראה לומר על אימה בין מהלכי נתניהו להתחזקות הליכוד, ובכל זאת, אתה מספר על בין 5-7 מנדטים שעדיין מתנדנדים.
17: נכון, אני אפשר להגיד אחרי הנתונים של השבוע שבעצם סוגרים סדרה של סקרים מהשבועות האחרונים שהמהפך בהובלה של גוש השמאל הושלם, ואם אנחנו רוצים לתת עכשיו זום אין על, על, על, החלק, על הסיפור הבא, הסיפור הבא הוא בעצם בין 5-7 מנדטים שנמצאים במרכז המפה הפוליטית, שהם בעצם מקיץ 2014 החליטו שהם עוזבים את גוש השמאל, והם רוצים את נתניהו כראש ממשלה, הם מחפשים מפלגה. הם מחפשים מפלגה שתסכים לקבל אותם, הם לא רוצים להצביע לליכוד. ומצד השני, מסתובבים באותו אזור, הרבה מאוד אנשים שמתיימרים לקבל את הקולות האלה, אבל לא מסוגלים להוציא מהפה את המשפט, אני אשב עם נתניהו, וזה הפרדוקס שאנחנו ניתקל בו בשבועות הקרובים, עד הרגע שהוא יוכרע, שיבוא מישהו שיגיד, אני מקים מפלגת ימין מרכז, שתשב עם נתניהו ויקבל את כל המנדטים האלה.
1: טוב, אפשר מהצד השני גם לדבר על עובדה, יעקב, שמגמת גדי איזנקוט נמשכת, האם להערכתך בנט בסוף יסיים עם מספר אחד ספרתי?
4: אני בהחלט, אני כבר אומר את זה זמן רב, שבנט ולפיד יסיימו בחד ספרתי גבוה או דו ספרתי נמוך. הסיפור של גדי איזנקוט הוא בעצם סיפור הנפילה של נפתלי בנט. הוא לא מצליח להביא לשמאל את השקר שהוא שיקר אותם. אני אוכל להביא מצביעי ימין. עכשיו מדבר מומו על אותה קבוצה שבנט חשב שיביא אותה, שאני חושב שחלקה הגדול, ככל שיתקדם הזמן, נמצא את עצמו פשוט. אם הליכוד יעשה את מתיחת הפנים ונתניהו יעשה קמפיין נכון, חלקם הגדול יכול למצוא את עצמו שם. היום גדי איזנקוט מקבל פיגוע מבית בספר שמוציא בני גנץ, הוא אומר דעותיו של גדי איזנקוט קרובות, כמו שכולנו ידענו הרבה מאוד זמן, לאנשי המחאה של קפלן יותר מאשר לאבי דיכטר ראש השב"כ לשעבר. זה בעצם הסיפור המרכזי, הדעות של גדי איזנקוט רק עכשיו מתחילות להיחשף, ומי כאיש הקרוב ביותר אליו בשנים האחרונות הפוליטיות יודע לדבר על כך. כולנו יודעים שגדי איזנקוט לאורך כל תקופת המחאה, ישב עם אנשי המחאה, פעל עם אנשי המחאה, כולל אנשי המחאה שדגלו בסרבנות, אי התייצבות, כל מה שנמשך ונאמר כך, וכמובן המשפט שגדי איזנקוט אומר בשבועות האחרונים, אני אקים ממשלה עם הערבים, הערבים שלא גינו את השבעה באוקטובר. זה הסיפור המרכזי שלדעתי הולך בבחירות
1: הקרובות. אם רגע נשאר עם הדברים של יעקב שלמה, יש סיכוי שאחרי איחוד בנט לפיד נצפה בעוד איחודים נוספים בגוש השמאל, לצורך העניין ליברמן אייזנקוט?
17: לא, אני חושב שלא. הדבר היחיד שיכול להיות עוד, זה, דיברנו על זה פה לפני מספר שבועות, זה שיאיר לפיד, אחרי שהוא כבר שילם במזומן לבנט את הכל, את המקום השני, את המפלגה, את הכסף, ולא יקבל מקומות בכנסת, יכול לפרק את ההסכם עם בנט ולעשות את אותו הסכם עם גדי אייזנקוט ואולי לקבל אצלו את המנדטים האלה, אבל ימים יגידו.
1: לגמרי. שלמה פילבר ויעקב ברדוגו, תודה רבה לשניכם. עוד בדקנו במסגרת הסקר, האם צריך לתת חסינות לטלי גוטליב מהאישום נגדה על חשיפת שמו ופעילותו בשבק של בעלה של שקמה ברסלר. 55% סבורים שהיא לא צריכה לקבל חסינות, 41% סבורים שכן, ואנחנו מכאן לעדכון די משמעותי של הדקות האחרונות עמרי חיים, טראמפ באיתות לביטול התקיפות שככל הנראה תוכננו להלילה.
2: כן, טראמפ עושה לנו, טראמפ מבטל, מבטל בפשטות את התקיפות הלילה, הוא אומר בהתבסס על העובדה שהדיונים עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב. הדיונים והנקודות הסופיות אושרו מבחינה קונספטואלית, בפרטים רבים בידי כל הצדדים המעורבים, כולל ארצות הברית, ישראל, ערב הסעודית, האמירויות, קטר, טורקיה, פקיסטן וכולי וכולי. המצור הימי יישאר בתוקף, הוא אומר, בתוקף מלא עד לסיום עסקה זו, זמן ומקום החתימה יפורסמו בקרוב. טראמפ עושה לנו טראמפ, כן, רגע אחד ככה ורגע אחד אחרת, בשורה התחתונה ביטל את התקיפות להערב. נראה היה שזה הולך בכיוון חיובי, בכיוון טוב מול הרפובליקה האסלאמית של איראן, אבל כרגע הוא לוקח צעד אחורה. זה טראמפ.
1: מה זה אומר על הסיכויים להגיע לעסקה, יעקב?
4: בדיוק כפי שאמרתי בתחילת הערב, האמריקאים קיבלו החלטה לוותר לאיראנים על עוד ועוד נושאים, לעשות הסכם שטוב לאיראנים. זה מה שאמר הנשיא טראמפ. אני לא מופתע מהצד הזה, מריקוד הטנגו הזה של טראמפ. הקבוצה שנמצאת סביבו, בעיקר סגן הנשיא ג'יי די ואנס וויטקוף, משלמים מחיר גדול מאוד לאיראנים בכדי להשיג הסכם. אני ידעתי כבר בצהריים שלא תהיה תקיפה בערב, לכן אמרתי ש85% הם הולכים להסכם, והתקיפות הם עורבה פרח.
1: ומה שמעניין שבהודעה טראמפ אכן מדגיש שזה נעשה בתיאום עם ישראל, אבל בוא נודע לאמת, כל הסכם, ככל אשר יהיה עם איראן, הוא הסכם רע עבור ישראל.
0: כן, אנחנו עוד לא שם בדרך לנתח את ההסכם טוב או רע. ההסכם הזה איך שלא ייראה, הוא לא טוב לישראל. תראי, טראמפ בעצם מחזיר אותנו 48 שעות אחורה, זה הכל. עד עכשיו המתווכות, כן, סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה וכן הלאה, ופקיסטן, אמרו לו, תעשה את הכל כדי להגיע להסכם, וקיפלו אותו כמה פעמים. עכשיו הם עושים את זה שוב, הוא חוזר 48 שעות אחורה, זה לא יוביל לשום מקום, הם לא ייתנו לו מחר הסכם, וגם לא בשבוע הבא, וסביר להניח שבעוד שבוע, שוב פעם מחדש, טראמפ יצטרך לנסות לאיים על איראן, ולחוזר חלילה, הוא נכנס ללוב שלדעתי הוא בעצמו לא יודע איך לצאת ממנו.
1: במילים אחרות אתה אומר עוד מאותו דבר.
0: כן.
1: נועם, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה, שרת השירות המשותף, אחרי חשיפת חדשות 14, האם צה"ל מתקפל? כל מה שצריך לדעת לקראת עומסי הענק בגוש דן הערב, תחקיר מיוחד. כך הם מצליח חיזבאללה להסתנן עמוק לתוך הצבא הלבנוני, וגם הצצה נדירה מהאוויר, איך נראית המלחמה החדשה בארגוני הפשיעה בדרום.
18: אנחנו יוצאים הערב לפעילות מבצעית של מעצרים וחיפושי אמל"ח.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, יישארו איתנו.
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים צריך לקטוף את הכותנה לפני הגשמים פרוסת עוגה על המרפסת הגפן

0: בהמשך לחשיפת חדשות 14 על הקרע בין ההנהגה הרבנית לצה"ל סביב שילוב לוחמות בחיל השריון, אנחנו מפרסמים הערב על אודות פגישה סגורה שנערכה בין קצין התותחנים הראשי לבין נציגי הרבנים, ובה ישי פרידמן, גם נחשף מחיר העימות.
1: כן, וקודם השבוע, היום, 13 רבני ישיבות הסדר נוספים חותמים על מכתב שהם לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בגלל שילוב לוחמות בטנקים. האירוע הזה השבוע הלך והסלים. אתמול, כפי שפרסמנו כאן במהדורה, קרא הרב יגאל לוינשטיין, רבני מכינת בני דוד, לתלמידיו שלא ללכת לסיירת מטכ"ל, בגלל שלאחרונה החלו לשלב נשים ביחידה. והסערה הזאת, צריך לומר, שהיא נכפתה על צה"ל בגלל בג"ץ, גורמת לבעיות קשות מאוד בברך הלוחם, והדוגמה לכך זו הפגיעה בחיל התותחנים. צה"ל לאורך שנים הכניס חיילות לחיל התותחנים, וכתוצאה מכך תלמידי ישיבות הציונות הדתית הפסיקו להתגייס לחיל התותחנים, ולכן נוצרו פערים במערך המילואים של חיל התותחנים. לפני מספר חודשים, כך נודע לנו, קצין תותחנים ראשי הקודם, תת-אלוף יאיר נתנס, נפגש עם מספר נציגים מאיגוד הישיבות הגבוהות של הציונות הדתית, והוא אומר להם את הדברים הבאים. שגינו בהתנהלות שלנו, אין לנו מילואימניקים בחיל התותחנים, יש לנו פחות תקנים שהורים, ואנחנו מבקשים להחזיר את התלמידים, כלומר את תלמידי הישיבות הגבוהות וההסדר. כלומר, נכנסו הרבה חיילות לחיל התותחנים, אבל רובן לא עושות מילואים. וזה גורם שבאופן טבעי יש חוסר אדיר של מילואימניקים בחיל התותחנים. הנה דברים שאומר לנו ראש ישיבת הגולן, הרב יואל מנוביץ', על הפגיעה בחיל התותחנים, והוא חושש שזה יקרה גם בחיל השריון.
2: ברגע שהתחילו לשלב נשים בתותחנים, אנחנו פרשנו מהתותחנים. ואני בטוח שחיל התותחנים מצטער על כך, אבל זה לא הולך ביחד. או והיה מחנך הקדוש, או לא, זה קדוש.
1: כן, זה קדוש. וזאת תגובת דובר צה"ל. צה"ל הוא צבא העם, ובשל כך רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל אוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני, ולא על חשבונו.
0: ישי, תודה רבה. עוד בדקנו במסגרת הסקר, במסגרת אותם דברים, האם צוות משותף של גברים ונשים בטנק מועיל ללחימה או פוגע בה? 44% סבורים שצוות משותף פוגע בלחימה, 29% מועיל, 27% אינו משפיע. וכך מתייחס היום לראשונה הרמטכ"ל אייל זמיר לפרשה שנחשפה בחדשות 14.
3: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
0: במילים אחרות, הלחץ הסעד שלו.
4: כן ולא. כי בסך הכל, כשגם מקשיבים לדבריו של הרמטכ"ל, הוא לא אומר בצורה נחרצת, לא ישרתו חיילים עם בנות בתוך הטנק, אלא נמצא את הדרך לא לפגוע לא בזה ולא בזה. יש מסלול אחד שמנסים...
0: זה טוב יותר ממה ששמענו עד כה.
4: זה נכון, קודם כל הוא מקשיב, קודם כל הוא מדבר, הוא מתייחס. עד לפני 24 שעות בכלל טען שהוא לא מכיר את הסוגיה, והיא לא נוחה לו על השולחן. עכשיו היא לא רק מונחת לו על השולחן, הוא גם מתבטא בה בפומבי. תראי מגי, מה שמנסים לעשות בעיקר זה לרצות את כל הצדדים. מצד אחד יש את ההנחיה של בג"ץ שצה"ל נכנס אליה, הכניס את עצמו אליה והסתבך עם זה, מה שאומר שאפשר לצורך העניין לבנות צוותים של בנות ובנים בטנק, כשהבנים אין להם בעיה לשרת עם בנות, לבנות אין להם בעיה לשרת עם הבנים, זה לא יהיה צוות של דתיים וכן הלאה, וכך אפשר יהיה מה שנקרא לפתור את העניין. הבעיה בסיפור כאן שזה מייצר מורכבות של שיבוצים, של תזוזות, של דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים לחיל השריון, וזה אירוע לא טוב. יצטרכו בצה"ל ללכת חזרה לבג"ץ ולהסביר לבית המשפט המכובד, רבותיי, אנחנו מבינים את פסק הדין, לא כל דבר שאתם פוסקים אנחנו יכולים לעמוד בו, האירוע הזה יכול לפגוע בצבא ההגנה לישראל ברמה המבצעית, עתידית, בעיקר לכל מה שקשור למערך המילואים. צהל לא בונה את עצמו מהיום למחר, אלא הוא בונה את עצמו עשורים קדימה, וכל האירוע הזה מטרלל את כל המערכת. אם צהל לא יעשה את זה, נחזור להתנגשות הזו בקרוב.
0: נועם, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן להודעה הדי דרמטית של הנשיא טראמפ על ביטול התקיפה שתוכננה לערב, בטענה כי איראן הסכימה על אותם עקרונות בהסכם ליבי-אלון, הסכם שלפי דבריו של טראמפ צפוי גם להיחתם בקרוב.
5: נכון, מגי, אפשר להגיד שהאיומים של טראמפ אולי עובדים על האיראנים, אפשר להגיד שזה גם מרגיש כמו איזשהו לופ אינסופי, מה שקרה, מעניין, באמת מעניין, מה קרה בכמה שעות מאז שטראמפ פרסם שהוא הולך לתקוף הלילה גם כן באיראן, אז רק נחזור עוד פעם על, על הציוץ שלו, הוא כתב, בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לדרג הגבוה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, אני כנשיא ארצות הברית של אמריקה ביטלתי את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן שהיו מורות להתבצע ערב, הדיונים והסיפים הסופיים אושרו, הן מבחינה עקרונית והן לפרטי פרטים על ידי כל הצדדים המעורבים בהן, גם ארצות הברית, ישראל, ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר, טורקיה ועוד, והוסיף המצור הימי יישאר בתוקפו המלא עד להשלמת ההסכם, מועד ומקום החתימה יפורסמו בקרוב, הוא לא אמר עם מי ההסכם, מה ייחתם, טראמפ, חשוב להגיד, הוא רוצה הסכם, יש לו פה הרבה על הראש, הוא לא רוצה לתקוף את איראן, הציבור האמריקני גם לא היה מגיב יפה לבוץ און דה גראונד, למגפיים על הקרקע באיראן, אני מניחה שאנחנו נמשיך ונגלה ביחד איך יראה הסכם, הכל עכשיו תלוי בנשיא טראמפ.
0: ביבי, תודה רבה, ומה שבטוח כנראה בכל הסיפור הזה אומרי, התנהלות האמריקנית ששוב תוצג על ידי איראן כניצחון.
6: כן, בוודאי, אבל צריך לומר, טראמפ מתנהל פה באופן הזוי, במחילה מכבודו הבאמת רע, ובאופן שמשדר חולשה לאיראנים, ככל שהוא יותר נואש להשיג הסכם, כך הם יותר יהיו אגרסיביים גם בשולחנות המסע ומתן וגם בשטח, והנה הודעה של משמרות המהפכה של איראן מהרגעים האחרונים, לא מתייחסים באופן ספציפי לדברים של טראמפ, אבל אומרים כך, איראן חזקה היום ומוכנה ובעלת יכולת מרתיעה יותר מאי פעם, זה כשברקע הם חבולים עד אפר כמובן, אבל כך הם מרגישים, הכוחות שלנו במצב כוננות C, היד על ההדק, אנחנו מוכנים להגיב בנחרצות על כל איום, זאת ההודעה הראשונה של משמרות המהפכה אחרי ההודעה באמת הזויה הזאת של טראמפ, שב ומדגיש עד כמה כל נסיגה שלו אחורה רק תגרום להם להרגיש חזקים יותר ויותר, ויש בזה מידה לא מעטה של אמת, לא מעטה של אמת בתחושה הזאת שלהם הערב, אחרי ההודעה והזיגזג הבלתי פוסק של דונלד טראמפ.
0: עומרי, תודה רבה. בצל המציאות הביטחונית בצפון, הכבישים הריקים הפכו אצל חלק מהנהגים לשטח הפקר, מרוצי מכוניות, עבירות מסכנות חיים, ומערכת אכיפה חדשה מבקשת לחזק את ההרתעה. כך זה צפוי לעבוד, הכתבה של שלב כחלון.
7: מדי יום ביומו אנחנו מסקרים את הצפון כטריטוריה ביטחונית. עסקים סגורים, מעט אנשים ברחובות, שגרה לא שגרתית. הכבישים ריקים ובמשטרה מזהים זה זמן רב שיש מי שמנצל את זה.
8: אל תגיד הכל בסדר.
7: ממרוצי מכוניות של רכבים משופרים דרך התנהגות כמעט עצמאית בכביש בכל הנוגע לביצוע העבירות, שהקו הלבן נראה כמו רשות ולא חובה, ובעיקר שכמעט 200 בני אדם קיפחו את חייהם בכבישי הארץ מתחילת השנה, ילדים, נשים, גברים. יצאנו עם שוטרי אגף התנועה ביום שגרתי במבצע יומי על האופנוע, וגם על הכלי החדש ששובר שוויון וצפוי לשנות את כל תרבות הנסיעה בישראל כבר בחודש הקרוב.
9: מבחינתנו מה שאנחנו עושים זה משהו שהוא חובה במדינה, תאונות הדרכים, כמות הרוגים שהיא מטורפת.
7: חמודי ואלעד מהשוטרים שאם פגשתם אותם בכביש זה יעלה לכם כסף, לפעמים נקודות, דווקא עכשיו שאתם רואים אותם בטלוויזיה שווה לשמוע את הדברים האלו.
10: אני לא מצפה מנהג שאני עוצר ולתת לו דוח של 1,000 שקל שיבוא וייתן לי חיבוק, אבל ברגע שאני עוזב אותה אני יודע שכנראה יכול להיות שהצלתי את החיים שלו. אני יודע, העבודה שלנו לא קלה, הציבור לא כזה אוהב אותנו.
7: במשטרה עמלים בימים אלה על התמאה של אחת המערכות היעילות יותר.
11: המצלמה הזאת למעשה נותנת סרטון קצר של חצי דקה שעובר ישירות אליי למרכז הפענוח. עניין של דקות זה מגיע אליי, אנחנו מנתחים את זה, מרמתים את כל הנתונים ופשוט באותו רגע משגרים את הדוח הזה החוצה.
7: הרעיון במערכת הזאת הוא אחד, לערער את תחושת הביטחון המופרזת של הנהג.
12: זה הרכב, נראה תמים.
11: כמו שאתה רואה, רכב שלי לצורך העניין, רכב לא מזוהה, רכב לבן, שגרתי. המטרה פה לבצע אכיפה על ידי שוטרים בעבירות בריונות ומסכנות חיים.
7: ואם אינכם מהצפון, אין המשמעות שאתם חסינים.
11: למעשה יהיו 1,000 מצלמות, כלומר 1,000 רכבי משטרה, שיתעדו.
7: בתוך שניות מפענחים של המשטרה יקבלו את הסרטון, הדוח יגיע בתוך כמה דקות, אולי עוד לפני שמבצע העבירה סיים את הנסיעה.
11: נשאר לי רק לאמת במערכת שזה באמת הרכב, לאמת שבאמת מדובר בעבירה שאותה סימן המדווח, ולמעשה לבצע רישום דוח ולהוציא את זה החוצה.
7: וזה אינו הכל. המצלמות הכתומות שכולנו מכירים, שלמדנו שחלקן אינן פועלות כלל, גם פה חל שינוי. בימים אלו מתקינים מצלמות פנימיות, מוכרות כטקטיות, והן אינן הולכות לשום מקום.
9: אנחנו לא קמים בבוקר במטרה לבוא ו... נקרא לזה לדפוק את האזרח. אזרח ביצע עבירת תנועה, אנחנו אוכפים נגדו, כי אנחנו מונעים בזה את התאונה שלו.
7: ישראל עוד מחכים לתוכנית רב שנתית, בשנה שבה באור ירוק סופרים 185 בני אדם שיצאו מהבית ולא חזרו. בינתיים במשטרה מקווים שיצליחו לשנות את חוקי המשחק, ועד אז, סו בזהירות.
0: המידע המודיעיני שהוביל לפשיטה עשרות עצורים, מאות כלי נשק ומצות באמצעות מסוק, מה באמת קורה כשהיחידה האווירית של המשטרה מסמנת את היעד הבא בדרום. כתבנו אריאל עידן עם הצצה נדירה אל מאחורי המאבק בפשיעה, גם מהאוויר.
13: בעקבות רצף אירועי הפשיעה והאלימות, הכריזו במשטרה בחודשים האחרונים על הגברת האכיפה והשימוש בכל הכלים, מול ארגוני הפשיעה ובעיקר מול מחוללי הפשיעה בחברה הערבית ובדרום. לראות מקרוב איך זה עובד, הצטרפנו ליחידה האווירית של משטרת ישראל, שהצטרפה למלחמה בפשיעה, ומסייעת בתפיסת העבריינים.
14: אנחנו מצטרפים למבצע משמעותי של המשטרה, מהאוויר באמצעות מסוקים, כדי לפשוט על בתים של יעדים פליליים, חשודים ו... גלי ישראל!
15: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל!
16: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי, הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
19: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
20: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
21: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
26: כן. טוב, מזנות, אלה טוב, מזנים, שלום אוריה.
27: שלום זיו.
26: ושלום גם למר אמור, שמתכנע אותנו האישה מתל אביב, ושלום גם למנחמן, שמשום מה, למרות שהוא בחופש, סייע לנו היום מאוד בעריכה ובהפקה של התוכנית.
27: פדיחה שלי אפילו, לא ידעתי שהוא בחופש.
26: בסדר,
27: מרוב שהוא סייע, לא ידעתי שהוא בחופש.
26: לגמרי. טוב, הפגנות צהרות של החרדים, אני חייב לומר שקראתי בדקה האחרונה, הודעות על סימני שבירה של המשטרה.
27: מה זאת אומרת?
26: זאת אומרת שבמשטרה הודיעו שהם בתגובה להפגנות, או כדי להרגיע את הרוחות, כן, ככה זה נקרא כשנכנעים, לא יעצרו יותר חרדים, אלא רק ייתנו לחרדי שנעצר והוא דרוש לגיוס, או איך שזה לא נקרא, טרם הסדיר את מעמדו מול צהל, ייתנו לו זימון לצהל ולא יעצרו אותו.
27: אוקיי, אז ויתרנו, אז המדינה ויתרה.
26: אני לא, מה זה המדינה ויתרה? צריך, איך נאמר את זה? המשטרה החליטה לא לציית להוראה לא חוקית של היועמ"שית המודחת.
27: שהיא לא חוקית, זאת אומרת, האם אי ציות ל... הוראה לא חוקית, היא נחשבת ציות או לא ציות, אני בטוחה שמבחינתך היא נחשבת לציות.
26: לא, זה מורכב.
27: זה איזשהו חד גדיה שאין בו רעים וטובים, זאת אומרת, אין בו...
26: אני לא מרוצה מזה שהמשטרה נכנעת להפגנת הכוח האנרכיסטית של החרדים, לשרוף את המדינה, לחסום כבישים, להמלל אנשים הלא עוול בכפם, לא זו הדרך לשנות...
27: בטח לא למען מטרה זו של חוסר גיוס.
26: עכשיו נזכיר, אנחנו כל הזמן בוואטאבאוטיזם הזה, שמרד השמאל, לא זו בלבד שעשה את כל מה שהחרדים עושים עכשיו, הוא גם השיג את מטרתו, כן? בגלל הלילה ב-27 במרץ 23, שבו השמאלנים עלו עם לפידים על בית ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים, הרפורמה סוכלה. אוקיי, מה שנקרא ליל גלנט.
27: סבור, אז אנחנו מדינה שנכנעת לכוח.
26: נכון, ברגע שאנחנו
27: ברגע לא... ברגע שמתירים כוח הוא...
26: לא, כן. זה לא ברגע שמתירים כוח, ברגע שאנחנו לא מדינת חוק, ברגע שאין נורמה שבה מצייתים לחוק וכולם חייבים לציית לחוק, אבל משחקים לפי כלים מסוימים לגבי איך משנים את החוק, אז אנחנו מדינה של כל דעלים כבר. וזה מה שראינו.
27: אבל גם כל דעלים כבר הזה הותר, הוא באופן רשמי, זאת אומרת, אין, איך זה היה המשפט? שאין...
26: אין מחאה אפקטיבית, אלא הפעלה סדר הציבורי.
27: אז כאן האלימות הותרה. זאת אומרת, זה לא רק שאין חוק.
26: תראי, היא הותרה על ידי מי שלא מוסמך להתיר אותה.
27: זה לא משנה.
26: אגב, כולם במשפט הזוי הזה, כולם מתמקדים במילים הפעלה לסדר הציבורי, אני מתמקד במילה אפקטיבית. אין לאף אחד זכות לכך שמחאתו תהיה אפקטיבית. מחאה אפקטיבית זו מחאה שמובילה לשינוי שהיא רוצה להביא. אתה יכול להביע את המסר בהפגנה, אתה יכול להביע את הכעס, אתה יכול להעביר למקבלי החלטות הרשמיים את המסר שאנשים לא מרוצים מהמדיניות הקיימת. אין לך את הזכות המוקנית לכך שמחאתך תהיה אפקטיבית. והשמאל במרד שלו ב-2023 הוכיח שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, כלומר, הם הפסידו בבחירות אבל ניצחו בשריפת מדורות באיילון, ועכשיו החרדים הולכים בדרכם.
27: כן, ושוב, זה לא משנה לי לשורה התחתונה, באמת זה לא משנה, לעצם חוסר הגיוס, לעצם ההפרעה לסדר הציבורי, זה בלתי נסבל, אבל לא בא לי לדבר רק עליהם, אתה יודע.
26: לא, לא נדבר רק, אני מדבר על עוד משהו, לפני דקות ספורות טראמפ מודיע שנחתם הסכם עם איראן, ולכן הוא ביטל את המתקפה שתוכננה הלילה, בהודעה נפרדת הוא גם אומר שההסכם מקובל על ישראל, האימור שלי, זה שזה... שאין הסכם. אגב, עכשיו הוא אומר לניו יורק פוסט, ממש בציוץ מהדקות האחרונות, טראמפ לניו יורק פוסט, ההסכם נחתם כמעט לחלוטין. איזה טראמפ זה.
27: נשמע כמו הלוח חופש, הוא סגור כמעט לחלוטין. הכל השתנה עוד ברגע האחרון, מקצה לקצה, אבל כמעט לחלוטין הוא סגור.
26: טוב, מה עוד יש לנו?
27: אני אגיד לך, טוב, יש משהו נורא מצחיק, שהסעיר את הציבור בימים האחרונים.
26: יותר מהפגנות החרדים.
27: יותר מהפגנות החרדים, כאילו, באמת, אני לא יודע איך אני רואה פיד שלך, אבל תציג גם בוואטסאפ, בקבוצת אקטואליה, וגם בזה, האם מוזגים אוכל? ואני רוצה להגיד, אתה יודע מה, באמת, הדיון הזה, רק למי שלא עקב אחרי הסערה התורנית, אודי קגן, הסטנדאפיסט האדיר, באמת, שאני מעריצה, הוציא שיר מאוד משעשע, על זה שלא מוזגים אוכל, אלא שתייה מוזגים, מה שנכון, כמובן.
26: אגב, מה עושים למרק, את יודעת?
27: נו.
26: מה עושים למרק?
27: מורקים אותו.
26: לא. נו. איך קוראים לכלי?
27: מצקת.
26: אז מה עושים למרק?
27: מוצקים אותו.
26: יוצקים?
27: יוצקים מרק או מוצקים מרק?
26: יוצקים, יוצקים.
27: זה נשמע מאוד מוזר.
26: וככה זה בעברית?
27: זה נשמע, אני יכולה, כאילו עכשיו כשאמרת יוצקים מרק, אני מדמיין את רגל קרושה. זה הדבר היחיד שאני יכולה לחשוב שיוצקים.
26: איזה יופי של פתיח יוצא לנו, אני מת על זה, צריך לעשות כזה כל יום.
27: אבל לא, כי יש את הדיון, שבכלל למזוג זה גם לא נוזלים, מזוג זה העניין של היין והלמהול אותו במים, הכל בזה, אפשר, יש דיונים לשוניים, ויש דיונים תרבותיים, והעדה שאומרת למזוג, ובתור מרוקאית אני יכולה לקחת עכשיו את הצד המרוקאי ולהגיד שהחצי שלי שאומר למזוג מאוד נעלב מהחצי השני שלי שאומר שאסור למזוג ושזה רק מוזגים רק נוזלים, והרבה אנשים שמוזגים קוסקוס ומוזגים עוף מאוד מאוד נעלבו, ובאמת היה על זה שיח, ואני רוצה להגיד לך משהו מאוד עקרוני.
26: כן.
27: זה פעם ראשונה שהשתכנעתי מדיון בפייסבוק. באמת, פעם ראשונה.
26: קודם כל השתכנעתי, ברוכותיי.
27: כן, כן.
26: ומה השתכנעת?
27: שזה בסדר להגיד מוזגים. שזאת אומרת, עזוב בסדר. לא, אמרו, זה הרי משהו מערבית, זה תרגום, זאת אומרת, זה תרגום מילולי של ערבית, ולכן כאילו הגיוני למה זה ישתרש בשפה העברית. וחוץ מזה, שהם כאילו, הם צחקו על האשכנזים, שאתם מדברים, זאת אומרת, אתם יודעים מה ההבדל בין ח' לח' ולזה, ועין וא', וכאילו, אז בסדר, הדיון הוא לגיטימי, הזלזול הוא לא, והשתכנעתי.
26: בואי נסכים ש...
27: ואני אומרת את זה בתור מתנסית לשונית, בדיוק, לחלוטין השתכנעתי. לגמרי,
26: אז בואי נסכים שסחים מגישים, יוצקים, ואנשים עם חוש הומור מוזגים.
27: כן.
26: זה מה דעתך על הסכמה הזו?
27: אפשר להסכים על זה.
26: טוב, בואי נרצין קצת את הדיון. קודם כל אנחנו נדבר כמובן, הכותרת של היום זה אירוע יונתן אוריך, ויהיה לנו שיחה ארוכה על כך בהמשך עם עורך הדין אייל בסרגליק, אז אני יודע שהמואזנים שלנו כבר קיבלתי וואטסאפ, מה קורה עם זה, אז אנחנו נדבר על זה, אבל באותה רוח...
27: מה, הם חשבו שלא תדבר על נושא משפטי? לא הבנתי.
26: תראי, הלילה עבר חוק מחש. חגיגות, ריקודים, מוקדם יותר השבוע עבר חוק המינויים. שמחה וססון. ואני מזהה משהו מאוד מאוד מדאיג.
27: שזה?
26: נסביר. חוק המינויים אומר שהממשלה רשאית למנות את המינויים הבכירים בשירות המדינה, והיא צריכה לעבור אישור של ועדה בכנסת, שזה נהדר, לפי המודל האמריקאי, כמה יפה.
27: הם גם נבחרי ציבור, אז סך הכל לגיטימי.
26: נכון, מצוין, וזאת הכותרת.

0: של בית המשפט, שאומרת שברגע שקיימת חובת התייעצות, ברירת המחדל היא לקיים את מה שהיועץ אומר, אלא אם כן יש סיבה ממש ממש קיצונית למה לא. אבל כל זה לא משנה. למה הוועדה הזו קיימת בהצעת החוק מלכתחילה? כלומר, תגיד לי, יריב לוין, שלום דנינו, אושר שקלים, מי שנמצא שם, שנסוגתם, כן, שהתחלתם בלי, ואז מלחץ של יום בגץ, של הפקידים, של הנוד דעמה, החלטתם להכניס את זה בכל זאת. למה זה נמצא שם מלכתחילה? וזה לא נגמר שם, כי יש כאמור את ההצעה הנוספת, סוף סוף מוציאים את מחש מהפרקליטות. צריך לזכור, מחש במקור הייתה במשטרה, בסוף שנות ה-2000, בעקבות מאבק של אורית סטרוק, בהיותה אקטיביסטית עם תואר כלשהו, אני כבר לא זוכר מה, הביאו את מחש מהמשטרה למשרד המשפטים, כדי למנוע את ניגוד העניינים, וראינו כמה טוב זה הלך, אז יופי, אז מוציאים את מחש מהפרקליטות, זה הופך להיות יחידת סמך עצמאית במשרד המשפטים, ויהיה לו יושב ראש. איך ממנים את היושב ראש? באמצעות ועדה, ששניים מאנשים מתמנים על ידי מנכ״ל משרד המשפטים, שניים על ידי נציב שירות המדינה, אחד בהם שופט, והשלישי על ידי האופוזיציה. בקיצור, עוד פעם, ועדת פקידים שמחליטה מי יכהן בתפקידים הרגישים במדינת ישראל. וזאת הנקודה שבה אני כבר אומר גם ליריב לוין וגם לחברי הכנסת שמציעים את ההצעות הללו, זה כבר לא, אתם לא יכולים, אתם לא רוצים. אם זה מופיע בנוסח הראשון, שמונח על שולחן הכנסת, זה כבר פער אידיאולוגי רעיוני, לפחות ביני לביניכם. כן, אין שום בסיס לתפיסה הזו שפקידים צריכים להיות בייביסיטרים על נבחרי הציבור. אנחנו אזרחים במדינה, אנחנו מספיק בוגרים כדי להחליט לבד.
1: זה התקבע נורא עמוק, זאת אומרת, אנחנו כבר לא מכירים מציאות בלי זה.
0: אז הגיע הזמן, זאת אומרת, מי שקורא היסטוריה, מי שמעיין במחקר משווה, מכיר בהחלט מציאות בלי זה. והמשימה של, בעצם של הבוחר בבחירות הקרובות, זה לעקור מהימין את צורת החשיבה הזו. אם זאת התוצאה בסוף, אחרי שמנהלים מאבק...
1: אין הרבה דרכים לעקור את הימין. זאת אומרת, כמה נבחרי ציבור אתה מכיר כאלה שבימין, שלא נכנעו לכל הצורה הזאת, לא משנה, בין החל מההסתדרות וכלה באותו מנוי פקידים.
0: אין לי בעיה עם קנייה, כלומר, יש לי בעיה עם קנייה.
1: אבל לפחות תזכרו שזה קנייה.
0: אבל זה לא קנייה, זה מופיע שם לכתחילה. כתבתי לפני איזה שנה וחצי טור נגד יריב לוין, והסברתי את ההבדל בין ויתור לבין פשרה. פשרה זה כשאתה רץ קדימה, מסמן את היד המוחלט, אתה יודע מה 100% שאתה רוצה, ובסוף אתה מתפשר על 80%. ויתור זה כשאתה מתחיל מ-20%. וזה האירוע הזה. להפקיר את מחש לוועדה של פקידים ושל נציב שירות המדינה, להפקיר את המינויים הבכירים לוועדה של פקידים, זה לא פשרה, וזה לא קניעה, זה לא להיכנס לקרב בכלל, זה להפקיר את הזירה, והכי גרוע שאת הקניעה הזאת הם מוכרים לנו בתור ניצחון. וואו, הוצאנו את מחש מהפרקליטות.
1: טוב, בסדר, זה התפקיד של היחד.
0: לא, שוב, אז אני אומר, אני לא מקבל את זה, ואני חושף את הדבר הזה. אגב, לגבי יריב לוין באופן ספציפי, זה לא פעם ראשונה, גם את הוויתור שאיננו קניעה ואיננו פשרה בעניין עבדה לבחירת שופטים, הוא מכר לנו כניצחון.
1: כן.
0: וגם שם מדובר בפתרון גרוע ביותר.
1: רגע, לפני סיום הפתיח, אני רוצה להזכיר משהו אישי, שהיום היום עלינו לקבר, הייתה הזכרה 24 שנים לחברי ארז רונד, שנרצח ממש פה לא רחוק מאופרה, ממש כמה קילומטרים צפונים לאופרה, היינו אז, הוא היה בן 18, אני הייתי בת 17, היינו, היה אמור למלצר באותו, באירוע שבדיוק מצרנו בו, היינו כולנו ביחד, לא שוכחת את הערב הזה, לא חושבת שאפשר לשכוח דבר כזה, חשבתי על הנוער של היום, איך הם גדלים, חשבתי על איך אנחנו גדלנו, ואני רוצה לציין כאן את ארז, כי אם מגיע לו, א', כי הוא היה אדם מלא שמחת חיים ומלא צחוקים, ובשביל המשפחה שלו, ובשביל הזיכרון, ובשביל זה שיש עוד הרבה, גם בתוך המלחמה הזאת, עוד הרבה מתים ותיקים שצריכים שנזכור אותם. אז אנחנו זוכרים.
0: טוב, אז תודה שהעלית את זה. זה חשוב.
1: כן.
0: חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום.
2: שלום וברכה.
0: אני אתחיל בלשאול אותך רעיונית על הנושא שסיימנו, אני יודע שזה לא הצעות חוק שלך, אבל בכל זאת זה עדיין נסיעה שלך. בחוק מחש יש ועדה עם מיעוט לקואליציה, בחוק המינויים הבכירים של שלום דנינו יש ועדה של פקידים שמאשרת את הכשירות של המינויים. מה קורה? אנחנו בסוף הקדנציה, למה הדברים האלה עדיין נמצאים בהצעות החוק שאתם דנים בהן?
2: אוי, תראה, הייתה תקופה, אנחנו שוכחים שהיו מספר אירועים ותקופות לא כל כך פשוטות לקואליציה הזו, ואם אנחנו ניקח את הגליל של השבעה באוקטובר, שהגעת הארי, ועם כלבי, כל המצבים האלה גרמו גם לפערים גדולים מאוד בהגשת חוקים ובהבאתם להצבעה. תוסיף לזה את החרם של החרדים, שאנחנו לא יכולנו להביא הצבעות, והיום קצת יותר משתחרר מה שנאמר, הברז משתחרר וכן אפשר לראות.

0: זרימה של חוקים. תראה, אנחנו עובדים באמת ובתמים. אני עברתי יום לפני ליל הסדר, עברתי את החוק של העדפה מתקנת לחיילים שחררים, לחיילי מילואים, וזה עבר קריאה שנייה ושלישית, וזה נכנס לספר החוקים. אני שנתיים עמלתי על זה מול הפקידות של משרד החינוך המל"ג.
1: רגע, אבל היינו בנושא אחר.
2: רגע, דווקא מגיע לפואנטה עכשיו. למה לפקידות יש סיי? למה בסוף הקדנציה הזו הפקידות עדיין בשיחה בכלל?
0: וקודם כל זה לא סוף הקדנציה, לא בסוף הקדנציה. אני על מערת המכפלה עמלתי 3 שנים להקמת מעלית.
2: הקמת רמפה, כן.
0: פטור מזקן לקח לי כמעט שנה שלמה. בינתיים הוחלף כבר שר, הוחלף רמטכ"ל, ואני עדיין עם הבעיה של פטור מזקן, דבר אלמנטרי. בסופו של דבר, במקום חוק הבאנו מתווה. חוק החרם, הפקידות לא הסכימה ולא אפשרה להוסיף פונקציה בתוך בתי הספר, כדי שהיא תהיה סוג של מין רסר משמעת, שתבדוק מה קורה בכיתות, שתבדוק את ההתנהלות של התלמידים, ממש ככה לבדוק שאין חרמות, אין בריונות, אין אלימות.
2: מה זה לבדוק? בואי נעמיק רגע. מה זה הצעת החוק הזו? זה חלק ממה?
0: חוק החרם נועד להקטין את תופעת החרם בבתי הספר. עכשיו, יש המון גורמים לחרם. זה לא משהו ספציפי למערכת הזו או הזו. זה מקבץ של משרדים שאמורים לטפל בנושאים האלה, כי הדברים הם לא רק בתוך...
2: אוקיי, וספציפית, מה הרעיון? לשים בבית הספר קצין משמעת שיוודא שאין חרמות?
0: תראה, אני קוראת איזה סוג של קצין משמעת, אבל זה לא ממש רק קצין משמעת, אלא זה מישהו שהוא מוכשר בהכשרה שלו, כמי שיכול לפתור מה שנקרא סכסוכים, דילמות, דברים שקורים בין ילדים, כי היום הילדים שלנו נמצאים הרבה ברשתות החברתיות, ורואים את מה שנעשה, ורואים, אגב, המודל של האח הגדול הפך להיות המודל של הילדים שלנו. פעם עוד איכשהו הרצנו כדורסלן, פעם הרצנו ג'ודאי שקיבל מדל ידיו, פעם הרצנו חימאית שקיבלה נובל, היום מה אנחנו מעריצים?
1: מה שיעזור זה להכניס את אותו קצין משמעת לבית הספר? אני באמת לא מצליחה להבין כל כך את
0: ה... אז אני אסביר, קודם כל זה לא רק עניין של קצין משמעת כזה, אלא כי אתם, אני השתמשתי במונח לא נכון, אבל אני אסביר את עצמי, מה שזה יעזור זה תוכניות חיצוניות מתחום החינוך, כי מערכת החינוך לא מסוגלת לטפל בנושאים האלה. הנושאים האלה הם נמצאים בקדמת הבמה, ולצערי הרב משרד החינוך שרוצה וצריך לעסוק גם בהישגים וגם במבחני חוץ, מבחני פנים וכו', אין לזה קשב מספיק, ולכן צריך לקחת את זה ולהפוך את זה לסוג של יעד מרכזי. איך עושים את זה? על ידי זה שמביאים גופים שזה תפקידם, ויש גופים כאלה.
2: מה דעתך על הרעיון הבא, שמדובר כבר הרבה מאוד זמן, אבל איכשהו לא מקודם? אולי תחרות בין בתי ספר? אולי הסרת המעורבות העודפת של הכנסת ושל... שנייה, אני אשאל את השאלה, קטי. הניהול הריכוזי מדי של משרד החינוך, לתת לבתי ספר להתחרות ביניהם ברכיבים שונים, בין השאר בטיפול בענייני משמעת או חרמות. מה דעתך על הרעיון של תחרות?
1: ואז להיות סתם טובים יותר בעוד הרבה גורמים.
0: אני אגיד לך משהו, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד מאוד קריטית בחייהם של הילדים שלנו. אנחנו מדברים על תקופה שמעל 6 שנים, כמעט 7 שנים, של ילדים שעברו קורונה ב4 סבבים, שעברו את ההפגנות, את האלימות שהייתה בכבישים, ברחובות, בכל בית בישראל. הם חוו את חרבות ברזל, כמעט כל ילד, או קרוב משפחה, או שכן, או מישהו, קרה לו משהו, או שהוא נרצח, או שהוא נפגע, או שהוא נפצע. אחר כך זה שהגת הערים, ההתכנסות בתוך הממדים,
2: את תיארת את הילדות שלי ממלחמת המפרץ ועד האינטיפאדה השנייה, דרך שביתות של חודשים שביצע משרד החינוך.
1: אנחנו לא בתחרות עם הילדים שלנו, הכל בסדר. כן, אבל מה זה, לאן זה הולך? הרי האם בית ספר טוב יותר, כמו שזיו מציע, לא היה פותר גם את העניין הזה שאת מדברת עליו?
0: לא, אז אני אגיד, יש לי את הפתרון, הוא ביד, הוא כל כך פשוט, ואני אסביר לכם למה אני מתכוונת. אני רוצה שתבינו שהילדים האלה, הם לא צריכים עוד תחרות, עוד מתח, עוד ההפך, הם צריכים רוגע, הם צריכים חוסן נפשי.
1: תחרות בין בתי הספר לא משפיעה על המתח של הילדים, להפך, הם אמורים ליצור אקלים מיטבי, ולפי זה אני אבחר את בית הספר של הילד שלי.
0: אז קודם כל אני אדבר על בית ספר כגוף עצמאי שצריך קודם כל לתת לילד הרגשה של שייכות, של קהילה, שהילד הזה הוא לא אני, אלא הילד הזה הוא אנחנו. אנחנו, איבדנו את האנחנו בגלל הרשתות, בגלל המחשבים, בגלל...
2: איבדנו את האנחנו בגלל יפה בן דוד, קטי שטרית. איבדנו את האנחנו בגלל שבתי הספר מנוהלים דה פקטו על ידי ההסתדרות ששמה את האינטרס של המורה לפני כל אינטרס אחר, בגלל זה איבדנו את האנחנו. המסר החינוכי שעובר לילדים מיפה בן דוד ומההסכנה של משרד החינוך עם ההתפרעות שלה, זה שכל אחד צריך לדאוג לעצמו, וזה המסר הכי אנטי-חינוכי שיש. אז אני שואל שוב, למה לא הגיע הזמן שהליכוד יתחיל לדבר על תחרות בין בתי ספר ולהעיף את הסתדרות המורים?
0: אז אני אגיד לך משהו, אתה צריך לבית הספר, אתה לא צריך תחרות, אתה צריך שהילד ירגיש שהוא שייך לבית ספר, ולא מה שעכשיו חשוב זה שהוא גובר על, אם זה בהישגים, אם זה בכל דבר מהבית ספר השני.
1: למה את הולכת להישגים? היא דיבר על הישגים. אני מדברת על הכלי מיטיב לילדים, על פי זה אני בחרת בית הספר.
0: אז תמשיכי מצוין, אז הכלי ובזה שאני יוצרת את הביחד, את השייכות.
1: איך את יוצרת, זה לא הכיוון שבתי הספר היום, גם לא אם תכניסי עוד רסר משמעת, או לא משנה איך נקרא לו.
0: אתם נתפסים למילה רסר משמעת, ולא זה הכוונה, זה טוב לגבי הלימוד ובריונות שקיימת, כי מורים ומנהל בית ספר או מנהל בית ספר לא יכולים להתגבר על זה, כשמדובר במסה של ילדים בוגרים, חטיבות ביניים, תיכון, שמתחילים מכות, הלימוד, וגם במגזר הערבי אפילו גם יש יריות. אוקיי? אני אגיד לך מה כן צריך. צריך שכל הגורמים ביחד יהיו שותפים. מי ראש רשות? שימי לב למה שאני אומרת לך. כי ראש רשות צריך לדאוג לעיר שלו, לא רק למנול או למנורה או לפינוי ההשפעה. הוא צריך לדאוג לכך שיהיה חוסן נפשי לילדים שלנו כשהם באים לבית הספר וחוזרים משם. ולצערנו הרב, בגלל כל האומס על מערכת החינוך ופותרים את ההורים מלחנך, הוא יגיד לך, סליחה, לחנך יש בשביל זה את בית הספר. ממש לא.
2: זה מה שאומרים ההורים, שבשביל לחנך יש בית הספר. אוקיי. טוב, חבל, תראי, יש בינינו מחלוקת והיא לשם שמיים. גם הורי וגם אני כנראה סבורים שהדרך היא להפסיק את הריכוזיות ואת המעורבות העודפת של השלטון המרכזי. בואי נראה איך הדברים יראו. תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
1: שבת שלום, כל טוב.
0: כל טוב.
2: טוב, עוד מעט תהיה איתנו כמובטח עורך הדין אייל בסר גליק. מה נגיד ומה נאמר? קודם כל את הפרטים הטכניים של אירוע יונתן אוריך. אגב, אני חושב שאמרתי את זה כאן, זאת אומרת, לפני משהו כמו שבועיים היא הודיעה על ההחלטה להגיש נגדו כתב אישום, ואנשים זלזלו בזה, לא זלזלו בזה, כאילו התייחסו לזה, ואמרתי, עוד שנייה בתקופת הבחירות היא מונעת מיועצו הבכיר של ראש הממשלה, יועצו הדוברותי הבכיר, איש ההסברה המוביל של לשכת ראש הממשלה, לעשות את עבודתו עבור ראש הממשלה הנבחר.
1: אני לא בא לי להגן עליו.
2: למה לא בא לך להגן עליו? מה הוא עשה?
1: נשמע שהוא עשה דברים לא טובים.
2: נשמע איפה? בערוץ 12?
1: לא.
2: מה הוא עשה?
1: לא הסתובבתי שם לאחרונה. לא יודעת. אני אומרת באמת, ממה שאני לא, אף אחד לא באמת יודע את כל הפרטים ואת כל מה שהיה. אבל הקשרים לקטר והכספים וכל, אני, לא נשמע לי כמו בן אדם שהייתי רוצה להגן עליו.
2: אני אתן לך כלל אצבע, לך ולמאזינים שאני יודע שיש בין המאזינים שלנו שנקודת המוצא שלהם היא כזו. יש פה שני דברים. א', למי אנחנו מאמינים, וב', למה אנחנו מאמינים. אני אשים רגע את משהו שדיברנו עליו אתמול, מנחם ואני, הזכרנו את השרה מאי גולן, שפרגנו לה במהלך השבוע שעבר, ושוב קפצו העניינים סביבה. לגבי מאי גולן, אם היא עשתה את המיוחס לה, שתעוף לכלא, אין שאלה בכלל, כי מה שמיוחס לה, בנותק מהשאלה אם זה נכון או לא נכון, זה מאוד מאוד ברור. אם היא העסיקה באופן פיקטיבי אנשים בכספי ציבור כדי לעזור למקורבים שלה וכדי לקמבן להם כסף בלי שהם באמת נותנים שירות תמורת העבודות האלה, זה ברור שזה עבירה גם אם אני לא יודע לנקוב בסעיף הספציפי.
1: כן.
2: אם אני לא יודע להסביר מה לא בסדר במה שמיוחס ליונתן אורי, חוץ מלהגיד את המילה קטר 10 פעמים, כנראה שזה מזכיר את כתבי האישום נגד נתניהו. כנראה שאם הם צריכים אשן, לפזר אשן כדי להסביר...
1: כמה אתה בטוח בזה?
2: 80%, 90%.
1: זה מספיק?
2: האמת היא שלא, בטוח שהוא לא קיבל כסף ישירות מקטר במודע, בטוח שהוא לא פגע בביטחון מדינת ישראל, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה, את יודעת מה אני בטוח ב-110%? שהוא לא עשה, לא זז מילימטר, באופן שיפגע באמון של ראש הממשלה. אוקיי? זאת אומרת, אם הסרטוט שמציירים, זה שיונתן אורי עשה סדר יום לעצמו, והלך ולקח כסף ויצר קשרים עם קטר כמדינת אויב, האפשרות שיונתן אוריך, שכל המאמן שלו נובע מנאמנותו הבלתי מתפשרת לראש הממשלה נתניהו, ילך ויעשה דבר כזה מאחורי גבו, היא אפס. עכשיו לאמור, אם...
1: לא, או... ש... לא, לא, שנייה, על זה אני קובלת, כי אין שום דבר שהוא אפס. אין שום, אין שום אדם שחפותו היא במאה אחוז. אף אחד. זה, זה לא יעזור. אני לא, זה אני לא מקובלת. אין, אין... זה, הרי, כבני אדם, התפקיד שלנו הוא זה להטיל לספק ולהגיד, כאילו, אולי קרו דברים, אחרת אנחנו נאמין בעיניים עצומות למי שנוח לנו. לא, בסדר, לא, אני אומרת, אפשר
2: דבר
1: להאמין
2: אף פעם לא
1: בכל השאר.
2: אבל אני כן אומר, אין מאה אחוז. כל האנשים שמדבררים את אשמתו של יונתן אוריך, הם אנשים שמלכתחילה, האמון שלי בהם מוטל בספק, לא רק בגלל עניינים של זהות ופוזיציה, אלא גם בגלל שהם הוכיחו שוב ושוב ושוב ושוב, שאי אפשר לסמוך עליהם. לעומת זאת, יונתן אוריך לא לוקה בזה. אוקיי, תשים את הסימן שאלה הנוכחי בצד, תסתכלי על הסיפור של מסמך הבילד, אגב, ששם אנחנו כן יודעים את הפרטים. הוא עשה משהו לא בסדר? שם אין ספק, אגב, שהוא פעל בהנחייתו של ראש הממשלה, ממה שאני מבין. נכון?
1: אני לא יודעת.
2: אז אני אומר, הוא לא פגע, להפך, הוא קידם את ביטחון המדינה, הוא פשוט עשה את זה באופן שפוגם באג'נדה של השמאל. זה כל ההבדל.
1: רגע, נמצא אתנו כבר? עורך הדין בסגלית, אנחנו...
2: מיד יהיה איתנו, הוא כתב לי לפני 10 דקות שהוא זה, עוד רגע...
1: ניתן את חזקת החפות.
2: אז זהו, אז נגיד, עכשיו במנותק מהשאלה, מה האיש עשה ומה לא עשה, תראי, כל אחד יודע לאן קלה הולכת תחת חופתה, וכל אחד יודע למה היועמ"שית 5 דקות לפני מהלך הבחירות יוצרת טריז בין ראש הממשלה לפני הדובר שלו, לבין הדובר האפקטיבי שלו.
1: אני קובלת על ההשוואה, אבל בסדר?
2: זה ביטוי, זה לא...
1: אני יודע,
2: זה,
1: אני
2: לא,
1: קובלת זה, על הביטוי, אני...
2: אוקיי, אז תמשיך. אוקיי. שוב, הרבה יותר סביר בעיניי, שיש כאן תרגיל שנועד לגרום לנתניהו ולליכוד לצלוע לעבר מערכת הבחירות, ואני חייב לומר שבתקופה ששופטי ישראל, בתוכם אגב יוסף אלרון הנהדר, שהיה מועמד של הימין למבקר המדינה, ששופטי ישראל יצרו את הטריז הזה, בין יונתן אוריך לבין נתניהו, ראינו שהדוברות של נתניהו מתנהלת שלו על מנוחות. ראינו את זה, ופתאום הוא חוזר ודברים מתחילים לזוז. וגם השמאל רואה את זה, וגם מיארה רואים את זה, ויש להם משימה מאוד מאוד גדולה, לגרום לנתניהו לצלוע למערכת הבחירות, הרבה יותר סביר שזה המניע של ההתנהגות שלהם, מאשר שיונתן אוריך קיים קשרים פסולים עם קטר באיזושהי צורה. הרבה יותר סביר.
1: באמת?
2: כן, אגב, את יודעת מה עוד סביר? שיש משוואה. ככל שאתה קרוב יותר לנתניהו, ככה אתה חשוף יותר לאפשרות של כתבי אישום, בין אם עשית משהו ובין אם לא.
1: לא, לא, זה נכון, עם המשוואה הזאת אני מסכימה, אין ספק, זה... אבל אני נזהרת, נזהרת מלהגן בכל מחיר על אדם שאני באמת, באמת לא יודעת. אבל טוב, בוא נעבור רגע לדבר על משהו אחר, לפני שיעלה המרואיין הבא שלנו.
2: כן, אנחנו עוד מעט נתקדם לעמיחי שילה, קצת נראה מה קורה שם, עד שאני צריך להשיג את בסר גליק, אבל כן, מה הנושא נוסף שרציתי לדבר עליו? כן. טוב, אנחנו, אתם יודעים, משדרים לכם בשידור חי, אין לנו את הפריבילגיה לעצור שנייה את ההקלטה ולנסות לפתור את העניינים. כן.
1: זה קרה לנו השבוע
2: בדרך. רגע, עכשיו אני אשתף את המואזינים שלנו שקורה משהו מאוד מצחיק בקבוצת הוואטסאפ. יש לנו מפיק שלא נתן לנו קרדיט בתחילת השידור, קוראים לו עמיחי מהון. ואמרנו, בוואטסאפ, תעלה את עמיחי, עמיחי תעלה, ועמיחי חושב שאנחנו רוצים שהוא יעלה את בסר גליק. אז לא, עמיחי מהון, תעלה בבקשה את עמיחי שילה על הקו, עוד רגע יצטרף אלינו עמיחי שילה, ואיתו אנחנו גם נדבר על, צריך לומר, עמיחי שילה הוא איש הקול היהודי, העורך החדשות שם, כן, האתר הזה הביא שורה של חשיפות, קודם כל הטיפול הכללי, של צהל בגמר בתושבי היישובים שמגנים עליהם באופן שוטף. כן. יש כאן בעיה סיסטמית.
1: כן, נושא הגמר באמת נושא משמעותי לדבר עליו. יצא לי להתווכח עם איזה, בעקבות כל מיני מופעים שלי בכל מיני ערוצים, יצא לי להתכתב, אנשים כותבים לי בפייסבוק, מרגישים שאני זה, כל הימין, לגיטימי, אני באמת תמיד תמיד פתוחה תמיד פתוחה לדיון, ואחד מהם, לא זוכרת, אחד מהם, ישר מתחילים, אז מה הפתרון שלך, אז מה הפתרון, אז מה הפתרון, אז מה את אומרת, אז מה זה? אמרתי לו, בוא נתחיל עם החוקים הקיימים, הדברים שקיימים, בוא נתחיל עם חוק גירוש משפחות מחבלים. למשל, בוא נתחיל לנקות את השולחן מהרעות החולות שנמצאות כאן. הוא אמר, מצוין, אני מבין שאתה מדברת על משפחות חיילי הגמר. אמרתי לו, תראה, יש לך כמה דקות לחזור בך, כי עם שיח כזה אני לא ממשיכה. ואלי, זה המחבלים היום. אמרתי לו, אין בעיה, אז סיימנו את השיח בינינו. ואמרתי, כאילו, זה השיח, ועל זה אנחנו נדבר עכשיו עם עמיחי שילה. ערב טוב.
2: עמיחי שילה, עורך חדשות בקול היהודי, שלום.
3: שלום, שלום.
2: טוב, אז ספר לנו על, קודם כל, מה זה חיילי הגמר. צריך לומר, מוריה פה גרה באופרה, אנחנו נמצאים על גבעה רוויית בולדרים.
1: קורא לאופרה גבעה, וואו, תיזהר, אהלבת פה
2: בצינות רבה. אז מוריה יודעת היטב מה עם חיילי הגמר, אבל רבים ממאזיננו לא. אז תשתף אותנו מה זה, ומה הבעיה בדרך שבה צהל מתייחס עליהם.
3: בעצם חיילי הגמר היום, כשהביטוי הזה כולל כל מיני סוגים של כוחות שמשמשים את החטיבות המקומיות, אבל היום כשמדברים על חיילי הגמר מתכוונים בעיקר לחיילים שהם תושבי היישובים שעליהם הם מגינים. מדובר בכוח לפעמים שמורכב מחיילים פחות איכותיים, אבל יש הרבה מאוד חיילים קרביים ומנוסים שמגיעים לתושבים. לתפקיד
1: הזה. מה זה פחות איכותיים? לא באופן אישי, פשוט הם הרבה פעמים מעל גיל 50 עברו את השלב של הסתערות.
3: גם וגם רובעי פחות גבוה, כאילו הכשרה פחות טובה. בתחילת המלחמה גייסו ממש את כל מי שהיה אפשר, וקיבלו אימונים מאוד טובים. זה מערך שבעצם הוקם פחות או יותר בתחילת המדינה, להגן על יישובי הספר, ו... צהל נטש אותו די מהר, ובתחילת המלחמה, כשהבינו שיש צורך, גייסו מחדש ומילאו את השורות בכמויות מאוד מאוד גדולות של חיילים, שהגנו על היישובים מפני תרחיש של שביעי לעשירי.
1: צריך לומר גם שהיינו בימים שבהם התרחיש היה לחלוטין סביר, וכל שאר החיילים, כמו שאתה אומר, הקשירים יותר, גויסו כולם והיו בעזה ובלבנון, ובסוריה, ובכל מקום אפשרי.
3: התרחיש הזה עדיין סביר, כן? התרחיש
1: הזה לחלוטין עדיין סביר.
3: וכוחות ההגמר עדיין קיימים ומתאמנים לתרחיש כזה, כשבאמת, כמו שאת אומרת, בתחילת המלחמה היו יישובים ביוש שהיה בהם או חיילי הגמר או זהו, לא היה עוד גברים. שאר הגברים היו בחזיתות האחרות.
1: ושוב שבו אני גרתי, היו תקופות ללא מניין.
3: כן, ממש ככה. ובעצם צהל מתייחס לחיילים האלה כנטל באיזושהי צורה. קודם כל הוא לא נותן להם סמכויות מעבר לקווי היישובים. הוא אומר, אתם תשבו בתוך היישוב, אל תעשו לי בלגן מחוץ ליישובים שלכם, כשבפועל מדובר בכוח שמכיר את האזור ויש לו מוטיבציה להגן ולשלוט באזור, הרבה יותר מהכוחות החיצוניים שמגיעים. ובעצם יש פה כוח אדיר איכותי, ושבאמת יש לו את היכולת, בגלל ההיכרות האינטימית שלו עם השטח.
1: אוקיי, ומה קורה עכשיו בעצם?
3: עכשיו, ספציפית לאחרונה, צהל משחרר את כוחות ההגמר בכלל, אז כרגע יש מעט מאוד חיילים כאלה במילואים. בפועל, בתחילת המלחמה, אנשים ישבו בתוך היישובים, היה אסור להם לצאת, לחיילי הגמר היה ממש סיפורים של אנשים ש...
1: בוא נזכיר את הצד הביקורתי. בוא נזכיר את הצד הביקורתי, למה בעצם אנשים תומכים בסיום השירות של חיילי הגמר? מה אתה יודע?
3: בגדול הצבא כרגע משחרר אותם, כי הוא אומר שהמלחמה נגמרה. יש את הביקורת השמאלנית, כאילו שכמו שהיה בתחקיר בכאן 11, כמדומני, על זה שטוענים שחיילי הגמר הם בעצם מחבלים יהודים, שהם...
1: לא, דווקא לא מדברת על זה. הביקורת, שהיא לאו דווקא באה משמאל, מדברת על משחק בלתי נגמר עם ימאמים, אנשים שמדווחים על משהו אחד ועושים משהו אחר,
2: אנשים שמדווחים על ימי מילואים בזמן שממשיכים להפעיל את העסק שלהם בתוך היישוב ומחוץ
1: עליו. לחלוטין, זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאני לא מתעלמת מזה.
3: אני לא חושב שכדאי להתעלם, אבל צריך להבין רגע מה נוצר פה. נוצר פה, הצבא לקח כוח מאוד גדול של חיילים, שבאמת היה צריך אותם בכוננות. הוא רצה שהם יישארו בתוך היישובים, ושהם יהיו זמינים לו למקרה של התקפה. היה הגדרות מאוד ברורות, מתי החיילים האלה יכולים לצאת מהיישוב, ומתי הם לא יכולים לצאת מהיישוב, והיה להם שעות שמירה מוגדרות באופן מאוד ברור. אבל בסופו של דבר...
1: ואז אנשים, גם יש אנשים שהחלו לנצל את המצב הזה, ולהגיד, אוקיי, אם כל כך צריכים אותי, אז אני אשחק עם זה, ואני אגיד, באיזה שעות בדיוק אני יכול, באיזה ימים בדיוק אני יכול, ובשאר הזמן אני אעשה מה שאני רוצה. כן, אני אומרת שהצד הזה קיים, זה לא אומר שזה מוצדק, אבל הצד הזה קיים.
3: צהל, הרבה מאוד מהאנשים האלה שמפעילים את העסק שלהם, תוך כדי עשו את זה גם מהעמדה בעצם, כי נתנו להם משימות שהן לא באמת רלוונטיות ליכולות שלהם, או שאין להם מה באמת לעשות שם, חוץ מלחשבת ולחכות להתקפה. לכן בעצם אני... השיחה הזאת מתקיימת אחרי שאנחנו פרסמנו, אנחנו בכל היהודי פרסמנו מאמר שקורא לשנות את תפיסת ההפעלה של הגמר, וזה חלק מהעניין הזה שגם... אנחנו מציעים בגדול לטווח הרחוק לתת את השליטה ביוש באמת לקוחות מקומיים, ובעצם לתת את השליטה ביוש הצבאית להגמר. לקוחות שמכירים את השטח בהיכרות אינטימית, אנשים שגרים 40-50 שנה במקום, מכירים כל אבן, כל סלע וכל ציר, מכירים גם את הערבים, יודעים מה חריג ומה לא חריג, והם מסוגלים להגן על האזור ולשלוט בו בצורה שאף חייל שמגיע מבחוץ לא יכול. וזה גם ישחרר את הצבא לאימונים, להכנה למלחמה וככוחות עתודה, למקרה שבאמת צריך אותם. במקום ש...
2: יש פה עוד רובד. ששייך עמוק לתחום המחשבה של מדע המדינה. והרובד הוא שבסוף בסוף ביטחון, יש צבא התקפי שנלחם בגבולות.
1: אבל ההגנה אמורה להיות בידי האנשים.
2: מי שמגן על הבית שלו, על היישוב שלו, על הקהילה שלו, עושה את זה מהמון המון סיבות, הרבה הרבה יותר טוב מצבא ריכוזי שמגיע מלמעלה. ההיכרות עם השטח שאותה תיארת, עמיחה, היא רק רכיב אחד. אבל הרכיב הנוסף זה המחויבות. עכשיו, כל חייל, גם כזה שנלחם רחוק מהבית שלו, הוא חייל גיבור שבלי ספק, האיכות של החיילים שלנו לא מוטלת בספק, אם כבר האיכות של המפקדים מוטלת בספק. אבל אין ספק שהדרך היעילה ביותר להשיג ביטחון ליישובים, זה להסתמך על התושבים המקומיים כרכיב מהותי ומרכזי בתפיסת הביטחון. מישהו הנחיל לצבא שלנו את התפיסה שכל מתנחל אוחז נשק הוא אויב בפוטנציה. הוא חשוד מראש, והצבא צריך לבוא כאיזה גורם ניטרלי שמבסט את החשדות הפוטנציאליים בללו, ונותן ליהודים האלה להילחם עם תודעה של זכוכית מגדלת מעלה.
1: אני קובלת, כשאתה מדבר על הצבא שכך הוא מסתכל על חיילים, על מי אתה מדבר?
2: על
1: אלוף פיקוד מרכז, אני לא מסכימה. אני לא חושבת שהם מסתכלים על חיילי הגמר כעל אויבים פוטנציאליים. אני ממש לא חושבת. אני חושבת שיש כאן, יכול להיות תפיסת ביטחון מוטעת, יכול להיות שהיא צודקת, יכול להיות אבל אני לא חושבת שהנקודת המוצא של ראשי הצבא, זה להסתכל על חיילי הגמר כעל מחבלים פוטנציאליים.
2: עמיחי, תצטרף לדיון מתי שאתה רוצה, אני רק אעיר, את זוכרת שבשבוע שעבר...
3: אני מסכים בגדול שיש בוודאי כאלה כוחות בתוך הצבא שרואים ככה את חיילי הגמר, ויש הרבה מאוד אנשים בצבא שרואים את עצמם כצבא האום. אנחנו באים לשטח כדי לוודא שאף אחד מהצדדים לא פוגע באף אחד מהצדדים. זה עוד יותר... מעליב כשבעצם הצדדים האלה הם בעצמם חיילי צהל, כן, שמתייחסים להם כמחפים.
2: ומזכיר שמוקדם יותר השבוע, פיקוד מרכז קיים תרגיל להתמודדות עם מציאות שבה בעקבות פיגוע המתנחלים יורדים מהגבעות והצבא צריך להשתלט עליהם. אז זה לא יהודה פוקס.
3: זה לא תרגיל, זאת המציאות בשטח. כל פעם שיש פיגוע, הצבא והמגב ישר נערכים לפעולות תגמול, זה מה שהם עושים, הם יורדים לצמתים המרכזיות שהם יודעים שעלולות להיות שם הפגנות, ומוודאים שלא תהיה הסלמה מצד היהודים כתגובה. יש איזושהי תפיסה של אום. אני אומר אבל, כמו שאמרת, שזה אמור להיות במדעי המדינה, התפיסה שאדם מגן על ביתו, זאת גם הייתה התפיסה שהקימה את המדינה ושדרכה... באמת ככה הציונות ראתה את הדברים והקימה התיישבות כמענה ביטחוני, והתפיסה הייתה גם התפיסה שהקימה את הגמר בהקמת המדינה, שהיישוב אמור להיות חלק מהגבול של המדינה, איפה שתעבור המחרשה שם יעבור הגבול, זה לא בגלל שהמחרשה סימנה את השטח אלא בגלל שהמחרשה חמושה ואם יהיה צריך להתאגן על עצמה.
2: תגן על עצמה, זאת הנקודה. זה לא חייל שבא מאי שם, זה מישהו שמגן על רכושו, על חייו שלו, על משפחתו, על מטה לחמו, ולכן איפה שעובר את המחרשה עובר הגבול. אגב, יש פה איזושהי התנגשות עם האתוס הקיבוצי, כי המחרשה של הקיבוצניק היא לא של הקיבוצניק. אוקיי? ושם זה עבד בגלל הטבע המסוים של הקיבוצים. אבל רעיונית, המחרשה קובעת את הגבול...
3: הם ידעו להגיע לעצמם, יפה.
2: לפני שנעבור לנושא הבא, מיכאי, אני חייב רק להעיר הערה אחרונה לנושא הזה, וזה דווקא כן להתייחס לאותם מטורללים שמתייחסים לחיילי הגמר כאל מחבלים. אנחנו, רוב הישראלים, לא מכירים את נערי הגבעות מעבר לדימוי הכוזב שקיים להם בטלוויזיה ובתקשורת השמאל, ולכן קל מאוד לרוב הישראלים לשמוע ולהאמין לשקר שיש דבר כזה טרור יהודי שדורש טיפול מהסוג שהשב"כ מבצע. לעומת זאת, את האנשים שהם חיילי הגמר, רוב הישראלים כן מכירים. מדובר במתנחל המתון, הסווה הבורגני המסופם, שהרבה פעמים עובד בחברת הייטק או במשרד עורכי דין.
1: לא מסופם, ברגע שאמרת מסופם, לא, לא, לא.
2: חלקם מסופמים.
1: לא, לא, זה דרך, זה הייטקיסטים,
2: נו, בקטע תל אביבי טרנדי כזה, מסופם בקטע היפסטרי.
1: עברנו את תחילת המלחמה. זה היה בתחילת המלחמה, זה נגמר.
2: אז לא מסופם, בסדר. הרעיון הוא שמדובר במתנחלי כיפה קטנה נטולי זקן עם ציציות בתוך המכנסיים, על זה אני מדבר. ואז באים הזויים האלה מתאגיד השידור הישראלי לחשבוננו, ואומרים שהאנשים האלה הם מחבלים. אז כשאמרת את זה על מישהו עם גוזמבות, על איזה יצור זר או מוזר שהישראלי הממוצע לא פגש מעולם, עוד אפשר בתוך הכל להאמין לזה. אבל אם אותם אנשים שמאשימים בכך את אנשי הגוזמבות, אומרים את זה גם על אנשים נורמטיביים שמסתובבים ברחובות תל אביב, אז אפשר להבין שהם משקרים בשני המקרים. זה מה שהייתי חייב לומר בהקשר הזה.
1: מה שאלו.
3: אני חייב לומר גם שהרבה פעמים אנשי הגמר המבוגרים יותר, הם אנשים שצהל כבר לא רוצה אותם כי הם מבוגרים, אבל יש בהם קצינים וקצינים בכירים שמשמשים כחיילים פשוטים או מפקדי כיתות בהגמר, ובאמת ממשיכים לתרום בתחום הזה ולשחרר, כאילו הם מנסים לשחרר את הצבא הגדול, את צהל, את החטיבות המתמרנות לפעולות רציניות יותר. בפועל צהל לא באמת מאפשר את זה, ויש פה איזשהו כפל של כוח אדם שמתבזבז.
2: אוקיי. טוב, בוא נדבר קצת על בית הספר בשועפאט. מסתבר שבתוך שטח מדינת ישראל, בתוך שטחה של ירושלים, כבר שמענו על כך שבתי ספר באזורים הללו מעבירים חומר שנקבע על ידי הרשות הפלסטינית. עכשיו מתברר שחמאס מממן בית ספר בשטח ירושלים.
1: וואו, תסביר. אנחנו בשוק, נכון?
2: כן, אני בשוק.
3: אז זה סיפור שבעצם אנחנו חשפנו אותו בשנת 2021. יש עמותה שפעלה בירושלים, נקראת לג'נת לקעת אל קודס אל מרכזיה, עמותה רשומה בישראל, והיא בעצם מנוע הכספים המרכזי של חמאס בירושלים באותה תקופה. היא נסגרה לפני חודשיים אחרי תחילת המלחמה, בית המשפט הודיע שבעצם מדובר בארגון טרור וצריך לסגור אותו. והעמותה הזאת, זכאת אל קוטל מרכזיה, מפעילה דרך עמותה אחרת שנקראת נור אל הודה אל מקדסיה, בשועפאט, בית ספר נור אל הודה אל מקדסיה, זה השם של הבית ספר, הוא מופעל על ידי עמותת אמסח דמת אל יתים. מנהל הבית ספר חמזה קייסי, הוא גם מנהל בעמותת לג'נת זכאת אל קוטס, כמו שאמרנו, עמותת חמאס, לגמרי. הבית ספר הזה מקבל מימון ממדינת ישראל, כי הוא מלמד תלמידים שמדינת ישראל רוצה לשלם על החינוך שלהם, הוא מעביר, כמו שאתה אומר, תכנים של הרשות הפלסטינית, והוא ממומן על ידי עמותה של חמאס. עכשיו, העמותה, לג'נת זכאת אל קוטס, עמותת אם, בית המשפט הודיע שצריך לסגור אותה כבר, היא נסגרה בגלל שזאת עמותת חמאס. אבל המנהל שלה ממשיך לנהל את הבית ספר הזה, לא יודע איך הוא עושה את זה, איך הוא היה עושה את זה במקביל, אבל הוא ממשיך. והבית ספר עדיין קיים, בית ספר של חמאס. המנהל הזה הצטלם כשהוא מודה לעמותות בריטיות של חמאס, יש לחמאס הרבה מאוד גופים שאוספים בשבילו כסף, יש לו שני עמותות בריטיות שהוכרזו על ידי ישראל כארגוני טרור, מוסלים הנדס ויומן אפיל, והן מעבירות כסף ללג'נת זכאת אל קודס אל מרכזיה, שמעבירה כסף בתורה אל הבית ספר הזה. וחבר הכנסת צבי סוכות, במסגרת תפקידו בוועדת החינוך של הכנסת, הגיע לשם היום ונפגש עם המנהל הזה של הבית ספר.
2: אנחנו כמובן מתודים,
1: ראשית
2: האם היה לו דיסק, מסור דיסק, ושנית האם הייתה לו חולצה.
1: מסכן, אולי הבריינות.
2: אגב, זה רץ לפרומים, את יודעת.
1: כן? נהדר, נהדר.
2: אוקיי, אז הוא ביקר עם חולצה ובלי מסור דיסק, ומה היה שם?
3: הוא ניסה לאמת אותו עם העובדות, עם העובדה שמדובר בבית ספר של חמאס, ושאותו חמזה קייסי בעצמו מקבל כספים, קיבל כספים, והוא בעצמו ניהל עמותה של חמאס. הוא לא כל כך קיבל תשובות, הוא קיבל בעיקר לא יודע על מי אתה, לא יודע מי אני, אותו חמזה קייסי לא ידע אפילו איך קוראים לעצמו באחד מהשלבים מהסרטון הזה, ו... בעיקר התעלמות. אני מקווה שמדינת ישראל תתעורר על עצמה ותתחיל להוציא את חמאס מירושלים. הנוכחות של חמאס בירושלים היא באמת שערורייתית ברמות. הבית ספר הזה נחנך על ידי השייח המסית אקרם הסברי, שהוא
1: אני חייבת להגיד שזה כל פעם מאוד מאוד מתסכל אותי, שכאילו להילחם, אנחנו טובים בלהילחם, זאת אומרת בלהגן, בלהילחם בחזיתות הברורות, חודרים אלינו לגבולות בשבעה באוקטובר, אנחנו יודעים מה לעשות, תוקפים אותנו מאיראן, אנחנו נלך לפגוע בביפרים, אבל כשהאויב מחלחל מבפנים, דרך החוקים שלנו, שם אנחנו פשוט...
2: כן, כי יש לנו בתוך המערכת מחלה שנקראת פרוגרס, שאומרת שערבי הוא יליד שטעון הגנה מיוחדת, ועד שאנחנו לא נצליח לנקות למערכות
1: שלנו. הרי זה לא רק זה, זה לא רק זה.
2: העובדה שאף אחד לא אומר, זה בית ספר של חמאס, ואנחנו נפתור אותו באמצעות הרב זרביב, כן? העובדה שזה לא עומד על הפרק, למרות שזה ברור כשמש ל-90% מאזרחי ישראל, כולל אגב רבים מהערבים שבהם, זה בגלל שיש פרוגרס שאומר, רגע, זה ערבים, תעצרו שנייה.
1: כן, אבל ברור שזה לא רק זה, הרי גם הסנקציות, זה חלק מאותו סרטן ממאיר שמגיע מבפנים, הכל, זה דברים שמגיעים בפנים, ואנחנו לא יודעים להתמודד איתם, אנחנו כאילו נותנים ופותחים את הדלת, כי זאת הדמוקרטיה, אלה הכלים שלנו.
3: אנחנו כל הזמן אומרים שאם אותו הקרם הסברי היה נמצא בעזה, צהל היה מחסל אותו
1: בוודאי, הרי זאת הסתה ברורה ופשוטה.
3: ומפרסם את התמונה בכל מקום בגאווה, כמה שהוא חיסל את הקרם הסברי מנהיג חמאס. אבל הקרם הסברי פה בארץ, אז הוא מסתובב חופשי, לא רק שלא מחסלים אותו, לא קולעים אותו, שום דבר, פשוט חי את חייו, למרות שהוא נציג ציר הרשע האיראני, ומסית לטרור, הטיר פיגועי התאבדות,
1: זה באמת מתסכל מאוד, אני חושבת, אם לו רק היינו לוחמים בזירה, אני באמת חוזרת רגע לעניין הסנקציות, ואני בטוחה שעוד נדבר על זה הרבה, פשוט באמת הארגון שלי שחטף עכשיו את הסנקציות בצורה כזאת משמעותית, שהיום, השבוע כאילו גם התגבר לעוד מדינות, ואירלנד וסקוטלנד, כל מיני מקומות שחשבתי לבקר בהם יום אחד, ובאמת זה ברור לי שזה מגיע מבפנים, זה מגיע מאיתנו, זאת אומרת זה מגיע עמוק עמוק מתוכנו, אנשים שלנו הם אלה שפרסמו את הדברים האלה, והם אלה שגרמו לחזית הזאת, כי אנחנו ממש, אני מרגישה שאל תיתנו להם רובים, זה בדיוק זה, זה מה שאנשים עושים, אל תיתנו להם נשק לפעול נגדנו, כי זאת חזית, החזית האירופאית היא חזית, החזית הבינלאומית היא חזית, ואנחנו חייבים להבין את זה, כי אנחנו באמת לא פועלים שם כמו שצריך, לא משרד החוץ ולא אף אחד אחר.
2: ואני חייב לומר בהקשר הזה שהאדם הזה, או הקבוצה המצומצמת של האנשים, שיודעים להעביר את המידע לאיחוד האירופי, הם אנשים שהם יעד לטיפול של שב"כ ומוסד. ואני מאוד מאוד מצפה שבעתיד הנראה לעין, שב"כ של דוד זיני יתפס על עצמו ויפרסם, עצרנו 10 אנשים שהיו מעורבים בעידוד סנקציות באיחוד האירופי, והיגזרו עליהם מאסרי עולם, כי זה מקומם, ויש מעט מאוד אנשים, אזרחים ישראלים, יהודים, שאני מוכן להגיד עליהם את המילה בוגדים, האנשים האלה לגמרי נמצאים עמוק בקטגוריה הזו. טוב, עמיחי שילה, מנהל החדשות באתר הקול היהודי, תודה רבה שסיברת לנו את הדברים האלה,
3: לילה טוב. שבת
1: שלום.
2: מה את יודעת? יום חמישי היום.
1: נכון.
2: את יודעת, כי אמרת שבת שלום ממש הרגע, איך פספסתי.
1: נכון.
2: ואנחנו בפינת פרשת שבוע, ויש לנו אורח חדש שפגשתי אותו היום באולפן ערוץ 10, ערוץ הכלכלה, וקוראים לו הרב עמיצור אריאל, שלום.
4: שלום וברכה.
2: אתה יושב ראש הבית לכלכלה יהודית, ואיתך אנחנו נשוחח על פרשת קורח המתרגשת עלינו, פרשה שיש בה הרבה מאוד עומק אנושי, ובין השאר גם התייחסות לעניינים כלכליים. המיקרופון שלך.
4: טוב.
1: אפשר, רגע, אתה מתחיל עם הבדיחה של לקשור לפרשה או לא?
2: וואו, זה בדיוק,
1: זאת הפרשה.
2: הבדיחה האמיתית היא שכשארז צדוק, בתוכנית שהשתפתי בבירות הסנדתי, אגב, היא משודרת כרגע, כן, הקלטנו בצהריים, זה כנראה משודר עכשיו, הציג את הפרשת שבוע של קורח, הוא הלך לבדיחה
1: של לקשור לפרשה. כן, זה מתבקש, אין מה לעשות.
2: אוקיי, אז נדלג לבדיחה הבשה הזו, אנחנו באופרה ובכל זאת.
4: אצלי העניין זה בכל פרשה להסתכל על ההקשר הכלכלי שלה, ולהרוויח מזה רווח כפול. גם רווח שלהפוך את התורה לרלוונטית יותר, למשהו שנוגע בחיים שלנו היום, וגם לקחת את התחום הכלכלי ולתת לו איזשהו עומק דרך המפגש שלו אל ההקשר שלו בתורה. וכשאנחנו ניגשים לפרשת קורח, אז לא צריך להתאמת כל כך. שומעים את הטענות שקורח טוען, וקורח טוען מתחיל עם כל הידע כולם קדושים ותוכם השם, אבל אז הוא ממשיך ואומר, המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר. זאת אומרת, יש לו טענה עם משה, איפה היינו קודם? היינו קודם בארץ מצרים. יחסית למדבר, ארץ מצרים, ארץ זבת חלב ודבש, לוקח את הביטוי ששמור לארץ ישראל ואומר אותו על מצרים.
1: יש גם טענת מעמדות, זאת אומרת, טענה סוציאליסטית לחלוטין.
4: כי תסתרר עלינו, גם נסתרר, אבל אומר, אף לא לארץ זבת חלב ודבש הביאתנו, ותיתן לנו נחלת שדה לכרם. אז נדבר כאן, בעצם אנחנו לוקחים את זה בהקשר של ימינו, אפילו הקשר פוליטי, אז יש כאן טענה על כישלון המדיניות הכלכלית. מה עשית? אתה הבאת אותנו מצב כלכלי טוב, ואתה עכשיו אחרי חטא מרגלים, שנגזר על עם ישראל להמשיך מגורים במדבר, עם איזשהו סוג של ייאוש על האפשרות שאי פעם נזכה להגיע לארץ, אין לנו גם שום עתיד. אז זה טיעון כלכלי אחד, כמובן זה טיעון פופוליסטי, לא שלכוח יש איזושהי תוכנית חלופי.
2: אגב, יש פה קפיצה מעניינת בין הפרשה של השבוע שעבר לבין הפרשה של השבוע בהקשר הזה. כי מה משה אומר לקדוש ברוך הוא בפרשת שלח, כדי לשכנע אותו לא להרוג את כולם במדבר? העמים יגידו עליך, גויים יגידו עליך, שאתה לא הצלחת להביא את העם לארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, סבבה, השתכנעתי, אני לא ארוג אותם. ואז שבוע אחר כך, בא קורח ואומר בדיוק אותו דבר, אתה סתם לוקח אותנו במדבר, הבטחת לנו ארץ זבת חלב ודבש, אבל היינו בארץ כזאת. זה הקונטקסט, הביקורת הזו שמשה אמר, וואי וואי וואי, מה יקרה אם היא תגיע מבחוץ, פתאום היא מגיעה מבפנים. זוכרת שלפני 5 דקות דיברנו על הבוגדים האלה שמקדמים את הסנקציות באירופה, אז זה האירוע. הם הרבה יותר גרועים
1: מהגויים. לא, זה ברור שלא סתם אדמה פערה את פיה.
2: מה עוד כלכלי בפרשה?
4: אז אנחנו ממשיכים עם הטענות של קורח, ורואים שמשה רבנו כשמתמודד עם הטענות של קורח, הוא אומר לא חמור אחד
1: מכם נסעתי.
4: אוקיי, זאת קורח מעלה חשד שמשה משתמש במעמד שלו בשביל לנצל אנשים. יש גם דרש, הוא מדבר על שאהרון לוקח לה כל פעם, פעם הוא לוקח ממנה את הבכור שנולד, ופעם הוא לוקח את ראשית הגז, ואחר כך הוא לוקח את השופר.
2: סיגרים, ואחר כך שמפניות.
4: וכולי. כן,
2: קיצור,
4: יש תחושה שיש ניצול של מעמד השלטון כדי להשיג עוד רווח כלכלי. שזה משה מאוד מאוד נפגע מזה, כי משה הוא הפוך מזה. יש משה מעני בחינם, הפתד מחינם, כי הוא כולו עושה למען הכלל בלי לקחת כלום. ואז אנחנו מגיעים לסוף הפרשה, ורואים משהו מעניין, יש לנו את הסיפור של הלווים. והלווים, יש לנו שהוא מעמד מיוחד, שונה מכל השבטים, להם אין נחלה. כיוון שאין להם נחלה, הם תלויים בקבלת תרומות ומעשרות מעם ישראל. עכשיו, קורח עצמו לא היה במקום הזה. קורח, אנחנו מכירים את הביטוי עשיר כקורח.
2: אף על פי שהוא לוי, מעניין.
4: כן, אני אומר, הוא בדיוק אנטיתזה. קורח היה עשיר כקורח, ואומרים, לא, לא, לא, רב לכם בני לוי, לווים לא אמורים להיות ככה.
1: אז מה יש
4: לו עשיר? הם אמורים להיות במעמד אחר.
1: מה מקורות ההכנסה שלו?
4: מקורות ההכנסה, לפי חז"ל, זה שבמצרים הוא הצליח או למצוא או להשתלט בדרך זו או אחרת על האוצרות של יוסף.
2: כלומר, הוא קיבל תיקי ייעוץ בקרן וקסנר.
4: הוא לא השיג את זה בדרך, זה לא משהו שהוא עמל בעמל כפיו על הרכוש, אלא בכל אופן, מחת רכוש, על הרכוש. אנחנו רואים גם שכשהאדמה בולעת את קורח ואת הרכוש, זה מופיע מפורש. התורה מדגישה את זה שגם הרכוש נבלע, כשבחומש דברים שזה מופיע, אז כתוב, והיקום אשר לרגליהם, ואז חז"ל דורשים, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. זאת אומרת, המעמד של קורח הגיע מהכוח הכלכלי שלו. שאנחנו גם מסתכלים על הנושא הזה של ההשפעה של הכסף על מקומו של האדם. ברגע שיש לאדם את צורכי המחיה שלו, אז אפשר ברמת חיים גבוהה יותר וגבוהה עוד יותר, אבל יש שלב מסוים שבו עוד הון כבר לא מעלה את רמת החיים, הוא מעלה את יכולת ההשפעה. אתה יכול להקים חברות, אתה יכול ליזום פרויקטים, אתה יכול להניע תהליכים, יש אפשרות להשפיע. וכוח הוא מגיע להנהגה מהמקום של העושר הכלכלי. והתורה בסוף הפרשה אומרת לא, לא. בני לוי הם צריכים להיות משרתים, משרתי ציבור. דווקא אנחנו מחפשים הנהגה, לפחות בהנהגה רוחנית,
1: אנשים שהתוצאה של עובדי מדינה.
4: עובדי מדינה עם משכורת מוגבלת, ואפילו גם...
2: וקביעות, אבל יש להם קביעות.
4: יש להם קביעות, אבל הם תלויים במערכת היחסים שלהם עם הציבור, האם הם מספיק נתנו שירות לאורך הזמן, ומספיק אנשים בוחרים בעצמם לבוא דווקא ללוי הספציפי הזה ולהגיד את המעשר שביל ונותן לך. אז יש כאן משהו אחר, מודל אחר של, של הנהגה. אנחנו לא כל כך רוצים את הסיטואציה הזאת, שאנשים בגלל שהם צברו הרבה עושר והשפעה, זה מה שמוביל אותם אל עמדת ההנהגה, אנחנו רוצים שליחי ציבור.
2: יפה, אז אני אגיד משהו בהקשר הזה, באמת אחת הפרשות האקטואליות ביותר, כי אחת ההבחנות שהיכו בי בשנים הבודדות האחרונות, זה שלשמאל נגמרו הטיעונים המהותיים לגבי מה הוא יעשה כשהוא יהיה בשלטון. הטיעון היחיד שנשאר לו זה למה אתם ולא אני. שזה הטיעון של קורח. זה בסוף, הוא לא אומר, אם אני הייתי מחליף את משה, הייתי מוביל את עם ישראל לארץ ישראל בצורה טובה יותר, או המן היה יותר טעים. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, למה אתם ולא אני? במה זכיתם? עכשיו, למשה יש תשובה, כי ככה השם אמר. לימין יש תשובה, כי ככה הבוחר אמר. אבל הטיעון הזה, אני לא יורד לגוף העניין, אני פשוט שואל, למה אתם ולא אני? אגב, מאפיין שמאלני מובה, הכלכלה שמבוססת כולה על קנאה וצרות עין, ולא על מלחמה בעוני באמצעות הגברת העושר. זה מה שקורה, זאת אומרת, זה הקבלה בין הרטוריקה של קורח לבין הרטוריקה של השמאל בימינו.
4: אז אתה יכול להוסיף לזה עוד נקודה, וזה הנושא של השוויון. את קורח מגיע עם טיעון כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדעות התנסו. זאת אומרת, הוא טוען טענה בשם השוויון. עכשיו פה...
1: זה באמת עניין המעמדות.
4: עכשיו, זו טענה שהיא לא אמיתית, וכנראה שכמעט תמיד שמגיע טיעון שכל מהותו הוא השוויון, צריך לחפש המסתתר מאחורי זה. כי בסוף העולם בנוי בצורה קצת שונה, שיש דווקא שמדברים בכלכלה, מדברים על יתרון יחסי, לכל אחד יש לו תפקיד מיוחד שמגיע מהיתרון יחסי מיוחד שלו, ולא כולם אותו דבר. אנשים נבראו שונים כדי שהם ימלאו תפקידים שונים, ואנחנו לא יכולים ליצור מערכת חברתית טובה ויעילה שבה כולם אותו דבר. זה טיעון שהוא טיעון סרק. בסוף הרי הוא רוצה להיות המנהיג. הרי בסוף זאת הטענה שלו. לא טוען שלא צריך להיות מנהיג. הוא אומר, אני רוצה להיות המנהיג. אז כל הטענה שכל עדה כולם קדושים...
1: נקרא לו החבר סטלין, אבל הוא יהיה... נקרא לו החבר, אבל הוא יקבל כסף ומעמד יותר מכולם, ומקדש ועיר על שמו.
4: הוא אומר את הטענה הזאת רק כדי להגיד, אתה לא, אבל בסוף הוא רוצה את עצמו.
2: כן.
1: טוב. השבוע למדתי עם הבן שלי למבחן בהיסטוריה, נראה לי, זה היה בדיוק היום המבחן שלו, ובאמת הייתי צריכה להסביר את כל הזה, עברנו על כל תקופת הנאורות, ובעצם כל העניין הזה וקצת סוציאליזם, ואני מנסה להסביר לו את הרציונל של הסוציאליזם, אני לא מוצא, אני אומרת לו, תקשיב, זה טיפשי, לא, אני כן אמרתי לו, תשמע, יש פה, אנחנו כן חייבים להכיר ביתרונות ובמה שהם הביאו גם דברים נכונים, זאת אומרת, זכויות עובדים, זה של סבא יש פנסיה, זה של זה, כאילו זה דברים, כן החשיבה הסוציאליסטית הביאה ומעמד הפועל, וזה שאסור לעבוד 24 שעות ביממה, אבל המחשבה הסוציאליסטית המטופשת שאין מעמדות, שאין זה, שאנחנו באמת, ערכי השוויון...
2: אין מעמדות, שאין רכוש.
1: לא רק זה, שערכי השוויון, שבאמת יש שוויון, כמו שאנחנו אומרים, כאילו, איך חברה שלי פעם אמרה, אני יותר עשירה, אבל אני גם יותר מכוערת ממישהי אחרת, כאילו זה, אין שוויון, וזה באמת לא הצלחתי להסביר, אני מקווה שבכל זאת יצליח במבחן.
4: למרות שזה ברור שלשוויון יש לו מקום ביהדות, נתחיל מביאבת לרעך כמוך, אז כמוך...
1: זה לא שוויון? אין פה טיפת שוויון.
2: זה לא קרה לשוויון. זה לא קרה, זה קרה...
1: אהבה זאת לא שוויון, בדיוק.
4: זה שאכפת לך...
1: בוודאי, בוודאי.
2: אכפת הוא תנן השוויון, אני מאוד מאוד עשיר.
1: וצדק וצדקה ואמת ושלום וכל הדברים האלה, אני לא רואה בזה סוציאלי... שוב, אני אומרת, אני כן רואה במדיניות רווחה מסוימת יתרונות, אבל אני לא חושבת שוואהבת לרעך כמוך זה עניין סוציאליסטי. בשום צורה שהיא.
4: לא,
1: חושבת שיש בזה אמת מאוד גדולה ויפה.
4: אני אומר שהעיקרון הבסיסי שהסוציאליזם ניסה לפתח אותו בצורה בעייתית, השורש כן נמצא ביהדות, כי זה שאדם מתייחס אל הזולת כמו שמתייחס אל עצמו. מה אחד ידידה סומק צפי, דילמה דמה דחברך סומק צפי. מי אמר שאתה שווה יותר? מי אמר שהחיים שלך שווים יותר? כן נתייחס אל כל בריאה בצורה שווה לשלי, כי אני לא יודע להגיד מי... מי עדיף ממי, זה כן דבר שקיים ביהדות. וכאשר מחלקים את הארץ לנחלה, לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמיד נחלתו. ברור שכשאנחנו צריכים לעשות איזושהי חלוקה של משאב שהגיע מהדור הקודם, וצריך לחלק אותו לדור הבא, נעשה את זה בצורה שווה. ברור שהשוויון הוא ברירת נחדל. והעיקרו, המהות של שוויון קיימת ביהדות. רק שוויון הוא ערך אחד שיש לו מקום מסוים, ויש הרבה ערכים נוספים, וצריך לעשות את הדברים בצורה חכמה ונבונה, ולתת לו את מקומו המתאים לו, ולא לא להפוך אותו לערך משתלט, בטח לא לערער על בכלל קיומה של איזושהי הנהגה רוחנית או מעשית, בשם ערך השוויון.
1: תודה רבה לך, היה מרתק.
2: היה מרתק, יש לי תחושה שאנחנו עוד נשתמע בפינה הזאת. תודה שהיית איתנו, שבת שלום.
4: שבת שלום.
2: טוב, יש זמרת אחת שלך היום לעולמה ונגעה בך. רוצה להגיד כמה מילים?
1: לא, אני לא, פשוט באמת, אין, גם לא נשארנו, כדי שנשמע את השיר שלה, אני אצטרך כבר ישר לשים אותו, אבל סטאר שמיר הלכה היום לעולמה, ויש לה שלל שירים שהיא כתבה, ושלל שירים שהיא ביצעה, ולזכרה, בואו נשמע את אחד מהשירים היפים שאני באמת אוהבת.
5: חתירה עמדה בראש הגבע, בתוכה נפלו הרבה מילים,
2: וואו, 58 כבר. טוב, נגיד תודה לכל מי שעשה את התוכנית הזו, לבר המור בתל אביב, לעמיחי מהון על ההפקה, מנחם מנסיה בהפקה ובעריכה. את, נראה לי שאת מוריה מיכאלי?
1: אני מוריה מיכאלי, אתה זיו מאור.
2: אני פה מחר בתשע בבוקר, וזאת משבת של ניצחון. נשתמע.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: כולם ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו פה בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת קורח תשפ"ו, ואני אביא בואו אתכם באולפן ביחד עם סשה כהן, היהודי הצדיק והמקסים, שכוח גדול, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו בר של צפת, לעוד תוכנית של אקטואליה יהודית. כן, וואו, בשבוע מיוחד, מאוד מיוחד. בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: שאלה גדולה. קודם כל, אנחנו נמצאים ממש באופן כללי בגאולה של עם ישראל, ממש באמצע 10 המכות, ככה אני מרגיש. כמו שהקדוש ברוך הוא עשה לפרעה. ככה עושה לאיראן, ממש לוויתן, ויצרת לשחק בו. אני לא מכיר משפט אחר להבין מה קרה פה, פשוט אלוקים עושה את המשחק, 5 דקות, נראה כאילו הולך לחתמו לו לחתום הסכם שלום, עוד דקה, הכל בסדר. פתאום נוחתת עליהם כאלה מכות נוראיות. שזה פשוט ממש מרגיש את הסיפור הזה, שהנה, תרש לך הוא...
0: האמת היא שקשה לדעת, כי הדיווחים לא יוצאים מאיראן. אתה לא שומע את העם, אתה לא שומע מה קורה שם, אתה לא, כאילו, אנחנו ניזונים כולנו מתקשורת מקומית פה ותקשורת אמריקאית.
1: נכון.
0: אבל, לא יודע, אני דיברתי עם חבר שאמר לי שהוא דיבר עם שותף שלו מהודו, והוא היה בטוח שבזמן המלחמה של ישראל מול איראן, שישראל הושמדה. והחבר, מה? שכן, כן, כן, אנחנו מסתכלים פה בלג'זירה, ואנחנו רואים שישראל כאילו...
1: תל אביב נמחקה.
0: בדיוק.
1: ידוע.
0: תבין, אז לכן אני, קשה לי מאוד עם תקשורת שהיא לא רדיו גלי ישראל ורשתות שאומרות אמת.
1: אתה עושה פה עכשיו פרסום את גלי ישראל, חביבי.
0: לגמרי. לגמרי, מיוחד ביום 5 בשעה 10 בלילה וביום 6 בשעה 12.
1: כן, אבל האמת שתצודק.
0: לכן קשה, קשה. לא יודע, כל אחד יש לו את האינטרסים שלו, כל אחד יש לו את הזה שלו. אבל מה שבטוח זה שלא יכול להיות שארצות הברית יורה אתמול 49 טילי טומהוק לתוך איראן, והיא יורה אותם על דיונות, כמו שישראל פעם הייתה עושה.
1: כן. גם הפסקנו
0: לא עושה דברים כאלה. התפקחנו, הבנו שאנחנו לא צריכים לשמח או לתת איזושהי הרגשת נקמה לתושבים הישראלים, אלא באמת צריך לפגוע באלה שרוצים להשמיד אותנו.
1: לא, אני אין לנו קונצפציה. רק לתף אותה מספיק.
0: אני לא יודע אם זה אנחנו, אבל היו כאלה פה שיהיה להם קונצפציה.
1: אנחנו, אחי, אנחנו בסוף... בסוף אנחנו ערבים זה בזה, נכון שזה לא אתה, אין שום ספק. וגם לא אני וגם לא כל תלמידי הרב אליהו, הרב השלום. אבל בסוף העם היה שבוי. תשמע, גם כוח זה ככה היה. כוח לוקח את כל העדה, כל העדה.
0: כי כולם קדושים.
1: בטח, יש לו את המילים שלי לשבות את כולם ב... ב-, ב- היה אלוף היחצנים בעולם, זה קורח. בית ספר ליחצנים, היית הולך לקורח. זה שחוף את כל העדה נגד משה ואהרון שרצו אותם ממצרים, זה לא יאומן הדבר הזה. איך הוא מצליח?
0: באתי ראיתי סרטון לפני כמה שנים של יוני לוי, הרב יוני לוי, שאמר, תשמע, אם היה את קורח היום, עם הסושל מדיה, תשמע, הוא היה מקבל את, אתה יודע, את כל העדה.
1: בסקרים הוא היה
0: שווה
1: את הרשת.
0: בטח. הוא היה מקבל יותר קולות מבנט.
1: בנט זה לא חוכמה כל כך. טוב, בסקרים הוא היה מקבל יותר...
0: בטח. לגמרי.
1: לפי דעתי היה עובר לקח את כולם ביחד בסיבוב. כל העדה. כל העדה ו-100%.
0: כן, בסוף 250 איש נכנסים לתוך האדמה הרב.
1: נכון. בסוף כל ה...
0: מה זאת אומרת? 250 משפיעני רשת, אנשי תקשורת, מנהיגים...
1: אנשי השם, כתוב. קריאה נודע, אנשי השם.
0: כן?
1: נכון.
0: מי זה אנשי השם היום?
1: ידוענים, כל מיני ידוענים, משפיענים. אנשים שמשפיעים על עם ישראל, ובסוף כולם הולכים אחרי קורח. האמת היא, שאני זוכר את התופעה הזאת בתקופת אוסלו. או בתקופת ההתנתקות, מה זאת אומרת? אני זוכר שלטי פרסומת שלכל אחד יש בית. אתה זוכר את האמירות של...
0: יש, איך היה הסלוגן? פתרון לכל מתיישב, משהו כזה.
1: כן, פתרון לכל מתיישב.
0: כן, אחלה פתרון. 20 שנה בלי בית, אחלה פתרון.
1: לא משנה, הקמפיינר לא היה צמוד לאמת, הוא צריך לשווק. גם כוח היה צמוד לאמת. גם כוח צריך לשווק, והוא משווק. יש לו, הוא צריך לשווק רעיון, שמשה הוא, אתה הראש, אתה השם. זהו, הוא הולך ועושה את זה, ואתה נהנתן. אתה לקחת שמפניה, ולקחת סיגרים. נכון שלא לקחת, אבל לא משנה. יש הקמפיין, זה מספיק.
0: הרב משווה את משה רבנו לנתניהו?
1: היית מצופה שנגיד לך לא.
0: תראה, מתוקף תפקידו כמנהיג עם ישראל, צריך להגיד כן.
1: יש

0: בני ישראל מארץ מצרים ולהביא אותם לארץ, כמעט עד ארץ ישראל, לדבר פה אל פה עם הקדוש ברוך הוא. אני לא חושב שנתניהו ברמה הזאת רב.
1: יש הרבה דברים שנתניהו ברמה, אבל יש דברים שהוא תורש ונלחם למען עם ישראל.
0: לגמרי.
1: זהו, אז יש פה, יש פה הרבה דברים, מה זה, מסירות נפש, גבורה וזה. המנהיג, מנהיג של ישראל, כתוב שבכל, יש כתוב, יש ביטוי שאומר שבכל אחד מעם ישראל יש ניצוץ של משה, כך כתוב בזוהר, כנגד 60 ריבו. אפילו כל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, הם צריכים לדעת שיש בהם ניצוץ של משה.
0: וואה.
1: ככה זוהר, לא מפורש. הוא כותב שזה כמו השמש שמאירה וכל הכוכבים מאירים. אז הוא אומר, כולן זה אור חוזר. אור חוזר מאורה של השמש. אז גם אנחנו צריכים לדעת שזה האור של משה מאיר בנשמות כל כלל ישראל. לפעמים הם מתכחשים לו, כמו שהיה בתקופת קורח, אבל זה זמני. כי ברגע שמשה אומר להם, סור מעל ועלי האנשים הרשעים האלה, הם מבינים שלהסחף אחרי הקמפיינרים של קורח זה לא כדאי, כי זה מסוכן, זה ביבלע באדמה. הם יודעים שמשה אומר זה קורה. אז הם זזים, זאת אומרת, ברגע האמת, הם זזים מכוח. אבל יש רגעים שהם ככה נחמד להם להשחף עם ה...
0: עם הג'אנר החדש.
1: עם הג'אנר החדש, זה ממש מצוין מדויק. נחמד להם להשחף עם הג'אנר החדש, ולהסתכל אח גדול, ולהיות במדורת השבט בערוץ 12 ו-13 וכו', וזה בסדר. נחמד. ויש שם מי שמשווק מקצועי ויודע איך למשוך את הלבורות שלהם, אבל ברגע של אמת הם כולם עוזים את כוח לבד ודתן ואווירה, וחוץ מהקשנים האלה שהם ראש בקיר, הם רואים את הכל והם ממשיכים להתעקש על דרכם. העם בסוף פגיע לארץ ישראל.
0: האמת היא שזה מזכיר לי מאוד את מה שאנחנו רואים ברחבי העולם עם כמות ה פופולריות שיש להיות אנטי ישראלי, ליצוק שחיילי צהל הם רוצחי ילדים, וליצוק שישראל היא מדינת אפרטייד, וליצוק שנתניהו כמו שהשכם מצפון את ארדואן מטורקיה צועק על נתניהו שהוא דומה לימח שמו וזכרו היטלר. אמירות שהן פשוט חסרות בסיס, הם חסרו, כאילו, מה אתה מדבר? ישבת בפעם בצורה אינטלקטואלית ובדקת את העובדות שאתה, לפני שאתה צועק אותם? לא.
1: אבל זה לא, אבאבי, אנחנו צריכים ללמוד שאין קשר בין אמת לבין שיווקיות. אין אמת, זה לא חייב את קשר. כולם מבינים שכשקורח אומר, אהרון לקח את המעשרות של איש האלמנה המסכנה, אין במדבר מעשרות, נכון?
0: נכון.
1: אז כולם יודעים שאין לדבר מעשרות, זה לא שמישהו חושב שיש לו מדבר מעשרות. אבל תחשוב על המציאות של עלילות דם שהיו 2,000 שנה מעם ישראל, 2,000 שנה, נכון? וזה, אנשים 2,000 שנה... האמינו שיהודים שוחטים ילדים, מרבים את זה בתוך
0: מצות.
1: בתוך מצות, זה לא יאומן פשוט. אתה אומר מה, שהם כל כך מטומטמים? לא, זה נעים. זה נעים שיש רשע כזה, אז אני מרגיש בסדר. אם הטוב הזה שלך נראה כלפי חוץ הוא באמת רשע, אז כנראה שאני בסדר. איפה שאני נמצא, אני צדיק גמור. אבל מה יכול יותר מזה? יש הרי פסוק, האמת מישהו פעם אמר לי את זה, ואמרתי לו שאין. אבל יש פסוק שאומר שהם אומרים לעם ישראל, מצרים הייתה ארץ זבת חלב ודבש. מישהו אמר לי, ופעם אמרתי לו, איפה זה כתוב? אני פשוט קורח.
0: כן.
1: אני קראתי פשוט קורח כבר הרבה פעמים, ולא מצאתי את זה. אמר, כתוב, תחפש, תראה. חיפשתי, אמרתי פסוק, פסוק, ובסוף פצעתי. המעט כי העליתונו מארץ זבת חלב ודבש.
0: לאמיתנו במדבר, כי זה יסתרר, עלינו גם יסתרר.
1: לא מספיק שנצאתם אותנו מארץ זבת חלב.

0: לבודבש, וכמו שמוש יגיד, הוצאת אותנו מאושוויץ, לבת חלב ודבש. הוצאת אותנו מגרמניה, לבת חלב ודבש. מפולין, לבת חלב ודבש. אך, איזה ישיבות היו בפולין.
1: אז היה אותה?
0: אה?
1: אז היה.
0: אז היה. איזה מוזיקה נפלאה הייתה בווינה. איזה תיאטרון יפה היה בווינה. איזה אנשים נומסים היו בגרמניה. איזה מילקי, מילקי זול, היה בגרמניה. איי, איי, איי, מי זה שהוציא אותם משם? וזה עובד, זה עובד, אנשים, אם הם אפילו טיפה חשיבה, הם עובדים שהכל שטות. זה כמו שאתה שומע אנשים, הם אומרים, ביבי הוא מכונת רעל, הוא מסית. אתה אומר לו, איפה מסית? כן, הוא אמר לרב כדורי פעם, לפני 30 שנה, שהשמאל שכח מה זה להיות יהודי. הנה, מישהו אמר לי זה פעם, בשידור חי. אמרתי לו, אתה רציני, תגיד לי. אתה רציני. על זה אתה אומר נסית, שלפני 30 שנה הוא אמר לביבי, בלחישה לרב כדורי, מישהו הקליט את המשפט הזה. על זה אתה קורא נסית. כן, בטח, מה, ממש, ידוע. הוא פלג הלאומי. אתה שומע את המשפט הזה בלי סוף. אתה אומר, נראה, לא מהאידיוט שאומר את זה. הוא ודאי כמו כוח. הוא משווק שקר להמונים בתקווה שהם יאכלו את השקר. אבל מי איזה שם מסוגל להאמין לזה? אבל ציבור מסוגל להאמין לשקר.
1: הציבור רוצה להאמין לשקר, זאת הבעיה.
0: כן. ומעצלים את זה כל מיני אנשים חסרי מצפון.
1: נכון.
0: אבל טוב, אנחנו לא מדברים על ביבי עכשיו, בוא נדבר, אנחנו מדברים על יציאת מצרים. יציאת מצרים זה, כל התהליך, יש משווקים שקר כל הזמן, ואדם צריך תמיד להיות מספיק חכם לברר את האמת. אני יכול לספר לך. אנחנו בשידי ההילולה של הרב אליהו.
1: כן.
0: אני זוכר את התקופה של אוסלו. מה זאת אומרת? העולם מתמוגג ממשק כנפי המשיח. הנה, הנה בא שלום העולמי. הנה, סוף סוף. הנה. כמו שבאירופה היו מלחמות עולם, ונהיה שלום, כמו שבאירלנד היו מלחמות שנים ארוכות, וקם אדם נשפח, אז שכל אחד ביצר קצת, והנה נהיה שלום. אז גם עכשיו, בואו, הנה. משק כנפי ההיסטוריה. ואני זוכר את אבא שלי, הרב אליהו, עומד יחד עם אברהם שפירא ועוד כמה צדיקים, ואומרים, לא, זה שקר, זה זיוף, זה לא אמת, זה לא שלום, זה לא כלום. ואני אומר, כולם אומרים להם, למה אתם מקלקלים את החגיגה? ואני אומר לעצמי, גם אני שאלתי את עצמי, למה אבא שלי מקלקל את החגיגה?
1: הייתה
0: אווירה.
1: הייתה אווירה. הייתה אווירה, הרב, אני זוכר אותה ששמעתי חדשות בזמנו, ואתה רואה את החקיגות על הבית הלבן, ואתה, וואו, על הדשא של הבית הלבן, ואתה אומר, שמע, אולי אנחנו טועים. אני זוכר שהיו כמה שעות שבהם אמרתי, שמע, אולי באמת צריך להאמין, זה אנשים שנלחמו מלחמת ששת הימים, זה אנשים שהיו רמטכ"לים, אנשים שהם באמת אנשי ביטחון, תשמע, אולי באמת אנחנו טועים. אולי באמת אפשר להאמין שהערבים באמת רוצים שלום. בואו ניתן להם קצת אדמה. אם זה מה שהם באמת רוצים, נוציא את המתיישבים מיהודה מגוש קטיף, צפון השומרון, ובואו, יאללה, בואו ניתן להם צ'אנס.
0: שחיי אדם חשובים מהאדמה. נכון?
1: כן.
0: בואו ניתן צ'אנס לשלום, יהיה פה מזרח תיכון חדש.
1: ושצעקנו, אל תיתנו להם רובים. או לא, אבל איך הם ישלטו על זה? ואיך הם?
0: ממש, והרב אליהו בא ועומד ואומר, לא, זה הכל שקר. זה הכל שקר, אין פה שום נקודת אמת. ואני שאלתי אותו, הרב, למה הכל שקר? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת למה? כי זה נגד מה שכתוב בתוכה, נגד ברית אבות. זה לא יכול להיות, יש מלך לעולם. מלך העולם מנהל את העולם. זה מה שהוא מנהל, זה מה שיקרה. וזו האמת לאמיתה. אבל סדר רבי, כולנו זוכרים את אוסלו וגם את ההתנתקות, שיבטיחו כולנו שים גפות.
1: כולנו זוכרים את הרב מרדכי אליהו.
0: וכולנו זוכרים את הרב אליהו שאומר, זה לא יכול להיות היום, לא תהיה. זה לא יכול להיות. זה שקר. הוא לא רב, הנה, גירשו אותם את המתיישבים, אבל גירשו אותם את המתיישבים, אבל לא, זה לא התנתקות, לא התנתקת מכלום. ולא יהיה שלום, וזה לא כל מה שסיפרו לך, זה הכל אשליות, שקר, לא יהיה, לא יכול להיות. אנחנו עוד נחזור לשם, הנה אנחנו חוזרים. הכל קורה, אתה היום רואה כמה הרב היה חכם עדיף מנביא. כי אחר כך אמרו, רגע, הרב אמר, הוא לא ידע. הנה מתברר היום כמה הוא ידע.
1: היום שאנחנו מקבלים סיפורים, הרב, מה היה ביום שישי האחרון בחיים כהלכה? חייל שנמצא עכשיו ממש ליד איפה שהיה בית שלו בכפר דרום, חזר לאדמות שם, נמצא שם, יושב שם, ומסכן, פשוט מסכן, שהוא היה בן לא יודע כמה שנים, 4-5-6 שנה, פינו אותו מהבית, השמידו לו את הבית, ועכשיו הוא חוזר לשם בתוך חייל כדי לתקן את הטעויות של אז.
0: נכון. והכי חשוב להגיד שאנשים האלה, הצדיקים הגמורים האלה, שגורשו משם והרסו להם את הבית והרסו להם את הרכוש וזרקו אותם במקרה הטוב לבית מלון, כל שזרקו אותם ברחובות, כן?
1: כל מתיישב הפתרון שלו, יש כאלה ברחובות, יש כאלה מלון, כל אחד הפתרון שלו.
0: אני זוכר שפגשנו אז את אריק שרון, זה היה בתשעה באב, ואמרנו לו, אין להם פתרונות, אתה יודע שהם פתרונות. אתה יודע, אתה ראש הממשלה. אתה יודע שהם פתרונות. תחכה, לפחות שיהיו פתרונות, אתה החלטת לגרש, לא מסכימים, הלך בסדר, אתה ראש הממשלה. אבל אין פתרונות, וגם הוא. טוב, לא משנה, לא נחזור על הסיפור. אבל אתה יודע, רב אבי, זה לא רק היה באוסלו. אתה יודע שלפני 100 שנה, כשיהודי רצה לעלות לארץ ישראל, חשבו שהוא משוגע. קראתי את הספר של חגי בן ארזי.
1: יש כאלה גם היום, הרב.
0: כן?
1: כן. יש כאלה בתוך קהילות מסוימות בצפון אמריקה, שאתה אומר שאתה רוצה להיות לארץ, לא מבינים מאיפה נפלת.
0: אז צריך להגיע למה שאתה עובר היום, אני רוצה לדבר לך מה שהוא כותב שם את הספר, ספר מדהים. הוא אומר שכשאבא שלו עלה לארץ ישראל, ללמוד בישיבה בארץ ישראל,
1: שזה גם אבא של שרה נתניהו, כן?
0: כן. אז הוא מספר שפשוט המשפחה חשבה שהוא משוגע ושמעה עליו שיבה. מה האדם הזה עושה? הוא נסחף אחרי שקר ששמו ארץ ישראל. נסחף אחרי אבון שקוראים לו עלייה. ממש. נסחף אחרי כל מיני משיכי שקר שחושבים שהקדוש ברוך הוא תוקע בשופר גדול לחירותינו. אגב, הוא לא היחידי, הרבה אנשים התייחסו להם בצורה כזאת. והיו, לצערנו, אני מתבייש לומר את זה אפילו, אבל אנשים שהיו זו מתחסמים, שאמרו, לא, אפילו לעלות. אפילו לעלות, בקהילות שלמות, פשוט הלכו, זה ממש מזכיר את הסיפור פה של הפרשה, שיש לך 250 ראשי סנהדראות. סנהדראות זה אומרת, אנשים משום מה חושבים שהיה סנהדרין אחד.
1: כן. Okay.
0: אז זה לא נכון. מי שלומד מסכת סנהדרין, במשנה הראשונה הוא כבר למד שבכל שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, שבכל השערים היה שופטים ושוטרים. זאת אומרת, סנהדרין היה לכל שבט ושבט. היו הרבה סנהדראות היה מתפעד. וכל הסנהדראות האלה, כל הידה, באים ואומרים למשה, אתה טועה? תלמידי חכמים, אנשי שם, ומשה אומר, לא, אתם טועים. אני הולך לפי דבר השם, אתם הולכים לפי הקמפיינרים של כוח, אתם הולכים לפי הקמפיינרים של המרגלים, אם זה פרשה שעברה.
1: משה הולך מניה מובטחת, והם הולכים עם קמפיינים.
0: כן, והקמפיינרים, כל כך כולם, כל הקמפיינרים נזכרו בתל אביב לשווק את את ההפיכה המשטרית. כולם, כל הקמפיינרים, כל אחד עם הכישרון הגדול שלו, וכל אחד היה אלוף בכישרונות, הם משווקים את השקר הזה, והעם נשרף, זה דבר מזיל, אז ככה היה גם כן אז. כמה יהודים היו לארץ ישראל? ממש מעט מזער, לפני מלחמת העולם הראשונה, שהכל היה פתוח, הכל היה פתוח, היה אפשר לעלות כמה שאתה רוצה. הבריטים עדיין לא שמו את החיילים שלהם, רק הפורקים שלטו פה, לא הרדו, אבל היו כל כך בכללים שהיית יכול לבוא מתי שאתה רוצה. ב3% מכל היהודים שהיגרו מאירופה, עלו לארץ, שזה פרומיל אחד.
1: 3%.
0: 3% מכלל אלה שעלו. זאת אומרת, אלה שהיגרו, היו כאלה שהיגרו לארצות הברית, והיו כאלה שעלו לארץ. אז 97% היגרו לארצות הברית, לדרום אמריקה, לצפון אמריקה ומקומות אחרים, ו3% היגרו לכאן, עלו לכאן. כן?
1: אי אפשר להגיד שזה בטל ב-60, אבל זה מעט מאוד.
0: אבל אם אתה מסתכל ביחס לכלל העם, העם היה אז 18 מיליון. אז אם אתה מסתכל ביחס לכלל העם, אלה שעלו לכאן, היו רק 80 אלף היו. זה לכלל העם, שזה כלום. זה פחות מחצי אחוז. כלום.
1: טוב.
0: הם אלה היחידים שעולים. זה ממש כמו משה מול כל העם. בסופו של דבר, מכיוון שמשה הולך עם השם והקמפיינרים הולכים עם הכסף, אז משה מנצח ולא הקמפיינרים.
1: וככה זה תמיד.
0: וככה זה תמיד.
1: תמיד ללכת עם האמת, ללכת עם התורה, ללכת עם... דיברתי עם...
0: וכמו שאמרת מקודם, זה גם נכון היום. זה לא אירוע של פעם, זה לא אירוע שהיה לפני 100 שנה, או לפני 30 שנה, או לפני 20 שנה. זה היום גם נכון באותה מידה בדיוק. זאת אומרת, יש היום אנשים, שאומרים לאנשים, מה אתה עולה לארץ ישראל? השתגעת? זה לא יומן. אני הייתי בצרפת, פגשתי אנשים שיש להם טלפונים, יש להם מכון, שבודק מי מתכנן לעלות לארץ ישראל מצרפת, ומתקשרים אליו ומסבירים לו למה זה איסור תורה.
1: כן. נכון.
0: פגשתי אותה.
1: אבל אני הולך להגיד לך, יש הרבה מאוד רבנים מארץ ישראל שנמצאים עכשיו בחוץ לארץ, ומשחירים את פני המדינה. בפרשת השבוע שבו השבת יקראו את פרשת שלח. רבנים חשובים שיוצאים לחוץ לארץ ומדברים על זה שהמצב במדינת ישראל הוא terrible, נורא. נורא, עוצרים כל בחור ישיבה, לא נותנים להם ללמוד תורה. המצב נורא והיום הוא בלתי, זה הכל כדי לגייס כסף, כן? אני רואה את הסרטונים האלה שאנשים שולחים לי, ואני פשוט, אני נגעל בפרשת שלח, כאילו, באמת? באמת? בואו תגידי, נכנסו לאיזושהי ישיבה לעצור מישהו? מישהו שישב ולמד תורה, עצרו אותו? לא, אז מה אתה מדבר שטויות?
0: קליפת חדר
1: מרגלים
0: עדיין קיימת.
1: כן.
0: אבל יש יהדות עדיין, לצערנו, לבושתנו וחרפתנו, מצויה גם אצל גדולי תורה.
1: נו, אז איך לתקן את תשעה ונצפה שתשעה באב הזה יהיה בית מקדש הרב?
0: אני אגיד לך איך. בתקופה ההיא, משה היה לבד וכל העם הנגדו. היום, ברוך השם, הרבה מאוד אנשים הולכים אחרי רוחו של משה. אם זה נגיד רוח הרב קוק, רוח החתם סופר, רוח גרם, רוח הבעל שם טוב, רוח אבא עליו השלום, רוח הצדיקים שהבינו את הרכב
1: ישראל,
0: עם אברום שפירה, רוח הצדיקים שהבינו שהעיקר זה ארץ ישראל.
1: וזה מדהים, כי הרוח הזאת מנצחת, הרב.
0: ברור, זה כי זה הרוח של משה.
1: יש רוח הרב שפשוט היא רוח של בכי, רוח של גלות.
0: ממש.
1: הרי אם היינו הולכים ברוח הזאת בשביל לאוקטובר, היינו יושבים כולנו בבית בוכים, ואויבינו היו משמידים אותנו. אבל הרוח של משה, הרוח של ארץ ישראל, הרוח של גאולה, זה מה שמפעם ברוחו של ארץ ישראל, של עם ישראל. בכל משפחות הלוחמים, בלוחמים, בישיבות ההסדר, בישיבות מרכז הרב, אתה רואה אנשים שהם חדורי מטרה, מלאים בתורה, מלאים בעוצמות, ולא מוכנים להתקפל להגלות הזאת.
0: האמת היא, דיברנו קודם על רוחו של
1: משה,
0: שנמצאת בתוך כל עם ישראל. יש באותו זוהר כתוב שגם כן יש רוח של משה שנמצאת במנהיגים. למשל, אם אתה מסתכל נגד פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אז מה אתה אומר? אתה אומר שהרוח של משה ממשיכה ביהושע, כמו חמה ולבנה. כמו שכתוב, כל מה שנאמר במשה נאמר במרדכי.
1: כן.
0: זאת אומרת, כמו, כאילו, ההתפשטות של משה היא מגיעה למרדכי. או שעזרא הסופר היה כמו משה. יש כתוב שהריזל כותב שרשבי היה כמו משה. רבי חיים בית"ר כותב על הארי שהיה כמו משה. זאת אומרת, מי שמסתכל נגד רבי יוסף קארו, ודאי כמו משה. זאת אומרת, בכל דור יש מישהו שמופיע בכל דרה ודרה. יש מישהו מנהיג שאכפת לו מעם ישראל, שמבין בדיוק מה שהם רוצים איתנו. ממש מבין בדיוק מה שהם רוצים מאיתנו. והוא לוקח הסתירות על העם, מוביל אותם קדימה. וגם כשאבי יוסף קארו ענה לארץ, כמה עלו איתו? כלום. נער יספרם. כשהגרה עולה לארץ ישראל, כמה עלו איתו? כלום.
1: שהגרה מנסה.
0: מה?
1: שהגרה מנסה לעלות.
0: מנסה יותר, אבל כאילו הוא מוביל דרך.
1: כן.
0: גם משה ניסה ולא עלה בסוף, אבל משה, אבל אתה אומר, בא משה ואומר, דרך לארץ ישראל, אז גם אם הוא לא עולה, העם בסוף מבין, הוא עולה לארץ ישראל.
1: מבינים את המסר.
0: כמו של משה. אותו דבר רגע, הוא לא מצליח לעלות, אבל הוא אומר לתלמידים שלו, תקשיבו טוב, זה היה, ופה צריך ללכת, שלום.
1: כן. אבל העם ממשיך. העם... אבל אני חייב להגיד שאני ישבתי ביום שלישי בערב בהילולה של הרב מרדכי אליהו בהר המנוחות. א', תשמע, אתה לא יודע, זה פשוט לא יומן עשרות אלפים שמגיעים לשם. הרב נפטר לפני 16 שנים. וזה, אתה רואה משנה לשנה, לא הידלדלות, אלא פשוט התעצמות מטורפת של אנשים שרוצים להגיע, לקבל מהתורה, לראות את הסרטונים, לראות את התורה של הרב, לקנות מהספרים, לקנות מהתמונות. זה תשמע, יש שם אנשים בתוך הציון שיאללה, חבר'ה, קדימה, להגיע דקה, שנייה, מה זה דקה? כמה שניות ולהמשיך. כל העולם רוצה להיכנס. ואתה אומר, רגע, אז במה דבקים פה? מה, חסר רבנים היום? יש רבנים היום. אבל מה היה ברב מרדכי אליהו שגרם לכולם לרצות, שגורם לנו, מה זה גרם? גורם לכולנו לרצות לקנות את הספרים, ללמוד את התורה, להגיע לציון, להתפלל. מה? והתשובה היא מאוד פשוטה. הייתה שם רוח אחרת. אצל מרדכי אליהו הייתה לך אהבה לכל יהודי, אהבה גם לתורה וגם לעשייה וגם לחיילי צה"ל וגם למתנה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהיא מדינת ישראל. וזה רוח שמחברת, היא רוח שמפיחה רוח, היא גורמת לעם ישראל להתרומם, גורמת לצעירים שלנו להבין, וואו, יש לי משימה. אני הגעתי לפה לא סתם. זה לא סתם שלא נולדתי בפוילין ולא נשארתי בפוילין. אלא אני, אבי ברמן, עליתי לארץ, מארצות הברית בגיל 9 לארץ, כי יש לי משימה. מרמודכי אליהו ידע לאיפה לשלוח אותי ואיפה לשים אותי ולתת לי את הכוחות ולתת לי את ההכוונה בתורה כדי לעוף. אבל אני אחד מאלפים רבים שכל אחד הרגיש בן של מרמודכי אליהו וכל אחד רץ עם התורה הזאת וממשיך הלאה. עוד ועוד ועוד, אני ומשפחתי וילדיי וכל מי שסובב אותנו. זה רוח. וזה רוח של עשייה. וזה לא פלא שכל כך הרבה צעירים באים ואומרים, תקשיב, אני רוצה להיות חלק מהרוח הזאת. רוח ארץ ישראלית, רוח תורנית. הרב, אני מסתכל על זה כתלמיד. אני שואל את עצמי איך הרב מסתכל על זה כבן. איך הרב יוסי, הרב בן, הרב מתמרב, הרב שמואל. איך אתם יושבים שם ואתם כאילו באיזשהו מקום זה כאילו אמור להיות יום פרטי שאתם באים לקבר של אבא ביום ההילולה של לבוא ולהתפעל לקבר של אבא, אבל אתם לא באים לבד, אתם באים עם עשרות אלפים אחרים. איך הרגשה הזאת, רב?
0: אני
1: אעזור
0: לך שבאמת
1: הרגשה
0: הזאת היא הרגשה שאני מרגיש אותה בית המדרש של הרב
1: חל יעקב
0: ואומר לי שלומי אחי הגדול משפט שנשאר חקוק בי עד היום, אומר, תסתכל פה על כל האנשים שאתה מסתכל, שאתה רואה, האמת היא אנחנו לא ראינו כמה אלפים,
1: לא יכולת לראות,
0: אומר לי, כל אחד פה מרגיש כמו בן, תקח את זה בחשבון. ואני חושב שזה היה הספד הכי גדול ששמענו על הרב. זהו, יש כמה אחרים אמרו, לא שמעתם של השם הכי אור. בעיניי זה היה הספד הבנה, ומזה יצא אחר כך השם, אביהם של ישראל. וזה ממש כך. זה מציאות ממש מבהילה. היחס, האהבה לעם ישראל, ואתה הזכרת כל התכונות של הרב, אני רוצה להזכיר עוד תכונות שפעמים שוכחים אותן בתוך כל הגודל. את התפילות הענקיות שהיה עושה למען עם ישראל
1: בכותל
0: בכותל בקבר השם במערת המכפלה,
1: סליחות
0: קבר רש"י, נכון, סליחות, להזכיר את רוח הקודש שהייתה לו. כל פעם שומע עוד ועוד סיפורים של רוח הקודש, ממש מדהימים, פשוט מדהימים סיפורים של רוח הקודש. איך אני יכול לראות דבר כזה? איפה זה מגיע דבר הזה? אבל היו ותגזור עומר ויקום לה אנשים שספרים, הנה הרב גזר וזה התקיים, לא אחד ולא שניים ולא עשר ולא מאה, שם פלא הדבר הזה קורה. אבל זה קורה, זה קורה,
1: אבל איך
0: כשאני נמצא בתוך בן אדם אז שום דבר לא קושיה. זה דבר פלא, אבל צריך לזכור שזה קיים. הוא אומר על משה איש אלוקים, מה תבוש איש אלוקים? אז זה ביטוי מופקר לכאורה. המשמעות של המילה איש אלוקים זה שמשהו אלוקי נמצא בתוכו. זאת אומרת, גם האמת זה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו, אבל יש בתוכך משהו אלוקי. הנשמה שלך היא משהו אלוקי. אני לא מדבר רק אליך הרבה, אלא כל המאזינים אני מדבר.
1: בטח.
0: שעדיין מכיר את זה, זה כבר הצעד הראשון. הוא מכיר את זה. יש בתוך מה שאתה בתור בן אדם יש לך צבעים אלוקים, בתור יהודי יש לך עוצמה מודעת של צבעים אלוקים. בתור מי שלומד תורה זה עוד יותר. את הדבר הזה הוא דבר שקיים בתוכנו כל הזמן. זה דבר, זה דבר פלאי. זה עצו קיים פשוט. הוא קיים, והכחול שלה יותר מודע אליו, וזה פשוט פועל בעוצמה. אצל הרב זה פעל בעוצמה אדירה. של רוח הקודש, של התפילות, של הקדושה, שהייתה לו אהבת ישראל, שהייתה לו ענווה. זאת אומרת, הוא אימץ לעצמו את התכונות שהתורה אומרת של משה, תאמץ אותם, זה לא משה זה אחד. זה לכל אחד מאיתנו, ודאי לכל אחד מתלמיד החכמים, ודאי וודאי למי שמנהג ישראל. אתה אמור לאמץ לעצמך את התכונות של משה, לא של קורח, של דתן ואבירם, לא, ודאי לא של המרגלים, ודאי ובדאי. אחת האלה, זה כבר היום ברור שלא, אבל גם שם, אנשים טעו, גם גדולי ישראל טעו בסיפור של הרגל. זה לא פשוט, אנחנו כולנו לא מבינים איך אף אחד לא יכול להבין לך. נכון, איך אנשים שקרו בשביל הרגל, ממש, אתה בער סיני, איך פשוט כזאת? אבל זאת המציאות, היו אנשים שהייתה עבירה, אמירה סופפת. הוא רשם אף אחד בעולם לא יכולים להבין בכלל לכם מישהו הולך לעבוד עבודה זרה. אבל אז היה קמפיין אדיר. קמפיין אדיר. יהודים התנצרו לאורך ההיסטוריה. התאסלמו לאורך ההיסטוריה. היו יהודים שנסחפו אחרי היטלר. וקשה להאמין, אבל היו. שהבינו אותו. מה שנקרא אוטו-אנטישמים. יש היום יהודים בעולם שמשווקים את זה שישראל עושה ארץ החם.
1: שמה?
0: יש יהודים היום בעולם שאומרים שישראל עושה רצח עם.
1: כן, כן, זה חלק מאותו פרופגנדה מטומטמת וחסרת בסיס וחסרת נתונים של אנשים, בוא נקרא להם לא אינטלקטואלים, בסדר? לא רוצה לקרוא להם מה שהם באמת. אנשים לא אינטלקטואלים, שמבחינתם, עזוב, נו, כאילו, אפשר להמציא כל שקר. כמו דם במצות של הילדים נוצרים. אבל זה לא אמת, בסופו של דבר, דבר שהוא לא אמת, הוא לא יחזיק. אבל, הרב, אני שואל שאלה אחת. איך אנחנו מגדלים את ה-10, 20, 30 רמוד חליהו הבא?
0: אתה שואל את השאלה הכי גדולה והכי חשובה והכי נכונה שיש. אז אני אומר לך, אתה ובא אבי תגדל את הילדים שלך, וכל אחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו יגדל את הבנים שלו ואת הבנות שלו להיות ממשיכי רוח הרב אליהו. נגדל אותם. ואני יכול ברשותך הרב אבי לגלות איזה סוד משפחתי שלך, שפעם היה אסור לדבר עליו, אבל היום אנחנו יכולים לדבר עליו. הראש המלל החדש, הוא קרוב משפחה מאוד קרוב אליך, נכון?
1: כן.
0: כן, למה אתה עושה לי? אני הרי יודע. טוב, לא משנה.
1: נו.
0: ואני ראיתי איך הרב אליהו מגדל אותו מאותו נער. ראינו, כולם ידענו איך שהרב מגדל אותו, ואיך הרב מטפח אותו, ואיך מכפין אותו, וכל אורך הדרך לצמוח, להביא. היום פעם מותר לספר. וכבר פעם היינו מדברים בשקט ולא מגלים, אבל היום מותר לספר איזה פעולות אדירות הוא עשה למען ביטחון ישראל.
1: לגמרי.
0: לגמרי, נכון? איזה פעולות אדירות הוא עשה. והרב זיהה איזה בו מי קטנותו. והכיוון אותו לעשות את זה, לקבל פה החלטה כזאת, לפה החלטה כזאת, כדי שהוא יגיע לתפקיד הזה שמביא ומאז גאולה לעם ישראל. והכל מתוך תורה, והכל מתוך יראת שמיים, והכל מתוך אהבת השם, ומידות, נכון? זו פעולה שמשפיעה היום על עם ישראל כולו. והכל מתוך בית מדרש, מתוך ראייה של מנהיג, שרואה מה עם ישראל יצטרך בעוד כך עשרות שנים. וכבר עכשיו בונה את הכוח הזה שיצמח, שיגדל נכון. שיגדל נכון כדי שבעתיד יוכל להביא את הברכה הראויה. אז כל אחד מאיתנו המאזינים צריך לדעת, יש לך ביד את האוצרות הכי גדולים עלי אדמות. הילדים שלך, את הנשמות של הילדים שלך. תגדל אותם לא כמו יהלומים, לא כמו פנינים, אלא כמו אוצרות אלוקים חיים. אוצרות חיים. תגדל אותם, תגיד להם, אתם העם הנבחר, אתם עם האהוב, אתם נשמה אלוקית, אתם קודש קודשים. כל היום לומר, ככה הרב גידל אותנו. ככה הרב גידל אותנו, כל הזמן. אל תשכח מאיפה באת. אל תשכח שאתה... יש לך תפקיד, להביא אור לעולם, ונברכו בכל משפחות האדמה. כך נאמר לאברהם, על כל אחד ואחד מצאצאיו, על כל אחד ואחד מהילדים שלכם, מהילדים שלכם, מהשכנים שלכם.
1: הרב, אנחנו לא שומעים את הרב כל כך טוב.
0: אני אומר, זה מה שנאמר לאברהם, על כל אחד ואחד מישראל. כל אחד ואחד מבניך יהיה במקום הזה.
1: כל יהיה זריך. הרב, אנחנו עדיין ננסה להבין, הרי בסוף הרב מרדכי אליהו נהיה יתום מאבא בגיל 10.5, נכון?
0: כן.
1: כך שוודאי שהוא קיבל מהרב חכם סילמן סבא, כמה שהוא היה יכול לתת עד גיל 10.5.
0: חלק מהזמן היה חולה ממש.
1: כן, אבל בסוף, כלומר, כנראה שהקדוש ברוך הוא רצה שיגדל פה רב מרדכי אליהו.
0: כן,
1: נכון?
0: ושירגיש ליתומים.
1: שירגיש ליתומים. שירגיש לתורה, שירגיש לעם ישראל וארץ ישראל, שירגיש נכון?
0: נכון.
1: שיעריך את מדינת ישראל.
0: או.
1: ואני שואל, כאילו, מעבר ל... כאילו, תן לנו הכוונות, איך אנחנו מגדלים את הילדים להיות כאלה הרב?
0: אני אגיד לך, מאמינים בהם. מאמינים בהם, גם כשלפעמים עושים שטויות, קורה, ילדים, ילדים. בסוף, הנשמה האלוקית שבתוכם היא הדבר הכי חשוב. והוא לא רק מאמין בנו כילדים שלו, אלא מאמין בכל, בכל הציבור. וגם באנשי שמאל, הרב היה מאמין. אני ראיתי, רואה עיניי. לא הבנתי איך, אבל הוא ראיתי איך הוא מאמין בהם, ומעודד אותם, ומחיה אותם, ומחזק אותם. ראיתי במו עיניי.
1: אני מרגיש שיש פה משהו שהוא מעבר רק להורים. ואני חושב שזה מה ש... זה מה ש... זה נקודה שחשוב לי להבהיר, שבסוף מה שנתן לרב מרדכי אליהו את היכולת לשבת וללמוד, זה גם אותו אחד שהבטיח לו ללמוד משניות במקום למכור פול בשוק, או חומוסים, מה זה היה?
0: לא פול ולא חומוס, זה תורמוסים.
1: תורמוסים, בשוק, כדי להרוויח כמה לירות פשוטות. אמר לו, לא. לך תלמד משניות ואני אתן לך את הכסף. ואותו ראש שיבת פורת יוסף ששמע את הבכי שלו שהוא לא קיבל את הכסף, שאמר לו, לא, אי אפשר להתנהג ככה עם יתום. ואותו אחד שבחן אותו. כלומר, זה הסביבה שאמרה, אין לי אחריות רק על הילדים הפרטיים שלי. יש לי אחריות על כל ילד בעם ישראל. ואני חושב שככל שאנחנו נמשיך, וברוך השם רואים את זה, רואים המון המון המון לקיחת אחריות על, על יחידות, וזה לא משנה אם הבן שלך ביחידה הזאת, או מישהו אחר ביחידה הזאת, או אימות של תלמידי חכמים, או אימות של אברכים, או אימות של... זה לבוא ולהגיד, תקשיב, אני חשוב לי לגדל פה בעם ישראל את המנהיגים שמחר. ואפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אז כל האחריות היא על ההורים, ואין ספק שרוב האחריות היא על ההורים. אבל בטח ובטח שאנחנו מסתכלים בדור שבו יש א', לא מעט יתומים, שאיבדו את האבות שלהם במלחמה האחרונה, וב', כל כך הרבה חבר'ה שהאבות שלהם, ברוך השם, בריאים ושלמים ונלחמים למען עם ישראל, אבל לא נמצאים בבית. ואנחנו כציבור צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, אז איך אנחנו מאמצים, איך אנחנו דואגים ואיך אנחנו מטפלים בכל אותם ילדים ונותנים להם את המקום שלהם בבית כנסת ונותנים להם את הצ'ופר ואת הפרס ואת החרב אומר תמיד לשחט את הילד לשחט את הילד כדי שיביא אותו לידי מעשים עוד יותר טובים. אני חושב שהאחריות היא כלל ישראלית ולא רק של ההורים.
0: זה בדיוק המושג היום של ישראל, שאנחנו אמורים כולנו להמשיך את הכוח הזה של להיות אכפתיים, אכפתיים מעם ישראל.
1: זה מחנה משותף בכמעט כל סיפור שיש באבי, בכמה כרכים כבר 12 כרכים של אבים של ישראל.
0: אני רק אספר לך שאחי הרב יוסי, שהוא אחד האנשים שהכי אכפת לו מעם ישראל. הוא יש לו כולל שמגדל תלמידים, ומתוכן כבר 400 תלמידים נמצאים ברחבי העולם, ומחזקים יהודים בכל מקום שהם, ודואגים שבסוף יעלו לארץ ישראל. אז הוא סיפר לי שפעם מישהו בא לרב וסיפר לו שיש אישה שבא לספר לרב ש... יש לבן שלה ניתוח 12 שעות, ניתוח ראש מסובך, שספק אם יצא מזה חי. ואחרי 4 שעות, הרופא אומר, הכל בסדר. לא היינו צריכים 12 שעות. באופן פלאי הצלחתי לגמור את הכל ב-4 שעות, לא ישר הגרורות. ואחרי זמן, האמא מספרת את זה לרבי יהודה מוספי עליו השלום שהיה עוזר של הרב. אז הוא אמר, אני אספר לך שהרב 4 שעות עמד בבית של הרב גץ ליד הכותל, תפלל, ואחרי 4 שעות הוא אמר, התבטלה הגזירה.
1: אוה.
0: כן, היה לו אכפתיות כאילו זה הבן שלו.
1: אוה.
0: כאילו הבן שלו, הלך התפלל, כאילו, זה, כאילו הבן שלו נמצא בטיפול נמרץ, כאילו נמצא קט בניתוח. זה היה היחס של הרב, ככה הרב היה מתייחס. אנחנו גם יכולים. אתה שומע שיש פצוע צהל, אתה מרגיש שהוא כמו הבן שלך. אתה שומע שיש מישהו פגוע נפש מהמלחמה, אתה מרגיש כמו הבן שלך, תעזור לאשתו, תעזור לילדיו. ככה הרב היה. אנחנו רוצים להמשיך את דרכו של הרב, וגם ללמוד משניות כמו שהרב למד, וגם להאיר פנים, וגם ענווה, וגם תפילה, וגם תורה, וגם קדושה, וגם אהבת הארץ, וגם אהבת ישראל.
1: ולא לכעוס.
0: ולא לכעוס. אפשר? אפשר.
1: תלוי בנו.
0: וגם להסתכל בעין טובה, וגם להאיר פנים, וגם לראות נקודת זכות שבכל אחד. תלוי בנו, מה שאתה אומר. להאיר את נקודת משה שבתוכנו.
1: קיצור, אנחנו עושים את התוכנית הזאת עם הרבה שיעורי בית, הרב.
0: שמע.
1: ושיעורי בית שלא נגמרים.
0: שמע, יש הזכרה. שזה יש הזכרה.
1: כן.
0: אתמול הייתי בהזכרה שרחלי הבת שלי עשתה עם כמה נשים צדיקות מהמשפחה. לאבא במדינה אומה, זה היה מרומם לראות אלפי נשים שכל אחת יותר צדיקה מהשנייה, ממש נמצאות שם ונדבקות לרוח ויוצאות משם עם החלטה, אני אגדל את הבן שלי שיהיה הרב הנייר של הדור הבא. וככה ככה עם ישראל נגל.
1: וואו, איי, יאללה, אנחנו צריכים גאולה שלמה, רב.
0: אנחנו בדרך, אחי. בדרך, אתה צודק, אנחנו בדרך, ויאללה, השם יהיה. אלוקים משחק עם הלוויתן, כמו שכתוב, אנחנו רואים איך הוא משחק. אלוקים שולח את טראמפ, לב מלך ביד השם, יכול לשאיר לחפוץ יתהו, הוא לוקח אותו, מסובב אותו, ובאמצעותו הוא משחק במה שעוד נותר מלוויתן הרשע העולמי. הטורף קול, כן, אלה שטורפים אף פעם לא סביב, הוא משחק איתם, נותן להם את התחושה כאילו, הנה אוטוטו, כמו שהוא שחק עם פרו. הוא משחק איתם, נותן להם תחושה שאילו, כאילו הם שולטים, כאילו הם מנהלים, כאילו זה בידיים שלהם. ופתאום בום, עוד מכה ועוד מכה. דם צפרדע, קינים, מרוב, ראשים, בסוף מכת בחורות. כולם יורדים.
1: הלאה, שיגיע כבר.
0: חכה, מו, אחי, אתה, אני בא, אני בעד. שיגיע כבר, יאללה.
1: עזרת השם, תיפול עליהם ממטה בפחד וגדול זרועך ידמוק האבן.
0: אמן ואמן.
1: הרב, אנחנו רוצים להגיד תודה ענקית למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה של צפת על עוד שידור של אקטואליה יהודית, הפעם לערב שבת שבת פרשת קורח תשפ"ו, עוד תוכנית מרוממת לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה, שנזכה לעזרת השם לגדל את הרבנים האלה הבאים בעם ישראל, ושיהיה לרפואת כל חיילי צהל הפצועים בלב ונפש בגוף, שבעזרת השם ריפוי מלא ומהר. תודה ענקית לסשה כהן שהיה איתנו. אני אביב ומצאים מסיים אתכם תוכנית האקטואליה היהודית לערב שבת פרשת קורח תשפ"ו, אבל לא לפני שנזכיר לכם שאנחנו נהיה פה מחר כמו כל יום שישי וערב חג בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רבנו הרב שמואל אליהו רבה של צפת, כאן ברדיו גלי ישראל בשעה 12 כמו כל יום שישי וערב חג. עד אז נאחל לכולם ערב טוב, ערב שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה. ניפגש מחר.

0: כל יום שישי ב-6 בבוקר.
1: הציבור מרגיש שרצון הבוחר נעצר בדלת של משרדי הממשלה. מי ששולט בנציבות, למעשה שולט בשלטר של המדינה. השר הוא הריבון שקיבל את אמון העם. ללא שליטה מוחלטת בנציבות, כל ניצחון בקלפי הוא חלקי בלבד. גם 70 מנדטים לא יעזרו לנו.
0: בונצל ב-6 עם עורך דין איציק בונצל. כל יום שישי ב-6 בבוקר. כל שישי ב-7 בבוקר.
2: סטלה קורין ליבר.
3: הגיעו לארץ כבר עלייה. 1,000 רופאים ורופאות.
2: 1,000?
3: 1,000. עלו רק מצרפת. 57 רופאים.
2: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל והמערכת הבריאות קורסת?
3: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
0: בלי חשבון, כל שישי ב-7 בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל. כל שישי ב-9 בבוקר.
4: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
5: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
0: פעמיים הפוך, כל שישי ב-9 בבוקר. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל. יום שישי, 11 בבוקר.
6: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית. הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז יחי ההבדל הקטן.
0: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג. כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל. רדיו גלי ישראל 106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים שהוא קורק לי עמדה כבר לא זורק את העמדה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: ידיים למעלה דחוף.
1: I don't wanna hit. Just get your shit.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שם

0: יפה יפה, איזה איש מקסים הוא. אליעד היקר, תמיד חלמתי. טוב, אתם רגילים לאנרגיות אחרות פה בשידור, אני בכוונה פתחתי בעדינות, כי אני קולי עיניי ואוזניי לכל מה שקורה עכשיו באזורים מסוימים במדינת ישראל, במיוחד במרכז. כשאומרים טירוף אמיתי, זה טירוף במכוניות, פקקי על, חסימות כבישים, מדינה בכאוס. עכשיו, אני כמה שאלות, כי בכל זאת אני עיתונאי, ובכל זאת יש לי משמעות פה להיותי פה בשעות האלה, זה לעשות לכם טוב, זה הדבר הראשון. אבל איך אפשר לעשות טוב, כשאתה אומר לעצמך, רגע, יש שם שלושה מופעים ענקיים בישראל. עומר אדם, אייל גולן ובן צור. זה כמעט, זה באותו אזור הם מופיעים. מדובר פה על עשרות אלפי אנשים, זה מאות אלפי אנשים, מה זה עשרות? מאות אלפי אנשים. קחו בחשבון את ההפגנה של הקיצונים החרדים, שעכשיו, באמת, אני נקע נפשי מהדבר הזה, עזבו עכשיו סיבות, כן, פוליטיקה, לא פוליטיקה, ימין, שמאל, עזבו שטויות. זה גיהנום, על כלום. גיהנום על כלום לאזרחי מדינה. הופעות. עושים הופעות, אחלה, אני אין שום טענה לאומנים, אגב, כפר עליהם בהצלחה, אלף אלפי הצלחות ולבריאות, לכל האומנים בישראל. אבל היי, שלושה מופעים, פקקי טירוף, עוד ההפגנה של אלה שבכלל מוציאים את המדינה הזו מדעתה לגמרי. מה הולך פה? איפה המשטרה? למה המשטרה מאשרת דבר כזה? סתם היגיון. למען הציבור, אני שואל. למען הציבור. פקקים משוגעים באזור המרכז. אנחנו ירושלמים, אני סובל את זה כל יום. כל יום אנחנו סובלים את הפקקים האלו, בגלל נסיעה נוראית. בסדר? נסיעה נוראית של אנשים, ולא מרכזים נכון את התנועה, תוסיפו את הג'יהאד של הערבים, ויהודים שלא יודעים לנהוג. אז תראו איזה בלגן יש בכביש. אנחנו רגילים שנסיעה שאורכה 15 קילומטר, לוקח לנו שעה. אנחנו הירושלמים רגילים. אבל עכשיו זה מגיע לאזורים שלא האמינו שיכול להיות סיטואציה כזו. תקשיבו, אני כואב לי הלב, יש אנשים שנמצאים בכביש, שעתיים לא זזו מילימטר. אתם מבינים את הטירוף? אתה יודע איך בן אדם יכול לאבד את דעתו ברכב? ועל מה? על כמה חוצפנים שעכשיו יושבים בכביש, כי בא להם לשבת בכביש עכשיו, מפגינים. עכשיו אתה יכול להאשים אותם? גלי בערב מירה אמרה, בלי הפרעה לסדר הציבורי, מה מותר הכל? אז את מי תאשים עכשיו? יופי, גלי בערב מירה הביתה, כל זה היא אשמה. תוסיף את המילה לכאורה, כי אתה יודע מה הם יכולים לעשות לך. זאת גלי בערב מירה. זה העניין, שמותר הכל, יאללה, נחרב את המדינה. אנשים מבוגרים בדרך, קניות, שבת, הופעות, אנשים שילמו ממיטב כספם להגיע להופעה של אייל גולן, עומר אדם או בן צור. לא תוכלו להגיע. והטירוף נהיה יותר טירוף, כי ידעו מלכתחילה שיש גיהנום, אז יצאו מוקדם, והגיהנום פשוט הקדים את זמנו. מי ייתן פה מענה? את יכולה לארגן לי בבקשה את דובר המשטרה, שהוא אח שלנו ואני אוהב אותו. אפשר?
1: ודאי, אנחנו נדבר איתו ב-20 דקות הקרובות.
0: מי נתן אישור לדבר הזה? מי נתן את האישור לדבר הזה? זה לא הגיוני כבר. אבל אוקיי. דברים אחרים, קצת רלוונטיים, ננסה לא להרגיז אתכם, בסדר? בהמשך. בימים האחרונים אני זורק פה שמות של אנשים רציניים מאוד. אנשים שאני אוהב. ושאלתי את המאזינים שלי, תגידו חכים, יש חכים בימין שאתם מצביעים עליהם ואתם אומרים, ראוי, ראויה, לא מצביע לה, לא סובל אותו, נוכל, שקרן, גבר שבגברים, לא משהו, נחבא, זה רק לפני בחיר. מכירים שפוליטיקאים קשה להאמין, נכון?
1: מכירים.
0: זו בעיה. אז אני רוצה עכשיו לשאול שאלה, כי עשינו חקר כזה מגניב, ואת בתור אחת שנמצאת בכנסת המון, גבירתי היקרה, עשינו תחקיר מגניב, בשביל להוכיח לעם ישראל, שכל הקשקושיאדה ששומעים, נגיד בתקשורת הישראלית, לפעמים זה לא מה שאתם בדיוק שומעים. אז הלכנו לחקור, ומצאתי מישהי. עכשיו זאת תהיה גם החידה שלנו להיום, ואני מבטיח לכם, אני נותן למי שמזהה, וזו היא, חברת כנסת, שאני עומד לפרגן לה. שאלי למה אני מפרגן לה?
1: למה אתה מפרגן לה?
0: יש אנשים מסוימים שאני מאוד מאוד אוהב בפוליטיקה, שהם גם חברים שלי. בסדר? עכשיו, אף פעם לא מערבים חברות עם עבודה. בסדר? אז אני הולך על אנשים שאני מכיר אותם טוב, ואני בודק את פועלם. אני רוצה שאזרחי מדינת ישראל יקשיבו למה שאני אומר, וינסו לזהות מי אחראי על הדברים הבאים. ולא נותנים שום רמז. מה אני כן נותן לכם? ארוחות זוגיות במנפיס, כל סניף בארץ שאתם רוצים, ארוחות זוגיות במנפיס, ניתן לכמה מאזינים?
1: ניתן לעשרה מאזינים.
0: עשרה מאזינים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: החוקים שהיא הוציאה במהלך הקדנציה שלה פה. סגרנו?
1: סגרנו.
0: קודם כל, הרבה חוקים, הרבה הצעות לסדר, סיורים של אנשים בכנסת, טיפול בילדי ישראל. את יודעת במה זה, מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: היא הייתה אחראית על טיפול חורמה, אבל במלחמה קשה מאוד,

0: אני במילים שלי אומר, הייתה אפליה מתקנת, ערבים לפני כולנו, עובדה פרוגרסיביות, יאללה, נכניס רק אותם, רק אותם, תשתש את היהודים, לא יהיה להם בכלל עבודות, הם יגמרו את עצמם, שכחתי את המילה, שלוקחים ערים מסוימות ומכניסים לשם עוד ועוד אנשים לא קשורים, בשביל לחרב. ככה אני מאמין. אז עכשיו יש חוק למילואים ניקים, תקשיבו איזה יופי, זה בזכותה. אתם תקבלו העדפה בכניסה לאוניברסיטאות. עכשיו, זה ישמע לכם מוזר, מה המדינה שלנו? מה הולך פה? מיקום המדינה, ראיתם איזה שליטה הייתה פה. סתכלו רק על בגץ, תגידו לי, בעד מי הם? מה אתה, שופט? קודם המדינה שלך, קודם העם שלך? לא יודע, חוקים השתנו. זה פרוגרסיביות, למה אני אומר לכם אסור? פרוגרסיביות זו מחלה, לכאורה. שתהיו רפואה שלמה לכולם, אנחנו עם ישראל, אבל יש דברים פה מסוכנים. חוק למילואים ניקים. אתם עושים מילואים? הכניסה שלכם לאוניברסיטה לפני כולם. זה חוק יפה. אגב, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, יש לו עוד 6 עמודים מלאים בהצעות מרשימות וחוקים פצצה. בקיצור, יש פה אנשים שעובדים. בואו אני רוצה לבדוק את מאזיני. מי חברת הכנסת שאת כל השבח הזה אני רעפתי עליה? חנה, את... טוב, מי שאלתי? חנה, את יודעת מי
1: אני
0: זו?
1: אני יודעת במדובר, כן.
0: ולא אמרתי לך. ולא אמרתי שזה לי. הקטע. ברק, אתה... טוב, אתה גם בפוליטיקה חזק. אתה יודע על מי אני מדבר?
2: יודע.
0: יופי. אם המאזינים ידעו, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, ואז את התשובה. מי חברת הכנסת הזאת שעשתה פה דברים יפים? ומשום מה לא שומעים. חברי כנסת שעושים דברים יפים, לא שומעים את זה בתקשורת. בסדר? מגניב. אני, עוד שאלה קטנה, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, נחזור רגע להפגנות ולבלגן הגדול שקורה באזור המרכז עכשיו. אני לא קלישתי. אני יודע מה זה עצבים להיות בפקק, ואני בן אדם עצבני של החיים, כשאני רואה מישהו שנוהג כמו סטיבי וונדר, והוא לפניך. זה מוציא אותי מדעתי, מה קורה כשאתם תקועים בפקק ואתה ממהר לבית חולים, או שאתה ממהר למשהו חשוב, לפגישה, חתונה, יש לכם היום חתונה. איך תגיעו? חופות צריכות להיות בצמתים היום. כל צומת צריכה לעשות חופה לזוג. איזה כאב לב. ולאף אחד לא אכפת, כל אחד רק לתחת שלו דואג. אז אני רוצה לשאול את המשטרה. אתם השארתם את הדבר הזה היום. 3 מופעי על, בנוסף הפגנות של הקיצונים האלו. לוקחים את הכל ביחד. יכול, אני רק שואל, לא יודע, כי אני כבר לא מאמין לאף אחד. יכול להיות שעושים את הדבר הזה בשביל לדפוק את ביבי? שירו שלא הולך והכל פה נחס ולהוריד את המצב רוח של עם ישראל? יכול להיות שעושים את זה במכוון? לא יודע, אני אשאל את השאלות, אבל עוד מעט יהיה לנו פה כיף אמיתי. זה קודם כל אסקפיזם, אני ואתם, גם אם אתם בפקק ובא לכם לקלל, הנה אני מרים את הווליום, תוציאו את כל הקריזה שיש לכם ברכב, בסדר? תוציאו את הקריזה, אני נותן לכם דקה. תיירטו, חופשי, יאללה, תקללו, הנה. לא, פוצץ את באוטו, תוציא את הקריזה. זה משחרר, אני אומר, זה משחרר. תקלל באוטו, תלגרוף לכיסא לידך. תוציא את הקריזה על האמברקס, לא יודע. פתח את החלון, תגיד לבחור שלידך, פתח גם אתה את החלון. הוא יפתח את החלון, תגיד לו מה גם אתה הפלצת? סתם. תעשו מה, אני פה. עד לשעה 8, אנסה להנים את זמנכם. איזה בדיחה לא מצחיקה עשיתי עכשיו עם הנפיחה? אבל זה קטע, לא? תחשוב, אתה נמצא לידי בפקק, אני פותח את החלון לידך, בשמח אפתח את החלון, אתה פותח את החלון, אתה אומר לו, גם אתה נפחת. איי, התוכנית של המדינה. תשמעו, אני גמור, אמיתי.

0: אהבתם? יופי, בום, יעקב בר-אור, וטלי, ולאה, ויוסף, והחבר'ה מפרדס קץ, וכל הכבוד לכם, אתם זיהיתם ישר על איזו חברת כנסת אני מדבר. טוב, רשמו לי פה, טלי גוטליב. טוב, טלי גוטליב היא אהבה בלי קשר, אתם יודעים, עליה דיברנו אתמול. היום אני רוצה להרים לכם, שתדעו שיש פה אנשים שעושים עבודה מצוינת במדינת ישראל. רק פשוט אנחנו לא שומעים את זה, למה? זה פוליטיקאים, לא בצד הנכון של המפה. אנחנו הרוב, אבל לא בצד הנכון. עד שהמפה תשתנה, והם יצטרכו לשנות את המפה ולכתוב אותה מחדש, אני גם מאייר טוב.
1: כן.
0: אתם לראות ציורים שלי שאני בז למישהו? תראה איזה ציורים יפים משהו שאני בז למישהו? הבנו את התמונה. טוב, מחברת הכנסת שהביאה את החוקים שדיברנו עליהם אך לא מכבר,

0: 10 מאזינים יקבלו ארוחות זוגיות במנפיס, 20 שנה ללידת החברה הקולינרית המדהימה הזו לטוסטים, טוסט נקניק, הטובים ביותר בישראל, אתמול היה טירוף שלא היה כדוגמתו בשום מקום בארץ, נקודה. שריכם מאזיננו היקרים, מנפיס. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, מי זו הבחורה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. עכשיו, הכל יהיה בסדר, ואין צדק, הכל יהיה בסדר. עמדי פה, תגבירו את מקלטי הרדיו, זהו, מספיק לקלל, חבר'ה, אלה שאמרתי, עברה דקה, בלי קריזות, סגרו את החלונות, שימו מזגן, תגידו איזה מזמור תהילים אחד בשביל הכיף, והשתבח שמו לעולמים, האזנה מצוינת, כן!

0: וואו, אני מקבל מחברים ממש ממש טובים שלי שנמצאים בפקקים, תקשיבו. בואו נחייג למישהו שאני מעריך אותו בצורה בלתי רגילה, אגב עורך דין, אבאלה, גם די-ג'י מצוין בעבר, אח יקר, קולגה, עורך דין, ואף שקול, שזה חייבים להוסיף. איציק בונצל, אח שלי, נמצא עכשיו בפקק. אני אנסה רגע לתפוס אותו, בואו נראה, בלייב אני עושה את זה, בלייב, ענה. איציק, אהוב ליבי!
1: שלום אח יקר,
0: שלום.
1: לא אכפת לי להיות תקוע, תקשיב בפקק, אני שומע אותך, אני נהנה.
0: מה שלומך, מה שלומך, יפה תואר אחד, לפני שאנחנו נדבר על הקריזה בכבישים, איך אתה מרגיש?
1: אני בסדר גמור, תשמע, באמת אני רוצה להגיד לך משהו, לא בגלל שאני, אני לא אומר את זה כי אני מאוד, רק בגלל שאני מאוד אוהב אותך ואומרים דברים ברדיו. סבבה לי, אני יושב ברדיו, מוזיקה טובה, עידונים, סבבה, אני אומר לך, לא מתעצבן. לא אכפת לי, אתה יודע, עכשיו אתה מסתכל על הווייז, אחי, כל דקה הוא מעצבן, הוא מעלה עוד חמש דקות.
0: רגע, אבל תגיד, נכון הרגע הזה שעשיתי פאוזה ואמרתי לכולם, יאללה, תתחילו לקלל, אתה רואה איך הכל מתחיל להירגע, אנשים מוצאים את הסטרס באוטו עם שיר טוב, הכל זורם.
1: כן, סבבה, אני אומר לך, תשמע, אתה שליח השם, אתה יושב פה בפקק, ואם יש באמת מוזיקה טובה וחידונים וסבבה, קליל, אחרי יום עבודה קשה, אבל אני אומר, אתה יושב, אני מסתכל על הווייז, הקילומטר יורד אבל הזמן עולה. משהו קרה לווייז פה, אני מסתכל. אתה יודע, אתה מתקדם, אז הקילומטר יורד, המרחק יורד.
0: והזמן עולה. עכשיו רגע, אתה מבין? קודם כל בוא תספר לכולם איפה אתה נמצא בליבה של הבלגן, איפה אתה נמצא?
1: אני יושב על 443, עומדים, התנועה עומדת לכיוון שואם, יצאתי מתוכנית עכשיו בערוץ 14, וראינו את התמונות והכל, וכשיצאתי, אז הוא הראה לי מי מודיעין לשואם 25 דקות, אמרתי, לא יכול להיות, רק עליתי,
0: הבנת את התמונה.
1: לא, הוא שמע שאתה ברדיו, הוסיף לי עוד זמן. איך שהתוכנית שלי תיגמר, פתאום הוא יעשה לי, איך אומרים, שני כיוון, לא?
0: כן, שני כיוון. איי, אין עליך. תשמע רגע, אני רוצה לגנוב לך מהזמן שלך. אתה יודע, אני בכל זאת...
1: מה לגנוב?
0: לא, רגע, אני חייב את העזרה. אני רוצה את העזרה שלך, ואני אגיד לך למה. מיד הייתי דובר המשטרה. אני ביקשתי שאילתה. אני עברתי שאילתה, היה חשוב לי לדעת. מי אישר לקיים שלושה מופעים באזור די קרוב של האומנים הכי גדולים בישראל, מלכתחילה יודעים שיש גם הפגנה של קיצונים, מי אישר את זה? זה המשטרה? אז תקשיב.
1: לא, אין פה אישור.
0: מה זאת אומרת?
1: אין פה, תשמע, חייבים להגיד בתחילת הדברים כדי להיות הוגנים, זה לא כל הציבור החרדי, אסור לשפוך
0: את זה. לא, אמרתי קיצונים, אלה לא חרדים.
1: בדיוק.
0: זה לא חרדים.
1: הקיצונים האלה לא עושים בבוקר אחי לתחנת משטרה, מוציאים אישור להפגנה, הם מגיעים, יורדים לכביש, סוגרים את הכביש, זהו, אלה פורח סוף, עבריינים, אבל מה לעשות, אני לא יכול להאשים אותם גם, אני לא כועס כי יאללה סבבה התרגלנו, אבל אני לא יכול גם להאשים אותם, שהם רואים פורח סוף כמוהם, שהם רואים חברת כנסת כמו ליזימי עם מבהירה, צמיגים בכבישים ולא נעשה כלום, שהם יודעים שלא יוגשו נגדם כתבי אישום, הרי יבואו ארבע מגבניקים,
0: כן, כן.
1: ירימו אותם, יזרקו אותם לצד המדרכה, אין כתב אישום,
0: כן.
1: אין שום הרתעה, אין כלום.
0: אז רגע, תשמע.
1: יעשה מה שהוא רוצה.
0: אני, אתה איש מאוד יקר לליבי. עכשיו, אני רוצה להעלות מישהו שהוא גם חבר שלי, אני גם אוהב אותו, אתה יודע, הוא שוטר, ובשבילי אלה הגיבורים הענקיים ביותר, בוא נגיד שלום, סגן ניצב, שחר גמזו, דובר המשטרה מחוז תל אביב, שלום אדוני, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. תשמע, אני כעיתונאי שהיום שלחנו איזושהי שאילתה מאוד מעניינת לגבי מה שקורה. עכשיו, תראה, אני בא ממקום של אהבה אדירה למשטרה. אני בעצמי, אבל אתה יודע, אנחנו עכשיו בשידור, אז אני אגיד לך שקודם כל אותך באופן אישי אני מאוד אוהב ומכבד. רוצה רק שתסביר לי דבר אחד. שלושה מופעים ענקיים במדינת ישראל, האומנים הכי גדולים ביום אחד, באזור די קרוב, מלכתחילה יודעים שיש גם קיצונים חרדים שעכשיו עושים את הבלגן הכי גדול. השאלה שלי אליך היא, תגיד, השוטרים, כפרה עליהם, לא קשה להם גם ככה עם כל הפעילויות, להוסיף עליהם עוד את כל ההפגנות האלה. למה? מי מאשר דבר כזה ביום כזה, יום חמישי? אנשים רוצים ליהנות, לבלות, לא יוכלו להגיע להופעות. חתונות, בתי חול, תראה מה קורה, זה טירוף לא נורמלי, וזה הזמן שלך, סליחה שאני מדבר.
2: אז אני, יגיד ככה, ראשית, תודה רבה לסופרלטיבים לשוטרים.
0: מתוך הלב, זה מתוך הנשמה והאמיתי, לא מהשפה אל החוץ.
2: אז אני יכול להגיד שבהחלט מגיע להם, וזה משב רוח מרענן לשמוע שמפרגנים ככה לשוטרים. אני חייב להגיד שהאירועים האלה, אלה אירועים מתוכננים, כשהערכות שלנו היא הערכות מעובה. אנחנו כבר עובדים מספר שבועות על המופעים האלה שאתה דיברת עליהם, גם על אצטדיון בלומפילד וגם על אצטדיון רמת גן. אין ספק, אירועים
0: זה עוד אצטדיון, יש בן צור, אייל גולן ועומר אדם, זאת אומרת זה שלוש.
2: בן צור זה לא במחוז מרכז,
0: זה לא במחוז מרכז, סליחה.
2: אני, זה לא במחוז שלי בכל מקרה, אבל יש מופעים, כן, מופעים תסגוניים, מופעי מוזיקה, ואין ספק שאלה אירועים יפים, ואנחנו בעד שיהיו אירועים טובים כאלה, ושעם ישראל יחגוג כל הזמן, ואנחנו ננסה לחזור כמה שיותר מהר לשגרה. צריך להגיד שבצל המתיחות הביטחונית שאנחנו חיים בה, אנחנו מנסים כמה שיותר לנרמל ולחזור לחיים הנורמטיביים שלנו. אנחנו בסיפור של ההופעות נמצאים פעם אחת כדי להבטח ולשמור על ביטחון הציבור, ופעם שנייה בעצם לאפשר את קיום האירוע הזה בכמה שפחות פגיעה בשגרת החיים של האנשים, ולהכווין תנועתית את את משתמשי הדרך.
0: תראה, אני מסתכל, סליחה שאני קוטע אותך, כי אני מסתכל עכשיו בצילומים שמפורסמים בטלוויזיה, אתה רואה את השוטרים שנלחמים בכדי שהצירים יהיו פתוחים, וזה לא כל כך עובד. האם אנחנו, עם המצב, שהוא באמת מצב לא נעים, ואני יודע מה זה קודש של שוטרים, אין בעולם על שוטרי משטרת ישראל כל המחוזות. אבל מה שעכשיו הם עוברים, השוטרים, בהפגנה, שהיא לא פרית בעיניי, אבל עזוב, זה לא רלוונטי, כי מה שעושים זה חמור מאוד, אבל משטרה, באופן כללי, אתם יודעים שהם הולכים לעשות בלגן כזה ביום כזה. אי אפשר לעבוד כוחות רבים יותר, סליחה על החוצפה.
2: אז תראו, אני אגיד ככה, כבר כמה ימים עסוק, אמרתי, גם ביחד עם מפקד המחוז, ניצב חיים סרגרוף, בכל מה שקשור במופעים, כולל לצד הדברים שאתה אומר, יש גם מחר אירוע לא פחות גדול עם קרוב ל-80 אלף משתתפים מצד הגאווה במחוז תל אביב. כן. השוטרים שלנו עושים עבודת קודש כמו שציינת, והם מתוחים עד הקצה עם כל האירועים שדיברנו עליהם. כרגע כולל בנוסף לזה אירועי ההפגנות שאנחנו חווים אותם במחוז תל אביב, יש לי רגע, יש לי שני מוקדים של הפגנות בציר 4. אז אנחנו מתמודדים עם אתגרים לא פשוטים, אין ספק. אבל אנחנו יודעים גם בסוף לתת מענה גם תנועתי וגם מבצעי הבטחתי לאירועים האלה.
0: רגע, בערכה גסה, אדוני היקר, איש, באמת אתה איש יקר, אתה לא, אני מדבר איתך בהצדעה, רק שתדע את זה. אבל אני רוצה לשאול, אתה יודע, אנשים עכשיו נמצאים לדוגמה, נמצא איתנו על הקו, עורך הדין איציק בונצל, אתה, אני מניח שאתה מכיר את האיש, והוא נמצא באזור ממודיעין, שים לב לאיפה זה הגיע, זה הגיע כמעט לגבעת זאב, פקקים באזור המרכז, הגיעו לגבעת זאב, שזה ממש 15 קילומטר מירושלים. אתה אומר, משהו פה הוא כבר לא הגיוני, זאת אומרת, כל אזרח במדינה, אתה לא חייב לענות לי על השאלה לגבי היועמ"שית, אני אומר, הצרה שהיא זרקה מהפה שלה גרמה פה לצרות גדולות. אבל איך עכשיו מטפלים? תשמע, אתה נמצא בעין הסערה, אתה נמצא בטירוף, אנשים מבוגרים, צריכים בתי חולים. איציק, אתה איתנו על הקו, נכון אחי?
1: כן, כן.
0: כמה זמן אתה נמצא כבר בפקק? תספר, יצאת מערוץ 14, כמה זמן אתה שם?
1: נסעתי 15 קילומטר ב-50 דקות.
0: ב-50 דקות. האם אתה יכול לתת לנו, אדוני היקר, דובר המשטרה, רק תספר לי מתי הצפי לשחרור, נגיד, ההפגנה שתגרום לפקקים קצת להתעדות ויגיעו למחוז חפצם אזרחי המדינה?
2: תראו, אנחנו נמצאים בכל המוקדים שבהם יש חסימות ויש מה שנקרא התפרעויות של מפרי סדר. צריך להגיד, המשטרה עושה מאמץ גדול כדי לפנות כמה שיותר מהר את הפורעים. אני לא יודע להגיד, אני בטח לא יודע לנבא, אני מבין את
0: תקף של האנשים,
2: את הציבור, אני מבין את הציבור לגמרי, אבל, ואני לגמרי
0: איציק, שנייה, סליחה רגע איציק, תן לו רגע לסיים,
2: ואני לגמרי מזדהה עם העובדה שבה הם נמצאים בעיכוב מאוד מאוד גדול בכבישים. אנחנו עושים מאמץ גדול בפריצה רחבה מאוד של שוטרים כדי לפנות את האנשים האלה. לא פשוט, אירועים לא פשוטים בשבילנו להתמודד איתם, אבל אנחנו עושים את זה. אני יכול להגיד לכם ש יש שוטרים בכל מקום שבו יש חסימה, לא יכול להגיד מתי אנחנו כן נצליח לפנות אותם מהכביש. אני דיברתי על, בוא נגיד ככה, מקצה לקצה אנחנו מתוחים, במחוז תל אביב לפחות, אני יודע את זה גם על מקומות אחרים, מחוזות אחרים, עושים את המערב כדי שהדברים יחזרו כמה שיותר מהר.
0: ואני מאמין לך, ואני יודע שאתה אומר את זה מהלב, אני יודע שאתה אומר את האמת.
2: להגיד את זה, להגיד מתי אנחנו נצליח לחמוד את הכביש, קשה לי מאוד, אנחנו מופיעים אמצעים.
0: אז רגע, איציק, כן, איציק, רגע. איציק, בבקשה, איציק.
1: כן, תראה, אני שומע את הדברים, בטח שאין לנו שום טענה כלפי...
0: חס ושלום, חס ושלום.
1: זה מה שאני אומר, אני אומר. אבל תראו, מצד שני, אני כאזרח הקטן, שיושב עכשיו בפקק ורוצה להגיע הביתה, יש לי כן טענות למשטרת ישראל, לא נגד אותם שוטרים שמקבלים פקודה. אני חושב, אולי אני טועה, תחושת בטן, יש פה כשל מודיעיני מול אותם קבוצה, לא גדולה ש...
0: שלא מייצגת, גם אגב שלא מייצגת את החרדים, היא לא מייצגת.
1: אבל יש פה יותר, לעניות דעתי, ויכול להיות שאני טועה, אני אומר את זה בחיל אורחים, ובאמת, לדעתי יש פה כשל מודיעין, אם הם הצליחו לבצע את זממם, יש פה כשל מודיעין. עכשיו, לבוא להגיד לי גם אזרח פעם אחר פעם, אנחנו מתוחים עד הסוף, אם אתם מתוחים, יועיל בטובו, מפכ"ל המשטרה, ילך לשר הביטחון לאומי, שילך לראש הממשלה, כפעם אחת ולתמיד יפעילו פה גם את הצבא בענייני חסימות כבישים, הגיעו מים עד נפש, הסלחנות הזאת, יש פה סלחנות, יש פה חשש מתלונות של, בצדק, של הלוחמים ששלחתם לכבישים מתלונות במחש, אנשים לא, אפשר לפזר את ההפגנה הזאת בעשר דקות, יש סוסים, אני לא מבין למה הסוסים עומדים בצד על המדרכה, מדי פעם מתקרבים וחוזרים אחורה. לא צריך להיות מומחה גדול.
0: אז בואו רגע ניתן, בואו ניתן לסגן ניצב שחר גמזו לענות לדברים שלך, בבקשה אדוני.
2: אז אני אגיד שוב, מבלי להיכנס לשיח פוליטי, אני כן אגיד שאנחנו עושים את כל
1: נושאים.
2: לא, אני, תרשה לי, אני מבין את מה שאתה אומר, ועוד פעם אמרתי, אני מבין גם לליבו של הציבור שנמצא כרגע תקוע זמן לא קצר בכבישים. אנחנו עושים את המערב, אין פה קשר מודיעין. אני צריך להבין שכשיש חסימה במספר מוקדים, קשה מאוד, קשה מאוד לפנות את הכביש במהירות ולתת לתנועה לעבור. הם עושים שם פרעות והתנהגות אלימה, גם כלפי השוטרים, גם כלפי נהגים אחרים שם. אנחנו מבקשים, אני, כל מה שנשאר...
1: אתה יודע להגיד כדובר, אתה יודע להגיד כדובר לעם ישראל שיושב בפקקים, כמה כתבי אישום מוקשו מההפגנה האחרונה וכמה נעצרו ובילו את הלילה בתא מאסר בתחנת המשטרה. אם אני אבוא ואני אפריע לכביש או אעשה מעשה שהוא בניגוד לחוק, אני אמצא את עצמי, עם כל הכבוד שיש, עורך דין, לא עורך דין, אני אמצא את עצמי בתחנת המשטרה. אין כאלה מספרים. אין מספרים, לא הוגשו כתבי אישום נגד אף מפגין שחסם את הכביש.
2: צריך לזכור שבסוף...
1: לא לי על זה, ידידי היקר, תענה לי על זה, האם הוגשו כתבי אישום?
0: אז רגע בוא ניתן לו להגיב, בוא ניתן לו להגיב.
2: אז אני אומר,
1: כל מה
0: קשור... רגע, רגע, סליחה רגע חבר'ה, משפט אחרון כן, צביקה בכדי שהוא יוכל לענות, איציק שהוא יוכל לענות לך.
2: אז אני משיב לך לגופו של עניין, בסוף כתבי אישום בכל נושא המחאות, בא לפתפה של הפרקליטות, בסדר? לא של משטרת ישראל, לא של משטרת ישראל, זה אני אומר מניסיון. עכשיו, עוד הפעם אני שוב חוזר ואומר, בסוף אנחנו נמצאים בכל מוקד שבו יש אירוע של חסימה, ועושים את הכל כדי לפנות את הכביש. נכון, לפעמים יכול להיות מראות גם לא נעימים של פינוי של אנשים, אנחנו עושים את המערב גם ברגישות המתבקשת, אבל בנחישות כדי לפנות את הכבישים. צריך להגיד, משתמשים גם באמצעים, דיברת על פרקים, אנחנו גם מפעילים רימוני אלם במקומות שבהם יש עימותים, ואנחנו, אני מקווה מאוד שאנחנו נצטרך לפעול את הכבישים כמה שיותר מהר ולהבזיר את התנועה לסדרה.
0: תשמע אדוני, סגן ניצב שחר גמזו, קודם כל אני אוהב אותך אישית, ב' אני אוהב את המשטרה בצורה בלתי רגילה, מגיע שפו אדיר לכל הלוחמים והלוחמות שמשרתים, הן במשטרה והן במגב, הן הגלויים והן הסמויים. אתם עושים עבודת, אני יודע מה זה פוליטיקה ואני יודע מה זה בלגן, אני מצדיע לך על מה שאתה עושה בכלים שיש לכם. עוד יבואו ימים ענקיים למשטרה, אני מבטיח לך באופן אישי, חזקו ואימצו, אשריכם, תודה רבה מזמנך על התשובה, אני אוהב אותך ובעזרת השם יתברך, הכל פה יתפנה ומהר.
2: תודה רבה, בשורות טובות.
0: אמן, תודה רבה אדוני. תקשיב אדון בונצל, מה אתה חושב על השיחה?
3: מה? ציון.
0: בסדר? לא בסדר. נתן את התשובה, מסכן. מה הוא יכול כבר לעשות בסיטואציות כאלה? אולי המודיעין באמת היה לא בסדר.
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אתה יודע, יש לך, אתה כזה יהודי טוב. אני אומר לך באמת, באמת, באמת, אתה יש לך כזה לב רחב שאי אפשר לתאר.
0: איזה מלך.
1: אוקיי, אבל אני אומר, תשמע, אנחנו קצת צלחנים להם. עם כל האהבה שלנו, השוטרים הם הילדים שלנו, עם האחים שלנו, עם הבני דודים שלנו. שאין כתב אישום אחד, ולא בכדי הוא לא אמר, שכתב אישום אחד לא מוגש, אחד אפי, אחד לא הוגש, זה התוצאה של היום שאנחנו יושבים בה, כן. בכבישים. אתה יודע, הווי שלי, עכשיו אני רחוק 9 קילומטר, יש לי עוד 50 דקות.
0: יו.
1: ואיתי יושבים כל עם ישראל עכשיו. אני לא מתבחין, כי יש צרות יותר גדולות, וכל הקווה לטובה, ואני לא רוצה להמשיך לדבר, כי אני רוצה שתשים מוזיקה פצצה. תמשיך להתחיק אותנו.
0: חבר'ה, כפיים לאית, אין עליו, אין עליו. אגב, הוא החמיא והוא מפרגן. זה אחד האנשים הכי אינטליגנטים. שאלה שלא שאלו אותך אף פעם. אתה מרשה לי רגע איזה דקה של פאן עכשיו למאזינים?
1: פן.
0: כולם מכירים את הדמות שלך, וכמה אתה נלחם למען הצדק, מה עברת, מה עוד תעבור בעזרת השם דברים חיוביים, אני מניח, בעזרת השם. פתאום אתה גוף חזק בתקשורת, מואזן בצורה בלתי רגילה, 1,200,000 איש עוברים פה ברדיו גלי ישראל, תספר רגע לתוכנית שלך, קודם כל, תפרגן פה לעצמך קצת, בבקשה.
1: שמה, אני אגיד לך, אני אפרגן למאזינים, אנשים עולים במרכז העצבים כל יום מ-12 עד 1, ותקשיב אחי, כמה אהבה יש לאנשים לארץ הזו, כמה הם מודאגים, אף אחד לא מתקשר ואומר, שמע, יש איזה חברה, קניתי ממנה מוצר, המוצר לא עובד, תעזור לי, לא, ארץ ישראל, המלחמה, החיילים, האהבה, הדאגה, מה יהיה פה ומה יהיה בפחד, שמע, אתה יודע, אני כאב שקול, זה כל כך מרגש אותי שאנשים אכפת להם מהמדינה, אכפת להם מהארץ הזאת, מהקדושה שלה, מאהבת אחי, מהשנאה שזה הורגת אותנו, והם עולים, מחכים, ושולחים עוד הודעת וואטסאפ, ועוד הודעת וואטסאפ.
0: זה רדיו שנותן מענה לאהבת ישראל, איחוד העם, להחזיר את הכבוד לאליטה, האליטה שעבדה וחוזר הכבוד אליה, האליטה שמקשיבה לרדיו גלי ישראל, 1,250,000.
1: אנחנו האליטה.
0: נכון, אנחנו.
1: בדיוק, בדיוק. ועכשיו תגיד, אני יכול לנחש מי החברת כנסת ולקבל ארוחה במדי?
0: כן, כן. מי הייתה החברת כנסת הזו? אני רוצה, בולצל, תן בראש.
1: קטי שטרית.
0: איילה, תקשיב, אי אפשר עליה. למה אתה לא רץ לפוליטיקה? אנשים כמוך יחזירו כבוד למקצוע שקצת בזים לו בשנים האחרונות. אם אתה הולך, אני בא איתך. אני בך מאמין ב-100%.
1: תזכור.
0: מילה של המדיה, אתה הולך, אני איתך.
1: הנה, כל עם ישראל.
0: הנה עם ישראל, שידור חיים 1,250,000 איש, בסדר? אני רץ עם בונצל.
1: זה לא תוכנית לפסד מאזן. כל עם ישראל בפקקים מקשיב לך עכשיו. הנה, אני רואה אנשים, מוכרים פפיים בפקק.
0: הם חייבים גם להבין. אנחנו נסגור מעגל בכנסת ונזכיר להם שהתחלנו בתור די-ג'ייס. אתה זוכר, אנדרגאונד? כן, כן. בוא נצא רגע לפרסומות. בולצל פרסומות.
1: יש פה שלט, רגע, יש פה שלט, לסיום, יש פה שלט ענק.
0: כן.
1: נתיבי ישראל לדיווחים כוכבית 2120. אני עולה למעלה, לשנות עם המחשב, תעברו לגלי ישראל.
0: חייב. עלק הכוכבית, חייק סתם לכוכבית, תגיד לי מישהו עונה לך שם ותחזור אליי. אני אוהב אותך בונצל, נסיעה טובה, כפרה עליך, להתראות.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המג'יק.
0: כן, חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. אני יודע שאתם בכבישים, אז אני רוצה לתת לכם קצת גאווה, בסדר? אבל גאווה דתית אמיתית. אתם גאים להיות יהודים? ברור, נכון? ואם לא, תשאירו את הטז, שזה ראשי תיבות של תעודת זהות, ותשחררו אותנו מעולכם. אני גאה להיות יהודי, מקווה שגם אתם. הנה מאיר גרין.
5: רק בנו בחר לעם סגולה מכל העמים, בכל אחד ואחד מאיתנו בוערת אמונה מבפנים. לאן שלא אלך,

0: איציק בונצל היקר, אחי הגיבור, נתן את התשובה, קטי שטרית היא זו שעשתה את כל העבודה הכל כך יפה הזו במהלך הקדנציה. זיהיתם, המונים זיהו קטי שטרית, והגיע הזמן שאנחנו נחייג למאזינים. הבטחתי לכם ארוחות זוגיות, הנה הטלפון הראשון שלנו, מחייגים. כן אנשים, בבקשה. מי אמר קטי שטרית ידע את התשובה? כל הכבוד לחברת הכנסת קטי. הנה זה בא, בואו נבדוק. ארוחה ראשונה, 10 כאלה יש לנו. מיד אני אגיד לכם משהו. שלום אחי היקר! מה העניינים ניסים? זה עמדי. אתה בפקק או שאתה בבית כבר?
1: עדיין בפקק.
0: אתה עדיין בפקק. יו, רגע, תן לנו... בוא ננסה רגע להיות כמו תחנות... בוא אני אנסה להיות תמרור מדבר. תגיד, איפה אתה נמצא וכמה זמן אתה כבר בדרך? ננסה לעזור למאזינים, אני יודע.
1: אני
0: בשעה
1: וחצי בדרך,
0: וואי, וואי, תגיד, באיזה אזור אתה נמצא כרגע?
1: כיוון פתח תקווה.
0: בסדר, תגיד, אתה כבר עצבני ברכב ברמה שבא לך להוריד סתירה לעצמך מהעצבים?
1: לא.
0: אוקיי, איזה מגניב אתה. תן לי שיר כזה מרגיע וכיפי לכלל המאזינים, כי לא שומעים אותנו מי יודע מה. מיליון ומשהו אמרו לי, אני זורם.
1: שיר קלאסי כזה שיעיר את כולם.
0: נגיד דוגמה שאתה, שיר שאתה ממש ממש אוהב. נגיד יהודה פוליקר, אתה אוהב?
1: וואו, בטח.
0: אז אני רוצה להשמיע לך גרסה חדשה.
1: מה אומר?
0: אני רוצה להשמיע לך גרסה חדשה של האיש המדהים הזה, בסדר? לקחו את השיר אוריינט אקספרס, אתה מכיר את הנעימה הזו שהוא מנגן אותה ביוונית? אני מכיר? אתה תשמע את זה עכשיו ברד. עכשיו, הנה גרסה חדשה של האיש המדהים הזה. אני מאוד אוהב את יהודה פוליקר, וקבל גרסה מיוחדת וחדשה, זה רק בשבילך, וגם ארוחה זוגית בדרך אליך של המנפיס, כי זיהית את קטי שטרית. כל הכבוד לך.
1: תודה רבה.
0: תודה לך, ותהנה מה...

0: טוב, זוהי הגרסה המיוחדת. אגב, אם אתם מחפשים את זה ביוטיוב, תרשמו יאסו פוליקר בעברית. מחוות לאומנים ענקים. למה הפסקת לי את זה? מדוע? תמשיך, מה זה? מגניב, נכון? טוב, קיבלתי הודעה ממאזין שרושם לי עמדת, אתה עושה את אותה טעות. הנצרות הוקמה על ידי ישו, ישו נולד לפני 2026 שנה. לא, לא. בוא קצת, בוא ננסה לעזר אחד בשני. מכל מלמדה השכלתי, אבל אתה טועה ומתה. ישו נולד יהודי ומת כיהודי. עד כאן מובן לך? נולד יהודי ומת כיהודי. ולכן הנצרות לא הוקמה על ידי ישו. נכון? הוא נולד לפני 2026 שנה. הנצרות באה מאוחר יותר. סבבה, הבנו, זה זרם, זה לא... הוא נולד יהודי ומת כיהודי ישו. שתדע. זה למען ההגינות. 5,000 שנה, the Jewish people, אנחנו, שעב אל יהוד, העם היהודי, 5,100 שנה. 5,000 שנה! 5,000! אחר כך הגיע איזה יהודי אחד, שקוראים לו ישו, לקח, עשה איזה מעשה, וזרם, הלך, עשה איזה משהו לא טוב, לדעתי, וזהו. אבל הוא נולד יהודי ומת כיהודי. הנצרות באה אחר כך, בסדר? ולכן, חשוב מאוד שאתה תדע שזה הסיפור. אבל בינינו, הסיפור האמיתי הוא זה, איך אנחנו מרגישים ביחס לאסלאם? כי האסלאם עצמו, סך הכל 1400 שנה. והם קמו מאוחר יותר מהנצרות. ולכן... עשינו שיעורי בית בהיסטוריה מהירים ומרשימים לכולם. מי שמעקם את האף ועכשיו אומר, איזה חרטטן, מה הוא מדבר שטויות? אני מדבר שטויות? מיקום המדינה ועד היום שמעתם בתחנות רדיו, תרעלה, תבעלה, שטויות, שינוי היסטוריה, עיוותים, פרוגרב... וואי וואי, עלה לי, אמרתי את המילה, יש לי מילה קשה אחת שהיא קשה לי, פרוגרסיב... חנה, אפשר מים? וואי וואי, וזה עוד לא אמרתי את המילה שאני באמת זה מעלה לי הקה.
1: אתה לא אמין ואין לך מילה,
0: מי זה?
1: אתה לא אותו
0: הגבר שהיה בהתחלה. בואו, רק בהקיצה כזו, כי כל החיים הקצו אותנו, מולי להיות רגע איזה יתושה, בקטנה, יתוש לא עוקד, זה יתושה עוקד, היתושות עוקצות, אלה ש... אם כבר דיברנו על בנט, וכל פעם שאני אומר את השם בנט...
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: שמעו מה קיבלתי, חנה, את לא מאמינה אחותי. דיברנו על בנט, הוא מתרסק בסקרים. ככה אני מצטט, כתוב, בנט ממשיך להתרסק בכל הסקרים ולאבד שבוע עוד ועוד מנדטים. כנראה שהציבור הישראלי לא כזה פרייר, אני מוסיף, סלש, מטומטם. נכון, אנחנו לא עם לא מטומטם ולא פרייר. בנט, אמרתי לך, לחרטט אפשר. שיאמינו לך אפשר פעם אחת. פעם שנייה, אין לך סיכוי. ותכף עד בזכותך, בנט קרה משהו טוב בזכותך. אתה מאמין? משהו ממך יצא טוב. אני אגיד לך מה.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אם עכשיו אתה נמצא בפקק, נפתול, אתה אח שלי. זה בלי קשר. נפתלי בנט, אתה אח. כי אתה אח, אנחנו יהודים. אתה אח, אני אח. אבל אנחנו אחים לא מסכימים בכלום. ותשאל למה אני כועס עליך. כי אתה בטח בפקק, אתה שומע אותי בטוח. תקשיב אחי. אני נתתי את הקול שלי אליך, אני האמנתי לך. אתה יודע איך בגדת בי? הלכת עם ערבים 50 מיליארד, אפילו לא באת לגור בירושלים, נכון? היית 4 דקות ראש ממשלה. 4 דקות יותר מדי, אבל אפילו את המושב שלך לא שמת בירושלים. אני לא אשכח כמה וולט היה שם לכאורה. מה ששמעתי כל פעם. כמה וולט, תגיד כמה אנשים יש שם. לפחות אתה מפרגן למאבטחים, מקווה, לא יודע, כבר מאבטחים לא יהיו. כי אתה ראש ממשלה של 4 דקות סך הכל, אבל שבגדת בי, ואתה בטח אומר, איך הוא מדבר? אתה לקחת את הקול שלי, הבטחת משהו, והלכת 180 קיצון הרל.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: רגע, רגע, ועוד משהו קטן, עוד משהו קטן, כי בכל זאת עשית משהו חיובי. בנט עשה משהו חיובי, תשאלו מה.
2: מה?
0: בזכות התוכנית שלנו, תקבלו עכשיו נתון מדהים. בונצל, תקשיב, אתה לא מאמין. אני משדר את הקטע הזה, בכל פעם שאני מזכיר את השם בית נון תת, אני משמיע אתה לא מאמין. מתוך שורה, מתוך שיר ששייך, השיר הזה שייך לזמרת בשם נטלי פרץ. השיר הזה יצא לפני תרתיאק שנים, בסדר? משהו בסביבות ה... שהאיסלאם נהיה, לא יודע, משהו לפני הרבה זמן. בעקבות השמעות שלי פה ברדיו, משהו קפץ בשנה האחרונה והרים שם את השיר למחוזות גבוהים מאוד, ולא הבינו מאיפה זה בא. חייגנו לזמרת בשידור, היא הבינה מה עשיתי פה, והשיר הזה היום, לא יצא היום, או לא יצא לפני שבוע, בגרסה חדשה, ביחד עם ראפר, ותקשיבו, התוכנית הזו עושה פה שמות חיוביות, אנחנו גם עוזרים לאומנים, אתם לא קולטים מה קרה. אנחנו נשמיע את השיר הזה ביום ראשון, ותמסרי לנטלי פרץ ממני שאני אוהב אותה, כי היא מלכה שיודעת להאריך, בסדר?
2: נמסור וננסה גם לראיין אותה.
0: יאללה, הנה טלפון שלנו, בואו נבדוק מי ענה התשובה. בנוסף לבחור החמוד הזה שהיה בפקקים, הנה טלפון נוסף, אנחנו מעניקים פה ארוחות זוגיות במנפיס. מי אמר קטי שטרית? קדימה. לא עונים. מישהו, זה מישהו שחושב שאני מרגל לאיראני. הנה טלפון נוסף, בואו נבדוק. אני מחייג מחסום, אם אתם בפקקים, זה אני.
3: כן.
0: איזה כיף שענית לי, מירי, אני אוהב אותך, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך? מירי?
3: מה שלומך?
0: בסדר, מירי, אתה, הכל בסדר, הכל תקין, את בבית או בפקקים?
3: הרגע נכנסתי הביתה.
0: כמה זמן היית בפקק? כמה זמן היית בפקק?
3: איפה? בערך 30 דקות.
0: איפה את גרה שגם אתם אוכלים את הפיצוץ הזה?
3: בצ'מש.
0: וואלה! אני לא מאמין לך. איזה כפרה עלייך, איך אני אוהב אותך. מי זה החמוד הזה איתך בתמונה בוואטסאפ? אתם נמצאים בחול באיזה מקום?
3: לא, ממש לא.
0: לא, בוואטסאפ יש תמונה שלך ושל בן זוגך עם ארמון מאחורה. משהו מוזר כזה. זה לא הם? אוקיי, זה לא. טוב, זה היה, יש לי צוות שמערבב פה את התמונות של האנשים, אבל לא נורא. תגידי, מה את עושה בחיים?
3: את האמת או...
0: לא, את יכולה לשקר. תארים עם אבא לך, אנשים פה משקרים על ימין ועל שמאל במדינה. התקשורת שקרה אותנו מקום המדינה. מה את עושה בחיים?
3: אני משרתת את הציבור מכנסת ישראל.
0: אנחנו מכירים על
3: זה? באהבה רבה.
0: אני מכיר אותך?
3: כן. כן.
0: מה את אומרת?
3: כזה חמוד, אלעד. אני פשוט, אתה יודע, אי אפשר לעמוד בקסם הזה שנקרא אלעד עמדי.
0: אז עכשיו אני כל זה עשינו.
3: אני פעם לא מכיר.
0: לא, כי רציתי בסך הכל לעשות לך, אף אחד עוד לא יודע מי אני מדבר, נכון? כי זה הכי כיף. אבל רגע, רגע, רגע. האישה הזאת שנמצאת איתנו על הקו, איך אני אעשה את זה בצורה יפה? היא התשובה שלנו לחידה. שלום לחברת הכנסת קטי שטרית.
3: שלום, שלום, שלום לכל המאזינים.
0: תגידי, אני עשיתי עלייך עבודת תחקיר. אני מחפש, תודעת, אנשים בצד שלי שאני אוהב אותם ממש, ועברתי על כל מה שעשית כאן במהלך כל התקופה הזו של הקדנציה האחרונה. תשמעי, את תותחית על. והמאזינים זיהו את זה במיידי. אנחנו מחלקים פה ארוחות זוגיות. את יודעת כמה תשובות קיבלנו? ומי שזרק את זה בשידור? איציק בונצל. קירה את עורך הדין בונצל.
3: איך אני לא מכירה? קודם כל אני רוצה לספר לך משהו, שתבין. ההיכרות של איציק בונצל היא בת שנים רבות, ממש שנים רבות. והבן שלו, המקסים, המדהים, עמית, אני זו שהגשתי אותו למועל.
0: מה?
3: וכן, כן, כן. ילד עם חיוך, שובה את הלבבות, שובר את הלבבות.
0: איזה כיף, אז תשמעי רגע.
3: אבל הוא נמצא איתנו.
0: חברה יקרה שלי, תקשיבי. אני כל כך גאה שכל כך הרבה מאזינים זיהו אותך. ואני כל כך גאה שפועלך ידוע לציבור, אף על פי, אני אעשה את זה כל יום לחברי כנסת. את יודעת, אתם אנשים שעובדים כל כך קשה למען מדינת ישראל, אין כותרות, אין כלום, כי אתם לא בצד הנכון.
3: אני אסביר לך למה, א', זה לא בצד הנכון. אגב, יש ערוץ שנקרא ערוץ 13, תבדוק שם ותראה, יש שם פינת תרלול. תגיד לי אם אי פעם אתה תשמע שם תוכנית על חברות כנסת או חברי כנסת.
0: לא יקרה.
3: מהאופוזיציה.
0: אבל קטי, למה אני פה? למה אני פה? אני פה בשביל לעשות טוב לעם ישראל שישמעו את האמת. אני עכשיו לקראת, את יודעת, אנחנו לקראת בחירות. תעשי טובה, קטי. את עושה כאלה דברים מדהימים מתוקף תפקידך. תנסי תפקיד קצת יותר חזק. תנסי ללכת על משהו כמו, לא יודע, שרת ביטחון נגיד. בעלה לסיים את לבנון ואת עזה בלי ברבורים.
3: בין שרת הביטחון לבין שרת החינוך, הנה אני אומרת לך,
0: שרת החינוך.
3: שרת החינוך.
0: קטי שטרית.
3: ילדי ישראל היקרים, הם הדבר, הם המשאב שלנו, הם הדבר הכי חשוב עלי אדמות, ואני כל כולי איתם, למענם, בשבילם, בכל יום, בכל רגע, בכל שנייה, רוצה רק לחבק את כולם ולהגיד להם, אנחנו איתכם, מבינים ללבכם, ונעשה את הכל, הכל, הכל, שאף ילד לא יישאר לבד.
0: חברת הכנסת קטי שטרית, אני אוהב אותך, ותודה רבה על מה שאת עושה למען המדינה. אשרייך, תודה רבה. ובחצי שעה...
3: תודה רבה על מה שאתם עושים.
0: חצי שעה פקקים היית. אימא, תוציא תעודה. למה לא מוצאים תעודה לחברי כנסת מהצד הנכון שאין להם פקקים? נוסעים בצד, מותר, הליקופטר.
3: לא נורא, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם כל העם.
0: תודה רבה, תודה רבה יקירתי. שבת שלום, קטי שטרית. איזה אישה מדהימה. טוב, אנחנו חייבים לכם גם את החידה שלנו. יש לנו חידה מאוד מעניינת שתזכה אתכם ברשימת מתנות. אני אומר לכם, תאמינו לי, יש לי סדרת מספרים אחת שבה אני רוצה שתנסו לזהות, נעמיס אתכם ככה במידע חשוב, אתם בפקק, מה יש לכם לעשות? תפעילו את הראש, בלי טלפונים, בלי כלום. אני חד לכם חידה, בסדר? מגניבה אחת, מספרים כמו מבחני IQ, כמו מבחני הדסה בכיתה ט', ככה לומדים את האינטליגנציה שלכם. בואו, בלי GPT, בלי כלום, אתם והחבר'ה ברכב, מוכנים? הנה הסדרה. ספרה ראשונה 3, אחר כך 5, אחר כך 9, אחר כך 17, והמספר האחרון בסדרה הוא 33. מהו המספר הבא בסדרה? יש פה פאטרן, מין תבנית כזו מיוחדת, חוקיות כזו. הנה המספרים שוב. 3, 5, 9, 17, 33. מהו המספר הבא? איזה סדרה? תפעילו את הראש, אתם העם היהודי. זהו, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות, ומיד חוזרים אליכם עם השעה השנייה. אנחנו התוכנית של המדינה, ואין אהבה אמיתית כמו שיש לנו פה ברדיו, עליכם, ואתם מחזירים לנו את האהבה. איך מרגישים את זה? 1,250,000 אנשים עוברים ברדיו גלי ישראל ביום. דרופ דה מייק, ביי ביי.

0: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.

0: יקירה ויקירותיי, בזמן המוזיקה אנחנו מסתכלים על ההודעות. מני, תן לי רגע את הוואטסאפ ככה בשביל הכיף. רגע, הנה אני רואה. המדי, איך אני מקבל את השובר? שואל אותי דוקטור משהו. דוקטור, לא בידיים שלנו. נריה, אני אוהב אותך. עינת שי, את מהממת. אליאסף מנחם, אתה גבר שבגברים. בקיצור, נחמד לנו פה באופן כללי. תשמע, אנחנו רוצים לחזור על החידה. החידה זה בעצם הדבר החשוב ביותר. אנחנו שוב מזכירים לכם שהמתנה הגדולה הפעם, אתם מקבלים ממני ערכת על האש, כולל בוסם, מתנת האתר Perfume.il. ערכת על האש שייכת כמובן לקצבים מירושלים. זוהי חברת הבשר הגדולה ביותר בארץ. זה נקרא אוף ירושלים. ואז הם פתחו חנות שתעזור לך ולכל המאזינים האדירים שלנו לקנות בשרים יד ראשונה ישר מהחברה. הם נקראים הקצבים מירושלים. תרשמו את זה בגוגל, אתם תהיו מאושרים. מה מקבלים במתנה אם התשובה תהיה נכונה? ראשית, כל הבשרים לזוג. אני אוהב כנפיים. אתה נקניקיות כמוני? לא, אתה סטייקים, אתה בעצם אוהב את ה...
1: אתה בן אדם היחיד, אגב, אל תשאל אף
0: לא,
1: בן אדם.
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שאתם טועים. אני רוצה פולמוס.
1: לא קיים.
0: שני יהודים מתווכחים, צריך פולמוס.
1: נכון.
0: בוא נתערף שרוב האנשים במדינת ישראל אוהבים יותר כנפיים ונקניקיות מאשר סטייקים.
1: מאזינים, פליז תהיו בצד שלי.
0: אנחנו חייבים לבדוק את זה. חבר'ה, אתם יודעים מה? 5 דקות. 5 דקות. אני רוצה לחלק ל3 מאזינים מיד בתום השיר הבא. ארוחות זוגיות במנפיס.
1: אוקיי.
0: פשוט תרשמו לנו בוויכוח בפולמוס ביני לבינו, אם כבר על האש, זה לא קשור לחידה. זה על הדרך, אנחנו אומרים, נכון? כאילו, שלח לחמך...
1: כן, על פני המים.
0: על פני מה זה פני המים? עם הדבר, שלח לחמך על הבשר, בוא נראה. טוב, זה עובד ככה. אם אתם כמוני, נקניקיות וכנפיים, או שאתם כמו בשר, סטייקים, עניינים. אני רק מזכיר שזה יהיה קצת לטובתי, הרמב״ם אמר שצריך להמעיט באכילת בשר אדום. צריך לאכול אותו, אבל רק ברגעים, לא כל הזמן. באיזה צד אתם? האם נקניקיות וכנפיים או מני?
1: אתה מה זה נוכל? או סטייקים, כמו שצריך.
0: יצאתי ערוץ תבלה.
1: אז הוא הביא את הרמב״ם, אני אביא את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שרק סטייקים, עזוב אותך.
0: אבל אמרו שאני משה עד משה לא קם כמשה, הם מתכוונים לרמב״ם, לנשר הגדול. לאיזה צד אתם? האם של הדוסי הזה שהוא סטייק עם אומצות יש לומר בעברית, או שאוהב כנפיים ונקניקיות? אני בטוח שאתם בצד שלי. הנה הכתובת למשלוח ההודעות,
1: 058-36-222-03.
0: טוב אתה. עכשיו אני אחות אחידה. זה רק למי שרוצה לעזור לי, ואנחנו נחלק ארוחות במנפיס. איזה יום היה להם אתמול, תקלטת הטירוף. מנפיס, איך אני אוהב אותם. טוב, לענייננו, הנה סדרת המספרים שאנחנו איתם מהשעה הקודמת. שימו לב לחידה. הפעם צריך לשייף את המוח טיפה, לתת בקטנות, להפעיל את המערכת, לקייל אותה. כמה שעות הייתם היום בטלפון? יופי, עשיתם לעצמכם נזק. כמה טיקטוק ראיתם? יופי, זה עשה אתכם אהבלים טיפ טיפה יותר. בלי שתשימו לב. הנה החידה, בוא נעשה להתפקס. הסדרה שלנו היא... 3, 5, 9, 17, 33. מה המספר העוקב הבא? בחוקיות הזו, יש פה איזה חוק, חוקיות מסוימת. אם תדעו לזהות, שיחקתם אותה. המספר הראשון, או למען האמת, הספרה הראשונה בסדרה, 3. הספרה השנייה לאחר מכן, 5. מני, מה הספרה השלישית?
1: 9.
0: אחר כך 17, ואחר כך, 33. מה המספר העוקב הבא, במחשבתיות של כולנו פה? נשמח, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ, כל הנתונים הללו חייבים להיות בתוכן ההודעה. מנחם, תן לנו את זה כמו שצריך.
1: אז תשלחו נושם, מאין אתם בארץ, ואת התשובה לכתובת הבאה, 058-36-222-03.
0: אדר, בואי רגע למיקרופון, אדר, בואי למיקרופון. אדר בן דוד, האלופה שלנו, יש לנו בחורה חדשה שנכנסה כאן למיליה, והיא לומדת את הדברים, היום אנחנו נלמד את הקול שלה. אדר נשמה... תחזרי אחרי המספר שאת רואה, 0, את מכירה בעל פה, מה המספר לשליחת הודעות וכאלה שרוצים להתחיל איתך?
2: 058-36-222-03.
0: היידה! כל מי שמעוניין, רווקה יפהפייה ירושלמית, 05, דיר בלק לחייג אחרי 8. רק בשעתיים האלו אתם מתחילים עם הדר, בסדר? תודה. דתייה, שומרת שבת, רוצה זוגיות ויפהפייה. אני קשה איתה. אני לא כל אחד, כאילו אני מעמיד פה רף מסוים. יאללה, שיהיה לך במזל טוב, נראה לי את מתחתנת היום. את לפחות מקבלת הצעה. מה זה וורט? תזכיר לי, וורט זה לא המפגש, וורט זה הסוף, זה הסגירה.
1: אז שותים לחיים.
0: אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, יאללה הורים, בואו, תעזרו לנו, בום, זה וורט. מה, איך זה נקרא?
1: וההורים יושבים בחדר השני, מסברים כסף, הולכים מכות בזמן שעזוק.
0: ברור, מה אכפת לך, תן? רגע, שאלה, לפני הוורט, איך זה נקרא? לפני הוורט, איך זה נקרא אצלכם? הפגישות, דייט?
1: פגישות.
0: לא דייט. פגישות.
1: לאחרונה התחילו לקרוא לזה דייט.
0: אך דוסים אחים שלי, תקראו לזה דייט ותפסיקו עם השטויות! טוב. תפסיק, תראה איך אנחנו מגיעים מבחורה, זוגיות, מנסים לסדר פה משהו טוב. וורט, וורט, נשמע כמו שם של מלון בכלל. וורט. יש מלון כזה בארץ. מלון וורט.
1: יש מצא.
0: הנה הסדרה, מני, בוא, תציל אותי מהטמטום הזה. יום חמישי היום, אני גם ככה כולי בדבר.
1: אז המספר הראשון הוא 3, המספר השני הוא 5. המספר השלישי הוא 9, המספר הרביעי הוא 17, והמספר 50.
0: אחת לפני אנחנו 33.
1: כן, 33,
0: נכון. מה, לפי התבנית, וההיגיון אמור להיות המספר הבא. אלא, אני ממתין לכם בסבלנות לא לשכוח שמות מאין אתם בארץ, זו הדרך היחידה שלי לדעת אם אנחנו מתקדמים, ועברנו את 1,250,000 איש. עכשיו יש כאלה שבזים לנו, מאז שהם מציגים פה את הנתון הזה, מדי, אתה הולך ברחוב, מדי, ואז כאלה שלא מאמינים לך. יאללה, יאללה, נוכלים, איזה 1,200,000? על אפכם וחמתכם, לא חמותכם, כי אז אני איזה בעיה, על אפכם וחמתכם, כשרדיו בא לטובת עם ישראל, ואוהב את כולם, גם את הלובריים, בורא העולם מלטף. והליטוף שלו מגיע במספר שנראה לכם הזוי. לדעתי זה מספר נמוך 1,200,000. אבל בעזרת השם יתברך, אני לא ינוח עד שלא יהיו פה 10,000,000. 10,000,000, לא עם ערבים, רק יהודים 10,000,000, ואז אני אהיה מאושר. ערבים יבואו פה עוד מיליון. כל מיני כאלה. המדיה הזה חייב לשתוק. שים לי איזה טרק אחד לחמישי. הנה אנימה עם The Light.

בום, ככה מדברים, אתה מבין? זו מוזיקה. ככה אני אוהב, ככה גדלתי. מוזיקה אלקטרונית נדירה. טוב, ממשיכים לקרוא את ההודעות שלכם, כיף אמיתי, תמשיכו לשלוח בקשות שירים, אם יש שיר מיוחד שאתם מאוד מאוד אוהבים, אהלן וסהלן, אהלן ביקום. נצא לרגע לשיר, מיד לאחר השיר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל אני שמרתי את השיר הזה, כי מיום ליום, תשמע, אני עושה חתונות, ובאים אליי, אופק הדניק, אופק הדניק, אופק הדניק. אופק הדניק הוא להיט ענק, underrated פה ברדיו הישראלי. ואז הגיע עדן חסון, ביחד עם אגם בוחבוט. שלושתם יחד, זה הלהיט המדובר ביותר בישראל, ונקרא, איך

בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש לציין, חידה. פעם אחרונה, מני, חידה פעם אחרונה. אתה יודע מה, בוא נשמע שיר ואז החידה, אוקיי? שים לי רגע, אתה אמרת לי שאתה אוהב זמר ישראלי. קבלו מה זה דבר מדהים במוזיקה הישראלית, איך היא מחברת עולמות. מנחם, אתה דוסי, אשכנזי, חסיד זה נקרא, נכון?
1: כן.
0: איך ההגדרה?
1: חסיד.
0: חסיד. החתיך שלנו מארמון הנציב, ברק אליאס, הוא חסיד?
1: ספרדי.
0: מה זה אומר? דוסי, הוא רק דוסי. דוסי ספרדי, סבב. עכשיו זה עובד ככה. ברק אליאס אוהב את אייל גולן בצורה לא נורא. הוא אוהב לשמוע את המוזיקה, הוא לא פגש אותו אף פעם, שתבין, הם לא יודעים מי זה, הם רק שומעים את המוזיקה. אבל אתה הפתעת אותי, איזה זמר אתה מאוד מאוד אוהב?
1: רותם כהן.
0: אני לא מאמין לך, תבחר איזה שיר של רותם כהן שאתה אוהב, ושים עליו פליי.
1: מי ששונא אותך ימות.
0: איך אני מבסוט? זה נקרא לאחד את העם.

0: טעם טוב יש לך. תשאיר לי את הפזמון רגע.
1: מי ששונא אותך,
0: מי ששונא אותך, הוא לא מי שלנו. ראית איך עשיתי שיר ארס בשנייה? אה? יש לי עוד שירים שכתבתי. אתה רוצה לשמוע שיר שכתבתי?
1: כן.
0: אני אוהב אותך, ואתה אוהב אותי.
1: וואו.
0: אני אוהב אותה, והיא אוהבת אותי.
1: להיט.
0: שנייה, זה בית ראשון. רוצה את הפזמון?
1: תן לנו.
0: בואי ילדה, תעמדי לידי. פזמון חוזר. בואי ילדה, תעמדי לידי. הפזמון החוזר. עוד פעם אני אגיד לך, תעמדי לידי, את יודעת מה יהיה פה? שים לי שיר! איך הלהיט?
1: וואו. מדהים, עמדי. גמרנו את קיסריה, זהו. קטן עלינו.
0: אתה גמור. היי, מני. עוד יום יומיים איתך, אחי. אני לא יודע אם אני אשרוד את זה. אני לא יודע, אני עוד רוצה להתקדם בחיים. תשאיר לי עוד להתקדם. גמרת אותי. אתה תותח, אתה מצחיק אותי. טוב, נחזור על החידה?
1: כן.
0: יאללה. הנה החידה שלנו, אנחנו מחפשים את הסדרה. מהו המספר העוקב הבא מתוך רשימה שאנחנו המצאנו. יש פה חוקיות מסוימת. בואו נבדוק, האם אתם יודעים בפטרן, בתבנית, מה אמור להיות המספר הבא? מבחני הדסה, כיתה ת' תלעד המדי, רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. זוהי הסדרה. ספרה ראשונה, תלעת. מדברים עברית פה. 3, 5, איזה 5? יצא לי כאילו אני אמיר בניון. ראית? ניסיתי לעלות באוקטבות, עוד פעם. 3, 5, 9, 17, 33. מהו המספר הבא? נכון? כמו בתות. לוטו. אז מה אם אני ימני? קבלו מנחה ללוטו. ואלו הם המספרים הזוכים היום. מקווה שזה ימני, ייקח את זה סוף סוף. מספיק. 3, 5, 9, 17, 33. אלה הם המספרים. חייבים למנחה איזה 10% או איזה סנדוויץ' במנפיס. האם יצאתי מושחת?
1: כן.
0: תקשיב רגע. אנחנו נמצאים פה 3 אנשים, והשיר הבא מדבר רק על 2. אני רוצה שהמאזינים יחליטו מי מבין 3 פה רלוונטי לשיר ומי לא, אוקיי? אני מזכיר מי יושב באולפן. עבדכם הנאמן עמדי, אני אלעד עמדי, עמיחי 2.20 מטר מהון, חנה אהרונוביץ' אסור לה להיות בים כי היא משתזפת ונשרפת מהר מדי, כיאה ללבנה מדי, אבל יפה מאוד. או ברק ארמון הנציב, אני הדוסי הכי גבר בארץ ואני אוהב את כולם, אליאס. מי מבין המחוסלים שאני קראתי עכשיו בצוות התוכנית של המדינה, אתם חושבים שהוא רלוונטי לשיר הבא?
2: בואי נרוץ

0: יש לנו תשובות ברורות, אני חושב. שני משוגעים של עומר אדם, בחרתם את אלעד ועמדי! לקטטה, דימה, זה צוות שאמור לפרגן לי, ברק, מנחם, תגידו, אתם נורמלים? אתה יצאת מהתחרות, שמת לב, נתתי חן הזה, כיבדנו אותך כעורך התוכנית.
1: אני מבין אותי למה באמת, אבל בסדר.
0: כי אני מכבד אותך.
1: חשבתי שאתה אומר, אני משוגע בטוח.
0: לא, אני יודע, שני משוגעים, אני אגיד לחסיד אשכנזי, הוא ייפגע. אני אגיד לדוסי מזרחי, הוא יצחק איתי. זה ההבדל. ובסוף אתה הכי לא נורמלי פה, למה רשמתם אלעד ועמדי בשני משוגעים? תודה. עדנה! עדנה! אני צריך עזרה! עדנה עוזרת לי. סיימנו את התוכנית שלנו להיום, אם לא שמתם לב, אני רוצה לתת פה את התשובה לחידה שלנו. מנחם, עם המספרים 3, 5, 9, 17, 33, מה אמור להיות המספר האחרון?
1: 65.
0: יפה מאוד. זה ההפרש המספרים בין 3 ל-5, סבבה. ההפרש בין המספרים מכפיל את עצמו כל פעם. שזה מה שבעצם גורם לכם בהתחלה מוסיפים 2, אחר כך 4, 6, 8. בקיצור, מגניב לגמרי, תשובה מדויקת, 65. זוכה או זוכה, כי אני פה... תן לי את הפקודה. אני רואה את השם. היידה, אצלי מול העיניים. רוחמי... רוחמי מה?
1: אלר.
0: רוחמי הלר. יאללה ביתר. יאללה ביתר.
1: ובוסם.
0: ערכת על האש של החברים שלנו, הקצבים מירושלים, וגם בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, רק מה שחשוב פה העניין הוא, יאללה ביתר. המונדיאל מתחיל מחר. מתי המונדיאל מתחיל? מישהו יודע? היום? כבר הערב? מה המשחק? מה המשחק הראשון? מי נגד מי? מי מהאסוני ישראל משחק ראשון? אין לך מושג, אתה רואה למה אתה דוסי? ברק, מה המשחק הראשון? לא משנה. שהתפוצצו הברכיים של אסוני ישראל. איך שמתחיל המשחק הראשון במונדיאל? יש שם אסוני ישראל, מבין השחקנים, שופט, זה, שהתפוצץ להם הברך. בעזרת השם אמרו?
1: אמן.
0: ראית את ימין ימל? זה היה איזה שחקן, לא משנה, איזה אחד, איזה
1: ספרדי.
0: קרנף כזה. החזיק דגל של עיראק הישן. הוא אבל חשב שזה דגל פלסטין. דגל ישראל זה דגל פלסטין, אנחנו פלסטינים במנדט הבריטי. אז אל-מהבול קמאן הזה, אבן אל-אלף ומאה, לא משנה, אני מנסה לתרגם לכם לגרמנית פה כל מיני דברים. קיצר, הוא החזיק דגל של מדינה מוזרה, הוא המציא, הוא נהיה לנו פיטר פן, ושהוא עשה את הדבר הזה, הוא מטומטם הרי. לא יודע, הוא מטומטם אמיתי, עם כישרון אדיר ברגליים. לכל שחקני הכדורגל בעולם, הנה דוגמה מצוינת, למה? אסור להיות מטומטם. אתה יכול להיות שחקן גדול ומטומטם גדול. ימין ימל חיבק דגל מוזר, שלא קיים בשום מקום, ואבא שלו כל כך נבהל. ישר, היהודים, אין על היהודים, ישר. הוא הבין את הטעות שהמטומטם הבן שלו עשה. ואני לא מוותר, כי אני מהיהודים שלא מוותרים. אתה לא תפגע בעם שלי ואני ארכין את הראש. אני לא ביבי כזה. כאילו, אני לא... ביבי הוא עוד המלך. עכשיו איזה מוזרים יש. בקיצור, אני ישבתי בבית עם עוד חבר, שאני לא יכול להגיד את השם שלו, יוסף, שהוא אח יקר, אני לא אומר את השם משפחה שלו בכוונה, גבי, והוא...
1: אתה לא אומר איפה הוא גר.
0: לא, גר בגילו, היי, מה פתאום? חיים אני לא אגיד ירושלמי. ישבנו, הוא בחור דתי, והוא אמר לי, תראה מה עשה ימין ימל. אמרתי לו, בעזרת השם, שתתפוצץ לו הברך, אתה יודע, אני ישר מקלל את שונאי ישראל. מה לי, אתה רציני? אמרתי לו, בשיא הרצינות, אבל תיגמר לו הקריירו. אמרתי לו, אתה רואה למה אתה מתנהג שתתפוצץ לו הרגל? יום למחרת, הוא בחודשיים פציעה. הלכה הברך של ימין ימל, אולי הוא לא יהיה במונדיאל. ואמרו, שבת שלום לכולם. יאללה, עזבו אותי, ביי, חבר'ה, תודה רבה לך. איש יקר, תודה למנחמן, תודה רבה לעמיחי מאון. בואו נתגיד בגובה שלך. מה הטמפרטורות אצלך? תודה רבה לחנה אהרונוביץ' היפהפייה, ותודה רבה לברק אליאס היפהפייה המוכשרת. ברק, אוהבים אותך. שוי בצ'וילם, ברויכה ועצלויכה, ועמדי סתום.

0: מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.